0: הנשיא עסק או גורם ממשלתי שיספקו חבל הצלה לאיראן, לרבות הברחות נפט, העברות כספים, חברות קש או רישום ספינות, יישאו בהשלכות כלכליות כבדות. טראמפ קרא לבעלות בריתה של ארצות הברית להתייצב לצידה כדי לנטרל את האיום האיראני, וחזר על הצהרתו כי לאיראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. משרד החוץ של אוסטרליה זימן לשיחת נזיפה את שגריר ישראל הלל ניומן בעקבות החלטת הפרקליטות הצבאית שלא לפתוח בחקירה פלילית בנוגע למותם של שבעה עובדי הסיוע של ארגון המטבח המרכזי העולמי ברצועת עזה בשנת 2024. בתקיפה של צהל אז נהרגה האזרחית האוסטרלית זומי פרנקום. אתמול הודיע צהל כי פתאום תחקיר מקיף לא נמצאו חשדות שמצדיקים חקירה פלילית נגד המעורבים. שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג מסרה כי ארצה זועמת על ההחלטה משום שהיא רחוקה ממה שציפתה אוסטרליה מישראל בפרשה זו. כך מסרה סוכנות הידיעות רויטרס. גבר כבן 50 נמצא ללא רוח חיים סמוך לחוף הפארק הלאומי באשקלון. כתבנו יציג זוארץ מוסר כי כמה שעות קודם לכן דווח על היעדרותו. כוחות חילוץ וכלי רכב מיוחדים ניסו לאתרו, ורק סמוך לחצות נמצאה גופתו של הנעדר.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר וביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-01. 01. הודעות וואטסאפ ל-054-838-01-01 כדי לעלות לשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
1: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
1: שלום, קוראים לי נירית, ואני חושבת שהשאלה שלי היא אופיינית או חשובה להרבה אנשים שעוברים תהליך של מעבר בין דורי של אפוטרופסות על אחים צרכים מיוחדים.
0: אוקיי, חשוב.
1: חשוב מאוד, כן. ההורים שלי בני 93, בריאים, תלולים, מקסימים, אבל כבר, תודה, 93. כן, כן. יש לי אח בן 63 עם צרכים מיוחדים מאוד קשים, הוא על הרצף במקום של תפקוד בו נמוך, נמצא במסגרת מושלמת.
0: אוי, איזה יופי.
1: מאושר, אנחנו צוחקים על ההורים שהוא הילד המאושר במשפחה. הוא האמצעי, אני הבחורה, יש עוד אח שצעיר ממנו, אחי הצעיר, ואני כבר המון שנים למעשה מבצעים את כל החלקים הפיזיים, הבירוקרטיים, אבל בלי מעמד. זהו, דיברנו, יש לנו עורכת דין לענייני משפחה שמטפלת בכל הנושא הזה, וצוואות בחיים ויפויי כוח מתמשכים וכל הדברים, והיא הצליחה להוסיף אותנו כאפוטרופסים, מבלי להוריד את ההורים.
0: אפשר לצרף, אין בעיה.
1: כן, כן, כן. אנחנו עובדים בתאום מלא, יש בינינו חלוקות תפקידים מאוד ברורות, שגם אחי הנזקק מכיר אותם, הוא יודע בדיוק למי להתקשר באיזה נושא. אז זהו, אז השבוע קיבלנו את הצו אפוטרופסותי ולאחי הצעיר, ומכיוון שהתפקיד שלי אני הממונה על הבירוקרטיות,
0: כן,
1: אז בעצם יש צ'קליסט נורא נורא ארוך, שאני לא כך יודעת מהו. עכשיו, זה, את יודעת, זה בנקים, זה ביטוח לאומי, זה קופת חולים, זה משרד הרווחה.
0: ביטוח לאומי.
1: כן, ביטוח לאומי, כמובן, סתם דוגמה. ביטוח לאומי שולח את כל המיילים למייל של אח שלי. יש לו מייל, הוא יודע רק לעשות ריפליי במייל.
0: כן.
1: כדי לדעת מה כתוב במכתב, צריך להיכנס, ללחוץ על לינק, לקבל קוד, וזה בטלפון שלו.
0: אבל אם הוא, רגע, אח שנמצא בהוסטל?
1: כן.
0: אבל אפשר לשנות את המייל באתר של ביטוח לאומי?
1: אז
0: יש לך אפשרות לשנות גם את המייל, וגם להגדיר את המייל שרוצים, ולהגדיר גם...
1: ניסיתי, וזה לא עובד, כי על המייל שלי, יש גם את הביטוח לאומי שלי.
0: אז פותחים עוד מייל נוסף. אפשר, יש, אגב, פתרון שעובד לא רע, בגלל שהיום בהזדהות יש דרישה שהמייל לא יהיה משוייך לשום דבר. אגב, גם באתר ההזדהות הממשלתי.
1: כן.
0: אז יש פתרון, למשל, שאני יודעת שכשיש כמה אפוטרופסים, מה שהם עושים זה, הם עושים, נגיד, אני נזהרת עכשיו, אני תוהה לעצמי בסדר שאני לומד את הטריק הזה, אבל פותחים מייל בג'ימייל,
1: כן.
0: שהוא מייל, את יודעת, של אחרים שיש גישה אליו, לכל מי שמטפל ומלווה.
1: כן.
0: וזה המייל היהודי שמעדכנים אותו באתר של ביטוח לאומי. ואז בעצם, לכל אחד שעכשיו צריך, מתוך האפוטרופסים כמובן, כל אחד כן. שעכשיו צריך לעזור או לסייע וכולי, הוא נכנס למייל הזה. מבינה? כמו נגיד אפילו המייל המשותף שלנו פה בתוכנית הרדיו. יש לנו מייל אחד ששלושתנו, גם חגית, גם נטע וגם אני, רואות את המייל עם הפניות שמגיעות. וזה מייל שפותחים במיוחד.
1: אבל כשנכנסים לביטוח לאומי ורוצים נגיד לקרוא מכתב, אז הם שולחים קוד אימות למספר טלפון מסוים.
0: או למייל. שוב, אני לא זוכרת, לדעתי אפשר... יש, אני כבר לא זוכרת, לדעתי יש, באתר ההזדמנות הממשלתי בוודאות אפשר גם למייל, אני לא זוכרת אם בביטוח לאומי יש את זה גם, אפשר לבדוק את זה בשנייה. אבל כן, גם אפשר, אבל המספר טלפון צריך להיות המספר טלפון שמודע, שוב, גם אותו אפשר להדכן, אבל זה קצת יותר מורכב.
1: זהו. השאלה שלי היא לא ספציפית לגבי ביטוח לאומי, אלא, וזה באמת, זה...
0: אפשר לדואר האלקטרוני, בבקשה. הנה, רגע, אפשר גם לדואר האלקטרוני.
1: האם יש איזשהו ארגון שהכין צ'קליסט של מה צריך לעשות ברגע שמקבלים אפוטרופסות או מתווספים אפוטרופסים, מה צריך לעשות כדי לעבור את זה בצורה הכי מסודרת?
0: אוקיי.
1: עכשיו אני מוכנה, את יודעת,
0: תראי,
1: אני מוכנה אפילו לעזור בזה, אם מישהו יכול לשבת לדבר איתי, אני יכולה אפילו להכין את זה כאילו כאיזשהו דף, אני לא יודעת מה, פייסבוק, אתר, משהו.
0: יש לדעתי, א', היה שווה לבדוק מול האגודה לזכויות החולה, כי הם מתעסקים המון בנושא של משפחות מטפלות. המון.
1: אוקיי.
0: והם גם עוזרים בכל מיני דברים, בכל מה שזה. יכול להיות ששווה לראות, אני מסתכל לראות אם יש להם איזשהו צ'קליסט, יכול להיות שיש להם כבר משהו כזה. זה לא יפתיע אותי בכלל, כי אני מכירה את, את המעורבות שלהם בדברים האלה. ויש להם, יכול להיות שלהם יש משהו, וזאת אופציה אחת. אופציה נוספת שאני מנסה לחשוב עליה, יכול להיות שיש איזשהו צ'קליסט נוסף שאפשר להוציא, יש עמותות, אוקיי? יש עמותות, בזמנו היו כמה עמותות למשל שהיו אחראיות על איפוי כוח מתמשך ועל אפוטרופסות, ועשו את זה כאילו בכל מיני אופנים מסובסדים. אני זוכרת שחברות שלי שהן אחיות מיוחדות, אז הן הלכו לעמותה הזאת כדי לחתום גם על איפוי כוח מתמשך וכל מיני דברים, והיה שם איזשהו ליווי.
1: אהבתי את האחיות המיוחדות.
0: מה, זה תמיד, אמהות מיוחדות, אחיות מיוחדות, אבות מיוחדים, זו ההגדרה שאני מכירה בתוך העולם של משפחות מיוחדות.
1: כן, אצלנו יש גם אחיינים מיוחדים.
0: נכון, לא? גם יש סבא מיוחד. או דברים כן. כאלה. זאת אומרת, אני אומרת, יש, אבל אני אומרת שממה שאני זוכרת היטב, יש גם עמותות, אני יכולה לחשוב על כמה עמותות, שאם את תחפשי אחר כך עמותות, בסדר? בגוגל, אני לא יודעת מה בתשלום, כן. מה לא בתשלום, לא בא לי להסתבך, איפה שאני יודעת שזה בחינם, אז זה הרבה יותר קל.
1: אין לי בעיה בתשלום, כאילו, פשוט, אני רוצה להתחיל את התהליך נורא נורא נורא מסודר.
0: תראי, יש עמותות שממש מתמחות באפוטרופסות, אוקיי? ואני בטוחה שלאותן עמותות גם יש צ'קליסטים ודברים. אני מסתכלת, נגיד, סתם עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברות, וחשוב להבין את זה, כי הרבה מאוד אנשים, תראית, אני בגיל הזה שכולנו נהיים בני משפחה מטפלים, גם אני, גם בעלי, זה חלק מהחיים. זה מגיע השלב הזה שבו לא מעט, בדרך כלל נשים, או יוצאות מהעבודה לאיזושהי תקופה וכולי, וזה אירוע שהוא אירוע הרבה פעמים שקורה באופן נורמטיבי בתוך משפחות.
1: כן.
0: לכן אני אומרת, יכול מאוד להיות, אני מניחה שיש, שמישהו כבר עשה איזשהו צ'קליסט כזה, הייתי מחפשת וגם שואלת את העמותות הספציפיות שמתעסקות באפוטרופסות, אם את תחפשי עמותות של אפוטרופסות שמסייעות באפוטרופסות או איפוי כוח מתמשך, את פתאום תראי שיש לא מעט עמותות כאלה שנותנות את השירות ועוזרות... ועוזרות בדברים האלה, הנה, אני מסתכלת על דברים של משפחה וכולי. זאת אומרת, אני יכולה לחשוב על כמה עמותות שהן רלוונטיות, ויש להם כל מיני, יש, לכל העמותות האלה יש בדרך כלל איזשהם אתרים שיש בהם מידע, וגם אפשר לפנות אליהם ישירות, לחייג אליהם ולשאול אותם, האם יש להם איזשהו אלון? אני בטוחה שבאגודה לזכויות החולה יש משהו.
1: בסדר, אני אחפש... ואם אני אמצא,
0: אני אשלח. אני אבקש גם מנטה שתשלח לך...
1: מול העיניים.
0: אני אבקש, לא, אני אומרת, קודם כל זה חשוב, אני מאוד אשמח שיהיה לי את זה, כדי שנוכל לסייע גם לאחרים, ואני גם שולחת עכשיו לנטה איזשהו קישור, לפחות לשתי עמותות שאני מכירה. בסדר? כאילו, אם אתם תכתבו בגוגל עמותות של אפוטרופסות, אז, או איפוי כוח מתמשך, אתם תראו שיש כמה עמותות שעובדות עם... גופים והמדינה, וכמו שהן מלוות משפחות ונותנות את השירותים, שבדרך כלל הם באיזשהו סכום, עדיין אני בטוחה שיש להם כבר לא מעט מידע, ובטח חוברות וזכותונים שהם כבר עשו.
1: מעולה.
0: בסדר?
1: יופי, תודה רבה, ובהצלחה לכל האפוטרופסים באשר הם.
0: תדעת, בסוף צריך להזכיר לאנשים שאם עוד לא עשיתם את זה, ואם ההורים שלכם עוד במצב שהוא קשיר, ואתם או בני הזוג, או כל דבר אחר, ואתם נמצאים בסיטואציה שבה אתם כבר מבינים ש... עוד דקה זה יכול לקרות, זה בדיוק הזמן ללכת ולעשות או איפוי כוח ממושך, גם יש עמותות שנותנות את זה בסבסוד. נכון. בסדר? אני גם שולחת לך כמה כישורים ונראה מה יוצא, ומה שתמצאי ושמעניין, זה יהיה מצוין. אגב, יש גם לאפוטרופוס הכללי איזו חוברת שמסבירה, אבל אני לא בטוחה שהיא עונה בדיוק על ההגדרות.
1: כן, יש להם גם שירות ייעוץ, אבל הם לא באמת...
0: את יודעת מה? אני מרימה את הכפפה, יש לנו מאזין הדוק, שהוא מומחה גדול לאפוטרופסות, וכל פעם, אחרי התוכנית שעולות סוגיות, הוא אומר לי, תקשיבי גילי, באמת, לא בצחוק, אם את צריכה עזרה או רוצה משהו בהתייעצות, דברי איתי. את יודעת מה? אני שולחת לו וואטסאפ עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, ובואי נראה מה הוא יוכל לעזור. בסדר? במקביל. מתאים?
1: תודה רבה, רבה,
0: יופי.
1: רבה.
0: שיהיה ערב טוב, יופי. הרבה בריאות, תודה. להתראות.
1: תודה, ביי. ביי, ביי.
0: שלום, ערב טוב.
2: אחר הצהריים טובים.
0: איך אפשר לעזור?
2: אני אמא יחידנית, בת 42. יש לי תאומים זהים בני 3+ חודש. ואני למעשה בלי משפחה, בלי עזרה. אני גרה אצל סבתא ב-94, ואני מטפלת בה, שתחיה עד 120, ו-120 שהיא תלך לעולמה, אז אני בעצם צריכה לחפש את מדירה וכו וכו.
0: וואו, קודם כל, הרבה כוחות וישר כוח, זה לא מובן מאליו גם לטפל בתאומים, שזה באופן כללי כמו 4 ילדים פחות או יותר. לחברים שלי יש כינויים בדרך כלל, שאסור להגיד אותם ברדיו.
2: כן, זה קשוח קומה שלישית, בלי מעלית.
0: וואו, ועוד לסעוד סבתא ב-93, זה הרבה זכויות, באמת.
2: כן, נכון, נכון, זה לא קל, אבל תודה לאיזה עושר. אומנם זה לא היה מתוכנן, אבל זה ככה יצא.
0: בסדר, אז שהם גדלים, זה בטח חוויה אחרת לגמרי.
2: כן, נכון. אז למעשה, מה שקורה, בעצם אני לא יודעת למי לפנות כדי לקבל הכוונה איזה זכויות מגיעות לי מבחינה משפטית, כלכלית, כל הדברים האלה. בעיקר פניתי אלייך כי קיבלתי המלצה מכמה אנשים שאת יכולה לעזור, כי אני כרגע בסיטואציה קשה שאני בורק אתם במערכת, למשל אני מתמונן

0: שממש זה לא הגיוני של הילדים שלי, במיוחד שהם חינוך מיוחד עם עיכוב התפתחותי ועל הרצף, כנראה עם שאלה על הרצף, אז שהם יהיו שנה בבית בלי טיפולים, בלי שום מענה,
1: אבל
0: בלי שום
1: מסגרת, ואני לא צריכה לצאת לעבוד. הם שלוש ומשהו, את אומרת, יש חוק חינוך חובה, לא הבנתי איך אין מעטפת.
0: נכון, אז מה שקורה שבעיר שלנו סגור מספר רב של גנים, ואין מקום ואין איפה להכיל את הילדים, לא רק שלי, יש עוד כמה כמוני. פשוט אין מקום, וצריך לחכות לשנה הבאה.
1: מה?
0: בקשתי בקשה, כן.
1: מה? כן. מה זאת אומרת? אבל אז הם צריכים למצוא, אז אם אין בעיר שלהם, נגיד אני גרה בפתח תקווה שהיא אימפריה של צרכים מיוחדים, ואנשים באים מכל העוטף פתח תקווה, כמו שאני קוראת לזה.
0: אז הגשתי בקשה, והתשובה שקיבלתי היום,
1: כן?
0: זה שאני מבקשת לעבור גם עד נס ציונה, עד פתח תקווה, עד אשדוד, לא משנה איפה אני אסתדר, לא צריכה לעשות, לא
1: צריך, רק תנו לי ילד. אני חייב בפתח תקווה, רק אומרת.
0: לא, אבל לא אכפת לי איפה.
1: וכל הבניינים עם מעלית.
0: אני צריכה לזה מהמם, אבל...
1: וגם את זכאית לסיוע בשכר דירה, אגב, את יודעת. אם את עומד במבחן הכנסות.
0: לא יודעת, בגלל זה השאלה הראשית הייתה, למי אני פונה שיעשה לי רשימה כמו שה...
1: אז אני אגיד לך מה, הייתי מתחילה רגע, תראי, אם ההנחה שאנחנו מדברים עליה היא שכנראה האבחונים הולכים לדבר על הרצף, אז...
0: כן, אבל זה ייקח במהלך השנה, אז לפחות עיכוב התפתחותי ביקשתי...
1: להגיע לרופא התפתחותי במדינת ישראל בקופת חולים. הילדים כבר ימצאו להם מסגרת לפני התור.
0: אין לי זכות לבקש להיות בעיר אחרת, כי לפי מה שהם עונים לי, אין לי זכות.
1: מה זאת אומרת?
0: אני צריך לעיר שלי ו...
1: לא, אבל הם צריכים להגן... לא, אם אין מסגרת חינוך מיוחד, ויש ועדת אפיון, ויש כל מה שצריך, וילד צריך עם המלצה על מעונים שיקומי...
0: לא, הם בדרגה הכי גבוהה של עיכוב התפתחותי.
1: נו, אז אני לא כל כך מצליחה להבין איך זה לא קורה.
0: אז כתבו לי, את שייכת לעיר שלך, ואת לא יכולה לעבור לעיר אחרת. בהתחלה זה היה באיומים קצת כשביקשתי, ואמרו לי, את תעברי לעיר אחרת, לא תקבלי חינוך חובה, תצטרכי לשלם כמו גן פרטית, אז יהיה לך הרבה הוצאות, ועכשיו עברנו לה, חזרו אליי עוד פעם, ואמרו לי, לא, את לא זכאית. אז בגלל זה אני שואלת, מי יכול לעזור לי מבחירה משפטית, חוקית? הרי יש, אפשר ללכת לאיבוד בתוך זה.
1: נכון.
0: אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי קצבאות, ואפילו שהם אם ויופכנו סופית לאוטיזם, אז עוד יותר עולה. זה דברים שאני לא יודעת, ואין מי שיכווין אותי. אז, כאילו,
1: אוקיי, אז אני רגע אגיד כמה דברים. ככה, מה שהייתי מציעה, תראי, יש...
0: סליחה שאני קוטעת לך רגע, זה כמו שאמרתי, מסחר דירה, אין לי מושג. לא יודעת, כאילו, אין לי מושג. כל זכות זה רשימה ענקית, כאילו, אני הולך לאיבוד שם, באמת.
1: כי את בעצם יושבת על שני רצפים, אחד זה האם חד-הורית, והעצמאית, מה שנקרא, והדבר השני זה הילדים עם העיכוב ההתפתחותי, וכל ההכרה וכל מה שמסביב. מה שהייתי מציעה, יש כמה דרכים. אפשר לעשות את זה, תראי, יש מרכז משפחה בעיר שלך?
0: זהו, שיש מרכז כזה אחד, שזה לא מתאים לילדים שלי, כי זה...
1: לא, אני דווקא מדברת על מרכז משפחה בהיבט של הליווי של ההורים, של מיצוי זכויות, של כל המעטפת הזאת.
0: אני ניסיתי לחפש, ניסיתי שמישהו יעזור לי למצוא משהו, כלום, לא...
1: תראי, אני אגיד לך ממה אני מתחילה, ואחרי זה אנחנו נבקש את עזרתה של נטע, שהיא תכף רשמית עובדת סוציאלית מהממת, והיא תוכל לעזור לך בדבר הזה. אני מאוד אוהבת כמה דברים. כל עוד, זאת אומרת, מה שהייתי עושה, הייתי פונה קודם כל למרכז משפחה בעיר. בדרך כלל יש מה שנקרא מרכזי משפחה. מרכזי משפחה זה בין כמו מתנסים, בסדר? של הורים ומשפחות מיוחדות, שחלק מהאופי של הטיפול במקום והסיוע הזה באמת לטפל בילדים, אבל חלק לא מבוטל הוא גם כל הנושא של עיסוק בזכויות ובהורים. ובמצב כזה, אז גם הרבה פעמים ראיתי, נגיד, אימהות מיוחדות, שגם אפילו הלכו ללמוד משפטים, או שמתנדבות בשיל, או שמייעצות, ויש הרבה פעמים חיבורים בין שירות ייעוץ לאזרח, והמרכז משפחה, ומרכזי עוצמה, או מרכזים של מיצוי זכויות. זאת אומרת, אופציה נוספת בעיניי היא גם מרכז עוצמה. מרכז עוצמה, עיר מקדמת זכויות, יש שם ברוב הערים בארץ, שזה שילוב בעצם של מרכזי עוצמה ומרכזים של מיצוי זכויות, יחד עם שיל ומתנדבים. ולכן זה, הם גם יכולים לעזור בדבר הזה. ואני אומרת לך שוב, כשאני מסתכלת על הנועל, אם אין גן חינוך מיוחד בעיר, מחויבים למצוא לכם מחוץ לעיר. אני לא סתם אומרת, אני תוך כדי מסתכלת, אני אומרת, איך יכול להיות שאמרו לך את התשובה הזאת, כי זאת חזיה.
0: אז זה מה שאני אומרת, שאין לי, את מבינה?
1: אבל את אומרת, אני צריכה מישהו שיסתכל על הכל, יעשה אינטק רחב, ויראה מה כל הזכויות שמגיעות לי, ומה אני לא מנצלת, ויסביר לי מה צריך, ובאותה נשימה גם את אומרת, ובצדק, יכתוב מכתב למשרד החינוך, ובמקביל העירייה וייכנס בהם.
0: יצור משפטי שיש לי זכות לקבל, כי אם היחידה אני... אני לא...

0: עובדת.
1: יש מבחני הכנסה, את לא עובדת?
0: אני לא עובדת כי יש לי בעיות בריאותיות, ויש לי בעיה שאני עוד מטפלת בה, אבל נניח אני השנה תכננתי שאם הם יהיו במסגרת מלאה, מהבוקר עד הערב, לצאת 3 פעמים בשבוע, 3 פעמים לטפל בסבתא, כי מן הסתם שהיא תלך לעולמה, אני צריכה להחזיק הרבה דברים שאני לא יוכל לעשות את זה בלי לעבוד, אז יש לי גם את הבעיות הרפואיות, והבעיות הרפואיות של הילדים. זאת אומרת, איך אני אמורה לצאת לעבוד אם הם שנה יהיו בבית עכשיו? איך אני אמורה לגדל אותם, להאכיל אותם?
1: לא, אבל זה לא תקין. קודם כל, התשובה שקיבלת נשמעת מאוד מאוד מוזרה, ולכן צריך לראות האם זה בגלל שיש איזושהי בעיה.
0: התיוך שלך לעיר שלנו, לכן את לא זכאית לעבור.
1: אם לעיר אין גן חינוך מיוחד,
0: זה בדיוק מה שאני אומרת.
1: ויש צורך, במצב כזה צריך למצוא מחוץ לעיר, בעיר אחרת, ואז גם העירייה אמורה לשאת בעלות ההסעות ובכל מה שמסביב. לכן זה מאוד מאוד מוזר לי הסיפור הזה. תראי, בואי נעשה דבר כזה. אני בכוונה לא רוצה שתגידי את השם של העיר, אבל הדברים שהייתי עושה, הייתי פונה, או נגיד למרכז משפחה, שיל, בדרך כלל בשיל גם יש אנשים שהם אפילו, יש עורכי ועורכות דין, אני פגשתי לא מעט כאלה במרכזי משפחה, שבאתי לעשות הרצאות על מיצוי זכויות, ואמרתי בוא נאגם רגע את כל הידע שיש פה, כי יש פה אנשים שיש להם, את יודעת, הורים מיוחדים, אוספים ידע רחב ומטורף, לאורך ההתמודדות הבירוקרטית הבלתי פוסקת בהקשר הזה, ואז גם ראיתי שיש אימות מיוחדות שלמדו משפטים ושנותנות ייעוץ ונותנות סיוע, וחלקן גם מנהלות, נגיד אפילו סניפים של שיל ברשויות, או עובדות במרכזים בעיר מקדמת זכויות וכו'. זאת אומרת, קודם כל שווה לראות אם יש בעיר מרכז משפחה כזה, ואז המעטפת היא מאוד מאוד משמעותית גם למשפחה, וכל הנושא של מיצוי זכויות וחיבור לגופי סיוע בחינם. אופציות נוספות, הם באמת עמותות, עמותות של הורים מיוחדים, יש את כל הזכויות, כמו וויס, כל, שעוזרים, יש את עלות בהנחה, זאת אומרת, עלות זאת גם אופציה, וגם להם יש מרכזי מיצוי זכויות, ויש גם מרכזים של משפחות של עלות, יש יד לילד המיוחד, שגם הם רלוונטיים, והחלק המעניין שאת תראי, שברוב המקומות את תפגשי, משפחות מיוחדות שלקחו את הידע שלהם ותרגמו אותו לפרקטיקה. שזה מדהים.
0: נכון.
1: וכמובן, כל הזכויות זאת אופציה, יד לילד המיוחד זאת אופציה, עלות זאת אופציה, מרכזי משפחה זאת אופציה. אם מראש ההבחנה כבר הולכת לכיוון של אוטיזם, אז גם הייתי פונה לעלות.
0: תראי, זהו, בגלל שאין עוד את הנוירולוג, זה כאילו כרגע...
1: הבנתי, את בתוך התהליך. אני הייתי פונה לאחת משתי העמותות האלה שהרגע אמרתי, כל הזכויות, כמו וויס, כל כמו כל, שיוצא מהפה. הזכויות, יד לילד המיוחד זאת אופציה, הם כולם נותנים את זה בחינם. וזאת נקודת פתיחה טובה, ובמקביל לבדוק מה קורה במרכז משפחה, או לראות אם יש עיר מקדמת זכויות שיכולה לעזור בדבר הזה, וזאת נקודה, נראה לי שמשם תוכלי להתחיל, וגם אין לי ספק שהעמותות האלה גם יוכלו לעזור לך להילחם על הסיפור של ההסעות, כי זו פרקטיקה.
0: לא,
1: איתור גן והסעות. יכול להיות שאת צריכה לצלוח איזושהי משוכה בירוקרטית לפני בביטוח לאומי, ואני לא בטוחה שאם לא עשית אותה, הייתה ועדת אפיון וצרכים? אפיון וזכאות?
0: כן, הייתה, כבר עברתי אותה, בעיכוב ההתפתחי הכי גבוה, ובגלל שאין תורים והכל נדחה, הייתי אמורה בחודש יולי לסיים כבר עם האוטיזם, עם האבחונים, וזה הכל נדחה להמשך.
1: טוב, זה לחשוב שאפשר לעשות את זה בתקופה מוגדרת, זה בלתי אפשרי.
0: אבל השאלה, אם ונניח...
1: בסדר, תקשיבי רגע, אני גם מחבר אותך, אם תרשי לי, אני אבקש את רשותך לשלוח את הטלפון שלך לחברה שהיא... לוחמת על בזכויות בהקשר הזה של חינוך מיוחד וכולי, ואני אחבר אותה גם אלייך, ותפני לשתי העמותות האלה שהצעתי, ותעדכני אותנו, אגב, מה התפתח ומה קרה, ונתחיל משם, בסדר? כי אלה באמת אנשים שיודעים לפתור את זה מהר, ואם הם לא מסתדרים, תגידי להם שיעדכנו אותי, ואנחנו נתערב.
0: אמן, תודה רבה לך, תודה, את מקסימה.
1: הרבה כוחות, הרבה הרבה הרבה כוחות, בשמחה. ונטע, תדבר איתך, אחי. תודה רבה, להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
3: אני רציתי לברר. אני עברתי תהליך עם בעלי בנושא של שכותבים ככל הנראה ונותנים קוד של אלצהיימר. הוא בן 73. מדצמבר אנחנו בבדיקות ותהליכים, ואני עדיין לא יודעת אם יש לי זכאות לסיעוד, אין לי זכאות. הייתי את הפסיכוגריאטריה אתמול, והוא אומר לי, תקשיבי, אין אילה לבקש סיעוד מביטוח לאומי. מה עוד שבמכתב שהוא מהבית חולים, כן כתבו כאילו זקוק לעזרה.
1: אוקיי, זה על רקע קוגניטיבי או פיזי?
3: כן, קוגניטיבי. זאת אומרת, קוגניטיבי. הירידה שלו קוגניטיבית, פשוט מאוד, זה קרה בתהליך לא של הדרגתי, כמו שאנחנו רגילים באלצהיימר, או בדמנציה. זה לילה אחד הוא הלך לישון, הוא קם בבוקר, הוא לא אותו בן אדם.
1: כמו אצל אנשים אחרי אירוע מוחי כזה.
3: בדיוק, בדיוק.
1: כן, ראיתי מקרים כאלה, ולא מעט.
3: הוא היה חולה, היה מקורר והכל, הלך לישון, קם בבוקר, אין בעל, כמו שאומרים במרכאות.
1: אוקיי, וואו, קשוח. קודם כל, הרבה כוחות. הרבה.
3: כן, זה היה מאוד קשוח. אז בוא נגיד, ואני גם עדיין עובדת. אז עכשיו אני רוצה לברר, האם יש לי זכאות מביטוח לאומי, כאילו שאני לבקש סיעוד, לעשות את כל התהליך איתו, כי זה מאוד מקשה עליי, כי אני פוחדת, כי...
1: אז הוא צריך השגחה? כשהייתם אצל... אחד, תראי, כשאנחנו מדברים על תפקודים פיזיים, אז זה ברור, כולם מכירים את זה, את יודעת, את הפעולות היומיום, האידיאלים. אבל כשמדברים על קוגניטיבי, א', יש מצבים שהם נעים על רצף. את יודעת, הרבה פעמים היו לנו מצבים שאני פוגשת, נגיד, מישהו באיזשהו אבחון, ואומרים לי, תקשיבי, הוא לא זוכר איפה החדר, הצוות הסיעודי מתאר שהוא לא יודע להתמצא, אבל כשהרופא מגיע לבדוק אותו, הוא זוכר את המספרי זהות של הילדים. וגם הרבה פעמים אנשים מציגים את החלקים המתפקדים שלהם כשהם באים לבדיקה.
3: נכון.
1: אגב, וזה משהו שאני יודעים, וככל שהכישורים הקוגניטיביים שלהם היו יותר טובים לפני, אז גם כאילו היכולות שלהם הרבה פעמים יותר שמורות, כי הם מתגייסים לאירוע הזה ורוצים להצליח בו, כי אף אחד לא רוצה לצאת. ולמשל, ואז ראינו הבדלים גם בשעות. זאת אומרת, למשל, הרבה פעמים הייתי מבקשת מאנשים שאת הפסיכוגריאטר יביאו ב-4 אחרי הצהריים, ולא ייתנו לו לישון צהריים.
3: כן.
1: ואז הייתה יוצאת בדיקה שמשקפת הרבה יותר את המצב שאנשי הצוות במוסד הסיעודי, למשל, אומרים, זה מה שראינו. אוקיי? שבשלב ראשון נגיד הוא היה פרטי, ואחרי זה הייתה איזושהי מחשבה על מה עושים ואיך עושים וכו'. ואת יודעת, שמי שרואה 24 שעות, אז הוא רואה את הירידה התפקודית, רואה את המקומות של הפגיעה בזיכרון, רואה את המקומות שפתאום יכול להיות מפחיד, דלת יכולה להישאר פתוחה, אש יכולה לדלוק, וכל מיני סיכונים, תרופות, כל מה שמסביב. אבל הרבה פעמים כשאדם מגיע לבדיקה נקודתית, זה לא בא לידי ביטוי. עכשיו, לפעמים יש אנשי מקצוע שמעייפים, באמת, מעייפים, ואז עושים שוב את הבדיקה, ורואים מה קורה, ולפעמים, בהרבה מקרים זה מתפספס. השאלה אם הפסיכוגריאטר ראה, אני בכוונה מסבירה לך טריקים, כעובדת סוציאלית, שאני כבר יודעת איפה המטופלים שלי נופלים.
3: אז אני אגיד לך, אני בהתחלה הייתי את הפסיכוגריאטריה, והוא הבחן אותו, והוא ראה שיש ירידה קוגניטיבית מאוד מאוד דרסטית. בוא נגיד, הייתי אצלו בינואר, וזה קרה בדצמבר, משהו כזה.
1: אוקיי.
3: והוא שלח אותנו למעבדת זיכרון.
1: כן.
3: עכשיו, באזור שלי אין מעבדת זיכרון, והכל, הגעתי לבית חולים באזור שלנו, ובוא נגיד, יאמר לזכותן, הם עשו לו את כל הבדיקות, מאלף עד תף, לא חסכו ממנו שום בדיקה.
1: איזה יופי. ואז מה מצאו, מחלה ניוונית?
3: ואז הם אמרו שיש תסמינים למחלה ניוונית, ככל הנראה, אלצהיימר. ככל הנראה.
1: אוקיי.
3: אבל השאלה...
1: אבל כך או כך, מה שמסתכלים זה... ולכן אומרת, למה הפסיכוגריאטר כשנפגשתם איתו? הרי הפסיכוגריאטר מסתכל על פגיעה, זיכרון לטווח קצר, זה עושה את הטסטים שכולם עושים. מה הייתה ההתרשמות שלו? שהכל בסדר?
3: הוא אומר, לא, הוא אומר, תראי, יש לו כאילו... בגלל שהרופא הנירולוג של מנהל מחלקה של אותו בית חולים כתב ככל הנראה, הוא נתפס במילה הזאת ככל הנראה.
1: מה זה ככל הנראה? הוא לא בודק תפקודים?
3: הוא לא בדק אותו דווקא אתמול. הוא בדק אותו רק בפעם הראשונה.
1: אוקיי.
3: עכשיו, אין שינוי מהפעם הראשונה שהיינו אצלו, כי גם...
1: אבל אם כבר יש הבחנה של אלצהיימר, והיא מופיעה בטופס שרופא המשפחה, זה כבר עושה חיים...
3: יש לי קוד, כן, יש לי קוד רשום 3-3-1.
1: אז הנה טיפ קטן. הרבה פעמים כשאנשים מגישים תביעות לסיעוד, הרופאים כותבים את הפגיעה, אבל לא רושמים את ההבחנות. וביטוח לאומי, אין ספור פעמים, הסביר שכשיש את ההבחנות, הרבה יותר קל להם. גם אם זה, את יודעת. הם מחפשים את ההבחנות האלה, כי אז הכל הרבה יותר קל. ולכן, כן. אני כן חושבת שהשווה... תראי, את צריכה בעיקר להסביר איפה הפגיעה ביום יום, ושגם הרופא יכתוב ויסביר מה צריך. זאת אומרת, כן שיסתכל על התפקודים, פגיעה בזיכרון לטווח קצר, מצבים של חוסר התמצאות, לא יודעת, יכול
3: כן,
1: להיות.
3: כן, גם לקחו לו את הרישיון והכל, כאילו, היינו בקשירות נהיגה, לקחו לו את הכל, וזאת אומרת, הוא רשם, הוא צריך השגחה.
1: ואם רופא המשפחה כבר רשם הבחנה של האלציימר?
3: לא, לא רופא המשפחה.
1: נו, אז מצוין, אז ככה.
3: נירולוג של בית חולים רשם זקוק להשגחה מביטוח לאומי. הוא נתן לי תקות, 331.
1: תשמעי, אני הייתי מנסה, אני אגיד לך שביטוח לאומי בדברים האלה מבין, וגם יודע, כולנו יודעים שזה רצף, וכולנו יודעים שגם הרצף באיזה שעה היה ביקור אצל הפסיכוגריאטר, סתם מעניין אותי.
3: אתמול ב-11.
1: הבנתי. והוא היה ערני ומגיב ומתפקד?
3: כן, כן. הוא עוד התעצבן עליי למה אני מספרת כל כך הרבה סיפורים, ולמה אני חושבת את
1: הכל. ואם היית מגיעה בשלוש בצהריים לפסיכוגריאטר, היה מצב אחר?
3: לא חושבת, לא...
1: אז איפה את רואה את צורך בהשגחה, למשל, ביום-יום? סתם ברמת שאלה.
3: כי אני אגיד לך, יום אחד הוא נסע בתחבורה הציבורית, נסע לאיזה עיר קרובה, לקח אוטובוס למקום אחר, ירד באמצע הדרך, הייתי צריכה לנסוע להביא אותו.
1: הבנתי. כאילו מצבים, הבנתי, אני מכירה את זה, שאנשים מתארים שהם הרבה פעמים נוסעים לאיזשהו מקום ולא זוכרים בכלל.
3: בדיוק, עכשיו פה בתוך היישוב, הוא... צריך ללכת לבית הכנסת, אז הוא אומר, אני הולך לבית הכנסת של אח שלי, בעיר שבכלל רחוק מאיתנו בנסיעה של שעתיים ומשהו, והוא מסתובב ביישוב, מסתובב, כי הוא מחפש את בית הכנסת של אח שלו. אח שלו לא גר פה איתנו, אנחנו גרים...
1: וכל הסיטואציות האלה, ועדיין הפסיכוגריאטור אומר, אין אפילו עילת השגחה? חלקית?
3: כן, זה מה שהוא אמר. הוא אמר לי, אין טעם שתפני לביטוח לאומי, כי ברגע שהוא מתלבש לבד, מתקלח לבד, אמרתי לו, כן, אבל זה לא פיזי.
1: תקשיבי.
3: אין לו בעיה פיזית, יש לו בעיה בראש.
1: תשלחי את הסיכום של הפסיכוגריאטר, מעניין אותי רגע לראות מה היה שם בסדר, כאילו אנחנו ראינו כל כך הרבה מקרים כאלה, איך יכול להיות שאדם שיש לו...
3: אני שלחתי בוואטסאפ את הסיכום של הביקור של הנוירולוג.
1: תשלחי גם את הפסיכוגריאטר, אני אציץ על הדברים, ונראה מה עושים. ואם צריך, נפנה, את יודעת, אני אגב אגיד לך שאני כבר נתקלתי בסיטואציות שגם ביטוח לאומי הפגין יותר, הרבה יותר זיהוי ממה שאת מתארת כרגע אצל פסיכוגריאטר. נכון, הרבה פעמים המצבים האלה הם עוד לא קבועים, והם יכולים להיות מקריים וכולי. אבל אם את רואה התנהלות כזאת באופן קבוע, ואת מרגישה שההתנהלות הזו כבר גורמת לך לשקול פעמיים, אם את יוצאת מהבית או לא יוצאת מהבית, ואם אפשר להשאיר אותו לבד ולא.
3: זה כן. אז, זאת אומרת, במשך היום אני משאירה אותו, אבל אני כאילו, אני פה בתוך היישוב, אז אני קופצת.
1: אבל אם אפשר, לכם את יכולה ששווה לבדוק.
3: ללות אני לא משאירה אותו לבד.
1: אז צריך לבדוק לגבי השגחה חלקית, ואם צריך אפילו ללכת לפסיכוגריאטר נוסף, ולהסתייע ברופא משפחה, ולהתייעץ איתו, ולראות מה עושים. תשלחי לרגע את הדברים, ואם צריך, ונדבר אחרי זה. בסדר? אני תמיד קשה לי עם זה שאם אנשים רואים דברים, ורואים ביטויים, וכבר רואים מקום, והמשפחה כבר מתארת חשש וקושי, ונשארים קרוב, שזה גם אמירה, זה לא מבוטל. אז כל הדברים האלה צריכים להיות משמעותיים, וצריך להתעקש. עכשיו, לדעתי, הרבה פעמים רופאי משפחה פותרים את זה בדרכים יותר טובות, וגם ההמלצה של הנוירולוגית. שלחי לי את זה ונראה מה אפשר לעשות. תגישו בכל מקרה את התביעה. תקשיבי, תגישי בכל מקרה את התביעה לביטוח לאומי. אין לך מה להפסיד. בסדר?
3: כן, כי אמרו לי, יש לך את המכתב מנוירולוג, זה
1: תגישי, תגישי, תגישי.
3: זה כרשום שנה.
1: בסדר? תגישי, ותשלחי במקביל את זה אלינו, ונראה זה, ומקסימום נגיד לך מה עוד שווה לחדד. הרבה בריאות, גברתי, והרבה כוחות. הרבה, הרבה כוחות.
3: גם לך, ביי.
1: להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים 054-838-0101. שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב ומבורך. פעם ראשונה שאני מדבר איתך.
1: איזה כיף, נעים להכיר. כן, איך אפשר לעזור?
4: אני שומע את התוכנית שלך כרגיל, רק מה שכולם אומרים. אני נהנה מאוד ולומד גם הרבה.
1: איזה כיף, תודה.
4: האמת, מעולם מעודי לא טבעתי ביטוח לאומי, לא טבעתי אף אחד, אני מ-69 וחצי.
1: טוב, שלא תידרש, אבל אם כבר, אז שתדע איך עושים את זה.
4: כן, אז מה קרה עכשיו? אמרו לי, תשמע, אתה עובד בהגברה ותאורה 40 שנה, אתה לא שומע באוזן, יש לך כל מיני בעיות, אולי תגיש בקשה לביטוח לאומי. וכשהתחלתי להתעניין, הבנתי... שאני כרגע עובד בעסק עדיין, מנהל אותו גם, כן?
1: כן.
4: אני, יש לי הרבה בעיות, אבל אני מטפל בכדורים ומקפיד, ומשתדל להיות בסדר. כן, אז בסופו של דבר, אחרי שקצת התעניינתי,
1: כן.
4: הבנתי שאני יכול לקבל פטור ממס, אם כן. אני מגיש 169.
1: אם אתה מגיע לוועדה וסוכמים את כל הנחויות הרפואיות שלך, כמו במערכון של הגשש, אתה יודע, עם הפסטיבל כן. שירי דיכאון, שאוספים את כל הנחויות שלך, בעצם את כל הבעיות הרפואיות שלך, הכל, אתה נשוי?
4: אני בן 69 וחצי, נשוי, אב לי שלושה.
1: אני אגיד לך למה, אז תמיד מצחיק אותי, בדיוק נתתי דוגמה, כשאני שואלת אדם מה מצב הבריאות שלך, בדרך כלל הוא אומר לי בסדר, כשאני שואלת את אשתו, אני מקבלת רשימה לפטור ממס הכנסה, תמיד. לכן, כאילו, לאסוף את כל המידע הרפואי, אפילו השתלות שיניים, אבל לאסוף הכל, ולחפש בעיקר איזושהי בעיה, צריך לצלוח משוכה שהיא בעיה ששווה לפחות 40%.
4: נכון.
1: אחת, מתוך הכלל. עכשיו, פעם כן. היה יותר קל, הייתה סוכרת, סוכרת עם סיבוכים ונורופתיה, אבל אנשים הרבה פעמים לא יודעים שכן יש להם דברים שכן יכולים להיות רלוונטיים. מדום נשימה בשינה, דרך נכון. כל מיני אירועים לבביים.
4: וכל זה יש לי.
1: מה?
4: יש לי דום נשימה, צינטורים.
1: ואגב, הטינטונים האלה והצפצופים באוזניים וכל האירועים האלה, הגשת לאורך השנים לביטוח לאומי לתאונות עבודה? מיקרו-טראומה?
4: אני מהדרווישים, בוא נקרא לזה, לא אף פעם לא ביטוח לאומי, על הבסדר, אני עובד, מתפרנס, אבל מה, שאני עכשיו מנסה ללכת, ודרך אגב, הייתי ביד מכוונת.
1: כן.
4: ובאתי להם עם כל הניירת וכל זה, אז היא באמת התייחסה לנושא, והפנתה אותי ומעברה לחומר, והיא אמרה לי מה עוד אני צריך לזה.
1: כן, הם עושים עבודה מעולה, אני מאוד מאוד אוהבת את יד מכוונת, באמת, אמיתי, הם עושים עבודה מעולה, וראיתי את התיקים הרפואיים שהם מסדרים, לפי בעיות, מסודר, עושה חיים כל כך קלים, וגם מסבירים לאנשים, לך תעשה גם תבדוק, תביא את הדוח ממעבדת שינה, תעשה, כאילו, זה ייעוץ כל כך משמעותי, שחוסך המון כסף, והרבה דברים שעשות לבד.
4: נכון, באמת, הדעה אותי מאוד מאוד יפה, הייתי מאוד מאוד מרוצה מהם. עכשיו, דרך אגב, את יודעת, כמה שאני מנסה להביא יותר בדיקות, יותר מסמכים, יותר ניירת, אני רואה כמה שזה יותר קשה. למשל, אם את מדברת על דום נשימה, אז אני עשיתי בדיקה בבית.
1: מעבדת שינה.
4: כן, מעבדת, בבית, okay. אבל נתנו לי מכשיר. וכשבאתי ליד מכוונת ואומרתי, תשמע, אתה פה תקבל רק 20%, אני אומר, למה?
1: נכון, כי אתה צריך מעבדת שינה בשביל 45%. והמלצה על סיפה וכו'.
4: אני לא אמרתי לה למה, אבל עשיתי, כי אומרתי, אתה יודע, יש כל מיני אנשים כאלה, אמרתי, מה עושים? אמרתי, שאלה לוקחים את המכשיר, נותנים אותם, הם בסדר, נותנים את המכשיר למישהו אחר.
1: הבנתי, תקשיב רגע. אני פשוט לצערי, התוכנית שלי מסתיימת בעוד 30 שניות.
4: כן.
1: מה שאני מציעה רגע, תראה, יש יד בכוונת, זאת אופציה מצוינת לסיפור שפטור ממס הכנסה, הם גם מפנים אותך לבדיקות הרלוונטיות, תעשה אותן, זו דרך ממש טובה, ותראה מה עושים, אתה יודע, אני חושבת שפטור ממס הכנסה זה אחד הדברים הכי משמעותיים לאנשים שעובדים ורוצים להמשיך לעבוד ומסתכרים ויכולים להרוויח כסף. נכון, ועכשיו אנחנו גם באוגוסט, כך שאתה מרוויח עוד שנה. אז באמת שווה לעשות את זה, ולאסוף את הכל, ולאסוף את זה מסודר, להסתייע ברופא משפחה בסיכום. הם בטח נתנו לך הנחיות מסודרות, כך שאתה יודע איך להמשיך.
4: אז בוא, אני אגלה לך סוד.
1: כן.
4: מי שנתן לי הנחיות מאוד מאוד מסודרות,
1: כן.
4: אני לא יודע אם זה שווה, אם את מצדדת בזה או לא, אבל ה-AI הוא מככב, ה-AI.
1: הבנתי.
4: אתה שואל אותו משהו, אתה נותן לו...
1: לגמרי. אבל לצערי, הרבה פעמים אין תחליף לגורם מתכלל. בסוף צריך מישהו שיראה את הדברים. תקשיב, אדוני, אנחנו פשוט חייבים לסיים.
4: טוב.
1: תקשיב להם, תעשה את כל הבדיקות האלה, אל תקצר דרך, כי אם תצליח, זה 400 אלף שקלים פטורים ממס, הטבה פסיכית. הרבה הרבה בריאות, אדוני. להתראות, תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי על כל הסיוע והטיפול בכל הפניות, וליוסי תנורי על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז לפני זמן קצר על פתיחת מבצע כלכלי נרחב לבידוד מוחלט של המשטר בטהרן, והדגיש כי יהיה זה המהלך הכלכלי החריף ביותר שהופעל אי פעם נגד מדינה כלשהי. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ פרסם את הדברים ברשת החברתית שלו וכתב כי מדובר ביום הדי הכלכלי נגד איראן שיביא עמו עיצומים חסרי תקדים ובידוד על כל מדינה שתסייע לה. בהודעה התקיפה שפרסם, טען טראמפ שארצות הברית העניקה לאיראן הזדמנות חסרת תקדים להגיע להסכם, אך טהרן דחתה אותה. הוא ציין כי חיל הים, חיל האוויר והתעשיות הצבאיות של איראן נהרסו, כלכלתה מרוסקת, ומטרת המהלך כעת היא להביא את טהרן לבידוד כלכלי מלא. כל מדינה, מוסד פיננסי, עסק או גורם ממשלתי שיספקו חבל הצלה לאיראן, לרבות הברחות נפט, העברות כספים, חברות קש או רישום ספינות, יישאו בהשלכות כלכליות כבדות. טראמפ קרא לבעלות בריתה של ארצות הברית להתייצב לצידה כדי לנטרל את האיום האיראני, וחזר על הצהרתו כי איראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. גבר כבן 50 נמצא ללא רוח חיים סמוך לחוף הפארק הלאומי באשקלון. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי כמה שעות קודם לכן דווח על היעדרותו. כוחות חילוץ וכלי רכב מיוחדים ניסו לאתרו, ורק סמוך לחצות נמצאה גופתו של הנעדר. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים קלות. מדדי דאו ג'ונס, S&P 500 והנסדק עלו בשתי עשיריות האחוז. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-12% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר וביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז הלילה על פתיחת מבצע כלכלי נרחב לבידוד מוחלט של המשטר בטהרן, והדגיש כי יהיה זה המהלך הכלכלי המוחץ ביותר שהופעל אי פעם נגד מדינה כלשהי. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ פרסם את הדברים ברשת החברתית שלו וכתב כי מדובר ביום הדי הכלכלי נגד איראן, שיביא עמו עיצומים חסרי תקדים ובידוד של כל מדינה שתסייע לה. בהודעה התקיפה שפרסם, טען טראמפ שארצות הברית העניקה לאיראן הזדמנות חסרת תקדים להגיע להסכם, אך טהרן דחתה אותה. הוא ציין כי חיל הים, חיל האוויר והתעשיות הצבאיות של איראן נהרסו, כלכלתה מרוסקת ומטרת המהלך כעת היא להביא את טהרן לבידוד כלכלי מלא. כל מדינה, מוסד פיננסי, עסק או גורם ממשלתי שיספקו חבל הצלה לאיראן, לרבות הברחות נפט, העברות כספים, חברות קש או רישום ספינות, יישאו בהשלכות כלכליות כבדות. טראמפ קרא לבעלות בריתה של ארצות הברית להתייצב לצידה כדי לנטרל את האיום האיראני, וחזר על הצהרתו כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. ראש הממשלה נתניהו הסביר אמש מדוע תקפה ישראל שלשום בסיס של חיל האוויר הסורי שטורקיה סייעה לשקמו. לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל. הבהרנו לטורקיה, don't. כנראה שלא שמעו את המסר, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר, אמר נתניהו בסרטון שהפיץ הליכוד. בתוך כך אמש דווח כי ראש המוסד רומן גופמן שוחח בטלפון בסוף השבוע שעבר עם שר החוץ של טורקיה אסעד השייבני על הנוכחות הצבאית של טורקיה בארצו. הלווייתו של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, זכרו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב, תצא מחר בשעה 8:30 מישיבת קרם ביבנה אל עבר החלקה הצבאית של בית העלמין בהר זיתים בירושלים, שם יתאמן. עצמותיו של יהודה כץ הובאו השבוע לישראל אחרי 44 שנים. תאונות הדרכים הלילה. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 2 סמוך למחלף חיפה נהרג גבר כבן 60. שני בני אדם נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. ועוד בחיפה, ברחוב אצל בעיר, נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 22 ופונה לבית החולים. ובסדרות רוקח בתל אביב נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 30. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי איכילוב בעיר. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים קלות. מדדי דאו ג'ונס, S&P 500 והנסדק עלו בשתי עשיריות האחוז כל אחד. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-12% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, היום ומחר התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. חדשות ברשת ב'

חמש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, מה שלומכם? הגענו לסוף השבוע, אור ראשון ליום חמישי. אנחנו יושבים על זין באלול תשפ"ו, 20 באוגוסט 2026. אני מקווה שסוף השבוע שלכם מתוכנן לעילה ולעילה, ואתם בטוב. וזה היום האחרון שבו אתם מתניעים באופן יחסי. אנחנו עם אתרי האינטרנט, עם כל החדשות, עם כל העדכונים, עם העיתונים, עם כל מה שאתם צריכים לדעת בבוקר הזה. יוראי פיקר ואני ורד יפתחי גרין, נהיה איתכם כאן עד 6 בבוקר. וגם הבאתי לכם הקלטה משידורי כאן חדשות ברשת ב'. אם אתם קבועים אצלנו כאן בבוקר הזה, אתם כבר מכירים את הנוהל של הקלטות שאני מביאה לכם, למקרה שפספסתם משהו בכאן חדשות ברשת ב'. והקלטה מאוד מעניינת, שכל מי שמחזיק מכשיר סלולרי ביד, צריך להקשיב לה. אנחנו נתחיל אבל עם אתר האינטרנט שלנו, של כאן חדשות ברשת, של כאן חדשות, וכאן באתר הזה הכותרת המרכזית מספרת לנו על כך שטראמפ אומר, שוב תראו מופתעים, נטיל על איראן בידוד כלכלי חסר תקדים. זו הידיעה בעניין הזה. חוץ מזה, יש כאן עדכונים כלליים. משרד החוץ האוסטרלי זימן את השגריר ניומן לשיחת נזיפה, לאחר שבפרקליטות הצבאית בחרו שלא לפתוח בחקירה פלילית בנוגע להרג עובדי ארגון המטבח העולמי בעזה. אתם זוכרים את הסיפור הזה? הרמטכ"ל בסוריה אומר, אנחנו לא נאפשר לכוח עוין להתבסס בגבולותינו. מבחינתו של הרמטכ"ל בסוריה, כוח עוין זה ישראל. ותשעה הרוגים בתקיפות בעזה. אלה העדכונים השוטפים שאנחנו מביאים לכם כאן. ראש המוסד שוחח עם שר החוץ הסורי על נוכחות טורקיה במדינה. אפרופו דבריו של הרמטכ"ל בסוריה, שלא יאפשר לכוח עוין להתבסס בגבולותינו. אז יש לנו כאן ידיעה. ידיעה של יחזקאל קורנברג, שלפני התקיפה ראש המוסד גופמן שוחח עם שר החוץ הסורי על הנוכחות הטורקית במדינה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, מדובר בשיחה הראשונה בין ראש המוסד לבכיר הסורי מאז גופמן נכנס לתפקידו ביוני. ברשת בלומברג דווח כי מדובר היה בשיחת אזהרה שבמסגרתה חזרה ישראל על קוויה האדומים. נתניהו אמר בהקשר הזה, הבהרנו את המסר בצורה ברורה ולא שמעו אותו מספיק. השיחה הזאת התקיימה בין גופמן עם שר החוץ הסורי טרם התקיפה הישראלית בשדה התעופה הסורי השבוע, תקיפה מאוד חריגה. מה עוד אני יכולה להוציא שעוד לא אמרנו? זהו. בקיצור, הייתה שיחה. יש כתבה, ידיעה שלמה, יריעה שלמה, שחוזרת על עצמה שוב ושוב עם אותם פרטים. אלה הפרטים המרכזיים. בן 17 מאשדוד התמוטט בבילוי ונהרג, יש חשד שמת ממנת יתר. איציק זוארץ מביא לנו את הסיפור כל כך כואב, טרגי, מיותר. הנער התמוטט בזמן בילוי עם חברים, הוא הובהל במצב קשה לבית החולים יוספטל שבעיר, שם נקבע מותו. אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה לתת לכם חוויה אישית, בסדר? המשטרה פתחה בחקירה והיא בודקת חשד שהוא מת ממנת יתר. אני רואה כאן אמבולנס, אז זה ישר הקפיץ לי את הסיטואציה שבה הייתי לפני כמה שנים טובות. אני נהגת אמבולנס בהכשרתי, התנדבתי במגן דוד אדום בירושלים שנים רבות, והגעתי יום אחד למקרה במרכז העיר, אני חושבת שזה היה באזור המדרחוב, קצת לפני המדרחוב, ששם הובהלנו לקריאה של נער
שמרגיש לא טוב, הגענו לשם, הנער היה כולו טבול באלכוהול, ברמה שהוא היה מעולף כמובן, כן, הוא היה מחוסר הכרה. במצב כל כך קשה, ואתה אומר, וזה מאלכוהול, לא מסמים. מסמים, אנחנו פינינו דברים גרועים יותר, אבל אני מדברת כרגע בהקשר של נערים שמבלים. הוא בילה עם חברים, והחברים תופסים אותו, והוא מנסים... אני לא רוצה להגיד לכם איך זה היה נראה, זה היה פשוט מפחיד. ואני זוכרת עוד אז, חשבתי על ההורים שלו, איפה ההורים שלו? ונכון שאי אפשר היום, ילד בן 17, נורא נורא קשה לשלוט, הורי לא יכול, אבל אם אתם יכולים, ויש לכם ילדים בני נוער, אנחנו בישורת האחרונה של הקיץ, תתקשרו אליהם באמצע הלילה, מה נשמע, איפה אתה, תבדקו מה קורה עם הילדים, אם הילד לא עונה, תבדקו לפני כן לאן הוא הולך כדי שתוכלו ללכת אליו, אם החברים עונים, אם יש איזו מצוקה, לא שהאמבולנס ייקח, תבדקו, תלכו, תהיו בערנות כשילד יודע שההורים שלו יתקשרו אליו כל רגע, לפחות מיגרנו אולי חלק באחוזים, חלק מאלה ש... יידרדרו מטה מטה. טוב, זה היה שני שקל שלי בעניין הזה. בן 17 מאשדוד התמוטט בבילוי ונהרג. ואני חוזרת לרגעים האלה של אז, כשאני פיניתי, זה היה בן 14. מצב באמת קשה לראות את הילדים האלה במצבים האלה. אנחנו עם... פוליטיקה קצת, במקביל לליכוד, אופר וינטר במגעים לצרף את נטלי שם טוב. העיתונאית נטלי שם טוב, השיחות בין וינטר לשם טוב מתקדמות, אבל בסביבת נתניהו מודאגים ממספר הנשים ברשימה שהתגבשה בפריימריז, והגבירו גם הם את המגעים איתה, עם נטלי שם טוב. עוד מצטרף למפלגת וינטר, רמת גבעתי, אלוף משנה, אלי ג'ינו. זה מאוד מעניין. המפלגה הזאת של אופר וינטר, שנותנת פייט מאוד גדול לליכוד, ומתחילה לנער שם את השעננות, זה מאוד מאוד מעניין. מה עוד? זה ידיעה של... גם שחר גליק שלנו וגם של יערה שפירה שפרסמו אתמול, שניהם פרסמו בפרסום ראשון. שחר גליק תייג את זה כשם שווינטר מנסה לגנוב מהליכוד, נטלי שם טוב, והפרסום ראשון של יערה שפירה מצטרף לאלי ג'ינו שמצטרף לווינטר. אגב, אופר וינטר נערך להכריז על המפלגה בראשותו בשבוע הבא. הוא עוד לא הכריז, כרגע במגעים, וכולם יודעים שזה עובד. לפי הפרסום, אתם זוכרים, סיפרנו לכם גם שהוא נמצא במגעים עם פעילה הסברה יוסף חדד, ועם ללי דרעי, ששכלה את בנה סעדיה במלחמה. אבל כרגע אין סיכומים, בשבוע הבא כנראה נדע יותר. בשל הקרבה לבחירות, צהל ביטל סיורים לחיילים במרכז רבין. איתי בלומנטל מספר לנו שהסיורים במרכז בתל אביב תוכננו במסגרת סדנאות חינוך ומורשת, אבל בוטלו בשל החלטת צהל שלפיה בחודשיים שלפני יום הבחירות יצומצמו מפגשים עם גורמים אזרחיים. זה הסיפור. בואו נראה מה קורה במבזקים. טוב, אז במבזקים, בשתיים בלילה, סיפרנו לכם כבר, זה גם הייתה הכותרת, טראמפ אמר, אנחנו נטיל בידוד כלכלי חסר תקדים על איראן. גבר כבן 50, הותר ללא רוח חיים, סמוך לחוף הפארק הלאומי באשקלון. מעניין, זו ידיעה שהגיעה בשתיים בלילה, ואין עליה יותר פרטים חוץ ממה שאני... מסרתי לכם כרגע. רגע, הנה, יש יותר פרטים בעצם. איציק זוארץ העביר את ההודעה של מגן דוד אדום. וואו, זה אמנם התקבל בשתיים בלילה, הדיווח הזה, 1:30, 2 בלילה, אבל המקרה רע ב-7:30 בערב.
התקבל דיווח במוקד של מגן דוד אדום על גבר שנעדר בסמוך לחוף הפארק הלאומי באשקלון. אגב, פארק לאומי מאוד יפה שם. לאחר חיפוש שנמשך שעות, אותר כגבר כבן 50. פרמדיקים של מד"א ביצעו בדיקות, נאלצו לקבוע את מותו במקום. מה הסיפור מאחורי זה? לא ברור בדיוק מה הסיפור. אני מניחה שאנחנו נקבל בהמשך את הפרטים של הסיפור הזה. אנחנו עוברים ל-N12, אתר האינטרנט של חדשות 12, וכאן, גם כאן, הכותרת מספרת לנו על כך שטראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. זה השלב הבא במלחמה מול איראן. נשיא ארצות הברית אמר, זהו די-דיי כלכלי. האיום על המדינות שיעשו עם טהרן עסקים, יש כאן את האיום, ואתם צריכים להיכנס לתוך הידיעה הזאת, הידיעה המרכזית הכותרת ב-N12. צבא ארצות הברית הקים בחשאי נתיב שייט חלופי במצר הורמוז. ברק רביד מספר לנו שבכירים אמריקנים חשפו שעשרות מחליות מוזרמות לשוק העולמי דרך נתיב שייט דרומי. מעניין מאוד. מדי יום מועברות בנתיב הזה כ-10 מיליון חביות נפט לשוק העולמי. 15 עד 20 מחליות עוברות מדי יום בנתיב הזה. זה נתיב דרומי לאורך חופי אומן. חיל האוויר האמריקני מגן על המחליות האלה מפני טילים וחטב"מים איראנים, ובכיר אמריקני אומר, אנחנו שולטים בנתיב הדרומי של מצר הורמוז. טראמפ אמר לחדשות 12 שכמות עצומה של נפט יוצאת ממצר הורמוז. זה מעניין, וזה גם מסביר, אגב, את האימות

טוב, יש כאן גם כן את הידיעה על הטרגדיה באשדוד, בן 17 התמוטט זה היה במהלך מסיבה, הנה אנחנו מקבלים כאן פרטים נוספים. זה גם היה יחסית מוקדם, כשאני מסתכלת על השעה שבה התקבלה הידיעה הזאת, זה לא היה אחרי חצות, זה היה בסביבות 11:30. הנער חש ברע במהלך מפגש בבית חברים והתמוטט. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים אסותא, שם נקבע מותו, כך מספרים לנו כאן ב-N12. לפי גורמים שמעורים בפרטים, הנער הגיע למפגש הזה בבית של החברים, בשלב מסוים הוא חש ברע והתמוטט. הערכה היא בשלב הזה כי ייתכן שמדובר במוות בעקבות שימוש יתר בסמים. עם זאת, הנסיבות עדיין נבדקות ולא נקבע באופן רשמי כי זאת סיבת המוות. עכשיו, אני חוזרת למקום, לניסיון שלי בעניינים האלה. אומנם לא נקבע באופן רשמי, אבל בוודאות, כשאתה מגיע למישהו שישתמש, אני לא אכנס לפרטים, אבל כשאתה מגיע למישהו שישתמש, נפגע מתוך מנת יתר בסמים, יש סממנים מאוד מאוד מובהקים עליו, יודעים את זה, רואים את זה, פיזית רואים את זה. אז אם זאת הערכה, כנראה זאת הערכה של הפרמדיקים שהגיעו לשם, אז זה היה הכיוון. שוב, עצוב, מיותר, תשמרו על הילדים. אני יודעת שקשה. פשוט התקשרו אליהם כל הזמן. ילד שיודע שההורים שלו מתקשרים, אבל באהבה, לא ב... בצורה לא נימה, שאחרת הם יסננו אתכם. פשוט התקשרו אליהם. מה שלומך? אני אוהבת אותך, ביי, להתראות. כזה, ילד כזה שאימא שלו ואבא שלו מהדהדים לו בראש, בתודעה, הוא ילד שיותר נזהר. זה לפי הסקר הפרטי שלי. פרסום ראשון, יש כאן פרסום ראשון של ניר דבורי על החלטה דרמטית, פצצות חכמות בייצור ישראלי. למה דרמטית? זו החלטה חשובה וטובה, אבל איפה המילה דרמטית קשורה פה? טוב, אני נכנסת לתוך הידיעה הזו. עצמאות חימושית, ישראל תקים קווי ייצור לפצצות חכמות, זה פרסום ראשון של ניר דבורי. יש מחלוקת, אבל נתניהו אישר לכך תקציב של 40 מיליארד שקלים, אבל האוצר מסרב להעביר את התקציב הזה. במשרד הביטחון מזהירים ואומרים, אנחנו מאבדים שנת הצטיידות יקרה. זה מעניין. טוב, זה צעד מאוד חכם, מאוד מתבקש, כאילו איך לא עשינו את זה קודם, אבל משרד הביטחון יפתח קווי ייצור לפצצות חכמות עבור חיל האוויר. בעצם המהלך הזה נועד לייצר עצמאות חימושית אל מול המתיחות עם איראן. אתם זוכרים את כל האמברגויים שמאיימים מימין ומשמאל על ישראל, אז ברגע שיש לישראל עצמאות חימושית, אנחנו לא צריכים טובות מאף אחד. רק אנחנו נוכל להגן על עצמנו. אנחנו עם ויינט, אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, שמספר לנו שטראמפ הכריז על די-דיי כלכלי נגד איראן. זאת תהיה לוחמה חסרת תקדים, כך הוא אמר. הוא תיאר את המבצע הכלכלי החדש הזה נגד איראן כמוחץ ביותר בהיסטוריה. הוא חייב סופרלטיבי עם דונלד טראמפ, אחרת זה לא עובד. אגב, זה מה שעובד לו. זה מה שעובד לו, הסגנון הסופרלטיבי הזה. קודם כל הוא לא פירט מעבר, אבל הוא כן איים שכל מדינה שתשתף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית, עם איראן, בין אם באמצעות נמלי התעופה או חברות קש, תתמודד גם היא עם השלכות כלכליות. זהו, זה הסיפור הזה. בישראל הם מודאגים מהעמדות שמציג תום ברק, שליחו של דונלד טראמפ לענייני סוריה. אומרים שהוא בכלל איש של ארדואן, הוא שליח טראמפ שמרגיז את ישראל. בישראל אומרים שהוא מייצג את האינטרסים של טורקיה. איתמר אייכנר מביא את הדברים בעניין הזה. אני מזכירה לכם שדונלד טראמפ וארדואן הם בסטיז. אתם זוכרים את החיבוקים, את העניינים, איך ארדואן החזיק אותו כשהוא הגיע לטורקיה, לא עזב לו את הזרוע. אז בישראל מודאגים מהעמדות שמציג תום ברק, מיליארדר אמריקני ממוצא.

לבנוני, והוא השליח של דונלד טראמפ לענייני סוריה, ובירושלים רואים בו כמי שמייצג את האינטרסים של ארדואן, וכמי ששואף לשלב את סוריה במערכת האזורית. והשאלה הגדולה, עד כמה הוא מייצג את העמדות של הנשיא, של דונלד טראמפ, וגם מהם המסרים החריפים שישראל מעבירה לארצות הברית על הפעילות של טורקיה. איתמר אייכנר בעניין הזה, זה מעניין מאוד. זאת סוגיה, זאת עכשיו אחת הסוגיות הבוערות באזור, בשטח, שישראל צריכה לטפל בהן. אנחנו עכשיו עם מעריב אונליין, כאן הידיעה המרכזית מספרת לנו על המתח שמסלים, ושעכשיו אפשר לספר, טוב, כבר סיפרנו לכם את זה קודם מאתר של כאן חדשות, שהטלפון הבהול שהרים גופמן לסוריה לפני התקיפה בעצם הזהיר ואמר שלצהל לא תהיה סובלנות כלפי כוחות טורקיים באזור. כך אמר ראש המוסד כששוחח עם שר החוץ הסורי. הרמטכ"ל אייל זמיר סייר בדרום סוריה במרחב שבו פועלים כוחות צהל, והוא הבהיר את העניין הזה. מה עוד? אנחנו באתר וואלה, וכאן הכותרת הראשית גם מדברת. כולם מביאים את אותה כותרת שפלט דונלד טראמפ, פלנטית אני אומרת, שאמר בכל לילה, אצלנו זה לילה, אצלהם זה שיא ההתרחשויות והעניינים. די-דיי כלכלי, טראמפ הכריז על בידוד קטלני נגד איראן, החריף את האיומים ושלח מסר למדינות שיעזו לספק לאיראן חבל הצלה. הוא אמר, כל מי שתעזור לה תתמודד עם השלכות כלכליות אדירות. זהו, אני מסתכלת כאן, אני מחפשת, לא, הנה, זה גם בקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, זו הידיעה האחרונה. אז אנחנו נעשה איזה הפוגה מוזיקלית. איזה שיר מקסים בחרת לנו. וואו. גזוז, רוני, איך מתאים לנו ככה לקראת סוף הקיץ. אחלה בחירה, יוראי.

0: איזה כיף של שיר על הבוקר. טוב, שוב פעם מחוויותיי, אני מנהלת של איזה קבוצה בוואטסאפ, ואתמול בערב אחד המשתתפים בקבוצה שלח שכנראה שלא בידיעתו סוג של קישור, סוג של הודעה שהיה כתוב בה, גם אני חשבתי שזה לא זה, אבל בדקתי ומצאתי שזה זה, תיכנסו, תראו, בלה בלה בלה, והיה שם קישור. ואני מיד מחקתי את זה, כי ברור לכל שמדובר כאן בעקיצה, בפישינג, ואז נזכרתי בריאיון שהיה בצבע הכסף אתמול, ריאיון עם יאיר ויינרב, שבו יואב קרן, שהוא מנכ״ל חברת סייבר ישראלית, מה זה? ברנד שילדס, והוא סיפר שיש לנוכלים ועוקצים והקרים יכולת לקחת מכם את מספר כרטיס האשראי, תשים לב יוראי פיקר, נגיד נכנסת לאתר, ולא ידעת שזה אתר פישינג או אתר עוקץ כלשהו, כי קיבלת מחבר קישור לכך וכך ותרשם לכך וכך. לי זה לא יקרה, הוא אומר, כל הכבוד. אבל נגיד זה קרה ונכנסת והקלדת את הפרטים של כרטיס האשראי, רצית לרכוש שם משהו מאוד מאוד נחמד, והקלדת את הפרטים של כרטיס האשראי, ואז תוך כדי התחרטת ואמרת, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, זה בעצם נראה לי פישי, וזה, וזה, וזה, ואמרת, לא, לא, ולא לחצת סנד, לא לחצת שלח. מה אתה חושב? שניצלת, נכון? מתברר שלא. מתברר שההאקרים, תוך כדי שאתה מקליט, רואים את זה וכבר לוקחים לך את הפרטים. תקשיבו לו, יואב קרן, בעניין הזה, מאוד מאוד שווה להיזהר, ואם אנחנו בעקבות השיחה הזאת נמנע מאחד מכם לפחות להיכנס לתוך עוקץ כזה, אז בזה שכרנו.
1: בוא נגיד ככה, הטכנולוגיה קיימת ברמה מסוימת כבר שנים, רק מדובר פה ביותר יישום שלה לצרכים האלה, שבעצם כל אינפוט שאתה מכניס בתוך האתר, גם אם זה לא נראה לך שהוא עובר הלאה, הוא בעצם כן. לא לחץ על כפתור האנטר, עצם ההקלדה שלו נעשית בתוך סביבה שקולטת את המידע, ואז בעצם אנחנו נקלעים למקום שגם אם חשדת באמצע תהליך והבנת שאתה נמצא בתוך העונה, זה כבר יכול להיות מאוחר מדי. אני חושב שמשנה לשנה מה שאנחנו רואים זה שהיכולת של המשתמש הרגיל לדעת מה אמיתי ומה לא באונליין, הולכת ומצטמצמת וכמעט נעלמת. זה ממש מגיע, זאת אומרת, פעם היו לנו כל מיני סימנים של תחפש שגיאות כתיב,
2: נכון.
1: בקונטנט, תחפש דברים שנראים לך לא טובים. היום עם כלי AI, אתה יכול לייצר אתרים עם תוכן מאוד מאוד ברור, בלי שגיאה, הם יעשו לך
2: גם בשורת הכתובת? מלאה. גם בשורת הכתובת?
1: לא, שורת הכתובת זה סיפור קצת אחר. אני לא מדבר על שורת הכתובת, אני מדבר על התוכן עצמו.
2: אוקיי.
1: בתוכן, בתמונות. היום כלי AI מאפשרים לפושע סייבר לייצר תכנים שנראים סופר אמיתיים, אין בהם רבב. אף משתמש רגיל לא יכול לדעת. איפה כן אתה יכול לדעת? באמת בשורת הכתובת. עכשיו, שורת הכתובת זה גם משהו שרוב רובנו היום, מה שנקרא הדומיינים, לא מקלידים אותו. לא, אנחנו מחפשים בגוגל. אנחנו בכלל היום מתחילים את מה שנקרא את הפאנל, את הדרך שלנו באינטרנט, הרבה פעמים בכלל היום בצ'אטים, זאת אומרת יותר, יותר ויותר אנשים,
2: נכון.
1: בצ'אט GPT, בגרוק, בג'מיני, שואלים משהו ומקבלים לינק. נכון שכולם חושבים שהכל בסדר שמה? אז זהו שלא, אוקיי? אנחנו, כן. ככל שאנחנו נכנסים פנימה יותר, היום אנחנו, היום כבר מציעים ללקוחות שלנו, שבעצם החברות, אנחנו מאתרים עבורם, בעצם קישורים של פישינג ושל מחירות של זיופים שעולים בתשובות של הצ'אט. הצ'אט לא יודע אם זה אמיתי או לא. עכשיו, יש כבר התפתח עולם שלם של כמו שהקידום במנועי חיפוש, יש קידום במנועי AI, ואז הם עושים את אותו דבר, הם מקדמים את עצמם לתוך המקום הזה.
2: אם אני כן אסתכל על שורת הכתובת ואני כן יודע איך שורת הכתובת אמורה להיראות, אז אני אשים לב, נגיד, שכתבו, לא יודע מה, אדידס עם דאבל אס בסוף, לצורך העניין.
1: אז זה כבר, זה הסימן
2: שמשהו פה לא בסדר.
1: זה סימן שתמיד יהיה נכון. רק אחת הבעיות,
2: כן.
1: שהתרגלנו, תראה, הרבה פעמים שוב, אמרתי, איך אנשים מתחילים. אז למשל, מתחיל הרבה פעמים מאיזושהי מודעה, נכון? מודעה בפייסבוק, שאולי תקשר לאיזשהו, איזשהו יוזר, או איזשהו דף, גם מתחזה, שמוביל בסוף לאיזה, יש בו איזה פוסט שאומר, יש פה הנחה, 15%, ונכנסים לתוך האתר הזה. והלינק, הקישור, שורת הכתובת תהיה משהו מאוד מאוד ארוך, הרי הרבה מידע מועבר בתוך הקישורים האלה, ואז אנשים בעצם לא כל כך יודעים לזהות איפה הדומיין, איפה באמת הכתובת של האתר בתוך הדבר הזה, ולכן אני אומר, המשתמש הרגיל, הלא טכני...
2: לא בטוח ידע לזהות את התוספת של האוטו, משהו כזה.
1: הם גם ישחילו את השם האמיתי של האתר איפשהו בתוך הכתובת שתחשוב שם.
2: וואי וואי, איזה תחכום.
1: אז הם מאוד מתוחכמים בדברים האלה, ומבינים את הנקודה הזאת, ומצליחים להפיל, ולכן הפתרון הוא לא שם. הפתרון הוא בסופו של דבר לא לקפוץ לפעולה, שאתה מקבל הודעה בוואטסאפ, או שאתה רואה הודעה באינטרנט, או שאתה מקבל תוצאה בצ'אט, להגיע לדברים האלה בעוד מחקר, בעוד מקומות, אבל באמת הפתרון הוא על ידי החברות, על ידי הארגונים, וזה אחת הבעיות, ובמיוחד בישראל, המודעות פה היא לא מספקת, ובאיזשהו מקום מטילים את האחריות על העניין הזה, על המשתמשים, והמשתמשים לא, אי אפשר, הם לא יכולים. הם נופלים בזה והם ימשיכו ליפול בזה, ובאמת צריך להיות פה שינוי.
2: צריכה להיות אחריות, גם של מנועי החיפוש אולי, וגם של החברות עצמן כמובן, הן צריכות לנסות ולנטר את הזייפנים האלה.
1: זה נכון, החברות עצמן, מנועי החיפוש, יש להם מגבלה. אנחנו למשל, כשאנחנו מזהים עכשיו התחזות לחברה, נגיד ניו בלנס, לתוך העניין עם לקוח, אז אנחנו מזהים התחזות לניו בלנס, אז אנחנו נודיע על זה גם להוסטינג וגם למנוע חיפוש, והוא יוריד את זה.
0: טוב, אני חייב, זה היה יואב קרן, ואני חייבת לשתף אתכם עכשיו במה שקרה כאן באולפן, כי יוראי פיקר, העיקר אמרת, אני לא נופל לפישינג, הנה, כמעט נפלת לפישינג הזה, סיפר לי, ואני חייבת לומר לכם את זה, כי זה באמת, אנחנו הולכים למנוע אולי מאחד מכם ליפול לזה, כי זה בדיוק קרה גם לי, אני לא יודעת, אולי אצלי, הסיפור הוא כזה, יוראי פיקר קיבל הודעה ממדה על חיוב תשלום, וזה לא היה מופרך, כי הוא היה איזה עניין עם אמבולנס, הגיע וכאלה, והיה פינוי, והוא אמר, טוב, אני צריך לשלם. ואז הוא נכנס, ואז הוא קורא פסיקים, עניינים, תודה רבה. פתאום הוא קלט באמצע שהוא נכנס לתוך הדבר הזה, הוא קלט שכנראה משהו לא בסדר, כי באמת, כמו שהם תיארו שם, היה פסיקים, רואים שיש איזה עניין לא תקין, ואז הוא אמר, אני אעשה ניסיון, הוא כתב במקום את המספר אשראי שלו, 1234, ומיד היה כתוב, תודה רבה, התקבל בהצלחה, ביי להתראות, הרי זה ברור שזה פישין לחלוטין. עכשיו, בעוד הוא מספר לי את זה, לי נפלה הלסת, כי אני מקבלת במקביל, בחודשים האחרונים, בכל פעם, הודעה של מדה לתשלום מסוים, וגם זה לא היה מופרך, ואני לא מעזה להיכנס לזה, לא מעזה להיכנס לדבר הזה, ואני אומרת, רגע, אבל אני צריכה לשלם, אבל אני לא מעזה להיכנס לקישור הזה. אז נכון, פשוט תרימו טלפון, אז זה מדה, אני אתקשר אליכם, בסדר? זהו, זה מה שאני רוצה לומר לכם, ותיזהרו מהעקיצות האלה. אה? 38 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת בית. נעיר אתכם קצת הבוקר, אם זה יגרום לכם לא להיכנס לתוך כישורים חשודים ועקיצות וזהירויות.

בקיצור, תיזהרו, היזהרו נא לא להיכנס לתוך קישורים שאתם לא מכירים, וגם אם זה נראה לכם נכון, אל תיכנסו לקישור, באמת, זה תחכום כזה גדול, שחבל לכם להגיע למצב שבו הטלפון שלכם ינהל, זה חגיגת סיסו וסימחו, לא כדאי. עכשיו 41 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, והעיתונים, הכותרות, הנה הם. עיתון הארץ הבוקר הזה מספר לנו בחותרתו שמצח פתחה בחקירת שני מקרים של הרג חפים מפשע ברצועה. צהל קבע שיש חשדות לעבירות פליליות בהרג הינד רג'אב בת השש ובני משפחתה בעזה, ובהרג 15 עובדי הסיוע ברפיח. ניר חסון כותב בעניין הזה, טיפה בים, הודעת צהל נוגעת לחמש תקיפות מתוך מאות אם לא אלפי מעשים של פגיעה בחפים מפשע במהלך המלחמה, המאמר המלא שלו בעמוד 3. התמונה המרכזית של עיתון הארץ, תמונה של תחנת משטרה שצהל תקף בעיר עזה אתמול. אנשי רפואה דיווחו על 9 הרוגים. התמונה הזאת מצולמת בעצם מתוך התחנה עצמה. ההרס שבתוך התחנה. תקיפות צהל לבדן לא יבלמו את התבססות טורקיה בסוריה, כך כותבת קסניה סבטלובה בעיתון הארץ במאמרה בעמוד 6. ישראל נימקה את התקיפה בסוריה בטענה שדמשק התירה לכוחות טורקיים להתבסס על אדמתה. הגינוי של ארצות הברית מעיד שהוא בוושינגטון לא השתכנעו. המאמר המלא כאמור בעמוד 6. חדש, תעל ובלד ירוצו ברשימה משותפת. ג'ברין במקום הראשון, טיבי בשני. יש כאן ידיעה של ג'קי חורי בעניין הזה. אמנון הררי מספר לנו בעמוד 5 שנתניהו הינדס את הרשימה שרצה, אבל הוא אינו מתקרב לניצחון, אייזנקוט כן. בעמוד 5 המאמר המלא שלו. עידו דוד כהן מספר בגלריה שהבעלים של ערוץ 14 יפיץ חינם שבועון של 80 עמודים חודשיים לפני הבחירות. ודאורבניזציה, צעד אחר צעד, הונגריה מסרטטת מפת דרכים לשיקום דמוקרטיה. רן לויטלבי בעניין הזה בעמוד 7 בעיתון הארץ. ידיעות אחרונות הבוקר הזה מספר לנו מה הכותרת. הכותרת היא הכל פתוח על רקע של אייל זמיר. ככל הנראה זה בדרום סוריה בביקורו. טורקיה וסוריה. המתח מול אנקרה נמצא בסי לאחר תקיפת ישראל, ואמש נודע כי ראש המוסד שוחח עם שר החוץ הטורקי בשבוע שעבר. הרמטכ"ל בביקור בסוריה אומר, אנחנו נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך. מה קורה בגזרת עזה? יום שני ברציפות לתקיפות חריגות ברצועה, בהן חוסלו בין היתר מפקדי ופעילי חמאס, כולל מחבל שחדר לישראל בשבעה באוקטובר. מה קורה בגזרה האיראנית? שם ממשל טראמפ מבטיח להגביר את הלחץ הכלכלי על טהרן עם בידוד שלא נראה כמותו בהיסטוריה. זה הציטוט של דונלד טראמפ. גם איחוד האמירויות הכריזה על חרם כלכלי על איראן. טוב, אנחנו הולכים עכשיו על הפוליטיקה, ויש כאן מאמר של בן דרור ימיני בעמוד 6 בידיעות אחרונות על רשימת הליכוד. יוצאים לדרך ישנה, זו הכותרת. אין שום חידוש ברשימת הנבחרים ל-20 המקומות הראשונים בפריימריז של הליכוד. אלה אותם האנשים שתמכו באסטרטג הגדול שהצליח להוביל את ישראל גם לטבח החמור בתולדותיה וגם לשפל המדיני החמור בתולדותיה. בן דרור ימיני במאמר מלא בעמוד 6 בעניין הזה. בדרך לחיסון נגד סרטן, זו הכותרת של ידיעה בעמוד 14 של בידיעות אחרונות על חברת מודרנה ומרק שהודיעו שהחיסון הניסיוני שלהן הפחית משמעותית את הסיכון לחזרת המחלה והיווצרות גרורות בקרב חולי סרטן אור מסוג מלנומה. זה סרטן אור מאוד מאוד קשה, לא פשוט.
יש סוגי סרטן שיש דרך להתמודד איתם, והפרוטוקולים שלהם מאוד מאוד ברורים, ויוצאים מזה מאוד בקלות. מלנומה ואגב לבלב, זה שני הסוגים הקשים יותר, ומתברר שיש כאן חיסון שמפחית משמעותית את הסיכון לחזרה של המחלה והיווצרות גרורות. זה מעניין. תמר טרבלסי חדד בעמוד 8 מספרת לנו שלמרות האכזבה הקשה בשטח, יש חוק שמשלב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות, והחוק הזה ימשיך גם לשנת הלימודים הקרובה. הכותרת של הידיעה הזו זה נכשל במבחן התוצאה. כדי להבין במה מדובר, תצטרכו להיכנס לעיתון בידיעות אחרונות ולקרוא. אנחנו עם ישראל היום עכשיו, שלא הגיע, לא הגיע לשולחננו, אבל אתם יודעים שאני עושה מעקפים. טוב, יש לנו בדיגיטל את הגרסה המודפסת של העיתון, אז אנחנו כך. גם כאן מביאים מזווית אחרת את התמונה של הרמטכ"ל שמדבר, שהגיע אתמול לסוריה, דרום סוריה. והכותרת היא ראש הממשלה לטורקיה נקודותיים דונט. חשש בישראל, בתוך עשור טורקיה תהפוך לאויב לא פחות גדול מאיראן. מה שנכון אגב, אנחנו רואים את זה, זה אפילו לא מה שנקרא בגדר העתידות של בזוקה, זה ממש אל מול עינינו אנחנו רואים את התהליך הזה מתהווה. נתניהו אומר, לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה, ואנחנו דאגנו שיבינו את המסר. המתיחות בין ירושלים לאנקרה בעקבות תקיפת חיל האוויר בסוריה, עולה מדרגה, ראש המוסד הזהיר את שר החוץ הסורי בשיחה שקיימו ישירות לפני התקיפה. שליחו של טראמפ הודיע על הקמת מנגנון למניעת אימותים בין המדינות, בין ישראל וטורקיה. יהיה מנגנון שימנע אימותים. יש כאן, מספרים פה גם על פרויקט מיוחד שנקרא החזית הצפונית החדשה. יוראי, אתה יודע, אני חושבת על זה שאני קוראת את הכותרת הזו שבתוך עשור טורקיה תהפוך לאויב לא פחות גדול מאיראן, ואני הולכת אחורה בשנים ונזכרת בכל התמרונים הצבאיים בין טורקיה לישראל, איזה שיתופי פעולה, איזה בסטיז, איזה חברות, ותראו לאן הגענו, איך שגלגל מתהפך לו, כמו שאומרים. טוב, שיקלי אומר שארצות הברית נמצאת תחת תהליך מואץ של איסלאמיזציה. שרת תפוצות בריאיון לישראל היום, הוא אומר, ממדני לא מעניין, מדובר בטמבל. שירית אביטן כהן בעמוד 10 מביאה את הריאיון הזה. אור נזרי בעמוד 15 מספר על... רגע, מה יש פה? משימה בלתי אפשרית. 9 דקות בלבד בשבוע לטיפול בנפגעת אלימות במשפחה. טוב, אנחנו עוד פעם חוזרים לסיפור הזה של העובדים הסוציאליים, ששנים, שנים, שנים, שנים, זה אותה כותרת. אין זמן ואין מספיק עובדים סוציאליים על אוכלוסייה. ולעובד סוציאלי יש בממוצע רק 20 דקות בשבוע לטפל בקשיש במצוקה. 19 דקות לטפל באדם בעוני, ו-18 דקות לטפל באדם עם מוגבלות. 40% מהעובדים הסוציאליים שנקלטים במחלקות לשירותים חברתיים עוזבים בתוך שנתיים. עכשיו, הבוקר הזה אני ממש נפתחת, פותחת את כל ענייניי. אז גם אני מכירה את העניין הזה של העניינים של העובדים הסוציאליים, ואני רוצה להגיד לכם שגם אני חווה את הדבר הזה, שהתחלופה של עובדים סוציאליים היא פשוט עצובה. עצובה. היא הרבה פעמים מכעיסה, נכון, אבל כשאני חושבת על העובדים הסוציאליים, איזה מקסימים הם, ווואו, היא פשוט עצובה. ומישהו שצריך להיות מטופל על ידי עובד סוציאלית, שעובד או עובדת סוציאלית, שמוחלפים לו בפרצוף, מה שנקרא, כל רגע, זה קשה לטפל ככה. קשה לטפל, ועד שאתה מכיר, ועד שאתה נכנס לעניינים, ועד שאתה מתחיל, בום, יאללה, עוזבים, יאללה, הבא בתור, כזה. אז זה עצוב. ואני איתכם, העובדים הסוציאליים,
נתונים מבאסים נורא, כי בדרך כלל עובד סוציאלי מגיע לתפקידו מתוך שליחות. זה תפקיד שאם אתה לא נמצא בו מתוך שליחות, אתה לא תהיה בו. אף אחד לא נכנס לתפקיד הזה שלו מתוך שליחות. וזה עצוב לדעת ש-40% מהעובדים הסוציאליים שנקלטים במחלקות שונות לשירותים חברתיים עוזבים בתוך כשנתיים. אני חותמת על זה. אני אומרת לכם גם פחות. אני חותמת על הנתון הזה. מהשטח, מה שנקרא. טוב, מה עוד? אנחנו, רגע, יש לנו את דני זקן בעמוד 3 בישראל היום, שמספר על שבפעם הבאה טורקיה עלולה למצוא עילה להתלקחות. אליעזר צ'ייני מרום, מי שהיה לשעבר מפקד חיל הים, אומר שהצעדים הכלכליים של ארצות הברית יטלטלו את המשטר באיראן. נדב שרגאי אומר, חייבים למהר עם החיבור של מעלה אדומים לירושלים, ושרה האצני כהן מספרת על כך שחיילינו מופקרים למלטעות המכונה האנטי-ישראלית. זה בישראל היום. עיתון מעריב, הכותרת היא דבריו של הרמטכ"ל בדרום סוריה, נדע מתי להפעיל עוצמה. גם כאן התמונה של הרמטכ"ל עם חיילים שמסביבו, שמאבטחים אותו, מן הסתם חיילי יחידה מובחרת. ראש הממשלה הסביר כי תקיפת הבסיס באידליב נועדה להרתיע את המשטר מפריסת כוחות טורקיים במקום. הבהרנו את המסר, הוא אמר. יש דיווח ברויטרס, אותו דיווח שסיפרנו לכם שראש המוסד גופמן שוחח עם שר החוץ הסורי לפני הפעילות הזאת, ובאנקרה האשימו שנתניהו מנסה לערער את היציבות באזור. זהו. חיל האוויר מגבירים סיכולים, זו הכותרת. חיל האוויר ביצע שתי תקיפות ברצועת עזה נגד מחבלים שתכננו פיגועים. אחד מהם משתתף בטבח 7 באוקטובר. הפלסטינים דיווחו על 11 הרוגים. וכאן מספרים לנו, יש כאן תמונה של תת-אלוף במילואים, אופר וינטר, שנערך להכריז על מפלגתו החדשה בשבוע הבא, ובחירים בליכוד הביעו דאגה מריבוי הרשימות בימין ומאובדן קולות מתחת לאחוז החסימה, ואני, זה במעריב. אני מזכירה לכם, אני חוזרת לאתר של כאן חדשות, מזכירה לכם שכאן, בכאן חדשות, הכתבים שלנו בפרסום ראשון, למשל שחר גליק, סיפר לנו שאופר וינטר נמצא במגעים לצרף לרשימתו את נטלי שם טוב, העיתונאית. אני חייבת לומר, גם היפה וגם החכמה. בעניין הזה. טוב, עיתון המבשר, הכותרת, 6 מחבלי חמאס חוסלו בשורת תקיפות אוויריות ממוקדות ברצועת עזה, וביתד נאמן הכותרת היא הסלמה מול טורקיה וחשש מאימות צבאי. אנחנו מסיימים מיד אחרינו יומן הבוקר עם רן בנימיני. תודה רבה ליוראי פיקר על הביצוע הטכני. הוא גם בחר פה את השירים שתדעו לכם הבוקר. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו מסיימים עם רון שובל, כי היום, זין באלול, זה יום ההולדת העברי של רון שובל. יום הולדת שמח, רון. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הכריז הלילה על מבצע כלכלי נרחב לבידוד מוחלט של המשטר בטהרן. ראש הממשלה נתניהו אומר שישראל לא תשלים עם התבססות צבאית טורקית בסוריה. הלווייתו של רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, תהיה מחר בהר הזיתים בירושלים. גבר כבן 50 נמצא הלילה בלא רוח חיים באשקלון. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום חמישי, זין באלול תשפ"ו, 20 באוגוסט 2026. כאן שלומי אברבוך. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז הלילה על פתיחת מבצע כלכלי נרחב לבידוד מוחלט של המשטר בטהרן, והדגיש כי יהיה זה המהלך הכלכלי המוחץ ביותר שהופעל אי פעם נגד מדינה כלשהי. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ פרסם את הדברים ברשת החברתית שלו וכתב כי מדובר ביום די-דיי הכלכלי נגד איראן, שיביא עמו עיצומים חסרי תקדים ובידוד של כל מדינה שתסייע לה. בהודעה התקיפה שפרסם טען טראמפ שארצות הברית העניקה לאיראן הזדמנות חסרת תקדים להגיע להסכם, אך טהרן דחתה אותה. הוא ציין כי חיל הים, חיל האוויר והתעשיות הצבאיות של איראן נהרסו, כלכלתה מרוסקת, ומטרת המהלך כעת היא להביא את טהרן לבידוד כלכלי מלא. כל מדינה, מוסד פיננסי, עסק או גורם ממשלתי שיספקו חבל הצלה לאיראן, לרבות הברחות נפט, העברות כספים, חברות קש או רישום ספינות, יישאו בהשלכות כלכליות כבדות. טראמפ קרא לבעלות בריתה של ארצות הברית להתייצב לצידה וחזר על הצהרתו כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. ראש הממשלה נתניהו הסביר אמש מדוע תקפה ישראל שלשום בסיס של חיל האוויר הסורי שטורקיה סייעה לשקמו. לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל. הבהרנו לטורקיה דונט. כנראה שלא שמעו את המסר, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר, אמר נתניהו בסרטון שהפיץ הליכוד. בתוך כך, אמש דווח כי ראש המוסד רומן גופמן שוחח בטלפון בסוף השבוע שעבר עם שר החוץ של סוריה אסד השייבני על הנוכחות הצבאית של טורקיה בארצו. הלווייתו של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, זכרו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, תצא מחר בשעה 8:30 מישיבת קרם ביבנה אל עבר החלקה הצבאית של בית העלמין בהר הזיתים בירושלים, שם יתאמן. עצמותיו של יהודה כץ הובאו השבוע לישראל אחרי 44 שנים. גבר כבן 50 נמצא הלילה בלא רוח חיים סמוך לחוף הפארק הלאומי באשקלון. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי לאחר דיווח על היעדרו, כוחות חילוץ וכלי רכב מיוחדים ניסו לאתרו, באולם סמוך לחצות נמצאה גופתו של הנעדר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
2: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, היום ומחר התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות בצהריים.
3: התחזית בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
0: עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: 6:04, שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ברדיו ובטלוויזיה שלכם או ביישומון של כאן באפליקציה. תודה שאתם איתנו הבוקר הזה, יומן הבוקר, עם כל החדשות שפותחות את יום חמישי. נדבר הבוקר על המבצע הכלכלי של ארצות הברית נגד איראן, בידוד כלכלי מלא, זו המטרה של טראמפ. פוליטיקה הבחירות 2026, את מי ראש הליכוד נתניהו מתכוון לשריין? ומה מתכנן אופר וינטר שיכריז בשבוע הבא על מפלגה חדשה, עוד מפלגה חדשה? וגם למה במועצה המקומית שלומי שבצפון החליטו לערוך אימוני ירי לתושבים? כל הדיווחים האלה ועוד עדכונים בשעתיים הקרובות. הבוקר הזה מהדורת יום חמישי, זין באלול תשפ"ו, 20 באוגוסט 2026. ואנחנו פותחים כאמור במהלך החדש של ארצות הברית נגד איראן. הנשיא טראמפ הכריז הלילה על מבצע לבידודה הכלכלי של איראן כדי לגרום לה להיענות לתנאי ארצות הברית. טראמפ איים בעיצומים נגד כל מדינה שתסייע לאיראן כלכלית. הדיווח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: בפוסט ברשת החברתית שלו הכריז הנשיא טראמפ אמש על מה שהוא כינה די-דיי כלכלי נגד איראן, תוך שהוא משתמש בביטוי שנטבע בהקשר של מאבק בנות הברית נגד גרמניה במלחמת העולם השנייה. ארצות הברית, אשר נואשה, לפחות לפי שעה, מהסיכוי להגיע להסדר עם איראן, ואשר אינה מעוניינת בחזרה ללחימה אשר לא הובילה עד כה לתוצאות, שמה את יהבה על המישור הכלכלי. טראמפ מאמין שזו הדרך להכניע בסופו של דבר את איראן. זו הפעולה הכלכלית המוחצת ביותר שננקטה אי פעם נגד מדינה כלשהי, כתב טראמפ. מדובר בלוחמה כלכלית ובבידוד בסדר גודל שכמותו לא נראה מעולם. על איראן מוטלים כבר עכשיו עיצומים נרחבים מכל הסוגים, זאת בנוסף למצור הימי ההדוק של ארצות הברית, אשר מונע כניסה ויציאה של ספינות מנמלי איראן. אבל טהרן מצליחה בכל זאת לשרוד כלכלית, בין היתר באמצעות הברחות נפט, העברות בלב ים ועסקאות מתחת לשולחן. המלחמה הכלכלית עליה מכריז טראמפ, אשר עדיין לא ברור כיצד ומתי תיכנס לתוקף, אמורה לסגור את הפרצות האלה. כל מדינה שתתיר למוסדות הפיננסיים שלה, לעסקים, לנמלי התעופה או לרשויות ממשלתיות, לספק צינור חמצן כלכלי לאיראן, תישא גם היא בתוצאות הכלכליות העצומות, הצהיר טראמפ בפוסט שלו. הוא קרא לכל בעלות בריתה של ארצות הברית לשתף פעולה במאמץ הכלכלי הזה, ואמר כי איראן נמצאת על הקרשים, והצעדים הכלכליים ההיסטוריים האלה כדבריו ימנעו ממנה להפיץ טרור ולפתח נשק גרעיני. אבל ישנו גם צד שני לסיפור, איראן גם היא מחזיקה בנשק כלכלי נגד ארצות הברית באמצעות סגירת מצר הורמוז. בממשל האמריקני טוענים שהסגירה אינה הרמטית וכי לא מעט ספינות נוסעות נפט מצליחות לעבור מדי יום.
2: Strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that and that may slow down a little bit at some point, but right now a lot of boats are coming through.
1: המצר פתוח כרגע, הרבה ספינות עוברות. אולי הקצב יועד בהמשך, אבל כרגע הרבה ספינות עוברות, אמר טראמפ אתמול.
2: I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
1: אני חושב שמצר הורמוז כבר לא חשוב כפי שהיה בעבר, הוסיף הנשיא. בשלב זה לא מתנהל מסע ומתן כלשהו בין ארצות הברית לאיראן. האמריקנים מקווים שהלחץ הכלכלי הגובר יגרום לאיראן להתרכך ולגלות נכונות רבה יותר סביב שולחן המסע ומתן העתידי. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ומאיראן לעזה, צהל ושבק ביצעו אתמול שתי תקיפות ממוקדות ברצועה. המסר לחמאס, הפסקת האש והנוכחות הבינלאומית אינן מעניקות חסינות למרצחי טבח השיבה באוקטובר או למחבלים שמתכננים פיגועים. כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
3: שני הסיכולים אתמול בעזה הופעלו כוחות החטיבה הדרומית ולוחמי יהלום ממזרח לקו הצהוב, מסמנים שינוי מסוים במדיניות הישראלית, אך עדיין לא חזרה לחופש הפעולה שהיה לצהל לפני הפסקת האש. במשך ימים נדחו בקשות לפגוע במחבלים, גם כאשר במערכת הביטחון סברו שהם מסכנים את הקורות. הפעם התקבל האישור משום שהמידע הצביע לטענת גורמי הביטחון על איום מיידי. המסר לחמאס ברור, הפסקת האש והנוכחות הבינלאומית אינן מעניקות חסינות למפקדים המתכננים פיגועים או למי שהשתתפו בטבח של השבעה באוקטובר. אולם עצם העובדה שכל סיכון מחייב אישור מדיני מיוחד ממחישה עד כמה הפעילות של צהל ברצועה עדיין מורכבת. חמאס מנצל את המגבלות הללו כדי לשקם את אנשיו, את התשתיות ואת תחושת הביטחון שלו. לכן השאלה המרכזית איננה רק מחוסל בשתי התקיפות, אלא אם מדובר בפעולה נקודתית או בתחילתה של מדיניות תקיפה רחבה יותר אל מול ההתעצמות המחודשת של הארגון. אתמול, כאמור, על פי דיווחים פלסטינים, באחת התקיפות נהרג קצין בכיר במנגנון המשטרה של חמאס, וחמישה קצינים נוספים, סך הכל דווח ברצועה על 11 הרוגים בשתי התקיפות, וצהל לא אישור את זהותם של כלל ההרוגים.
0: עכשיו לסוגיית הגיוס והאכיפה נגד עריקים חרדים. רבים מהם צפויים לייצר בנתב"ג בביקורת הגבולות בדרכם לאומן, להילולת רבי נחמן מברסלב בראש השנה. דניאל גרובייס כתבנו לענייני חרדים.
4: ראש השנה מתקרב, ואיתו גם הצפי לגל מעצרים של צעירים חרדים עריקים שינסו לצאת מהארץ בדרכם לאומן. כ-90 אלף צעירים חרדים מוגדרים היום כעריקים, מספר C שמעלה את החשש כי השנה מספר הניסיונות לצאת מהארץ למרות צווי עיכוב היציאה, ובהתאם גם מספר המעצרים בנתב"ג, יהיה גבוה משמעותית. בשנה שעברה נעצרו בנתב"ג למעלה מ-100 עריקים חרדים שניסו לטוס לאומן, וחלקם נשלחו לרצות עונשי מאסר בכלא הצבאי. השנה, עם הגידול במספר העריקים, צפויה אכיפה מוגברת בנתב"ג בתקופת ראש השנה. המעצרים צפויים להביא גם למחאות של גורמים חרדיים בהם פלגים קיצוניים, הן בנתב"ג והן במוקדים נוספים ברחבי הארץ, במה שממחיש כיצד משבר הגיוס ממשיך להתרחב גם סביב הנסיעה המסורתית לאומן בראש השנה.
0: הבוקר הזה, עכשיו, העיתונים.
5: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: נתחיל בידיעות אחרונות, הכל פתוח זו הכותרת בעמוד השער, הכל פתוח, כלומר כל הזירות. טורקיה וסוריה, המתח מול אנקרה נמצא בסי לאחר תקיפת ישראל, ואמש נודע כי ראש המוסד שוחח עם שר החוץ הסורי בשבוע שעבר. הרמטכ"ל בביקור בסוריה אומר, נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך. עזה, יום שני ברציפות לתקיפות חריגות ברצועה, בהן חוסלו בין היתר מפקדי ופעילי חמאס, כולל מחבל שחדר לישראל בשבעה באוקטובר. איראן, ממשל טראמפ מבטיח להגביר את הלחץ הכלכלי על טהרן עם בידוד שלא נראה כמותו בהיסטוריה, ציטוט של טראמפ, וגם איחוד האמירויות הכריזה על חרם כלכלי על איראן. הכל פתוח, זו הכותרת בידיעות אחרונות. עוד כותרות, נכשל במבחן התוצאה. למרות האכזבה הקשה בשטח, החוק שמשלב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות, ימשיך גם לשנת הלימודים הקרובה. תמר טרבלסי חדד עם ההרחבה בעמוד 8 בידיעות. בדרך לחיסון נגד סרטן, החברות מודרנה ומרק הודיעו כי החיסון הניסיוני שלהן הפחית משמעותית את הסיכון לחזרת המחלה והיווצרות גרורות בקרב חולי סרטן עור. ההרחבה בעמוד 14 בידיעות. בדרך לחיסון נגד סרטן. נעבור לישראל היום. חשש בישראל, בתוך עשור טורקיה תהפוך לאויב לא פחות גדול מאיראן. ראש הממשלה אומר לטורקיה דונט, זו הכותרת הראשית בישראל היום. לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה, דאגנו שיבינו את המסר, אומר ראש הממשלה. המתיחות בין ירושלים לאנקרה בעקבות תקיפת חיל האוויר בסוריה עולה מדרגה. ראש המוסד הזהיר את שר החוץ הסורי בשיחה שקיימו ישירות לפני התקיפה. שליחו של טראמפ הודיע על הקמת מנגנון למניעת עימותים בין המדינות. משימה בלתי אפשרית, זו הכותרת בישראל היום, מעל הנתון הבא. 9 דקות בלבד בשבוע לטיפול בנפגעת אלימות במשפחה. לעובד סוציאלי יש בממוצע רק כ-20 דקות בשבוע לטפל בקשיש במצוקה, 19 דקות לאדם בעוני, 18 דקות לטפל באדם עם מוגבלות. 40% מהעובדים הסוציאליים שנקלטים במחלקות לשירותים חברתיים עוזבים בתוך כשנתיים. אור נזרי, הכתבה מלאה בעמוד 15 בישראל היום. נעבור לעיתון הארץ, הכותרת הראשית, מצ"ח פתחה בחקירת 2 מקרים של הרג חפים מפשע ברצועה. צהל קבע שיש חשד לעבירות פליליות בהרג הינד רג'אב בת השש ובני משפחתה בעזה, ובהרג 15 עובדי הסיוע ברפיח. זו הכותרת הראשית בעיתון הארץ. ניר חסון כותב טור מתחת לידיעה הזאת, טור שהכותרת שלו היא טיפה בים. הודעת צהל נוגעת ל5 תקיפות מתוך מאות, אם לא אלפי מעשים של פגיעה בחפים מפשע במהלך המלחמה, כך נפתח הטור של ניר חסון בעיתון הארץ. התמונה ליד הידיעה הזאת, תחנת משטרה שצהל תקף בעיר עזה אתמול. אנשי רפואה דיווחו על 9 הרוגים. תקיפות צהל לבדן לא יבלמו את התבססות טורקיה בסוריה. נכתב כאן על זירה אחרת. בזירה הפוליטית, בחירות 2026, הרשימה המשותפת חוזרת. חד"ש, תע"ל ובל"ד ירוצו ברשימה משותפת. יוסף ג'בארין במקום הראשון, אחמד טיבי במקום השני. החיבור נועד לעצור את הדימום, אבל יש לו פוטנציאל לשנות את המפה, כותב ג'קי חורי בעמוד 4 בהארץ. כותרת של אמנון הררי בעיתון הארץ נוגעת לליכוד. נתניהו הינדס את הרשימה שרצה, אבל הוא אינו מתקרב לניצחון. אייזנקוט, כן, כך בהארץ. בהמה גסה, איש העסקים שמייעץ לראש הממשלה גידף קרובי חטופים. בר פלג ואבי שרף בעמוד 4 עם הידיעה הזאת על אותו איש עסקים שמייעץ לראש הממשלה. במי מדובר? תכף צריך לקרוא את הידיעה, תכף נגיע לזה. טוב, אבי גרוס, הציוצים של אבי גרוס, זה איש העסקים שלא רק מספק שירותים לקמפיין הליכוד, אלא גם מייעץ לנתניהו, שלדברי מקורות בא כמה פעמים לביתו שבמחמורת. טוב, הכתבה המלאה בעמוד 4 בעיתון הארץ. טוב, נעבור בקצרה למעריב, נדע מתי להפעיל עוצמה, רמטכ"ל אומר בדרום סוריה, וביתד נאמן, הסלמה מול טורקיה, חשש מאימות צבאי, זו הכותרת של יתד נאמן, ועיתון המבשר, הכותרת שלו היא 6 מחבלי חמאס חוסלו בשורת תקיפות אוויריות ממוקדות ברצועת עזה. יממה לאחר פרסום מסמך הייעוץ המשפטי, מתברר רובד חמור במיוחד. באוצר מיפו את זכויות המשפחה החרדית כדי להעמיק את הפגיעה בלומדי התורה. גם זו הכותרת בעיתון המבשר. אלה בקצרה כותרות הבוקר, עכשיו 6 וכמעט 17 דקות. פינת התרבות.
5: כאן חדשות ברשת בית. תרבות.
0: אלון פרוכטר, שלום אלון.
6: שלום רן, נתחיל בדרישת שלום מהעבר, או יותר נכון מחשבון האינסטגרם של השחקן והקומיקאי רובין וויליאמס. שבוע אחרי מה שאמור היה להיות יום הולדתו ה-75 ו-12 שנים מאז שהלך לעולמו, ילדיו של וויליאמס החזירו לפעילות את חשבון האינסטגרם של אביהם. המהלך מגיע על רקע עלייה בפרסום סרטונים מפוברקים של וויליאמס שנוצרו באופן לא מורשה בטכנולוגיית בינה מלאכותית. ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, אנחנו רוצים שהמקום הזה יהיה מרחב בטוח ואמין, שבו הסיפורים, התמונות, הסרטונים והזיכרונות המשותפים שלנו ישקפו את המורשת של אבינו באופן אותנטי, חם ואכפתי, כתבו זק, זלדה וקודי וויליאמס בפוסט שפרסמו בחשבון המדובר, שלא היה פעיל מאז אוגוסט 2014. זאת הדרך שלנו לחלוק עם העולם את כישרונו ואת ההומור הייחודי שלו, להיזכר בחייו ולשמר את עבודתו יוצאת הדופן. ואני אזכיר שלא צריך להרחיק לכת עד בינה מלאכותית, יש לא מעט סרטים, מערכונים ותפקידים בלתי נשכחים שרובין וויליאמס השאיר לנו, כמו הסרט גברת דאוטפייר שאת נעימת הנושא שלו שמעתם עכשיו. נמשיך, כמידי יום חמישי, המלצה על סרט חדש שמגיע היום לבתי הקולנוע בישראל, והפעם המלצה כפולה ממבקר הקולנוע רון פוגל. בוקר טוב רון.
7: בוקר טוב אלון, שתי המלצות.

0: פחות או יותר. הסרט הראשון יצא ב-2001, קשה להאמין, ועכשיו חוגגים לו 25 שנה, ותמיד כיף לחזור לסרט הראשון עם ויין דיזל.
1: תודה רון. מקולנוע נעבור לטלוויזיה, הערב תעלה בכאן 11 ובכאן בוקס, כסף משלהן, סדרת יהודית חדשה שיצרו אפרת שלום דנון ואוסנת טרבלסי, שמביאה את סיפורן של המנכליות, היזמיות והיורשות החזקות במשק הישראלי. הנה הצצה לפרק הראשון בהשתתפות מנכלית מטה ישראל, עדי סופר תעני.
2: גדולה שלי שהייתה בגן ובגן חובה והיה פורים, והייתי בפגישה בעבודה וכזה עמדנו ודיברנו והתארכה סתם, אפילו לא היה איזה סיבה טובה. ויצאתי באיחור. קשרתי לאימא שלי ואמרתי לה, לשים לה את התחפושת, את התחפושת הייתה מוכנה, ולקחת אותה לגן. והגעתי ב... היה לי רבע שעה איחור, 20 דקות. ועמדו שם שתיהן בחוץ. והגדולה שלי כולה בוכה. והיא לא הסכימה להיכנס. היא לא הסכימה להיכנס כי לא הייתי איתה. וכשהגעתי גם לא הסכימה להיכנס. היא כל כך כעסה והייתה כל כך כבר שבורת לב. והלכנו הביתה, היא לא נכנסה למסיבת פורים. היא לא נכנסה... והנה, תראה, כל כך הרבה שנים עברו, וזה עוד מאוד צרוב לי, שזה היה רגע חשוב בשבילה, אבל לא הייתי שם.
1: כסף משלהן הערב אחרי מהדורת כאן חדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. נסיים ממוזיקה, הערב יופיע בהיכל התרבות תל אביב הזמר הבינלאומי אמיר חדד. מדובר במופע חד פעמי ביוזמת מגן דוד אירופה שמתקיים בסימן הוקרה למחלצי ומצילי החיים של מדה. אנחנו ניפרד עם השיר אבק טווה, או בעברית איתך, של אמיר, ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה סוף שבוע שקט, רן.
3: גם לך, תודה, אלון.

0: כמעט 6:24 הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו תחזית מזג האוויר, בוקר טוב חזיתנו שרון וקסלר.
1: בוקר טוב, אז כן, חזרנו לימים שבהם הטמפרטורות גבוהות מהרגיל, העונה הכבדה בעומס החום. השינויים בטמפרטורות מורגשים בעיקר באזורים הפנימיים, באזורים המזרחיים, בהרים, פחות לאורך מישור החוף, אבל גם לאורך מישור החוף.

0: טמפרטורות עולות, במקביל לאחוזי הלחות הגבוהים שיש שם כל הזמן. אז אנחנו מדברים גם הבוקר על עננות בוקר, כמו שיש לנו בכל הקיץ, שתתפזר במהלך השעות הקרובות, עלייה בטמפרטורות, הטמפרטורות הופכות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה אומר שבעצם אנחנו מדברים על הכבדה בעומס החום. משעות אחר הצהריים התחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף, יש כל מיני ענפי ספורט שזה חשוב להם לדעת את זה, אז היום בירושלים אנחנו עם 33 מעלות, 3 מעלות מעל הממוצע, מישור החוף לכאורה יותר טוב עם 32 מעלות, שזה 2 מעלות מעל הממוצע, אבל אנחנו כבר מכירים את הטריק, לאורך מישור החוף אחוזי הלחות יותר גבוהים, בהרים אחוזי הלחות יותר נמוכים, כך שמבחינת עומס החום, למרות שהטמפרטורה נמוכה בתל אביב במעלה, עדיין עומס החום שם כבד יותר, בשפלה 32, בצפון הנגב 34, באילת אנחנו חוזרים ל-40 מעלות. אז היום הכבדה בעומס החום, מחר אנחנו כבר מצפים לירידה קלה בטמפרטורות, באותם אזורים שבהם יותר חם, באזורים הפנימיים, בערים, בפנים הארץ, מישור חוף כמעט ולא ישתנה, ועומס החום ימשיך להיות שם כבד. בשבת יעשה קצת יותר מעונן, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, הקלה נוספת בעומס החום, למרות שזה עדיין קיץ, כן? אז גם כשאנחנו מדברים בשבת על הקלה בעומס החום, עדיין הטמפרטורות גבוהות, אבל פחות נורא ממה שצפוי לנו היום. וביום ראשון עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אז למעשה היום הכבדה בעומס החום, וממחר באופן הדרגתי, הקלה בעומס החום.
1: כן, הקלה, אבל זה לא להוציא את המילים. עדיין אמצע אוגוסט. תודה, שרון וקסלר, חזאיתנו. עכשיו 6:26 בדיוק, הבוקר הזה, כאן חדשות ברשת ב'. הפסקה קצרה, תכף, כותרות הבוקר.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית? נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
9: עשינו את זה!
8: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
9: תבואו!
10: נבוא!
11: הערב, בכאן 11.
12: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
11: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
13: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
11: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
14: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
11: כסף משלהן, הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: הבוקר הזה חזרנו, עכשיו כותרות הבוקר.

0: נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז הלילה על פתיחתו של מבצע כלכלי נרחב לבידוד מוחלט של המשטר האיראני. טראמפ מדגיש כי זה יהיה המהלך הכלכלי המוחץ ביותר שהופעל אי פעם נגד מדינה כלשהי, עם עיצומים חסרי תקדים ובידוד של כל מדינה שתסייע לאיראן. מוקדם יותר אמר הנשיא האמריקני כי המצור הימי על מיצר הורמוז מוצלח ויעיל. המיצר פתוח, כך טראמפ.
1: Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions and we'll see what happens. Right now the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point, but right now a lot of boats are coming through. The naval blockade has been extremely effective. Literally while it's up, and it's been for quite a while, you know, except for a couple of little pauses where we opened it purposely with a deal, but the deal didn't terminate, you know, the deal didn't turn out to be what they said, you know, when they tell us one thing and they do another. But the blockade has been 100% successful. No boats have gotten into Iran.
0: כן, הצלחה של 100% במצור על מצר הורמוז. כאמור, כמה שעות אחר כך הכריז טראמפ על מבצע כלכלי נרחב, בידוד מוחלט של המשטר האיראני. אחרי התקיפה של חיל האוויר השבוע בעומק סוריה, ראש הממשלה הסביר אמש מדוע הוחלט לתקוף בסיס של חיל האוויר הסורי שטורקיה סייעה לשקם.
2: יכול לא לסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
3: המסר עבר?
2: המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
0: בצורה יותר טובה. בהמשך נעסוק עוד בהרחבה ונשאל האם באמת המסר הזה הופנם בטורקיה. הלווייתו של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, זיכרונו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, תצא מחר ב-8:30 בבוקר מישיבת קרם ביבנה אל עבר החלקה הצבאית של בית העלמין בהר הזיתים בירושלים, שם יתאמן. רב סמל יקותיאל יהודה כץ, יהי זכרו ברוך, 44 שנים אחרי הקרב במלחמת לבנון הראשונה. הבוקר הזה, אלה כותרות הבוקר. עכשיו לפרסום ראשון של איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי. צהל ביטל סיורים מתוכננים של חיילים במרכז רבין בתל אביב, סיורים שנועדו להתקיים במסגרת סדנאות חינוך ומורשת, ובמקום זאת נמסר למארגני הסיורים כי בתקופת הבחירות לא ניתן לבקר במרכז רבין. בוקר טוב איתי בלומנטל. איתי בלומנטל, שלום, בוקר טוב.
4: רבין בתל אביב, חלק מסדנאות מורשת וחינוך שנערכים לחיילי צהל בוטלו במהלך השבוע האחרון, ולמארגני הסיורים מטעם צהל נאמר שמדובר בהחלטה שנובעת על רקע הבחירות ובגלל רגישות פוליטית. צריך להגיד, מרכז רבין שמוקדש להנצחת זכרו של ראש הממשלה יצחק רבין שנרצח על רקע פוליטי, עוסק בשיח בתוך החברה הישראלית. במרכז עצמו אומרים שהם עוסקים בכך שאסור לטשטש את המחלוקות בתוך החברה הישראלית, אלא לדעת לנהל שיח, לתת מקום לדיון וביטוי, וגם הסכמה על גבולות השיח הפוליטי. ובדובר צהל מאשרים לנו אמש את הפרסום הזה שלנו, ואומרים בתגובה שבהתאם לחוק ולפקודות הצבא, חודשיים לפני יום הבחירות, לא מתקיימים ביחידות צהל פעולות הסברה, מלבד בנושאים צבאיים, טכניים, מדעיים, וכן שיעורים בשפה העברית, והחל מסוף חודש אוגוסט, כלומר בשבוע הבא ועד יום הבחירות, הופצה הנחיה בצהל לפיה יצמצמו את המפגשים עם גורמי חוץ, עם גורמים אזרחיים, בכל הקשור לפעילות חינוך והסברה, לרבות כניסה למוזיאונים ואתרים, בהם גם למרכז רבין בתל אביב.
0: כן, חיילים לא יבקרו שם בתקופת הבחירות, זו החלטה של צהל. תודה רבה איתי בלומנטל על הסיפור הזה, על הפרסום הראשון. נשאר בבחירות 2026, אין סוף דיבורים על הבחירות האלה, אבל כמעט שום מפלגה לא מדברת על נושאים שקשורים להגנת הסביבה. בקיצור, הבחירות בסביבה, אבל הסביבה לא בבחירות. המצב הזה הוביל את החברה להגנת הטבע לקרוא לתומכיה ולציבור כולו ללחוץ על ראשי המפלגות ועל המתמודדים לכנסת לשים את הטבע במרכז. זה המסר של הקמפיין, על כך אנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור יונתן אייקנבאום, סמנכ"ל חיים וסביבה, וממקימי המטה הסביבתי, זה מטה שמאגד שורה של ארגוני איכות סביבה. בוקר טוב יונתן.
3: בוקר טוב רן, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: אם אני רוצה תשובה קצרה, אז יהיה הכי נכון לשאול אותך, באילו מפלגות כן יש נציג שמתעסק בנושא הזה?
3: הדבר העבדי שאני יכול להגיד לך נכון היום הזה, ובאילו מפלגות היו נציגים שעזרו בכנסת היוצא.
0: היו, כי עכשיו אין.
3: היו, בדיוק, היו שתיים מאופוזיציה מאוד מרכזיים, יוראי להב הרצנו ומצי צרפת ירקבי מיש עתיד עכשיו ביחד, ויצחק קרויזר מעוצמה יהודית. לציין שלושה בגודל זה כמה שעזרו במידה מסוימת. במצב הנוכחי יש כל מיני גישושים, יש כל מיני דברים, יש הייתה בינתיים גם כוונה של גבי לסקי מהדמוקרטים לקחת את נושא הסביבה.
0: אבל הציבור כן מתעניין? אתם בדקתם את דעת הקהל בנושא איכות הסביבה, הציבור רוצה לשים את זה במרכז?
3: אני יכול להגיד לך כמה דברים מרכזיים בנושא. אחד, שרוב הציבור, דובר בסדר גודל של 85% מהציבור, רוצה שהממשלה הבאה תעסוק יותר בנושא הסביבה, ובכל המפלגות, ורוב הציבור גם, אוקיי, זה משהו מנותק, כי זה קוריוז, או אתה יודע, רק אחרי שסיימת לעסוק בכל הדברים האלה, אלא הוא רואה זה בדיוק כמו שזה, זאת אומרת, זה החיים עצמם, זה האנרגיה, זה המים, זה המזון, זה הניידות שלנו, זה הפסולת, זאת אומרת, זה אבני היסוד הכי בסיסים של הקיום שלנו, וכך רואה את זה הציבור, והוא חושב ומאמין, כמונו כמצא סביבתי, שזה חייב להיות חלק מהתיקון.
0: אבל מה אתה אומר למי שאומר בכל זאת, אנחנו כמעט 3 שנים במלחמה, צריך לתעדף את הנושאים הביטחוניים והמדיניים לפני נושא הסביבה, לא?
3: כשטילים נופלים על בזן ומשביטים אסדות, כשמאיימים גם להשביט מתקני התפלה, אז אתה מבין שהטיפול בסביבה זה לא משהו שאתה צריך להשאיר בסוף, אלא זה חלק אינטגרלי מתפיסת הביטחון. ללא ביזור מערך האנרגיה, ללא שיקום מקורות המים הטבעיים, אתה פה תקוע בישראל במדינה שלא עלינו מה יקרה אם באמת תהיה עלתה ותהיה פגיעה במערכת החשמל בצורה מאוד רחבה. אתה מבין גם שללא טבע אין לך ריפוי, שהוא רכיב נורא נורא מרכזי, וכשכל כך הרבה מקומות בטבע מאוימים, בכל כך הרבה מיזמים ובתכנון שהוא לקוי, הדבר הזה הוא מחייב התייחסות, וזה עומד בבסיס היכולת של הקיום שלנו, שלא לדבר על זה שבשעה שאתם אני משוחחים, הציבור שנמצא ברכבים, או שהוא הקדים את הפקקים, או שהוא כבר נמצא בפקקים. זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה סוגיות שהן סוגיות מרכזיות שהן בליבת העשייה הסביבתית.
0: איך הפקקים קשורים לאיכות הסביבה? תסביר.
3: תחום התחבורה הוא אחד התחומים המרכזיים שמשפיעים על רמת הזיהום במדינת ישראל ובכל העולם, על פליטות גזי חממה שגורמים להחרפה של משבר האקלים, וכמובן על תפיסה של שטחים פתוחים ועל המקום הזה והאלימות של שטחי טבע. אני כירושלמי יכול ככה חווה את זה מדי שנה. ולכן זה אחד נושא הליבה של העיסוק של נושא הסביבה.
0: אז למה לא מתעסקים? מה הסיבה שהמערכת הפוליטית כמעט ולא מתעסקת, אולי להוריד את המילה כמעט, לא מתעסקת בתחום הסביבה?
3: אני חושב שזה נעוץ בראש ובראשונה בתפיסה פוליטית קצרת טווח לעומת תפיסה שהיא רחבה יותר ושהיא מסתכלת על הילדים. בסוף, להיות סביבתן זה להתעסק בדברים המשמעותיים ביותר, אבל בראייה מקיימת, בראייה שאומרת, מה שאני צורך, מה שאני נהנה, אני לא נותן את החשבון לילדים שלי, אלא אני דואג לשלם את החשבון בעצמי. ורוב הפוליטיקה היום היא עסוקה בדברים שהם נורא קצרי טווח ונורא מיידיים, והשקעה על הסביבה היא לא השקעה שתמיד אתה תראה שהיא משתלמת מיד, אלא אתה תראה את הפירות. כל המקומות שאנחנו מתעלים בהם ונהנים בהם, על כל אחד מהם היו מאבקים סביבתיים בעבר. אבל זה לא משהו שאתה מרגיש ככה, כי פשוט אתה יודע איך אתה מתעל ואתה נהנה. אתה לא מבין שאתה נהנה בזכות זה שיש מי שעמד על המשמר. עכשיו, בסופו של דבר הדברים החשובים ביותר הם כאלה, ולכן כל כך חשוב שיהיו נציגי סביבה בכל המפלגות. אנחנו במטה הסביבתי עושים על זה עבודה יומם ולילה, ומצפים מכל מפלגה גם לפגוש אותנו, כמעט אנחנו פנינו לכולם בנושא הזה, התקיימו כבר תחילה כמה פגישות התקיימו, בימים הקרובים תהיה גם פגישה עם בנט ולפיד, ומצפים לעוד המון פגישות בעבר עם אייזנקוט וגולן, יר גולן. אנחנו מצפים ככה מכל מפלגה, וגם להציב במקום שהוא ריאלי, נציג שהוא נציג סביר, ולא לחכות לדבר הסוף, זה גם רצון הציבור, וזה גם חלק הוא ממש ממש חיוני בתיקון ישראל.
0: איך זה במדינות אחרות בעולם המערבי?
3: במדינות אחרות, יש המון המון מיות, יש מפלגות ירוקות שהן מבוססות, חלקן עוסקות גם בשורה של נושאים שהן גם לאו דווקא סביבתיים. בישראל הגישה היא יותר שזו צריכה להיות, זה צריך להיות עיסוק של כל המפלגות, גם של ימין וגם של שמאל, ושצריך לקחת את זה בידיים. אנחנו בנושא הזה אנחנו בעצם נמצאים מאחור, אבל יש כאן הזדמנות לאור האתגרים שלנו, האתגרים הייחודיים של ישראל, להשכיל להבין שהנושא סביבה הוא חלק מהחיים עצמם, ודווקא לתפוס אותו ולמסגר אותו ככה, אני חושב שזה אפילו יכול לתת איזושהי דחיפה להיות איזושהי דוגמה למקומות אחרים בעולם.
0: אז לסיום, יונתן, בקצרה, מה החוק הראשון שממשלה שרוצה לשים את הטבע במרכז חייבת לחוקק בשנה הראשונה לכהונתה?
3: חוק אקלים מחייב, תוכנית לשיקום טבע, להעביר את חוק המטרופולינים שעד ממש נתקע לאחרון, חוק הרשויות המטרופולינים בנושא תחבורה שפותר, יפתור המון בעיות בנושא תחבורה ונתקע, ונתקע ממש לאחרונה על פוליטיקה קטנה, ועוד שורה רחבה של חוקים שהם יעשו המון המון טוב לאזרחי ישראל, ושהם עומדים בליבת החיים עצמם.
0: מה התשובות שקיבלת מראשי המפלגות שכן דיברת, מימין ומשמאל? כי צריך לומר, עיסוק בתחומי סביבה נתפס הרבה פעמים כאיזו נישה של מפלגות שמאל בעיקר.
3: זה נכון, ולכן אנחנו משקיעים מאמצים לפגוש גם מפלגות וגם נציגים מהימין, וכמו שאמרתי לך, אחד האנשים שקיבל את אות הארגוני בכנסת האחרונה, הוא דווקא מעוצמה יהודית, זאת אומרת, אנחנו באמת לא, אין בכלל שאלה, אבל השאלה מי באמת רוצה לעסוק בזה, וחשוב שככה יתחילו לעסוק בנושאים. המצב ללא עיסוק משמעותי בנושא שיהיה בכנסת הקרובה, המצב יתדרדר, כי האוכלוסייה גדלה מאוד, הצרכים גדלים מאוד, יש פה איומים שהולכים ומכפילים, אנחנו מרגישים את משבר האקלים, ורואים את השריפות באירופה
0: ואת גל החום, זה ללא ספק. אוקיי, אנחנו נעצור כאן ועוד נעקוב אחרי המאבק הציבורי לשים את הטבע במרכז. הדוקטור יונתן אייקנבאום, סמנכ"ל חיים וסביבה וממקימי המטה הסביבתי שמוביל את הקמפיין, תודה רבה דוקטור אייקנבאום.
3: תודה רבה לך, יום טוב.
0: הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו 6:41 בדיוק. נעבור לצפון. בצפון יש לכאורה הפסקת אש, אבל במועצה המקומית שלומי מבקשים להיות ערוכים ולהכשיר את כל התושבים שנושאים נשק למשימות הגנה במקרה של חדירת מחבלים. מחלקת הביטחון של שלומי תעביר אימוני ירי כדי שמחזיקי הנשק יוכלו להגן בשעת הצורך על בני המשפחות שלהם. אומרים שלום לגבי נאמן, ראש מועצת שלומי. שלום, בוקר טוב גבי.
5: שלום, בוקר טוב רן, באמת הגדרת את זה ממש מדויק.
0: אז בוא תסביר את המהלך הזה, יש משהו מיוחד שאתה יודע ואנחנו לא?
5: הרי מהשביעו לאוקטובר, למעשה כולנו פותחים את מה שנקרא את המוחים, ומתחילים לחשוב משהו שיהיה עצמאי יותר, בטוח יותר ובשליטה יותר. לכן אנחנו כן מזהים שצהל, אנחנו יישוב שלומי, זה יישוב שמחובר לפיקוד צפון ולא למשטרה. כלומר, נעריה ועלה זה משטרה, כל היישובים הצפוניים, קו האימות מה שנקרא, הם תחת אחריות פיקוד צפון. אנחנו רואים בפיקוד צפון שהוא נערך הגבול פנימה, ולאו דווקא בתוך התושבים. אז באיזשהו מקום הקמנו את כיתת הכוננות, הרחבנו אותה, והצבא וצהל, פיקוד צפון, נותנים נשקים, והפעם זה לא כמו שהיה לפני 70 אוקטובר, זה בסדר. כיתת הכוננות, כמו שאתם יודעים, זה אנשים שעובדים, לאו דווקא נמצאים בשטח במהלך היום ובמהלך הלילה. לעומת זאת, קיבלנו באמת מתנה גדולה מאוד מפיקוד צפון, מפיקוד העורף ומהממשלה, להקים יחידה טקטית. אנחנו, שדרות וקריית שמונה. יחידת טקטית הזו מונה 25 חיילים, 24/7 כולל שבת, כולל שבת וחגים, 5 רכבים מסיירים במהלך בתוך היישוב, מגינים עם אקדחים, והיום כבר הצלחנו לקבל אישור גם לרובים ארוכים.
0: אבל גבי, השאלה אם יש לכם איזשהו, קיבלת איזשהו מידע מודיעיני, אתה חושב או יודע או מעריך שתרחיש של חדירת מחבלים לגליל, לשלומי, זה משהו שעלול לקרות?
5: אני חושב שאין אפשרות כזו שמחבלים יחדירו מגבול לבנון נכון להיום, כאשר צה"ל לפנים כנסו, אבל יחד עם זאת אנחנו כן מזהים שיש כמעט 1,000 תושבים עם מחזיקי אקדח. המשמעות שאם יש חלילה איזה מבצע, איזה חדירה, או שאפילו חדירה מתוך שטח ישראל, בתוך שטח ישראל, נכנסים פנימה ועושים איזה פעולה, מה קורה עם הקורים, 800 או 900 מחזיקי אקדח, מה קורה איתם? ובאיסטינק שלהם זה לצאת להיות גיבורים. אל תצאו, אל תהיו גיבורים, זה אחד, כי אתם לא מספיק מאומנים, ויש מספיק כוחות שכרגע הגדרתי אותם, אמורים לטפל באירוע הזה, שהמשטרה מגיעה, שצהל מגיעים. לכן עלה בדעתי, יחד עם המנכ״ל שלנו, יחד עם הקב״ט שלנו והרפש"ט שלנו, אמרתי, חברים, זה לא משחק. אלף אקדחים שנמצאים בתוך שלומי, יכול להיות מאומת אליהם, יכולים להפוך פיגוע בתוך עצמנו. ולכן עלה הרעיון הזה, בדקנו את העלויות, עלויות, עלויות, והגענו למסקנה שכולם מנסים לעזור, כולל מתי אשר עם הירי, עם המתקן ירי שלהם, ועל כל 20 אנשים אני אמור להשיג 3,500 שקלים. ה-3,500 שקלים הצלחתי לאגד אותם, סביב החלוקה של 20, של כל קבוצה 20 לכלל תושבי שלומי, ולמעשה יצאנו עם תוכנית מאוד מוגדרת, מאוד מסודרת, יחד עם מתי אשר, יחד עם אנשים שיאמנו את האזרחים שלנו, סדר גודל של 4-5 שעות פעם אחת, פעמיים בשנה, וזה מה שנקרא, נותן להם, אחד, להכשיר אותם, שתיים, גם להסביר להם, אתם עד לא הופכים להיות לוחמים שמצילים את שלומי, אתם תפקידכם להיות בתוך הבית, להגן על המשפחה שלהם, במקרה הגרוע, לצאת להגן על השכנים שלכם. אנחנו מה שנקרא, אוספים את עצמנו, עושים סדר בתוך היישוב שלנו, והדבר הכי חשוב זה שאין מצב שאזרח בשלומי יש לו מחזיק נשק ולא יודע להשתמש בו.
0: אוקיי, אז אתם עושים ממני ירי, אבל תן לנו בקצרה,
5: שלומי יכול להיות בתל אביב.
0: גבי, כמה אנחנו מדברים על כמה אימונים, כמה מחזיקי נשק וכמה זה עולה? תן לי את כל הפרטים האלה בקצרה.
5: אז כן, מה שאנחנו עושים, למעשה מחלקים את כל היישוב שלנו, 800 מחזיקי נשק, בכל קבוצה תהיה 20, בכל שבוע יהיו שלושה אימונים, אנשים נרשמים, משלמים 50 שקל דמי רצינות, למעשה הם עוברים סדרה מאוד מאוד מאוד אגרסיבית, עם אימון מאוד מאוד חזק, עד כדי כך שמכניסים אותם ללחץ אותם מאמנים, והם התאמנו פעמיים בשנה.
0: מה עלות הכוללת?
5: תעשה חשבון, 800, אני לא יודע להגיד לך מדויק, אבל זה 3,500 שקל לכל קבוצה, זה לא הרבה כסף. הסכום הזה הוא בר השגה.
0: מה מידת היענות באמת?
5: עומדים בתור. עומדים בתור, כבר אנחנו נוסעים כבר בסדרה של כמעט 120 תושבים. עכשיו, מה שזה עושה, זה עושה פעולה נוספת, שגם מבצת, גם ראש הנקרא, וכל היישובים, צעודי הגדר, פתאום גם הם רוצים שהעיריות שלהם ילמדו אותם.
0: אבל תגיד, גבי נאמן, אתה ראש מועצה מקומית, ראש מועצת שלומי. העובדה שמועצה מאמנת תושבים להגן על בני המשפחות שלהם, אומרת להם, אתם עם אקדח תגנו על המשפחה בבית. זה לא הודעה באשמה מצד המדינה, אנחנו לא יודעים להגן עליכם כמו שצריך, אז תלמדו להגן על עצמכם?
5: אתה ראיינת אותי כמה פעמים, אני בכלל לא, קו החשיבה שלי הוא שונה לחלוטין, אני לא מחפש אשמים, אלא אני מחפש לקחת אחריות, והאחריות שאני לוקח אותה, זה שכל תושב קודם כל יהיה מאומן, ידע להשתמש בנשק שלו, וכשנזדקק לו, אם נזדקק לו, הוא ידע מה צריך לעשות. כמובן גם יהיה כובע ויהיה חולצה מיוחדת אם יש די יום קרב כזה. אבל יחד עם זאת, אותו אזרח שלי בשלומי, שהוא יוצא לחיפה ויוצא לתל אביב, הוא אזרח שמאומן עם האקדח שלו. הוא יכול להציל חיים בכל נקודה בארץ. זה המסר שלי. אנחנו נהיה ערוכים ומוכנים, ואנחנו באיזשהו מקום לא אומרים כך שלא, במקרה של אירוע, צהל לא יהיה פה. אחד משמעית, תשכחו מזה, צהל לא יהיה באותה נקודת זמן. ולכן נקודת הזמן הזה, אני לוקח אחריות, אנחנו מכינים תוכנית, שלומי תהיה מוגנת, והיא מוגנת הרבה יותר משביל אוקטובר, והיא תהיה מה שנקרא מקום מאוד מאוד בטוח.
0: אבל זה משפט חמור שאתה אומר, אתה אומר במקרה הצורך צהל הוא יהיה פה, זה עדיין, אתה אומר את המשפט הזה אחרי 7 באוקטובר, כאילו לא הפקנו לקחים.
5: רן, בוא תסביר לי, בוא, חס ושלום, שזה מישהו עכשיו איזה, אתה יודע, סיפרתי בתקשורת שצני שבועיים, שעצרנו 15 אלה שנכנסים מתוך השטחים. שבחים, 15 שבחים עצרו אותם בתוך שלומי. מי עצר אותם? יחידה הטקטית שלנו שעושה סיבובים, ותפסנו 2, ולאחר מכן תפסנו עוד 9, ולאחר מכן תפסנו עוד 2, ואחד מהם מעזה. מי אומר שאותו אחד, שאחד שלא נצליח לקחת סכין או משהו כזה, והוא עושה איזה פיגוע? מגרנו את התופעה הזו של שבחים.
0: אוקיי, אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה לשאול אותך, אתה לא חושש גבי נאמן מהצפה של היישוב שלך בכלי נשק?
5: לא, היישוב שלי הוא יישוב בצמוד גדר, יש פה את רוב...
0: לא, סיבות ביטחוניות זה ברור, אם יבוא מחבל זה ברור, אבל נשק יכול להיות בשימוש גם במקרים אחרים, לא עליהם.
5: לא, אחד, יש להם נשקים, תושבי שלומי הם מאוזרים, יש להם נשקים, אבל לא מאומנים, והם הופכים להיות, הם בעצמם הופכים להיות סכנה בשעת אירוע. אתה רואה פה 20-30 גברים יוצאים החוצה להיות גיבורים עם אקדחים, מה קורה פה? זה ברדק שלם בתוך היישוב.
0: טוב, שלא יהיה, נקווה שלא יהיה בזה שימוש, והכל יהיה תקין ובטוח. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, תודה רבה. יואב קרקובסקי פרשננו הפוליטי, אנחנו 10:11 לפני 7 עם פינת הפרשנות. שלום יואב.
6: שלום רן, בוקר טוב.
0: 67 ימים,
6: כן, יפה. זה המספר
0: עד 27 באוקטובר. בוא נתחיל באופר וינטר, תת-אלוף במילואים, שבשבוע הבא יכריז על הקמת מפלגה חדשה, עוד מפלגה אחת, אבל הוא אומר, אני לא במה שמכונה הגוש השלישי.
6: הוא בעצם בגוש נתניהו, אבל בעצם אנחנו כבר מדברים הרבה מאוד זמן על המפלגות שנמצאות, המפלגות הקטנות שנמצאות בין הגושים, ואני חושב שהשם של אופר וינטר עלה ממש בהתחלה, כשדיברנו על האפשרות שהוא יקים גוש, או יקים מפלגה, שהתכלית שלה היא מאוד מאוד ברורה, והוא עומד לעשות את הדבר הזה בדיוק. הוא לא היה מעורב בטבח השבעה באוקטובר בכלל. איפה הוא כן היה מאוד מעורב? הוא היה מעורב בכל המלחמות שהיו עד עתה, בצוק איתן, הוא היה מאוד מאוד מעורב בשטח, הוא היה קצין מאוד בכיר בחטיבת גבעתי, בין היתר העביר מידע לאחד מחברי הקבינט המדיני-ביטחוני, נפתלי בנט, שהגיע אל ישיבות הקבינט המדיני-ביטחוני עם שאלות קשות מאוד לראש הממשלה בנימין נתניהו, בין היתר דברים שהוא שמע מאופר וינטר בנושא הטיפול במנהרות. אופר וינטר אמור לנהל קמפיין מאוד תוקפני כלפי הממשלה, על האופן שבו היא פעלה במהלך 7 באוקטובר, לפני ה-7 באוקטובר, אבל בשורה התחתונה הוא יעשה את מה שראש הממשלה בנימין נתניהו צריך ברגע האמת. אחרי הבחירות הוא חובר באופן מיידי לנתניהו.
0: כלומר, אתה אומר
6: הוא לא יזגזג בין גושים.
0: אתה אמרת קודם שווינטר הוא חלק מגוש הימין, אבל המשפט האחרון מצביע לכאורה על יותר מזה, שמפלגת וינטר היא מפלגת לוויין של הליכוד, לפתות מצביעי בדיוק. ליכוד מאוכזבים רק כדי להחזיר אותם לאותו ליכוד ממש?
6: לא רק מצביעי ליכוד, המטרה המרכזית היא לקחת מצביעי ציונות דתית שאין להם בית, כשמסתכלים על ציונות דתית שאין לבית, זה בראש ובראשונה מי שהיו מצביעי נפתלי בנט בעבר, ואולי היום עדיין נמצאים במפלגה הזאת של בנט ולפיד. המטרה בראש ובראשונה זה לפגוע בהם, לקחת אותם, לקלוט אותם, גם את האנשים שנמצאים בגוש הזה של אייזנקוט, בנט, לפיד, ליברמן, ולהביא אותם אל מפלגה שהיא בעצם מפלגת לוויין לליכוד, שתהיה ביקורתית על הממשלה, תנסה לשנות את הכיוון של ממשלת בנימין נתניהו, אבל לחבור אליה לאחר מכן. זאת בעצם הייתה התוכנית האסטרטגית של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאורך כל הדרך. הוא שקל גם לשריין את אופר וינטר ברשימתו, אבל בעצם הוא מעדיף בנימין נתניהו שאופר וינטר לא ישוריין ברשימה, אלא יקים מפלגה שתיקח קולות ואולי אפילו תשרוף קולות עבור נפתלי של נפתלי בנט, וגם אם היא לא תעבור את אחוז החסימה, היא בעצם תקטין את הגוש שנמצא מהצד השני. זאת בעצם המטרה המרכזית, ואופר וינטר עומד לעשות את הדבר הזה, בזה הוא שונה מכל יתר המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, אבל רן, מהבדיקות שאנחנו עשינו רק בתחילת השבוע, כשמדדו את כל מפלגות שנמצאות מתחת לאחוז החסימה, וינטר נמצא על 3.1%, קרוב מאוד לאחוז החסימה, פופולרי הרבה יותר מטרופר, ארדן, אדלשטיין ובני גנץ.
0: אוקיי, קרוב אבל מלמטה, מתחת לאחוז החסימה, אנחנו נראה בשבוע הבא בסקר, בסקרים מה יהיו, ביום שלישי וינטר יכריז על הקמת המפלגה שלו. עכשיו בוא נדבר על החיבור המשולש, הרשימה המשותפת, שלוש המפלגות הערביות למעט רעם, חוזרות לשתף פעולה. איך זה משפיע על המפה הפוליטית?
6: בראש ובראשונה, הייחוד הזה, כמו הקמת הרשימה המשותפת ב-2013, הדבר הזה באופן מיידי מהדק את כמות המצביעים שיוצאת להצביע. זה מגדיל את מספר המנדטים. המינימום שנספר הוא 12 מנדטים, שזה דבר מאוד משמעותי. בדרך כלל אנחנו מודדים את המפלגות הערביות כ-10 מנדטים, קפיצה של 2 פוגעת בראש ובראשונה בגוש של גדי אייזנקוט. זה מקטין אותו במנדט עד 2, מה שאומר שאולי יחייב אותו בשורה תחתונה להיסמך על אחת מהמפלגות הללו, כלומר רעם ביחד עם יואב סגלוביץ'. החיבור המשולש מעלה אותם למינימום של 8 מנדטים, את רעם, סליחה, את חדש תעל בלד, והדבר הזה הוא בעל משמעות מאוד גדולה. הדבר המרכזי זה העובדה שכשהמפלגות האלה מחליטות, ואתמול אירן זינגר דיווח אצלנו כאן ביומן הבוקר, שיהיה ביניהם מה שנקרא הסכם אי-לוחמה בין המפלגה המשולשת הזאת לבין רעם של מנסור אבס ואולי גם יואב סגלוביץ', כאשר הם לא רבות ביניהם ויש ביניהם הסכם עודפים ויש ביניהם סוג של שיתוף פעולה, הדבר הזה באופן מיידי מעלה את הסיכוי לכמות המצביעים הערבים שיגיעו אל הקלפיות, ולדבר הזה יש משמעות גדולה, והוא ישפיע, הדבר הזה עשוי להשפיע על שני הגושים שניהם, ויקשה עליהם, על כל אחד מהם, להרכיב ממשלה מבלי להיסמך או להפר את אחת ההבטחות, לא ערבים, לא חרדים.
0: יואב, בוא נדבר לסיום על הליכוד. הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת היו השבוע. ראש הממשלה, אחרי הבחירות המקדימות, אחרי הפריימריז, הביע שביעות רצון, אמר שזו רשימה טובה, בדרך לניצחון. האומנם זה מה שחושב נתניהו גם בשיחות סגורות?
6: תראה, באופן כללי הוא יכול להיות מאוד מרוצה, כי הוא הצליח בעצם לשמור את האנשים הנאמנים לו בצמרת הרשימה. פני המפלגה, פני הרשימה כמעט ולא השתנו. הפנים החדשות היחידות שיש בליכוד זה אורן דוברונסקי, שעוד לא ברור שבאמת הוא ישוריין, ואלמוג כהן שהגיע בכלל מעוצמה יהודית, חבר כנסת מאוד מוכר. אבל
0: חבר כנסת מעוצמה יהודית התברג יפה מאוד ברשימת הליכוד, כן.
6: בדיוק, וגם אומר שאין הבדל אמיתי בין הליכוד לבין עוצמה יהודית. מה זה אומר לגבי אופיין של המפלגות הללו, זאת שאלה גדולה. אבל נתניהו דחק את ביטן, אמסלם, גוטליב וברקת לסוף העשירייה השנייה, תחילת העשירייה השלישית, והעביר להם מסר מאוד ברור. התיישרו או שזה דרככם החוצה. מסר דומה קיבלו לפני 4 שנים יולי אדלשטיין, שנדחק למקום ה-18, ישראל כץ, שהגיע למקום ה-12. זאת אומרת שהוא התמודד בפריימריז הפעם הקודמים, ישראל כץ חטף מכה מאוד גדולה, הוא לא היה בעשירייה הראשונה. אז מה קרה בעצם? אדלשטיין הבין שבנימין נתניהו פעל נגדו, הפך את הקדנציה האחרונה לקדנציה מאוד עצמאית. היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון במידה מסוימת קצת עוין לנתניהו. איפה הוא? כבר לא בליכוד. ישראל כץ לקח את המסר הזה והפך לשר ביטחון שקוף. זאת אומרת, הזדחל כדי שנתניהו לא יחסל אותו.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, 67 ימים ל-27 באוקטובר. כן, 67 ימים, 6-7, לא נמלט מהטרנד. תודה רבה, יואב.
6: תודה, רן.
0: מסיימים שעה ראשונה, הבוקר הזה כאן חדשות ברשת ב', גיא קוטב עורך, בהפקה אופל חיות ואיתי זלצמן, הטכנאי יוסי תנורי, אני רן בנימיני, כולנו איתכם גם אחרי השעה החדשות, קודם פרסומות, חדשות השעה 7, וחוזרים לשעה השנייה והמרכזית. תישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
3: חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט.
4: הטרלול הזה, קרלי בערב מיירה מגישה עמדה לבית משפט, את מי מייצגת בעמדה הזאת? עושקת את כספי הציבור שלי ושלך.
3: אתה אומר דברים קשים מאוד.
4: ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, את הממשלה.
3: השרה לשעבר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן.
5: מה אתה רוצה? באה היועצת המשפטית לממשלה, היא לא אמורה להגיד דברים שמנוגדים לחוק. יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
8: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הכריז על מבצע כלכלי נרחב נגד איראן כדי להביא לבידודה המוחלט. ראש הממשלה נתניהו שב ומבהיר שישראל לא תשלים עם התבססות צבאית טורקית בסוריה. רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יתאמן מחר בבוקר בהר הזיתים בירושלים. התחזית היום ומחר, הכבדה בעומס החום.
2: ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ הכריז על מבצע כלכלי נרחב לבידודו המוחלט של המשטר בטהרן. זה יהיה המהלך הכלכלי המוחץ ביותר אי פעם כלפי מדינה כלשהי, כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, ודימה אותו לדי-דיי, יום הפלישה של בעלות הברית לנורמנדי במלחמת העולם השנייה. בהודעתו הבהיר טראמפ כי כל מדינה שתפר את המצור הכלכלי על איראן ותסייע לה, תישא בהשלכות מעשיה ותיפגע אף היא כלכלית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ שב והתחייב שאיראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. המתיחות בין ישראל לטורקיה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר שהממשל בוושינגטון פועל להקים מנגנון לפתרון סכסוכים בין ישראל לבין סוריה וטורקיה.
13: All of the various parties, Syria, Turkey, Israel, would be able to have a mechanism through which they can communicate and make sure that any intentions are clearly understood. Nobody wants to see an escalation of the tension, an escalation of violence.
12: המנגנון יוקם כדי שכל הצדדים, סוריה, טורקיה וישראל, יוכלו לתקשר זו עם זו ולוודא שכוונותיהן מובנות. איש אינו מעוניין במתיחות או בהסלמה, אמר השגריר הקבי לערוץ אל ערבייה. מדבריו הביא כתבנו לירן אהרוני. ראש הממשלה נתניהו הסביר אמש בסרטון מדוע תקפה ישראל את שדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בצפון סוריה.
14: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, לקו שלה קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
12: 44 שנים לאחר נפילתו בקרב סולטן יעקוב בלבנון, יובא מחר בבוקר למנוחות רב סמל יהודה כץ. הלווייתו תצא מישיבת קרם ביבנה אל החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. שרידיו של רב סמל כץ הובאו שלשום ארצה במבצע של צה"ל ואגף המודיעין. פרסום ראשון, נתניהו בוחן את האפשרות לשרן ברשימת הליכוד חברי כנסת שנדחקו למקומות לא ריאליים בבחירות המקדימות השבוע. כתבתנו דקלה אהרון מדווחת כי בין השמות הנבחנים צגה מלאקו וקטי שטרית, כדי להגדיל את מספר הנשים ברשימה. שם נוסף הוא השר זאב אלקין, העשוי למשוך מצביעים שעלו ממדינות חבר העמים. גם חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, עשוי להיות משוריין, וגורמים במפלגות החרדיות מנסים לקדם זאת. עוד פרטים בתוכניתנו הבוקר הזה לאחר החדשות. הסיכום על התמודדות משותפת בבחירות של שלוש המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד. בראש הרשימה יעמוד יושב ראש חד"ש יוסף ג'בארין. חבר מפלגת חד"ש ג'עפר פרח אומר שהדלת עדיין פתוחה להצטרפות רע"מ בראשות מנסור עבאס.
0: לרע"מ יש בחירות פנימיות ביום שבת. הם צריכים להכריע איך הרשימה שלהם תראה. יש להם כמה ימים בשביל לעשות את זה. אני חושב שאחרי שהם יכריעו, יש מקום לשתי אופציות. אחד, זה לשקול להצטרף לרשימה משותפת, כולנו ביחד. ואם לא ירצו לעשות את זה, אז לפחות יהיה הסכם עודפי קולות, וגם תיקום איך מנהלים את הבחירות.
12: ג'עפר פרח שוחח עם חן ביאר בתוכניתנו כאן הלילה.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
15: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לה.
11: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
12: והתחזית, היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים, פברואר 26. כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה, עם רן בנימיני.

0: 7:05, שלום לכם, בוקר טוב מירושלים. הבוקר הזה, השעה השנייה, כאן חדשות ברשת ב', ממשיכים עד 8 עם כל החדשות של הבוקר ברדיו שלכם וגם בשידור חי בכאן 11. ואנחנו מתחילים בהכרזה הלילית של הנשיא טראמפ על מבצע לבידוד כלכלי מוחלט של איראן, במטרה לגרום לה להיענות לתנאי ארצות הברית. טראמפ איים בעיצומים נגד כל מדינה שתסייע כלכלית לאיראן. הדיווח הפותח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: בפוסט ברשת החברתית שלו הכריז הנשיא טראמפ אמש על מה שהוא כינה די-דיי כלכלי נגד איראן, תוך שהוא משתמש בביטוי שנטבע בהקשר של מאבק בנות הברית נגד גרמניה במלחמת העולם השנייה. ארצות הברית, אשר נואשה, לפחות לפי שעה, מהסיכוי להגיע להסדר עם איראן, ואשר אינה מעוניינת בחזרה ללחימה אשר לא הובילה עד כל לתוצאות, שמה את יהבה על המישור הכלכלי. טראמפ מאמין שזו הדרך להכניע בסופו של דבר את איראן. זו הפעולה הכלכלית המוחצת ביותר שננקטה אי פעם נגד מדינה כלשהי, כתב טראמפ. מדובר בלוחמה כלכלית ובבידוד בסדר גודל שכמותו לא נראה מעולם. על איראן מוטלים כבר עכשיו עיצומים נרחבים מכל הסוגים, זאת בנוסף למצור הימי ההדוק של ארצות הברית, אשר מונע כניסה ויציאה של ספינות מנמלי איראן. אבל טהרן מצליחה בכל זאת לשרוד כלכלית, בין היתר באמצעות הברחות נפט, העברות בלב ים ועסקאות מתחת לשולחן. המלחמה הכלכלית עליה מכריז טראמפ, אשר עדיין לא ברור כיצד ומתי תיכנס לתוקף, אמורה לסגור את הפרצות האלה. כל מדינה שתתיר למוסדות הפיננסיים שלה, לעסקים, לנמלי התעופה או לרשויות ממשלתיות לספק צינור חמצן כלכלי לאיראן, תישא גם היא בתוצאות הכלכליות העצומות, הצהיר טראמפ בפוסט שלו. הוא קרא לכל בעלות בריתה של ארצות הברית לשתף פעולה במאמץ הכלכלי הזה, ואמר כי איראן נמצאת על הקרשים, והצעדים הכלכליים ההיסטוריים האלה כדבריו, ימנעו ממנה להפיץ טרור ולפתח נשק גרעיני. אבל ישנו גם צד שני לסיפור, איראן גם היא מחזיקה בנשק כלכלי נגד ארצות הברית באמצעות סגירת מצר הורמוז. בממשל האמריקני טוענים שהסגירה אינה הרמטית וכי לא מעט ספינות נושאות נפט מצליחות לעבור מדי יום.
2: Strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that and that may slow down a little bit at some point, but right now a lot of boats are coming through.
1: המצר פתוח כרגע, הרבה ספינות עוברות, אולי הקצב יועד בהמשך, אבל כרגע הרבה ספינות עוברות, אמר טראמפ אתמול.
2: I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
1: אני חושב שמצר הורמוז כבר לא חשוב כפי שהיה בעבר, הוסיף הנשיא. בשלב זה לא מתנהל מסע ומתן כלשהו בין ארצות הברית לאיראן. האמריקנים מקווים שהלחץ הכלכלי הגובר יגרום לאיראן להתרכך ולגלות נכונות רבה יותר סביב שולחן המסע ומתן העתידי. נתן גוטמן, וושינגטון.
3: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: בחירות 2026, עוד 67 ימים, אופר וינטר הכריז אתמול רשמית לראשונה על כוונתו להקים מפלגה, והבוקר יערה שפירה כתבתנו עד כבר מספרת על ניסיונות האיחוד שהתקיימו עד לאחרונה בין וינטר למפלגתו של גלעד ארדן. בוקר טוב יערה.
4: כן, רן, לא פחות מארבע פעמים נפגשו אופר וינטר וגלעד ארדן בחודשים האחרונים, ככה אנחנו מפרסמים הבוקר, בשביל לבחון את האפשרות לאיחוד בין מפלגותיהם. כרגע הסיבה שממנה זה לא יוצא לפועל היא הפער האידיאולוגי בין המפלגות. אופר וינטר מוכן להשלים 61 לנתניהו, אומר שהוא מעדיף ממשלה יותר רחבה, אבל בעיקרון הוא מוכן. גלעד ארדן אומר, אני לא אשלים ממשלה צרה לאף אחד מהצדדים. כאן זה כרגע נעצר, אם כי זה לא שמישהו באמת שולל חיבור עתידי בהמשך, אם העניין העקרוני הזה ייפטר בין שתי המפלגות, ואני חושבת שאפשר ללמוד מארבע פגישות, לא פחות מזה, על כוונה לפחות רצינית של שניהם לבחון היטב את העניין. אז אני מציע שנשים בצריך עיון את שאלת האיחוד הפוטנציאלי בין וינטר לארדן. אני לא חושבת שוינטר פוסל את ארדן, היו אמירות כאלה בגלל שהוא פוליטיקאי מכהן ולא אדם חדש, בוא נאמר קשה להבין שהוא פוסל את גלעד ארדן מלא פחות מארבע פגישות איתו כדי לבחון איחוד.
0: כן, וינטר is coming. תודה רבה יערה שפירה. עכשיו לליכוד, נתניהו שוקל לשריין חברי כנסת שנדחקו לאחור בפריימריז. דובר על אבי דיכטר, אבל לא רק, גם זאב אלקין וחנוך מלביצקי. האפשרות עלתה בסביבת ראש הממשלה לצד שריונים נוספים של חברות כנסת שנדחקו ברשימה. כתבתנו דקלה ארון שפרן מביאה את הפרסום הזה ומדווחת גם על התרעומת של ח"כים בליכוד שאומרים נסכל את המהלך הזה.
5: לאחר היוודע תוצאות הבחירות המקדימות בליכוד, נתניהו שוקל לשריין חברי כנסת מהמפלגה שנדחקו לאחור. אתמול נדונה בסביבתו של ראש הממשלה האפשרות לשריין את חברות הכנסת צגה מלאקו וקטי שטרית ברשימה. וזאת בעקבות מיעוט נשים שנבחרו במקומות ריאליים בפריימריז. בנוסף, מלאקו נתפסת כמי שעשויה להביא קולות מהקהילה האתיופית. נתניהו בוחן גם את האפשרות לשריין את השר זאב אלקין, בין השאר מתוך הנחה כי הוא עשוי לשחק תפקיד במשיכת מצביעים מקרב ציבור יוצא מדינות חבר העמים. חבר כנסת נוסף שנשקל שריונו הוא חנוך מלביצקי. בעניינו מעורבים גם גורמים במפלגות החרדיות שמנסים לדחוף לכך. נוסף לאלה ביומיים האחרונים דווח כי נתניהו שוקל לשריין את השר אבי דיכטר. חברי כנסת מהליכוד הביעו תרעומת סביב האפשרות שידחקו אחורה ברשימה. ואמרו כי אם טיפול החלטה לשריין חבר כנסת שידרדר לאחור בפריימריז, הם יפעלו לסכל את המהלך. אותם חברי כנסת אמרו עוד כי למרות שחברי הכנסת ששמותיהם עלו בהקשר לשריונים, נחשבים נאמנים לנתניהו, השריונים אושרו לו מתוך הנחה כי יביא כוכבים מבחוץ שירעננו את הרשימה. אך במקום זאת לא די בכך שנתניהו שריין את השרים ישראל כץ וחיים כץ, כעת מדובר על כך שיסייע גם לחברי כנסת שהמתפקדים מוטטו בפריימריז, כי אינם מעוניינים בהם בשורות המפלגה. בידי ראש הממשלה עוד 5 שריונים אפשריים. הדרמה בעניינם עשויה להימשך עד סגירת הרשימות לכנסת.
0: שלום ובוקר טוב לשר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, אחראי על שיקום הדרום והצפון, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני מהליכוד. שלום, השר אלקין.
6: בוקר טוב.
0: ראש הממשלה או מי מטעמו דיבר איתך על אפשרות לשריון?
6: לא, אף אחד מטעמו לא דיבר איתי על זה. סך כל המצב איתי הוא יותר פשוט. אני הגעתי, כמו שאתה יודע, בפריימריס למקום 17, הבאתי 23,000 קול, כמעט אף אחד לא חשב שיגיע לתוצאה כזאת, ועברתי 4 שרים מכהנים, וכמעט השגתי את ניר ברקת, הפער בינינו זה 239 קולות כרגע, והייתי אמור להיות במקום 25, כי זה המקום של מקום 17. בגלל שיש מנגנון של הבטחת ייצוג, למעשה גילה גם לוגדים למקום 25, ואגב אני בעד הבטחת ייצוג, אני חושב שזה דבר נכון, וגם מאחל לגילה בהצלחה.
0: ולאיזה מקום נדחקת?
6: ואז אני, בגלל איך שהשיטה עובדת, אמור להיות משובץ במקום 32. אבל כעיקרון, אם לא היה שריון במקום 26, זה היה צריך להיות המקום שלי לפי הסדר.
0: אוקיי, ואתה מצפה שראש הממשלה ישריין אותך? היית רוצה?
6: לא, זו החלטה שלו. אני
0: שואל מה הרצון שלך.
6: כל אחד רוצה להיות במקום יותר קדימה, זה טבעי, אבל סך הכל, עוד פעם, אני חושב שכשאני מסתכל על תוצאות הפריימרי שהיו מאוד מאוד קשים, הפתעתי את כולם בהישג מאוד מאוד משמעותי של כמעט 23,000 קול. האמת שכל האנשים שדיברו איתי לפני הפריימריס אף אחד לא האמין שאני אצליח להגיע למקום הזה. בכל הסקרים הייתי איזה מקום 25-26, אתה מכיר את זה גם כן, ולכן ההגעה למקום 17 עם תוצאה כזאת היא הוכחה של הכוח בליכוד שלי ושל הרבה אנשים טובים שהלכו איתי ותמכו בי, השר גדעון סער שעזר מאוד בתהליך הזה, והרבה פעילי ליכוד ותיקים וראשי ערים שהתגייסו לעזור לי במהלך הפריימריס, וזה הוכיח את עצמו.
0: אוקיי, תכף נחזור לענייני הפריימריס, אבל אני רוצה לעבור איתך, השר אלקין, לנושאים הביטחוניים. אתה חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. טורקיה מנסה להתבסס צבאית בסוריה, ישראל מנסה למנוע את זה. ראש המוסד גופמן שוחח בטלפון בסוף השבוע שעבר עם שר החוץ של סוריה. זה כנראה לא עזר, אז כמה ימים אחר כך ישראל תקפה בעומק סוריה. בוא נשמע דברים שאומר בהקשר הזה אמש ראש הממשלה נתניהו.
7: יכול לא לסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
0: המסר עבר?
7: המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
0: השר אלקין, אחרי התקיפה שלשום, טורקיה הפנימה את המסר? אתה מעריך שהיא תפסיק את הניסיונות להתבסס צבאית בסוריה?
6: אני מאוד מקווה שכן, כי אני חושב שהיינו מאוד ברורים בהעברת המסר. בסופו של דבר זה דוגמה למדיניות שהקבינט המדיני-ביטחוני הזה שאני חבר בו מנהל כבר כמה שנים האחרונות. זה אחד מהלקחים הקשים שלמדנו משביעי באוקטובר. אם יש מישהו שעלול לאיים עליך שהוא מנסה להתעצם, תתקוף אותו לפני שזה קרה, אל תחכה שזה יקרה והוא יחליט מתי לתקוף אותך. זאת המדיניות שלנו גם בלבנון, גם בהקשר הסורי וגם בנושא איראני.
0: מה האיום שנשקף מטורקיה? מה טורקיה של ארדואן מנסה לעשות בסוריה שמאיים על ישראל?
6: הרי טורקיה של ארדואן עומדת מאחרי הנשיא הסורי הנוכחי והמשטר שלו, הם אלה שעזרו לו גם להשתלט על סוריה, והם חולמים להפוך את סוריה לבסיס הקדמי של הצבא הטורקי. יש אזורים בסוריה שהטורקים כבר נמצאים בהם בצורה משמעותית, אבל פה דובר על מקום שהוא כבר מתקרב לגבולתנו, ומדינת ישראל לא מוכנה להשלים עם איום פוטנציאלי שיכול להיות עלינו.
0: אבל מה האיום?
6: בגבולנו הצפוני.
0: מה האיום?
6: אני חושב שכל מי ששומע את ההתבטאויות של נשיא טורקיה ארדואן ביחס למדינת ישראל, מבין שטורקיה כבר מזמן לא מדינה ידידותית למדינת ישראל כמו שהייתה פעם, אלא מדינה מאוד עוינת למדינת ישראל, ולכן הרעיון שלמעשה טורקיה, סוריה, תהפוך לבסיס קדמי של הצבא הטורקי סמוך לגבול הצפני שלנו, הוא רעיון שאנחנו לא מוכנים לו.
0: אתה אומר טורקיה היא מדינה עוינת, היית, השר אלקין מגדיר את טורקיה מדינת אויב דה פקטו?
6: היא לא מדינת אויב, לא נמצאת אותנו במצב מלחמה, אבל זה מדינה שיש בה משטר אסלאמי כרגע, כן? ששולט שם ביד רמה ומדכא באופן קשה כל אופוזיציה שיש לו, כולל שם מנהיגי אופוזיציה בכלא וכולי, ומתבטא באופן קשה ביותר כנגד מדינת ישראל.
0: מה הסבירות לאימות צבאי עם טורקיה בדווח הנראה לעין?
6: אני לא חושב שכרגע אנחנו בדרך לאימות צבאי עם טורקיה, לא חושב שהטורקים מעוניינים בזה וגם לנו אין בזה שום עניין, אבל צריכים לקבוע כללי משחק בסוריה כדי שהמשטר הסורי יבין, יש לנו קווים אדומים שאנחנו לא מוכנים להם.
0: כי הנחת העבודה היא שמהרגע שטורקיה תתבסס בסוריה וחיילים טורקים ישהו באתרים בסוריה, יהיה לישראל קשה או בלתי אפשרי לתקוף את האתרים האלה?
6: תמיד עדיף לפעול בשלב המוקדם מאשר בשלב המאוחר, כשזה הרבה יותר קשה. עוד פעם, זה לקח קשה שכל המדינה למדה משביעי באוקטובר, ואנחנו מיישמים אותו בכל מקום. הרי בשביל מה יצרנו את אזור חיץ בסוריה? אותו דבר, זה להגן על יישובינו ברמת הגולן. אנחנו קבענו כמה קווים אדומים מול סוריה, זה אזור החיץ שלנו, זה סיוע לדרוזים בסוריה, שאנחנו לא מוכנים שהם ישחטו שם על ידי הצבא הסורי, והבהרנו את זה לסורים כשהם ניסו לעשות טבח בדרוזים בסוודה, וגם יש גבולות וקווים אדומים לנוכחות של הצבא הטורקי.
0: השאלה אם אפשר לנתק את זה משיקולי הבחירות בעוד קצת יותר מחודשיים. אומר אמש יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, שהתקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן שמקרב אותנו לאימות עם טורקיה ומעמיק את הקרע עם בעלות הברית שלנו. שוב כוח צבאי מופעל משיקולים פוליטיים, מייצר עוד מלחמה בשביל הישרדות פוליטית. כך יאיר גולן.
6: אני חושב שצריך להודות ליאיר גולן על הציוץ הזה, כי בסופו של דבר זה חושף על מה הבחירות. בדיוק על זה הבחירות. מה צריכה להיות מדיניות ביטחונית? האם היא צריכה להיות אקטיביסטית שפועלת לפני שהאויב שלך יתעצם ומנסה למנוע את ההתעצמות שלו ומנסה לקבוע דברים שיגנו, סוג של חגורות ביטחון על מדינת

0: השאלה אם אי אפשר לנהל את זה בעניינים, בצורות אחרות מול טורקיה, ולא בפתיחת חזית נוספת. נדמה שאחרי 3 שנים של מלחמה, במקום להפחית את מספר הזירות שישראל מתמודדת איתן, אתם רק מרחיבים את הזירות האלה.
1: אנחנו לא מרחיבים את מספר הזירות, עובדך, לא התחילה שום מלחמה, לא עם סוריה ולא עם טורקיה, אלא היה פה מסר שהוא עבר בצורה מאוד מאוד ברורה.
0: אם סוריה הייתה מגיבה, יכול היה להיות עימות צבאי, לא?
1: סוריה לא הייתה מגיבה.
0: סליחה, טורקיה, אם טורקיה הייתה מגיבה.
1: לא חושב שטורקיה מחפשת עימות צבאי עם מדינת ישראל כרגע. אני חושב שמדינת ישראל הוכיחה בעימות מול איראן, שנחשבה הביריון השכונתי פה, בשתי מערכות שהיו מול איראן, מה היכולות של מדינת ישראל, ולא חושב שמישהו היום במזרח התיכון מחפש התנגשות מול מדינת ישראל אחרי מה שקרה באיראן, הוכחנו שם את היכולות שלנו. אבל הוויכוח עם יאיר גולן הוא בדיוק ליבת הוויכוח. האם מדיניות ביטחונית תישאר אקטיביסטית שהיא פוגשת את האיום לפני שהוא יתעצם, או שתהיה כזאת שאומרים, אנחנו נשלים עם כל איום שיהיה בגבולנו, לא משנה אם זה חמאס, אם זה חיזבאללה, הרי לפי שיטת החשיבה של יאיר גולן, אנחנו צריכים לצאת מרצועת הביטחון בלבנון, לגבול הבינלאומי, ועוד פעם לאפשר לחיזבאללה לאיים על יישובינו בצפון, כי בשביל מה לנו עוד חזית נוספת בלבנון, שהיא יכולה גם להדליק מלחמה עם איראן, שכל הזמן מאיימת שהתפתחויות בלבנון יכולים להכניס אותה לתמונה.
0: אבל גם שיטת הביטחון שלך, השר אלקין, הזירות עדיין פתוחות, חמאס על הרגליים, חיזבאללה ממשיך, חמאס עדיין בשלטון 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר.
1: חמאס בשלטון, כשהוא חנוק ב-40% משטח רצועת עזה, אין לו שום חיבור למצרים, אין לו יכולת אפקטיבית לעשות הברחות, והוא גם כרגע יכול להיות שאפילו בדרך להתפרק לפחות מחלק מהנשק שלו, למרות שאני
0: כן,
1: לא מאמין
0: כן, זה יקרה, אתה אופטימית?
1: אני לא מאמין שהוא יעשה את זה באופן מלא, הוא ינסה לרמות בצורה כזאת או אחרת, אבל עצם העובדה שהוא מוכן לדבר על זה, לפחות פורמלית, מוכיחה באיזה מצב חמאס נמצא. וזה מול ההצעות של יאיר גלן וחבריו, שהציעו לנו בזמנו לקבל את תנאי חמאס לשחרור החטופים, ולצאת מכל רצועת עזה, להגדיר את חמאס סמוך לסדרות, סמוך לקיבוצים שלנו ומשאבים שנמצאים באזור חבל תקומה, לאפשר לחמאס שוב חיבור למצרים באמצעות פילדלפי, ולמעשה להמשיך את ההברחות לשם.
0: השר אלקין,
1: אתה צריך להבין, ואני חושב שזה הלקח הגדול משביעי באוקטובר, אל תאפשר לאויב שלך, שהוא לא מסתיר את כוונתיו, הרי הוא לא יושב בשקט, הוא מדבר, הוא אומר, מטרה שלו להשמיד אותך. אל תאפשר לאויב כזה להתעצם על גבולך.
0: חבל שהיינו צריכים את 7 באוקטובר כדי ללמוד את הלקח הזה, אבל אני רוצה לעבור איתך לפוליטיקה, למפלגה החדשה של אופר וינטר, תת-אלוף במילואים. משיתוף פעולה בין הליכוד לוינטר, או דווקא להפך?
1: אני חושב שזה טעות המהלך שאופר וינטר מתכוון לצאת אליו, כי אחד, אני לא יודע מה הסיכוי של מפלגה כזאת לעבור היום את אחוז החסימה. אני חושב שכולנו רואים שניסיונות להקים מפלגות כאלה באזור הימין בינתיים לא נותנים תוצאות בסקרים. אין מישהו שמצליח לעבור אחוז חסימה, אני לא יודע אם לוינטר זה יהיה שונה, לא רואה כרגע סיבה שזה יהיה שונה, ולכן זה מאוד מסוכן, כי זה בזבוז קולות של הימין. אנחנו בקרב מאוד מאוד דרמטי לגורלה של מדינת ישראל, איזו ממשלה תהיה פה, איזו מדיניות ביטחונית תהיה פה. רק כרגע דיברנו על הפער הגדול בין מדיניות של גדי אייזנקוט ויאיר גולן לבין מדיניות שאנחנו מנהלים, ולכן היה מצופה מאופר וינטר כאיש ימין שהוא יתייצב בקרב הזה בצד מאוד מאוד ברור. אגב, זאת גם תפיסת עולם אור, הוא מדבר על זה לא מעט, מה צריכה להיות מדיניות ביטחונית, ולא יסכן את הקולות של גוש הימין, כי בזבוז על ידי ימין את הקולות. אני רוצה להזכיר לך מה קרה בבחירות המפורסמות של שנת 92, שרצו כמה מפלגות ימין, שבסופו של דבר גרמו לכך שהרבה מאוד קולות הלכו לפח, ולמרות שב-92 יותר אזרחי ישראל הצביעו ימין מאשר למרכז שמאל, בפועל, בגלל בזבוז קולות של אלה שלא עברו אחוז החסימה, למרכז שמאל הייתה עדיפות בכנסת, הוקמה ממשלה של מרכז שמאל של מפלגת העבודה.
0: אז אתה אומר לוינטר, אתה עלול לגרום לנו לאבד את השלטון, זה המסר לוינטר, השר אלקין, רק לסיכום.
1: זה לא רק לאבד את השלטון, זה לסכן את מדינת ישראל בהחלטות מסוכנות מהסוג כמו שהיו אז. אז אושרו הסכמי אוסלו. הסכמי אוסלו למעשה קרו בגלל שימין בזבז את קולותיו, והיו מפלגות ימין קטנות שלא עברו את אחוז החסימה. אני חושב שבקרב כל כך צמוד ודרמטי כמו במערכת הבחירות הזאת,

0: אסור לימין לסכן את הניצחון בבחירות האלה, אסור. על ידי פיזור לכמה מפלגות שעלולות לא לעבור את אחוז החסימה.
1: השר זאב אלקין מהליכוד, תודה רבה ובהצלחה.
0: תודה רבה לכם.
1: עכשיו לעזה, כאמור חמאס עדיין על הרגליים וגם צהל על הרגליים במלוא הכוח מול ארגון הטרור הזה בעזה. חמאס עם סיכולים ממוקדים אתמול בתוך כחצי שעה. הנה הדיווח של כתבתנו כרמלה מנשה.
2: הסיכולים אתמול בוצעו לאחר קבלת אישור מראש הממשלה ובהתאם למדיניות שקבע הדרג המדיני. גורמים במערכת הביטחון טוענים כי בתקופה האחרונה עוברו לפחות 4 דרישות נוספות לסיכול מחבלים, אך הדרג המדיני בלם אותן. לדבריהם, לאחר שובו מארצות הברית, ביקש ראש הממשלה לעצור חלק מהסיכולים, ורק בימים האחרונים אושרו התקיפות הנוכחיות. במערכת הביטחון אומרים כי נוכחותם של שליחי נשיא ארצות הברית ונציגי מועצת השלום ברצועה חיזקה בקרב אנשי חמאס את התחושה שישראל תימנע מסיכולים ממוקדים. גורם ביטחוני תיאר כי פעילי הארגון הרגישו בטוחים יותר, יצאו ממקומות המסתור ואף נראו ברחובות ובתי הקפה, וכך נחשפו למודיעין הישראלי. במקביל, כוחות החטיבה הדרומית ולוחמי יהלום ממשיכים לפעול ממזרח לקו הצהוב. שני הסיכולים מסמנים שינוי מסוים במדיניות הישראלית, אך עדיין לא חזרה לחופש הפעולה שהיה לצהל לפני הפסקת האש. במשך ימים נדחו בקשות לפגוע במחבלים, גם כאשר במערכת הביטחון סברו שהם מסכנים את הכוחות. הפעם התקבל האישור משום שהמידע הצביע לטענת גורמי הביטחון על איום מיידי. המסר לחמאס ברור, הפסקת האש והנוכחות הבינלאומית אינן מעניקות חסינות למפקדים המתכננים פיגועים או למי שהשתתפו בטבח של 7 באוקטובר. אולם העובדה שכל סיכול מחייב אישור מדיני מיוחד ממחישה עד כמה פעילות צהל ברצועה עדיין מוגבלת ומורכבת. חמאס מנצל את המגבלות הללו כדי לשקם את אנשיו, את התשתיות ואת תחושת הביטחון שלו. לכן השאלה המרכזית איננה רק מי חוסל בשתי התקיפות, אלא האם מדובר בפעולה נקודתית או בתחילתה של מדיניות תקיפה רחבה יותר מול ההתעצמות המחודשת של הארגון.
1: שלום לאלוף במילואים נמרוד שפר, מועמד מפלגת הדמוקרטים לכנסת, לשעבר ראש מטה חיל האוויר ואגף התכנון. שלום, נמרוד שפר.
3: בוקר טוב, רון.
1: ציטטתי קודם את הדברים שכתב יושב ראש המפלגה שלך יאיר גולן על התקיפה של חיל האוויר בסוריה. מהלך מטריס ומסוכן, כוח צבאי שמופעל משיקולים פוליטיים, נתניהו פותח עוד מלחמה בשביל הישרדות פוליטית. אתה מסכים עם זה?
3: תשמע, הקשבתי לרעיון שלך עם אלקין, ואני חושב שלפני, אם אני מסכים עם זה או לא, כדאי להבין מה מדיניות הביטחון שאלקין הציג בצורה כל כך ברורה וטובה. כדאי להבין עד כמה היא מפקרת ומסוכנת. הוא אמר, זאת מדיניות הביטחון שלנו. עוד פצצות של חיל האוויר, עוד טילים של חיל האוויר, ויותר מזה, נתן דוגמה על מדיניות הביטחון הטובה שלנו באיראן, ששם חיל האוויר תקף בצורה באמת סופר אינטנסיבית בשתי מערכות וגם מעבר להן, ושום דבר לא השתנה לטובתנו. עדיין כל מה שהיה בגרעין, החומר הגרעיני המואשר נשאר, התקק ילך וישתקם, מערכי הגנה אווירית כבר הולכים ומשתקמים, התמיכה בטרור לא נפגעה. יותר מזה, מבחינה הכלכלית, לאיראנים יש נכס שלא היה להם לפני זה, זה מצרי הורמוז. אז להתהדר במדיניות ביטחון שכל כולה היא הפעלת נשק או הפעלת יכולות צבאיות, זה דבר באמת מופקר ולא אחראי.
1: אז לגבי סוריה, כן.
3: לגבי סוריה וטורקיה, תראה, המהלך הזה הוא באמת נורא מסוכן. אני לא רוצה לדבר רק במישור הפוליטי. הוא מהלך מסוכן לישראל משלוש סיבות שונות. הראשונה, לעורר מלחמה עם טורקיה, מערכה צבאית, זה דבר מופקר ביותר. עכשיו אני רוצה להגיד איך דברים כאלה מתגלגלים, כי אנשים אומרים, וגם אלקין אמר, אין לטורקיה אינטרס להילחם בישראל. אבל נניח שהיו נפגעים 3 חיילים טורקים במקום הזה. נניח שהמודיעין היה שוגה והיו נפגעים, אפילו לא נהרגים, 3 חיילים טורקים. טורקיה הייתה מגיבה, מה ישראל הייתה עושה? הגרירה שהיא אף פעם לא מתוכננת, זה לא דבר מתוכנן, בתוך מערכה כזאת מסוכנת ביותר.
1: אז לא היה נכון לתקוף בסוריה?
3: ברור שלא, הדבר השני...
1: רגע,
3: צריך... לא, אני איתך, רן, אני איתך. לישראל יש אינטרס שטורקיה תייצר שלטון חזק ויציב כדי לא לאפשר לגורמי טרור להתבסס בתוכה, ואולי גם לגורמים מדינתיים אחרים. להתבסס בתוכה. אז לתקוף את סוריה זה עוד מהלך מופקר שמחליש אותה.
1: אבל צריך לדעתך למנוע את הניסיונות של ארדואן להתבסס צבאית בסוריה? צריך למנוע את זה?
3: קודם כל, יש מהלכים דיפלומטיים. אם ישראל חושבת שזה מסוכן, והשאלה שלך
1: אבל ניסו, ראש המוסד דיבר עם שר החוץ הסורי, ולא הצליחו. מה קורה כשישראל מנסה דיפלומטית ולא מצליחה לעשות? צריך לפעול צבאית?
3: אז היא קוראת לשכנים. לשימוש בכוח צבאי נגד מדינה כמו טורקיה, הוא דבר באמת אחרון שבאחרונים, אם אין לך ברירה. אם ראש המוסד דיבר עם הרמטכ"ל או עם שר החוץ הסורי, וזה לא עזר, אתה יכול לשלוח שליחים, אתה יכול לדבר עם האמריקאים, אתה יכול לדבר עם שותפים אחרים. חברה בנאטו, רן, זה לא איזה מין כוח איזוטרי שחי פה באזור. להיכנס איתה למערכה צבאית, זה פשוט דבר מוכר.
1: אבל אם כל זה לא עוזר, לא תקפו את טורקיה, תקפו בסיס בסוריה, שטורקיה ניסתה לשקם.
3: נכון, וראש הממשלה אמר, אנחנו מונים מהטורקים, הוא יצא בגלוי למהלך הזה, הוא לא אמר, היה שם איזה מאגר נשק סורי שרצינו להיפטר ממנו, הוא אמר, אנחנו משדרים מסר לטורקים, להתהדר בזה שאתה מפעיל אמצעים צבאיים כדי לשדר מסר לטורקים, זה דבר באמת מופקר וחסר אחריות, וישראל איבדה את היכולת שלה, אנחנו רואים את זה.
1: והרמטכ"ל משתף עם זה פעולה?
3: כמו שראינו, הרמטכ"ל משתף עם זה פעולה, כן. חיל האוויר תקף, אני מניח, בהנחיית הרמטכ"ל.
1: איך אתה מסביר את זה?
3: שאלה קשה. תראה, אני לא רוצה להיות במקומו של הרמטכ"ל שמקבל הנחיה מדרג מדיני ולא מקיים אותה. אני לא יודע אם... א', פעם לא הייתי במקום הזה, אז אני לא רוצה להגיד מה הייתי עושה במקומו, אינני יכול, אבל גם התקיפה בדוחה היא מין מהלך כזה. אני שואל את עצמי, מה היה עושה צהל? אם היה מקבל הנחיה... לתקוף לא 50 קילומטר דרומית לגבול הטורקי או 30, כמו שהוא תקף לפני יומיים, אלא על הגבול, בין סוריה לטורקיה. אני לא יודע מה היה עושה, זאת שאלה מדהיגה מאוד.
1: כי אם הרמטכ"ל היה חושב שאין לתקיפה כזו שום הצדקה צבאית, הוא היה צריך לעמוד על שלו. אתה אומר, הוא לא עומד על שלו, הוא משתף עם זה פעולה.
3: קודם כל, אני לא יודע מה חושב הרמטכ"ל, כי לא דיברתי איתו, אבל אני לגמרי מסכים שאם הרמטכ"ל חושב, לא רק שאין לזה הצדקה צבאית, שזה מסוכן, הוא צריך לעמוד על דעתו ועל רגליו, אבל אינני יודע מה הוא חושב, אבל בהחלט אם הוא חושב כך, זה מה שהוא צריך לעשות.
1: ולו אתה טייס במטוס הקרב שמפציץ שם, ואתה סבור, כמו שאתה סבור עכשיו, שהתקיפה הזו היא לא נכונה וטעות קשה, אתה עדיין מבצע את המשימה?
3: הטייס יבצע את הפקודה שניתנה לו, עד המקום שבו דגל שחור מתנוסס מעלה, וזאת לא הפקודה הזאת. ובוודאי שהטייסים שקיבלו את הפקודה ממפקדיהם לבצע את המשימה, צריכים היו לעשות אותה. אם היא איוולת מדינית גמורה, זה עניינו של הרמטכ"ל והדרג הצבאי העליון, אבל לא עניינו של הטייס, ולא עניינו של איש הצוות שמקבל את הפקודה.
1: טוב, בוא נדבר עוד עניינים פוליטיים ביניכם. זה נראה שדי מסתייגים מכם בתוך גוש השינוי. מדברים על גורמים נוספים שיצטרפו. איך אתה רואה את זה? מה אתה אומר לאיזנקוט, לבנט, לליברמן?
3: אני חושב שזה שני דברים, זה גם עצוב וזה גם לא נבון פוליטית לנסות לדחוק את הדמוקרטים מחוץ לתמונת הקואליציה, וזה מצייר שהם מהדהדים, מי שעושה את זה באמת מהדהד מסרים של נתניהו.
1: מי זה בעיקר?
3: שמנסה לעשות את זה. אני לא מתייחס לשמות, אני בטח לא אתקוף בתוך הגוש, אבל אני חושב שהגוש צריך לפעול כיד אחת, גם אם לא על הכל מסכימים עכשיו, אבל... לפעול באמת כגוש ולהבין שהתוצאות בבחירות האלה יכולות להיות, אני מקווה שיהיו תוצאות שהן קרובות ל-70-50, אולי אפילו יותר מזה, ולשאול איך עם הדבר הזה מקימים ממשלה חזקה ויציבה מאוד במדינת ישראל. כל התקיפות בתוך הגוש והמלצות אחד לשני מה להגיד, הן מיותרות בעיניי ולא תורמות.
1: אני רוצה לסיום לשאול אותך על פרסום ראשון של כתבנו איתי בלומנטל, נשמע מיד את הדיווח המלא, אבל איתי מפרסם שצהל ביטל סיורים מתוכננים של חיילים במרכז רבין בתל אביב, סיורים שנועדו להתקיים במסגרת סדנאות חינוך ומורשת, ובצהל אומרים בתקופת בחירות אין סיורים כאלה, כולל סיורים במרכז רבין.
3: תשמע, אם זה נכון, זה עצוב ביותר. זה עצוב ביותר. שמנסים כבר שנים לשנות את הנרטיב של רצח רבין, שהיה רצח פוליטי ומשרת אג'נדה פוליטית, חלק מהמקומות גם התבטאות על פטירתו של רבין בעבר, לשתף עם זה פעולה, זה נראה לי, זה נורא. חיילים צריכים לדעת מי היה ראש הממשלה רבין, מדוע הוא נרצח, מתי הוא נרצח, ראינו שיש צעירים בישראל שלא מכירים את תמונתו, מכירים את תמונתו ולא יודעים מי האיש, אם זה באמת נכון, לא מכיר את הדיווח הזה, זה עצוב מאוד בעיניי. זה עוד דגל אדום שצריך להרים.
1: אז הנה, תאזין הדיווח מיד אחרי חלוף ומילואים נמרוד שפר, מפלגת הדמוקרטים, תודה רבה לך.
3: תודה רן, בוקר טוב.
1: והנה הדיווח של איתי בלומנטל. פרסום ראשון, צהל ביטל סיורים מתוכננים במרכז רבין בתל אביב.
4: שלום ערן, נכון, סיורים מתוכננים של חיילי צהל במרכז רבין בתל אביב, חלק מסדנאות מורשת וחינוך שנערכים לחיילי צהל בוטלו במהלך השבוע האחרון, ולמארגני הסיורים איתם צהל נאמר שמדובר בהחלטה שנובעת על רקע הבחירות ובגלל רגישות פוליטית. צריך להגיד, מרכז רבין שמוקדש להנצחת זכרו של ראש הממשלה יצחק רבין שנרצח על רקע פוליטי, עוסק בשיח בתוך החברה הישראלית. במרכז עצמו אומרים שהם עוסקים בכך שאסור לטשטש את המחלוקות בתוך החברה הישראלית, אלא לדעת לנהל שיח, לתת מקום לדיון וביטוי, וגם הסכמה על גבולות השיח הפוליטי. ובדובר צהל מאשרים לנו אמש את הפרסום הזה שלנו, ואומרים בתגובה שבהתאם לחוק ולפקודות הצבא, חודשיים לפני יום הבחירות לא מתקיימים ביחידות צה"ל פעולות הסברה מלבד בנושאים צבאיים, טכניים, מדעיים וכן שיעורים בשפה העברית, והחל מסוף חודש אוגוסט, כלומר בשבוע הבא ועד יום הבחירות, הופצה הנחיה בצה"ל לפיה יצמצמו את המפגשים עם גורמי חוץ, עם גורמים אזרחיים בכל הקשור לפעילות חינוך והסברה, לרבות כניסה למוזיאונים ואתרים בהם גם למרכז רבין בתל אביב.
1: תודה רבה, איתי בלומנטל. הבוקר הזה כאן חדשות ברשת ב', עכשיו מה קורה בחוץ?
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: איילון עמוס לכיוון צפון ממחלף חולון עד מחלף לגוארדיה, ולכיוון דרום התנועה זורמת, גם זה משהו שצריך להגיד. נקווה שאתם מחזיקים מעמד בכל מקום שאתם נמצאים, ובכל מקרה סעו בזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה בין היתר עריקים חרדים שירצו לטוס לאומן בראש השנה הקרוב יתקלו, איך נאמר, בקשיים מסוימים. עוד מעט
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
12: אמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
13: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
16: בוחרים אלקטרולוקס. שאנן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
17: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: הערב בכאן 11.
20: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
19: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
21: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
19: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
22: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
19: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
1: 7:40 חזרנו עכשיו לסוגיית הגיוס והאכיפה נגד עריקים חרדים. רבים מהם צפויים להיעצר בנתב"ג בביקורת הגבולות בדרכם לאומן להילולת רבי נחמן מברסלב בראש השנה. הדיווח של כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס.
23: ראש השנה מתקרב ואיתו גם הצפי לגל מעצרים של צעירים חרדים עריקים שינסו לצאת מהארץ בדרכם לאומן. כ-90,000 צעירים חרדים מוגדרים היום כעריקים, מספר C שמעלה את החשש כי השנה מספר הניסיונות לצאת מהארץ למרות צווי עיכוב היציאה, ובהתאם גם מספר המעצרים בנתב"ג, יהיה גבוה משמעותית. בשנה שעברה נעצרו בנתב"ג למעלה מ-100 עריקים חרדים שניסו לטוס לאומן, וחלקם נשלחו לרצות עונשי מאסר בכלא הצבאי. השנה, עם הגידול במספר העריקים, צפויה אכיפה מוגברת בנתב"ג בתקופת ראש השנה. המעצרים צפויים להביא גם למחאות של גורמים חרדיים בהם פלגים קיצוניים, הן בנתב"ג והן במוקדים נוספים ברחבי הארץ, במה שממחיש כיצד משבר הגיוס ממשיך להתרחב גם סביב הנסיעה המסורתית לאומן בראש השנה.
1: כן, עכשיו לנושא הבא, אוגוסט, ישראלים רבים מטיילים בטבע, לכן שימו לב לזה, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מתריעים על זיהום חריג בכמה נחלים בצפון. הכניסה לנחלים האלה שמיד נדבר עליהם עלולה להיות מסוכנת, זה לא הפריע לרבים להגיע אתמול עומס מבקרים בשמורות טבע רבות, ועל זה נדבר עכשיו עם אופר שנער, מנהל אתר הבניאס ברשות הטבע והגנים. שלום, בוקר טוב אופר.
24: שלום, בוקר טוב לכולם.
1: מי שבדרכו אליכם שיעשה אחורה פנה?
24: לא, בהחלט לא. קודם כל חשוב להגיד שיש המון מסלולים שגם אם אין בהם כניסה למים הם מקסימים ויפים וירוקים. אבל מעבר לנחלים באמת שהוכרזו כפחות מומלצים, יש עוד המון המון המון מקומות נקיים שאפשר לטייל עם המשפחה וליהנות גם ממסלול וגם משכשוך בטבע.
1: אבל לנחלים לא להיכנס.
24: יש בהחלט נחלים שאפשר להיכנס, אני יכול סתם כדוגמה לתת את שמורת המג'רסה המדהימה, שאחד ממסלולי המים הכי כיפים שיש לנו, ושמורת אלדן ונחל עיון, שיש בהם גם זרימה מאוד יפה וגם בריכות שכשוך, ככה שלמרות הזיהום בחלק מהנחלים, עדיין יש המון אופציות מאוד מאוד טובות לזיהום.
1: אז בוא נדבר על הזיהום, איפה נמצא ובאלו כמויות חריגות.
24: אז אני אתן כמה דוגמאות, אני רק חשוב לי להזכיר שמי שעושה את הדיגום זה בעצם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, אנחנו בעצם כרטג סוג של צינור שמעביר את המידע, בריכת המשושים קצת מזוהמת, בג'ילבון יש זיהום, בחלק מהמקומות בירדן, אבל שוב, אני חשוב לי לצאת פה עם אמירה אופטימית של...
1: לא, בסדר, אנחנו נגיע לאמירה אופטימית, אבל בכל זאת צריך להזהיר את הציבור, אז בואו נדבר על הנחלים שכן נמצאו בהם, נמצא בהם זיהום, הבניאס, חצבני, הירדן, בחלק מהמקומות, בריכת המשושים, ג'ילבון, נכון. יהודיה, צלמון.
24: נכון, זיו. ולהגיד שוב שאת כל המידע הזה באמת אפשר למצוא מאוד מקלות באתר של רט"ג, ולברוא את המקומות שאליהם כן אפשר להגיע בסוף אחרי כל ההתראות האלה.
1: איך מסבירים את הרשימה הארוכה הזאת יחסית?
24: תראה, אני לא ביולוג ולא אקולוג, ואני מניח שזה קשור אולי בקר שנמצא על הנחלים, או זרימות שטיפה פחות שופעות בעונה הזאת, וזה בעצם מדגיש שכל זיהום קטן של חס הנחל בא יותר לידי ביטוי בעונות הפחות פחות מאשר באביב לדוגמה, שהנחלים קצת יותר שופעים במים.
1: כן, המשרד להגנת הסביבה צריך לומר, הודיע שהוא לא מצא מקור זיהום ידוע בנחלים, מכל מקום הרשימה מפורסמת גם באתר של המשרד. מבחינת עומס המבקרים, איך זה נראה בבניאס, אופר?
24: נראה אופייני לקיץ, יש לא מעט מבקרים, יש ימים מאוד חמים שפחות נעים לתאר בהם, אבל אנחנו עדיין רואים הרבה משפחות, מטבעי לכת, אנשים שכן אוהבים לקחת את המשפחה, לצאת, לחוות קצת נופים יפים וזרימות. קיץ אופייני, אנחנו שמחים שיש קצת שקט בצפון, ובהחלט מקבלים בברכה את עם ישראל שמגיע אלינו לטייל.
1: ואיך באמת ההתנהגות של עם ישראל מבחינת שמירה על הטבע, ניקיון הטבע?
24: כמו בכל תחום בחיים, יש ויש. אני יכול להגיד שכפי שאני רואה את זה לפחות בשנים האחרונות, המודעות לניקיון ולהתנהגות שמתאימה לאתרי טבע בהחלט משתפרת. ואנחנו משלימים את זה עם מה שצריך, עם ניקיונות ועם הסברה.
1: יפה. אז אופר, במהלך כל השיחה כיוונת לכיוון האופטימי מעבר לזיהום ולסכנה ולאיפה לא להיכנס, אז בוא נסיים עם איפה כן ועם איזו המלצה טובה למי שיוצא מאולפן ממוזג בירושלים ורוצה לטייל בטבע נניח.
24: מדהים. אז אני, כמו שאמרתי, שמורת המג'סה שיש בה את אחד ממסלולי המים הכי כיפים שיש בישראל. נחל עיון, שזה מסלול מאוד יפה עם ארבעה מפלים ובריכת שכשוך בסוף. תל דן, אין פינה, יש לו מעט אתרים, גם אתרים קולטי קהל בתשלום, גם אתרים חינמים. אני שוב ישלים שכל המידע מעבר להמלצות שלי נמצא באמת באתר שלנו, וכמו תמיד אני ממליץ ערב קודם לפתוח אתר אינטרנט, לבדוק את האופציות, לתכנן את הטיול בהתאם ופשוט להעמיס את הילדים על הרכב ולנצל את 10 הימים האחרונים של החופש הגדול לפני שחוזרים לשגרת הלימודים.
1: כן, ולא להיכנס לנחלים מסוכנים, אבל יש לא מעט נחלים שכן רצוי ומומלץ להיכנס אליהם ובכלל לטייל בטבע. אופר שנער, מנהל אתר הבניאס ברשות הטבע והגנים, תודה רבה, בהצלחה אופר.
24: תודה רבה ויום נהדר לכולם.
1: הפסקה קצרה, תכף ספורט.
0: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
25: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
26: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
27: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
29: המקור. כפוף לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: אנחנו כאן.
1: חזרנו, 7:48, אורלי אלקלעי, כתבתנו, מתקשרת אלינו עם ידיעה שהמשטרה מפרסמת על מעצרם של 4 חברי חוליית רוצחים ברמת הגולן. אורלי אלקלעי, שלום אורלי. לא, זה לא נשמע כמו אורלי, אלא יותר כמו סיום של שיחה, ואנחנו ננסה לחדש את הקשר. כאמור, כתב אישום נגד חוליית חיסול של ארגון פשיעה. אורלי, מה הפרטים? שלום.
30: שלום רן, נכון, נותר לפרסום, הבוקר יוגש כתב אישום נגד 3 חוליית חיסול בצפון. השלושה רצחו לפני כחודשיים את מרואן אבו שהין וסעדה סעדי ביישוב בוקטה, לאחר שהם פתחו בירי לעבר הרכב שבו הם שעו. החשוד המרכזי מתוך חוליית החיסול הזה, צעיר בן 19, נתפס חודש לאחר מכן, כשניסה לחסל אדם נוסף ופצע אותו בירקה. מתברר שהשלושה תכננו מבעוד מועד את הרצח ברמת הגולן. הם שחו צימר ביישוב, כאשר הם ידעו בדיוק את מי הם מתכוונים לחסל, כי הם נשלחו לטובת חיסולו. אחד המחוסלים ברמת הגולן, הוא עד תביעה בפרשייה אחרת. למעשה, מי ששחרו את חוליית הרצח, רצו פשוט לחסן את אותו עד תביעה, וגם לאחר שסרב לשלם דמי חסות לארגוני הפשע. אם כן, בחקירה הזו הוטלה החקירה ליחידה המרכזית של מחוז צפון שבמשטרה. הם הבינו שמדובר באנשים שנזכרו, אבל מה שפותח את המידע הראשוני למעשה ולהגיע לאותה חוליה, שלפני כחודש במהלך בשעות הלילה, בלשים שפועלים ביישוב ירקה, בניסיונות לאתר את אחד החשודים, מזהים אדם רעול פנים, יורה על עובד בחנות מטווח אפס. אותו עובד נפצע באורח קשה. הבלשים שעושים מעצר מהיר, מסירים את הרעלה שעל פנה ומבינים שהוא אותו אחד שהם מחפשים אחריו בחיסול אחר, וכך הם מצליחים להגיע לאותה חוליית חיסול, וכאמור, נגד השלושה, יוגש הבוקר כתב אישום בגין רצח, ניסיון רצח. אין ספק שכשאנחנו רואים את הפשיעה המאורגנת של ארגוני הפשע בצפון ובחברה הערבית, אנחנו מבינים, רן, זו לא חוליית החיסול הראשונה שנעצרה, נעצרו במחוז הצפוני עוד מספר חוליות חיסול, בדרכם לחסל אנשים, כאלו שהצליחו לעצור לפני שהכדור נורא מהאקדח, אבל אנחנו רואים להיכן זה מגיע ואיך זה מתנהל בתוך ארגוני הפשע, עד לאן הם מגיעים בכדי לחסל את האנשים שהם רוצים.
1: לא החוליה הראשונה, ולמרבה הצער כנראה שגם לא האחרונה. אורלי אלקלעי, תודה אורלי.
30: תודה.
28: חדשות ברשת ב' ספורט.
1: ספורט, ליאן וילדה, בוקר טוב ליאן.
7: שלום, בוקר טוב רן.
1: כדורגל, הפועל באר שבע על סף היסטוריה.
7: בהחלט כך, זה בפלייאוף ליגת האלופות בכדורגל, הפועל באר שבע מנצחת אמש 2-1 את סבח האזרית, היא רחוקה כעת 90 דקות מההפלה ההיסטורית לשלב הליגה של הצ'מפיונס ליג, היכן שהיא מעולם לא הייתה. באר שבע אומנם נקלעה לפיגור כבר בדקה השישית, אבל ביצע מהפך משערים של ג'וון איסט בדקה 43 ואיגור זלטנוביץ' בדקה 79, ויש לה עכשיו מקדם משמעותי למשחק הגומלין בשבוע הבא בבקו. מעל 1,000 אוהדי באר שבע חגגו במגרש בבוקרשט, שם מערכת באר שבע תחת הנסיבות, כך נשמעו החגיגות של שחקנים עם האוהדים בסיום. אלופת המדינה, השאלה אם גם תהיה בליגת האלופות, בשלב הליגה, איתנו הפרשן הבאר שבעי, מאמן הקבוצה בעבר ויקו חדד, בוקר טוב ויקו.
8: בוקר מצוין.
7: באר שבע הוכיחה שהיא קבוצה שוב, מאוד מאוד מאומנת, עם תוכנית משחק ברורה, ניצחה בצדק.
8: נכון, נכון מאוד, באר שבע... אתה יודע, שואלים אותי כל הזמן, תגיד, קנגו עזב, זה ישפיע, לא ישפיע. בקצה של באר שבע זה ישפיע לטובה, משום שהקבוצה הפכה ליותר קבוצתית, ממה שהייתה אדם ותלויה בשחקן כזה או אחר. היום כולם משחקים, כולם עושים הגנה, כולם עושים התקפה, לחץ גבוה מאוד, שקוזוק מאה שהגיע, מנחה את הילדים האלה ללחוץ ולעשות, ולאט לאט הם לומדים את זה. והנשק של באר שבע אתמול, היה נשק של סבח, ללחוץ קדימה, ללחוץ קדימה, רק שבאר שבע עשו את זה עם הרבה יותר התלהבות, עם הרבה יותר מוטיבציה, וזה הוכיח את עצמו.
7: אליאל פרץ, למרות שאנחנו מדברים על קבוצתי, אליאל פרץ ביכולת C, מספר אחת על המגרש.
8: נכון, אבל עדיין הוא במשחק הקבוצתי, הוא לא אגואיסט, הוא לוקח את הכדור, הוא הולך לבד, הוא לא עושה דברים שאנחנו רגילים לכוכב שלוקח, תנו לי את הכדור, תנו לי את הכדור, הוא משתלב במשחק הקבוצתי, וכמובן לי את החוכמה שלו, לתת תמיד את הפס הנכון לעומק, את הפס הנכון לרוחב. וראינו גם עוד משהו, שהפועל באר שבע, דיברנו לפני המשחק, דיברנו על זה, שהפועל באר שבע לא צריכה להיבהל מהלחץ של היריבה, שאנחנו יודעים שהיא יודעת ללחוץ. להניע את הכדור בסבלנות, והפועל באר שבע אתמול להניע את הכדור, ראינו את זה גם באחוזים, 70% לבאר שבע, החזקת כדור, 30% לסבח, שזה מחזיק את המשחק, תמיד בשליטה שלך.
7: ויקו לסיום, באזרבייג'אן זה משהו אחר לגמרי, גם בסיבוב הקודם, הפסידה סבח 2-1 לקבוצה הדנית, והביסה אותה בבית בבקו 4-0.
8: נכון, נכון מאוד, לכן אני, כל אלה שחוגגים, מתחילים להגיד, בי, ציגה למה, אתה יודע, הייתה לנו שיחה לנושא, אמרנו 2-0 יותר טוב, אבל 2-1 זה מאוד שברירי, מאוד רגיש, וגם אין מה שנקרא, אין יחסים. זאת אומרת, 1-0 זה הערכה, נכון? אני לא טועה?
7: כן, אין משחק, אין שערי חוץ יותר.
8: בדיוק. ולכן צריך, כמו שקושוק אמר, לנוח עד מחתיים, עד מחר כאילו, ולבוא להתכונן מחדש, ללמוד את הטעויות, לעשות את הכל כמו שצריך, לשחק לפי עקרונות המשחק של הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע צריך אגרסיבי, כמו שהיא שיחקה אתמול, אני חושב שהיא תעבור. אבל אתה יודע, זה עוד ימים יגידו.
7: ויקו חדד, תודה רבה.
8: זאת היסטוריה ענקית.
7: אכן כן, היסטוריה ענקית, וכמובן גם הכנסה ענקית לפועל באר שבע, מעל 18 מיליון אירו אם יעלו עוד שלב. היום יש משימות גם לשני נציגות נוספות שלנו באירופה, בפלייאוף הקונפרנס ליג, הליגה האזורית, 9:30, הפועל תל אביב תפגוש משוכה גבוהה במיוחד בדמותה של אטלנטה האיטלקית, גם פה מפגש ראשון בין שניים, הנה אליאניב ברדה, מאמן הפועל תל אביב.
9: אטלנטה, מאמן כמו שיש לאטלנטה, ועם שחקנים כמו שיש לאטלנטה. שני משחקים עברנו לפני הפלייאוף, ואנחנו פה כי אנחנו רוצים ומאמינים שאנחנו יכולים לעשות עוד אולי מהלך. אנחנו יודעים שיש לנו הר מאוד גבוה לטפס עליו, אבל אנחנו באים עם אמונה גדולה, ובכדורגל היו דברים מעולם.
7: ומי שעוד באים עם אמונה גדולה הם כאלף אוהדי הפועל תל אביב שצפויים להיות בברגמו. באיטליה יש גם ענייני, איך נאמר, פוליטיקה וספורט, כאשר גם תהיה הבטחה מתוגברת בשל הפגנות פרו-פלסטיניות שמתוכננות שם. נקווה שהכל יעבור בשלום במשחק הזה של הפועל תל אביב. גם מכבי תל אביב בפלייאוף הקונפרנס ליג, היא תשחק הערב בשוויץ מול לוגאנו במשחק הראשון שלה בפלייאוף. הנה אושר דוידה, שחקן מכבי תל אביב.
10: קבוצה טובה, ראינו אותם, ניתפנו אותם, וגם אנחנו קבוצה טובה, ונבוא להראות את זה. תמיד אתה יודע שיש שבוע בעוד משחק, גם בסוף אף קבוצה לא הולכת משחק ראשון על כל הקופה, אבל שצריך להתרכז כמשחק אחד, ולא לחשוב במשחק השני, לבוא לשחק כמו שאנחנו יודעים, ונצח את המשחק הזה.
7: כן, אז כך במכבי תל אביב, ושוב נזכיר, אנחנו ממש על סיפה של היסטוריה עם הפועל באר שבע, אולי ליגת האלופות. לסיום ממש מילה על פרשת האירועים בעירוני טבריה. שלושה שחקנים יושבו לשלושה חודשים בפועל במסגרת הסדר פשרה שעשתה הסוכנות הלאומית למניעת צימום בספורט, עם אותם שלושת שחקנים, גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב, הם שקיבלו אותו עירוי נוזלים אסור. הוחלט שהם הפרו את תורות תקנון הסוכנות למניעת צימום בספורט, הם יושעו לשמונה חודשים, אבל מתוכם ינוקו חמישה חודשים, לפיכך ההשעיה בפועל תעמוד על שלושה חודשים לכל שחקן. יש עוד שני שחקנים שבמגעים עם הסוכנות למניעת צימום בספורט, צריך להזכיר שגם המאמן בעונה שעברה לירן חודד המושעה, וכך גם אנשי צוות נוספים בעירוני טבריה.
1: זה הספורט, ליאן וילדאו, תודה רבה, ושוב בהצלחה להפועל באר שבע. תודה ליאן.
7: תודה.
1: ואנחנו מסיימים 4 דקות, 3.5 דקות ליתר דיוק לפני 8. גיא קוטב ערך, מהדורת יום חמישי של הבוקר הזה, אופל חיות ואיתי זלצמן הפיקו, הטכנאי יוסי תנורי, אני רן בנימיני, אחרינו שעתיים עם שאול אמסטרדמסקי וליאל קייזר. תודה על ההזנה, המשך יום טוב, בטוח ושקט שיהיה לכם. שלום שלום.
11: אנחנו כאן.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
13: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
14: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
15: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
16: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
15: הצטרפו עכשיו באתר.
16: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
18: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מדי המגוון. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.
31: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שוקל בדעתו לשריין ברשימת הליכוד מתמודדים בפריימריז שנדחקו למקומות לא ריאליים, חנוך מלביצקי, זאב אלקין, צגה מלאקו וקטי שטרית. בריטניה קוראת לישראל לחזור בה מתוכניות הבנייה בשטח E1. הנשיא טראמפ הכריז על מבצע כלכלי נרחב נגד איראן כדי להביא לבידודה המוחלט. התחזית היום ומחר, הכבדה בעומס החום.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פרסום ראשון, צהל ביטל בשבוע האחרון סיורים מתוכננים במרכז רבין על רקע מערכת הבחירות. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. הסיורים במרכז נערכים במסגרת סדנות מורשת וחינוך לחיילי צהל, ובצבא הודיעו למארגנים כי הביטול נובע מהרגישות הפוליטית. בתגובה על פניית כאן חדשות מסר דובר צהל, כי על פי החוק ופקודות הצבא, בחודשיים שלפני הבחירות מופסקות כל פעולות ההסברה ביחידות צה"ל, חוץ מבנושאים צבאיים, טכניים, מדעיים ומשיעורים בשפה העברית. במרכז רבין אומרים לכאן חדשות שפעילות המוסד אינה פוליטית ועוסקת אך ורק בגבולות השיח הלגיטימי בחברה הישראלית. ראש הממשלה נתניהו בוחן את האפשרות לשריין ברשימת הליכוד חברי כנסת שנדחקו למקומות לא ריאליים בבחירות המקדימות השבוע. לכתבתנו דקלה אהרון נודע כי בין השמות הנבחנים צגה מלאקו וקטי שטרית כדי להגדיל את מספר אנשים ברשימה. גם חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, עשוי להיות משוריין, וגורמים במפלגות החרדיות מנסים לקדם זאת. שם נוסף הוא השר זאב אלטין, העשוי למשוך מצביעים שעלו ממדינות חבר העמים. השר אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איש לא דיבר עמו על האפשרות שישוריין. אלקין, החבר בקבינט, מעריך כי למרות המתיחות עם טורקיה, עימות עמה אינו נראה באופק.
4: אני חושב שכל מי ששומע את ההתבטאויות של נשיא טורקיה ארדואן ביחס למדינת ישראל מבין שטורקיה כבר מזמן לא מדינה ידידותית למדינת ישראל כמו שהייתה פעם, אלא מדינה מאוד עוינת למדינת ישראל, ולכן הרעיון שסוריה תהפוך לבסיס קדמי של הצבא הטורקי סמוך לגבול הצפני שלנו הוא רעיון שאנחנו לא מוכנים לו.
2: השר אלקין התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. אלוף במילואים נמרוד שפר מהדמוקרטים אמר במשדר כי לא היה מקום לתקיפה הישראלית על שדה התעופה בצפון סוריה.
5: מהלך מסוכן לישראל לעורר מלחמה עם טורקיה, מערכה צבאית, זה דבר מופקר ביותר. נניח שהמודיעין היה שוגה והיו נפגעים, אפילו לא נהרגים, שלושה חיילים טורקים. טורקיה הייתה מגיבה, מה ישראל הייתה עושה? הגזירה שהיא הפעם לא מתוכננת, זה לא דבר מתוכנן, בתוך מערכה כזאת מסוכנת ביותר.
1: אז לא היה נכון לתקוף בסוריה?
5: ברור שלא.
2: בריטניה מגנה את כוונת הממשלה לבנות יחידות דיור בשטח המכונה E1 בין מעלה אדומים לירושלים, ואומרת כי הצעד הזה עלול לסתום את הגולל על פתרון שתי המדינות. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד קורא לעמיתו גדעון סער לבטל מיד את מכרזי הבנייה ולהימנע מכל הרחבה של ההתנחלויות. תושבנו רם ברנדס מוסר כי בריטניה הודיעה שתכריז בשבועות הקרובים על רשימת צעדים נגד ההתנחלות בשטחים, בהם עיצומים על אישים וגופים המעורבים בכך.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: והתחזית, היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: התחזית בחסות
22: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
23: בנק הפועלים.
22: פרטים באתר הבנק.
2: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות.
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
9: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עכשיו. נוסטרדמסקי, בוקר טוב.
1: ליאל קייזר, בוקר אור.
0: תשמע, מבחינתי אפשר לתת לעוד פתיחה הזה, להמשיך כאילו להתנגן עד תומו, אני לא בטוחה כמה דקות יש שם, אבל מה זה, זה טוב הדבר הזה.
1: כן, זה נחמד, זה מכניס לגרוב. מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מה איתך?
1: אני בסדר, אני עדיין מעכל את העובדה ש... אני כאן.
0: זהו, אז אתה רצית שאנחנו נפתח באיזו שיחה מדחדכת על תוגת הקיום הישראלי ועל העובדה שאנחנו כאן. ואני, ליאל קייזר, קמתי הבוקר, באתי לצאת מהבית, הנעתי את מכוניתי, שמעתי רעש היום ונורא, הבנתי שאני על הג'אנט ושאין לי שום דרך הגיונית להגיע לכאן. ואז עשיתי את הדבר הבוגר, שאול. חזרתי את האוטו לחניה, נעלתי... חייכתי ומצאתי פתרון. אז הנה אנחנו כאן ביחד הבוקר, ויהיה בסדר.
1: מדהים.
0: אחר כך נהיה עם כל הדכדוכים שלך, זה שאנחנו
1: חס ושלום, חס ושלום, אנחנו רק נרים, מה פתאום?
0: כן. אז אבל... במקום כן. השיחה המדוכדכת הזאת, יש לנו עניין אחר לעסוק בו.
1: בבקשה, הציגי את העניין.
0: העניין הוא כדלקמן, ואנחנו גם מזמינים את מאזיננו ומאזינותינו לחלוק איתנו. את הרגע, הייתי אומרת שזה רגע שפל, אבל זה כזה קומי. מתי חזרתם על ארבע לאנשהו?
1: רגע, אבל בוא ניתן את המסגור. אנחנו רצינו לדבר על זה כי מייגן מרקל והרי חוזרים לבריטניה.
0: שזה יפה. קודם אומרים את השם של האישה, כי כאילו כשיש סקנדל, אז אומרים, הוא עזב בגללה, הוא נטש את המשפחה בגללה וזה. אז כן, בני הזוג על טפיהם, נשותיהם, המקנה והרכוש הרב שהם עשו לעצמם בארצות הברית, חוזרים עם הזנב בין הרגליים, אין דרך אלגנטית לתאר את זה.
1: נכון, ואנחנו ניסינו לחשוב על נקודות בחיינו שבהן אנחנו חזרנו עם הזנב בין הרגליים למישהו, מישהי, מישהם, או סתם חברה עסקית כלשהי, ולא הצלחנו להיזכר במשהו ספציפי.
0: כי אנחנו לא אנשים כאלה, אבל נגיד איתמר דרוקמן, העורך שלנו, סיפר על הרגע הזה שבו הוא עזב בטריקת דלת איזו חברה מתחום ספקית שירותי התקשורת, אחרי שהוא עלה על בריקדות ובזם קדוש והכל, ואחרי שבוע כמדומני חזר עם הזנב בין הרגליים. ולא הצלחתי לזכר בחוויה ספציפית, אבל יש את הדבר הזה שאתה לא עלינו מרים, לא צועק, מרים את הכל, נגיד, על איזה נציג נציגת שירות, מוקדן מוקדנית, פקיד פקידה, אדם כזה זה, ואז יש את הרגע המביך הזה, שבו אתה מבין...
1: טוב, בסדר, אני אהיה לקוח שלכם.
0: לא, לא, יש את הרגע המביך שאתה מבין, זה באמת הכי היום ונורא, שייתכן, ייתכן,
1: שאתה טועה.
0: והטעות הייתה שלך.
1: כן.
0: זה רגע היום ונורא שבו פתאום יוצאת ממך נופת צופים, אתה האיש המתוק בעולם, ובאמת מוכן לתת ולעשות הכל בעבור נותן השירות הזה. אז אני מאוד מאוד סקרנית, להיות בארוחת הערב הראשונה בארמון, כזה, אתה יודע, כזה מייגן, בבקשה, פס מדמי השפטיטוס.
1: חושב שהזמינו אותם, אני לא בטוח ש...
0: לא, נראה לי, כאילו, בוא נגיד ככה, הנקמה אמורה להיות מוגשת קרה, חמימה,
1: נו,
0: קוד קאץ כזה, אוכל לא אוכל רע כזה, של בריטים כזה.
1: בקיצור, אם יש לכם סיפורי, בסופו של דבר חזרתי עם הזנב בין הרגליים, אתם מוזמנים לחפש אותנו איפה שאנחנו נמצאים, ולשלוח לנו את הסיפור.
0: ושאול, אתה מתחייב שכשתיזכר באחד כזה, גם תוך כדי השידור אתה תספר.
1: אני מתחייב.
0: אנחנו ממש רק שנינו כאן,
1: בין חברים. בסדר גמור, אנחנו נדבר היום על הרבה פוליטיקה וכל מיני אקטואליה, אבל גם על דברים כיפים. גם.
0: גם.
1: גם. את חושבת שאת האורח הראשון שלנו יש לו סיפור של חזרה עם הזנב בין הרגליים?
0: אני ממש ממש ממש מחכה לשמוע את זה. אני בטוחה שיש כזה, סליחה. אני אוהבת שאתה חושב על מה שאני חושבת. זה ממש מה שרציתי לשאול אותו.
1: יכול להיות שגם אם זה מה שהוא חושב. שלום, בוקר טוב לגלעד ארדן.
2: בוקר טוב שאול וליאל, בוקר טוב למאזינים.
1: יושב ראש מפלגת האחדות, מה שלומך? יש לך איזה סיפור כזה של חזרה עם הזנב בין הרגליים למשהו? סתם, חוץ מי, אתה יודע, מה שעובר לכולם בראש.
2: אני אחשוב במהלך הרעיון, לא משהו שקופץ.
0: לא, אנחנו רוצים שתהיה ממוקד ממש ברעיון, אז כאילו אם בא לך אחר כך אתה יכול לסמס לנו ואנחנו גם נחזיר אותך.
2: אין בעיה.
0: חזרה נשבעת. בהן צדק. חזרה עם הזנב בין הרגליים. אי אפשר שלא לעבור מעניין לעניין באותו עניין. מה דעתך על רשימת הליכוד אחרי הפריימריז?
2: יש בה אנשים ראויים ויש פחות ראויים, אבל העניין זה לא הרשימה, כי אני אגלה לחסוד, הייתי ברשימת הליכוד 5 פעמים בשלושת המקומות הראשונים, אפילו נבחרתי במקום הראשון והשני, אבל אז אתה מגיע לכנסת ולממשלה, ואתה מגלה שבדברים הכי משמעותיים שהאזרחים סובלים מהם, אין לך כמעט השפעה, כי ראש הממשלה עסוק בלשרוד פוליטית, ואם אתה רוצה לפעול לגיוס החרדים ולשלוח גם את הציבור הערבי לשירות לאומי ולהוריד את העומס ממאות אלפי משפחות מילואימניקים, אז ראש הממשלה אומר לך, אתה לא יכול, כי גולדקנופ ודרי יפילו לי את הממשלה, וזה מבחינתו הדבר הכי חשוב. אז א', את מבינה שזה לא העניין, זה נורא תקשורתי, מראשון, משלישי, זוכרים את זה לכמה ימים, אבל מאותו רגע זה חסר כל חשיבות. ודבר שני, ראינו, ואני אומר את זה בצער, כי אני אוהב מאוד את בוחרי הליכוד ואת אנשי הליכוד, והייתי חלק מהליכוד שנים רבות, אבל כשאתה רואה שם אלפי מתפקדים שהם נשלחו על ידי פעילים של אגודת ישראל, להיות פקודים בליכוד ולהשפיע על מי ברשימה יותר מחויב לאינטרסים של אגודת ישראל, או אתה רואה שם ועדים גדולים במשק, שמטרתם בחברות בליכוד זה לא הכלכלה החופשית והערכים של התנועה הרוויזיוניסטית, אלא זה למנוע רפורמות ולאיים על חברי הכנסת שאם הם יפתחו את שוק החלב או הביצים ליבור והוזלת המחירים, אז הם יצביעו נגדם בפריימריז הבא.
0: ראש הממשלה לכאורה חיזר אחריך כדי שתחזור הביתה.
2: זה לא נעשה באופן ישיר על ידו, הם יודעים איך לעשות את זה אחרת, אבל אכן קיבלתי הצעה. סביבת ראש הממשלה, ואכן קיבלתי הצעה לשריון במקום גבוה ברשימת הליכוד, אבל הצעד שהחלטתי, וזה לצאת לדרך חדשה ועצמאית, הוא נעשה אחרי שחשבתי הרבה, ואני מכיר היטב את הליכוד ומה ש... קורה בו, ואני חושב שהיום מה שאזרחי ישראל זקוקים לו, זה לא יושפע ממי נמצא ברשימת הליכוד, זה יושפע מהאם יקום כוח פוליטי חדש, שמכריח את שני ראשי הגושים לא להתעסק רק בכיסא של ראש הממשלה, אלא במה האזרחים שלהם זקוקים לו כל כך הרבה שנים. רק משפט אחד, כי חשוב לי שיחשבו על זה. כל הצרות כמעט הכי גדולות שלנו קרו כשהייתה כאן ממשלה צרה, שהייתה של 60 וקצת מנדטים, שהייתה ממוקדת בהישרדות שלה, בין אם זה הסכם אוסלו, או בין אם זה טבח שביעי באוקטובר, וכשצד אחד מנסה לנצח את הצד השני, זה תמיד על חשבון האזרחים, ונתון לסחטנות של סקטור או מגזר דרך
1: אגב. אני חייב לשאול אותך משהו. אתה לא חבר הכנסת הראשון מן הליכוד, שיוצא מן הליכוד ומקים איזושהי מפלגה שאמורה להיות אלטרנטיבה, ואז מוציא החוצה, כפי שעשית עכשיו בדקות האחרונות, את מה שהיה לך בבטן כל השנים על הליכוד, על מה שנהיה ממנו לכאורה וכו' וכו' וכו'. אתה לא הראשון. היה את גדעון סער לפניך, היה את כחלון לפניך, ואני יכול, אם אני אתאמץ, אני אחשוב על דוגמאות נוספות. שתי דוגמאות שהזכרתי הרגע, של אנשים מאוד בולטים בליכוד, ישבו איתך בספסלים, היו איתך במקומות הראשונים בפריימריז שהזכרת, בסופו של דבר נבלעו חזרה בליכוד. למה, אפרופו חזרה עם הזנב בין הרגליים, למה שהפעם זה יהיה אחרת?
2: תראה, כל אדם יש לו את העולם שלו, של הערכים והתכונות, ואני לא עכשיו אעשה לך סקירה היסטורית ואת ההבדלים. אני לאורך 30 שנה לא זיגזגתי ולא שיניתי מדברים שאמרתי לציבור. אני חושב שאתה מכיר אותי גם כן עוד מתקופתי כיושב ראש ועדת הכלכלה בכנסת, וגם מדינת ישראל היא מתבגרת ומתחילה להבין אולי דברים שגם בממשלות ימין יכולים לקרות לצערנו נסיגות ואסונות ביטחוניים, ואחרי 7 באוקטובר אנשים הבינו, הרבה מהציבור גם זז ימינה, והוא מבין שאין
1: כרגע... אבל איך זה עונה לשאלה, גלעד אורדן?
2: זה עונה לשאלה, תשמע, אתה שואל אותי שאלה שאין לך דרך לענות עליה באמת. למה שמה שקרה לאחרים לא יקרה לך? כי אני אומר לך שהייתי, אתה יודע מה? במקרה שלי, גדעון סער, דרך אגב, זמנו התמודד על רשות הליכוד, הפסיד ועזב את הליכוד, כחלון עזב על רקע אג'נדה כלכלית, ולכמה שנים הוא אכן הצליח לחזור כשר אוצר.
0: ועכשיו מדברים עליו כמשוריין פוטנציאלי.
2: ולהשפיע, ואני חושב שהמקרה שלי הוא אחרת. אני הייתי באום והגנתי על מדינת ישראל בשנים האחרונות, ולא הייתי כאן לא בשביעי באוקטובר ולא בתקופה שקראה את העם לגזרים אותו מאבק על הרפורמה. ועקרונית פוליטית אני חושב שאתם מבינים שהייתי יכול עכשיו להמתין בשקט על הגדר, לחכות שראש הממשלה יפרוש עוד שנה, שנתיים, שלוש, והיו לי סיכויים טובים מאוד לרשת אותו ברשות הליכוד. אבל הבנתי שזה לא העניין.
0: תשמע, גלעד,
2: רגע, משפט אחד, יש לי את השאיפות האישיות שלי לעתיד. אני חושב שהחלטתי שהן יכולות לחכות, והנה אני לוקח סיכון אדיר ומקים מפלגה חדשה שכל מטרתה או מטרתה המרכזית, למרות שהיא מפלגת ימין, ולכאורה ביתה הטבעי היה אמור להיות בקואליציה, אבל אני אומר, יש דברים יותר חשובים מזה. מה שחשוב זה שהממשלה תהיה רחבה, ממשלה שיש בה את שני הגושים, כי רק היא תוכל לקבל הכרעות היסטוריות, גם על השירות הצבאי לכל אזרחי המדינה.
0: תשמע, היינו יכולים לבקש שתחתום על נייר שמכריז שלא תחזור לליכוד, ואנחנו יודעים כמה ניירות כאלה שווים, לא חלילה מידיך, כן? אבל תשכנע אותי שאתה לא סוס טרויאני, לא מסגרת שבעצם הצבעת ארדן, קיבלת ממשלת ימין מלא מלא, שידור חוזר של הממשלה הנוכחית, ושאתה לא פשוט מייצר מבחינת הליכוד עוד אלטרנטיבה למי שבכל זאת לא משתכנע מהרשימה המאוד ממלכתית שלהם.
2: שמי, זאת שאלה כל כך קונספירטיבית וכל כך לא הגיונית.
0: לא כל כך קונספירטיבית, כי תקן אותי אם אני טועה, אבל יערה שפירה שלנו מפרסמת, רגע, על מגעים מאוד ערים בינך לבין אופר וינטר, כשוינטר ממש מכריז, אני אשב רק בממשלת נתניהו, אני לא אשב עם אף אחד מהחלופות.
2: ממש הרמת לי להנחתה בצורה אולטימטיבית.
0: יכול להיות שתיאמנו את השאלה הזאת.
2: לא תיאמנו. את רואה, עכשיו המאזינים יחשדו בעוד קונספירציה, אבל אני אומר, זה בדיוק מה שגרם לכך שלא הגעתי להבנות עם אופר וינטר. אופר וינטר הוא איש ימין, גם אני איש ימין, ואכן חשבתי שאולי יכול להיות שיתוף פעולה בינינו, אבל כשאתה מבין, ואני לא אדווח מה היה בשיחות סגורות ביני לבינו, אבל זה דבר שפורסם אתמול. ברגע שהוא אומר שהוא בכל מקרה יהיה בממשלה שצרה של ראש הממשלה יחד עם החרדים, אז לא יכולה לקום שותפות בינינו, אלא אם כן הוא ישנה את הגישה שלו. כי הגישה שלי אומרת שאני עכשיו הקמתי את מפלגת האחדות, לא בשביל ראש ממשלה כזה או אחר. כי עוד פעם, ברגע שהמיקוד הוא רק במי זה ראש הממשלה, כל יתר האינטרסים שבסוף האזרחים הם אלה שנפגעים לזה, הם נדחים. לכן אין הכרעה היסטורית לא בגיוס, לכן שרוצים להוריד את יוקר המחיה, אז הוועדים הגדולים הם שיכולים לאיים על איזושהי מפלגה ועל הנבחרים שלהם מטרפדים את זה. לכן רפורמה משפטית, שדרך אגב גם משמאל היום מבינים שצריך לאזן בין הסמכויות של המערכת המשפטית לכנסת ולממשלה, אז אבל כשזה בא רק מצד אחד, אז הגוש השני, כל מה שמעניין אותו זה להוציא אנשים לרחובות ולאיים אפילו ב סרבנות או אי התנדבות, שזה גם דבר חמור מאוד בעיניי. זה תמיד קורע את הציבור.
0: תשמע, גלעד,
2: ואולי, רגע, עוד משפט, שנים רבות כבר לא זוכרים מה זה ממשלה רחבה, כמו שהייתה בימי שמיר ופרס. אולי המאזינים פה חלקם זוכרים, שרק היא מסוגלת באמת לעשות תוכנית כלכלית רחבה שתחלץ את המשק, ואז לא מפחדים שההסתדרות תשבית אותו ותפיל את הממשלה.
0: תשמע, אני מסתכלת על התוצאות של הסקר שלנו, של כאן חדשות ברשת ב', אתמול בבוקר, המסגרת שלך הזאת, בלי המילה, מפלגה ברשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, מקבלת 1.6% מקולות הבוחרים, לא עוברת את אחוז החסימה. עד מתי תרוץ עם הניסוי הזה? עד הסוף המר, או הסוף המבורך, כן? או שיש איזה קו שתגיד, אני לא רץ ככה.
2: קודם כל, ברגע שנתת אופציה של הסוף המבורך, אז כבר עודדת אותי לרוץ עד אליו. אבל את צודקת שכרגע אנחנו לא מספיק משמשים דוגמה אישית, כי יש

0: לא רומזים שלך יש אגו, אבל נגיד לכל האחרים יש אגו.
1: לא, גם לי יש אגו, הכל בסדר, כולנו בני אדם, אני לא שם את
0: זה. אז אם זה לא מסתדר כל האגו הזה, אתה יודע, וצריך בסוף לבחור בן אדם אחד, ואף אחד לא כאילו מסכים לוותר, מה אז?
1: אז נראה מה קורה עד יום הבחירות, וכיוון שאני אדם עם הרבה ניסיון ואחריות, אין לי שום מטרה שאדם, שהפתקים של האנשים שיצביעו למפלגת האחדות לא יביאו להם שום ערך okay. בקלפי. אבל יש, זאת הדמוקרטיה, שאול, ויש לנו עוד כמעט 70 רגע, ימים, אבל אנחנו רק עלינו על המגרש לפני פחות משבועיים.
0: אבל יש לי עוד שאלה בהקשר הזה. כבר היה ניסוי מהסוג הזה בעבר שאני זוכר, אני עוד יחסית צעיר, של הדרך השלישית, שאז הם עוד אפילו כזה עד הרגע האחרון. בדיוק. ומי עוד היה שם? מורדכי וזה, ורוני מילוא, אני חושב. וכזה עד הרגע האחרון...
1: זה מפלגת
0: ה... אז סליחה, אתה צודק, ליפקין שחק, מי היה שלא זוכר? עד הרגע האחרון הם התווכחו כזה מי יעמוד בראש, והכל עם סקרים וזה, והנה בסוף לא הלך הדבר הזה. זאת אומרת, הציבור בארץ בסוף, על כמה שאנחנו מפוצלים והכל, בסוף עזוב, הוא רוצה עוד הגוש הזה, עוד הגוש הזה, כבר ניסינו את הדבר הזה עם הדרך השלישית. למה שזה ילך הפעם? לא משנה אפילו מי יעמוד בראשו.
1: אז קודם כל, שוב, היו גם תקופות אחרות שמפלגה חדשה שקמה, קיבלה הרבה יותר ממפלגות השלטון. אני ישבתי בקדנציה כזאת כשב-2006, עם הליכוד, הליכוד כן. ירד ל-12 מנדטים נכון. בראשות נתניהו, וקדימה, שאז הייתה בראשות אולמרט, עלתה ל-28-29 מנדטים. יש תהליכים של הבשלה, והציבור בסוף בשבועיים, שלושה האחרונים, מתחיל לחשוב לעומק על האלטרנטיבות שלו לפני שהוא מגיע לקלפי. וגם הפעם, אני חושב שיהיה, אני מקווה שיהיה תהליך כזה. אנחנו נעשה את המירב כדי לשכנע את הציבור שהפעם, בשונה מבעבר, לא מפריד בין הגוש הימין לגוש השינוי משהו עכשווי מהותי שתמיד הפריד בינינו, וזה הסכסוך עם הפלסטינים. אחרי 7 באוקטובר אף אחד לא חושב שמישהו עומד להקים מחר מדינה פלסטינית או להסגת או לפנות יישובים ביהודה ושומרון. אז הגיע הרגע...
2: תלוי, על הגישה הזאת מבוסס כל קמפיין הליכוד כרגע. גדי אייזנקוט הולך למסור את מדינת ישראל לחמאס או משהו מהסוג הזה.
1: לא, באופן, כן, אני עוד לא יודע מה יהיה בקמפיין הליכוד, אבל באופן עקרוני יש דברים שגם אני לא הייתי רוצה לראות, ולא הייתי רוצה שוב לראות ממשלה צרה, אוקיי? גם גדי אייזנקוט וגם בימין נתניהו כרגע, אם תהיה להם ממשלה בכלל, ואף סקר לא מראה שתהיה להם, היא תהיה ממשלה צרה שכל מפלגה יכולה להפיל אותה. ואני חוזר כמו קאטו ואגיד, ממשלה צרה כזאת, פעם אומרים היא צרה צרורה, אחרי 7 באוקטובר היא תהיה אסון, כי עוד פעם, אפילו תסתכלו, לא משנה, על מעמדנו בארצות הברית וה-BDS והאנטישמיות, אנחנו במצב הכי קשה אי פעם.
2: אז אני מנסה להבין, אבל אתה תשב בקונסטלציה, אתה תשב בקונסטלציה שלא כוללת גם ליכוד וגם ביחד?
1: לא, אני לא, למה דווקא ביחד או ישר?
2: יצא לי ביחד, ישר, תבחר את מה שתרצה.
1: לא, שתגידו שאת דווקא רוצה אותם. אני לא אשב בשום ממשלה צרה, לא של הצד הזה, ולא של הצד הזה. אנחנו, הגישה שלנו היא שמי שיזכה להרכבת הממשלה ויקבל את הלגיטימציה, ויכולות להיות הרבה סוגים של תוצאות, אנחנו נדרוש ממנו להציע הצעה פוליטית נדיבה לצד השני, להצטרף לממשלה שלו. זה יכול להיות רוטציה, זה יכול להיות תיקים.
2: יכול להיות שתבקש להיות ראש ממשלה עם 4 מנדטים?
1: ממש לא, אני לא נפתלי בנט, ראש ממשלה צריך ליהנות מלגיטימציה רחבה, ואני לא חולם ולא רוצה ולא אעשה דבר כזה, לא עכשיו ולא אף פעם.
0: גלעד ארדן, חשבת על איזה מקרה שחזרת עם הזנב בין הרגליים, איזה משהו?
1: אפילו שכחתי שאמרתי את זה.
2: אני ביקשתי ממנו להתמקד ברעיון, זו עליי. אם אתה... הנה, בן צדק, הבטחנו...
1: היא אמרה לי שאני אוכל לכתוב לכם אחר כך.
2: בן צדק, אמרנו...
0: אני נורא בא לי לשאול אותו... סליחה, אני מדבר מעל הראש שלך.
2: תשאל, זה דבר.
0: אני נורא בא לי לשאול אותו שאלה אישית כזאת.
2: אני מוכלת על כבודו, תשאל שאלה אישית.
0: בא לי לשאול אותו שאלה אישית כזאת, שאם לא היינו כזה במיקרופונים ואיזה 2-3 מאזינים, הוא היה עונה לי באמת. אבל אני יודע מה הוא יענה לי, ואז לא בא לי לשאול את השאלה.
2: תשאל, תגיד מה אתה חושב שהוא הולך לרשות נתונה. יכול
0: בא לי לשאול אותך.
2: כן.
0: אבל אני יודע מה הוא יענה. הוא יענה לי עם השליחות, וצריך להציל את המשרד.
2: למה הוא צריך את הדבר הזה?
0: די, כאילו, כן.
2: יש לו חיידק. הנה, אני עוזרת לך, אני עוזרת לך.
0: אבל עכשיו הוא יגיד את זה, נו.
2: אבל יש לו חיידק. כל אחד, וה...
1: תמת אותי עכשיו במצב בדיוק שלי, נכון?
0: נכון, כן.
1: בסדר, אז איך, אני כבר לא זוכר מי אמר את זה, אבל גם, לפעמים גם האמת היא אופציה. לפעמים, בסדר? בסדר?

0: כשמאז חזרתי מארצות הברית לפני עוד מעט שנתיים, באמת ברוך השם הקמתי חברה לייעוץ וניהול פרויקטים, אני מרוויח ברוך השם, זה לא העניין, יש לי חיים מאוד מאוד נוחים. אבל 30 שנים מאז באמת 1996, שכבר אז כיהנתי כיועץ של ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו, זו, אתם קוראים לזה חיידק, אני קורא לזה תחושת השליחות, ולא עכשיו
1: בסדר, אני אתרגם אותו לעברית.
2: לא, בסדר, אני מתחרט על השאלה. זהו, הנה, באופן...
1: לא, אני אחדד את זה, רגע, אני אחדד את זה.
0: למה אתה הולך לעשות תחקירים ולחטוף עיוותים כלכליים בפני האזרחים במשק?
1: אבל רגע, גלעד...
0: זה הדרייב שמניע אותך.
1: גלעד, אני אחדד את זה. הדרייב ברור, אני רק תוהה, בהינתן שבאמת, כמו שאתה אומר, החיים טובים ויפים, והשכר נאה, ויש אפשרויות בחוץ, האם אתה לא מסתכל מהצד, רואה במערכת מישהו שאתה אומר, הדעות שלו הן בסך הכל בסדר, האופי שלו בסך הכל בסדר? אני סומך עליו שהוא ילך על זה, ואני אמשיך לעשות לביתי.
2: ניסוח הרבה יותר מוצלח לשאלה.
0: לא, אז עוד פעם, דחקתם אותי לפינה שמחייבת אותי לדבר על עצמי דברים טובים, ואני לא רוצה לעשות את זה, בסדר? אני חושב שמבחינה אובייקטיבית אפשר לראות את התפקידים שעשיתי, ואני לא רואה הרבה אנשים עם הניסיון והקבלות שלי, לא בתחום המיניסטריאלי, כשר בהרבה משרדים עם שינויים רבים שעשיתי במדינת ישראל, וגם כדיפלומט בשתי הזירות הכי קשות, גם בוושינגטון וגם באום, ואני רואה לאן ישראל הולכת, אני רואה מה עומד לקרות לנו בעוד שנתיים אחרי שטראמפ יפנה את החדר הסגלגל בבית הלבן, ומה ישראל עומדת לחוות אחרי שהממשלה הזניחה את כל המעמד של ישראל וזירת התודעה העולמית לקטר ולעוד גופים שרוצים את השמדתנו, ואני רוצה להיות חלק מהממשלה שתתקן את זה ותשנה את כל הדברים הכל כך גרועים שקרו כאן, כולל העומס החסר פרופורציה על מאות אלפי משפחות מילואים, שאני לא נמשיך עכשיו את כל הרעיון שוב, שלא רואים את הילדים שלהם, ורואים נערים בני 18 גם בתל אביב וגם בבני ברק וגם באום אל פחם, פטורים מכל שירות למען מדינת ישראל. זה פשוט עוול מוסרי ונטל כלכלי, כמו ששאול יודע יותר טוב ממני, כשמסתכלים על מה קורה בכיתות א' היום בישראל, והאם הילדים האלו בעוד עשור או שניים יוכלו בכלל להשתלב בשוק העבודה בישראל.
1: אוקיי, אני רק אגיד שסטטיסטית עובדתית שיעור הגיוס בתל אביב וגם מיצוי השירות הקרבי הוא מהגבוהים במדינת ישראל, אבל צריך להשחיל אותה בהקשר הזה.
0: טוב, זה היה מיותר, כי אני לא התכוונתי, אני לא התכוונתי שזה לא, אני אמרתי שזה, אני דווקא אומר כדי לא לשחק לאדם שהיו שאומרים, או חרדים, חרדים, לא מדובר רק על חרדים. אני אומר, העיקרון צריך להיות עיקרון אינדיבידואלי של מדינה בריאה שדורשת מכל אזרחיה את אותו דבר, ומתגמלת את מי שמוכן לשרת.
2: גלעד ארדן, הנקודה ברורה.
1: והנה, עמדת במשימה הקשה הזאת של לדבר טובות על עצמך, שזה דבר מאוד לא מובן מאליו שאתה פוליטיקאי.
0: אבל עשיתי את זה בעדינות.
1: יושב ראש מפלגת האחדות, שיהיה לך בוקר טוב, תודה.
0: תודה רבה לכם, שיהיה גם לכם יום נפלא, תודה.
2: מה נעשה עכשיו, נצא לפרסומות ונשוב?
1: לא, אנחנו
2: נתנים דיווחי
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: למרות שכולכם בחול, יש עומסים בכבישים ככה. בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. ובדרך ארבע צפונה, עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל. זהו, פרסומות וחוזרים.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
12: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: הערב בכאן 11.
16: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
15: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
17: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
15: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו לה.
18: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
15: כסף משלהם. הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, ועכשיו זה, אתה רוצה להתמרמר עכשיו על זה שאתה בישראל?
2: כן. לא, אני לא רוצה להתמרמר על זה שאני בישראל, שלא יובן לא נכון.
1: לא, חלילה.
2: אוהב את המדינה, יש פה אוכל טוב, חבריי כאן וכו'.
1: ארץ אבותינו, מה? כאילו, אתה רק מסלים את מצבך.
2: לא, אני אומר את האמת כמו שהיא.
1: אוכל טוב. אוקיי.
2: אבל, אתמול חזרתי בחול, כן, זה קרה, היינו 7 ימים בחול, זה כל ה... עכשיו...
1: 7 ימים אביב בשנה.
2: 8 ימים אפילו. יפה, אהבתי את הרפרנס. על כל פנים, בהלוך ישבנו שעה לחכות על הזה, ברנווי, יופי, נחמד, בסדר, שרדנו, לא היה מזגן, שזה החלק החשוב. בחזור, חברת התעופה, שאני לא אגיד מי, אבל לא רציתי לטוס איתה, לא הייתה ברירה, הכריחה אותנו להפקיד את הטרולי שהבאנו איתנו בשבילו לעמוד במזוודות, אז היינו חייבים להפקיד אותן, ואז...
1: וגם לא היו לך אוטפיטים, כאילו אם היית יודע שתפקיד, היית מביא הרבה יותר בגדים.
2: בדיוק, קצת קרח מכאן ומכאן ומכאן, ובסוף, מה היה זמן ההמתנה שלי במזוודות?
1: נו.
2: שעה.
1: שעה זה קצר. אני אתמול פגשתי חבר שהגיע לפגישה, היא הייתה שעתיים ומשהו אחרי שהוא נחת, והוא סיפר שהוא הגיע אליה במונית, הותיר את משפחתו בשדה, די. כי הוא היה חייב להגיע לפגישה הזאת, והייתה הבנה ש... תיקחנה שעתיים וחצי למזוודות, ולכן הוא פשוט השאיר את המשפחה להמתין למזוודות וברח, כי הוא חכם.
2: וואו.
1: אחותי החמודה סימסה לי ב-11, שהיא התעוררה במקרה ב-4, גילתה שהטיסה ב-4 בבוקר, נדחתה מ-8 וחצי ל-1, חזרה לישון, ואז בשעה 3:58 היא עוד הייתה בנתב"ג, אפילו שהטיסה הייתה ב-1, אני כזה גוללת את ההתמרמרות של אתמול, נשרף לנו כל היום הראשון, זה נענה בשעה 6 בערב, הם היו בהשכרת רכב.
2: וואו.
1: וכן, אני קרואה בין הרצון להיות אמפתית וכזה לכם, לבין השמחה, שמחה לעד של מי שנותרה בישראל.
2: בואי, זה תכף יהיה מנת חלקך, לא משנה מתי תטוסי ולאן. ונשאלת השאלה, למה לעזאזל זה ככה? אם נגזר עלינו להיות מדינת עולם שלישי? שלום ליושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים יפתח רונטל.
20: תמשיכו,
1: מנהל הקרקס.
20: אולי נפתח קבוצת תמיכה.
2: לא, עכשיו ברצינות, אתה בא לרדת עלינו? כי כל עם ישראל חווה את הדבר הזה, ואתה הגוף שאמור לתת את השירות.
20: אני לא אתחמק מכל תשובה. אני רוצה להגיד, ברשותכם, אני אתן את התמונה הכללית, בסדר?
2: כן, בבקשה.
20: היום, למשל, אבל בכל הימים האחרונים, יש מעל 100,000 נוסעים יוצאים ונכנסים. זה מספרים שלא היו בשדה התעופה בן גוריון מאז ומעולם. יש מעל 600 טיסות. יש בשדה תעופה שבמרץ, לפני רק 4 חודשים, כל מה שהיה בו זה טיסות חילוץ, ולכן העובדים הלכו הביתה, ואנחנו עכשיו מחזירים אותם ומגייסים כל הזמן, בהיקפי פעילות עצומים. בנוסף, יש הרבה מאוד עדיין מטוסים אמריקאים שנמצאים אצלנו בשדה, הם גם תופסים חניות ומייצרים זמני המתנה, כן, והם גם טסים מתי שהם רוצים, נוחתים מתי שהם רוצים, והם למעשה, המצב בשמיים, כאילו הצפיפות האווירית, היא גדלה באופן ספציפי למדינת ישראל, לשדה התעופה בן גוריון.
1: אז תראה, עוד רגע נרחיב על הסלוטים.
20: עוד שני נתונים, שנייה, ליד, לא מתאים לך. בנוסף לזה עוד נתון אחד, איחורים לגבי טיסות, 80% מהם, 80% על פי האירו קונטרול, זה בגלל שמיים, שהשמיים הם צפופים מדי.
1: כחולים מדי.
20: בעיקר, בדיוק, בעיקר באירופה, ו-20% בגלל שדות התעופה. ו-having said זאת, אני, שימי לב, ל-having said זאת, אני צריך לעשות מזה כותרת, אני חושב שחובתנו להמשיך ולשפר את השירות, ואנחנו עושים את זה, כולל אפילו בסוג, בלי שאף אחד שומע, עבדכם הנאמן אתמול, הפשיל שרבולים כדי לראות באמת את התמונה האמיתית, והם יש מזוודות.
2: לא הבנתי, אתמול העמסת מזוודות?
20: וואלה, בחיי.
1: אתה חושב שהשדה שאתה מנהל עובד בצורה תקינה אם אתה צריך להעמיס מזוודות?
20: לא, זה בעיקר בשביל דוגמה אישית, וזה בעיקר בשביל להבין יותר לעומק את הקשיים בפעילות הזו, כדי לדעת לתת את הפתרונות הנכונים. אנחנו למדנו עוד מהצבא, זה בסדר.
2: אני חייב לשאול, יפתח רונטה.
20: זה לא גימיק.
2: יפתח רונטה, אני חייב לשאול, הקיץ בא בהפתעה? זאת אומרת, הרי חברות התעופה ידעו מראש כמה נושאים יהיו. גם אתם ידעתם. זאת אומרת, כן, אני מבין שעד לפני כמה חודשים היו פה רק טיסות חילוץ, אבל די, המלחמה נגמרה, ובשנייה שנגמרה יכולתם לדעת בדיוק כמה נושאים יהיו ולהערך בהתאם. אני אמור לרחם עליכם שקשה לכם, אתם נותן שירות.
20: אני מסביר לך שהמלחמה לשיטתך היא נגמרה. בשדה התעופה בן גוריון יש עדיין כמעט רבע מהחניות תפוסות על ידי מטוסים אמריקאים.
1: לא, אבל רגע, יפתח. מה שאתה אומר עכשיו לגבי העובדה שיש חניות תפוסות ושיש מטוסים אמריקאים, והוספת נתון שאני אישית לא הכרתי, שהם ממריאים מתי שבא להם ונוחתים מתי שבא להם, אז זה יכול להסביר את העיכובים לעניין הדבר הזה של אין סלוט לטיסה. מלא אנשים סביבי כבר עלו למטוס באיחור, ואז נתקעו על המטוס, כי אמרו, בגלל שאיחרנו, פספסנו את זמן ההמראה שלנו, ועכשיו אין לנו זמן אמרה, הנה אתה אומר לי, האמריקאים אומרים, מתי שבא להם זה תופס לנו סלוטים, נגיד. זה לא מסביר למה אנשים חכים שעתיים וחצי למזוודה. וזה אני אשמח לחדד.
20: אני אגיד לך ככה, לחכות שעתיים וחצי למזוודה זה לא בסדר, זה לא השירות שאנחנו רוצים לתת נקודה. שעה בצפיפות של הקיץ זה בהחלט אפשרי, ובסופו של דבר רוב הנושאים מקבלים את ה... גם את השירות, ובסופו של דבר גם ההמתנות הן הרבה הרבה הרבה יותר קצרות, ואני אומר אותם, לא הכל, באמת, לא הכל בשליטתנו.
1: שעתיים וחצי.
20: אירופה מאוד עמוסה באוויר.
1: רגע, אבל יפתח, תסביר לי אירוע של שעתיים וחצי, שאנשים נוחתים בישראל אחרי חופשה נחמדה, טיסה סבירה, ומחכים שעתיים וחצי למזוודה, וזה לא איזה אירוע קיצון. זה ממש נהיה הסטנדרט שלכם עכשיו.
20: אני אשמח לקבל את הפרטים כדי לענות לך באופן יותר ספציפי על הטיסה שאת מדברת עליה. את חושבת שזה שגרת העבודה הרצופה בשדה התעופה בן גוריון? יש לי חדשות לשלכם, אתם טועים.
1: אני מקבלת דיווחים כאלה מהאנשים על בסיס יומיומי בשבועות האחרונים.
20: כי אנשים המרוצים לא ידווחו לך. אני לא אומר שאני קובעים.
1: לא, בסדר, אני אומרת, אבל בהינתן שאנשים מחכים שעתיים, באופן די שוטף, אני תוהה מה קורה במערך הזה שלכם.
20: יכולות להיות הרבה מאוד סיבות. למשל, אתמול כשעברתי, אחד מהקונוויירים, אחד
2: מסועים.
20: מהרצועות שעליהם, מהמסועים, הם פשוט נתקע. ולקח לא מעט זמן עד שצריכו לסדר אותו. זה מייצר עומס על המקום הזה ספציפית. מעבר למסוע אחר. התפעול הוא מורכב. נכון, זה לא הוטק, זה לא הייטק, אבל התפעול מורכב, ולפעמים הדברים האלה יוצרים פקקים. זה לא שאני מצדיק את זה, אבל אני רוצה שיסתכלו לתמונה הכוללת. מדינת ישראל בהיקפי פעילות, אזרחי מדינת ישראל יוצאים בכמות
2: אדירה
20: לחותרת, ואני מרוצה מזה, אני לא אומר שלא.
2: זה מביא אותי
20: וזה הקיץ, וזה טבעי בשדות תעופה.
2: זה מביא אותי...
20: בואו לא נשפוך את התינוק עם הבית.
2: לא, רגע, שנייה.
20: התשובה היא כן.
2: לא, בסדר, זה מביא אותי לשאלה הבאה. אמרת קודם, די בצדק, שהמלחמה לא באמת נגמרה. תכף אנחנו נשאל שאלות גם על המלחמה. בוא נדמיין מצב עולם שבו המלחמה תיגמר, בסדר? מספר האנשים במדינת ישראל גדל בהרבה ומהר. האם נתב"ג הגיע לקצה גבול היכולת שלו, כן, בהנחה שכבר אין, גם אין מתדלקים אמריקאים, ובקיץ הבא זה יהיה טוב ובואו, או בקיץ שאחריו, אלא אם. ומה זה האם הזה, ובאיזה מהירות אפשר לעשות אותו?
20: אתה שואל את השאלות הכי חשובות עכשיו, וזה ההסתכלות קדימה. אנחנו היום, שדה התעופה היום מתנהל על סדר גודל של כ-25 מיליון נוסעים בשנה, לא מדבר על תקופת המלחמה. אנחנו כרגע בעיצומו של פרויקט, ואני מזמין אתכם לבקר ולראות אותו, שמגדיל את הקפסיטי בתוך הטרמינל, שמגדיל את מוסיף עוד שרבול A, מוסיף למעשה מרחבים גם של צ'קין, למעשה כמעט הייתי אומר מכפיל את גודלו של שדה התעופה בן גוריון, כדי לאפשר לקלוט בעשר שנים הקרובות עד כדי 40 מיליון נוסעים. לשם אנחנו נגיע למספרים האלה בעוד כ-10 שנים. אם אנחנו לא נצא מיד, ועושים את זה, לפתח שדה תעופה נוסף משלים, כי שדה התעופה ברמון לא מספק את הסחורה הזאת לצערי. לא אני קיבלתי את ההחלטות בנושא של שדה התעופה רמון. זה יהיה פקק שבן גוריון לא יוכל להכיל, והמצב יהיה לא כמו שאתם מתארים עכשיו שזה דברים קטנים, אלא זאת תהיה בעיית שורש אמיתית שמדינת ישראל חייבת לפתור אותה. אנחנו בכיוון הנכון לפי דעתי, כי הפרויקטים יצאו לדרך. אם אתה נוסע וחזרת לשדה התעופה בן גוריון, ראית שזה שדה שעובד ומתופעל תוך כדי זה שמפתחים ומרחיבים אותו בהיקפים ענקיים. אגב, כולל מלון.
1: תגיד,
20: שכבר התחילו בהקמתו.
1: מתי, נגיד, אם יושב באולפן הזה אדם שטס בעוד שבוע, שבועיים, והוא לא אני, הוא יכול לצפות לשירות סביר? כאילו, אתה רואה באופק איזשהו שיפור?
2: אני החלטתי לבוא רק עם תיגב. תיגב!
20: אני חושב שכן. אגב, למי שמגיע רק עם תיגב, תקשיבו טוב, יש מסלול, ונקרא נדמה לי W, מסלול יהודי שפתחנו לפני כמה חודשים, ולמעשה, אתה מגיע עם התיק יד הזה.
2: זה מהקורונה, חביבי.
20: אתה לא נמצא בשום תור, ובמקום, נכון, במקום אחד, אתה עושה את הביטחון, את הצ'ק אין, ומיד הולך בעשר דקות, אגב, דיברתי עם נושאים כאלה אתמול. בעשר דקות, רבע שעה, אתה באזור הדיוטי פרי.
2: אין עולם של עשר דקות, אני מבטיח לך. בכל אופן.
20: שנייה, זה אינטרס שלנו. בוא נגיד ככה. יש גם אינטרס עסקי. שיסו
1: בלי בגדים.
20: לא, שיהיה להם זמן להגיע.
1: שיהיה להם זמן להגיע. כרטיס אשראי בבגד ים.
20: בדיוק, שיהיה להם זמן להגיע לדיוטי פרי. אין בזה שום פסול.
2: או שתסחו, אפשר גם לסחות. טוב, יש לי פה
20: קונה... מה לסחות?
2: יש לי פה, לא חלילה, יש לי קונה טייסים פה שמסמסים לי קונה דברים על נטלים וועדים, אבל נעזוב את זה.
20: נדבר
2: קצת על נושאים...
20: אגב, גם זה על סדר היום שלנו.
1: שביטות איתנקיות אוהבים.
2: כן, כן, בדיוק.
20: אנחנו בעיצומו של תהליך שיביא לשינוי מבני בחברה הזאת.
2: איזה חברה?
20: החברה בהחלט בשדה התעופה, רשות שדות התעופה.
2: שמה?
20: רשות שדות התעופה, הגיע הזמן.
2: כן.
20: שתעשה שינוי יסודי, מבני, במבנה.
2: אבל בסדר, מה זה אומר השינוי הזה? שמה זה אומר?
20: למשל, אחד הדברים שאנחנו פותרים עליו זה הרבה יותר עובדים צעירים יותר, שהם למעשה לא קבועים, אלא הם זמנים לשנות את הפירמידה של המבנה. העבודה היא עבודה מאורגנת. אני דרך כלל בעד עבודה מאורגנת.
2: אתה הולך לקלוט אותם, או שאתה הולך, מה אתה הולך לעשות אותם?
1: אביא עובדי קבלן.
2: לא, הם עכשיו עובדי קבלן.
20: בין השאר. לא, פתאום, לא עובדי קבלן.
1: לא, לא, לא, הוא רוצה, אוקיי.
2: את אלה שלא עובדי, הבנתי. ליצור עוד...
20: לשנות את הפירמידה. נורא פשוט. מי שמבין בארגונים שהם תפעוליים, המרחב התשני, המרחב התחתון של הפירמידה, שבנוי מהעובדים הצעירים הזמניים, על בסיסו העובדים הקבועים ולא הפוך.
2: סבבה. צריך גמור, בוא...
20: אבל העובדים שלנו, תשמע, הייתי שם כמה שעות אתמול. אני מצדיע לחברה האלה.
2: בסדר, זה מסכים לרעיונות מתקופת חברת חשמל.
20: אתה יודע מה זה להיכנס לתוך מטוס על ארבע עם ברכייה, כמו בצבא,
1: ולהוציא מגוונות
20: כמו בשנות ה-20.
2: ככה אני נכנס לתוך מטוס. יפתח רונטל, בוא ננצל את העובדה שאתה גם אלוף במילואים שעבר, וגם מייעץ לראש הממשלה בכל מיני נושאים מדי פעם. ביטחוניים כאלה ואחרים. נתחיל דווקא מהעניין הזה של נתניהו, ראינו אותו אתמול, מתראיין לפודקאסט שאני לא יודע אם קיים, אני חייב להגיד, הוא מסביר שם שהתקיפה שם בדרום סוריה היא בעצם איזושהי אמירת don't, כך לטורקיה. הוא אמר, לטורקיה. זה, אתה מבין את המהלך הזה שיש שאומרים שהוא לשחק באש קרוב מדי?
20: ממש לא צריך, אני חושב שזה עדות הכי טובה. לשינוי ההיסטורי שמדינת ישראל עוברת בתפיסת הביטחון שלה. בתפיסת הביטחון המעודכנת אחרי השביעי לאוקטובר ואחרי המלחמה של השנתיים וחצי או שלוש שנים האחרונות, למעשה התפיסה אומרת הדבר הבא, לא ניתן, וזה בכלל לא משנה אם מדובר במדינה קטנה, בארגון טרור או במעצמה אזורית, לא ניתן לאף אחד לבנות איזשהו כוח שיוכל בעתיד לאיים על מדינת ישראל. לא נחכה לאיזשהו סיבוב שבסופו של דבר מעמיד אותנו כמו שעמדנו בשנים האחרות, אלא הדבר הזה לא יקרה יותר. זה דבר אחד בשינוי תפיסת הביטחון, וזה המסר העיקרי של התקיפה בסוריה. לא פחות מזה.
1: אבל אם המטרה היא למנוע התבססות כזאת, ואם נניח שתקיפה אחת כנראה, שזה לא אירוע בינארי, ותקיפה כזאת לא...
20: זה מסר.
1: בסדר, השאלה אם אין דרך להעביר את המסר הזה בכלים שלא עלולים לייצר מיסקלקולציות ולהביא מישהו אחר לשגר אלינו מסר כזה. יש לנו חבר משותף טוב מאוד בבית הלבן. האם לא היו דרכים אחרות להשיג את המטרה הזאת אולי בדרך טובה יותר?
20: אני מת על השאלה הזאת. אנחנו בשכונה בעייתית מאוד, מזרח התיכון. בשכונה הזאת, בגנטיקה שלה, סופרים את החזקים, עושים עסקים עם החזקים, ואת החלשים לא רק שלא סופרים, לא מדברים איתם בכלל. ולכן, אם אנחנו לא נהיה חזקים, לא יספרו אותנו. זה ביטוי לכך שבעל הבית השתגע. ככה זה בשכונה של המזרח התיכון. ואני חושב שזה מהלך מאוד, גם זה שינוי תפיסתי. אנחנו לא מורידים את הראש ומתלבטים שלושה ימים אם לפרק איזה אוהל של החיזבאללה בצפון. יש שדה תעופה בעירבית. יש בו פעילות שעלולה לסכן את מדינת ישראל. אנחנו תוקפים, ואם זה טורקיה, אהלן וסהלן, להפך. אנחנו הביריון השכונתי, נקודה. ככה אני מאמין. זה נושא אחד. הנושא השני שהוא לא פחות חשוב בשינוי בתפיסת הביטחון זה מרחבי ההבטחה הקדמיים שלנו. נבנו מרחבי הבטחה קדמיים, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, ובמובן מסוים אפילו בואכה איראן, שהפכנו את למעשה את המעגל השלישי למעגל ראשון. אנחנו נגן על מדינת ישראל מחוץ לשטחה של מדינת ישראל. אני חושב שמבחינה ביטחונית, אלה התפתחויות ברמה של שינוי תפיסת ביטחון.
2: יפתח רונטל, בהמשך לזה, שאלה אחרונה לסיום. האם אתה חושב שמעכשיו ועד הבחירות יהיה אירוע ביטחוני גדול נוסף במרחב?
1: האם אתה חולם על אחד כזה כדי להקל עליך בנתב"ג?
20: אני לא חולם על אירועים
2: לא מהסוג הזה, אבל, בשעשוע.
20: אבל אני חושב שלפחות בזירה האיראנית, האסטרטגיה האמריקאית השתנתה, היא לא מחזקת את איראן, השינוי האסטרטגיה הזה, זה פשוט שינוי גישה שממשיך להחליש את איראן. איראן מבחינה כלכלית, תקופתה קשה ביותר, האזרח האיראני פשוט מסכן.
2: אני מרגיש ששאלתי שאלה של כן או לא, יפתח רונטל.
1: האם תהיה עוד מלחמה עם איראן עד 27 באוקטובר או 3 בנובמבר?
20: אני מעריך שעד הבחירות לא. הכוונה היא לבחירות בארצות הברית אחר.
1: 3 בנובמבר. בסדר. יפתח רונטל, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה בנתב"ג ולשלוח אליך תלונות. תודה רבה.
20: שמחתי לדבר איתכם.
2: פרסומות.
0: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
21: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
22: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
23: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
22: תצטרפו עכשיו באתר.
23: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
25: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
26: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
27: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
28: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ.
29: חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידיע.
19: אנחנו כאן.
1: כל העולם יודע מידיע. סליחה, זה הפרסומת ששמעתי עכשיו מחילה.
2: 100%. הנה, הם הרוויחו את זה.
1: כן, טוב, תגיד, האמת, תגיד בוקר טוב לאיש הזה,
2: אני אגיד בוקר טוב. בוקר טוב לדוקטור אליעד בן דיין.
6: בוקר טוב, שאול.
2: אתה נציג אותך, אתה מנכ"ל חברת הפארמה MSD ישראל, ואנחנו נתנצל מראש, אין לנו מספיק זמן לשיחה שאנחנו רוצים.
1: וזה חבל, בעולם מתוקן היינו מדברים איתך שעה שלמה, ולא מדברים על אף מזוודה בשום נמל תעופה.
2: אבל אנחנו בעולם דפוק ממש. אנחנו רוצים להבין בעזרתך טוב יותר את החדשות ששמענו אתמול מעבר לים, על מה שזכה לכותרות בתקשורת שאנחנו מבינים שהן לא נכונות, אתה תכף תעזור לנו לפרק את זה, על החיסון לסרטן לכאורה.
1: מסוג מלנומה שמצאו במודרנה, ואתם הייתם חלק מהפיתוח שלו באיזשהו אופן.
2: דייק אותנו שנבין מה בדיוק קרה, כי חיסון הסרטן אין פה, אבל מה יש פה ומה זה אומר על העתיד?
6: קודם כל תודה על ההזדמנות. מה שזה אומר בעצם זה שהיום במלנומה, שזה סרטן העור הקטלני ביותר בעולם, נהוג לאחר שבשלבים המוקדמים של המחלה, לאחר שמוציאים את הגידול, נהוג לטפל כטיפול משלים בתרופה אימונותרפית. אימונותרפיה זה אומר שאנחנו נותנים לגוף, למערכת החיסון של הגוף, להמשיך לחסל את השאריות של הגידול. מה שבעצם עשו במחקר הזה, הוציאו את הגידול, ולאחר שהוציאו את הגידול, ניתחו את המאפיינים הספציפיים של הגידול, ופיתחו תכשיר ספציפי לבן אדם ולגידול הספציפי שלו, שיאפשר למערכת החיסון לזהות את השאריות האלה שלפעמים נשארות אחרי שמוציאים את הגידול, בצורה טובה יותר, ולהפעיל את מערכת החיסון בצורה שתעלה את הסיכוי לריפוי מוחלט של המחלה. זאת אומרת, המשיכו לתת את האימונותרפיה שעוזרת למערכת החיסון, אבל שדרגו אותה בזה שבעצם חשפו את הגוף לסמנים מדויקים לגידול שהיה לו לפני שהוציאו אותו.
1: כלומר, כדי לעשות שימוש בדבר הזה שמכונה חיסון, אתה צריך, קודם כל, הפריורית להיות חולה במלנומה פעם אחת. כלומר, זה לא נגיד החיסון לפפילומה או משהו מהסוג הזה, אין מנוס מלהיות חולה.
6: כן, כן. מוציאים את הגידול ובעצם מייצרים תכשיר שמתאים לגידול האישי שלך כדי שהגוף יוכל לחסל אותו בצורה יותר יעילה. אז אכן זה לא חיסון למניעת המחלה, אלא זה עידוד של מערכת החיסון לחסל אחרי שכבר יש מחלה.
2: עד כמה זה מהפכני במובן זה שבעוד איקס שנים זאת תהיה המדרגה בדרך כן חיסון מניעתי של סרטן מסוג כלשהו?
6: אני לא יכול לנבא את העתיד, אבל הטכנולוגיה בעצם תאפשר לנו, וזה גם קשור לבינה מלאכותית ויכולת לנתח נתונים בצורה הרבה יותר מהירה בעתיד, היא תאפשר לנו אולי לזהות סמנים משותפים לסוגי גידולים, ואז פוטנציאלית אולי לפתח איזשהו משהו שיענה מראש על היכולת, על גידולים פוטנציאליים, אבל כרגע מאוד מאוד קשה, וזה מאוד ספקולטיבי להגיד את זה. כרגע אנחנו מדברים על מצב שכבר יש מחלה, כן. ואנחנו פשוט עוזרים לתגובה הרבה יותר טובה למחלה.
1: תקן אותי אם אני טועה, אבל מה שיצרתם, או שמודרנה ייצרה, זה בעצם תהליך. כלומר, זה לא שאתם תיתנו לשני מחלימים שונים את אותו טיפול, כי בעצם התהליך אפשר לייצר את את המוצר המניעתי המותאם אישית לאותו אדם. כזה שתואם את סוג הגידול שהיה לו. אני מדמיינת שזה אירוע יקר מנסו.
6: זה טכנולוגיה מורכבת, ואני מניח שהיא תהיה לא זולה. כרגע אני לא יכול בכלל להתייחס לנושא המחיר. קודם כל, אנחנו לא ראינו את התוצאות המדויקות ומה המספרים, כמה זה הוסיף ליעילות. זה כנראה משהו מרשים, אבל עדיין לא יודע.
2: שזה נגיד, זה לא חלק מהביקורת שהושמעה ברשת סביב הדבר הזה, שעוד לא פורסם, כל הזה והזה והזה, כן.
6: כן, אבל באופן עקרוני זה משהו שהוא מאוד מקובל. לנו יש מחויבות ברגע שיש תוצאות של מחקר לפרסם, כן. גם אם זה תוצאות שהן high level, והדבר הזה הוא לא משהו מיוחד.
2: תוך נניח שזה הכל טוב, מה שנקרא, תוך כמה זמן הדבר הזה זמין כטיפול?
6: אני מניח שמדובר על טווח של כשנה לפחות ברמה של ה-FDA, ולאחר מכן רשויות נוספות, ולנו יש ניסיון מאוד מאוד טוב גם עם משרד הבריאות הישראלי וגם עם סל הבריאות במדינת ישראל, ביכולת להנגיש גם
2: לחולים. שנה זה נשמע לי מהר.
6: אני מדבר כרגע על רמה של דיון על אישור עם ה-FDA, ולאחר מכן...
1: ובטח זה גם שנה למיליארדרים כזה. כי זה... אני שוב מרשה לעצמי להניח, אתה לא יכול להתייחס למחיר, שזה יהיה מאוד מאוד יקר בהתחלה.
6: אנחנו, אני חושב שמההיסטוריה שלנו, גם כשהבאנו טכנולוגיות מאוד מאוד פורצות דרך, מצאנו את הדרך האחראית להביא את התרופות האלה גם למדינת ישראל, בצורה שתאפשר גם מבחינה תקציבית, וגם כמובן להביא את הפתרונות האלה למדינת ישראל, אבל אני לא יכול להתייחס מעבר לזה כרגע.
1: כמה אתה מתרגש? סתם, כי אתה מאוד מדען, אבל נראה לי את הדבר הכי מרגש בעולם.
2: במדענים לא מתרגשים.
6: אני חושב
1: מצאנו חיסון לסרטן.
6: אני חושב, זה לא בדיוק חיסון, כמו שאמרנו, אבל אני חושב שכמו שאמרת, אני מתרגש מהפלטפורמה, ואני חושב שהדבר הזה יכול להביא פתרונות לסוגי סרטן נוספים, כגון סרטן ריאה, סרטן מערכת העיכול, שהיום יש להם פתרונות פחות טובים, ואני מאוד מקווה שאכן התוצאות הקליניות של המחקרים הבאים יוכיחו את זה ויאפשרו פתרונות יותר טובים עבור המטופלים.
1: מתרגש בצורה קלינית.
2: לא, אבל יש פה תקווה, אנחנו מסיימים עם תקווה. דוקטור ליאת בן דיין, כיף לסיים את השעה הראשונה שלו עם תקווה. תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה לכם.
1: סחתן עליכם.
2: כן, ובהצלחה בהמשך, כמובן.
6: תודה
1: בשם האנושות.
2: טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. נהנית?
1: תכלס כן.
2: יופי, נשמח.
1: ואל, אני רוצה להגיד שמאזיננו, כשמבקשים מהם לספר מתי הם חזרו על ארבע עם הזנב בין הרגליים, התקפלו, פתאום נעלמים דום. אני מזמינה אותם להיות גיבורים ולכתוב לנו בטוויטר. מתי התקפלתם? כמו מייגן מרקל, שחוזרת ללונדון.
2: אם אפשר. טוב, פרסומות חדשות ואנחנו נשוב.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ מזהיר את נשיא טורקיה מהרפתקאות מסוכנות בסוריה. צהל ביטל סיורים מתוכננים במרכז רבין על רקע מערכת הבחירות. יושב ראש האחדות גלעד ארדן שב ומצהיר שלא יצטרף לשום ממשלה צרה. ארבעה חברים בארגון פשע בצפון מואשמים ברצח הכפול בבוקעתה לפני כחודשיים. התחזית, היום ומחר, הכבדה בעומס החום.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המתיחות עם טורקיה, שר הביטחון קץ אומר כי הנשיא ארדואן גורר את מדינתו להרפתקאות מסוכנות בסוריה, ומדגיש כי ישראל לא תאפשר לשום גורם לאיים על ביטחונה. עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה, כתב שר הביטחון ברשת אקס. אלוף במילואים יפתח רון טל, שכפי שדיווחנו בכאן חדשות, מייעץ לראש הממשלה נתניהו בנושא ביטחון, מצדיק את הטיפה על שדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה, כדי למנוע הצבתם של כוחות טורקיים במקום.
3: אם אנחנו לא נהיה חזקים, לא ישברו אותנו. זה ביטוי לכך שבעל הבית השתגע. ככה זה בשכונה של המזרח התיכון. ואני חושב שזה מהלך מאוד, גם זה שינוי תפיסתי. יש שדה תעופה בעירבית, יש בו פעילות שעלולה לסכן את מדינת ישראל, אנחנו תוקפים, ואם זה טורקיה, אהלן וסהלן, להפך. אנחנו הביריון השכונתי, נקודה.
2: אלוף במילואים רון טל אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי ולליאל קייזר. צהל ביטל בשבוע האחרון סיורים מתוכננים במרכז רבין על רקע מערכת הבחירות, כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. הסיורים במרכז נערכים במסגרת סדנאות מורשת וחינוך לחיילי צהל, ובצבא הודיעו למארגנים כי הביטול נובע מהרגישות הפוליטית. בתגובה על פניית כאן חדשות מסר דובר צהל כי על פי החוק ופקודות הצבא בחודשיים שלפני הבחירות מופסקות כל פעולות ההסברה ביחידות צהל חוץ מבנושאים צבאיים, טכניים, מדעיים ומשיעורים בשפה העברית. במרכז רבין אומרים לכאן חדשות שפעילות המוסד אינה פוליטית ועוסקת אך ורק בגבולות השיח הלגיטימי בחברה הישראלית. הערכות לבחירות, יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן שב ומתחייב שלא להצטרף לממשלה צרה כלשהי בלי קשר לזהות העומד בראשה. בריאיון לשאול אמסטרדמסקי ולליאל קייזר התייחס ארדן לדיווח של כתבתנו יערה שפירה על פגישותיו בחודשים האחרונים עם איש הימין אופר וינטר, הצפוי להכריז בימים הקרובים על הקמת מפלגה.
4: ברגע שהוא אומר שהוא בכל מקרה יהיה בממשלה שצרה של ראש הממשלה יחד עם החרדים, אז לא יכולה לקום שותפות בינינו, אלא אם כן הוא ישנה את הגישה שלו. כי הגישה שלי אומרת, ברגע שהמיקוד הוא רק במי זה ראש הממשלה, כל יתר האינטרסים שבסוף האזרחים הם אלה שנפגעים לזה, הם נדחים.
2: בתוך כך, השר זאב אלקין מהליכוד קורא לאופר וינטר שלא להקים מפלגה חדשה, מחשש שצעד כזה יביא לאובדן קולות בימין, כפי שהראה בבחירות בשנת 1992.
5: זה לא רק לאבד את השלטון, זה לסכן את מדינת ישראל בהחלטות מסוכנות. הסכמי אוסלו למעשה קרו בגלל שימין בזבז את כל התאווה, והיו מפלגות ימין קטנות שלא עברו את אחוז החסימה. אני חושב שבקרב כל כך צמוד ודרמטי כמו במערכת הבחירות הזאת, אסור להימין לסכן את הניצחון.
2: השר אלקין התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. המאבק בפשיעה, ארבעה חברים בארגון פשע בצפון מואשמים ברצח הכפול בבוקעתה שברמת הגולן לפני כחודשיים. הנרצחים הם מרואן אבו שהין וסעדה סעדה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כתב האישום נגד הארבעה הוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות?
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: והתחזית, היום ומחר, הכבדה באומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין ספוי אומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
0: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: באמת מוזיקת
1: נכון,
0: פתיחה טובה.
1: נכון, אפשר להמשיך
0: להקשיבה. כן, זה נחמד. את זוכרת שפעם תוכניות בטלוויזיה גם היו נעימות פתיחה בערוץ אחד. לכל תוכניות הספורט היה ממש נעימות מדהימות כאלה.
1: זה שקר, זה יהיה שקר להגיד שהייתי צופה בתוכניות הספורט.
0: די, נו, רק בשביל הנעימות.
1: לא, כי זה, it doesn't ring a bell.
0: מה?
1: כלום, אין שם שום דבר, למה עוד היה נעימות?
0: בהפסקת הפרסומות אני אשמיע לך, כל הנעימות, מה, לתצפית, את לא זוכרת?
1: לא יודעת מה לתצפית.
0: מה? חבר'ה, מה זה הדבר הזה? מה הולך פה? אני כל כך זקן? אני לא מבין.
1: לא, זו אני שכל
0: כך... תצפית, יעל דן וזה.
1: לא, זו אני אין לי כל כך צעירה.
0: טוב, בסדר.
1: כל כך צעירה. ילדת פלא ממש יושבת כאן לצדך. תראה מה זה.
0: אנחנו בשעה השנייה שלנו.
1: אמור להיות לנו גם ילד פלא, כמדומני.
0: סליחה? אוי ובוי, מה?
1: אני חושבת שאולי אנחנו אמורים לשוחח, לדעתי, איתכן.
0: עכשיו תהיה פלא משותף לרגע, בגלל תמוד. אני לא יודע.
1: עד כאן, שאול. לא, אבל אני חושבת שכאילו אתה ייתכן שתזכה בשעה הזאת ממש לשהות במחיצתם של שני ילדי פלא. גם אני וגם אולי יהיה איתנו עוד ילד פלא.
0: תגידי, איך אתה חוגגת את יום הניצחון הכלכלי שחל היום על פי הנשיא האמריקני דונלד טראמפ? ידעת?
1: הבנתי, כאילו, היום הניצחון, נכון.
0: אני חושב שכן, הוא אמר.
1: לקח לי שנייה, זה כן, זה יום הניצחון.
0: איך? אם עברנו מיום ניצחון...
1: ניצחון מוחלט כלכלי.
0: כן, צבאי, לעכשיו יום ניצחון כלכלי. אז זה משתפר, נכון? אני רוצה משתפר.
1: אני חושבת אבל שזה קצת כמו הסיפור הזה של לפתוח את רומוס הפך להיות ניצחון, כאילו, אובייסלי שניצחתם כלכלית עוד לפני שיצאתם למערכה הזאת, כי תעשה השבעות, תלג תמג וכו וכו, יצאת למערכה הזאת מהצח.
0: אני חשבתי שהם יצאו למערכה המבצעית כי הסנקציות הכלכליות לא עבדו. ואז זה, ועכשיו עוד חזרנו לא תנקוחה, מה קורה?
1: הם יצאו, זה הרגיש שהן עובדות כל כך טוב, שאנחנו כפסע מלרסק את המשטר, כי הציבור רעב, עייף, צמא. עכשיו הוא עוד יותר רעב, עוד יותר עייף, עוד יותר צמא, ומשפחת חמינאי עדיין בשלטון.
0: הכל כל כך מוזר, ליאל. טוב, יאללה, שעה שנייה אנחנו נוצאים לדרך. נגיד שלום לפרופסור, בוא נחליש את המוזיקה, כי אני כבר לא שומע את עצמי, כן? נגיד שלום לפרופסור יוסף ג'בארין, יושב ראש הרשימה המשותפת.
2: בוקר טוב, סבא אלחיר.
1: ברכות.
0: סבא אלנו, וכן, בדיוק, ברכות על הרשימה המשותפת, מה שנקרא.
1: טייטל חדש.
2: כן, תודה רבה. באמת בוקר אופטימי, אחרי כמה שבועות של מסע ומתן, אני באמת התרגשתי אתמול לבשר בעצם גם לציבור הערבי ובכלל לציבור הדמוקרטי בישראל, שהקמנו את הרשימה המשותפת יחסית בשלב מוקדם יותר בעצם מכל הבחירות שהיו קודם, ואני מקווה שזה נותן לנו גם זמן של להתרגל ולעשות קמפיין משותף, להעלות את אחוז ההצבעה, ואלה נושאים מאוד מאוד
0: קריטיים. אני תכף נשאל אותך לגבי זה, אבל אמרת זה שלב מוקדם, בוא, מה זה מוקדם? כאילו זה קצת כמו איחוד של כוורת, אתה יודע שזה יקרה בכל מקרה, למה זה לא קרה קודם?
2: תשמע, הכל יחסי, האמת היא שבבחירות הקודמות, תשמע, לא הצלחנו בכלל להקים את האיחוד הזה, ובכלל הביצור קרה ביום האחרון. ובכלל, כשאני מסתכל על האיחודים, אני רואה שזה היה ממש קורה ביום האחרון, אני חושב שזה הלחץ של הציבור הערבי, פשוט להכריז מוקדם על הרשימה המשותפת, להרגיע את הרחוב, וגם ליצור אופטימיות בקרב הציבור, זה שיחק תפקיד מאוד חשוב. הציבור דרש את זה, ובאמת אני שמח שאנחנו הצלחנו לעשות את זה.
1: אז מה הקשה עליכם אבל כל הזמן הזה? בגלל שהיינו כפסע משם לא מעט זמן.
2: האמת היא שבהתחלה התוכנית שלנו הייתה לנסות להקים משותפת שתכלול גם את רע"מ, ולכן משותפת כוללת של ארבע מפלגות.
0: כן.
2: היינו מאוד אופטימיים כשבעצם היה מסמך של, שנקרא מסמך של סכנין בעקבות ההפגנה אולי הכי גדולה שהייתה ביישובים הערבים בשנים האחרונות. ההפגנה בעצם נגד השתוללות הפשיעה בחברה הערבית. לצערנו, בשלב מסוים ברעם נסוגו מהמסע ומתן, ולכן היינו צריכים להחליט האם להמשיך לחכות להם או פשוט להתקדם בשלישייה של שלוש המפלגות, ולקח כמה שבועות, אבל האמת היא שבאמת זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר היום מתחילים את העבודה ביחד ברוח אופטימית, וגם באמת יש הרגשה מאוד אופטימית ברחוב הערבי, וחשוב עכשיו להשקיע בזה, גם כדי להשיג תוצאה משמעותית ובעצם שיעה חזקה לאחר הבחירות.
1: תשמע, אתה בטוח הרבה הרבה יותר בקי ממני בסקרים שלכם, אבל אני זוכרת שראיתי סקרים שאומרים שבאמת מסגרת שתכלול גם את רם תהיה שלם שגדול מסך על הקו, מאשר סיטואציה שאתם רצים במשותפת ורם רצה בנפרד.
2: לא, האמת היא שכל הסקרים הראו שאם זו תהיה משותפת של ארבע מפלגות, אנחנו עם פוטנציאל שיכול להגיע ל-16, ל-17 מנדטים.
1: יפה, ובנפרד בסקר האחרון שלנו, אתם מביאים 6 מנדטים ורם 5 מנדטים, זאת אומרת, הרבה קולות שהיו יכולים להגיע לרשימה מרובעת, ילכו למקומות אחרים או לא יצאו להצביע.
2: אז לגבי הסקר של 6 ו-5, האמת היא זה היה לפני הרשימה המשותפת השלישייה. אני כמעט בטוח שאנחנו חדש, תעל ובלד, נוכל להגיע ל-10 מנדטים ויותר, אבל אני כעקרון מסכים איתך. כלומר, אני עדיין חושב שהדרך הראויה יותר לגשת לבחירות הקרובות, זה באמת על ידי משותפת שתכלול את רע"מ, זה מבטיח תוצאה יותר גדולה של מנדטים. האמת היא, זו גם הדרישה של הציבור הערבי. יש לנו 3 שבועות. אנחנו ברשימה המשותפת שהקמנו עדיין מושיטים את היד לרע"מ להצטרף, וככה נוכל להבטיח שהשיעה שלנו, כשתגיע באמת ל-16 ו-17 מנדטים, היא באמת תוכל להבטיח שנתניהו לא יוכל להרכיב ממשלה, בטח לא ממשלת ימין לצרה עם בן גביר וסמוטריץ'. אני חושב שזה צריך להיות האינטרס העיקרי, זו צריכה להיות המשימה העיקרית, ולכן אנחנו, יש לנו עוד 3 שבועות לנסות גם להרחיב את המשותפת ותכלול את רע"מ.
0: פרופסור ג'בארין, תקן אותי בבקשה אם אני טועה. פניה של הרשימה המשותפת, גדולה או קטנה ככל שתהיה, היא פניה לאופוזיציה. ברע"מ, בהנחה שבסופו של דבר לא תחברו יחד, ברע"מ, מנסור עבאס נקט לפחות בשנים האחרונות איזושהי אסטרטגיה אחרת, אסטרטגיה שאומרת אני רוצה לייצג את הקול של אני רוצה להיות הקול של הציבור הערבי בוודאי, אבל אני מבין שאם אני רוצה לתת לו ייצוג פוליטי אפקטיבי עם האופוזיציה, זה כל מה שאפשר לעשות זה רעש. אני רוצה להיכנס לקואליציה ומשם להביא משהו אחר, בעיקר תקציבים ותשומת לב ניהולית וכו' וכו'. זו לא האסטרטגיה שלכם. האם האסטרטגיה שלכם באמת מסייעת לציבור הערבי בישראל?
2: האסטרטגיה העיקרית שלנו היא בוודאי לקדם שוויון, לקדם זכויות הציבור הערבי, לקדם ערכים דמוקרטיים בכלל בחברה בישראל. ואנחנו בעצם חווינו באמת כמה שנים מאוד קשות מבחינת יחסה של ממשלת נתניהו בן גביר סמוטריץ', של גזענות, של דיכוי הציבור הערבי, של ארגוני פשיעה שהשתוללו בלי דין ובלי דיין.
0: אתה רק מחזק את השאלה
2: לא,
0: שלי.
2: נכון, ולכן אני אומר, אין ספק שבראש סולם העדיפויות שלנו זה לשלוח את הממשלה הזו הביתה. עכשיו, אנחנו עוד לא, כמובן, עוד לא רואים את התמונה השלמה של איך תראה המפה הפוליטית לאחר הבחירות, אבל אני אומר לך שאנחנו באמת נפעל להביל את הממשלה. בין השאר זה יכול כמובן לכלול להיות גוש חוסם, אולי רשת ביטחון להחלפת הממשלה הנוכחית, אבל זה כמובן לא רק יהיה תלוי בנו, זה כמובן תלוי במפלגות האופוזיציה, האם יגלו נכונות גם לשיתוף פעולה שבסופו של דבר אמור לקדם לא רק הציבור הערבי אלא בכלל החברה בישראל, לשנות את המציאות הקשה של הממשלה הרועה הנוכחית. אני חושב שזה אפשרי, ואני חושב שהערכים שאנחנו מבקשים לקדם זה ערכים שכולנו שותפים להם, גם יהודים וגם ערבים. כולם אמורים לקדם שוויון, שותפות יהודית ערבית, לקדם שלום עם העם הפלסטיני ובכלל באזור. ולכן אני אומר, אלה מה שאנחנו מנסים להשפיע על בסיס הערכים אלה, ואני מקווה שבאמת המפה הפוליטית תאפשר זאת. מצדנו אנחנו מאמינים שזה אפשרי.
1: אבל תראה, פרופסור ג'בארין,
2: זה תלוי בנכונות של שותפים גם בצד של האופוזיציה כיום.
1: אמרת לקדם שלום, ולא נעים להגיד, אבל בישראל 2026 המילה שלום היא כבר מילה מאוד מאוד מורכבת לדבר עליה. וזה, בטח כשאתה מציין את הפלסטינים ואת מה שעברנו כאן בשלוש השנים האחרונות, אני תוהה אם מי שמבקש להקים ממשלה ציונית, יש לו מה לעשות עם רשימה שאתה עומד בראשה, או אם יש איך להפיג את החששות של מי שאומר, אם יהיו לנו שותפים ערבים בממשלה, אז אנחנו נהיה בידיים כבולות בכל מיני התרחשויות ביטחוניות.
2: אני כמובן מקשיב לשיח בקרב מפלגות האופוזיציה כיום, ולכן לא אמרתי אולי להיות שותפים לקואליציה, כי אני גם מכיר את המגבלות הפוליטיות. אני רואה, אני שומע גם את השיח גם הגזעני שבוסל בכלל שותפות עם האוכלוסייה הערבית. אבל מה שאני אומר שצריך פשוט להציע לציבור אלטרנטיבה, והציבור בישראל זכותו לשמוע על אלטרנטיבה של תקווה, של שינוי אמיתי, של עתיד יותר טוב. ולצערי באופוזיציה אני לא שומע את הקול הפרור הזה, ואני לא רואה אפשרות באמת להתקדם למען עתיד יותר טוב מבלי שנדבר על שלום, מבלי שיהיה מסע ומתן עם הנהגת העם הפלסטיני. יש כאן יותר מ-7 מיליון פלסטינים ויותר מ-7 מיליון יהודים שחיים בארץ הזו, ובלי להציע פתרונות אמיתיים, דרך של שלום, דרך של עתיד יותר טוב לשני עמים, אני חושב שנקבל רק עוד ייאוש ואולי עוד מלחמה.
1: אבל נגיד ולכן ממשלה שתהיה מבוססת על תמיכה שלכם, בין אם היא בחוץ ובין אם היא בפנים, ותתקל, תוכל לצורך העניין לחסל כמו אתמול מחבלים בעזה כשהיא מזהה איום?
2: שוב, כשאני מדבר על להיות בממשלה, שוב, אם בכלל הנסיבות הפוליטיות יאפשרו זאת, אני מדבר כבר על עידן אחר. אני מדבר על עידן שרוצה לא להנציח את הקונפלקט ואת המלחמה, אלא שיציע פתרונות לקידום למען שוויון.
1: כן, אבל האיומים קיומיים לא ייעלמו, לצערנו, ביום אחד.
2: אז יכול להיות במציאות של היום שהצבא ממשיך לשלוט בעזה וגם להימצא בלבנון ובמקומות אחרים, אין מי שמדבר על סיום הכיבוש, אין מי שמדבר באמת על בירוק ההתנחלויות, אז אני רואה את זה, ולכן אני רואה את הקושי לדבר על שותפות בממשלה. אני חייב לומר גם שאני אפילו מופתע ואפילו מאוכזב מכך שבהנהגת רע"מ מדברים על כך בלי להתייחס למצע פוליטי שבאמת מקדם אלטרנטיבה. ולכן אני מדבר יותר על רשת ביטחון, מדבר יותר אולי על גוש חוסם. עשינו זאת אגב בחדש ב-1992, היינו בלוק חוסם בממשלת רבין, שאפשרה בעצם להתקדם גם בתהליך השלום וגם במדיניות של קידום שוויון לאזרחים הערבים וגם בקידום דמוקרטיה באופן כללי. ואז הייתי צעיר על ספסל הלימודים כסטודנט. היום אני רואה גם את האחריות של הימים הללו, ולכן אני רוצה להיות אופטימי שאפשר באמת לעשות עוד צעד כזה. זה לא רק תלוי בנו, זה יהיה תלוי גם, שוב, במפלגות האופוזיציה כיום, ועד כמה יהיה להם באמת את האומץ להגיד שאנחנו רוצים שינוי אמיתי, לא רק לשנות איש באיש אחר, לא רק להדיח ראש הממשלה, אלא גם להציע באמת דרך אחרת.
0: בהקשר הזה, פרופסור ג'בארין, אני לא חושב שיש איזשהו חשש ממפלגות האופוזיציה תחבור אליכם. אז בהינתן שאני צודק בערכה הזאת, מה אתם יכולים לעשות בכלל בשביל להגדיל, כי הזכרת את זה קודם, להגדיל את שיעורי ההצבעה בחברה הערבית בבחירות הקרובות, שהרי מצביעים רבים יכולים להסתכל ולהגיד, טוב, איזה חדש יש על פני האדמה, מה שהיה הוא שיהיה.
2: האמת היא באמת, זו עכשיו הסוגיה מאוד מרכזית שמעסיקה אותנו. קודם כל, עצם הקמת המשותפת, גם אם זו שלישייה ולא כוללת רע"מ, זו עדיין הייתה בשורה משמחת לציבור הערבי ומעודדת הצבעה. זאת אומרת, יש בתהליך הזה של איחוד משהו שממריץ אנשים לעבוד ולצאת להצביע, ואנחנו שמענו את זה מהציבור כל הזמן. אנחנו רוצים שתתאחדו, כי אנחנו רוצים סיעה חזקה בכנסת, ואנחנו הפעם גם

0: הצבעה ולהביא גם תוצאה משכנעת גם בבחירות.
1: אמרת שהאפשרות לחבור לרע"מ עדיין על הפרק, ויש עוד זמן עד שתציגו רשימות. ברע"מ במקביל מנהלים מסע ומתן עם סגלוביץ' שהצטרף אליהם. איחוד שלהם עם סגלוביץ' פוסל מבחינתך את רע"מ?
0: אני לא נכנס לעובי הקרה מבחינת המסע ומתן בינם לבין סגלוביץ', אבל אני שומע על התנאים שהוא מציב, על כך שהוא בכלל לא מוכן להיות ביחד עם הרשימה המשותפת. ואני, כשאמרתי שאני מושיט יד לרע"מ להצטרף ויש לזה זמן, כי אני עדיין מאמין שזו הדרך שבאמת, שאלתם אותי על שיעורי הצבעה, אני חושב שזו הדרך באמת שיכולה להביא לשיעורי הצבעה אולי חסרי תקדים.
1: כן, אבל רשימה משותפת מרובעת ערבית לא יכולה להכיל מתמודד יהודי?
0: קודם כל, חד"ש היא תנועה ערבית יהודית, וחבר הכנסת עופר כסיף הוא חבר מאוד
2: מרכזי. כן, אבל נסכים שיש הבדל בין עופר כסיף לסגלוביץ'.
0: אז העניין הוא מה המצע. המצע שלנו זה מצע שמקדם שוויון מלא בין יהודים לערבים, כינון שלום והכרה בזכות העם הפלסטיני למדינה עצמאית לצד מדינת ישראל, כמובן סיום הכיבוש ורוק ההתנחלויות. אז יש לנו מצע מאוד ברור, וכמובן כל שותף יהודי שיצטרף ויקדם את המצע הזה, בוודאי שזו יכולה להיות שותפות של אמת. ולכן אנחנו דווקא בחדש, זה דגל מאוד חשוב בעשייה הפוליטית של שותפות ערבית יהודית. זה לא בדיוק מה שאני רואה בחיבור הפוטנציאלי הזה בין רע"מ לסגלוביץ'. ואני אומר, אם באמת המטרה של רע"מ להחליף ממשלה ולהחליף את נתניהו, כפי שאני שומע את אחי, באמת אחי שם מדברים, אז הדרך הראויה ביותר זה להיות איתנו, ואז ביחד נוכל להבטיח שהממשלה הזו לא תחזור, וזה אפשרי, וזו אולי התקווה שיכולה להיות לציבור הערבי ובכלל לציבור בישראל.
2: פרופסור יוסף ג'בארין, יושב ראש הרשימה המשותפת, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה לכם.
2: טוב, עכשיו למשהו אחר לגמרי, מה שנקרא, היום בערב, בשעה 10, בכאן 11, ובכאן בוקס, הסדרה, הפרק הראשון של סדרת הדוקו, כסף משלהן, סיפורן של אנשים שהגיעו לצמרת הכלכלה הישראלית. אחת מהן, יושבתי כאן באולפן, ליאל קייזר, שתפציע, אני ראיתי בפרומו את הפרצוף שלה.
1: בוא נגיד של לצמר את הכלכלה הישראלית.
2: רגע, יש עוד לא, אבל בדרך.
1: ילדת פלא, אמרנו.
2: בקיצור, הערב בכאן 11, ב-10, נגיד שלום לשתיים. אחת, היא יוצרת הסדרה, אפרת שלום דנון, שלום.
3: שלום,
2: בוקר
3: טוב.
2: ואחת מהאנשים שתיעדת שם ומשתתפת בסדרה היא יפית אטיאס, מנכ"לית רמי לוי שיווק השקמה. שלום גם לך.
3: בוקר טוב, שלום רב.
2: אני לא יודע אם יש לי זכויות כגבר בכלל, אני אשאל את השאלה בכל זאת.
1: וואו, אין דבר יותר נרדף מהגבר הלבן, אוי אוי אוי אוי אוי, איזה קשה זה להיות גבר, כן. סליחה.
2: אני שמח שנהננו. אפרת, אני מצטער, אני אשאל את השאלה המתבקשת, למה צריך לעשות שאלה בסדרה על נשים?
3: הלוואי ונגיע ליום שלא נצטרך לעשות סדרות על נשים, כי זה יהיה מובן מאליו, מה שנכון כרגע לגבי גברים בעולמות השונים, כולל בעולם העסקים. ואני חושבת שבאמת אחד הדברים שהיה חשוב לנו להעביר בסדרה הזאת, זה באמת לשים על השולחן נושא שבדרך כלל לא מדברים עליו, כאילו על נשים וכסף, על נשים בעולם עסקי שנשלט מאוד על ידי גברים. והנתונים הם עגומים, זאת אומרת, בסדרה אנחנו מראות נשים שבאמת הצליחו לטפס לקצה הפירמידה, הן מעוררות השראה, הן פנומנליות, הן ניסות דופן, אבל הן באמת, הן לא משקפות את מה שבאמת קורה.
1: זהו, אז אפרת, בעולם אידיאלי, בעצם, כלומר, בעולם אידיאלי לא היה צורך בדבר הזה, אבל בעולם אידיאלי, בעצם, היית מראיינת את אלה שנתקעו באמצע. לא את אלה שריסקו את התקרה הזכוכית, אלא את אלה שראו את הגבר הבינוני מימינן מתקדם כי הוא משחק טניס עם המנכ״ל לפעמים, או עושה מילואים עם הבן שלו.

0: כל מיני דברים מהסוג הזה, כי אנשים שדיברת איתן הן כאילו, מה זה הן כאילו? הן אלה שצליחו לרסק את התקרה.
1: נכון, הן הבודדות, הן באמת חריגות. הן לא משקפות את, את, את כלל האנשים, אבל אני חושבת שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה כן להראות אותם, כי יש את המשפט הידוע הזה, את לא יכולה להיות מה שאת לא יכולה לראות, וכרגע אין באמת מספיק מודלים של נשים מצליחות בעולם העסקים, כדי באמת לאפשר לנשים אחרות, לנשים צעירות, לנערות, להסתכל ולהגיד אני רוצה להיות כזאת, וגם זה מאוד מאוד חשוב.
0: כן.
1: זה לא מספיק קיים כרגע.
2: עד כמה היה לך קשה לשכנע את המרואיינות שלך לא להתראיין, אלא להתראיין בנושא הזה? לשכנע את רקפת רוסק המינוח, למשל, שעבר מנכלית בנק לאומי.
0: לדבר על זה שהיא בת.
2: בדיוק.
1: זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט בכלל. לקח לה הרבה מאוד זמן להחליט שהיא חלק מהסדרה. ואני חושבת שבאופן כללי מדובר על נשים שהן בהקשר הזה לא מאוד נחשפות. אני בכלל מרגישה שכאילו קצת יצא מהן איזה סוג מסוים של פגיעות, שאולי כנות שפחות קיימת בתוך עולם העסקים, ששם צריך אין מה לעשות, זה עולם קשוח.
0: נגיד, הסדרה בעצם מחולקת לשלושה פרקים, המנהלות הבחירות, היזמיות שהקימו משהו משלהן, ויש גם פרק שנוגע ליורשות, ויפית את מנכלית רמי לוי שיווק השקמה, אבל גם הבת של, בואי נניח את זה כאן. עד כמה נכון. העניין המגדרי נוכח כשכאילו נולדת לעסק, ונגיד אבא שלך הוא המייסד שלה, רמי לוי?
3: קודם כל, יש לי גם אח, ובסוף אני המנכ"לית המשותפת בחברה. אז כנראה שהעניין המגדרי הוא פחות, אצלנו בבית לפחות, הוא פחות האישו, אלא יותר העניין המקצועי, וכל אחד למה שהוא יכול להביא בעצם לעסק ואת התרומה שלו. אבל אני חושבת שבסדרה, אחד הדברים, קודם כל אני יכולה להגיד ברמה האישית שאני... זה אחד הרעיונות היותר חשופים שלי והיותר עיקנים שלי, גם בגלל המטרה החשובה של הסדרה. ומעבר לזה שנשים אומנם לא נמצאות בצמרת של הכלכלה, או לא רק אגב, אני חושבת שזה גם צריך לדבר לנשים שצריכות להבין שהן יכולות לעשות בחירה של להתקדם. כי מעבר לזה שהיום אולי הן פחות מתקדמות, גם אם זה בחירה של גברים שמתחילים לקדם יותר גברים או כאלה, אני חושבת שהרבה מהכף על המאזניים גם נמצא אצל אנשים עצמן, שכשזה מגיע פתאום, כי אין מה לעשות, כשאתה בוחר להתקדם בקריירה, אתה צריך לעשות קצת ויתור בנושא הזה של המשפחה. ושזה מגיע, אני נתקלתי ברמה האישית אצלי בעסק, כשרציתי לקדם כמה נשים, כי מגיע להם, לא כי הם נשים, אגב. כי באמת הם טובות. אז כשזה, ומה לעשות, כשאתה מתקדם, אתה צריך להיות טיפה יותר נוכח, וטיפה לעשות ויתור. כשזה מגיע רגע לרגע הזה, כי אישה היא בנויה אחרת, היא יותר רגשית. כשזה מגיע לרגע הזה, אז פתאום אומרת, רגע, אבל איך אני אעשה את זה? איך אני אשלב? זה יפגע בילדים שלי? דבר האחרון שאני רוצה, זה יפגע בנוכחות שלי עם הילדים שלי. ואני חושבת שפה זו סדרה שגם מעבירה רגע לנשים להבין שאפשר.
0: אני רוצה להציע יפי דבר, שאת מה שאת מתארת, וככה נשתמש בשאול כקבוצת ביקורת, אני חושבת שמה שיש לנשים... מכל מיני טעמים, בעיניי לא רק ביולוגיים, אלא חברתיים, זה את הספק העצמי הזה, שבו את מדקת את עצמך. הרי גם גבר רוצה לשהות בתיאוריה עם הילדים שלו.
3: כן, אבל אישה היא תמיד בנויה באופן פיזיולוגי יותר מרגש. אבל מה שאני באה ואומרת, זה בדיוק מה שאת אמרת, שבסוף אישה, היא מכניסה לעצמה בראש את הדיכוי, וזה לא משנה התירוץ, זה יכול להיות תירוץ של משפחה, זה יכול להיות תירוץ של אולי אני לא מספיק טובה, אולי אני צריכה רגע עוד שנה כדי להשתפשף, אולי... זאת אומרת, זה חשוב, המסר שלי לפחות, להגיד לאותו אישה שיש לה את האופציה להתקדם, או להעיז מחדש, או תעשי את זה.
0: תגידי כמה פתחו על אבא שלך עיניים, שהוא מניח את הבת שלו, שמה?
3: תראי, אני...
0: בת מסוג בת, כן? לא כצאצאית שלו.
2: זהו, כי נגיד שהביקורת על מינוי בעלי עניין, מה שנקרא, קרובי משפחה, היא קיימת תמיד, גם כשמדובר בגברים.
0: כן, אז אני מדייק את זה לזה שאת הבת שלו, ולא הבן שלו.
3: אוקיי, אז קודם כל, הביקורת הזאת היא קיימת כל הזמן, אבל אני חושבת שבן אדם רואה את הדבר בצורה מאוד רוחבית, ורגע להבין שיש פה עסק, שמגלגל קרוב ל-8 מיליארד שקל בשנה, לבוא ולתת, לשים בידיים אחריות למישהו שהוא לא מקצוען מספיק, או לא מאמינים במקצועיות שלו, זה התאבדות. אז אני מאמינה שאנשים שהם, בוא נגיד, שמבינים בעסקים או יודעים, אז יגידו, רגע, הוא לא התאבד על הדבר הזה, זה מפעל חייו. בשביל להגיד, נתתי לבת שלי, זה לא עובד ככה. יש פה אחריות מאוד מאוד גדולה, בכל ההיבטים, אגב, לא רק כלפי האנשים שאני משרתת או שאני מעסיקה או שהספקים שלי, שזה אחריות המשקיעים, יש פה גם אחריות שהיא חס ושלום יכולה להיות פלילית, או יש פה אחריות מאוד מאוד גדולה, זה לא ככה להעביר לבן אדם, זה צריך להיות בן אדם שאתה באמת מאמין ביכולות שלו, ואני יכולה להגיד שאני קמה כל יום מחדש ומשתדלת ומתפללת שאני אצליח להצדיק את המקום שלי.
2: אפרת, כשבאת ליצור את הסדרה הזאת, היה צריך להיות שם איזשהו טריגר, איזשהו רגע שבגללו קם בבוקר ואמרת, אני רוצה לעשות את זה. מה הוא היה?
1: אז קודם כל, הסדרה הקודמת, שגם שודרה בכאן 11 הנבחרות, עסקה בעולם הפוליטי. וכשבאמת כאילו אמרתי, אוקיי, מה, איפה עוד? הכי חשוב והכי מהותי, אז הבנתי שזה באמת העניין הזה. אני רוצה להגיד, כאילו, להתייחס רגע למה שפית אמרה בעניין הזה של נשים עוצרות את עצמן, שזאת ההפתעה הכי גדולה שלי מהעשייה של הסדרה. להבין בעצם כמה נשים לא מעזות להגיש מועמדות לתפקידים בכירים, לבקש שכר גבוה, כמה באמת כאילו מופעל פה איזה מנגנון של לעצור את עצמך בתוך העולם, שהוא לא נובע משום מקום, הוא נובע מחינוך ומהבניות חברתיות.
0: זהו, את זיהית את השורש שלו, כי אני חושבת לעצמי על הגבר הנאור שיאזין לזה, והוא חושב שהוא פמיניסט, והוא רוצה לרחוץ בניקיון כפיו, ואז הוא יגיד, הנה, אפרת אמרה, נשים מדכות את עצמן, אז מה הבעיה? כאילו, אופי על החיים שלך. מה את מתבחיינת?
1: נכון, אני מסכימה איתך שאני לא רוצה להאשים את הקורבן חלילה, ואני חושבת שברור שבסופו של דבר זו אחריות משותפת, ולנשים יש מורכבות גדולה יותר כשהן ניגשות לעולם הזה. אבל אני חושבת שבהרבה מובנים יש פה כן גם לנשים את היכולת להחליט שהן נכנסות לזירה ונוסעות והן משלמות המחיר אם צריך, כדי שבסופו של דבר יהיו מספיק נשים בעולם העסקים ובעמדות בחירות.
3: הן צריכות להעיד, בדיוק.
1: כן, כדי לשנות את השיטה. השיטה צריכה להשתנות, אין ספק בזה. כדי באמת להתאים יותר לנשים.
0: יפית, איפה? כן.
1: לא, רציתי להגיד שקרנית פלוג, שהייתה נגידת בנק ישראל, היא כן פעלה אחרת. היא אמרה שהיא הקדימה ישיבות שהיו בערב לצהריים. היא באמת כאילו ניסתה להביא משהו אחר.
0: יפית, איפה את מרגישה עדיין את זה שאת אישה? כשאת נכנסת לחדר ישיבות, כשאת בפגישה כלשהי?
3: אני יכולה להגיד לך שהיום אני פחות מרגישה את זה, כי אני המון המון שנים בעסק והעשייה שלי כבר, ברוך השם, מדברת בפני עצמה. אבל בהחלט זה הורגש בהתחלה. ובטח אם את אישה צעירה שמעיזה, זה עוד יותר. ואם את דתייה, אז בכלל שברנו אותה. ואם הבת של בכלל הבאים ופוסלים אומרים טוב, איקה. זאת אומרת, יש פה המון המון, צריך באמת אור של פיל. אבל אני באה ואני אומרת באמת, לכל אישה, תאמיני בעצמך, את מביאה את הייחודיות שלך, את האור שבך, ותעזי. פשוט ככה, כי פתאום אתה מבין שהשד הוא לא כזה נורא. ופתאום את מצליחה לשלב, ופתאום עונים לך בפשטות כן, כאילו מה שתכננת את ההסברים ואת הנימוקים למה לא ואיך ולהצדיק, ופתאום את תאמיני בעצמך שאת ראויה. כאילו אם הגעת למקום מסוים ואת חושבת על ליצור, או חושבת על לצאת לשנות קריירה אפילו, זה לא מדברת עכשיו על לפתוח בקריירה, תעשי. תעשי, תתחילי.
2: אני יכול להפנות אלייך שאלה, ליאל?
0: כן.
2: איך היה לך להשתתף בסדרה? ולמה החלטת?
0: לא, מאוד מאוד מאוד שולית, אני אינני.
2: לא, 100%, לא.
0: לא, לא, ואני כן אגיד שזה נושא סופר אמוציונלי בעיניי, אני חושבת שאנחנו יכולים לפתוח כאן גל פתוח ונשב ונדבר על זה, לא באמת.
2: כן.
0: ושהחשש שלי היא שזו סדרה על נשים, ושהיא תהפוך להיות סדרה לנשים. הייתי מאוד מאוד רוצה שגברים, צעירים ומבוגרים כאחד יראו אותה, בגלל שאני חושבת שהטרגדיה, אם אפשר להשתמש במילה הזאת, במציאות חיינו, של הסיפור הזה בישראל 2026, זה שאנחנו חיים בחברה שהיא כאילו מאוד פמיניסטית. או לצורך העניין, לפחות הגברים שאני פוגשת ביום-יום שלי, הם אנשים נאורים וליברליים, והם לא רואים בעצמם כאלה שתופסים נשים כחלילה נחותות, או לא ראויות, או כאילו יש איזה בעיה מגדרית. ובאמת של החיים אני חושבת שדווקא בחברה הליברלית יש עיוורון מאוד מאוד גדול לכל מיני הבניות שהן נגדנו, אנשים. ולכן הייתי שמחה שדווקא גברים שתופסים מעצמם פמיניסטים יצפו בסדרה הזאת, ויש איזה בליינד ספוט שלכם עדיין.
2: העורך שלנו מאותת לנו לסיים, אבל לפחות בכל זאת אני אקח את מה שליאל אמרה עכשיו, אני אפנה אלייך כשאלה האחרונה. עד כמה את חושבת שהצפייה בסדרה תהיה ברובה גברית או נשית?
1: אני מצטרפת לליאל.
2: לא, מה את מקווה? אני בטוח שאת מקווה כמו ליאל, אבל בפועל.
1: אני מקווה, כי אני חושבת שחייבים גברים ונשים בסיפור הזה בשביל לעשות שינוי. אני חושבת שגם גברים יצפו בסדרה. אני חושבת שזה נושא שהוא באמת רלוונטי לכולם. כי בסופו של דבר...
2: כן, זה 50% מהציבור. זה בהחלט רלוונטי לכולם. לכולם יש בנות, אמהות וכו'. טוב, אין לי להצטרף לתקווה. הערב בכאן 11 ואחרי זה גם בכאן בוקס, כסף משלהן, סיפורן של אנשים שהגיעו לצמרת הכלכלה הישראלית. אפרת ויפית, תודה רבה שדיברתם איתנו.
3: תודה רבה.
1: טוב.
2: דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: בדרך איילון צפונה, עומס תנועה ממחלף וולפסון עד השלום. בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. פרסומות וחזרה.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: הערב בכאן 11.
15: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
14: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
16: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
14: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
15: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
14: כסף משלהם. הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן עוסקים הבוקר בכל מה שחשוב.
2: בכל מה שחשוב.
0: עניינים ברומו של עולם.
2: מה שחשוב ומה שחשוב יותר. בהחלט. זה מה שיקרה עכשיו.
0: כן. ואם בשעה הקודמת דיברנו על חיסון לסרטן, הרי שאנחנו חייבים לשמור על הקו הזה.
2: בהחלט. נגיד שלום לשף חיים כהן.
18: שלום, בוקר טוב לכולנו.
2: בוקר.
0: תענוג שאתה איתנו.
2: נמסגר רק את השיחה שלנו. אתמול, אני לא מאמין שאני הולך להגיד את המילים, אני הרשת גשה, מפוסט, כן, של אמא ששיתפה, שהם רצו לשבת במסעדה, לא נגיד שהמסעדה זה לא רלוונטי, עם כמה ילדים, ולא להזמין עכשיו את כל התפריט לכולם, אלא פה, שם, איזה שתי מנות ילדים.
0: שתי מנות ילדים לעשרה סועדים.
2: כן, ולשבת, מה שנקרא להתנחל, יש מזגן, אין מה לעשות עם הילדים, סוף אוגוס. וסילקו אותה מהמסעדה.
0: השתמשת במילה, היא כבר עם קורטוב שיפוטיות.
2: להתנחל, כן. וסילקו אותה מהמסעדה, ואז היא...
0: ליישב את המסעדה, למה יש להם קונוטציה?
2: ליישב את המסעדה, והיא עלתה איזה פוסט, מאוד כועס, ואז כל הרשת, וכו' וכו' וכו'. אז אנחנו רוצים לדבר עם מסעדן. מן הישוב, לכן ביקשנו מהשף חיים כהן להצטרף אלינו, ואנחנו שמחים שאתה כאן. מה, אתה יודע, מה הלכות, מה נכון, מה לא נכון באירוע הזה? לא מדובר עכשיו במסעדת יוקרה וזה, נעזוב את זה, כן? אבל סתם, מסעדה, אנשים רוצים לשבת ולא עכשיו להזמין לכולם.
0: שתי מנות לעשרה אנשים. מה עושים?
18: טוב, קודם כל אני אגיד שאנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, וכולם קצת על הקסקס, והתגובות הן מיידיות, או סיוט, או הלם, או...
0: זה שף ואומן אנדרסטייטמנט. כולם קצת על הקסקס.
18: כן. תוסיפו לזה את חום אוגוסט.
2: כן.
18: תוסיפו לזה אישה, שתי נשים שבאות עם שבעה ילדים, עם שתי עגלות תינוק היה שם נדמה לי, אני גם ניזון ממה שזה. אז אני חושב שזו סיטואציה לא פשוטה לאישה, לנשים ולכל החבורה שנכנסה למסעדה. ויחד עם זאת צריך להגיד, קודם כל הם לא גורשו ולא סולקו. הסבירו להם שיש מדיניות למסעדה, ואי אפשר לשבת עכשיו בשולחן של עשרה ולהזמין שתי מנות של ילדים, ובטח גם יחלקו אותם לכל הילדים. זאת מדיניות של המסעדה, ואני חושב שהיא טעתה. בעצם, קודם כל, היא לא הייתה צריכה להיעלב, אבל אני אומר שוב, אנחנו בתקופה מטורללת, וגם אני מנסה לחשוב על התקופה שהייתי אב לילדים קטנים,
2: כן.
18: והם רצו לאכול, ואתה כבר לא יודע, ואתה מחפש את הפתרון, ואז אתה חושב שאתה מוצא את הפתרון, אומרים לך, סליחה, זה לא מדיניות של המסעדה. בגדול, בצורה הקרה, היא לא צודקת. היא לא צודקת.
0: תסביר למה, כבן אדם שמחזיק כמה עסקים?
18: יש לי שאלה אליך. נגיד שאת מזמינה חדר למלון, שואלים אותך כמה אנשים, ואת אומרת, אנחנו זוג. ואז את באה עם עוד שני ילדים, ואומרים לך, מה? את אומרת, אתם, אל תגידו לי, הילדים שלנו ישנים איתנו, אנחנו לא זקוקים לעוד מיטות ולעוד חדרים.
0: לא, הילדים שלנו ישנים איתנו.
18: בסדר. בקיצור, כי אי אפשר להיכנס למסעדה שיש לה מקומות ישיבה, שהיא מצפה להכיל סועדים בסכום מסוים, לכן גם יש מינימום שם נדמה לי של 40 שקלים לסועד, שזה מה שהסבירו. ואז נגיד, לא, אני, אל תגידו לי כמה אוכל הילדים שלי אוכלים, אני אזמין שתי מנות ואני אחלק את זה לכולם.
0: כן, אני אשמח אבל שתסביר לי את השיקולים של המסעדן. מה זה אומר מבחינתך, אם אתה מושיב באמת שולחן כזה, כשאתה בונה על הכנסה X ומקבל שולחן כזה של X מינוס הרבה.
18: אז החשבון הוא פשוט. אנשים שכן יכולים לשבת ולאכול ארוחה, לפחות במינימום שהמסעדה מבקשת, הם לא יכולים להיכנס כי...
2: זהו, שאחד הדברים שהיא אמרה שם בפוסט זה שהמסעדה הייתה ריקה. זה לא שכאילו הם תפסו מקומות.
18: יש לי שאלה אליך. כן. היא יודעת אם היו הזמנות?
2: כנראה שלא. כנראה שלא.
18: אז בוא, עזוב, אני מכיר את הדבר הזה שנכנסים אנשים ואומרים, סליחה, הזמנתם, הם אומרים לא. הם אומרים, אין מקום. הם אומרים, אבל הנה, יש פה מקומות. אבל זה מוזמן. זה עוד חצי שעה ועוד רבע שעה ועוד 20 דקות ייכנסו לפה אנשים. זה לא השיקול שצריך להיות בעיני זה המתבונן, מה שנקרא. יש מדיניות, וזהו, ואתה לא נכנס למקום שאתה לא יכול לשלם את מה שצריך. זה מה שאני אומר.
2: תגיד, בעידן שבו באמת, איך אמרת, הכל פה על הקצה וכולם מתפוצצים ברשת וכל דבר נהיה אייטם בתוכנית בוקר, איך המסעדנים צריכים לנהל אירוע כזה בידיעה שזה יכול להגיע, מה שנקרא, לסטטוסים מצייצים, תוך שנייה?
18: אז אני אגיד, תראה, קודם כל אני קראתי תגובות ואני חושב ש-99% מהתגובות הם בעד המסעדה. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד, ולא רק במקרה שלה. בעוד מקרים שיש, אנחנו, המסעדנים, צריכים לנשום עמוק יותר מתמיד, לפני שאנחנו מגיבים ומטפלים באירוע כזה או אחר, כי אנחנו אף פעם לא יודעים, האנשים שנכנסים אלינו, מה הם עברו בשנים האחרונות, בשנתיים, שלוש שנים האחרונות. באמת, אנשים סוחבים על עצמם חבילות, שאנחנו לא יודעים, ולכן נדרשת מאיתנו כנותני שירות, וזה הגזר דין של נותני השירות במדינה ובכלל, להכיל טיפה יותר. אני לא יודע אם יכול להיות, נדמה לי שהציעו להם לשבת גם בחוץ, והיא לא רצתה כי רצתה מזגן. בסוף אני אומר, היא לא צודקת, אבל באופן כללי למקרים, אני חושב שאנחנו נדרשים, לאורך רוח הרבה יותר מכרגיל, כן. בעיקר בגלל השנים האחרונות שמה שעוברים פה.
2: יפה מאוד. חיים כהן, תודה רבה שדיברת איתנו. אורך רוח לכולנו, זה בהחלט טיפ שאני מוכן לאמץ. כל עוד זה לא כולל אותי, כמובן. כן, בדיוק. חיים, תודה רבה.
18: יום טוב לכולם, תודה רבה.
2: נצא להפסקת פרסומות קצרצרה עם הרבה אורך רוח, ומיד נשוב.
19: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
20: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
21: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
22: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
23: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
24: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
25: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
26: 2026, כל הקולות והכותרות.
1: חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט.
3: הטרלול הזה, טלי בהרב מיארה מגישה עמדה לבית משפט, את מי מייצגת בעמדה הזאת? עושקת את כספי הציבור שלי ושלך.
1: אתה אומר דברים קשים מאוד.
3: ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, את הממשלה.
1: השרה לשעבר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן.
4: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? באה היועצת המשפטית לממשלה, היא לא אמורה להגיד דברים שמנוגדים לחוק. יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו.
23: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן לקראת סיום, נגיד שלום לשניאור ברבי.
5: מה העניינים?
2: אני ממש בסדר.
0: נגיד גם שלום ללירן חוג'יינוף, כתבנו לענייני חינוך.
5: בוקר טוב, שאול, בוקר טוב ליאל.
2: נכון, אני שכחתי, אני מתנצל. לירן, מאחר ששכחתי, סליחה, תציג אתה את הסיפור המשעשע הזה. או לא משעשע.
5: טוב, תשמעו, אני לפני, כמידי שנה, סוף אוגוסט, אני מכין איזה סדרת כתבות, אם יודעים, חוזרים לתחת שעת הלימודים. לפני שנה בדיוק ניסיתי לבדוק מי צריך את בחינות הבגרות. אגב, הגעתי למסקנה שיש תלמידים שלא צריכים ויכול להיות שמתקדמים הלאה בחיים. ועל הדרך גם פגשתי את שניאור, אז עלה לכיתה יוד, שפשוט נלחם בשיניים להפסיק את בית ספר. ילד
0: לא כל הילדים שאתה מסקר נלחמים בשיניים להפסיק את בית ספר?
5: נכון, אבל הם פשוט לא מגיעים לשיעורים וזה זה נגמר. פה זה ילד שהחליט שהוא פשוט יזם, עושה כסף לבד, והבית ספר מיותר לו ומשעמם אותו. נכון, זה עדיין נשמע כמו כל הילדים, אבל פה גם הייתה התערבות והיא מצולמת לכתבה עם ההורים שלו, שמאוד לא אהבו את זה, שאם הוא עושה 20,000 שקל, הוא יכול לעזוב את בית ספר, ואז הוא מקבל אישור, וממש השבוע, אני לא ראיתי אישור כזה אף פעם, מנהלת מחוז ירושלים, שניאור מקבל אישור פטור מלימודים. זהו, הוא לא חייב להגיע יותר לבית ספר. יש דבר כזה, תאמינו או לא.
0: שניאור, הייתי אומרת בשעה טובה, אבל אני הבומרית, אני לא בטוחה שזה כזה פטור מבורך. מה גרם לך לחתור לקבל אותו?
5: אני פשוט לא רואה מספיק ערך בלהישאר בבית ספר וללמוד את החומר שמלמדים שם, או באמת להשתמש בתעודת בגרות כדי לקדם את החיים הקרייריסטיים שלי. אז פשוט העדפתי לבוא ולנצל את הזמן שאני מבזבז בבית ספר, שזה בין 6 ל-8 שעות כל יום, ופשוט להשקיע אותו בעסקים, תוכן וכו'.
2: הפטור הזה שניתן הוא גם, למיטב ידיעתי יש חוק חינוך חובה כיתה י"ב, זה פטור רק מבית ספר, ואתה צריך לעשות בגרויות?
5: זה פטור אותי מהכל, מ-12 שנות לימוד, מעונשים להורים.
2: הבנתי. ואתה חושב שסיכוי שתתחרט בדיעבד? נגיד בגיל 25, לא יודע, סתם.
0: שתהיה זקן.
2: כן, בדיוק.
5: אני ממש לא חושב. כאילו, אני ממש מרגיש שאני חי בשביל להקשים את החלומות שלי, ולא בשביל להקשים חלומות של אחרים. ואני כבר בדרך מדהימה בכל כך קצת זמן, אז אני בטוח שזה רק ימשיך.
0: מה הדרך שלך? תספר למי מאיתנו שפחות מכיר.
5: הבנתי. אז אני בערך בעולם העסקים, לא יודע כמה זה עכשיו עולם העסקים, אבל התחלתי במסחר בשוק ההון, אחרי זה עברתי לשיווק שותפים, לדרופשיפינג, פשוט ניסיתי להבין איך אני בא ועושה כסף. תוך כדי התחלתי לעלות קצת סרטונים, התחלתי לתפוס, נהייתי ויראלי, הבנתי שאני ממש טוב בזה, והתחלתי לאמן גם אנשים אחרים איך לבוא ולהצליח בעולם התוכן. ומזה היום אני מתפרנס מלעזור לבעלי עסקים גם פשוט ליצור תוכן ולהפוך לאוטוריטה בתחום שלהם ולדמות נאהבת.
2: ואם חס וחלילה זה ייגמר נגיד בעוד שנה?
5: אז אני אזון, זה אופי. כמו שכבר עברתי במלא מודולים שונים של עסקים, אז זה פשוט אני, זה לא קשור לשיווק עצמו.
2: מה ההורים שלך אמרו? אז גם לי יש ילד בן 16 וחצי, אני הייתי נותן לו שתי סטירות ושולח אותו לבית הספר. ככה, עם היד. סליחה, אמרתי את זה ברדיו ב-2006, אבל זה המצב.
5: מהורים שחושבים על זה? הם כאילו כזה נגד, אבל אחד יש את התוצאות בשטח, שתיים זה גם החיים שלי.
2: לא, 100%, אתה עדיין קטין, עם כל הכבוד להורים, זה רק בגיל 18 החיות עוברת אליך.
5: כן ולא. אולי ברמת החוק, אני עדיין זה ששולט בחיים שלי 100%. אני זה שמנהל את המוח שלי, את הגוף שלי.
2: בקיצור, הם אמרו לך לא, ואתה שמת על זה פס. זה בגדול מה שקרה?
6: לא בהכרח, כי בכתבה עצמה, כאילו, עשיתי דיל עם אמא שלי, שאם אני מגיע ל-20,000 שקל בחודש, אני כן יכול לפרוש מבית ספר, וגם באמת הגעתי לסכום הזה.
2: חד פעמי או יציב?
6: שאני אשם, שאני אשם.
2: כן, זהו, אתה תיעדת את זה לחודג'יינוף, כן. אז חד פעמי או יציב, ה-20,000 שקלים בחודש?
6: אז יש חודשים של כן, יש חודשים שלא, עצמאי.
0: לירן, לטובת מאזיננו שבטעות ערים בחופש הגדול בשעה כזאת, איך משיגים ממשרד החינוך כזה אישור?
2: כן.
6: אז זהו, שנכון שחוק חינוך חובה הוא עד כיתה י"ב, אבל אתם יודעים, יש ילדים שפשוט נושרים, ומה שהאישור הזה משיג זה בעצם שהקב"סית, קצינת הביקור סדיר, מחלקת הרווחה, לא צריכה להציק להורים של שני אוכלו, הם יודעים שהוא, יש לו את המסגרת שלו, ואז חוק החינוך חובה לא חייב לחול עליו, ושוב, אפשר להשלים גם בגרויות אחר כך. אני חושב ששני הוא באמת מקרה קיצון למה שאנחנו באמת עדים לו בשנים האחרונות, שסוף סוף מישהו מבין ורואה כמה מערכת החינוך היא מיושנת, תלמידים לא יכולים לשבת בכיתה 45 דקות עד 2-3 בצהריים, מבינים שצריך ללכת למקום אחר איפשהו, ויש בתי ספר שנותנים אלטרנטיבות, ובגרות היא לא התשוקה להכל והדבר היחיד שיכולים לעשות. יש היום בתי ספר שעושים פרויקטים ויזמות ודברים נוספים, ולא, וקשה היום, אנחנו רואים לאן העידן שלנו מתקדם, ואני בטוח שה-AI לא עכשיו, עוד כמה שנים ישנה איך שכל מערכת החינוך נראית, ואז לא נראה עוד תלמידים כמו שניאו, כי אנחנו מבינים ש... ברור, הוא אומר, כשאמן בבית ספר, אני יכול לעשות את הרבה דברים לבד, כי כן. את המידע אני מקבל כבר לבד, ואני יודע להשתמש בו, למרות שאני חושב שגם בית ספר זה מקום לחברות, ומפגשים, כן. ודברים בדיוק. לא פחות חשובים.
2: דברים שהם לא לימודים. טוב, האמת שזה נושא לשיחה הרבה יותר רחבה, אבל זמננו תם, מה שנקרא, אבל אני בטוח שנמצא את ההזדמנות לעשות שוב. תודה רבה לשניכם. נגיד תודה, אנחנו מסיימים כמובן לאורך הראשי תמר דרוקמן, למפיקים רננה פרידמן וטל דהן, לטכנאי שלנו אבל יסוד, בדיגיטל היו נועה אקסינר, אמסלם ומאיה אורן, ויש גם קבוצת טלגרם שקוראים לה קובנוביק. ליאל קייזר נהנית?
0: כן, וואלה
2: יופי.
0: כן.
2: אני מקווה שגם המאזינים והמאזינות.
0: אני נהניתי.
2: אני נהניתי.
0: שאול אסטרלמסקי, תודה רבה.
2: תודה רבה לכולכם, שיהיה לכם סוף שבוע נעים.
0: שבת שלום ומבורך.
7: אנחנו כאן
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
26: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
27: עשינו את זה!
26: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
27: תבואו!
28: נבוא!
29: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
30: Let Tadiran update your life.
31: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
26: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
32: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ מזהיר את נשיא טורקיה מהרפתקאות מסוכנות בסוריה. אלוף במילואים רון טל המייעץ לראש הממשלה בנושא ביטחון אומר כי על ישראל להיות הביריון השכונתי. פונה המאחז הלא חוקי כבר רואים בשומרון. איראן דוחה בביטול את הכרזת הנשיא טראמפ על פתיחתו של מבצע כלכלי נרחב נגדה. התחזית, הכבדה באומס החום.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
32: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. המתיחות עם טורקיה. שר הביטחון קץ אומר כי הנשיא ארדואן גורר את מדינתו להרפתקאות מסוכנות בסוריה, ומדגיש כי ישראל לא תאפשר לשום גורם לאיים על ביטחונה. עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה, כתב שר הביטחון ברשת אקס. אלוף במילואים יפתח רונטל, שכפי שדיווחנו בכאן חדשות, מייעץ לראש הממשלה נתניהו בנושא ביטחון, מצדיק את התקיפה על שדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה, כדי למנוע הצבתם של כוחות טורקיים במקום.
13: אם אנחנו לא נהיה חזקים, לא ישברו אותנו. זה ביטוי לכך שבעל הבית ישתגע. ככה זה בשכונה של המזרח התיכון. ואני חושב שזה מהלך מאוד... גם זה שינוי תפיסתי. יש שדה תעופה בעירבית. יש בו פעילות שעלולה לסכן את מדינת ישראל. אנחנו תוקפים. ואם זה טורקיה, אהלן וסהלן, להפך. אנחנו הביריון השכונתי, נקודה.
32: רון טל, המשמש היושב ראש של רשות שדות התעופה, התייחס בריאיון לשאול אמסטרדמסקי ולליאל קייזר לזמני המתנה הארוכים בנתב"ג. הוא ציין כי הדבר נובע בין השאר מהמלחמה המתמשכת, וקרא להקים נמל תעופה נוסף בישראל. המנהל האזרחי וכוחות משמר הגבול פינו הלילה את המאחז כפר רועים בשומרון השוכן בשטח B. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי במהלך הפינוי חסמו פעילי ימין את הציר המוביל אל המאחז והשליחו אבנים אל כוחות הפינוי. ארבעה מהפעילים עוקבו לחקירה ונלקחו לתחנת המשטרה. כמו כן הוחרמו טרקטור וצון שהיו במאחז. הסכמתן של שלוש המפלגות הערביות להתמודד בבחירות ברשימה משותפת. יושב ראש הרשימה יוסף ג'בארין מותח ביקורת על מפלגות באופוזיציה השוללות קואליציה הנשענת על המפלגות הערביות בעקבות טבח 7 באוקטובר.
14: באופוזיציה אני לא שומע את הקול הברור הזה, ואני לא רואה אפשרות באמת להתקדם למען עתיד יותר טוב, מבלי שנדבר על שלום, מבלי שיהיה מסע ומתן עם הנהגת העם הפלסטיני. יש כאן יותר מ-7 מיליון פלסטינים ויותר מ-7 מיליון יהודים שחיים בארץ הזו, ובלי להציע פתרונות אמיתיים, דרך של שלום, דרך של עתיד יותר טוב לשני עמים, אני חושב שנקבל רק עוד ייאוש ואולי עוד מלחמה.
32: יושב ראש הרשימה המשותפת אמר את הדברים רעיון לכאן חדשות ברשת ב'. איראן דוחה בביטול את הכרזתו של הנשיא טראמפ על פתיחתו של מבצע כלכלי נרחב נגדה. שר החוץ אבאס אראצ'י אומר כי דברי טראמפ נועדו להשיח את דעת הקהל מהמשבר הפוקד את ארצות הברית עצמה. חוב לאומי חסר תקדים והוצאות גדלות והולכות. אראצ'י הוסיף כי דבקותו של הממשל האמריקני במדיניותו הכושלת רק תעמיק את תבוסתו. מדבריו הביא תושבנו שמעון מג'אן. הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי המבצע הכלכלי נגד איראן נועד להביא לבידודה המוחלט, והדגיש כי כל מדינה שתפר אותו ותסייע למשטר בטהרן ישירות או בעקיפין תיפגע כלכלית אף היא.
15: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
16: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
15: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
17: התחזית בחסות
18: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים,
18: פרטים באתר הבנק.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
32: והתחזית היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
17: התחזית בחסות
21: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
18: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים,
18: פרטים באתר הבנק.
32: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב לאיגל גואטה.
1: בוקר טוב, אליאור לוי, ברוך הבא,
0: איזה כיף לי להיות פה, איזה כיף לי להיות איתך.
1: תענוג,
0: מזל שיש את אוגוסט בשביל זה.
1: הדדי לגמרי, ממש אוהב אותך, ואוהב לשדר איתך, ותהיה תוכנית כיפית ביותר.
0: אתה חושב?
1: כן.
0: וואו.
1: בוודאות.
0: באמת?
1: בגלל שאתה פה.
0: רק בגלל שאני פה.
1: גם כשהסטנאים פה זה על הכיפה.
0: תשמע, יש לנו אייטמים כיפים.
1: אבל מדי פעם, אתה יודע, כשמחליפים שותף לשידור, זה מרענן, זה טוב, אני בעד.
0: ברור.
1: כן.
0: ברור. בוא נתחיל בהכי כיף.
1: אני מקווה גם שרק יחליפו אותי גם.
0: תיסע לחול, יחליפו אותך.
1: נסעתי לחול שחמישה ימים, כאילו לא, בטק.
0: זה נגמר.
1: כן.
0: טוב, תראה, אולי נטבג זה לא המקום להיות בו בימים האלה. לא כזה כיף.
1: אתה יודע, שמעתי על אלה שישבו שעתיים במטוס בלי מזגן. אח שלי, רק מלחשוב על זה, באמת עושה לי קוצר נשימה.
0: שעתיים זה לא כזה נורא.
1: בלי מזגן? בתוך מטוס?
0: שמעתי סיפורים קשים יותר על נטבג. סיפורי זוועה הרבה יותר קשים.
1: 13 שעות, 12 שעות.
0: רגע,
1: אבל יש הבדל. אם מעכבים אותך לפני שעלית למטוס, אומרים לך, תשמע, הטיסה מתאחרת. אז אתה הולך, קונה עוד קפה ועוד קפה ועוד זה, בזבז עוד קצת כסף בדיוטי פרי, לא יודע מה.
0: הדיכאון זה כשאתה עולה.
1: כן, אם אתה כבר בתוך המטוס, ואומרים לך עכשיו, הטיסה מתעכבת, אח שלי זה בלתי אפשר.
0: זה לא כיף.
1: לא יכול, אפילו דקה לא יכול להישאר במקום סגור, בלי מזגן.
0: אנחנו נדבר על זה.
1: קרה לי את זה בבקור, דרך אגב.
0: מה?
1: הייתי בטיול לפני שבועיים, שלושה בבקור.
0: נו.
1: ואמרו לנו, יש רחבל שעולים איתו מלמטה ללמעלה, ולמעלה יש תצפית כזאת, מצפה, סיפורים, בלבולי מוח. אמרתי, אשתי, יאללה, בוא נעלה, אני לא אוהב את הדברים האלה. אני לא אוהב דברים שאני באוויר.
0: נו.
1: קיצור, נכנסים לרחבל הזה, זה רחבל של איזה 30-40 איש, סוגרים לנו את הדלתות, אין מזגן, והרחבל לא עולה.
0: אבל יש, אתה יודע, אתה יכול לפתוח את הדלתות.
1: אתה לא יכול לפתוח כלום. החוצה,
0: זה לא שאתה באוויר תלוי.
1: אתה לא יכול לפתוח כלום. הוא פותח, הוא סוגר.
0: אוקיי.
1: ואני מחכה, אתה יודע, 3 דקות, 4 דקות, 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, ואני פתאום רואה אותו מתעסק עם המנוע של הרחבל בתוך הרחבל.
0: נשמע מרגיע.
1: כן, נשמע מרגיע מאוד. אז פתאום, לא יודע מאיפה זה בא, אני צעקתי לו, אופן גדור. הוא פתח את הדלת, ויצאתי, ואחרי זה מבחוץ, עוד 20 דקות, הם עוד היו תקועים בפנים.
0: ואחרי זה עלית עם
1: אותו. לא, אני הלכתי.
0: אני בשלב הזה הייתי אומר, אוקיי, מישהו מלמעלה ככה מעוטט לי, אל תעלה, don't.
1: לא אוהב את הדברים האלה, לא אוהב אקסטרים, לא אוהב להיות באוויר, גם טיסות זה לא הצד האהוב עליי במיוחד.
0: אז אם בדונט עסקינן גואטה, מה יותר מטריד אותך, המתיחות מול סוריה או מול טורקיה?
1: תראה, באופן טבעי מול טורקיה, כי היכולות של טורקיה הן הרבה יותר גבוהות מהיכולות של הסורים.
0: נכון.
1: לתקוף אותנו, להזיק לנו, לאיים עלינו. בוא, אפשר לזלזל, טורקיה זה לא משחק ילדים. טורקיה זה צבא רציני, מיומן, לא בטוח ש...
0: אבל יש לך שתי אסכולות.
1: נחמד לפתוח שם מלחמה.
0: יש לך אסכולה שנגיד נקרא לה אסכולת הקבינט המדיני-ביטחוני הנוכחי, שאומרת כשהטורקים מתחילים להתקרב, אנחנו ישר מה שנקרא פועלים בכוח הזרוע, במידה והדיבורים לא מספיקים. ויש לך את אסכולת יאיר גולן, לצורך העניין, שבא ואומר, אסור לעשות את הדבר הזה, כי אתה בעצם תוקע כאן או מקרב אימות צבאי מול טורקיה. איפה אתה עומד?
1: אני לא מסכים עם יאיר גולן.
0: כלומר, אתה חושב ש...
1: כלומר, זה מה שאמרנו כל הזמן, להכיל, להכיל, להכיל. לא, אסור להכיל יותר. אנחנו לא במקום שאנחנו יכולים להכיל איומים עלינו. בטח לא של צבא כמו טורקיה, שיושב ומתבסס בסוריה. בלתי ניתן להכיל דבר כזה,
0: גם במחיר של
1: גם במחיר של כן, אם זה לא יקרה היום זה יקרה מחר, ואתה תהיה בפוזיציה הרבה יותר גרועה. אם זה לא יקרה היום זה יקרה מחר, לפחות לפי ההצהרות של אדון ארדואן.
0: אוקיי.
1: הוא רוצה להציק לך, ואם אתה לא תלמד אותו לקח היום, ואם תיתן לו להתבסס, אז הוא יהיה יותר חזק ויותר חזק ויותר חזק. זה הכל.
0: אתה יודע במה אני נזכר עכשיו? בתקופה, כשאני הייתי סטודנט, זו הייתה תקופה שהיו יחסים מיוחדים בין ישראל לטורקיה, ברמה שהצבאות של ישראל וטורקיה עשו תמרונים משותפים והתאמנו, כן. ותראה לאן הגענו. פתאום אמרת לי את זה, אנחנו מדברים על לימוד צבאי, ואני אומר, איפה היינו לפני 20 שנה?
1: כן, אבל אסור לתת להם שום דריסת רגל לפי דעתי.
0: אז בואו נדבר על זה עם חבר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום.
2: שלום וברכה, אליאור, שלום יגאל.
0: מה שלומך הבוקר?
2: ברוך השם.
0: מתכנן נסיעה לחול, יוצא לנתב"ג, מסוכן שם נראה, מפחיד.
2: לא, אני בארץ ישראל וטוב לי כאן והכל בסדר, ומודאג בהקשר להמשך לשיחתכם ששמעתי את סופה, אנחנו צריכים לעסוק בזה, כי אלו האתגרים הגדולים של...
1: תגיד רק שאתה מסכים עם דעתי.
2: טורקיה. אני מסכים עם...
1: עם דעתי.
2: כן, כן, מסכים עם דעתך לגמרי, ואומר בצורה ברורה, אני חושב שאליאור גם מכיר את זה בשפה נוספת, את השיח המזרח תיכוני, טורקיה ב-2018, אנשים לא מכירים את זה, כובשת את צפון סוריה כבר אז, יש שם מטבע טורקי ובתי ספר, ומחוז לכל דבר ועניין, שהיא מגרשת משם את הקורדים בשלב הראשון. השלב של ההפיכה וההשתלטות של השארה, זה הכל פרויקט טורקי מהתחלה ועד הסוף, חודשים של עבודה עם הסונים, בדיוויזיות של אח של אסד. בקיצור, מה שאני רוצה לומר זה שאנחנו באמת שכנים של טורקיה כבר עכשיו, לא שכנים של סוריה. טורקיה, בטורקיה זה עולם אחר, זה לא חיזבאללה וזה לא חמאס, וזה גם לא השארה. טורקיה זאת מעצמה צבאית, צריך להתייחס לאיום הזה ברצינות, לא לחינם ארדואן בוחר את החגים הדתיים דווקא, ובסופם, גם השנה, גם שנה שעברה, מדבר בצורה אנטישמית, אבל במובן הכי קיצוני של איסלאמי קיצוני, נגד ישראל ונגד הממשלה.
1: וכדאי מאוד מאוד להתייחס לאמירות שלו, כי אתה יודע, בהתחלה, כשהוא אמר את מה שהוא אמר, אמרנו, הוא אומר, כי הוא רוצה למצוא חן בעיני המוסלמים, בעיני זה, הכל שטויות במצע גווניות. הוא מתכוון למה שהוא אומר, כך צריך להתייחס לזה.
2: ארדואן, בראשות הציר הסוני, שמחליף במזרח התיכון את הציר השיעי, שגם הוא לא התפוגג כידוע בכלל, להפך, הוא גם, יש מקומות שהוא התחזק בהם, אבל הוא נפגע, ונכנס הציר הסוני. לארדואן יש תוכנית סדורה להשמדת ישראל. אני אומר את הדברים כי כשהייתה תוכנית וחברי ועדת חוץ וביטחון הכירו אותה להשמדת ישראל של המשטר האייתולות באיראן, וזה היה סוד כזה עד שאני יודע, אביט ליברמן הוציא את זה החוצה. אותה תוכנית יש לארדואן. תוכנית של השתלטות, תוכנית נאו-אוטומנית. הוא מנהל פורום חמש מדינות, ירדן, חוץ מטורקיה, גם את ירדן, סוריה, לבנון ועיראק. פועל בהם, יש לו תוכניות באמת רב שנתיות, איך הוא משתלט, הוא פועל בירושלים, עם 300 אלף ערביי מזרח ירושלים, הקונסוליה הטורקית.
0: כן, אבל זה משהו שאתם מאפשרים, אתה יודע, עמית הלוי, אני או גואטה או שאר אזרחי ישראל לא יכולים לא לאפשר את ההשתלטות הטורקית על מוסדות, מבנים במזרח ירושלים. אתה, לעומת זאת, בכוחך, כן לעשות משהו בוודאי יותר מאיתנו.
2: אני דרשתי בהחלט במשרד החוץ, משר החוץ, ממשלת ישראל, אכן לסגור את הקונסוליה הטורקית, במזרח ירושלים, את כל הקונסוליות היה צריך לסגור.
0: ומה קרה? מה קרה עם זה?
2: יש חוק שעבר בכנסת, אז במדינאות ויחסים בינלאומיים, כמו שאתה יודע, לפעמים יש מערך שלם של שיקולים ולחצים כאלו וכאלו. אתה שואל אותי, אני גם לא מודע להכל.
1: אבל מה עומד מול בן אדם שמאיים עליך?
2: כל מיני דברים עומדים, איומים יותר גדולים, לחצים יותר גדולים. אנחנו באופן כללי במלחמה הזאת יצאנו עם מסקנה אחת ברורה. אנחנו צריכים לחזק את העצמאות החימושית שלנו, את העצמאות הכלכלית שלנו, כדי שנהיה בעצמאות מדינית מלאה.
1: אבל עמית הלוי, סליחה.
2: לא, אני
1: רק רוצה להרחיב אותה. רגע, אני רק רוצה להרחיב אותה, כי ברור לי שאם יש איום, יכול להיות שיש איומים יותר גדולים שאנחנו לא יודעים מהם, אבל בסוף זה מתווסף, כי אותו דבר יש לנו בקטר, שאתה לא באמת מכריז עליה כמדינת אויב מה שהיא באמת, כי יש אילוצים ויש איומים יותר גדולים, אבל מתווספים סביבנו כל מיני מדינות כאלה שבסוף בסוף בסוף הן מאוד מאוד מסוכנות לנו, ועכשיו החיבור של טורקיה עם פקיסטן ועם סעודיה ועם
2: חיים.
1: כן,
2: אז אני קודם כל הנחתי הצעת חוק, לצערי הרב לא הספיקה להתקדם, על הגדרת מדינות אויב ומדינות עוינות, וזה חוק מאוד חשוב שאמור לעשות סדר ולהסיר קצת מסכות ולחייב את הממשלות כולן להתייחס בצורה ראויה למי שצריך ובאופן שצריך. אבל אני אומר שוב, אנחנו, הרכבות יצאו מהתחנה. כלומר, אני חושב שמדינת ישראל אחרי השביעי לאוקטובר, מבחינת יותר מזהה את האיומים, אנחנו יותר מזהים את האיומים, יותר מבינים את האיומים.
0: כן, אבל האיום,
1: אבל אנחנו לא מבינים את המגבלות.
0: בדיוק, על זה אני רוצה לגעת. טורקיה היא לא סוריה, חברה בברית נאטו, לא פחות מזה, ועכשיו גם בברית מקה, נזכיר, ברית הגנה תלת צדדית בין ערב הסעודית, טורקיה ופקיסטן. לא כזה פשוט לצאת נגד מדינה שחברה בברית נאטו.
2: כן, האלטרנטיבה היא, ברור שאתה צודק, ברור שזו מדינה בסדר גודל אחר, לכן אמרתי, האיומים האמיתיים והאתגרים הלאומיים הגדולים הם לפנינו, והם לא בסדר גודל של חמאס וחיזבאללה. לכן צהל חייב לבוא רוויזיה עמוקה, בוודאי בצבא היבשה שלו, צריך להערך לאיומים האלו בצורה אמיתית, כיוון שהאלטרנטיבה, לומר זה לא פשוט ולכן נלך לישון, היא לא מועילה, והמפרצת הזאת תגדל.
0: כן, אבל יש שוב... גם, אתה יודע, אנחנו התרגלנו רק לפטיש. מה עם המקל הדיפלומטי, שיחות, האמריקנים? יש לנו בני ברית, יש לנו דיפלומטיה. דיפלומטיה היא גם דרך להגיע, אתה יודע, ליעדים מדיניים כאלו ואחרים. שכחנו מזה?
2: לא שכחנו, אבל ניירות לא יגנו עליי ועליך, אליאור. לא הגנו ולא יגנו עליי ועליך. הסכמים מדיניים, כשמבעד לנייר ניצב אויב, שזאת המצווה הדתית שלו, זאת משימת חייו, זאת האמנה שלו. אני מדבר על האסלאם הרדיקלי שהיום ארדואן מוביל, הוא וחתנו ואחרים מובילים בטורקיה, מדרדרים אגב את טורקיה מבחינה כלכלית וחברתית.
1: אז אתה חושב שצריך כבר להכניס גם את טורקיה בתוך החבילה הזאת של מדינות אויב?
2: ברור שהרמטכ"ל, ואני הערתי לו על זה בוועדת חוץ וביטחון, ואני אומר כאן בצורה מאוד ברורה, ואני נדרש לומר את זה בצער, התוכנית הרב שנתית שהרמטכ"ל זמיר הגיש לקבינט היא תוכנית לא טובה, לא תואמת לאיומים, לא תואמת למציאות. אני דרשתי משרי הקבינט בפנייה ארוכה ומנומקת שלי לא לאשר אותה. אני דורש את זה גם מעל הבמה המכובדת כאן שלכם, לא לאשר אותה. היא לא מתייחסת לאיומים האמיתיים במזרח התיכון, כגון טורקיה. ואפשר להרחיב ועוד...
1: אבל אתה חושב שאנחנו קרובים להגדיר את טורקיה גם מדינת אויב? שאלתי.
2: אני חושב, תראה, הכל צריך לעשות בשכל טוב, ולהכל יש שיקולים. קודם כל, היום משטר ארדואן, לא העם הטורקי כולו, משטר ארדואן הוא בהחלט מדבר כמו אויב, פועל כמו אויב, מייצר, בונה תוכניות שהן תוכניות אויב.
1: ומי שמדבר כמו אויב והולך כמו אויב ועושה כמו אויב הוא אויב.
2: ולכן האמירות של יאיר גולן, שחתם אליהם בסוף, הן אמירות אומללות, כיוון שהן קודם כל מנותקות מהמציאות, וזה מה שקרה לנו בשישי לאוקטובר, ושתקנו.
1: נחלה.
2: והמפלצת גדלה.
1: בוא נדבר עכשיו על...
2: הלאה מחשבתית, קודם כל.
1: כן, כן, כן. בוא נדבר עכשיו על איך אתה נמצא במסגרת ההחלה של המקום שהגעת בפריימריז. קצת...
2: מה מדאיג אותך, גואטה? מה מדאיג אותך?
1: אני אגיד לך מה מדאיג אותי. אני אגיד לך בכנות. תשמע, אתה יודע שלא פעם ולא פעמיים ריאנתי אותך ואמרתי את הביקורת שיש לי על ההתנהלות של הממשלה והכל, אבל בסוף בסוף בסוף אתה באמת צריך לומר פרלמנטר חרוץ שבא ובא לעבוד, בשונה מאחרים אצלכם שלא תמיד באו לעבוד, ואותי מצער שאנחנו נמצאים במקום שאנשים שבאמת באים ועובדים והם פרלמנטרים מוצלחים וחרוצים מוצאים את עצמם בחוץ כי הם לא יודעים לעשות שגרונות כמו אחרים.
2: אז בוא נאמר ככה, קודם כל תודה על הקומפלימנטים, אבל אני חייב לומר לך, ההצלחה הייתה הצלחה עצומה, כיוון שאני באתי מהמחוז, מה שנקרא בפריימריז הליכודי, קיבלתי כמעט 22,000 קולות, שזה הישג כמעט חסר תקדים, היה עוד אחד בליכוד שהגיע לשם לאזורים האלו, וזו הייתה תמיכה עצומה, ואני מחה יותר מזה. אפרופו שיחתנו זו, אני עומד בקלפי בענייני האומה, אני מסתובב בשטח, ובכל זאת, בזמן קצר, באופן מרוכז, אתה פוגש אלפי אנשים, לא מאות אנשים. ואני אומר לכם, גואטה ואליאור, זה מה שמטריד אותם. אנשים באים אומרים, אני מצביע לך עמית, כי יש לי נכדים בארץ הזאת. כי אני דואג לעתיד, כי אני דואג לקונספציה הביטחונית, כי אני דואג לקונספציה המשפטית, שהרבה פעמים היא גם ביטחונית, כידוע. ואנשים מוטרדים מהדברים האמיתיים, ולכן הם העריכו את העבודה.
0: כן, אבל העריכו את העבודה, בסוף אתה מקום 33.
2: רגע, שנייה, אני הגעתי למקום 19 בליכוד.
0: נכון, אבל בפועל...
2: אבל אני גם לא נאבק על זה עכשיו, זה לא מוטרד מזה, אני מוטרד בעיקר מזה שהליכוד יוביל את המדינה, ולא אלטרנטיבה שהיא מסוכנת לדעתי למדינת ישראל. אבל אני אומר שוב, אני הגעתי למקום 19.
1: בינתיים, אם אנחנו נסתכל על העובדות, אתם מהשבעה באוקטובר, אתם הייתם הממשלה הכי מסוכנת למדינת ישראל מקום המדינה.
2: אני אומר לך משהו, אני חושב שהגענו למצב שבו מערכת הביטחון, אתה צודק, זה האחריות המיניסטריאלית, היא בסוף, לאורך שנים, האחריות המיניסטריאלית הייתה אצל המיניסטרים, אבל הדרג המקצועי לאורך שנים הכיל אותנו, גם את הקבינט. אתה יכול לראות את זה בדיוני הקבינט שפורסמו. באים אנשי מקצוע שאתה ואני משלמים להם, אתה הרי לא מצפה גואטה משר הבריאות לתת לך תרופה, נכון?
1: לא, אבל אני לא מצפה, אני לא מצפה ממנהיג מדיני שיגיד שזה הדרג הצבאי. בוא תקשיב, עזוב, אבל זה לזרוק אחריות, נו, עזוב.
2: לא,
1: עזוב. שזה היה אצל אולמרט, אז ראש הממשלה נתניהו דאג להגיד שמי שאחראי זה ראש הממשלה. לא משנה מה עם הדרג הצבאי.
2: אבל אני הייתי שם, ואני עשיתי את חשבון הנפש הזאת, ולא סלחתי לעצמי, והתהלכתי כמו אבל שנתיים עם זקן אבלות, ולא יכולתי לראות כל שבוע חברים נקברים וזה, ובאתי לבד.

0: אני מכיר, עמית, סליחה רגע, אני עוצר אותך, אני מכיר עוד איזה דמות אנונימית, אולי אתה מכיר, אולי הציבור מכיר, קוראים לו בנימין נתניהו, גם הוא מסרב, מה שנקרא, לעזוב את תפקידו, למרות שכל אלה שציינת עזבו את תפקידם.
1: סליחה, הוא נבחר, הוא לא ממונה. אתה יכול בקדימה...
0: הוא ראש ממשלה, אבל עזוב, עזוב.
2: טוב, בוא נחזור אליך ברמה האישית. אני רוצה לשאול אותך, אבל אמיתי, תענה לי בכנות. רגע, אתה מאוכזב או לא מאוכזב?
1: לא, אני מאוד שמח.
2: נו באמת,
0: אני שמח על מקום 33.
2: רגע, יכול להיות שאתה עושה מסיבה ואנחנו לא יודעים.
1: תשמע, אתה יכול להיות כמו האישה ששואלת אותך, עונה במקומך ואחרי זה אומרת שטעית גם. אני אומר לך, אני מאוד מרוצה מהתוצאה. התוצאה משקפת הד גדול לכל וגם לפעולות, לששת החוקים, ואין ספור פעולות שעשיתי בקדנציה האחרונה. אמת, אתם צודקים, יש שריונים, וזה דוחק אותי ממקום 19 למקום 33, זה נכון. ואני מאוד מקווה שזה גם מצומצם, יש פה עוד איזו סוגיה שלמה של שריונים, ומי ישוריין ואיך ישוריין, ויקצצו את השריונים או לא יקצצו, זה עוד נתון לפתחו של ראש הממשלה בשבועיים האלו, אבל כך או כך, אני הרבה פחות מוטרד מהמקום שלי, מאשר מהעובדה שאנחנו על סיפה של מערכה קריטית ממש לקיום המדינה.
2: ומה הסיבה שאתה פחות בדילים?
1: אני ישבתי, למה הסיבה? כי בסדר, כי יש הסכנות גם, ויש גם דילים, אבל בסך הכל,
2: ואתה חושב שצריך להפסיק את ההסכנות הזאת?
1: סך הכל, אבל תראה איזה כמות קיבלו אנשים כמו שיקלי.
2: די, אבל לא, ראיתי הכל.
0: תפסיק עם זה, תגיד לי רגע. מה זה משנה עכשיו?
2: אתה חושב שצריך להפסיק עם ההסכנות הזאת, כן או לא?
1: אני חושב שאי אפשר להימלט מטבע האדם. תמיד יש אינטרסים, גם לך יש, וגם לי יש, ותמיד יש מה. שאלה מה המשקל שהם תופסים. אז אני חושב שבסך הכל...
2: 50%.
1: אני חושב פחות. אבל אפשר להתווכח על זה.
2: ואתה חושב, לסיום, שצריך למעט אותם, את הדילים האלה?
1: אני חושב שצריך למקסם את הבחירה החופשית.
2: טוב, וואי. לא הצלחנו.
1: וואו, בסדר.
0: כשלנו. כשלנו.
2: אנחנו כשלנו.
0: עמית הלוי מרוצה מאוד מזה שהוא מקום 33. האמת זו כותרת. זו כותרת. כן, כן. אני מרוצה, אני מקום 33 ומאוד מרוצה.
2: אנו. תראה כמה הפחד והאימה תופס אותם.
0: אני לא יודע אם על עמית הלוי בדיוק, אני מאמין לך, אני מאמין לך עמית הלוי במקרה הזה.
2: אני לא מאמין שהוא מרוצה, בכנות אני אומר לך, אני לא מאמין שהוא מרוצה.
0: לא, הוא לא מרוצה, הוא לא מפחד, הוא לא מפחד,
2: הוא אמר אני שמח.
1: אני אשר עוד נקודה לסיום. אני מרוצה מהעובדה ש 22 אלף איש תמכו בי.
2: איך אתה משאיר אותך?
1: אני לא מרוצה, רגע. אני התנגדתי, אני הייתי מהיחידים, או היה יחיד.
2: עמית הלוי, אני מאוד מעריך אותך כפרלמנטר.
1: רגע, לא התביישתי לבקר, והתנגדתי לתוספת של השריון של ישראל כץ, שבעיניי זה היה שריון שלא במקום, ולכן התנגדתי לו באמת, וזה באמת דוחק את כולנו עוד מקום אחורה, ואני מקווה שראש הממשלה יעשה את התיקון, וכך או כך אנחנו צריכים לדאוג למדינה, כי זה העיקר.
0: חבר הכנסת עמית הלוי, כנראה שבקרוב כבר לא חבר כנסת, אבל בינתיים כן, הליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, בשורות טובות.
0: עוד בחירות.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: חזרנו ושוב בעצם אנחנו נשארים באותו מקום באזור הבחירות, רק שהפעם אנחנו רוצים להתייחס לכל מה שקורה בימין שהוא לא ליכוד, ובמפלגות בעצם צבר מפלגות קטנות איגל שאף אחת מהן בינתיים כנראה לא עוברת את אחוז החסימה, לפחות לא לפי הסקרים, למרות שעוד יש זמן.
2: בגוש השלישי, מה שנקרא.
0: הגוש, בסדר, הגוש השלישי, תקרא לזה, בסדר. שיהיה הגוש השלישי.
2: זה לא גוש אפילו, אבל זה...
0: ועל זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עם מוטי יוגב, לשעבר חבר הכנסת מהבית היהודי. מוטי, שלום.
4: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
0: איך אתה מרגיש כשאתה רואה את ה... סקרים, כי אין לנו כרגע דרך אחרת לראות את הדברים, בהינתן שיש הרבה הרבה מפלגות על הקווים שמתחממות, כולל וינטר, רק נמנה, אופר וינטר, גלעד ארדן, יועז הנדל וחילי טרופר, בינתיים אלו המפלגות, נכון? לא פספסתי מישהי.
4: אני מודה שאני מכיר עוד כמה, וגילוי נאות, גם אני פעלתי ופועל ליצירת מסגרת נוספת, קוראים לה יהודית לאומית, לפסיפס הפוליטיקה הישראלית, ובהתייחס למה שאתם אומרים,

0: יכול לומר שאני מזהה אולי שתיים או שלוש מגמות. המגמה אחת היא פשוט אנשים אידיאליסטים שחושבים שהם יוכלו להביא את את הנימה האידיאולוגית שלהם ואולי להשפיע.
1: שחושבים שהם מביאים או שהם מביאים? זו השאלה.
0: או אני מסכים איתך גואטה. שבשביל להיבחר ולהיכנס לפוליטיקה בכדי להשפיע, הדבר ראשון צריך אמון ציבורי. צריך גם כסף, צריך גם משאבים, כן? משאבי תקציב וארגון. אבל עיקר צריך שיהיו בוחרים שיבחרו בך. ואם יש כאלה, וזה עולה לכדי מנדט של ארבעה מנדטים פלוס, אז אלה נציגי הציבור, בין אם אתה מסכים איתם, בין אם לא, בין אם זה יהיה גולן מזה או בן גביר מזה, הציבור בחר בהם, זה חלק מהציבור.
1: אז אתה בתור בעל ניסיון, בכל זאת, מה אתה ממליץ עכשיו למשל לוינטר? הוא יצא עם מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה כנראה, ולא רק זה, לוקחת את סמוטריץ' ומורידה אותו מתחת לאחוז החסימה, ולא רק זה, מעלה ככל הנראה לפי הסקרים את גוש השינוי ל-63 מנדטים.
0: אוקיי, אז שוב אני מוסיף את המשפט גילוי נאות, גם אני בתוך הסיפור, גם בקשרים עם אופר וינטר, גם עם בצלאל סמוטריץ', גם עם אחרים.
1: אבל בסוף, בסוף אתה רוצה בטובת הגוש הימני. אתה לא רוצה שיקרה באמת מה שאת... יפה. אז מה אתה ממליץ לו?
0: ואתה יודע מצוין, ואני חושב שאתה בקי במפה. אני אומר בהלימה, השישה, שבעה מנדטים האלה, ואולי שמונה שמסתובבים, חלקם המסוים, ויש אנשים שמחפשים אותם, לא יבחרו לצורך עניין בליכוד, כי הוא עבר את השביל העשירי, כי לא מתאים לנתניהו או כל דבר אחר. עוד פעם מחפשים אנשי ארדן, יועז הנדל ואחרים, הגופים האחרים, או לצורך העניין שאלת אותי ישירות על אופר וינטר. במידה מסוימת אני חושב שהוא קצת מאחר את הזמן, והילה שהייתה לו לפני כחודשיים ושלושה, על שישה ושבעה, יורדת תחת לאחוז החסימה. דבר ראשון. דבר שני, יש פה איזושהי הופעה של משיח, ואני פחות אוהב משיחים, אני יותר אוהב עבודה קבוצתית, והשאלה היא מהי הקבוצה. מה מייצג? מה סולם הערכים? מה מערכת הערכים? זו השאלה הראשונה שאני שואל. גם אם ברצותי לשתף פעולה, אז מי הם האנשים שאחריו, מה הם מייצגים, מה הדגלים שלהם, והאם יהיה ציבור, האם אני חושם שליחיי, או אני רוצה להצטרף לזה, מבחינה אידיאולוגית. וללא התשובות הללו, לא ייווצר ביטחון.
1: אבל בוא נאמר את האמת, בוא נאמר את האמת. יש בעיה לא פשוטה בציונות הדתית, מה שנקרא, לא במפלגה, אלא בקהילה, שאנשים שאני פגשתי במקרה בשבת חתן בירושלים, ציבור דתי לאומי, מה שנקרא לייט, והם אומרים לי, תקשיב, אין לנו בית. אין לנו בית. סמוטריץ' לא מייצג אותנו בהתנהלות שלו, בן גביר בכלל לא מייצג אותנו. אנחנו, הציונות הדתית, השורשית, מה שקרה פעם, המבדל, אין לנו בית.
0: חסכת לי לדבר בתוך שאלה ארוכה וטובה, ולכן אנחנו מנסים בכל כוחנו. להציב את מה שנקרא, אנחנו קוראים להם לא דתי-לאומי, אלא יהודי-לאומי, ועם מי לחבור. ויש לזה את אין לזה את המנדט של ארבעה מנדטים, כי הכוח הזה כבר התפזר מאוד. חלקם יש פסוק שאומר, אתה מכיר אותו, מה לך לדרך מצרים לשתות מי שחור? מה יועיל לצורך העניין? גם יש דתיים לאומיים טובים, ואני לא פוסל בהם, מתן כאן אצל אייזנקוט, יוסי ברודני אצל ליברמן,
1: חילי טרופר,
0: בנט, חילי טרופר ואחרים. האם הם באים לייצג את הדרך הזאת שבאה לחבר בשורשיה את עם ישראל, את תורת ישראל, ארץ ישראל, למדינת ישראל, ועם כל הממלכתיות ואותו, ומרים בראש ובראשונה את הדגל של עם ישראל, שהיסוד הזה של לצמצם שסעים ולהרחיב את מעגלי ההסכמות, הוא היה בנפשנו, להיות מחברים, ולא להכניס את עין לצד השני. אני כן דוגל בתוצאות הבחירות שתהיה לנו ממשלה יותר רחבה, יהודית ציונית רחבה יותר, של פחות שסעים מהתקופות של השנים האחרונות.
1: רגע, כשאתה אומר יהודית ציונית, איך בעיניך נתפסות המפלגות החרדיות באמת?
0: אני, הדבר ראשון, לא לפסול אף אחד, ואני מוצא אנשים שפוסלים, רק לא עם זה, רק לא עם זה, רק לא עם יר גולן.
1: לא, מבחינת הציונות.
2: לא, הוא דיבר על ציונות.
0: ציונות זה דבר חשוב, חוק הגיוס זה דבר מאוד חשוב, הנסיעה בנטל דבר מאוד חשוב.
2: אבל יש לך קואליציה עם מפלגות לא ציוניות.
0: לסלף, אני אגיד בסוגריים, לסלף את דברי התורה בשופטים ושוטרים ובכית הצל המלחמה, ולספר זה כית הצל המלחמה על היצר הרע, זה פירוש אחד טוב. פשט התורה הוא כית הצל המלחמה, כי צריך מלחמות להגן על עם ישראל. ופשט התנך הוא שדבורה מגנה את מי שלא באו לעזרת השם בגיבורים, ואומרת למתנזים באה ברוך השם, אין מי שפטור מגיוס.
1: אבל אתה רואה שהציונות הדתית כמפלגה ולא כקהילה, כן מתיישרת עם זה, עם החרדים.
0: אז היו באמת שנים שייתכן, ואני אומר, מה היה שיקול הדעת? שיקול הדעת היה שניים, אחד, רצונם שלא תקום פה מדינה פלסטינית ולהבטיח את הקואליציה הזאת עם החרדים שתמכו בכך, אבל כאשר זה בא על חשבון זה שלא מתמנים רבנים ציונים דתיים בערים החשובות, כי אולי ארץ ישראל שס נתנו אולי
1: לא את רבנים, את לא הדבר. דיינים, לא ראשי נכון, מועצות דתיות.
0: נכון, ואני מדבר גם על חינוך, והרבה דברים עסוק בעולים ועסוק בחינוכם, ונמצא שם במקומות שאני, שהחינוך הממלכתי דתי לגווניו לא בהכרח בחוזקו, ולכן אני חושב שצריך לחזק ולהביא לפחות עוד מנדט שניים, שיחזרו הביתה למקום הזה.
1: לאן, לאן, לאן, איפה הבית?
0: אנחנו מנסים לייצר את המסגרת הזאת, ברי לנו, אנחנו קוראים לה יהודית לאומית, ברי לנו שאין לה סיכוי לעמוד בפני עצמה כיום.
2: מה זה אומר? איחוד בעצם בענבה, של אותן רשימות, מישהו, מפלגות?
0: אם יהיה מישהו שבענבה יבין, שאם נצליח לשים עוד מנדט שניים, במקום נוסף...
1: אבל לא ניסיתם, אולי אם תנסו, הם כן יחזרו.
0: אנחנו כן מנסים, הדברים הללו לא... אתה אצלך בשידור זה סקופ, בכאן 11. שיש דבר כזה, מסגרת יהודית לאומית, יש מאחוריה לא רק לייטים, יש מאחוריה רבנים גדולים.
1: איפה הם? איפה הם? לא שומעים אותם.
0: נכון, לא שומעים, כי בריא ושם הבריא עדיף, וכל עוד אין חבירה שכזאת, אבל אם יסכיל, גם בצלאל סמוטריץ' או גורם אחר, להבין שעל ידי זה גם הוא לא יהיה על אחוז החסימה או 5 או 6, אלא 7 ו-8, ויכול להיות שזה מה שיכריע את ה-59-61 לכיוון של המגמה היהודית לאומית. ובלי לפסול אף מסגרת, ועם רצון להרחיב אחר כך את הממשלה לכמה שיותר חלקים בה.
2: מוטי יוגב, שני דברים. אחד, אתה מדבר על 59-61, איך קראת זה? מגמה יהודית לאומית.
0: ציונית
2: לאומית, סבבה. אוקיי, המפלגות החרדיות הן הרבה חוץ מציוניות, אז אתה לא יכול לקרוא להן ככה. הקואליציה הזאת יש בה חלקים ומרכיבים שאינם ציונים. אגב, הם אומרים את זה, לא אני אומר את זה, הם בעצמם אומרים את זה שהם לא ציונים, אז בוא נשים את האמת במקום. זה אחד. שתיים, אני רוצה לקחת אותך לתרחיש
0: אלף... אני רוצה להשיב במשפט. כן. תשיב לך גם גואטה. בציבור החרדי, בעיקר מאז השביל הסירי, יש התעוררות גדולה מאוד, שאם היא תעשה שלא בכפייה, היא תועיל התהליך של השתתפות הרבה יותר רחבה, בכל המסגרות של ישיבות הסדר ומכינות ושירות כזה ושירות אחר, בשלב בית שהיה פעם ודברים אחרים, לא בכפייה, או ביצירת מסגרות שתתאמנה לחרדים, היא תביא לשותפות הרבה יותר גדולה. יש עקבות שלא ממין העניין, שהשמים בהם גורמים שונים ולא נאשים כרגע, אלא נראה, נסתכל קדימה, איך כן מייצרים, מורבות הרבה יותר גדולה של הציבור החרדי, שכן חפץ להיות שותף. ושותף היום בארגונים שונים.
2: אוקיי, אני כן רוצה לגעת איתך בנקודה האחרונה, שהיא בעיניי הכי קריטית. בחירות 1992, יש טראומה בימין סביב הבחירות האלה, עלייה של ממשלת רבין, סביב הפיצול שהיה בימין באותם שנים, התחייה והליכוד, אתה רואה את אותו סנריו קורה בעצם עכשיו אחד לאחד, לא?
0: בהחלט יכול להיות שהדבר הזה יתרחש, ועל כן אני אומר, אנחנו נעשה ככל שביכולתנו לייצר את המסגרת הזאת שתתאים יותר גם לאותם אלה שהאמינו ברוח הזאת של מפד"ל בית יהודי עליהם השלום, ובמידה ולא נצליח, ובמידה ולא תהיה מספיק ענווה ומספיק אחריות לאומית בקרב גופים שכן יש להם יותר ודאות, ולחבור איתם ולהשתתף איתם בכדי להגדיל את הנתח, אזי אני אומר, באותה אחריות ובאותה ענווה, לא נרוץ. גם אם זה מהווה חולשה לצורך העניין למסע המתן.
1: האם אני יכול לתמצת את זה בכך, מוטי יוגב, שאתה בעת הזאת, ברגע הזה, לא באמת סגור למי תצביע?
0: אני יכול לומר שהתהייה הזאת, גם אם אינני יודע עדיין, והתהייה הזאת אתה תיארת, ואני מתאר אותה יום-יום, אני מסתובב יום-יום בציבורים כאלה ואחרים, ואני מוצא את הבעיה הזאת של אותה נתח, שאני אומר, יש אלימה מסוימת לגבי חלקו, 6 מנדטים, שהיו שייכים פעם למה שנקרא הבית היהודי, והוא נרמס קצת תחת גלגלי הפוליטיקה, אין להם למי להצביע, וההשתדלות הזאת כאיש ציבור, okay. כאדם שמרגיש כשליח ציבור, להביא אותם למקום היותר קרוב בחפיפה ערכית, זו השליחות של השבועיים הקרובים. אם נצליח, אני חושב שנועיל לעם ישראל. אם לא נצליח... נמשיך לפעול ולהתפלל ונחפש את הכיוון הכי נכון.
2: חבר הכנסת אל שעבר מוטי יוגב,
1: בשורות טובות.
2: תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
2: פרסומות.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
10: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
13: הערב, בכאן 11.
14: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
13: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
15: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
13: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
16: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
13: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, גואטה.
1: כן.
2: אתה כאן.
1: אני כאן ואתה כאן.
2: אני כאן.
1: מי איתנו כאן?
2: וגם ארי גולן איתנו כאן.
1: איתנו כאן.
18: כולנו עובדים בכאן. בוקר כן. טוב, חברים. כולנו כאן, בדיוק.
2: בדיוק.
18: דיברתם הרבה על טורקיה, גם אני החלטתי שעל זה אני רוצה לדבר. אני לא אסטרטג, אני לא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, לא הייתי אלוף בצהל, אבל על מפה אני יודע להסתכל. והסתכלתי על המפה, בדקתי איפה זה אידליב. כי הרמטכ"ל אמר, הוא היה אתמול בדרום סוריה, אצל כוחותינו, חטיבה 210, אוגדה 210, והוא אמר, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. אז אמרתי, אולי אידליב זה בגבולותינו, והיה צורך לתקוף שם באופן דחוף, כי טורקיה עומדת לפרוס שם כוחות, ואנחנו לא רוצים טורקים על הגדרות. רבותיי, אידליב זה בצפון מערב סוריה, זה על גבול טורקיה, 70 קילומטר מהגבול של טורקיה-סוריה. זה לא גבולותינו, ואני באמת, באמת, אין לי כל המידע, אבל אני לא מבין מה אנחנו רוצים שם. זאת אומרת...
1: לא, אבל אם הם מתכוונים לעשות שם בסיס חיל האוויר למשל, אז 50, 70, 80, 100 קילומטר זה כלום. זה עדיין התבססות בתוך סוריה.
18: אני שמעתי אותך קודם ושמעתי גם את אליאור לוי. אנחנו לא יכולים להפציץ את כל המזרח התיכון ולהיות הבריון השכונתי כפי שיפתח רונטל האלוף ובעל הבית השתגע. אנחנו לא צריכים להשתגע. לא צריכים לפתוח עוד חזית אחת.
1: לא צריכים להשתגע, אבל אחרי השבעה באוקטובר אנחנו פחות צריכים להכין.
18: גואטה,
1: כן.
18: עזה, עוד לא התגברנו על עזה.
1: נכון.
18: אתה יודע איפה זה טורקיה? אתה יודע למה זה טורקיה?
1: כי עזה, כי 20 שנה החלנו את מה שקרה שם.
18: כן, אבל אתה לא יכול עכשיו להכריז מלחמה גם על טורקיה, חברים.
2: אני יכול להגיע...
1: לא מכריז מלחמה, מה שנקרא, הם התחילו.
2: רגע, שנייה, אני יכול להגיע...
18: לא, הם לא התחילו, הם עומדים לפרוס, הם עוד לא פרסו אפילו. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, לא צריכים להכיל שום דבר, צריכים, אבל העיתות של הרמטכ"ל הוא עיתות מאוד חשוב, גבולותינו, זה לא גבולותינו. ומכיוון שארדואן הוא הפטרון הגדול של השארה, שהשתלט על דמשק בתמיכתו של ארדואן, בתמיכתה של טורקיה, הוא יצא מטורקיה, אתה צריך לפעול בצורה, כמו שהבטיח קודם ליאור לוי, אני שמעתי את זה, יש דיפלומטיה, טורקיה היא חברה בנאטו, ארדואן הוא חבר גדול של הנשיא טראמפ, יש דרכים להגיע אליו, יש דרכים לתת לו, להעביר לו מסר, למסור לו איתות,
1: להזהיר אותו. ולא צריך להתרגש מהאמירות שלו? שהן קרובות לאמירות של האיראנים לחסל אותנו?
18: הוא חמאסניק, ארדואן הוא חמאסניק.
1: נו.
18: אבל הוא לא מדינה, יש לנו שם שגרירות אגב, יש לנו שם נציגות, זה לא הכל, זה לא איראן, בוא נגיד ככה, אני רואה שאתה מתחמם גואטה מאוד על טורקיה עכשיו, עוד לא גמרנו עם איראן, עוד לא סיימנו עם חמאס.
1: הגמרא אומרת, כל הנכווה ברותחים פוחת בצוננים. אחרי מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, שבהחלט זה היה הכל בגלל האכלה והאכלה והאכלה והאכלה. אז אתה מתחיל לפחד, פתאום אתה שומע שהטורקים רוצים להקים בסיס חיל האוויר בסוריה, אתה אומר, הלו, לאן זה הולך?
18: הלו, אתה רוצה לתקוף את כל המזרח התיכון, אתה זוכר שאתה...
1: לא, אני רוצה להגן על עצמי.
18: אריק שרון, אריק שרון, כשגמר להיות אלוף פיקוד דרום ביולי 73, אמר, בעל הבית השתגע, כמו יפתח רונטל עכשיו, צריכים לתקוף את שדות הנפט של סעודיה. אני לא רוצה שבעל הבית השתגע, אני רוצה שבעל הבית יפעל בחוכמה ובשכל, גם מול הסכנות שמולנו, ואנחנו מוקפים מדינות שמסכנות אותנו, ועוד לא גמרנו עם חמאס, לא גמרנו עם איראן, לא סיימנו שום דבר, כל החזיתות פתוחות, גם חיזבאללה עדיין על הרגליים למרבה הצער. עכשיו אתה פותח מלחמה עם טורקיה, זה מה שחסר לנו עכשיו.
2: אריה,
18: גם
2: יצגת.
18: זה, יש דרכים לדבר עם הטורקים באמצעות ארצות הברית, היא חברה בברית נאטו, אתה לא יכול לתקוף אותה, לא כדאי לך להסתבך עם ברית נאטו. לאט לאט, לאט לאט, חברים, לאט לאט, once at a time. אי אפשר את הכל לעשות במכה אחת. עכשיו בוא נפתור את הבעיה שיש לנו עם חמאס בעזה. זאת הבעיה, באמת, אני מסכים איתך גואטה, הבעיה הכי דחופה. חמאס עשה לנו טבח נורא והיום, אנחנו נרדמנו על ההגה, נרדמנו במשמרת וחטפנו מכה איומה מחמאס. יש לנו איראן עם הנשק הגרעיני שהיא מנסה לפתח.
1: אגב, אני קצת חולק עליך, זה לא שנרדמנו. אנחנו פשוט רצינו שקט. ההנהגה המדינית רצתה שקט, שקט, שקט, והנה מהשקט הזה תראה איזה, איך הבלון התפוצץ עלינו.
18: אבל אתה לא יכול לתקוף את כל העולם. מה קרה?
1: אבל סיימנו את זה.
18: מה אתה משתגע גם?
1: סיימנו עם זה, עברנו לעזה.
18: לא סיימנו כלום.
1: אנחנו כבר לא בטורקיה.
18: אתה פותח עוד חזית עם טורקיה. אתה יודע מה? גם רוסיה תמכה בשאר אסד. אז מה, היינו צריכים גם לתקוף את רוסיה? יש גבול, יש מגבלות לכוח שלנו. צריך גם להפעיל את השכל, צריך להפעיל דיפלומטיה. יש דרכים אחרות לעבוד, מתוחכמות יותר. מה אתה תוקף בסיס על גבול טורקיה-סוריה? מה לך ולזה? איפה זה גבולותינו
1: לי,
18: בדיוק?
1: יכול, אבל לשאול אותך שאלה...
18: בטורקיה, באיסטנבול, איפה? במוסקבה?
1: אם אתה כל כך סומך על נטו, אתה יודע שכל האמירות שארדואן אמר בה...
18: לא, אני לא סומך, אני אמרתי שאני סומך על נטו?
1: לא.
18: אמרתי שהיא חברת בברית נטו, ולא כדאי לנו... לא כדאי לנו להכריז מלחמה, תקשיב.
1: והוא שהוא מכריז עלינו מלחמה.
18: לא כדאי, הוא לא הכריז עלינו מלחמה. זה לא הכריז עלינו מלחמה, אתה נסחף. גואטה, הוא שונא אותנו, הוא אנטישמי, הוא תומך חמאס, הוא איש נורא והיום, הלוואי שיעלם לנו מהעיניים, הוא לא הכריז מלחמה על מדינת ישראל, ואל תמציא את זה. תהיה צמוד לעובדות.
1: אני ממציא שמי שתומך חמאס...
18: מי שמשדר כאן, צמוד לעובדות.
1: אז מותר לי לחלוק עליך, מי שתומך חמאס, הוא באופן טבעי מכריז מלחמה על ישראל. זה הכל. לא צריך לעשות את זה.
2: זה גם אתה יכול להגיד על קטר שטבחה ב...
1: היא גם, בוודאי.
2: בסדר, אז...
1: בוודאי, מה? היא הקימה את המפלצת הזאת.
2: אני רק רוצה, ברשותכם,
18: לחדד. נו, אז מה, אז עכשיו אתה רוצה ללחם את כל העולם? בחייך.
1: לא, אבל אני לא רוצה לתת לתומכי טרור שמאיימים עליי להתבסס מסביבי.
2: אני אוכל...
18: אז תפתח מלחמה על טורקיה, יופי, נראה איך תצא מזה.
1: לא אמרתי את זה.
2: אני אוכל...
18: שיהיה לך בהצלחה.
2: אני אוכל להוסיף משפט, ברשותכם.
18: זה בדיוק מה שאמרת.
1: לא. אריה, לא אמרתי.
18: כן.
1: אמרתי שכשאתם רוצים...
18: אמרת, הם אויבים, אסור להכין אותם.
1: כשאתם רוצים, לא.
18: תלך למלחמה על טורקיה.
1: לבוא ולפתוח בסיס חדש בסמיכות למדינת ישראל, שזה סוריה.
18: לא, זהו, שזה לא בסמיכות.
1: אז זה עוד 50 קילומטר.
18: אתה לא הסתכלת על המפה, בדקת איפה זה אידליב.
1: אתה בדקת בשבילי.
18: הסתכלת על המפה.
1: אתה בדקת בשבילי.
18: אני בדקתי בשבילך.
1: יפה.
18: אם זה היה חס ושלום על הגבול שלנו, על הגדרות, אויבה אבוי לנו, והיינו צריכים לפעול, וזה מה שהרמטכ״ל אומר. שימו לב, הרמטכ״ל פה נתן רמז עווה. גבולותינו. אידליב זה לא גבולותינו, נקודה. אידליב זה גבולות סוריה, טורקיה. מה אתה אומר, אליאור?
2: ניסיתי לומר משהו, אבל העורכת עוד שנייה.
1: לא, אבל תגיד.
18: לא, תגיד, עזוב.
1: במשפט.
2: אני אגיד במשפט, בסדר? ישראל תוקפת באזור הזה להערכתי. כי היא לא רוצה מערכות הגנה אוויריות מתקדמות של טורקיה בשטח הזה של סוריה, שהוא נקי. למה? כי סוריה היא ההייווי לכיוון איראן, במקרה שישראל תרצה לתקוף באיראן. סיימנו.
1: תודה רבה, אריה גולן.
2: אריה גולן,
1: איזה כיף להתווכח איתך.
18: גם איתך. אבל תסתכל על המפה לפעמים גם, זה לא מזיק. לא רק בגמרא, אלא
1: אתה,
18: גם במפה.
1: יש לי אותך, אתה במפה כל הזמן. טוב, חברים. אני אהיה בגמרא ואתה לא במפה.
2: חברים, תודה.
19: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
20: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
21: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
22: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
23: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
22: הצטרפו עכשיו באתר.
23: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
25: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
26: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן ואנחנו חזרנו ועכשיו לא נתווכח גואטה, הפעם נעשה משהו אחר. גואטה הוא איש שאוהב מאוד בעלי חיים ולכן אנחנו עושים את האייטם הזה על בעל חיים לא, אתה יודע, לא הכי טריוויאלי, לא כלב או חתול, אלא טוקי, טוקי שקוראים לו צ'יקו, לדעתי, או צ'קו, לדעתי, תכף נבדוק, תכף נבדוק. גל לוי, הבעלים של צ'קו, הטוקי, שלום.
27: שלום לך, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: אז קודם כל, איך קוראים לטוקי?
27: לטוקי קוראים צ'יקו.
2: צ'יקו, טוב, צ'יקו, אני חשבתי צ'קו. אוקיי, צ'יקו ברח.
27: נכון.
2: אוקיי, אתה פרסמת על זה פוסט ש...
1: נהיה ויראלי, כל העולם מדבר על הפוסט שפרסמת.
27: כן, הפוסט הפך לוויראלי.
2: בוא תספר לנו מה קרה.
27: צ'יקו היה טוקי חכם. צ'יקו היה טוקי שממש היה כמו חבר. הוא אפילו היה מדבר איתי שיחות של ממש, כאילו אתה מדבר עם חבר שלך.
1: הוא מדבר איתך?
27: ממש מדבר איתך, ממש.
1: תן לנו דוגמה.
27: מה קורה, מה נשמע, מה אתה אומר, אני אוציא את הכלב לטיול, או אני תוציא לטיול. כל מיני, ממש, שיחות, איך היה היום.
1: רגע, אתה קיבלת אותו מדבר, או שאצלך הוא למד לדבר?
27: אצלי הוא למד לדבר.
1: וואלה.
2: בן כמה הוא היה?
27: צ'יקו שלי היה בן שנה.
2: רגע, למה היה בעצם? מה קרה?
27: היה אצלי, הוא כבר לא אצלי. קודם כל זה נושא שהוא מאוד כואב לי.
2: אני רואה.
1: כן. אתה אומר גם צ'יקו שלי, זה כמו בן שלך.
27: זה ממש כאילו זה הילד שלי, וממש נכנסנו פה לבלגן עם הטוקי.
2: גל, בוא תסביר, צ'יקו ברח, נכון?
27: נכון, צ'יקו ברח.
2: אוקיי, לפני כמה זמן, מה עשית מאז? פרסמת את אותו פוסט, מה קרה? תן לנו את כל הסיפור.
27: צ'יקו למד עם הזמן לפתוח לעצמו את הכלוב. והוא היה מתיישב על הכלוב למעלה שבוע אחרי החתונה שלי, שזה היה ב-29 לשביעי. שבוע אחר כך אנחנו רצינו לטוס לבטומי, אני ואשתי, לירח דבש. הלכנו להביא מזבדות מהבית של ההורים והכל, חזרנו לבית, איך שפתחתי את הדלת, צ'יקו ברח.
1: מה, פתחת את הדלת והוא עף לידך? לידך הוא ברח?
27: לא הספקתי לתפוס אותו אפילו. הוא פשוט כנראה רצה לצאת לטיול ולא מצא את הדרך חזור.
1: תגיד לי, אבל כשאתה ידעת שהוא יודע לפתוח את הכלוב לבד?
27: בוודאי, כן.
1: לא חשבת?
27: יודע לעצמי שהוא יצא מהבית.
1: מה אתה אומר?
2: בגלל שהפוסט הפך להיות ויראלי והמון המון אנשים ראו אותו, לא קיבלת איזשהו איתות להיכן הוא נמצא?
27: קיבלתי המון המון שיחות טלפון והמון הודעות והמון תמיכה מכל אזרחי ישראל. זה גם עוזר לי להתמודד עם הדיכאון הקשה. תשמע, זה כמו לאבד ילד, לא עלינו.
2: איך צ'יקו נראה?
27: צ'יקו הוא טוקי קטן בגודל כף יד. הוא ירוק עם חזה לבן, אין לו טבעת על הרגל. קיבלתי אלפי הודעות וקיבלתי אלפי תמונות של טוקי מהסוג, אבל אף אחד מהם זה לא צ'יקו לצערי.
2: הוא ישרוד בטבע?
27: קודם כל אני מקווה שהוא במקום טוב, ואני מקווה שאולי הוא נחת באיזה בית חם ואוהב. מה שכן, יאמר לזכות עם ישראל היקר שלנו, שתוך כדי המענה והחיפושים אחר תוכי, היו גם הרבה אזרחים טובים שהציעו לי בעצמם תוכי בחינם.
1: מה אתה אומר?
27: להתמודד עם הדבר הצור והעצור.
2: אבל אף אחד מהם הוא לא צ'יקו. זה...
27: זה לא יהיה צ'יקו, זה לא יהיה צ'יקו.
1: אז רגע, אז יש לך עכשיו צ'יקו חדש? טוקי חדש?
2: לא.
1: לא.
27: יש לי את גרין.
2: טוב, אולי כן.
27: זה טוקי גררה.
1: מה זה?
27: הוא גוזל בין 4 חודשים. גם טוקי ירוק, כמו שאנחנו רואים על העצים.
2: נו, הדואר אותה מעצבנות האלה, סליחה על ה...
27: כן,
2: אתה יודע מה זה יגאל, הציפור הפולשת הזאת הירוקה שנראית כמו טוקי, מסתובב ברחבי הארץ,
1: אבל היא לא טוקי.
2: זה לא באמת טוקי, זה דררה.
1: אז למה אתה אומר מציקות?
2: כי הן נוראיות. זה ציפור נוראית בעיניי.
1: מה היא עושה?
2: הנה, תשאל את גל.
27: היא צורחת וצורחת. הן אוכלות כל הבלייד.
2: הם זן פולש?
27: אבל כן, זה גם טוקי שלומד לדבר, וזה טוקי שאפשר להלך, וזה טוקי שאם הוא מתרגל לשחות בבית, זה יכול להיות טוקי מעולה.
2: טוב, זה גם אתה יכול לומר על דוב, דוב גריזלי.
1: בן כמה היה צ'יקו?
27: צ'יקו היה בן שנה, אבל באמת כל חודש איתו זה הרגיש כמו 3 שנים של חיבור והיכרות עם הטוקי הזה. קשה לנו באמת, לאשתי בכלל קשה לצאת מזה, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. לקח לי שבוע לחזור לעבודה, באמת.
1: מה אתה אומר?
27: מאוד מאוד קשה. אני גם עובד בנמל התעופה בבן גוריון, ברוח התקופה בלחץ.
2: מה הוא היה אומר, צ'יקו?
27: וואו, הוא היה אומר הרבה דברים כמו שהוא רוצה לאכול.
2: איך הוא אומר את זה? תן לנו איזה...
27: הוא היה אומר פתאום, צ'יקו רוצה לאכול.
1: ככה, צ'יקו.
27: אז הייתי מביא לו תפוח.
1: הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי.
27: ממש, ממש, ממש, ממש.
1: צ'יקו רוצה לאכול.
27: הוא היה אומר, ביבי, לא ביבי, כן ביבי, לא ביבי.
2: נעלה אותו פעם הבאה.
1: רגע, מה זה? אז הוא ביבי או לא ביבי?
2: ביבי מגואטה.
27: אני מאמין שהוא ליקודניק.
1: מה אתה אומר?
2: אז בהחלט נעלה אותו לריב עם גואטה.
1: כן, כן, כן.
2: אין ספק. שמה,
1: אני אגיד לך את האמת, אני ראיתי שכל כך אתה עצוב מזה, אני רציתי להציע איזו הצעה, ואני לא יודע אם זה הצעה מרחיקה לכת, אבל יכול להיות שצריך לפנות לוולטר, השוטר הזה, שימצא אותו.
2: אתה שובר אותי.
1: כן, למה?
27: האמת, שפנינו למיזם 100 של המשטרה.
1: הוא
27: מצא
1: את... נו.
27: האמת שפנינו למיזם 100 של המשטרה, שזה מיזם של שוטרים שמתנדבים לעזור לציבור.
1: כן.
27: והם גם אלו פוסטים וחיפשו ובדקו, ויאמר לזכותם של השוטרים היקרים שלנו שבאמת תודה להם על כל העזרה והתמיכה, ובכלל כל האזרחים, כאילו אני יודע, אנשים מסתכלים ואומרים זה בסך הכל טוקי, אבל המענה והענות מעם ישראל היה כאילו עכשיו התחלנו את המילואים מחדש.
2: גל לוי, תהיה חזק, אנחנו מחזקים אותך. יגאל, תחזק אותו.
27: אני צריך את החיזוק, זה מאוד קשה.
2: יגאל, תחזק אותו.
1: אני מחזק אותו. סתם העלינו אותו, מעלה אותו, העלינו אותו כדי לחזק אותו. ובעזרת שם, עם הטוקי החדש,
2: גל, טוקי...
1: בסוף, לפי דעתי, אתה... לא יודע, יש לי הרגשה שבסוף הוא ימצא אותו באיזשהו מקום.
27: אמן, אמן, זה מאוד מאוד כואב.
2: כואב.
27: חבל על הזמן.
2: אוקיי.
1: כן.
2: גל, תודה רבה לך.
27: תודה לכם על מי שאתם, ועל מה שאתם, ועל איך שאתם.
2: ואל תשכח, יש עוד.
1: אני בטוח שהוא באיזה מקום מטפלים.
2: לא, יש עוד, די.
1: יכול להיות אפילו שאיזה שוטר מצא אותו ולקח אותו לתחנה.
2: וולטר.
27: יכול להיות.
2: וולטר.
1: כן.
2: טוב, תודה רבה. גל, תודה. תודה לכם.
27: תודה. פשש.
1: תראה איך כואב לו, זה לא יאומן.
2: יש לך בעל חיים בבית?
1: לא, אבל אתה רק צריך להגיד שאת התוכנית הזאת רכה עידית בן יאיר, והפיקו אהוד בופון כהן ואורית שולץ, ועל הביצוע הטכני אלעד, ויוונטה.
2: אתה אומר את זה בדרמטיות כזה, איזה קרדיטים, איזה קרדיטים. ויש גם דיגיטל.
1: כן, מי בדיגיטל?
2: בדיגיטל נמצאים אנשי הדיגיטל.
1: כל הכבוד לאנשי הדיגיטל, תודה רבה. רוני טבקוב. טבקוב.
2: אמרתי.
1: כן.
2: אמרתי.
1: תודה רבה, אנחנו נחזור בשעה הבאה.
2: עם טוקי?
1: אלוואי?
2: אולי.
1: עם וולטר.
2: יאללה.
0: השעה בחסות...
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עיריית ערד פועלת לאתר את האלמונים שהדביקו על לוח זיכרון לחללי צה"ל כרזות בדמות עבודתן של נשים חרדיות. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מאשים את הנשיא ארדואן שהוא שואף לחסל את מדינת ישראל. זעם באוסטרליה בעקבות החלטת צה"ל שלא להעמיד לדין את המעורבים בהרג אזרחית אוסטרלית ברצועת עזה. התחזית, הכבדה באומס החום.
0: ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. המתיחות עם טורקיה. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הנשיא ארדואן שואף להשתלט על המזרח התיכון ולחסל את ישראל.
28: ארדואן בראשות עיר הסוני שמחליף במזרח התיכון את הציר השיעי. לארדואן יש תוכנית סתורה להשמדת ישראל, תוכנית של השתלטות, תוכנית נאו-אוטומנית. הוא מנהל פורום חמש מדינות, ירדן, חוץ מטורקיה, גם את ירדן, סוריה, לבנון ועיראק, פועל בהם. זו תוכניות באמת רב-שנתיות, איך הוא משתלט, הוא פועל בירושלים.
9: חבר הכנסת הלוי התראיין לידאל גואטה ולאליאור לוי. בערד הדביקו אלמונים על לוח זיכרון לחללי צה"ל כרזות בדנות עבודתן של נשים חרדיות. ראש עיריית ערד יאיר מעיין מפנה אצבע מאשימה אל פלד חרדי קיצוני.
29: במהלך הלילה הגיעו מחוץ לערד חרדים, עבריינים, אלימים, תלו פשקיבילים בכל העיר עם קריאות נגד התלמידות של חסידות גור שלמדו הייטק ועובדות בחברת הייטק שנותנת שירותים למשרד הביטחון, בעיקר לחיל המודיעין. ברוב חוצפתם תלו גם את השלט הזה על לוח מודעות מיוחד המוקדש לחללי צה"ל.
9: בשיחה עם כתבנו אסף פוזיילוב אמר ראש עיריית ערד כי הוגשה תלונה למשטרה וציין כי העירייה נעזרת במצלמות האבטחה כדי לאתר את האחראים למעשה. אוסטרליה מבקרת בחריפות את החלטת צהל שלא לפתוח בהליכים פליליים נגד המעורבים בהרידתם של 7 עובדים בארגון סיוע הומניטרי ברצועת עזה, בהם אזרחית אוסטרלית. התקרית הראה לפני כשנתיים וחצי, ואתמול פרסם צהל את מסקנות התחקיר בנושא. שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג, הגיבה על כך.
10: The Australian government does not believe that the removal of 2 officers from their positions and 3 officers being reprimanded is sufficient accountability.
9: הדחת שני קצינים המעורבים בתקרית אינה מספיקה, וההחלטה שלא לעדכן מראש את משפחתה של העובדת פוגענית ומעליבה, אמרה שרת החוץ. עם זה, תושבנו רם ברנדס מציין כי וונג הבהירה שממשלת אוסטרליה אינה מתכוונת להחזיר את השגריר מישראל או לגרש את השגריר הישראלי מקנברה. המנהל האזרחי וכוחות משמר הגבול פינו הלילה את המאחז כפר רועים בשומרון, השוכן בשטח בי. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי במהלך הפינוי חסמו פעילי ימין את הציר המוביל אל המאחז והשליחו אבנים אל כוחות הפינוי. 4 מהפעילים עוקבו לחקירה ונלקחו לתחנת המשטרה. כמו כן, הוחרמו טרקטור וצון שהיו במאחז. באריאל ירו שוטרים בגנב רכב שפרץ מחסום משטרה וניסה לדרוס שוטר. האיש נסע לעבר העיירה הפלסטינית סלפית, ובמהלך המרדף אחריו ירו השוטרים לעבר צמידי המכונית. החשוד נפגע, טופל במקום ופונה לבית החולים. המשטרה חוקרת את נסיבות התקרית.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששינו.
12: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
11: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
13: התחזית בחסות
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: והתחזית היום ומחר, הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
13: התחזית בחסות?
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
20: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: שעה שנייה, שעה שנייה עם גואטה, אהוב ליבי, שלום.
1: ואליאור לוי, שלום, שלום יקירי, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: וואלה, בסדר, בסך הכל בסדר, כן.
0: כן, מהשעה האחרונה, מלפני חמש דקות, עדיין בסדר?
1: כן, לא.
0: לא יודע, אולי השתנו דברים, אתה יודע, היו חדשות, הידחדחת, מה שנקרא, מהחדשות המרנינות פה, אולי?
1: תשמע, הסיפור עם טורקיה הוא סיפור לא פשוט.
0: די.
1: אבל הסיפור עם הטורקי, בכלל שבר אותי, תראה איך הבן אדם בוכה.
0: יגאל, זה נורא. כואב לאבד חיית מחמד, הגם אם היא טוקי ולא כלב. באמת.
1: לא, לא, בסדר, אני רק לא נמצא שם, לא מבין את זה. מודה ומתוודא, לא מבין את הרגשות האלה.
0: למה אין לך כלב או חתול?
1: לא יכול, לא יכול עם זה.
0: למה?
1: למה אין לך נמר בבית?
0: אלפאי.
1: אתה רוצה נמר?
0: אתה רוצה שנעלה את אשתי עכשיו לשידור ותגיד לך איזה חיות אני רוצה? אני רוצה דוב, אני רוצה קפיברה, אני רוצה היפופוטם, אני רוצה היפופוטם אמיתי, כל יום אני אומר לה אני רוצה חיה כזאת, אני אתן לי גן חיות לגדל בבית הכי מוזרות
1: לא שרוצה. לא יותר קל תבנה לך בית בגן חיות?
0: אלפיי.
1: כן?
0: בספארי.
1: איך לא עבדת בספארי? איך הגעת לתקשורת בכלל?
0: אין לי מושג, טעויות כאלה שנעשו בדרך.
1: בסדר,
0: לא יודע.
1: עדיין לא מאוחר.
0: אתה יודע מה הייתי רוצה להיות? חוץ מלגור בספארי?
1: מה?
0: טייס. ובגלל שאני רוצה להיות טייס, ואני לא אומר את זה סתם, בפוקס, במקרה הכינותי את שרון קדמי, מנהל רשות שדות התעופה, ובוא נגיד לו שלום, שרון, שלום.
2: צהריים טובים חברים, אבל אם אתם רוצים שאני אוכל גם לענות, אני אשמח אם יגבירו אתכם, כי אני בקושי שומע אותכם.
0: באמת? אז בוא נדבר ככה עם הטכנאי.
1: תגבירו אותנו.
0: האם אנחנו מוגברים, שרון?
1: רק שעכשיו אנשים שנמצאים באוטו וזה מוגבר במילא, כן. לא יגידו שאנחנו צורכים.
2: חס וחלילה.
0: שומעים? זהו?
2: אני שומע חלש, בוא ננסה.
0: אתה מסתדר. שומע
1: רגע,
0: חלש.
1: רגע, אולי הבעיה... לענות, אבל אולי לא. הבעיה זה אצלך, לא?
2: קודם כל בהגדרה הבעיה
0: אצלי. הופה, ברור, כי אתה מנהל רשות זאת התעופה באוגוסט. זה התקשרנו לצעוק עליך. מה קורה פה?
1: אבל זה יפה מאוד שבימים אלו, כשאף אחד לא מקבל אחריות, הוא אומר הבעיה אצלי.
0: יפה.
1: כל הכבוד.
0: אתה ראש, אתה השם, שרון קדמי, אנחנו... סתם, לא, אנחנו לא.
2: אז אפשר לסיים את השיחה.
0: את השיחה, את העבודה, את הכל. תגיד, מה קורה בנתב"ג באוגוסט? אתה יודע מה? אני אשאל את זה אחרת. יכול להיות שכבר נתב"ג לא מספיק פשוט, וצריך עוד נדבג, ואז כל הבעיות שלנו
1: כשדוחפים לו 3,000 מטוסים אמריקאים, מה אתה רוצה?
0: אתה שרון קדמי, אתה איגל גואט,
1: אני מגן עליו,
0: לא, אל תגן עליו.
2: עשיתם צלט נכון מהכל, וכל העובדות שציינתם,
1: כל התשובות נכונות,
2: כל התשובות לאל.
1: עכשיו תגיד לנו,
2: קודם כל להגיד לכם, אנחנו כרשות שדות התעופה מאוד מאוד לא מרוצים מרמת השירות שהלקוחות שלנו מקבלים. זה לא רמת השירות שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו, בטח בימים אלה.
0: אוקיי.
2: אבל בין זה למציאות צריך לחבר, ואי אפשר לנתק. ואתם באמת ציינתם חלק מהדברים, וברשותכם תנו לי דקה ואני אסביר לכם מה גורם לכל חוסר הנעימות הזו, כי זה לא סיבה אחת בלבד.
0: קיבלת.
2: אלא זה מכלול של סיבות. רק שתבינו, אנחנו באוגוסט, שהוא כמעט אוגוסט, אנחנו נעביר השנה בלי נדר 2.6 מיליון נוסעים. היום אנחנו שברנו שוב סי לעונה הזו ונגיע ל-107 אלף נוסעים. אנחנו מדברים על מעל 600...
1: רגע, לא הבנתי, שנייה, רגע. שברנו סי 2.6 מיליון נוסעים בכמה זמן?
0: חודש לדעתי.
1: רגע.
2: לא, אני מדבר, לא שברנו עדיין את הסי, הסי הוא 2.8 מיליון. השנה זה המספר הגבוה ביותר.
1: במשך השנה כולה.
2: כן, היום זה היום הגבוה ביותר, על 107 אלף נוסעים, כנראה ששבוע הבא נשבור גם אותו. רק שתבינו את ההיקף, אנחנו מדברים על עשרות טיסות בשעה. עכשיו, קודם כל להבין, זה מתחיל מהשמיים, אנחנו מושפעים מהמרחב האווירי, שהוא המשפך לישראל, זה מעל יוון וכפריסים. בערך 80% מהעיכובים הם בגלל מרחב אווירי, ו-20% זה בגלל שדות התעופה באירופה כולה. כמובן, אנחנו גם חלק מהעניין, ואני לא מתחמק מזה. שחקן נוסף וחביב, שאומנם שכחנו...
1: רגע, אתה יכול רק לפרט? 80% אתה אומר זה מרחב האווירי, תסביר לנו מה זה אומר, תן לנו דוגמה.
2: מרחב האווירי, מטוס שטס וממריא מלונדון, זה כמו מירוץ שליחים. הוא מתחיל בלונדון, ואז הוא עובר כל פעם ממרחב למרחב למרחב. עכשיו, השמיים, למרות שהם נראים פתוחים, יש שם אוטוסטרדות שרק בהן מותר לטוס. עכשיו, מתעמד בטיחות, יש מרחקים וגבהים שמטוסים יכולים לטוס, ויש עשרות אלפי טיסות בשמיים. אז כדי שהטיסות האלה יהיו טיסות בטוחות, מנתבים אותם באוטוסטרדה הזו במרחקים וזמנים קצובים. וכמו בנתיבי אלון, כשיש עודף מכוניות על הקיבולת של הכביש, נוצר פקק.
1: אבל רגע, שנייה, פה לא יכול להיות שיש עודף, כי מספר הטיסות ידועות מראש, לא?
2: לא, או, יפה. מספר הטיסות ידועות מראש, אז הפתרון הוא קל, גואטה. בוא נצמצם את הטיסות, ואז אנשים יטוסו פחות. אף אחד לא רוצה את זה, אנחנו גם לא נעשה את זה. אז כולם, לא רק אנחנו, לא רק אנחנו המצאנו את זה, גם האירופאים, כולם יודעים שבתקופה הזו יש עודף. ואומרים, אנחנו ננהל את העודף הזה. וכולם צריכים לקחת בחשבון שניהול העודף הזה, האלטרנטיבה היא פחות טיסות.
1: בעברית, הניהול העודף הזה יוצר פקקים?
2: נכון.
1: וואלה, נכון, בשמיים.
2: נכון. עכשיו, מים האלה כמובן משפיעים על הקרקע. אלה כלים שלובים. עכשיו, חשוב להזכיר, עדיין יש לנו פה חברים שהיו איתנו בחודשים האחרונים ועזרו לנו מאוד.
0: מתדלקים. אני נכון. אתרגם לעברית.
2: נכון, המתדלקים, והם עובדים כמו שהם רוצים וצריכים לעבוד, ולא תמיד הם שואלים. להגיד לכם שזו הסיבה היחידה? לא.
1: ואתה אמרת אצלנו שזה פה בשידור לפני כמה חודשים, חודשיים אולי, שבגלל המתדלקים האלה, שדה התעופה מתפקד 30%.
2: נכון, זה היה אז כשהם היו בערך 80% מהפעילות בשדה. היום הם ירדו רק לבערך 20%. בסדר? עדיין, זה, היום יש לי 24-25 מתדלקים. בסדר? מתוך 100 חנויות.
1: אז כמה השדה מתפקד היום באחוזים?
2: היום השדה מתפקד על 100%. זאת אומרת, אנחנו בקצה גבול היכולת שלנו ברמה היומית. אם יש לנו 90 טיסות בשלוש שעות, בגלל המרחב האווירי, בגלל המתדלקים, אתה מייצר אפקט דומינו.
1: 90 טיסות בשלוש שעות.
2: בשלוש שעות.
1: זאת אומרת, יפה, כל אבל שתי דקות טיסה, משהו כזה.
2: נכון, נכון. עכשיו, אם תחשוב שיש לך פה אפקט דומינו, מספיק שטיסה אחת מתעכבת מכל סיבה שהיא. תקלה, מתדלקים, מרחב אירופאי, כל דבר אחר, אתה מיד מייצר עומס. והעומס הזה מצטבר. הוא מצטבר ומצטבר.
1: אז בוא נגיד, עד כמה זמן עיכוב זה סטנדרטי, זה סביר? 10 דקות, 20 דקות, רבע שעה?
2: לא, אין זמנים כאלה, אין זמנים כאלה בקיץ. אנחנו מאמינים, כשאתה אומר עיכוב, עיכוב בטיסה, אני מניח שעיכובים בימים האלה יכולים להיות בין חצי שעה לשעה.
1: אני אתן לך דוגמה, הייתי צריך לחזור, לפני שבועיים טסתי לבקו, וכשהייתי צריך לחזור לישראל, הזמנו, לא משנה, הודיעו לנו שהטיסה בשמונה בבוקר.
2: אוקיי.
1: אוקיי, בלילה לפני זה הודיעו לנו שהטיסה מתעכבת, היא לא תהיה בשמונה בבוקר, היא תהיה בעשר. אמרתי, וואלה, אחלה, במקום לקום בחמש בבוקר.
0: נשען יותר.
1: כן, נשען כמו שצריך. הגענו בעשר. בעשר הודיעו לנו שהטיסה מתעכבת ל-11. מה זה?
2: או, יפה. עכשיו, הקלת עליי. למה? כי כרגע העיכוב, אמרת לי, הוא מבקו. זה אומר שהמרחב האווירי, מי שמתכנן את הלוח טיסה של המטוס הספציפי, של הטיסה הספציפית הזו, כבר מבין שהולכת להיות לו מצוקה ביום אחרי, והוא דוחה את הטיסה. הוא יודע שהולך להיות לו פקק. זה לא קשור ספציפית לנדבק במקרה הזה, או לשדה בבקור. זה קשור למרחב האווירי.
1: למרחב האווירי, אוקיי.
2: עכשיו שוב, צריכים להבין, זה לא רק המרחב האווירי.
1: רגע, למה אתה אומר זה לא קשור לשדה בישראל? אולי בישראל יש פקק, ואז אי אפשר לנחות, אז הוא מעדיף לעכב את היציאה.
2: אתה לא יכול לחזות פקק 24 שעות מראש. פקק, נגיד עכשיו, יש לי תקלה טכנית, ומטוס נתקע ותופס לי שרבול. ולוקח לי שעה להוציא אותו משם, מכל סיבה שהיא, לא במכוונת מכוון. אני מתחיל לייצר פיילה שמעמסה אחת על השנייה. אלה העיכובים שהם נבנים במהלך היום.
0: אוקיי, שרון, שנייה. תנו לי רגע לקחת את הניצוח.
1: אבל תן לו רק לסיים.
0: אוקיי, בבקשה. כן.
2: לא, מה שרציתי להגיד זה, גואטה, הדוגמה שאתה נתת היא דוגמה מצוינת, רק היא פחות לתופעה שאנחנו רואים עכשיו, שאנשים נתקעים בשדה ואת עיכובים על עיכובים בשדה. זו גם אופציה, היא גם קיימת, אבל זה מסדר.
1: לא, גם אותנו עיכבו בשדה. בהתחלה הודיעו לנו לא להגיע לשדה כי הטיסה יותר מאוחר. אחרי שכבר הגענו לטיסה, בשדה הודיעו לנו שהטיסה מתאחרת בעוד שעה.
2: נכון, שוב, זה אלה סיבות של מרחב אווירי, וזה קורה בכל אירופה אגב.
1: ואגב, כשהתעכבנו בשדה, כל הישראלים דיברו שבשדה התעופה בארץ יש קטסטרופה לא נורמלית, אנשים יום לפני זה חיכו למזוודות שעתיים וחצי. לומר את האמת, כל הדרך הייתה לנו חרדה, הגענו לשדה התעופה בן גוריון, תוך 15 דקות קיבלנו את המזוודה.
2: אז אף אחד לא יתלונן על זה שהוא קיבל את המזוודה תוך רבע שעה, הוא גם לא יכתוב את זה. זה בסדר, אנחנו בעמנו חיים ותמיד מביאים את מקרי הקיצון שלא צריכים לקרות. ולצערנו קורים, ואמרתי בתחילת דבריי, זה דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו. אבל בימים האלה כן, יש מקרי קיצון שנחכים זמן לא סביר, ואת זה אנחנו מנסים לפתור. אנחנו מגייסים כוח אדם. אנחנו עובדים סביב השעון.
0: שרון, שרון, שנייה. עכשיו אני עוצר. לא, די.
2: אני חייב.
0: עכשיו אני, ברשותך.
2: אתה מרשה לי אבל, כי גם בכנסת...
1: בסוף.
0: יש לי...
2: אבל
0: אתם מדברים טקטי. אני שואל אסטרטגי, די, בואו נעלה קומה רגע. בואו נעלה קומה.
2: אז רגע, אני אהיה איתך באסטרטגיה, רק תן לי משפט.
0: לא, אין לנו הרבה זמן, יש לנו עוד דקה וחצי.
1: הוא כבר היה אומר את המשפט. נו, תגיד את המשפט, משפט אבל.
2: אני רוצה להגיד שהעובדים שלנו מתאבדים על כל מטוס.
1: חד משמעית.
2: עכשיו תגיד מה שאתה רוצה.
0: אסטרטגית, מה השלב הבא? מה השלב הבא שאוגוסט הבא, אוגוסט עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד עשר שנים, לא יהיה את אותו כאוס או בלגן? בסדר, אני אעזוב כאוס, בלגן.
2: אז אנחנו לא נספר לכולם שהזמנתי את השאלה הזו.
0: תלו.
2: אנחנו עכשיו בתנופת פיתוח אדירה. מי שיגיע לשדה לא ירגיש את זה, אבל אם הוא יסתכל מחוץ לחלונות, הוא יראה בין 4-5 פרויקטים של בסביבות 3-4 מיליארד שקל שמבוצעים בימים אלה.
0: שמטרתם?
2: אם זה הרחבת הטרמינל 3, גם מזרחה, זאת אומרת, גם ימינה, גם שמאלה. הוספת זרוע חמישית, אנחנו נכשיר עוד חניות למטוסים. זאת אומרת, פרויקטים שב3-4 שנים הקרובות, כי זה לא משהו שקורה בין לילה, יבוצעו ויביאו את נתב"ג מהמקום שהוא נמצא היום לקפסיטי של 40 מיליון נוסעים.
1: בקיצור, אליאור לוי, מה שאומר לך יושב ראש רשות שדות התרופה,
2: מנכ"ל
1: רשות שדות התרופה, סליחה, היושב ראש זה רונטל, נכון?
2: רונטל, כן.
0: אל תסבך אותם.
1: שבעוד 3 שנים לא נוכל לעשות אייטם על עיכובים בטיסות.
2: קודם כל אני אעשה לך ספוילר,
0: צחוק מרושה, אני אמשיך לצחוק.
2: אני מאוד מחבב את גואטה, אבל עיכובים בטיסות כנראה יהיו בעתיד כנראה לעין, לא רק בארץ, בכל העולם, אבל מסיבות אחרות כנראה. אבל המטרה שלנו שנייה רק זה להרחיב כמה שיותר את התשתית על מנת להקל על כל הנושאים, על מנת שיהנו כמה שיותר.
0: במילה, לאן אתה טס לחופש? במילה, יעד קדימה.
1: איך הוא יכול לטוס?
0: למה? מה?
1: בן אדם עובד מסביב לשעון. הוא טס כשכולם חוזרים.
2: אחרי החגים נדבר.
0: אחרי החגים. גם אני, אגב. אז
1: בסדר.
0: שרון קדמי, מנהל רשות שדות התעופה. תודה רבה. אוגוסט שמח. ואינשאללה, הצלחתכם, הצלחתנו. תודה.
2: קיבלנו. ביי.
3: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת בית. כל הדרך אל הקלפי.
0: איך אתה אוהב פוליטיקה, וואי, איך אתה מתרגש, אני רואה עכשיו, אתה אומר,
1: מה זה פוליטיקה?
0: הנה, יש לנו זה, עוד בחירות, עכשיו נדבר שוב על פוליטיקה,
1: מה
0: כן
1: פתאום,
0: נכנס,
1: אבל כתוב לי מנות ילדים.
0: לא.
1: מה לא?
0: אבל היה עכשיו
1: אבל
0: עוד
1: אולי
0: בחירות.
1: אבל אולי זה קשור, אולי בגלל
0: מנות
1: ההתנהלות.
0: מנות ילדים בבחירות,
1: אולי בגלל ההתנהלות של הממשלה צריך להתחיל להביא להם מנות ילדים.
0: מנות ילדים, כן, למזנון הכנסת.
1: זה קשור,
0: בהחלט. מיכל אהרוני, יואב קרקובסקי, שלום לכם.
4: שלום. אולי מנות ילדים זה קשור להסעדה בבתי הספר?
0: יכול להיות, להזנה, ככה קוראים לזה, נכון?
5: אולי מנות ילדים צריך לתת לילדים האלה שמתנהגים כילדים בהתמודדויות שלהם בפריימריז, מה שראינו השבוע בליכוד.
1: טוב, תקשיב, אמרו לי היום, כשדיברנו שאתם צריכים להיות, שיואב קרקובסקי יעלה בשידור כדי לתת...
0: להיות יועץ.
1: תוכנית ייעוץ לראש הממשלה איך להתנהל. אמרתי, זה חזון אחרית הימים. רגע, רגע, רגע, בוא נסתכל, רואים מפה את כביש גאה, בוא נראה אם המשיח הגיע. לא ראינו, ראינו רק את החמור שלו.
5: יש לך חלון גדול, יש לך חלון גדול, תחפש טוב, כי יכול מאוד להיות שהוא מופיע שם על פארק אריאל שרון, אולי יורד ככה במעלה, במורג,
1: אז זהו, בינתיים ראינו רק את החמור שלו, אבל את המשיח עוד לא. אז בוא, תן לה, תן,
5: יש גם את הספארי, הספארי ממול, אולי שם יש כמה בעלי חיים. אנחנו, מה שאנחנו עושים כאן איתכם, אליאור ואיגל, מיכל ואני, ניתן עכשיו את צוות הייעוץ. מה עושה בנימין נתניהו שנופלת לידיו הרשימה הזאת, רשימת הליכוד, שחברי הליכוד, חברי תנועת הליכוד המתפקדים, הרכיבו בפריימריז האחרונים, ונזכיר שיש לו לבנימין נתניהו...
1: שבידו עוד 8 שריונים.
5: יש לו שריונים, חלקם כבר דפוסים.
0: עוד 5.
5: אז מה הוא יכול לעשות עם הדבר הזה? אז אני חושב שבגדול, בנימין נתניהו יכול להיות מרוצה מהרשימה שהרכיבו המתפקדים. את אלה שהוא רצה לסמן להם להתיישר, ניר ברקה, דודי אמסלם, דוד ביטן, טלי גוטליב, את כל אלה הוא דחק לאחור, ובעצם המסר שלו הוא בדיוק המסר שהוא העביר ליולי אדלשטיין וישראל קץ בפריימריז לפני 4 שנים. תהיו מיושרים איתי, או שלא תהיו.
0: הפרשן קפץ עליו, ראית? הוא אפילו לא שם לב, הוא אמר, אני בא לייעץ ונהייתי פרשן.
1: אתה צריך עכשיו לתת ייעוץ לנתניהו, מה עושים?
0: את מי לשים?
1: מה עושים?
5: אז אני עבר לי בראש...
4: את מי לשים
0: אנחנו צריכים? למה לא? אני רוצה לסבך אותם.
5: שם שעלה לי היום, שאותו בנימין נתניהו לדעתי צריך ברשימה. הליקוי הגדול ביותר ברשימת הליכוד עד המקום ה-25 זה אובדן הייצוג הנשי. 3 נשים יש

0: כשהיא רצה לבד, הביאה 8 מנדטים.
1: מה?
0: כשהיא רצה לבד, בראש ימינה ובנט היה מקום רביעי, היא הביאה 8 מנדטים. והילד שקד יכולה להביא איתה...
1: קרקובסקי, זה היה כשהייתי ילד, מה?
2: בסוף היא קשלה.
0: זה לא היה שהיית ילד, זה היה בבחירות 2019.
2: אבל שנייה, שנייה, בואו ניתן גם למיכל.
3: קודם כל, מיכל זה, כי קודם כל, הילד שקד זה שם מצוין, אני רק חושבת שאם הוא ישים אותה במקום השלישי, א', שערי הגיהנום בכל זאת ייפתחו, אם הכל שאנחנו אומרים, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא ייפתחו על נתניהו שערי הגיהנום, מה שקורה אגב, בשביל יום. דבר שני, יש משהו בילד שקד, שהוא לא, לא נגיש, לא זמין. היא כבר הרבה מאוד זמן, זה כל, כל האנשים האלה שכל הזמן מסתובבים, הם מרחפים לך בעולם, ואתה אומר לעצמך, אופה, תמיד איכשהו יתקלו בהם, אתם מכירים את האנשים האלה, יש אסכולה כזאת בפוליטיקה. אני הייתי אומרת, קודם כל לנתניהו, לא לשריין אף אחד ששם המשפחה שלו זה קץ. וואלה, ב-20
2: הראשון. מיצית את השריונים של קץ.
3: מיצית את משפחת הקץ.
2: כן.
3: בדיוק, של טבק קץ.
2: אוקיי.
3: דבר שני, תראו, הסיפור של ניר ברקת, שנזרק אחורה, ניר ברקת היה כיסוי לא רע לנתניהו, בכל פעם שאמרו רשימה כזה, זה, זה, אבל יש לנו ניר ברקת, הייטקיסט, דובר אנגלית, דובר אנגלית, בסדר? אוקיי. משכיל, הוא צריך מישהו כזה,
2: נו, כי... אבל הוא הביא את הקרישו, איך קוראים לו?
3: הוא לא יבוא.
1: הוא צריך להפסיד הרבה מיליונים בשביל לעזוב את ארצות הברית, כן.
2: הוא לא יבוא, אז למה הוא שריין אותו? לא הבנתי.
3: הוא לא... הוא שריין אותו בשביל...
1: טוב, אז יש לי עוד הצעה לשריון. מה דעתכם על יאיר נתניהו? מה דעתכם על יאיר נתניהו?
0: טעות קולוסלית מבחינתו של בנימין נתניהו.
1: לא, אתה מדבר מפוזיציה, קרקובסקי, אתה עכשיו יועץ.
0: לא, אני לא מדבר מפה, אני מדבר כיועץ. ההתנגדות ליאיר נתניהו בקרב חוגי חברי מרכז ליכוד, אני הסתובבתי השבוע בפריימריז, כשהם שמעו שהאופציה לשריין את יאיר נתניהו, אני שמעתי חברי מרכז. חברי מרכז ליכוד, שהם נבחרי ציבור, צריך להבין את זה. המתפקדים בוחרים גם את חברי המרכז כאשר נבחרת הוועידה. הם אומרים, אם הוא מביא את יאיר נתניהו, אני לא בוחר בו. כך אומרים חברי מרכז ליכוד. זאת אומרת שהבייס הליכודי לא יאהב את זה, למרות...
3: את אני לא בוחר בו, אנחנו תמיד שומעים. בסוף בוחר בו, אבל הסיפור
0: בעצם... זה נכון, אבל לא, זה אפילו לא דומה... זה אפילו לא דומה להתמודדות של עומרי שרון בזמנו. הרי עומרי שרון גם היה תחת אריאל שרון מ-2003 עד 2006 חבר כנסת, אבל אז הוא נבחר בפריימריז. לשריין את בנו של ראש הממשלה זה דבר שלא יתקבל אפילו בחוגי התמיכה הקרובים ביותר בקרב מצביעי הליכוד, זה עשוי לגרום לנתניהו נזק.
1: אז מיכל, אולי בכל זאת...
3: אנחנו מדברים המון על הרשימה.
1: כן, לא, הוא אמר קרקובסקי שצריך אישה, מה את אומרת על נטלי שם טוב? השם הזה הסתובב, הבנתי.
3: נטלי שם טוב, קודם כל נטלי שם טוב, אני מאוד אוהבת אותה ברמה האישית. אז יש לי פה סנטימנט.
1: כן, אבל זה לא תוכנית שידוכים עכשיו.
3: זה דבר רע, זה נכון. דבר שני, לא, אבל אני גם לא משתדכת לנטלי שם טוב. אני רוצה רגע להצהיר את האירוע.
1: כן.
3: אבל הדבר השני לגבי נטלי שם טוב, שם, אתה יודע, זה כזה, כמו מין שלי יחימוביץ' כזה של הימין. אני הייתי חושבת שהוא יכול למצוא בימין
1: התקשורתי. הוא מחפש יותר צייטנים?
3: בימין התקשורתי אנשים יותר
2: אפילים
3: לקהל שלו.
2: מיכל, name dropping.
3: את מי?
2: ברור.
0: קרוליין גליק היית אומרת אולי?
3: קרוליין גליק היא לא רעה. יש לנו, תשמעו, את כל החבר'ה של... בואו תעברו רגע על 14, על החבר'ה של 14.
2: לא מכיר, נווה דרומי.
3: את נווה דרומי היא שם טוב מאוד, היא גם פרזנטטיבית, היא יודעת לעבוד מול כזה, היא יכולה לעשות את זה. למשל, את ינון מגל לא טוב לו לשריין. אני יכולה גם להגיד לכם למה, אם ינון מגל אפילו היה רוצה, עדיף לו את ינון מגל בתקשורת, מאשר את ינון מגל ברשימה. משרת אותו הרבה הרבה יותר.
1: הייתה תקופה שדיברו הרבה על ברדוגו, לשריין אותו. מה הסיפור שלו?
0: גם ברדוגו נראה לי המקום גם הוא המקום שלו בערוץ 14 יותר חשוב לו.
2: ההסברה יותר חשובה.
3: לא רק זה, גם ברדוגו מוכר עכשיו דירה בעשרות מיליוני שקלים. בוא נגיד את זה

0: ככה כן, זה לא עושים את זה במשכורות של חבר כנסת.
1: ובינינו נתניהו לא בטוח שהוא כזה ממושמע, אז אני לא חושב שהוא ירצה אותו.
0: אבל אנחנו שוכחים לדבר על דבר נוסף חוץ מהרשימה. תשמעו, נתניהו הפעם הזאת יאבד קולות, ב-2022 הוא הצליח לחבר הכל להכל, הדביק מה זה טוב, מה זה יפה.
2: גם הפעם הוא יצליח,
0: מיכל. אתה חושב שהוא יצליח להוריד את ארדן?
2: כן. למשל? אני לא יודע אם להוריד את ארדן, אבל דבר אחד אני חושב שהוא יעשה, והוא יגרום לחיבור מחודש בין עוצמה יהודית לנועם ולציונות דתית. הרשימה הזאת ערוץ לדעתי פעם נוספת ביחד, הפעם בראשותו של בן גביר.
3: אתם שמים לב ששוב הפכתם יועצים לפרשנים.
2: לא, אבל לא, פרשן. אופר וינטר, אז אין לו ברירה.
1: אני אם הייתי יועץ שלו, הייתי אומר לו, לך שב בבית של וינטר, אל תצא משם עד שתגמור את זה. יואב קרקובסקי, מיכל אהרוני, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה. אנחנו יצאנו מהצוללת עכשיו, היינו הצוללת של נתניהו, עכשיו חוזרים לפני המים.
0: בדיוק, לקחת אוויר.
3: קחו אוויר, בדיוק. חברים, תודה.
2: תודה רבה.
0: ביי להתראות.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. ערב, בכאן 11.
10: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
8: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
11: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
8: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
12: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
8: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
3: אנחנו כאן, we are here. אנחנו...
1: לא, זה לא טוב. אנחנו כאן בעברית, כי זה כאן.
3: נו, בסדר. אז מה?
1: לא, אבל אם אתה אומר את זה באנגלית, זה לא אותו דבר. זה לא כאן.
3: טוב, we are כאן. בסדר? נרגעת? נרגעת? יופי. יופי.
1: כן, כן.
3: טוב, אני רוצה להקריא משהו עכשיו. שלא, אני כתבתי, תכף אני אסביר. יש לי בקשה, במיוחד עכשיו כשאין מסגרות, במיוחד עכשיו כשעלייה לכיתות חדשות ללא הורה מעבר לפינה. אם יש סביבכם אלמנות ויתומי סתם, במרכאות סתם, תנסו לראות אותם ולגרום להם להרגיש קצת פחות סתם. כותבת בשל מוטיב חוזר של בדידות קשה ותחושת שקיפות בקרב אנשי השכול האזרחי, ובפרט אלמנים ואלמנות שאני מלווה, וגם מניסיוני האישי. להם אין חופשות מסובסדות או קצבאות שמאפשרות להם לצאת לחופשות. אין להם ארגוני פעילויות לנשות מילואים וילדיהם, ארוחות לבית, עוגות או חבילות שי. אין להם ריטריטים, סדנאות או מקורות לשחרור או התפתחות. יש להם הישרדות ואמירות מרובות כמו שהילד שלי שבתמונה שמע לו פעם בארץ, אבא שלך סתם מת. ולצורך זה אנחנו רוצים להגיד שלום למי שכתבה את הפוסט המאוד מרגש הזה, מעיין זוסמן, שלום.
13: היי, שלום.
3: מה שלומך, מעיין?
13: אני בסדר, אני כמו שבאמת כתבתי אלמנת סתם. זאת אומרת, אלמנה של השכול האזרחי. וזה פוגש אותי ואת כל האלמנות כמוני, יום-יום.
3: מה התחושה בעצם?
1: וכשאת אומרת אלמנת סתם, זה מלא מלא מלא כאב, המילה הזאת, סתם. תסבירי לנו מאיפה זה בא.
13: אני אסביר מאיפה זה בא. המדינה שלנו, אני לא צריכה לספר לאף אחד, מוקט כל כך הרבה שכול ואבל צבאי, ביטחוני. ודבר שהמדינה שלנו יודעת לעשות, דבר אחד שהיא באמת יודעת לעשות טוב, ושאני גאה בזה, ואני לא חושבת שיש אדם שיערער על כמה זה חשוב וכמה זה נחוץ, זה הטיפול באלמנות, ביתומים, בהורים, במשפחות שנותרו, אחרי שהיקרים שלהם הלכו בקרב או בכל נסיבות שקשורות לנסיבות ביטחוניות. העניין הוא שהיקף האובדן הצבאי, הביטחוני, בעצם יוצר היררכיה מאוד מאוד כבדה בכל העולם הזה שנקרא עולם השכול. ושם בתחתית ההיררכיה, ולא רק ברמה הכלכלית, ברמה הכלכלית זה מאוד מאוד חריף, אבל גם ברמה החברתית, את השכול הסתמי. זאת אומרת, בעלי מת בגיל 37 מדום לב, אני לוקחת את עצמי כדוגמה, כי זה הדבר הכי קל.
1: ואת אומרת סתמי בגלל היחס אליו.
13: בגלל היחס, זאת אומרת, היחס הוא מתחיל מהמדינה, הוא מתחיל מזה שהקצבאות הן מפסיעות, הוא מתחיל מזה שאלמנות אזרחיות למשל, אם הן נכנסות לפרק ב', אז המדינה שוללת מהן את הקצבה המזערית שהן מקבלים, בעוד לאלמנות צהל לא. אבל הפוסט הזה נכתב כי אני חושבת מתוך אפילו ייאוש מהתקווה, זאת אומרת, היעדר תקווה וייאוש מכך שהמדינה תעשה משהו בהיבט הכלכלי, אבל גם בהיבט החברתי, הבין אישי, אין מקום לאלמנות האלה, אין להם כרגע שום דבר, ממש כלום. זאת אומרת, הם אפילו בתחתית הדאגה החברתית אחרי, נגיד, נשות מילואים, אין אף אחד שדואג להם בשום צורה. ואני שומעת את הזעקה הזו שחוזרת, שאומרת, תקשיבו, גם הילדים שלי איבדו אבא, תנו להם להגיע לאיזו פעילות. גם אני לבד ונאבקת לגדל, אולי תביאו לי גם מוגות לשבת. אני כבר 7.5 שנים אחרי, אבל אני מלווה את הרבה אנשים טרים במקצוע שלי, וזו זעקה שהיא חוזרת, והיא עוד יותר חזקה בקיץ, ועוד יותר חזקה לקראת תחילת שנת הלימודים.
3: למה בעצם לא להתאגד ביחד?
13: אז נעשו הרבה ניסיונות, ועדיין יש. יש כל מיני ארגונים שמנסים, כמו ארגון אמיצים של יהודה גליק. וזה נורא נורא מצער, אבל אנחנו בתחתית של התחתית של התחתית של הדאגה של מישהו. זאת אומרת, אפילו בני דודים של משרד הביטחון ישמעו לפני אלמנות או יתומים של האזרחות. פשוט לאף אחד לא אכפת. זו האמת.
1: רגע, כשאת אומרת לאף אחד לא אכפת, בעצם חוץ מהממשלה שבעצם לא עוזרת לכם בשום מקום, יש פה גם איזושהי טענה כלפי החברה, שהחברה לא באמת משווה את האלמנה שהיא אלמנת צהל לאלמנה שאת קוראת לאלמנת סתם, שזו מילה קשה בעיניי.
13: נכון, לצערי מייצגת מציאות. תראה, אני לא דתייה, אני חילונית לחלוטין, אבל אני אגיד שגם במעמד הר סיני, למי שכן מאמין, יש ממש, אני לא יודעת אם זו מצווה או איסור, אני לא רוצה לא לדייק בזה, אבל ממש כתוב כל אלמנה ויתום, עם הדגש על כל.
1: יתום ואלמנה.
13: ולצערי, כן, כל אלמנה ויתום, ואנחנו ממש ממש, זאת אומרת, לא טענו את זה, ההמשך לא לפגוע בהם. וכחברה, אנחנו לא עומדים בכל הזה. יש הבדל מאוד מאוד מאוד גדול, וזה משהו שאני חושבת שהוא אינרנטי, הוא טבוע שוב בזה שאנחנו חווים כל כך הרבה שכול צבאי, שילד שאם יש לו יתום צהל בכיתה, אז האבא של אותו יתום הוא גיבור, אבל האבא של הילד השני סתמת. וזה משהו שהוא ממש נוכח וקיים ביום יום. עכשיו שוב, האבא של אותו ילד צריך להיות גיבור. אין לי טענה לרגע על הדבר הזה. והוא צריך להיות מוקף בכמה שיותר עזרה וכמה שיותר אהבה. העניין הוא הילד הנוסף, שגם איבד את אבא שלו, ושכואב לו לא פחות. אבל שלמעשה לא זכאי לכלום.
3: לפעמים לא צריך להיות זכאי למשהו, שוב, תקני אותי אם אני טועה, חוץ לקבל יחס. זאת אומרת, לפעמים אנשים רוצים יחס. פשוט כך.
13: זה מאוד מאוד מדויק, או, ואם לא יחס, אז לפחות לא לשלול. זאת אומרת, גם אני, גם הילדים שלי שמענו לא פעם, אז הוא מת ככה, זאת אומרת, אז זה הופך את זה לבסדר. לפחות לא שלילת הכאב, אבל כן, אני שומעת על הרבה, אני שומעת ישירות מהרבה מאוד אלמנות ומהרבה מאוד יתומים שאומרים, אני רואה את ההתארגנות שיש לנשות מילואים, אני רואה את ההתארגנות שיש לאלמנות. למה הם לא זוכרים אותי? למה הם חושבים שכואב לי פחות? אז הקריאה הזו בפוסט היא באמת, היא לא הייתה אפילו למדינה, זה לא משהו כזה, זה פשוט כחברה, אם רואים מישהו שאיבד אדם אהוב, לאותו מישהו זה לא משנה איך.
1: אגב, יצא לך לבדוק אולי איך מסתכלים על זה בעולם? האם גם בכל העולם אלמנת צבא מקבלת יחס יותר מאשר אלמנה רגילה?
13: אז אני אגיד לך, אתה מדבר איתי עכשיו מתקופה שבה אני עושה תואר שני בתחום בלונדון. והתופעה קיימת, אבל היא קיימת במידה הרבה הרבה הרבה פחות פחותה.
1: כי השכול גם במידה פה, הרבה יותר פחותה.
13: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, יש יחס מאוד מאוד שונה. מוות הוא מוות. החברה אומרת, אנחנו נורא נורא מצטערים, ובזה זה נגמר. אני כן אגיד שהזכויות הטיפוליות של אלמנים ואלמנות, למשל באנגליה, הן גדולות יותר עבור אלמני שכול אזרחי מאשר בארץ. זאת אומרת, פה הם זכאים לליווי נפשי ורגשי, בארץ אין כל ליווי רגשי ונפשי.
3: אני מקווה ש... ברור.
1: עשיתם איזושהי פעולה בכנסת לחוקק חוקים, צלח, לא צלח, הקשיבו לכם, לא הקשיבו לכם?
13: כן, אז היו כמה וכמה וכמה ניסיונות, ולא, לצערי, גם לי יצא לפנות גם באופן אישי לחקים שונים, וכמו שהזכרתי את יהודה גליק גם לא מעט, גם יצא לי לעבוד מול משרד הרווחה, זה כמו באמת לנסות להזיז קיר.
1: יש לי איזה חבר שגם פעל בתחום הזה, אבל על הבת שלו, פיני רבינוביץ', אתם מכירים?
13: כן. כן, כן, הוא פעל ועשה דברים נהדרים, והוא, אני חושבת, הקצה אור, החלקיק של הקצה אור שהצליח להזיז משהו בתחום.
3: נקווה שזה
1: כן,
3: יסייע, לפחות השיח בינינו וההעלה הזאת.
1: לא, כן, שהציבור ידע.
3: בדיוק, העלה לשיח הציבור.
1: אנחנו בעצמנו.
13: בדיוק. בדיוק, והציבור זה המון, המון המון, בגלל זה באמת הייתה את הקריאה שאם אתם מכירים, אם אתם רואים, א', אל תזלזלו, ב', תחבקו, תראו, תעזרו, אלה אנשים שבאמת זקוקים לעזרה.
3: מעיין זוסמן, תודה רבה לך.
13: תודה לכם, תודה.
1: תודה רבה.
14: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
15: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
18: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
20: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
14: אנחנו כאן.
3: אנחנו כאן, ואתם שמעתם עכשיו צעקות הרי ומייגן. זו עידית בן יאיר שלנו, היקרה והאהובה. שרודה בנו ואומרת לנו, מה הייתם, מה הייתם? טוב.
1: כן.
3: איגל.
1: כן.
3: מה החיה בתור, כפי שאמרנו, כן. אחד שמגדל חיות כל
1: כן,
3: חייו.
1: כן, כן,
3: החיה
1: כן.
3: החיה הכי שנועה עליך. בעל החיים, לא חיה, בעל החיים הכי שנועה.
1: שיש לי סבור. קשר איתו, זה יתושים. כן? אני לא יכול, תקשיב, אני, לא, אל תתחיל עם זה, תחבא את זה.
3: זה מעצבן אותי.
1: תחבא את זה.
3: חדשים יחבו את הרדיו עכשיו.
1: מה זה? לא, לא, באמת לא.
3: תראה, הוא לא סוגל, הוא לא סוגל לשמוע את זה.
1: תקשיב, אם עוקץ אותי איתוש, כשעוקץ אותי איתוש, חודש מגרד לי.
3: באמת?
1: וחודש לא עובר לי הסימן של העקיצה. לא יודע למה, לא יודע מה גורם לזה. אנשים בצחוק אומרים לי, אתה מתוק, אז הם באים אליך. מה קשור למתוק? זה לא דבורה, זה איתוש. כן, המתוק, המתוק, אז עוקצים אותך. לא רוצה להיות מתוק.
3: בקיצור,
1: אני ממש ממש סובל אם איתוש עוקץ אותי, ממש. סובל בצורה איומה.
3: סבבה, אני מוכן שיעקוץ תיאטוש, אתה יודע מה מעצבן אותי? זה, זה, זה, זה, זה מעצבן אותי, שאני ישן.
1: אל תתחיל, נו.
3: שאני ישן, ואז הוא מתחיל את הטיסות האלה מעליך.
1: ואז זה ליד האוזן, ואז אתה עושה ככה, טח, וגם הוא בורח, וגם חטף את הסתירה.
3: וואי, איזה חיה נוראית, איזה חיה נוראית. טוב, למה אני מספר
1: אותך? בחיים אני לא מצליח להשיג אותו, בחיים, אבל שתדע לך.
3: נו.
1: אם הוא נופל בידיים של אשתי,
3: נגמר. ציידת.
1: סיים את הסיפור.
3: חיית טרף.
1: חמש שניות הוא גמור.
3: טאק.
1: כן.
3: כן.
1: איך היא מצליחה? בום, טרח. ותדע לך, זו אחת הסיבות, היא עשתה את זה שבוע אחרי החתונה, מאז אני רועד ממנה.
3: אז לכבוד כל הדברים האלה, קודם כל נגיד שלום לדוקטור אליזבטה מוגוליס. שלום לך.
2: שלום לכם.
3: את אחראית על אוסף הזבובים. במוזיאון הטבע, נכון?
2: אני אחת האחראיות, כן.
3: אחת האחראיות, יפה.
1: מוזיאון הטבע על שם, למה אתה לא אומר?
3: שטיינהארט.
1: כן?
3: ברור.
1: יפה.
3: אני...
1: צריך להזכיר את זה, כן.
3: איזו שאלה.
1: מה זה יום היתוש הבינלאומי, ריבון העולמים, ועוד...
3: שזה היום.
1: היום, היום.
3: זה היום.
1: יום היתוש הבינלאומי, כן.
3: ולמה לעזאזל צריך יום היתוש הבינלאומי? כאילו, מי הוא בכלל?
2: זאת שאלה אליי.
3: כן, ברור, נו מה, אתה פה עכשיו שק החבטות שלנו.
1: למה בכלל צריך
3: יתושים
1: כאילו, מה יש בהם?
2: לא, אז לגבי יום היתוש הבינלאומי, זה חדשות גם בשבילי.
3: כן, את בהלם.
2: אני מסוג מייחליט, כן.
3: כן, גם אני.
2: אבל למה צריך יתושים, זו שאלה, גם לא אליי, זו שאלה לאלוהים, כנראה.
3: לא, אבל את בטח יודעת, בטוח יש להם איזושהי משמעות אקולוגית כזו או אחרת.
1: משהו טוב שהם עושים בעולם.
3: אז מה הם עושים טוב? חוץ מלעקוץ את יגאל, ואז אני מבסוט.
2: לא, אז קודם כל הם לא יכולים לעקוץ, כי אין להם עוקץ. הם למעשה נושכים.
1: אוי?
2: כן.
3: כן?
1: ממש נשיכה?
2: כן, אז גם שהפה שלהם מאפשר.
3: ובאנגלית אומרים, mosquitoes bite. נכון? זה נשיכת מוסקיטו.
1: איך כזה יצור קטנצ'יק יכול לעקוץ בן אדם עם 130 קילו? לנשוך אותו.
3: מסתבר שהוא יכול.
2: כי הפה שלהם בנוי כמו מחטים. למעשה רק הנקבות הן אלה שנושכות ומוצצות דם. ונושאות את זה לא כי הן כאלה רעות, אלא כי אין להם ברירה. האדם זה האוכל שלהם כדי... לייצר ביצים.
3: מה המשמעות שלהם האקולוגית? כלומר, איפה הם תורמים בעצם לאירוע הזה שנקרא היקום?
2: קודם כל, חלקם לא שותים דם, למשל הזכרים. חלקם כן שותים צוף. הם יכולים גם להאביק צמחים.
3: הם באמת מאביקים?
1: אבל הנקבות בעיקר הם האלה שנושכות.
2: הנקבות הן רק הן. משכות, כן. והזכרים יכולים להאביק, הם לא נחשבים לכאלה מאביקים
3: גדולים, נקרא לזה ככה. מצד שני, הם חזרו להעביר קדחת, האומנם?
2: נכון, הם יכולים להעביר מחלות. אם יתושה נושכת מישהו שיש לו מחלה כלשהי, והיא שואבת את הדם שלו, בנשיכה הבאה שלה לבן אדם אחר, אז היא יכולה להעביר את המחלה.
1: אוי ואבוי, זה ממש מסוכן מאוד.
2: זה מסוכן מאוד. אם יש חולים, למשל, אחד היתושים, יש בעצם רק שני מינים של יתושים שבישראל, שהם באמת מציקים לנו, לבני אדם. ואחד מהם כן יכול להעביר באמת... גם קדחת הנילוס שיש בישראל, וגם מחלות כמו זיקה, שהיא איננה מצויה בישראל, לפחות כרגע, פשוט כי אין...
1: אבל אם חס ושלום, נגיד, יטוש עוקצת מישהו שיש לו איידס, ואחרי זה לא מעביר.
3: איידס, זה אני זוכר כילד. איידס לא עובר דרך עקיצת יטוש.
2: נכון, לא יודעים.
1: מה
3: טוב ב... לא, שנייה. תני לנו דברים טובים באיזה. בואי ננסה ככה להעלות את התדמית הנוראית שלהם.
2: הם מהווים גם אוכל. החלים שלהם, כן, אוכל כל מיני יצורים. החלים שלהם חיים במים, ושם יש יצורים אחרים גם, שיכולים בהחלט לאכול אותם.
1: כן, נדמה לי עורב שנולד, האימא שלו לא מביאה לו אוכל, כך שמעתי על סיפור כזה, והוא ניזון מהיתושים שנמצאים לידו, ואותם הוא אוכל, וככה הוא מתחיל את חייו.
2: לא, דווקא בעורבים ההורים מאוד משקיעים בילדים, ולהביא להם אוכל, וגם...
1: כתוב בפסוק, נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו. שהבנים של העורב, ככה אני זוכר בילדות שלמדתי, שהילדים של העורב, בגלל שהעורב נולד בצבע אחר מהאימא, היא משאירה אותו, והוא לא ניזון מהאימא בהתחלה. הוא ניזון מזה שהוא אוכל יתושים. לכן כתוב בפסוק, לבני העורב אשר יקראו, הבנים של העורב קוראים למזון. לא משנה, טוב, בוא.
3: אני ואליזבת כזה.
1: כן. כך שמעתי.
3: מה?
1: שהם ניזונים מהיתושים שיש להם, ככה מסתובבים להם ליד הפה.
3: טוב, אז יום היתוש הבינלאומי שמח לכולכם. שמח לך, יגאל.
1: הנה עוד פעם הוא התחיל עם זה.
3: ושמח לך, אליזבטה, דוקטור אליזבטה מורגוליס. כולנו שמחים, ונקווה שהיתושים ישמחו.
1: רגע, יש לך איזה פטנט? אמר, היא כבר ירדה מאיתנו?
3: תהרוג אותם, וזהו. מה, איזה פטנט?
1: יש פטנט? לא, לפני זה.
3: מה?
1: לא להרוג אותם. שלא יגיעו אליי, יש איזה פטנט?
3: על טוש.
1: חוץ מעל טוש וכל הדברים האלה.
3: ספריים האלה נגד הטוש.
2: כן, על טוש מצוין, וכן, ואם אתה בבית, יש משהו שנקרא רשתות על חלונות, שמשמע, לא משתמשים בו מספיק. אני מאוד ממליצה.
1: יש גם את המנורות הכחולות האלה שעושים להם זז, זז.
3: ולשרוף.
1: מה זה לשרוף עלי דפנה?
2: פחות.
3: טוב, פחות. אז לא נשרוף. תודה רבה לך, אליזבטה.
2: אין בעד מה, תודה לכם.
3: יגאל.
1: כן.
3: מי יתוש מעצבן אותך מאוד, נעבור לאייטם שמרתק אותך מאוד.
1: כמו למשל?
3: מה זה כמו למשל? דיברת איתי, זה הדבר הראשון שאמרת לי, פגשתי אותך למטה עם עידית, ואמרת, שמעת שהרי ומייגן, הנסיך לשעבר, הרי, כן, ואשתו, כן. מייגן,
1: כן.
3: אתה מסתכל עליי.
1: כן, מה יש להם?
3: הם חוזרים לבריטניה. מארצות הברית.
1: לממלכה או סתם לבריטניה?
3: לממלכה, the United Kingdom.
1: הסוסו לך?
3: תשמע, הם גרו בארצות הברית.
1: כן.
3: בסדר? הרי ויתר על המלוכה.
1: כן.
3: ויתר, כמו באגדות.
1: כן, בשביל שיהיה לו שקל.
3: לא, בשביל מייגן, בשביל אשתו, שהיא לא...
1: הציקו לה כל הזמן.
3: מה לעשות, לא דם כחול.
1: כן.
3: אבל עזוב, למה אני? מה אני? אני פרשן לענייני פלסטינים, אני לא פרשן לענייני בית המלוכה הבריטי. נו, אז תביא. הבאתי.
0: שלום לכם, תשמעו, זה מסובך לא פחות מהמצב הגיאופוליטי של ישראל, אופה. כל הפרשייה המשפחתית הזאת, בכל זאת, אבל באמת, תשמעו, התעוררתי היום בבוקר, אני רואה פוש, יש לי פושים כזה מחול גם, מהניו יורק טיימס, אני רואה ניו יורק טיימס, אני אומרת, מה ניו יורק טיימס הוציאו פוש? הרי ומייגן חוזרים לאנגליה.
3: וואו,
1: רגע, לארמון?
0: לא, הם לא חוזרים לבית המלוכה, הם כן נפגשו לפני חודש עם המלך צ'ארלס, פגישה שלא דלף ממנה כלום לצערי הרב, אני מניחה שזה נדון שם. הם כרגע חוזרים לגור בבריטניה, זה מצחיק, אם מסתבר שהם כבר רשמו את הילדים למסגרות, אתם יודעים, כל ההורים שמאזינים לנו מבינים כמה זה משמעותי. הם הולכים לגור מחוץ ללונדון בנכס שלא שייך לבית המלוכה ממה שאני מבינה, והם גם לא נפטרים
1: עדיין. יכול להיות שזה דירה של עמידר.
0: הם בכל זאת בקשיים כלכליים סוג של מאז שהם עזבו את בית המלוכה, הם נאלצים לעבוד למחייתם רחמנה ליצלן, כמו כל בני האדם האחרים, ממש...
1: סתם, מה הם עובדים דרך אגב?
0: או, זאת שאלה נהדרת. הם עבדו ככה. קודם כל, הם עובדים על אנשים. הם התחילו עם עסקה עם ספוטיפיי. הם נהיו כאילו יוצרי תוכן ואנשי דוקו. ובאמת עשו דוקו, הם חתמו על עסקה בנטפליקס, שהתחילה טוב, הם עשו דוקו על הממלכה, על החיים שלהם, שהיה מעניין. ואז הם עשו כל מיני דברים איזוטריים. סדרה על פולו, על הספורט פולו, פולו סוסים. כאילו, חברים, סליחה, את מי זה מעניין? ונטפליקס צימה איתם את ההתקשרות ואמרה, תודה רבה, הספיק לנו. אחר כך ספוטיפיי, גם הם קיבלו מספוטיפיי 20 מיליון דולר, כפתיחו שהם יפיקו פודקאסטים, יעשו פודקאסטים, לקח להם יותר משנה בכלל להרים את הפרקים של הפודקאסט שהם הבטיחו. כן, שחברים, היום כל אחד בבית עושה לעצמו פודקאסט.
3: יצא מעניין לפחות הפודקאסט, כאילו, עלו בו ג'וס קצת.
0: איזה ג'וס, איביה, כן, מגן הביאה את חברות שלה, שזה לא חברות שלי מהתיכון בבת ים, כן, זה חברות שלה, זה סרינה וויליאמס וכאלה, אבל זה באמת היה מאוד חלבי, לא שמענו כותרות מהפודקאסטים האלה בספוטיפיי, לא רק שלא חידשה איתם את ההתקשרות, אחד הבכירים בספוטיפיי בזמנו התראיין וקרא להם נוכלים, או השתמש באיזה מילה בסגנון הזה, זאת אומרת, חבר'ה, הם הבינו שהם צריכים לעבוד, והם נורא התלוננו על בית המלוכה.
3: אהבתי את המינוח, כן.
0: כן, תשמע, הם התלוננו שבבית המלוכה, מעבר ליחס הבאמת מגעיל וגזעני כלפי מייגן, שגועל נפש, אין מה להגיד, אבל הם גם לא אהבו את זה שהם צריכים ללכת, העבודה שלהם הייתה כאילו ללכת לאירועים, אתם יודעים, כל מיני נשפים, או ללכת ללחוץ ידיים.
1: מה שאנשים מתחננים שיהיה להם,
0: איתם.
1: הם אמרו, בדיוק. זה לא עבודה בשבילנו.
0: הם אמרו, לא מתאים לי עכשיו, לא יודעת מה, לנסוע לאפריקה ולהצטלם עם ילדים, לא יודעת, בבית יתומים. זה לא... זה עבודה, זה קשה לי, זה לא כיף.
3: כן, קשה, חמנות.
0: ועכשיו יצאו לעולם האמיתי, שחטו את הלימון כמה שאפשר, מכרו את הסיפור שלהם לכל מי שאפשר, אבל די כבר, כאילו, מה עוד אפשר למכור? מה עוד אפשר? למי עוד הם יכולים לספר אחרי שהם התראינו אצל אופרה ווינפרי ועשו דוקו בנטפליקס? מה עוד? איזה עוד כסף אפשר להפיק?
1: בהרמון מאוד כעסו על כל מה שהם עשו, כן?
0: ומאוד נפגעו. תשמעו, בסוף זה כן קרע משפחתי, כן, יש פה משפחה קרועה ושסועה, שהאחים אחד עם השני לא מדברים. אבא, מלך אנגליה, חולה, ולא מכיר את הנכדים שלו בקושי, כי הנכדים שלו גדלים בארצות הברית, אבל הנה, עכשיו הם יהיו קרובים, וכמובן כל דבר...
1: מה זה חולה? הוא במצב...
0: לא, יש לו סרטן, הוא מתפקד והוא בסדר, אבל בכל זאת, זאת אומרת, אתם יודעים... גם לא ילד, אז אני מניחה שהארי רוצה להתקרב לה, לפחות בדיווחים בתקשורת כשמדברים על הסיבות להתקרבות, גם מזכירים תמיד את המחלה של צ'ארלס. בסוף תשמעו, זה דמויות טרגיות, בואו לא נשכח, אימא של הארי נהרגה בתאונה טרגית, הוא גדל בלי אימא לאור הפפרצי, אבל עדיין אני חושבת שקשה, כאילו מעבר לדבר המשפחתי הזה,
1: כן, אפשר להגיד שהוא גם גדל בלי אבא,
0: כאילו בסוף זה מורכב להיות בן מלוכה, מצד שני אתה עדיין בן מלוכה, זאת אומרת כשהוא אמר אני אעזוב ואני אלך לעבוד ולפרנס את משפחתי, לא חשבנו שיעשה משמרות בבורגראנץ', כן?
1: כן, מצד שני תשמעי, להיות בן מלוכה, אתה יודע, אני אם תשאל אותי עכשיו, תן לי כל הון שבעולם, אני לא רוצה להיות מלך ולא בן מלוכה, למה?
3: למה?
1: אני צריך לחבק את הילדים שלי 300 פעם ביום, ואת הנכדים שלי 3,000. ושם שמעתי, לא מחבקים, יש דיסטנס כזה, רק על זה לבד, אני לא רוצה להיות שם.
3: יש מלכים שהם לא בריטים, אתה יודע.
1: לא, עדיין יש דיסטנס. אתה יודע,
3: מלך מרוקו, גואטה.
1: את הנכד שלך ככה, לשים אותו על הגוף שלך, ולא לעזוב אותו, ואת הילדים, אין דבר כזה. אין כיף כזה בעולם.
3: אני מנסה לדמיין את יגאל גואטה בארמון בקינגהם כזה.
1: כן.
3: סר גואטה.
0: הבאתם רעיון, קודם כל.
3: קר
1: ומנוכר. תעבדי על זה בחייך. ואני אראה להם מה זה, איך מגדלים ילדים, איך מחבקים ילדים, איך מנשקים ילדים, איך נותנים להם...
3: איך הגענו מהארי ומייגן.
1: איך נותנים להם מילקי שילחלכו את כל הסלון ואת כל הארמון.
0: הארי ומייגן גואטה.
3: כן, את שמה לב, כאילו, איך זה התחיל.
0: הם צריכים אבא, הם צריכים...
1: נגמר הזמן.
3: אנה בורד,
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: סדרי לנו סיור, אנחנו כבר נסתדר עם החיבוקים שם.
3: טוב, עורכת.
1: עידית בן יאיר.
3: מפיקים.
1: אהוד בופון כהן ואורית שולץ.
3: ביצוע טכני.
1: אלעד ויוונטה.
3: ודיגיטל.
1: דיגיטל זה אתה.
3: רוני טאבקוב.
1: תודה רבה לכם. אליאור לוי, היה מקסים איתך.
3: היה כיף. שבוע הבא אני גם כאן, איתך.
1: בכיף.
3: בלי נדר.
1: להתראות.
5: אנחנו כאן. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
21: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
23: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
24: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
25: עמינח, להתעורר
26: לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
25: לאנרגיות חדשות.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
28: המקור, המקור, המקור.
27: כפוף לתקנון.
29: אחרי החדשות, תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת בית.
30: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לשכת ראש הממשלה מבהירה כי אין אמת בדיווחים שאושרה כניסתו של כוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה. שר החוץ סער דוחה מכל וכל את קריאתה של בריטניה לישראל לזנוח את תוכנית הבנייה בשטח E1. מנכ״ל רשות שדות התעופה אומר כי לא כל הגורמים לעומס בנתב"ג בשליטת ישראל. התחזית, הכבדה בעומס החום.
31: חדשות ברשת בית. החדשות.
30: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. המגעים ליישום השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. לשכת ראש הממשלה מבהירה כי בניגוד לדיווחים לא אישר הדרג המדיני כניסה של כוח הייצוב הבינלאומי אל הרצועה. בהודעה שפרסמה לשכת נתניהו צוין כי ישראל הבהירה שהליך השיקום של רצועת עזה לא יחל לפני שיפורק חמאס מכל נשקו. שר החוץ גדעון סער דוחה על הסף את קריאתה של בריטניה שישראל תחזור בה מכוונתה ליישב את שטח E1 בין מעלה אדומים לירושלים. לעם היהודי הזכות לחיות בכל מקום בארץ ישראל, כפי שלעם הבריטי הזכות לחיות בלונדון ורחבי הממלכה המאוחדת, נכתב בהודעת שר החוץ, תגובה על דברי עמיתו הבריטי אד מיליבנד. שר מוסיף טיטון דבריו של השר הבריטי מתנשא, בריטניה עצמה עדיין שולטת בשטחים קולוניאליים המרוחקים אלפי קילומטרים מחופיה. לא יעלה על הדעת שהיא תטיף לעם היהודי איכן הוא רשאי להתגורר במולדתו הזעירה, דברי שר החוץ. תושבנו רם ברנדס מציין כי בהודעה הבריטית נאמר שהממשלה בלונדון מגבשת צעדים בהם עיצומים על אישים וגופים המעורבים בהרחבת ההתנחלויות בשטחים. אוסטרליה מבקרת בחריפות את החלטת צהל שלא לפתוח בהליכים פליליים נגד המעורבים בהרידתם של 7 עובדים בארגון סיוע הומניטרי ברצועת עזה, בהם אזרחית אוסטרלית. התקרית הראה לפני כשנתיים וחצי, ואתמול פרסם צהל את מסקנות התחקיר בנושא. שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג, הגיבה על כך.
32: The Australian government does not believe that the removal of 2 officers from their positions and 3 officers being reprimanded is sufficient accountability for the
30: הדחת שני קצינים המעורבים בתקרית אינה מספיקה, וההחלטה שלא לעדכן מראש את משפחתה של העובדת פוגענית ומעליבה, אמרה שרת החוץ. עם זה, תושבנו רם ברנדס מציין כי וון הבהירה שממשלת אוסטרליה אינה מתכוונת להחזיר את השגריר מישראל או לגרש את השגריר הישראלי מקנברה. העיכובים והעומס בנמל התעופה בן גוריון. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא כל הגורמים לבעיה בשליטת ישראל.
4: אנחנו כרשות שדות התעופה מאוד מאוד לא מרוצים מרמת השירות שהלקוחות שלנו מקבלים. זה לא רמת השירות שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו, בטח בימים אלה. רק שתבינו את ההיקף, אנחנו מדברים על עשרות טיסות בשעה. עכשיו, קודם כל להבין, זה מתחיל מהשמיים, אנחנו מושפעים מהמרחב האווירי, בערך 80% מהעיכובים הם בגלל מרחב אווירי, ו-20% זה בגלל שדות התעופה באירופה כולה. כמובן, אנחנו גם חלק מהעניין, ואני לא מתחמק מזה.
30: מנכ"ל רשות שדות התעופה התראיין לידל גואטה ולאליאור לוי.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
30: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום, בשבת ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
8: התחזית בחסות
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
30: עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות.
17: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
18: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: בשר קונים במיטמן.
19: עכשיו, תמר אלמוג. חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב', תודה שאתם איתנו. טורקיה וסוריה, עזה ואיראן, הכל על הפרק וכמובן גם בתוכנית. פוליטיקה, איך לא? במיוחד כשמדברים על עוד מעברים ועוד שינויים משמעותיים ברשימות בעקבות הפריימריז בליכוד ובכלל. ואגב שינויים משמעותיים, נדבר גם על החזרה של הנסיך הארי ומייגן בבריטניה, עם הזנב בין הרגליים, פחות כסף בכיס. אבל לפני הכל, היום שנתיים מאז חולצו חטופים חללים, חטופים שנרצחו בשבי חמאס. אלכס דנציג, אברהם מונדר, יגב בוכשטב, נדב פופלוול, יורם מצגר וחיים פרי, זכרם לברכה. מוקדם יותר שוחחנו עם נועם, ביתו של חיים, הנה קטע מהדברים.
1: הממשלה הזאת הכרה לפדות את אבא שלי, יותר מ-40 חטופים, ושפה למעשה דמם. אחרי הכישלון המזעזע שלהם וההפקרה וכל מה שהביא אותנו לשבעה באוקטובר, המובן מאליו היה לפחות לעשות הכל כדי להציל את מי שאפשר. ומהרגע הראשון הממשלה הזאת לא עשתה את זה. במהלך החודשים האלה אני דיברתי עם מקבלי החלטות כל הזמן עם כל מי שהיה מוכן לדבר איתי. ולכן כשאני אומרת שאפשר היה להחזיר את אבא שלי, שהיה 4.5 חודשים בחיים, אני אומרת את זה על סמך ידיעה. אפשר היה לעשות סדר עדיפויות אחר ולהחזיר את אבא שלי בחיים, ולהחזיר עוד חטופים בחיים, ולהחזיר גם את מי שכן חזר יותר מוקדם. ולכן אני אומרת את זה לא בקלות דעת, כשאני אומרת את המשפט הקשה הזה, שחמאס פטף את אבא שלי ורצח אותו, אבל ממשלת ישראל שהכרה לפדות אותו, שפכה את דמו.
0: אין ועדת חקירה גם שבעצם בודקת את זה. את חושבת שתוקם בשלב מסוים ועדת חקירה, שיש בה בכלל אותם?
1: חייבת לקום ועדת חקירה, אבל ברור שההתחמקות מחקירה היא מידע גם כאלף עדים על ההתנהלות ועל חוסר הרצון לתחריות. אני יכולה להגיד שחד משמעית מהדרגים הביטחוניים, שמעתי לפחות לאורך כל הדרך גם הרכנת ראש והתנצלות ולקיחת אחריות, ומהדרג המדיני כלום.
0: הרעיון המלא עם נועם בהמשך. אבל אנחנו פותחים בזה. אחרי שהאיומים והפצצות לא עזרו, הנשיא טראמפ פונה לאסטרטגיה חדשה ישנה. הוא מכריז על המבצע הכלכלי הכואב ביותר אי פעם נגד איראן. מה זה בדיוק אומר? את זה טראמפ לא מסביר, אבל מיכל רשף עם הפרטים.
2: אחרי שתמה תקופת הסכם הביניים, 60 ימים שבהם אף אחד מהצדדים לא באמת מילא את המחויבויות שלו, טראמפ חוזר למדיניות העיצומים הישנה והטובה. ברשומה ברשת החברתית שלו, טרוס סושל, הוא כתב על פתיחתו של מבצע כלכלי נגד איראן, לדבריו הכואב ביותר אי פעם. טראמפ כתב כי מדובר במלחמה כלכלית ובידוד בהיקף חסר תקדים. הוא הזהיר כי כל מדינה שתאפשר למוסדותיה הפיננסיים, לעסקים, לסדות תעופה, לגופים ממשלתיים, לספק חבלי הצלה לאיראן, תספוג השלכות כלכליות עצומות. טראמפ דיבר בימים האחרונים על כוונתו לחנוק את איראן כלכלית, כך הוא נשמע אמש.
3: Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may...
2: יש דברים שאנחנו יכולים להטיל עליהם עיצומים. יש לנו עיצומים דרקוניים, ונראה מה יקרה. כרגע מצר הורמוז פתוח, ספינות רבות עוברות בו. בשלב מסוים תחל אולי העתה. המצור היה יעיל מאוד, כך טראמפ. טראמפ מדבר על מצור יעיל כשברקע דיווח באתר אקסיוס אמש, מדבר על כך שצבא ארצות הברית הקים בשבועות האחרונים מסדרון ימי חשאי במצר הורמוז, והצליח להעביר דרכו בין 15 ל-20 מחליות נפט מדי לילה, מחליות שנסו כ-10 מיליון חביות נפט. באיראן בינתיים מתייחסים בביטול לאיומים של טראמפ. שר החוץ אבא סרקצ'י כתב בחשבון שלו ברשת אקס, יום הניצחון הכלכלי של טראמפ אינו אלא ניסיון להסיט את תשומת הלב מהמשבר הפנימי באמריקה. הדבקות במדיניות כושלת רק תוביל לתבוסה נוספת ותעורר התנגדות בקרב האיראנים.
0: ועכשיו אנחנו חוזרים לכאן עם מה שקרה הלילה, כאשר כוחות צהל ומגף פינו מאחז סמוך לאמנואל בשומרון. שלום חיים גולדיץ' כאן באולפן.
4: שלום. אז באמת הלילה פינוי של מאחז שהוקם אחרי הפיגוע בשומרון, בכפר תל, סמוך לחוות גלעד, בו נרצח בניה ומלט. מאחז שהוקם שם בשטח בי, בין הכפר דיריסטיה לאמנואל. הלילה מגב והמינהל האזרחי מגיעים למקום, מפנים את המאחז הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, זה לא עובר ככה בקלות, הם מחרימים שם גם עדר צון וגם לא מעט טרקטור ושופל, סליחה, טרקטור, וגם עוד אמצעים שהיו שם למאחז. הם עושים ערס במקום והם עוצרים ארבעה חשודים. הנה ההתייחסות של מג"ב שבדיוק הגיע אלינו. לפי מג"ב, במהלך הפעילות בוצע בידוד המרחב וכניסה מדורגת של הכוחות למאחז. במהלך סריקות המאחז עוצרו ארבעה חשודים. כלל החשודים סירבו להזדהות ועברו לתחנת אריאל. במהלך הפעילות זוהה עד רצון בוודי, הכוח ביצע החרמת העדר והעברתו ללוחד. בנוסף הוחרם הטרקטור. בהמשך, כשהכוחות רצו לבצע עוד אכיפה במאחז סמוך, הם נחסמו על ידי כוחות, מה שנקרא, מתגברים, כל מיני נערי גבעות ממאחזים נוספים שחסמו את הציר. היה שם עוד עימותים, ו-50 בערך 70 נערים כאלה שחסמו את הציר, ובסוף החליטו אחרי הערכת מצב שלא לבצע את האכיפה, ופינו את כל הדברים המוחרמים לבסיס מג"ב ולעברת חקירת המשטרה. זה אירוע שקורה אחד מתוך 7 או 10 שקורים רק בשבוע האחרון, מאחזים רבים.
0: בשבוע אחד.
4: כן, שוב. אבל נגיד שקמו לא מעט מאחזים אחרי הפיגוע, 16, באופן כללי יש עשרות כאלה, חלקם בשטח B, חלקם בשטח A, זה המאבק המרכזי כרגע של פיקוד מרכז. מג"ב איו"ש בסוף זה הזרוע המבצעת, זה הסמכויות, דיברנו על הסמכויות ששר הביטחון רוצה להעביר אותם.
0: זהו, כי יש קרב סמכויות בעניין הזה, כששר הביטחון אומר לצבא, תציגו לי תוכנית, איך אתם מעבירים את הכל בעצם
4: כן,
0: למשטרה.
4: כן, רק לציין, הקרב הזה הוא קרב תיאורטי, זה הכל בתוך מוחו של שר הביטחון בפועל. אלוף פיקוד המרכז, זה הריבון בשטח, מג"ב איו"ש כפופים אליו, הוא זה שמקבל את ההחלטות. אם רוצים לעשות שינוי כזה, זה צריך לעבור חקיקה, צריך לעבור שינוי סמכויות, זה לא משהו שאפשר להמציא אותו עכשיו, זה אולי נוח לפני הבחירות להגיד, נעביר את זה לפה ולשם. בפועל, הריבון בשטח זה צה"ל, המשטרה כפופה, מג"ב כפוף, וכנראה שלא באמת מישהו רוצה לעשות את העבודה שלו, למרות שכרגע עם הלחץ מארצות הברית, נראה שקצת מתחילים לזוז דברים יותר.
0: חיים גולדיץ', תודה רבה, ואתה מוזמן להישאר גם לשמוע את ההתייחסות, נבקש של המרואיין הבא שלנו, אלוף במילואים גדי שני, שלום. לשעבר מפקד פיקוד מרכז, גם מפקד אוגדת עזה. אני מבקשת קודם כל את התייחסותך לדברים ששמענו כאן מחיים גולדיץ' על מה שקורה ביהודה ושומרון. איך אתה צופה שהדברים יתפתחו שם?
5: מה שקורה ביהודה ושומרון זה על סף אובדן שליטה. יש מקומות שיש ממש כבר מצב של אובדן שליטה. הדבר הזה מכוון מלמעלה, מתוך ממשלת ישראל, מתוך חלק ממשרדי הממשלה. בשלוש שנים האחרונות הייתה החלשה מכוונת של יכולות צה"ל ופיקוד המרכז ביהודה ושומרון, כשנלקחו מהפיקוד כל מיני יכולות, כמו המנהל האזרחי שנמצא אצל סמוטריץ', כמו משטרת בן גביר. אז נכון, יש, כמו שהכתב שלכם אמר, 15 פלוגות מג"ב, ואתה יודע, זה שטח עצום, והם לא יכולים להשתלט על זה. משטרת ישראל לא קיימת שם, זאת אומרת, אף אחד לא יסתבך עם בן גביר וילך לעשות פעולות, והבדיחה הזאת של שר הביטחון, שאומר, אני אעביר עכשיו למשטרה. המשטרה לא מסוגלת ולא מטפלת באירוע בדיד, אז מה, הם יהיו מסוגלים לטפל במה שקורה ביהודה ושומרון? דבר הוא לגמרי שזה ספין. עכשיו תראה, את שאלת אותי לאן זה יכול להוביל. זה כבר ידרדר לאנרכיה מקומית, אבל זה בהחלט יכול להגיע להתלקחות הרבה יותר רחבה של השטח. הפגיעה במעמד בינלאומי של ישראל והאמינות שלנו, החשיפה של החיילים שלנו לכל מיני הליכים משפטיים, אבל אני אומר לך, תמר, הדבר שהכי מטריד אותי זה הפגיעה בערכי היסוד של צה"ל, של מערכת הביטחון, של החברה הישראלית. ההתנהלות הזאת שהיא פשוט בלתי ניתנת לתיאור. עכשיו, הדבר השני זה הנושא של האלימות הזאת, שאני בטוח, ואנחנו כבר רואים תופעות וסימנים לעניין הזה, לא תישאר בגבולות איו"ש. תראי, כבר היום הם תוקפים חיילים, שמענו עכשיו את
0: כלומר, לאיפה זה ילך שאתה אומר את זה?
5: הם תוקפים חיילים, הם תוקפים הם תוקפים מתיישבים ביהודה ושומרון, מתנחלים שמתנגדים להם, יש כאלה, הרי לא כולם מסכימים עם הדבר הזה. רבשצים שבאים לעזור לכוחות צה"ל, הם תוקפים אותם, וזה לא ייגמר בזה, זה יגלוש גם לתוך ערי ישראל, זה יתחיל עם ערביי ישראל, זה יגלוש אחר כך לכל מי שלא יסכים איתם. עכשיו, זה לא קומץ של איזה נערים.
4: זהו, היום...
0: זה רציתי לשאול אותך, כן, גואל.
4: היום מפרסמים אחד מה... מפרסם אחד מהמנהיגים שלהם, אלי שערת, שבאיזה טור כבר שהוא מוכן לקראת העיתון של שבת בעולם קטן, הוא אומר שהמספרים פעם היו מאות, היום זה כבר אלפי נערי גבעות, רק המשפחות עם הילדים, זה כמעט אלף. אנחנו מדברים על אלפי אנשים. מה, שאתה רואה היום את התנהלות של פיקוד מרכז, של אבי בלוט, האם היית פועל ככה גם? מקים את המפעל החוות הזה, נותן לזה איזשהו יד, או שהוא נכנע להם?
5: תשמע, צריך לעשות הבחנה. יש דברים שהוקמו בהחלטת ממשלה, בהחלטת דרג פוליטי, והם חוקיים. למשל, כל מיני חוות שהוקמו בשטח C, כדי לשמור על שטחי אש, על שטחי C, אבי בלוט לא יכול להתנגד לדבר הזה. הוא צריך לממש את מדיניות ממשלת ישראל. כל מה שהוקם בשטחי B, בשטחי A, כל הלא חוקיים שהוקמו בשטחי C, ויש גם הרבה כאלה, היו צריכים להיות מפונים מיד. עכשיו, בוא נשים את הדברים על דיוקם. אתה יודע את זה הרי טוב מאוד. עם מי היום פועל אבי בלוט? איך אמרו? כל מי שיש לו דופק, מגייסים אותו לשם. עכשיו, האירוע הזה שהיה...
0: כלומר, אתה אומר, אין לו באמת גדי, אלוף המילואים גדי שמלי, אתה אומר, אין בעצם למפקד פיקוד מרכז הרבה ברירות, הוא מחויב לקיים את מדיניות הממשלה, לממש אותה.
5: ובמקום במקום שמדובר בדברים לא חוקיים, כמו המאחזים האלה בשטחי B, בשטחי C, איפה שיש אלימות וכו', והלא מאושרים, הוא צריך לפנות אותם, אבל אני אומר לכם שפשוט קשרו לו את הידיים. תראו, זה הרי דבר מאוד חריג, שאלוף פיקוד הלך לבית משפט מחוזי כנגד החלטה של שר. דבר, לא היה דבר כזה מעולם, גם לא היה שר כזה מעולם, זה שר הצהרות, הרי הוא לא באמת עוסק בביטחון. הדבר הראשון שהוא עשה, הוא נכנס למשרד והוא ביטל את הצווים המנהליים. עכשיו, כמו שנאמר, אני לא רוצה כרגע לדבר על שמות ספציפיים, אבל כל האנשים האלה שמארגנים את האלימות, ומובילים אותה. הם אנשים מוכרים, הם אנשים ידועים. האנשים האלה היו צריכים להיות מורחקים מהשטח, ואולי אפילו אחרי סורג ובריח. עכשיו, okay. יש פה אלפים, אתה לא יכול להרחיק אלפים, ולכן צריך לתגבר את הכוחות, צריך לתגבר משטרת ישראל. תראי, כשאני הייתי אלוף פיקוד, היה לי אירוע כזה, אז הייתי מתקשר למפקד המחוז. והוא היה מארגן מיד את כוח היסם שלו, או מבקש, או מקבל תגבור מהמטה הכללי של משטרת ישראל. והיסם היה מגיע לשם, ותוך רבע שעה, 20 דקות, הסיפור הזה גמור. מה היה בקוסחה? היו לשם מילואים ניקים, אנשים טובים, אין לי שום דבר נגדם. של פיקוד העורף, זה מין גדודים כאלה שהקימו מכל הבעל היד, בגלל המלחמה וכו', ומצפים שהם יפעלו מול כל הפרעי האדם האלה שמסתובבים.
0: אז אתה אומר, האלוף המילואים גדי שמלי, אתה אומר, בעניין הזה זה צריך להגיע מלמעלה מהממשלה. בוא נעבור מכאן...
5: אני אומר שהעניין הזה מגיע למעלה, האנרכיה הזאת היא מנוהלת מלמעלה, ורק מלמעלה אפשר להפסיק אותה. היחיד שיכול להפסיק אותה זה ראש הממשלה. כי הוא... המפקד הישיר של השבק, שקורא לזה חיכוך בכלל, הוא לא רואה את זה כטרור, הוא ראש ממשלת ישראל, הוא צריך לתת הנחיות למפכ"ל ולרמטכ"ל, והם היחידים שיכולים לפתור את זה, וצריך להחזיר את כל העיוותים שנעשו, להחזיר את המינהל האזרחי לפיקוד המרכז, להחזיר את החטיבה היהודית. החטיבה היהודית בשבק היום מדוללת, ולמעשה כמעט נמחק.
0: אתה אומר לא באמת רוצים, אתה אומר לא באמת רוצים לטפל בזה. אני רוצה, לפני שנעבור גם לעזה, לדבר איתך על סוריה וטורקיה. אנחנו רואים לפני זמן קצר גם את ההתייחסות של טורקיה לכל הסוגיה וגם לתקיפה, כאשר טורקיה אומרת, לא הייתה נוכחות שלנו בשדה התעופה לפני התקיפה הישראלית, נמשיך לתמוך בסוריה. זאת החזית הבאה, לשם אנחנו הולכים?
5: אני בהחלט חושב, תראה, אני ארדואן הוא אדם בעייתי מאוד ומסוכן, ומדובר רבות על זה שהוא מנסה לבנות איזושהי חזית סונית, שברור לגמרי שאם תיבנה כזאת, היא תהיה אנטי-ישראלית ותסכן אותנו, ולכן אני חושב שצריך לרסן את הפעולות של טורקיה באזור. אני לא בטוח שצריך לתקוף בכל מקום. אני חושב שהתקיפה הזאת הייתה מסר, בעיקר לארצות הברית, כדי שתשפיע על טורקיה.
0: אתה אומר, רגע, אני אחדד את הנקודה הזאת, אלוף במילואים, כשאתה אומר, צריך לרסן את טורקיה, איך זה צריך לבוא לידי ביטוי, בעוד מסרים, כמו שאתה קורא לזה, סגנון התקיפה?
5: אני חושב שצריך קודם כל ללכת למישור הדיפלומטי, וצריך שהאמריקאים יבינו, האמריקאים יכולים להשפיע על הטורקים, יש קשרים טובים מאוד בין ארדואן לבין טראמפ, אני מקווה שהצליחו להבהיר לאמריקאים את הסיכון שיכול להיווצר פה למדינת ישראל, במידה והטורקים באמת יחדרו, כמו שהם מתכננים לחדור לאזור שלנו, זה יתחיל בסוריה, זה יגלוש לירדן, זה יכול להגיע למקומות אחרים, וזה יכול לסכן את מדינת ישראל. תראי, האיש הזה הוא איש, אני פגשתי אותו פעמיים בעבר, אבל אתה יושב עם האיש הזה, אתה רואה, באמת רואים את השנאה בעיניו, ואני לא באתי עם איזושהי דעה קדומה, אתה רואה את השנאה, האיש הזה לא אוהב אותנו, הוא איש מסוכן למדינת ישראל.
0: כשאתה אומר, פגשתי את ארדואן וראיתי את השנאה בעיניו, זה, הוא גם אומר משהו, או שזאת רק תחושה שלך?
5: אתה יודע, לפעמים אתה מבין ממה שלא נאמר, ומהתגובה, ומשפת הגוף, אתה רואה את, את הסלידה, זה ממש ברמה של סלידה מאיתנו, והוא גם לא מסתיר את זה אגב, הוא גם לא מסתיר את זה, הוא קרא לנקוט כל מיני צעדים, כולל אפילו מלחמתיים נגד מדינת ישראל, זה מסוכן, אני לא חושב שאנחנו צריכים עכשיו ללכת ולפתוח חזית מלחמתית, מול טורקיה, למרות שאני מבין שיש לנו בממשלה אנשים שאיך אומרים, שחרון הכוח כבר בלבל אותם לחלוטין, והם חושבים שישראל יכולה להפוך פה לאיזה בריון שכונתי. יושבים כל מיני, צריך להגיד, קולגות שלי, כן? כל מיני אלופים במילואים, בכל מיני מקומות, ומטיפים לסיפור הזה של להיות הבריון השכונתי ולתקוף פה ולתקוף שם והכל באמצעות כוח. אני אומר לך, תבדקו בדרך כלל הרקורד של החבר'ה האלה שמדברים על לעשות הכל בשפת הכוח והאש, זה חבר'ה שבאמת הם אנשים טובים, הם הגיעו לדרגת אלוף, הם כנראה רובם לא פקדו אף פעם על גזרות ברמה אופרטיבית ואסטרטגית, שהם באמת לקחו את כל השיקולים, ואת יודעת, זה נחמד לשבת באולפנים ולומר את הדברים האלה. לכן אני אומר, צריך לעשות את הדברים קודם כל במישור הדיפלומטי, אני חושב שהמסר הזה היה חשוב.
0: אבל אנחנו רואים שבמישור הדיפלומטי,

0: ודוקה בצורה משמעותית, אבל אני חושב שהם עדיין יכולים להיות מאוד משמעותיים, בטח הפנטגון, בטח הצבא, בטח המועצה לביטחון לאומי, האנשים למטה, זה לא בהכרח היועץ עצמו, אבל האנשים למטה שיושבים ומבינים את השטח, ויש להם ניסיון רב שנים בזירה שלנו, ואני מאוד מקווה, וגם אנחנו כמובן צריכים להשפיע בכיוון הנכון. תראי, ישראל, אם את לוקחת את ההשפעה של ישראל על, על, על טראמפ, מאוד בעייתית. מ-2018 של היציאה מהסכם הגרעין, הלכאורה לא טוב של אובמה, עכשיו טראמפ היה מתפלל לקבל הסכם כזה עם, עם איראן, ועכשיו הוא בכלל מלחמת, מלחמת הורמוז, ודרך כל מה שקרה בתקופה האחרונה, והמבצע שהיה אמור להפיל את, את, את השלטון האיראני תוך שבוע, שבועיים. אז אני חושב שאחרי שהגעת הארי, יש הרבה סימני שאלה גם אצל האמריקאים.
1: האלוף המילואים גדי שמני, בסוף גם לא הגענו לעזה, כשאני חושבת על זה. אז אם אני יכולה לבקש ממך ממש ככה במשפט לסיום שיחתנו המעניינת, האם אתה חושב שאנחנו שוב בקונספציה? ממש ככה.
0: אני חושב שאנחנו בבעיה הרבה יותר קשה מקונספציה. אני חושב שאנחנו הגענו למצב שתמיד שאפנו ועשינו הכל כדי לא להגיע אליו. אמרנו, הדבר הכי נורא שיכול לקרות לנו מול הפלסטינאים זה בנאום הסכסוך. היום העסק מבונעם לגמרי. ארצות הברית היא זאת שמקדמת הסכם עם חמאס. אגב, האמריקאים עדיין מגדירים את חמאס כארגון טרור, אבל הם כבר מדברים איתו. אנחנו דחפנו את החמאס לזרועותיה החמות של ארצות הברית, הפכנו אותו לשחקן לגיטימי. אנחנו היום לא נמצאים בכלל בחדר, ארצות הברית מנהלת את המסע ומתן בעצמה על עתיד עזה, הקלף של השיקום, שזה היה הקלף הכי משמעותי, וצדקה, אני שמעתי את כל כך חשוב שהעליתם את נושא החטופים בפתיחת התוכנית של אחרי כל כך הרבה חטופים מתו ונרצחו ונהרגו בשבי שם, ויכולנו להחזיר אותם, ועדיין להשאיר בידינו הרבה יותר קלפים מכפי שיש לנו היום. היום למעשה מדינת ישראל מנוהלת על ידי ארצות הברית, על ידי מדינות ערב שתומכות בחמאס. חמאס יושב בחדר, דבר מאוד מאוד בעייתי, ולכן זה הרבה הרבה הרבה יותר חמור מקונספציה. איבדנו את היכולת ליזום, אנחנו לא מצליחים להשפיע על כל מה שמתעצב סביבנו.
1: ובנימה לא אופטימית זו, אני אבקש להודות לך מאוד, אלוף במילואים גדי שמני, שהיית איתנו. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: הפסקה קצרה וכבר נשוב.
2: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת ב'.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
11: הערב, בכאן 11.
12: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
11: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
13: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
11: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
14: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
11: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.

0: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: חזרנו, כאמור, עם בחירות 2026, ואנחנו מבקשים לדבר עם חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית. שלום.
2: שלום, צהריים טובים, תמר.
1: תודה שאת איתנו. נפתח בזה, קודם כל, אתם מתחזקים בסקרים. את חושבת שזה כתוצאה מהתוצאות של הפריימריז בליכוד?
2: אני לא יודעת לומר לך, אני יכולה להניח שאנחנו נמשיך ונתחזק, כי בסופו של דבר, כשהציבור יגיע לקלפי ויצביע, אז הוא מספיק חכם כדי לראות מי באמת נתן שם תוצאות, מי הביא עשייה, ומי יותר דיבר ופחות עשה.
1: אני, לפני שאני אמשיך לשאול אותך על הפוליטיקה, אני חייבת להתייחס למשפט שאמרת. כי שלשום, אני חושבת, זה היה, השר סמוטריץ' פרסם סרטון, שבעצם אומר, הנה, המילואים ניקים מסכנים, הם התגעגעו למילואים כשהם חוזרים הביתה. ראינו אתמול בגליק ותמר, אשת מילואים ניק, שאומרת שהיא חשבה שזאת סטירה, שאתם צוחקים עליהם, ואלו התגובות שאני שומעת מאוד משפחות של מילואים ניקים. איך אפשר להגיד עשייה ולהוציא סרטון כזה שלא?
2: רגע, אני שוב, אז זה לא, ברשותך, אני יכולה להיות שאתה אומרת שני דברים. האם הטקטיקה של קידום ושל הפריימריז והקמפיין הוא טוב או לא טוב, אפשר להתווכח עליו, אבל במהות עשינו. השבעה באוקטובר היה קיים, נעשה, כולנו היינו שמחים להחזיר לגלגל אחורה, ולגרום לכך שלא היה שבעה באוקטובר, אבל הוא היה. ומאז אנחנו עושים בלי הפסקה, כולל כן גם מעטפת גדולה מאוד למילואימניקים. אין בשכר, בכספים שהם אמורים לקבל והם מקבלים מהביטוח הלאומי, במעטפת של המשפחות, מעטפת רגשית ונפשית, במענים. אנחנו נותנים ועושים הכל, וכן גם, אני יודעת, המילה הבאה זה גיוס, כן גם בתחום הזה אנחנו מתעסקים.
1: מיד נדבר על הגיוס, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, בכל זאת מי שבמשפחה שלה יש לא מעט של לוחמים, איך את חיה בשלום עם הסרטון הזה, עם המסר שעובר למילואים נקימו למשפחותיהם?
2: אני אגיד לך את האמת, שוב, אני פחות מתחברת לסתירה ולחיוב. אני באתי לכנסת, אולי גם זה חלק מההסבר למה אני בפריימריז 6 ולא מקום 3 או 2. אני באה לעשות ואני עושה, אני מטפלת בעשייה ואני מקדמת ואני מחוקקת ואני מבקרת ופחות מתעסקת ביחד.
1: כלומר, לא התחברת לסרטון.
2: לא, אז אני אומרת שוב, אני לא הייתי חלק מרגע, בוא נראה איך אנחנו מעבירים מסרים, אני לא נמצאת שם.
1: אוקיי.
2: ואני לא יודעת להגיד לך, אני חייבת להגיד לך, בכל האמת, אני גם פחות עוקבת מבחינת סרטונים.
1: היו לזה הרבה תגובות, אני בטוחה.
2: זהו. בואי נדבר רגע על המהות.
1: יפה, אז בואי נדבר, הזכרת חברת הכנסת וולדיגר, אני מעריכה את הכנות, אני רוצה לשאול אותך באמת על עכשיו על עניין הגיוס. תראי, אפשר לעטוף את זה מפה, ולעטוף את זה משם, ולקרוא לזה כך או אחרת. בשורה התחתונה, אתם חלק מהקואליציה, שלא רק לא קידמה גיוס, קידמה השתמטות.
2: אני לא מסכימה איתך, תמר.
1: זה לא אני אומרת את זה, זה העובדות אומרות. סליחה שהעובדות לא נוחות.
2: לא, לא, הכל בסדר, את אומרת את זה, אז אני אומרת לך שאת טועה. והעובדות לא אומרות את זה, ממש לא.
1: איך העובדות לא אומרות את זה?
2: אז אני מסבירה, בסדר? א', יש יותר חרדים שנכנסים היום לצבא מאשר היו לפני כן. אני אומרת לך יותר מכך שהגיוס שאנחנו ניסינו לקדם, אם הוא היה נחקק לפני שנתיים, הוא לא מושלם, הוא לא מושלם. אבל אם הוא היה נחקק, אם היינו מצליחים להעביר אותו, אז היו יותר חרדים היום בצבא. אבל אני רוצה להזכיר לכולם שזה בעצם דין רציפות. חוק הזה, מי שהביא אותו במהות, זאת ממשלת השינוי.
1: זה, חברת הכנסת וולדיגר, לא, אני אגיד לך משהו, כי משפטית זה לא כל כך נכון, אבל אני מעדיפה.
2: זה נכון מאוד.
1: אבל אני, רגע, בואי לא נדבר במונחים משפטיים, למרות שאני, את יודעת, עיתונאית משפט ובא לי. זה מדגדג. אבל בואי נדבר, תראי, כשאת מדברת על מי...
2: תני לי רגע לסיים את המשפט.
1: אני אשמח, אני אשמח לחדק אותך.
2: אני לא לומתנית ואני לא רב, ואני רוצה רגע להשמיע, אבל את החוק הזה, עובדתית, העברנו בדין רציפות מהכנסת הקודמת לכנסת הנוכחית. נכון, היה באמצע 7 באוקטובר, אין מחלוקת. אבל עדיין, מי שהגיש את החוק כאידיאולוגיה, זה הממשלה הקודמת, שבעצם אמרה בתוך החוק הזה, אנחנו לכאורה לא רוצים חרדים בצבא. אני רגע לא, אני לא מעבירה ביקורת, אני משקפת את המציאות.
1: Okay.
2: אנחנו רוצים אותם בעבודה, אנחנו רוצים אותם...
1: אז איך זה בא לידי ביטוי? רגע, חברת הכנסת וולדיגר, רגע, אני... שוב, מעניין מאוד להקשיב לך, אבל אני רוצה לשאול אותך. את אמרת בעצמך, היה באמצע 7 באוקטובר, דברים השתנו. תראי, במקרה הזה כאמור, את אומרת נתונים, אני מכירה את הנתונים, כי אני רואה את כל סיכומי הדיונים. אין גורם במערכת הביטחון, האוצר, איפה שאת לא רוצה, שלא אומר שצריך לעשות שינוי, שצריך סנקציות גם כדי לעודד את הגיוס. הממשלה לא קדמת את הסנקציות. נקודה. כן, בבקשה. תודה לך.
2: שנייה, אני רגע רוצה להעביר אבל נקודה אחת, בבקשה תני לי את השתי דקות האלה. דקה, 50 שניות.
1: גם דקה וחצי.
2: אני מנסה רגע להפריד בין צורך לבין אידיאולוגיה. שנייה, האידיאולוגיה שחרדים, לא רוצים חרדים בצבא, שאני מקווה שהשתנתה, אבל זאת הייתה אידיאולוגיה של, גם של בנט וגם של גנץ, שהם הביאו את החוק הזה, הם רצו להכניס אותם לשוק העבודה, והורידו את, בהצעת החוק, הורידו אפילו את תאריך, את גיל הפטור. עכשיו, נכון או לא נכון, אפשר להתווכח, אבל תסכים איתי שהאידיאולוגיה והקונספציה הייתה צבא קטן, קטן ומקצועי, ואנחנו לא רוצים אותם בצבא, אז רם יש לנו יותר נזק. ואז יהיה השיבה באוקטובר, ודיבר על צורך, עכשיו, הבאנו חוק שהוא כבר עבר קריאה ראשונה, כדי להתקדם איתו, ניסינו להתקדם, כן היה שם סנקציות כאלה ואחרות, גם היום, נכון להיום, החרדים אין להם מעונות יום, אין להם, בפועל, דפקטו, הם לא מקבלים דברים שהם קיבלו לפני השבעה באוקטובר, הם לא מקבלים אותם. עכשיו צריך חרדים בצבא, נקודה, אנחנו רוצים חרדים, אין בינך לביני, לבין אף אחד אחר באופוזיציה אפילו, אז בי רגע את המפלגות הלא ציוניות.
1: מיד נדבר גם עם נציג מהאופוזיציה.
2: המחלוקת, אנחנו רוצים חרדים בצבא, נקודה.
1: אבל מה יקרה, אתם עושים?
2: אי אפשר להצעיר, בואו נעשה חוק, החוק על הפנים.
1: לא, זבי חוק, זבי חוק, חברת כנסת וולדיגר.
2: מה אנחנו עושים? אני אגיד לך מה אנחנו עושים.
1: לא, רגע, אני אשאל אותך, תרשי לי, את מדברת נדר, אבל תרשי לי גם לשאול שאלה. והשאלה היא, הוכח עוד פעם, אני לא מדברת, אני מצטטת נתונים ברורים, שהסנקציות עובדות, והקואליציה הזאת בולמת את הסנקציות. אני לא חושבת שאפשר להתווכח על זה. אני שואלת אותך, אם את חיה בשלום עם זה שלא ממצים את היכולת כדי לייצר שוויון בנטל. זאת השאלה.
2: אני חייבת לומר לך שאנחנו לא מדכאים, ההפך. אני מסבירה שוב. המטרה שלי היא מטרה מאוד ברורה, לגייס חרדים לצבא כלוחמים וכתומכי לחימה. זאת המטרה שלי. אין לי שום מטרה, יש לי עוד הרבה מטרות אחרות, אבל אין לי שום מטרה שסותרת את המטרה הזו. וכדי לעשות את זה, השתדלנו מאוד בכנסת היוצאת, כנסת ה-25, ובעזרת השם נעשה את זה עוד יותר, וביתר שאת בכנסת ה-26, זה לגייס את החרדים ולהוריד את הנטל מחיילי המילואים.
1: חברת הכנסת וולדיגר, אנחנו תכף צריכות לסב, אבל יש לי עוד כל כך הרבה שאלות לשאול אותך.
2: אני רוצה לומר לך אנחנו עשינו ונמשיך לעשות למעלה מינויים, אין בהורדת הנטל ואין במעטפת שכך שנשים ירצו לבוא למילואים.
1: אז כדאי באמת, אז כמו שאמרנו, כדאי באמת לעשות את זה ולא בלאג למשפחות של מילואים ולשעות המילואים, אבל זה בסדר. בסדר, לא. זה המסר, זה לא אני אמרתי את זה עוד פעם.
2: אולי זה לא היה עדין, אולי אנשים לא הבינו נכון, אבל לא היה פה שום רצון לעשות לאג.
1: רצון כנראה שלא, זה נסכים.
2: אנחנו מגיעים להם, אנחנו מכבדים אותם ומחבקים אותם.
1: חברת הכנסת וולדיגר, מה לגבי, ממש ככה לסיום, מה לגבי אופר וינטר? מה את אומרת? יקים מפלגה, ייקח לכם את הקולות?
2: אני אומרת דבר אחד, שאני הגעתי לפוליטיקה כדי לעשות טוב למדינת ישראל, כדי לעשות טוב לאזרחי מדינת ישראל, וכל מי שבא לעשות את זה מצוין, אני רק אומרת, תמיד צריך להיזהר, פוליטיקה היא מקום שצריך ללמוד אותו ולדעת אותו, ולא כל מי שהיה מפקד בכיר בצבא, ראינו אותו, יש לו זה גם מוכחות. הוא פוליטיקאי מצוין ומעולה. וכל אחד צריך לבוא עם ענווה, ולבוא בחיל ורעדה, ולהבין שאתה מזיז, אתה יודע, זה אפקט הפרפר, אתה הפרפר שמזיז כנפיים, ואתה עלול לעשות שמות למטרות שאפילו אתה עצמך מגיע לשם. ולכן אני כן אומרת לאופר, ואומרת לכל האנשים שרוצים לבוא ולעשות, בואו תעשו את הכל בענווה, בחשיבה, ובהבנה שיש לנו כאן, כמו שנקרא קולקטיב, אנחנו ביחד, אנחנו קבוצה, אי אפשר לשחק במשחק הזה לבד. זה משחק קבוצתי שלפעמים גם אתה אפילו מצביע, אתה יודעת, אני אומרת לך מהחוויה האישית שלי. בסוף לפעמים הצבעתי לחוקים שפחות אהבתי, אבל הבנתי שיש כאן רגע משהו הרבה יותר גדול, וצריך למצוא את המחנה המשותף, שדרכו אנחנו יכולים להוביל לתוצאות הרבה הרבה הרבה יותר טובות. ואני אומרת לך, יש לי להראות לך טבלות, איך הצלחתי, אני הקטנה, בסדר? לקדם ולעשות הרבה הרבה יותר טוב.
1: נכון.
2: למשפחות שכולות, לחיילים, לחיילי מילואים.
1: אני חשבתי שתגידי בתחום בריאות הנפש, שזה תחום שבאמת הובלת בו שינוי מאוד משמעותי, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אז הנה, אני אמרתי את זה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, תודה רבה לך.
2: תודה, שיהיה טוב לכולנו. להתראות.
1: טוב, באמת בסוף לא הגענו לשינוי הזה, אבל בהחלט דברים מעניינים, ומי שאיתנו על הקו ושמע גם, אני מניחה את הדברים האלו, חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים, שלום גם לך.
3: שלום, צהריים טובים, תמר.
1: צהריים טובים. אתה יודע מה, אני אבקש לפתוח בסוף השיחה שלי עם חברת הכנסת וולדיגר, דווקא על, היא אומרת, הנה דברים שקידמתי, היא באמת קידמה בתחום בריאות הנפש, רוצה לפרגן על העניין הזה, בואו נתחיל בפינת הפרגון.
3: בוודאי, כדרך אגב, אנחנו היינו חלק מהמהלך הזה, אני ישבתי אצל מיכל וולדיגר בוועדה, וכחבר אופוזיציה, תמכנו במהלכים, למשל בכל הנושא של מעמד אלמנות ויתומי צה"ל ופיגועי הטרור, מהלכים אחרים בתחום בריאות הנפש, כדרך אגב, בניגוד למפלגות הימין, שכשישבו באופוזיציה אמרו לנו אין כאבי בטן, ואנחנו נסכל כל חקיקה חברתית של
1: הממשלה שלנו. אתה מתייחס לדברים של מי שהיום היא השרה, מירי רגב.
3: מירי רגב, אבל זה לא רק הדברים שלה, בסופו של דבר, אני הייתי שם, הייתי יו"ר ועדת חוקה, הם סרבו לתמוך באף חוק שלנו. אנחנו בניגוד לזה, כאשר הממשלה, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, הביאה חקיקה שהטיבה עם האזרחים, זה קרה מעט מאוד פעמים, אנחנו לא עמדנו מנגד.
1: אוקיי, אז אתה יודע מה, בוא נתייחס לנקודה הזאת, חבר הכנסת קריב. כי אתה אומר, אנחנו באופוזיציה, אנחנו הרבה פעמים שיתפנו פעולה, אם הייתה באמת חקיקה מטיבה. זה חלק מהביקורת של מי שמצביעים לכם, עליכם, שבאים ואומרים, לא הייתם מספיק תוקפנים, לא הייתם מספיק קרבים, ועובדה שהממשלה, הקואליציה החזיקה, למרות שבקדנציה שלה היה אסון הגדול ביותר בתולדות המדינה.
3: אז בוא רגע נעשה הבחנה. אני חושב שהציבור שלנו היה מאוד מאוד כועס עלינו, אם היינו מסכלים חקיקה למען אלמנות צה"ל, או למען משפחות החטופים בתקופת המאבק. הציבור שלנו ציפה מאיתנו, להיות, בייחוד אחרי השבעה באוקטובר, להיות משתף פעולה במקום שצריך לשתף פעולה. בכל מה שנוגע לקרבות נגד המהפכה המשטרית, נגד ההתמהמהות בהחזרת החטופים, אז קודם כל אני מקבל את הביקורת הזו. אני חושב שהיו רגעים באופוזיציה שלא נועל קרב מספיק חזק, אני אמרתי את זה גם תוך כדי הדברים, אני חושב שסיעת הדמוקרטים...
1: ואתם הראתה... תשלמו על זה עכשיו בבחירות?
3: לא. אני חושב שלא, אני אומר לך למה אני חושב שלא, מכיוון שבסופו של דבר מי שנושא באחריות ישירה למה שקרה כאן בארבע השנים האחרונות זה נתניהו. והציבור שלנו מעריך את העובדה שנלמדו גם לקחים מהכישלון בבחירות הקודמות, הקמת הדמוקרטים כאיחוד של מרץ ועבודה.
1: השאלה כמה הציבור שלכם, חבר הכנסת קריב, הוא גדול. כלומר, האם מאוד יכול להיות שיש בגוש שקשור לאופוזיציה, איזושהי ככה שעננות.
3: ממש לא, תמר, תראי, אני מסתכל, בוא לא נדבר על ערוצי תקשורת אחרים, אני מסתכל על הסקרים של תאגיד השידור הציבורי, אחת לשבוע מתפרסם סקר.
1: בהחלט, ימי ראשון, מהדורת כאן חדשות.
3: נכון, הסקר הזה, אני עוקב אחרי המהדורות של התאגיד, הסקר הזה מראה כבר הרבה מאוד זמן שגוש מתנגדי נתניהו הוא באזור ה-70 מנדטים. אין לנו ציבור קטן, רוב הציבור לא נותן אמון בנתניהו, רוב הציבור חושב שיש מועמדים יותר ראויים מנתניהו בתפקיד ראש הממשלה, שסופרים נכון, תראי, לפעמים אנשים מתבלבלים על איך סופרים אופוזיציה. על פי כל הסקרים.
1: ארדן ואדלשטיין, המפלגה החדשה, אתה רואה אותם איכשהו קשורים לאופוזיציה?
3: יש לי הצעה. כשארדן ואדלשטיין יעברו בסקר אחד, ופה אני אדבר כן על כל ערוצי התקשורת, כשארדן ואדלשטיין יעברו בסקר אחד את אחוז החסימה, או ליתר דיוק יתקרבו אליו, נדבר על ארדן ואדלשטיין. ארדן ואדלשטיין הם פרוקסי של נתניהו, בייחוד ארדן. בוא, אני רוצה להזכיר גלעד ארדן שמרשה לעצמו, לומר, אני יישב עם הדמוקרטים, לא יישב. גלעד ארדן שתק כל השנים האחרונות, כל עוד היה לו ג'וב אופציונלי של יו"ר התעשייה האווירית. כשהוא לא קיבל את זה כתוצאה מהמאבקים הפוליטיים המכוערים של אמסלם וקאץ,
1: זאת האשמה הקשה, אתה בעצם אומר, הוא בעצם שליח של נתניהו, זאת הטענה שלך.
3: זאת לא האשמה קשה.
1: לא, האשמה קשה לא הייתה לגבי נתניהו, האשמה הקשה, אתה אומר, הוא שתק בגלל הג'וב.
3: קודם כל עובדה שהוא שתק, נכון? ועובדה שהיום אנחנו שומעים ממנו ביקורת על נתניהו, אבל האיש התאמץ לקבל תפקיד מידי השרים של נתניהו.
1: אתה לא מאמין לו שיכול להיות שהוא יושב איתכם, ואתה אומר הוא לא רלוונטי. אני רוצה, אבל אתה יודע מה, אני רוצה לדבר על מי שאיתכם. אז אתה יודע מה, בוא נשאל אותך שאלה אחרת. חבר כנסת קריב, בוא נשאל אותך, אגב, היה לו רעיון מאוד מעניין היום בכאן חדשות ברשת ב' שהוא מביע אופטימיות בעניין הזה, אבל רגע, של המנדטים, אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, אם מדברים על באמת מפלגות ומיקומים, אתה היית פעיל מאוד במאבק לשחרור חטופים. איך אתה, עם ההחלטה בסוף, לא לשריין, למרות ההבטחה, לעיניו צנגאו כמקום ברשימה שלכם?
3: תראי, צר לי מאוד על מה שקרה עם עיניו. עיניו היא מנהיגה, היא גיבורה, היא סמל ומופת. יאיר גולן קיבל החלטה, שהיא לא החלטה פשוטה, הוא גם אמר בצורה מאוד ברורה שהוא מתנצל והוא לוקח אחריות על הדברים. יאיר גולן נתן את ההבטחה בתקופה שבה חשבנו שתוך כמה שבועות הולכים אל עבר מערכת בחירות. לצערי, הקואליציה הזדונית הזו החזיקה מעמד עוד לא מעט חודשים. 100,000 איש השתתפו בפריימריז של מפלגת העבודה, ויאיר גולן לא קיבל החלטה לא לשריין את עיניו צנגאו, כי הוא קיבל החלטה שהיא די נדירה בפוליטיקה הישראלית, שהוא מוותר על הזכות שלו כיור המפלגה לשריין מן דהוא. ואני אומר עוד פעם, בעידן שבו נתניהו גזל ממתפקדי הליכוד את היכולת באמת לעצב את הרשימה הפריימרי, שכל שאר המפלגות יש מינויים על ידי היושב ראש, יאיר גולן קיבל החלטה לא פשוטה, הוא לקח אחריות על אותה התנהלות למול עיניו. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, שאנחנו נעמוד בהתחייבות שלנו לעיניו, להיות משולבת בעשייה ממשלתית משמעותית. את כל הדברים האלה אני מותיר בידיו של יאיר, אבל אני אומר את הדבר הבא.
1: רק ממש במשפט סיום.
3: יש לנו הערצה, לא רק הערכה, לעיניו. יאיר קיבל החלטה מנהיגותית אחרי שמאה אלף איש הצביעו בפריימרי, הוא לא שריין ולא משריין אף אדם אחר, אנחנו עומדים מאחוריו. אני חושב שמי שמסתכל על הפריימרי של הליכוד, על מפקדי הארגזים, על השחיתות ועל העובדה שבסופו של דבר, עם כל מה שאומרים על כאלה ואחרים, בצמרת הרשימה יש יושב ראש כנסת שמתגאה שהוא מפר את פסיקת בג"ץ, בראש הרשימה,
1: כפי שפרסמה יער שפירה כאן,
3: נכון,
1: אנחנו חייבים רק לסיים, חבר הכנסת קריב.
3: בראש הרשימה יש עסקנים וכהניסטים, ואני חושב שברור בין רשימת הדמוקרטים לבין רשימת הליכוד, איפה נמצאים הפטריוטים האמיתיים.
1: חבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה לך.
1: תודה. יואב קרקובסקי, שלום.
4: שלום תמר.
1: נתתי לך הרבה חומר פה עכשיו להגיב אליו ולהתייחס. איפה נתחיל? אתה יודע מי הפתיע אותי אגב? כן, רגע, לפני שנסכם, אני רוצה לומר לך. חברת הכנסת וולדיגר, שדיברה פה, היא בעצם, היא הביעה כנות רבה מאוד לגבי חלק מהדברים. גם היא אומרת על הסרטון של סמוטריץ' של המילואים ניקים, גם היא אומרת בסדר, הדברים השתנו, אנחנו מודעים לזה, לא, החוק לא היה מספיק טוב, לא נעשה מספיק לגיוס. תשמע, כנות מרעננת.
4: כן, האמת שבאופן כללי מיכל וולדיגר, שלא הגיע גבוה בפריימריז של הציונות הדתית, הגיע נמוך ברשימה היוצאת בכנסת הנוכחית. וולדיגר הייתה מספר 2 של בצלאל סמוטריץ', הפעם היא הגיעה למקום החמישי או השישי.
1: שישי, כן, היא אמרה, אנחנו יכול להיות שזה בגלל זה, בגלל באמת
4: ולכן אולי הכנות יותר קלה, כאשר היא אולי בדרכה החוצה מן הכנסת, כאשר הציונות הדתית נמצאת על 4-5 מנדטים בשבוע האחרון, ויותר מזה, אם יהיו חיבורים, וכנראה שראש הממשלה בנימין נתניהו יכפה חיבורים על בצלאל סמוטריץ', עוד מעט ידבר, אולי זה יהיה עם אופר וינטר, כנראה שלא, אולי זה יהיה בסוף עם איתמר בן גביר ואבי מעוז, כפי שהיה גם בכנסת הקודמת, וולדיגר תמצא את עצמה במקום מאוד נמוך, ולכן זה הזמן אולי להיות יותר כנים. עוד מילה אחת טובה על וולדיגר, הייתה סגנית שר אוצר עד השבעה באוקטובר, בעקבות הטבח הנורא, גם היא, גם עוד אחת, גלית דיסטל אטבריאן, התפטרו מן הממשלה, הנימוק של וולדיגר היה שצריך ממשלה קטנה יותר. וזאת הסיבה שהחליטה להתפטר, ועברה וחזרה לפעילות בכנסת. אז עוד מילה אחת טובה על חברת כנסת שאולי לא נראה אותה בכנסת הבאה.
1: אוקיי, עכשיו בואו נסכם את השבוע, אחרי שעשינו גם את פינת הפרגון.
4: כן, אז בואי נדבר רגע על, על הרשימה שהורכבה על ידי מתפקדי הליכוד השבוע הזה. פני הרשימה לא השתנו באופן דרמטי, וראש הממשלה בנימין נתניהו רושם לעצמו בהחלט הישג נאה מאוד בזה שאת אלה שהיו סוררים או פוטנציאל לסוררים הוא דחק לקצה העשירייה השנייה ולתחילת העשירייה השלישית, ביטן, אמסלם, גוטליב וניר ברקת, אבל בצמרת עדיין יש לו אנשים שהיו מאוד נאמנים לו, אף אחד מהם, אבל אף אחד מהם הוא לא באמת פנים חדשות בתוך המפלגה, למעט אלמוג כהן. עכשיו יש לראש הממשלה בנימין נתניהו בערך 5 שריונים שנותרו לו, מה הוא יעשה בהם? אז קודם כל אולי הדבר המרכזי שהוא צריך לעשות כדי לשפר את פני הרשימה זה להוסיף נשים, אולי הוא צריך לשקול להביא את איילת שקד. דבר אחד אולי לא נכון מבחינתו של נתניהו לעשות זה לקחת את אלה שכשלו בפריימריז, יש כאלה שלוחצים להביא את קטי שטרית מירכתי הרשימה ואת זאב אלקין שהגיע למקום 32 למקום ריאלי יותר. אני חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו, אם הוא מסתכל פני עתיד לקראת סגירת הרשימות, צריך לשמור את השריונים לאופציות של חיבורים, ומצד שני תמר, אני חושב שהוא צריך להביא קודם כל נשים שיובילו את הרשימה הזאת, כי 3 נשים עד המקום ה-25 זה אלבון לבוחרות הליכוד הלא מעטות שישנן, ואני חושב שבבחינה הזאת על ראש הממשלה בנימין נתניהו לתקן את זה. המסר שהוא מעביר אגב לאמסלם, לביטן, שהוא מעביר גם לניר ברקת ולטלי גוטליב, את המסר הזה הוא כבר העביר בקדנציה הקודמת לאדלשטיין ולישראל כץ. שניהם נדחקו לעשירייה השנייה של הליכוד. אדלשטיין לקח את זה להיות חבר כנסת מאוד עצמאי, הוביל את חוק הגיוס כפי שהוא הבין, איפה הוא היום? עם גלעד ארדן. ישראל כץ הבין את המסר והפך להיות תמר שר ביטחון שקוף שעושה בדיוק את מה שראש הממשלה מורה לו לעשות ואיש לא באמת מרגיש מי הוא באמת שר הביטחון.
1: לחלוטין. ממש ככה במשפט סיום אתה יכול לתת לי הסבר קצר מה קורה עם ש"ס? מה קורה בש"ס כרגע?
4: יש בשס דרמה גדולה. היום נפגשים אחרי הרבה מאוד זמן יצחק יוסף שרוצה להיות נשיא מועצת חכמי התורה של המפלגה, והוא מאוד לעומתי לאריה דרי, עם יושב ראש המפלגה אריה דרי שרוצה בעצם להיות נשיא על של המפלגה, ובעצם איש לא באמת יודע אם יש מועצת חכמים באמת או אין, והפגישה ביניהם מוגדרת היום כפגישה טובה, היא מוגדרת כדרמה פנימית בתוך המפלגה, מעצם העובדה שהם נפגשים. יש כנראה גם החלטה שלפיה הרב יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף, יהיה האיש שיוביל את מועצת חכמי התורה, ואז גם דמותו תתחיל להופיע על שלטי החוצות. כל זה קורה היום לקראת כינוס גדול, כינוס בחירות ראשון, גדול ראשון של המפלגה, שאמור להתקיים היום. חשוב לאריה דרי שהכינוס הזה יהיה כינוס טוב וחיובי, ללא קריאות בוז נגדו, כפי שכבר היה בכינוסים כן. שהיו בשבועות החולפים שבהם הוא הגיע, וקבלת הפנים הייתה בין צוננת לבעייתית מאוד בעבורו.
1: בהחלט. יואב קרקובסקי, תודה רבה לך.
4: תודה,
1: תמר. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת ב'. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
10: חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט.
11: הטרלול הזה, גלי בערב מיירה מגישה עמדה לבית משפט, את מי מייצגת בעמדה הזאת? עושקת את כספי הציבור שלי ושלך.
10: אתה אומר דברים קשים מאוד.
11: ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, את הממשלה.
10: השרה לשעבר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן.
12: מה אתה רוצה? באה היועצת המשפטית לממשלה, היא לא אמורה להגיד דברים שמנוגדים לחוק. יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו.
9: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן ואנחנו עכשיו עם העניין הזה. כתבי אישום הוגשו נגד נערות בנות 14, שזה אירוע נדיר מאוד, והוא קורה לאחר שהן מואשמות בכך שתקפו קשות נערה אחרת, קטינה אחרת באילת. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
13: זה סיפור שממש לא מתרחש בכל יום. שתי נערות צעירות בנות 14 מואשמות בכתב אישום בבית המשפט לנוער באילת על אירוע, על תקיפה שהראה לפני קצת יותר משבוע בלבד, וכבר הוגשו כתבי האישום האלה. זה החל כפגישה של ארבע נערות, כולן סביב הגיל הזה, לפני כשבוע וחצי באחד הפארקים בעיר אילת. ארבע מהן התחילו לתקוף אחת נוספת בטענה שהיא הזיקה לטלפון הנייד של אחת מהן, ועל פי המשטרה לקחו אותה לאחד הרחובות הצדדיים ששם אין מצלמות, הפילו אותה על הרצפה, בעטו בה, נתנו לה אגרופים לפנים, משכו בשערות שלה. כשעבר שם עובר אורח שניסה לעצור אותן וגם הזעיק את המשטרה, אחת מהנערות אמרה לקורבן, אם אנחנו עצורות, הלילה את מתה, וירקה לעברה, ממש התנהגות עבריינית. כאמור, מתוך ארבע נגד שתיים הוגשו כתבי אישום. נשמע את רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת אילת.
14: בין הקורבן לחשודות קיימת היכרות מוקדמת, וכי באותו לילה הן היו יחד באחד הפארקים הציבוריים באילת. בשלב מסוים הן מבקשות מהקטינה אותן חשודות להתלוות אליהן, כשהן מבחינות שבמקום יש מצלמות, הן עוברות איתה לסמטה סמוכה כדי שלא יהיו במצלמות, ושם למעשה מתחיל אימות מילולי, שהן טוענות שהיא גרמה נזק לטלפון של אחת מהן, ובהמשך מתפתח אימות פיזי. הן דוחפות אותה לתוך השיחים, וכשהיא מוטלת לקרקע הן מכות אותה באגרופים, בצירות, מושכות בשיער שלה, עד שאחד הנוכחים במקום גם מנסה להפריד ביניהם, והוא לא מצליח, והן עדיין ממשיכות במעשים. עוד במהלך האירוע, אחת החשודות לוקחת לה את הטלפון הנייד שלה, כדי למנוע ממנה לברוח מהמקום, ולמעשה המכשיר הנייד שלה מוחזר לה רק תוך כדי החקירה. למזלה של אותה קורבן עובר במקום שליח שרואה את המעשה, ואחד המעורבים, אותו עובר אורח שניסה קודם לכן להפריד, פונה אליו. אותו שליח מבקש מהבנות לעצור את התקיפה, ותוך כדי גם מתקשר למשטרה. זה לא עוצר את הבנות, עדיין יש שם, מתנהל שם אותו עימות, כשאחת מהן גם יורקת עליה, ובסופו של דבר גם מאיימת עליה, אם אנחנו עצורות במשטרה, היום את מתה.
13: אחת מהנערות החשודות האלה, כאמור בנות 14 בלבד, הייתה אמורה להיות באותו הזמן במעצר בית, וכאמור כתב אישום מוגש נגד שתי נערות בסעיף של תקיפה.
1: סיפור לא יאמן, תודה. אנחנו סיימנו את השעה הזאת הראשונה בחצי היום. תודה רבה לצוות, לאפרת וייס שעורכת, לעמית כהן ושילת מחלוף שמפיקות, לדני רוקי שעל הביצוע הטכני, כאן תמר אלמוג. אנחנו ניפגש אחרי החדשות של השעה אחת.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
4: עשינו את זה!
3: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
9: אחרי החדשות, תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טורקיה אומרת כי תמשיך לסייע לסוריה לפתח את יכולתה הצבאית ומדגישה כי אין להשלים עם התערבות צבאית ישראלית חוזרת ונשנית במדינות האזור. מפקדו לשעבר של פיקוד המרכז בצה"ל גדי שמני מזהיר כי המצב ביהודה ושומרון על סף אובדן שליטה. צה"ל תרגל תחי של מתקפת טרור בצפון שומרון. התחזית הכבדה בעומס החום.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. המתיחות הגוברת עם טורקיה בעקבות התקיפה הישראלית על שדה התעופה הצבאי הסורי אבו אדהור. טורקיה אומרת כי על ישראל לחדול מהתקפותיה הבזיזות ולציית לחוק הבינלאומי למען ביטחונם של סוריה והאזור. בהודעה שפרסם משרד ההגנה באנקרה, נכתב כי אין לאפשר לישראל להתערב צבאית במדינות השכנות כדבר שבשגרה. עוד נטען כי בניגוד לדיווחים, לא ביקרה משלחת צבאית טורקית בשדה התעופה הסורי לפני התקיפה או במהלכה. טורקיה תמשיך לתמוך בסוריה ובמאמציה לפתח את היכולת הצבאית ואת התשתית הצבאית שלה, לשון ההודעה. את הידיעה העביר תושבנו שמעון מיג'אן. פשעי השנאה כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, מפקדו לשעבר של פיקוד המרכז בצה"ל, אלוף במילואים גדי שמני, מזהיר מפני אובדן שליטה על המצב, ואומר כי גורמים בממשלה מכבדים לכך.
12: בשלוש שנים האחרונות הייתה החלשה מכוונת של יכולות צה"ל ופיקוד המרכז ביהודה ושומרון, כשנלקחו מהפיקוד כל מיני יכולות, כמו המנהל האזרחי שנמצא אצל סמוטריץ', כמו משטרת בן גביר, לא קיימת שם, זאת אומרת אף אחד לא יסתבך עם בן גביר וילך לעשות פעולות, והבדיחה הזאת של שר הביטחון שאומר אני אעביר עכשיו למשטרה, זה ברור לגמרי שזה ספין.
10: אלוף במילואים עם גדי שמני התראיין לתמר אלמוד בתוכניתנו בחצי היום. בתוך כך, צהל תרגל השבוע את חטיבות מנשה ויהודה במגוון תרחישים קיצוניים ביהודה ושומרון, במיוחד בהגנה על היישובים בצפון שומרון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הכוחות תרגלו התמודדות בית ובעונה אחת עם כמה תרחישים. בין השאר עסק התרגיל בשיתוף פעולה בין יחידות מיוחדות מכוחות היבשה לחיל האוויר. הכוחות שיתפו פעולה גם עם הרשויות המקומיות בשומרון ועם כוחות ההצלה והחילוץ. בצהל מציינים כי מדובר בתרגיל שתוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנה זו. תת אלוף במילואים אופר וינטר הצפוי להכריז בימים הקרובים על הקמתה של מפלגת ימין חדשה, אומר כי ישראל חייבת לשנות את תפיסת הביטחון שלה מהגנה להתקפה ולהכרעה.
13: במשך שלוש שנים מתנהלת כאן מלחמה שלצד הישגים גדולים אין הכרעה באף זירה. אי אפשר לשלוח חיילים למלחמה של שלוש שנים ובלי לסיים אותה בניצחון. אי אפשר לשלוח מילואים ניקים לאין סוף ימי מילואים. יש להם חיים, יש להם משפחות, והם חייבים לשוב למעגל העבודה ולחזק את הכלכלה. לא תהיה הכרעה בלי הגירה מסיבית של האזתים. זו הזדמנות היסטורית שאולי לעולם לא תחזור.
10: מדברי אופר וינטר הביא כתבנו שחר גליק.
0: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11.
5: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
14: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
5: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
15: התחזית בחסות
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים.
15: התחזית בחסות
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
10: עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום.

0: כאן חדשות ברשת ב' בחצי יום יומן הצהריים, השעה השנייה שלנו, והיא עמוסה בנושאים, גם לקראת פתיחת שנת הלימודים, גם הנושא של גיוס חרדים היא מכינה קדם צבאית חרדית חדשה והראשונה מסוגה. גם נדבר, אין מה לעשות, על הרי ומייגן, חוזרים לבריטניה, זה סיפור בהחלט מרתק, ועוד ועוד, תרבות וספורט, אבל עוד קודם בואו באמת נדבר על שנת הלימודים שנפתחת עוד שבוע וחצי, אבל מי סופר? אתה ודאי סופר, אורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, שלום.
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו סופרים בהחלט.
0: כן, אז בואו נפתח, יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. אחד מהם זה נושא של הטלפונים בבתי הספר, דווקא מזווית אחרת הייתי רוצה לשאול אותך. כי יפה בן דוד מוציאה בעצם דרישה שהפנייה למורים ומורות יהיה רק במייל ולא בוואטסאפים.
1: נכון.
0: כשאתה רואה את זה, האם אתה מגיב באלף, בית, נראה לך? גימל, וואלה, צודקת, דלת, כל התשובות נכונות.
1: א', ב', צודקות. חסה פחות, אבל שפי, זה לא רציני. נגיד ככה. חמש, שש שנים ניסו לסדר את הנושא הזה של הטלפונים ושכל ההתקשרות דרך עם המורים. ווואלה, השנה השר פנה אלינו, המנכ״ל, דיברנו. אני יודע שהייתה שיחה גם איתנו וגם עם הסתדרות המורים, עם יפה. והסכמנו, אנחנו לפחות בצד שלנו הסכמנו למתווה שהוצע, שהמתווה אומר שכל מנהל בית ספר, כל הנהלת בית ספר תחליט על דרך ההתקשרות. יפה, עד כמה שאני יודע, הסכימה לזה, לכן חוזר מנכ״ל יצא החוצה, לפני שבוע וחצי הוא יצא, ועכשיו אחרי שהוא יצא, היא פתאום באה ואומרת, לא יהיה, אנחנו רוצים את זה דרך מייל. אז גם אני אומר, לא יהיה. אנחנו לא נסכים למייל, זה לא נכון, זה לא...
0: למה לא? אגב, סליחה על השאלה, כן, אבל יש בכל זאת, המורות והמורים עובדים קשה מאוד. לא הגיוני שהוואטסאפ שלהם יהיה שלהם?
1: אני מסכים איתך בהחלט, אני גם אסביר את זה. קודם כל, המורים עובדים מאוד מאוד קשה, ואנחנו מאוד מכבדים ומעריכים, וגם אוהבים אותם. אבל יש ככה, אנחנו סגרנו, תהיה שעה אחת מוסדרת, שהמורה תקבע את השעה הזאת, שבה יהיה אפשר להתקשר או לשלוח וואטסאפ, לא בכל היום, אני מסכים שהזמן הפרטי שלהם זה מגיע להם, ומותר להם את החופשיות הזאת, כי אנחנו לא, מי אנחנו שנקבע, אבל כן, יש בעיות שצצות ויש דברים שעולים, ואנחנו רוצים מענה. לא, אי אפשר במייל, זה לא אמיתי, זה כבר מיושן, אף אחד כבר לא מתעסק בנושא הזה של המיילים, בטח לא בפניות כאלה ישירות, ובואי, גם המורים בעצמם, קודם כל הם מסתדרים איתנו מצוין, אני אומר לך אמיתי, אם לא הארגון, אם לא ההסתדרות...
0: כלומר, אתה אומר, הארגון דווקא פוגע בדבר הזה. אז למה צריך נהל איזה מאבק? למה לא פשוט לעשות את זה כל אחד, איך שהוא מוצא לנכון, ולא לעשות מזה רעש?
1: מבחינתי זה מקובל. אומר לך, מבחינתי מקובל, כל מקום שזה מסתדר בין הכיתה אפילו, לבין המורה, באהבה, בכיף. אבל פשוט כשיפה מוציאה הנחתות והנחיות למורים, זה קצת מקשה וקצת נותן להם להיות... בין לקבל החלטה אם אני מקשיבה ליפה או אני הולכת עם מה שאני מרגישה שטוב לי, שזה להיות בוואטסאפ או בטלפון עם ההורים פעם בשעה ביום לאיזה שעה אחת. עכשיו גם זה לא שכולם פונים אליה באותו יום, בואי, זה גם לא ככה. אחד, שתיים, מי שיש לו את הבעיה פונה, זה לא כולם פונים. לא לעשות מזה עכשיו פיל, זה מה שהיא מנסה לעשות בכוונה.
0: אוקיי, בוא נחזור, אם אנחנו מדברים על טלפונים, עכשיו בוא נדבר על הטלפונים של הילדים והילדות. גם כאן, תראה, את הכוונה אפשר להבין. את הכוונה אפשר להבין. והיא כוונה טובה שלא יהיו טלפונים ניידים. השאלה כמה זה ריאלי?
1: תראה, קודם כל אי אפשר לקחת להם את הטלפונים. מה שכן אפשר לעשות זה שמה שהולך לקרות לפחות ביסודי ובחטיבות ביניים, זה שהטלפונים לא יוצאו מהתיק או מהלוקר במהלך היממה. וזה בסדר, אנחנו בעד. אבל אני פניתי גם לשר ואמרתי לו, תקשיב, אין לי בעיה, אני תומך בדבר כזה. אני חושב שצריכים ילדים להיות מרוכזים בלימודים, וזה בסדר, אבל צריך לתת מענה חברתי אחר לילדים בשעות ההפסקות. הם לא יכולים לשבת בלי טלפון ובלי מענה חברתי, ואז מה שיקרה, האלימות תגבר ותהיה יותר גדולה. פשוט צריך לדעת לסדר את זה. לצערי, ביסודי אני יודע לפחות שזה איכשהו עובד, בחטיבות ביניים שזה יתחיל השנה הזאת, לא יודע איך זה עבוד. אני מאוד חושש מנושא האלימות שילך ויגדל.
0: דווקא אתה אומר, אנחנו תמיד מדברים על זה שהאלימות צומחת ומתגברת דווקא בשל הטלפונים הניידים ובהקשר לזה. אתה אומר הפוך, צריך שיהיה להם...
1: אני אומר,
0: את הניידים כהפוגה.
1: אני אומר הפוך, ואני אגיד, כשמשעמם לילדים, כשמשעמם להם ואין להם תעסוקה ואין להם את הטלפון ביד, אז כן, אין מה לעשות, אז הוא יתקוף פה מילה קטנה, או יציג פה מדבר קטן, ומשם זה יגרור את זה לתגרה גדולה.
0: אוקיי, טוב, זו זווית מאוד מעניינת. עכשיו סיפור שאני לא יודעת כמה מודעים אליו, וזה הרעיון שבכלל שעולה, ואתה תגיד לי, אורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, כמה באמת הוא על הפרק וריאלי, של כיתות י"ב יהפכו להיות שנת הכנה לצה"ל.
1: כן, ואני יודע שזה כן על הפרק, כבר התחילו לדבר איתנו על הדבר הזה, כמובן זה לא יהיה השנה, אני לא יודע אם גם יהיה שנה הבאה, אבל זה כן עומד על הפרק.
0: זה נשמע כמעט, סליחה, כן, חשיבות השירות בצהל היא עצומה ואדירה, והלוואי וכולם יישאו בנטל, אבל זה נשמע כמו סיפור בוכה, זאת אומרת, הם לא ילמדו שנה רק כדי להתכונן לצבא?
1: לא, זה לא רק להתכונן לצבא, זה גם להתכונן לחיים עצמם. בסדר, יש הרבה דברים שהילדים לא מספיקים לקבל אותם, כי אין זמן, מה לעשות, רוצים להכניס פדגוגיה, רוצים להכניס לימודים, אין להם את הזמן, ואין להם זמן הכשרה לחיים. אז הם הולכים, גומרים י"ב, הולכים לצבא, יוצאים מהצבא, לא יודעים שום דבר, לא יודעים אפילו, לא יודע, משהו הכי קטן, בסיסי. ולכן, אם ייתנו להם בשנה הזאת, א', גם סוג של מחויבות אישית, מדע או כל מיני דברים כאלה, ומשם ויקחו אותם וילמדו אותם פיננסי, ילמדו אותם כלכלה, ילמדו אותם כל הדברים האלה שיוצא לחיים, אז יש לך כלים, יהיה לך את הבסיס המינימום לפחות. זה מבורך, רק צריך לדעת שזה יעשה בצורה הנכונה, כי בסופו של דבר באמת בכיתות י"ב כמעט ולא לומדים. מה שלומדים זה ההכנות לבגרויות. אז אפשר לצמצם את הבגרויות ולהעביר אותם לכיתות י"ד.
0: אוקיי. טוב, זה בהחלט מעניין. תראה אבל איזה יופי, אנחנו מסיימים שיחה, וכרגע שנת הלימודים נפתחת כסדרה, ואני לא שואלת אותך על שביתה. אני לא רוצה אבל לשמוע.
1: לצערי, מה לעשות, זה המציאות שלכם. קודם כל, נראה ככה על פניו שבאמת ארגוני המורים לא הולכים לקראת איזשהו משהו, אבל מה שיש כרגע, משהו קטן שמפריע, או לא קטן, הוא גדול, זה מנהלים שמתחילים לעשות כל מיני, לדבר על כל מיני עיצומים, לא שביתה, הם לא מדברים על שביתה, אבל יש שם איזה משהו, צריך לפתור גם את זה. אני מקווה ש... אני מאמין שהכל יהיה בסדר.
0: אני סומכת עליך. אורן אוזן, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך.
0: אגב, שביתה, אנחנו עוד מעט נהיה עם העדכון על שביתה בנדבג בעצם, עובדי רשות שדות התעופה, כך נראה, פתחו בשביתת פתע. נדבג נסגר לנחיתות, מטוסים מופנים לשדות תעופה חלופיים. אנחנו מדברים על אחד מימי ה-C של הקיץ, עם מאות טיסות, עם עשרות אלפי נוסעים שמחכים. בנתב"ג קוראים לזה אירוע משברי, כל הפרטים על כך ממש ממש עוד מעט. אבל עוד קודם אנחנו רוצים את העניין הזה. שלום סגן אלוף מעוז שוורץ, מגד במילואים וראש מכינת בעוז הרוח.
2: שלום שלום, מה שלומכם?
0: תראה, זה מאוד מעניין לשמוע על המכינה הזאת, זאת המכינה הקדם צבאית החרדית, גם חדשה וגם היא הראשונה מסוגה, נכון?
2: כן, אז אני אתקן רגע את המשפט הראשון שלך. מדובר במכינה פורץ הדרך, שיש בה לראשונה גם דתיים לאומיים וגם חרדים ביחד, באידיאל של המכינה.
0: יפה.
2: אז אתם יכולים לראות פה בחור מעין צורים מהקיבוץ הדתי, ויחד איתו בחור מבני ברק.
0: וכמה יש באחוזים בשילוב הזה, כמה אחוזים באמת מהחברה החרדית?
2: אז אני אענה שתי תשובות. הראשונה זה בערך משהו כמו שליש חרדים, שני שליש דתיים לאומיים, אבל התשובה השנייה היא והיא האמיתית ביותר, שבאמת באמת המספרים פה הם לא הרלוונטיים. כי לא שווה ערך בחור מהציונות הדתית שבטבע שלו הוא הולך למכינה או לישיבה קדם צבאית לפני השירות הצבאי, לבין חרדי שזה לא העולם שלו. ולכן כשאני מביא חרדי, וזו עבודה מאוד מאוד קשה להביא חרדים למכינה שלנו, זה שווה ערך במאמץ לכמה וכמה חבר'ה מקסימים ומאממים ומדהימים שאני יכול להביא מהציבור הציוני דתי, ולכן המספרים פה הם לא הסיפור הגדול. הסיפור הגדול הוא האנשים. האנשים והסיפורים מאחוריהם.
0: אז בוא נדבר על האנשים והסיפורים מאחוריהם. איך בכלל מגיעים להקמת המכינה הזאת?
2: אני אתחיל בזה שכמגד במילואים וכאיש חינוך, גם כמגד שנלחם באופן משמעותי במלחמה עם הגדוד שלי, גדוד 7007 במילואים, המלחמה הקטה בי כמו בהרבה אנשים אחרים, ומתוך הלחימה הייתה לי הבנה מאוד מאוד ברורה שהניצחון והכרעה במלחמה לאורך שנים רבות, לא שנה שנתיים, בפרספקטיבה לאומית רחבה, לא נמדדים רק בטנקים ומטוסים, אלא באיזה דורות אנחנו בונים אחרינו, דורות של אנשי חינוך ועשייה ופיקוד ומנהיגות בעם ישראל, ובאמת באמת מתוך רוח המלחמה, הפיקוד והמנהיגות, וגם רוח התורה שאיתה אנחנו כמובן באים ביסוד הדברים, גרמו לי להקים את המכינה הזאת.
0: ובאילו תגובות נתקלת כשאתה מחליט להקים את המכינה הזאת, באמת במחשבה ועשייה מופלאות, אבל כשאתה אומר אני רוצה את השילוב, אני רוצה את האנשים מהחברה החרדית, מסתכלים עליך ואומרים רוצה זה יופי אבל זה לא ריאלי?
2: כן, אז הרבה מאוד אנשים אמרו לי שזה לא אפשרי, תוותר מראש, והרבה אנשים גם חיזקו אותי, אבל אנחנו מפקדים באופי שלנו ואנשי רוח, ואנחנו יודעים שאם אנחנו מאמינים במשהו, אנחנו שומעים לקול הפנימי ורצים איתו קדימה, גם אם הרבה אנשים אומרים לנו תעצרו ותפסיקו, וזה דרכם של מהלכים גדולים בעם ישראל. וקודם כל לחבר את הציבור הדתי-לאומי והציבור החרדי, על אף שלפעמים זה נשמע כאילו טוב, שניהם דתיים, וזה נראה אותו דבר, החיבור ביניהם הוא לא טבעי, ולכן עצם זה שאתה לוקח חבר'ה, משני הציבורים הנפלאים האלה, ואתה מחבר אותם ביחד, גם בבית המדרש, והם עולים על בגדי ריצה כאן ונכנסים מתחת לאלונקה, וזוכלים בדיונות באשדוד, הדבר הזה הוא לא מובן מאליו. ובאמת באמת, אחרי עבודה מאוד מאוד קשה, כולל מפגש שלי עם צעירים חרדים, בכל מיני...
0: איך אתה מגיע אליהם? איך אתה לא מגיע, כלומר, אתה יודע למי להגיע, אלא איך אתה משכנע, במיוחד, כי הרי זה העניין הוא לא רק הצעירים עצמם. העניין הוא תמיכה או היעדר התמיכה בסביבה שלהם. אתה בעצם כן, צריך לשכנע את הסביבה.
2: נכון, זו שאלה נפלאה. קודם כל, אני לא משכנע את הסביבה. קודם כל, אני חייב להגיד לך שאני לא בא לשכנע אותם. אני לא עושה איזשהו מסע מיסיון כזה, תבואו, תהיו טנק, תגסו. אני מספר להם קודם כל על מי אני, מאיפה אני בא. מעולם התורה, מעולם הפיקוד והמנהיגות בצהל, שני עולמות שהם שזורים להם ביחד. וכשאני יושב עם חרדים לילה אחרי לילה אחרי לילה, חלקם פונים אליי, בוא נגיד, כי הם שמעו על המכינה ובדרכים כאלה ואחרות, ואני פשוט נוסע למקום שבו הם נמצאים, באחד בלילה ושתיים בלילה, ממש כמו שאתם שומעים את זה, אני יושב על ספסל באמצע, בפינת עיר חרדית כזאת או אחרת בארץ, בכל מיני ערים כאלה, ופשוט מדברים איתם, שעתיים, שלוש, ארבע, לעתים יצאתי מתוך המילואים, הגעתי לשם וחזרתי אחרי לילה לבן כי דיברתי עם הבחורים האלה, ואני לא פותח בשום מסע שכנוע, אני מספר על העולם שלי, מאיפה אני מגיע, על עולם התורה שלי, עולם הפיקוד והמנהיגות שלי. הוצאתי גם ספר לאור לפני כשנה על העולם שלי כמגד במלחמה וכאיש חינוך וכאיש שליחות.
0: איך אתה לוקח את זה דווקא בגלל מה שאתה עושה ועשית? יש ודאי מה שלפעמים עם כל הרוגע שאתה מדבר בו, שהוא, אתה לא מתקומם כשמדברים על נמות ולא נתגייס, לא הם עצמם, אלו שבאים על סביבתם, זה לא מרתיח אותך?
2: אני, תראי, אני אגיד לך, כאיש חזון, שמשתדל לתרגם את זה למעשים, אני לא פועל מרתיחה ומכעס, אני פועל מ... ראייה ארוכת טווח של מה עם ישראל צריך, מה נכון לעם ישראל. אם אני אעבוד מאנרגיות של כעס ורתיחה, על אף שבאמת חלק מהדברים מאוד, מאוד מכיסים, אני לא אתקדם לשום מקום. אני מסתכל בראייה ארוכת טווח, ולשם אני רוצה להוביל את עם ישראל. וכשאני מקים את המכינה הזאת, אני לא מסתכל על השנה הקרובה, אני מסתכל מה יהיה פה עוד 30 שנה, מה יהיה פה עוד 40 שנה. מה המכינה שלנו שמשלבת בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי, לאן בסוף אנחנו נגיע?
0: למקומות מופלאים, אין לי ספק. סגן אלוף מעוז שוורץ, תודה רבה לך שהיית איתנו, ולהמשך עשייה מבורכת. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, תודה.
0: טוב, עכשיו אנחנו לעניין הזה באמת של מה שקורה בנתב"ג. אופיר אלפרין, שלום.
3: שלום, אז
0: תשמעי, סיפור צריך לומר.
3: מטורף. אנחנו ביום חמישי, במהלך אוגוסט, גם ככה בצפון לעומסים לא קלים על נמל התעופה, ובשעה זו אנחנו מדווחים שנתב"ג מתמודד עם משבר תפעולי, בעיצומו של אותו יום סי במהלכו אמורים לעבור למעלה מ-100 אלף נוסעים, בממוצע כ-600 טיסות ביממה. מספר דקות כל חברות שירותי הקרקע בנתב"ג למעשה קיבלו הודעה מרשות שדות התעופה לחדול מלבצע צ'קים. זאת אומרת שאנחנו נמצאים למעשה בסוג של הדממה בנתב"ג בשיאה של עונת חופשות הקיץ. מרשות שדות התעופה נמסר בשעה זו שהרשות מתמודדת עם שיבושים בעבודה בהנחיית ועד העובדים אשר משפיעים על הפעילות התפעולית ועל השירות לציבור הנוסעים. הנהלת הרשות פונה לעובדים בדרישה להפסיק באופן מיידי כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בעבודה הסבירה ולהחזיר את הפעילות לשגרה מלאה. מבקשים סבלנות כרגע מהנושאים, אבל אין ספק, גם אם התקלה או השיבושים יתמתנו או יבוטלו בעוד זמן קצר, עדיין מדובר באירוע לא קטן, עומסים כבדים
0: ביותר. כשברקע, כמו שאת אומרת, אופיר, זה כבר היו עיכובים, וכבר כל מי שעבר בנתב"ג בשבועות האחרונים יודע שבהגדרה אתה מתעכב איפשהו, ואם זה לא בשדה, זה על המטוס.
3: נכון מאוד. גם ככה אנחנו מדברים על תקופה שבה עיכובים הם הפכו להיות כמעט חלק מהשגרה. אני יכולה להגיד לך שזמן ממוצע של המתנה במהלך עיכוב בחודש אוגוסט מטרמינל 3 עמד על כ-70 דקות, מטרמינל 1 על כ-65 דקות, וזה רק ממוצעים. אנחנו מדברים גם על טיסות שלפעמים מתעכבות ב-10 שעות או 12 שעות, אז גם ככה המצב לא קל. ובכל מקרה, גם אם עכשיו תהיה שגרה, זאת תהיה שגרה קצת מעוותת, עם הרבה מאוד המתנות, והאירוע הזה הוא לא קטן. נמל התעופה, יש לציין, המשמעותי היחיד שיש למדינת ישראל במהלך אוגוסט, כרגע מושבת.
0: ומשרד התחבורה, שרת התחבורה, אני מבינה, בחול, יחד עם צמרת משרד התחבורה, בחופש.
3: כרגע, מה שנקרא, אנחנו לא שומעים ממנה. אם אנחנו נשמע ממנה בקרוב, כי אני חושבת שמאירוע שכזה אפילו היא לא תוכל להתעלם, אנחנו כמובן נעדכן.
0: כן, אז השרה והצמרת המשרד כרגע במרוקו, להבנתי. אופיר אלפרין, תודה רבה לך על העדכון הזה.
3: תודה.
0: שנתיים חלפו מאז חולצו שישה חטופים חללים שנחטפו בחיים ונרצחו בעזה. והנה רעיון שקיימנו לפני זמן קצר. נועם פרי, ביתו של חיים פרי, זכרו לברכה, שלום.
4: שלום.
0: שנתיים.
4: שנתיים לבוקר שבו קיבלנו את ההודעה שחולצה גופתו של אבא שלי. אבל אולי רגע לפני שנדבר על אבא שלי ועל החילוץ, אני רוצה לציין היום גם את סגן שחר בינון, זכרונו לברכה, שנהרג ב-19 לאוגוסט, לפני שנתיים, בסמוך לחילוץ של אבא שלי. את יודעת, אמר, כשקיבלתי ב-6 בבוקר את הטלפון מהקצינה שלנו, השאלה הראשונה ששאלתי אותה אחרי שהתאוששתי רגע, אם מישהו מכוחותינו נפגע במהלך החילוץ. היא אמרה לי שלא, ונשמתי לרווחה, אבל בהמשך התברר לנו שיום קודם, במסגרת פעילות של הכוחות שהיו שם לפני החילוץ עצמו, אבל כן בהקשר אליו, נהרג שחר, סגן שחר בינון, בן 21 מפתח תקווה, ואני רוצה ביום הזה לשלוח מחשבות גם למשפחה שלו.
0: את יודעת, ממש לפני כמה ימים נתקלתי במדבקה שמנציחה אותו, ושהוא אומר, ובמקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. כלומר, הוא הלך לפי המוטו המוכר הזה, לפי המשפט הידוע, כמובן.
4: וואו. אז הכרתי את המדבקה, אבל אבא שלי היה חותם על המשפט הזה.
0: כן. אז לזכרו של סגן שחר בינון, זכרו לברכה.
4: כן.
0: שהלך לפי המוטו הזה. אז תודה שהזכרת גם אותו, ובואי באמת נדבר שנתיים, שבטח מורגשת כל דקה וכל רגע מצד אחד, ומצד שני, הזמן עובר לו.
4: נכון. הזמן עובר, זה שנתיים. גופתו של אבא שלי חולצה יחד עם עוד חמישה שהיו איתו. יורם מצגר, אלכס דנציג,

0: איתכם עדיין גם היום?
1: כן, אני חושבת שבקצב ההתרחשויות פה באמת הקשב כל הזמן זז, אבל כן, אני חושבת, ואני חושבת שמי שלא איתנו, זה מי שחושב שהוא יגיד לציבור, החזרנו את כל החטופים, והכל ישכח, ואני לא מוכנה שמישהו בממשלה הזאת יעמוד מול הציבור ויגיד, החזרנו את כל החטופים.
0: אבל זה קורה, את אומרת, אני לא מוכנה, אבל זה קורה.
1: נכון, והנה, אנחנו פה נלחמים בזה. אני פה להגיד, לא החזרתם את כל החטופים. כבר הרמב״ם לדעתי קבע, לא מאחר לפדות את השבויים ושופך את דמם. והממשלה הזאת הכרה לפדות את אבא שלי, יותר מ-40 חטופים, ושפכה למעשה את דמם. אחרי הכישלון המזעזע שלהם וההפקרה וכל מה שהביא אותנו לשבעה באוקטובר, המובן מאליו היה לפחות לעשות הכל כדי להציל את מי שאפשר, ומהרגע הראשון הממשלה הזאת לא עשתה את זה. No. מהרגע הראשון סדר העדיפויות שלהם היה אחר.
0: נו, no, מישהו מאז ממקבלי החלטות דיבר איתך, מישהו הביע בפנייך, חשף דברים שהיו מאחורי הקלעים, אמר משהו שלא ידעתם, התנצל?
1: קודם כל, במהלך החודשים האלה אני דיברתי עם מקבלי החלטות כל הזמן, עם כל מי שהיה מוכן לדבר איתי. ולכן כשאני אומרת שאפשר היה להחזיר את אבא שלי, שהיה 4.5 חודשים בחיים, אני אומרת את זה על סמך ידיעה. אפשר היה לעשות סדר עדיפויות אחר, ולהחזיר את אבא שלי בחיים, ולהחזיר עוד חטופים בחיים, ולהחזיר גם את מי שכן חזר יותר מוקדם. ולכן אני אומרת את זה לא בקלות דעת, כשאני אומרת את המשפט הקשה הזה, שחמאס פתף את אבא שלי ורצח אותו, אבל ממשלת ישראל שהכרה לפדות אותו, שפכה את דמו.
0: זה באמת משפט מאוד מאוד קשה. זאת האשמה מאוד קשה.
1: אבל אני חושבת שאני דיברתי עם מספיק אנשים ויודעת מספיק מה קרה כדי להגיד את זה, ואני לא אומרת את זה בקלות ראש.
0: אין ועדת חקירה גם שבעצם בודקת את זה, את יודעת, זה היה אתמול, כשהיועצת המשפטית לממשלה אמרה, היה כבר מזמן צריך להקים ועדת חקירה, אבל כבר נחכה לממשלה הבאה, כי זו תקופת בחירות. אם את חושבת שתוקם בשלב מסוים ועדת חקירה, שיש בה בכלל אותם?
1: חייבת לקום ועדת חקירה, אבל ברור שההתחמקות מחקירה היא מידע גם כאלף עדים על ההתנהלות ועל חוסר הרצון. אחריות שאלתי אם מישהו דיבר איתי, אז אני כל הזמן דיברתי גם, אבל אני יכולה להגיד שחד משמעית מהדרגים הביטחוניים, הצבא, השבק, שהקשר שלהם הוא נוראי לא פחות, שמעתי לפחות לאורך כל הדרך גם הרכנת ראש והתנצלות ולקיחת אחריות, ומהדרג המדיני כלום ושום דבר, אף אחד עד היום לא לקח אחריות, אולי רק בחדרים סגורים וממש בארבע עיניים, ולא התנצל ולא עשה שום דבר שהיה מתבקש.
0: נועם, לסיום שיחתנו, מה היית רוצה שכולנו נזכר?
1: אני אגיד לך אולי אבל על זה עוד משהו, כן. על פני כל זה, כי זה קשור גם ליום הזה. אני חושבת שעוד משהו שיזכר לראש הממשלה שלנו, לדיראון עולם, זה האיפה ואיפה שהוא עשה בין משפחות החטופים, הפילוג, השסע, וזה בא לביטוי, לידי ביטוי גם ב-20 באוגוסט 2024, ביום של החילוץ. הוא לא התקשר, לא למשפחה שלנו, לא לאמא שלי, לא לאסתר בוכשטב, או לאף אחד אחר מהמשפחות. מה שהוא כן עשה ביום הזה, זה נפגש עם פורום תקווה ופורום גבורה, וציר כמה שציר נצרים וציר פילדלפי הם נכסים אסטרטגיים. אנחנו יודעים גם מה בא אחר כך, שכמה ימים אחר כך העבירו את ההחלטה הזאת בקבינט, ועוד יומיים אחר כך נרצחו ששת החטופים הצעירים. במנהרה
0: ברפיח. נועם, לסיום כאמור, אני הייתי מבקשת ממך שאם את יכולה לומר משהו על אבא שהיית רוצה שכולנו נזכור.
1: אבא שלי היה האיש, תמיד. הוא באמת האמין באדם, היה הומניסט בכל נימי נפשו, והממתת ליבי עם המשפט של סחר בינון ש...
0: כן, שציטט, תראי, זה עוד צריך לומר, עוד במקור ממסכת אבות, אם את זוכרת נכון, אבל...
1: כן, זה ציטוט שלו.
0: אבל

0: זה הוא, ואת אומרת זה גם אבא שלך, במקום שאין אנשים, השתדל להיות אש.
1: כן, וקריאה לאזרחי ישראל. אי אפשר בלעדיה בימים האלה, שעוד חודשיים אנחנו סוף סוף נאמר את דברנו, ואני מקווה שנחליף את הממשלה הכושלת והאכזרית הזאת. נבחר לנו הנהגה שמקדשת את החיים, את הערבות ההדדית ואת הביטחון שלנו.
0: נועם, תודה רבה לך שדיברת איתנו לזכרו של אבי חיים פרי. תודה רבה.
1: תודה, תמר.
0: שיחה ככה שמשאירה משהו בלב ובבטן. טוב, אנחנו באמת רוצים להמשיך עם מה שקורה בעוטף בימים אלו, ולשם כך ביקשנו לדבר איתך, אוהד כהן, מנכ"ל עתיד לעוטף, שלום.
2: היי, צהריים טובים.
0: אהלן, קודם כל אני רוצה לשאול אותך באמת כמי שקים תנועה לא פוליטית, שכל כולה עשייה כדי שהעוטף יהיה לא רק מה שהוא היה, אלא מקום אפילו טוב יותר, איך מתייחסים אצלכם לדיווחים, מועצת השלום, הסכם חמאס, לא הסכם חמאס, כל הדברים האלה שבעצם נשמע, אתם שומעים אותם כמי שזה הכי ישפיע עליהם?
2: תראי, אנחנו קמנו ממש בימים הראשונים של אחרי המלחמה, אחרי הטבח, האסון הנורא, מתוך אמירה ברורה שלא החליטו עלינו בלעדינו. זה מה שריכז את כל עשרות, מאות אלפי אנשים שנמצאים היום בתנועה, כי הבנו שאם אנחנו נמשיך להיות אזרחים שקטים, תמימים, אדישים, שלא שואלים שאלות ולא מבינים מה קורה במרחב, אז אנחנו כנראה מהר מאוד נחזור למציאות של השישה באוקטובר. עכשיו, אני יכול להגיד לך ש 90 וכמעט 93% מהאנשים חזרו, תרם האירוע, בונים פה בקצב, אין פה דירה אחת פנויה, הכל נראה טוב, אבל כל מה שקשור למציאות הביטחונית, אנחנו נמצאים ממש בשישה באוקטובר. ההבדל היחידי, היחידי מאז השישה באוקטובר, זה שאנחנו התושבים, מה שנקרא, לא חזרנו לישון מאז אותו אירוע, ואנחנו לא יכולים לחזור למציאות של החלה. אנחנו דורשים בצורה מאוד ברורה להסיר את האיום מעזה. וכשאנחנו אומרים את הדבר הזה, כן, ומגיעים פה עכשיו, מגיעים משלחות ומועמדים ומפלגות, אני לא יודע אם זה מפתיע אותם או לא, אבל זה הדבר היחידי שהשתנה. התושבים, השטח, הקהילות, הרשויות פה אומרות דבר מאוד ברור, שאנחנו לא חוזרים למציאות שבו יש, שבה יש אויב מעבר לגדר.
0: אז אתה אומר, כשאתה אומר אנחנו רוצים, אנחנו דורשים, עם מי מדברים? מי בעצם הכתובת?
2: אז הכתובת היא, במקרה הזה, היא הדרג המדיני. כי אם נשים דברים על דיוקם, יש שם המון כוחות בתוך הרצועה, באמת, הרבה, פי כמה ממה שהיה פה בשישה באוקטובר. אבל ההבדל היחידי הוא שהיום יש כוחות בקו הצהוב, ומחר אנחנו יכולים לקום לבוקר, ממש מחר, בסדר? כמו שהבת שלי אומרת, ליטרלי מחר, יכולים לקום עם החלטה חד צדדית של אמריקאים, שאנחנו ניסוגים מהקו הצהוב.
0: כבר די, צריך לומר, אנחנו כבר די, הבת שלך הצודקת, היא ילדה חכמה, אנחנו כבר די שם.
2: נכון, ואנחנו פה כארגון שטח קוראים לדרג המדיני שיבינו את זה טוב טוב. הם צריכים להבין את זה ממש טוב. אנחנו לא נחזור למציאות של שישה באוקטובר שאמרנו משפט, בסדר, שטבע אותו אופיר ליפשטיין, זכרו לברכה, ראש המועצה שלי שנהרג בקרב על כפר עזה. 95% גן עדן, 5% גיהנום. זה משפט שהיה נשמע מאוד הגיוני למציאות שהיינו רגילים להיות להתפנות תחת לתקופה, כן, שיורים עליהם טילים, אנחנו בורחים, בסדר, או מתפנים, חוזרים, והכל חוזר לשגרה, ורוב הזמן פה גן עדן. כי ה-5% גיהנום האלה, תמר, הם הופכים להיות לשאול, ל-200% גיהנום, וזה מה שהיה לנו באותו בוקר. ולצערי ולדאבוננו כולנו, עקב, גם מי שנמצא במרכז הארץ, וגם מי שבכל הגבולות, בסדר? ובכל המדינה, חזרנו לאותה קונספציה של שישה באוקטובר,
0: שאנחנו... כן, אנחנו בקונספציה, אוהד?
2: אנחנו בקונספציה.
0: אנחנו בקונספציה, וכשאתה אומר, אנחנו דורשים מהדרג המדיני, מישהו מדבר, מישהו עונה, יש עם מי לדבר?
2: אז אני יכול להגיד לך שכן. אני יכול להגיד לך שכן, אבל אני אומר את זה ממש לשמוע. בזהירות, אני אומר את זה ממש בזהירות, לא, כי אם אני אומר לא, זה הופך להיות מאוד לא נחרץ. יש בדרג המדיני אנשים שמקשיבים. עכשיו צריך להבין את ההבדל, כן? הצבא, האנשים, הקודקודים שנמצאים פה, מחטים, כל מיני מאוגים ודברים כאלה, הם רוצים, תנו להם לפעול, הם יפעלו. הם לא האנשים שצריך לבוא אליהם בביקורת, כן? הדרג המדיני הוא זה שבא ומכתיב הרבה פעמים אפילו שינוי בנועל פתיחה באש. הרי מה קרה פה בשישה באוקטובר? גם בשישה באוקטובר, אני זוכר דיווח של אלמוג בוקר שאמר שאנשים, אנשים, כן, או מחבלים, הגיעו לגדר, ירו, וחזרו בחיים לרצועת עזה, עד לגדר. כי כל הזמן שינו את ההוראות בפתיחה באש, ואני לא נכנס לדיון האם זה, מי עושה את הדבר הזה, כן? כי הוא באמת דיון לא רלוונטי. אנחנו התושבים אומרים דבר אחד מאוד פשוט. את האיום הזה צריך להסיר. עכשיו אנחנו, חברה אזרחית...
0: כי אתה אומר, רועד, גם אנחנו לא רוצים ולא משלים את עצמנו שפתאום הארגון הטרור הצחני והמתואב הזה הפך להיות שוחר שלום. הם רוצים לחזור ולעשות בדיוק אותו דבר. זה מה שהם מתכננים, זה מה שהם מצהירים, ושאף אחד לא יתאה לחשוב אחרת.
2: אנחנו פה כדי להישאר, נכון? אנחנו לא הולכים לזוז מפה. העוטף הולך להיות המקום הכי מדהים במדינת ישראל. היה כזה, והוא הולך להיות עוד יותר כזה. בסדר? ואנחנו לא הולכים לזוז איזשהו מקום, להפך, אנחנו הולכים לבנות ולהיבנות עוד יותר ממה שהיה פה. והצד השני, בסדר, גם מבחינתי התושבים, ארגוני טרור, ממשלת חמאס, you name it, אנחנו לא יודעים מה קורה שם. הם צריכים להבין שאנחנו לא נזוז מפה. ואנחנו גם צריכים להבין ששם יש בעיה מאוד גדולה. ולכן, כשאנחנו באים ואנחנו מציגים את הבעיה הזאת, שבה חמאס חזר להתעצם, אסיפון עם כיתוב בערבית נחת לפני כמה ימים ביער סימפוני ליד כפר עזה ונחל עוז. לא יודע אם אפילו התקשורת דיברה על זה יותר מדי. כן, זה אסיפון...
0: לא, זה רביעי. הנה, זה כמעט
2: ולא. אסיפון רביעי בחודש האחרון. עכשיו, ככה זה מתחיל. זה אותה כרוניקה של 7 באוקטובר הבא. זה מתחיל באסיפון, זה ממשיך בצמצום כיתות הכוננות, כן? כמו שעוד פעם התבשרנו על זה כנראה הבוקר, עוד בודקים את זה, אז אני לא רוצה לדבר על זה. זה ממשיך בשינוי הוראות פתיחה באש, ומחר, מחר, האמריקאים יכולים להחליט שאין יותר כוחות בקו הצהוב, בסדר? וכבר עכשיו, בקרם שלום, בונים בסיס של צבאות זרים. כאילו, אנחנו לא רוצים להיות תנועה שבאה וזועקת, וצועקת ואומרת מה לא בסדר, כן? כי זה עשו הרבה לפני 7 באוקטובר, והשבעה באוקטובר באה עלינו והרגו ושרפו ואנסו וטבחו. אנחנו לא רוצים להיות שמה, ולכן הקריאה שלי היא קודם כל אלינו לציבור. אנחנו לא יכולים יותר לסבוע מהבטחות ריקות, אנחנו לא יכולים יותר לקבל את האמירות האלה שחמאס מורתע ולא יודע. אנחנו דורשים, הרי הדרישה לביטחון היא לא דרישה פוליטית.
0: כן, היא אמורה לדרישה בסיסית ביותר, היא דרישה של אזרחים במדינתם.
2: בדיוק, היא בסיס.
0: חד משמעית. לקשר
2: ולחוזה הבלתי כתוב בין האזרח.
0: ולהמשיך לגור איפה שאתם גרים, נספר, נעשה גילוי נאות, החברים, היינו אצלכם, המקום המקסים הזה, והדבר הבסיסי ביותר זה שאתם תוכלו להמשיך להיות שם כמו שצריך, כמו שמגיע, כמו שראוי.
2: נכון, ואנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים פה, מה שנקרא, להתנצל על זה שאנחנו גרים על הגבול, והמסר המסר הוא באמת לכל הציבור ולמקבלי ההחלטות שיבינו, אנחנו לא חזרנו לשישה באוקטובר. אנחנו לא נחזור לשישה באוקטובר, כי אחרת אנחנו נקבל את הטבח הבא עם רחפנים, עם פלישה, אני לא יודע עם מה. בסדר, זה יש אנשים שמבינים בזה. אנחנו דורשים ביטחון, לא מכילים יותר. תמר, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, אוהד כהן, מנכ"ל עתיד לעוטף.
2: תודה.
0: טוב, אנחנו נהיה עוד מעט שוב עם עדכונים לגבי נטבג, שכהמשך לדיווח הקודם נראה שחברות תעופה קיבלו הודעה שהוא ייסגר ולו חלקית בקרוב. אבל אם אנחנו כבר מדברים על מעבר בין מקומות, בואו נדבר על הרי ומייגן שחוזרים מארצות הברית לבריטניה, ועם מי נדבר על זה אם לא עם מירי חימולובסקי, היסטוריונית לאמנות ומומחית לבית המלוכה, שלום.
3: שלום שלום, בדיוק רציתי להגיד לכל מי שבלונדון שיש דברים נהדרים עכשיו בלונדון.
0: יש עכשיו את הרי ומייגן יהיו בלונדון, עזבי, תשמעי איזו התקפלות מפוארת.
3: אז קודם כל אני ידעתי את זה לפני חודש וחצי, כי כבר דיברו על זה במפגש, העלו את זה במפגש.
0: רגע, תסבירי איזה מפגש, מירי, לא כולם כמוך.
3: המפגש ההיסטורי לפני מספר חודשים, סוף סוף בין הנכד, הסורר, יש לומר, תמיד היה סורר, פרינס הארי, לבין אביו, אגב, פגישה לא מאוד ארוכה, שבעיקר המלך רצה, כמו כל בן אדם, לראות את נכדיו. זאת פרשה מעניינת, כי צריך להזכיר שמי שקובע דברים מאז שהתחלפה המלוכה ומאז שהמלך חלה, הוא לא אדם בריא וגם לא צעיר, זה בעצם המלך הבא. זאת אומרת, הנסיכים קייט וויליאם הם שותפים מלאים. זה מאוד מאוד מיוחד דרך אגב, כי זה לא היה אף פעם אצל המלכה אליזבת. היא שלטה
0: לבדה, כן.
3: בהחלט. ואגב, אצלה הדבר הכי חשוב זה היה דמונרכי ובעלה, לא הילדים. אצל המלך הזה, ואני חושבת שלזה בשנים האחרונות הציבור הבריטי מתחבר, כי תמיד לא היה לו שם כזה טוב, זה לזה שהוא דווקא אבא וסבא, וזה הדברים החשובים לו, וכמובן הזוגיות שלו. אבל מי שקובע היום זה המלך הבא, והוא גם עוזר לו בכל העניינים, כמעט בכל דבר הוא שותף להחלטות, והמלך הבא לא כל כך סולח ולא כל כך שוכח. ולמעשה הזוג הזה חוזר לאנגליה. קודם כל אני חייבת לומר שאני, כשהם עברו לקליפורניה לפני כשש שנים, אני אמרתי זה לא יעבוד. מי שמכיר, הנסיך
0: אני אדע אגב, כי דיברנו על זה אז, שבאמת אמרת את זה.
3: נכון.
0: הרעיון אצל אופרה, ואחרי זה הסרט הזה בנטפליקס, זה היה נראה שהם מנסים, לא אצבע לעין, אבל להגיד, אם האצבע הזאת בסיבוב בעין תביא גם כסף, אז יאללה נלך על זה.
3: אז העניין הוא שיש פה, זה תמיד שרשל הפעם, יש פה אישה דומה לעוד מצבים מאוד דומיננטית, והאישה הדומיננטית הזאת לא הבינה שהוא מאוד מאוד מחובר להריטיג' שלו. ואני יודעת היום עם מקורבים שהם מאוד מבודדים בסך הכל בארצות הברית. הוא לא השתלב, הוא בא מתרבות מאוד שונה, הוא מאוד מתגעגע, אגב, לא רק למשפחה, לחברים. וההחלטה הסופית הייתה בביקור עכשיו, כי פתאום כשהוא הסתובב לבד, כן, היא הייתה בעניינים שלה עם הילדים, אבל הוא פגש חברים, פגש את מי שקשור לארגון הזה שהוא הקים, של הפרלימפים, ופתאום הוא חזר לחברים שלו ולאנשים שאוהבים אותו. אין לו את זה בארצות הברית. הוא לא השתלב, הוא מתרבות מאוד שונה, מאוד היה קשה לו, ואם היא אוהבת אותו, היא הייתה צריכה כבר מזמן להחזיר אותו הביתה. וזה גם כמובן סיבה כספית. זה לא שאין להם כסף. הם למעשה, הנסיכה דיאנה, יש קרן, השאירה הרבה כסף, אבל הם חיים ברמה מאוד גבוהה, נאלצים אנשי ביטחון כשצריך לשלם מכספם, כי הבריטים אינם משלמים את זה, הם כבר לא חלק מהמשפחה. ופתאום הם מרגישים שהם אולי חייבים לתקן, גם מבחינה משפחתית, גם מבחינה כלכלית. עכשיו יצא אפילו איזשהו סרט שכבר הוא כושל מאוד. למעשה כל הדברים הכלכליים שהם עשו כשלו. הם כנראה לא אנשי עסקים כל כך
0: לשון המתה. ובהתחלה מאוד מאוד אהבו, רק בדקה שנותרה לנו, כי אנחנו הרי יכולות לדבר על זה גם עוד שעתיים, מאוד אהבו לאהוב אותה ולשנוא את קייט, וזה התהפך לחלוטין.
3: זה התהפך לחלוטין, בעיקר מאז מחלתה של קייט, שיצאה ודיברה ופועלת, וגם רואים אותה, היא אישה שהולכת עם הילדים שלה לגן ולבית הספר. זאת אומרת, זה משהו מאוד, זאת תהיה מלוכה מאוד מאוד שונה. מייגן הייתה סימפתיה אליה בגלל שהיא שחורה, ובגלל שחשבו שיש כאן גזענות, שאגב הגזענות לא הייתה בתוך בני המשפחה,
0: נכון.
3: אלא דווקא
0: הם רמזו כדי לעשות כותרות, אבל בדיוק זה לא היה במקום הזה.
3: זה לא הצליח, ונראה אם הם מצליחים עכשיו. נאחל להם בהצלחה בכל זאת.
0: המשך יבוא. מירי קרימולובסקי, תודה רבה, זה היה מרתק. תודה רבה.
3: תודה רבה לך, תמר.
0: טוב, בואי נחזור למי שיש להם קצת יותר בעל הטוס כרגע, עם הכאוס בנתב"ג. אופיר אלפרין, שוב שלום.
4: אז שוב שלום, אנחנו כרגע...
0: תשמעי, אני עוד פעם אגיד את זה, סליחה שאני פותחת ככה את השיחות איתך, אבל זה פשוט לא יאמן. כמה נוסעים יש עכשיו בנתב"ג? 100,000?
4: למעלה מ-100,000 נוסעים. יכול להיות שהמספר הזה הולך להיות מדולל ממש בקרוב, כי אנחנו כבר מקבלים דיווחים על כך שלא רק שנתב"ג מושבת, נכון לכעת, אלא ככל הנראה יפסיקו ההמראות. יכול להיות שיאפשרו ההמראות רק לנוסעים שמסכימים לנסוע עם טרולי בלבד, כי נוצר צוואר בקבוק והמסת המזוודות. אתם מבינים שיש איזושהי דינמיקה פוליטית מאחורי הקלעים בין ועד העובדים לראשות שדות התעופה. גם ככה קיבלנו לא מעט התראות בחודשים האחרונים, מעבר לרק חופשות הקיץ ידועות כעמוסות, קיבלנו התראות על כך שיש מחסור די רציני בעובדים בנתב"ג, כ-400 עובדים, עומסים אדירים שהולכים ומתגברים יחד עם חופשת הקיץ. היו לא מעט התראות, לא פתרו את הנקודה הזאת, ואז היום בנקודת לחץ שכזאת, אנחנו בעצם רואים מול עינינו סוג של שביתה. אני חוזרת ועוברת, נמל התעופה המשמעותית היחיד של מדינת ישראל.
0: בימים הדרמטיים ביותר שיש, כלומר, מבחינת משמעותיים ביותר, זאת ההגדרה הנכונה, בשיא אוגוסט, שכולם עכשיו נוסעים חוזרים, ממש בשיא של השיא, ואני שוב אשאל אותך, אופיר, מה עם שרת התחבורה? אני לא מעלה על דעתי שבתקופה כזאת היא לא על זה, מה, היא בחופשה?
4: אנחנו, כאמור, עדיין באותו סטטוס. לא שמענו ממנה, אין לי ספק שהיא חייבת להידרש לאירוע הזה. אנחנו יושבים וממתינים לתגובתה או לטיפול מסוים מצידה באירוע באמת לא מינורי הזה.
0: ממתינים זאת בהחלט הגדרה מדויקת למה שקורה כרגע. אופיר אלפרין, תודה רבה לך. את כמובן תשובי ותעדכני אותנו. נצא להפסקה קצרצרה.
5: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת בית.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let's turn around update your life.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
8: לאנרגיות חדשות.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
16: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
17: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
18: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
19: הערב, בכאן 11.
20: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
19: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
21: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
19: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
22: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
19: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
5: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
0: אמרתם ספורט, אז הנה ליאן וילדה, וואלן.
23: שלום תמר, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, אין לנו הרבה זמן, אבל יש לי המון מה לשמוע ממך, וגם מאבי בוחבוט.
23: כן, אנחנו רוצים לדבר על הפועל באר שבע, זה הסיפור המרכזי, פסע או משחק או 90 דקות איך שתרצי מהפלה לליגת האלופות לשלב הליגה. זה השלב המרכזי, השלב עם הרבה כסף, השלב עם הקבוצות הגדולות. אבי בוחבוט, המאמן, הפרשן באר שבע איתנו, שלום אבי.
24: צהריים טובים.
23: אם אתה צריך להאריך אחרי המשחק הראשון מול סבח, אם היתרון הזה 2-1 מהמשחק הראשון שהוא שביר, שבוע הבא בקו, באר שבע תהיה בליגת האלופות?
24: תחושתי כן. אנחנו ראויים, אנחנו זקוקים לזה, אנחנו רוצים את זה, ואנחנו יותר טובים. למרות שהקבוצה דומה מאוד במשחק בסגנון סבח לפועל באר שבע, אבל אני חושב שהפועל באר שבע היא קבוצה יותר טובה, היא שולטת, היא מכתיבה את הקצב במשחק. יש יתרון מסוים לסבח במגרש הביתי שלה, עם הקהל.
23: אם כי זה לא המגרש הרגיל שלה, כי הם לא יכולים לשחק, כמו שבאר שבע לא יכולים לשחק בטרנר, הם לא יכולים לשחק במגרש הביתי, הם צריכים לנדוד למגרש יותר גדול.
24: נכון, ומצד שני המגרש יהיה מרוחק מאוד מהשחקנים, שזה יכול לעזור להפועל באר שבע, אבל ליאן, הפועל באר שבע קבוצה טובה, היא הוכיחה את זה גם בצמד המשחקים מול הכוכב, היא הוכיחה את זה אתמול לאחר פיגור לא פשוט בדקות הראשונות, היא יודעת מה היא רוצה מעצמה. אני חושב מעבר לכל, אני חושב שרן קוזוג זה, הוא הביא את עצמו לאירופה, המציא את עצמו מחדש, למד מהטעויות בעונה שעברה, הביא שחקנים שהוא מאמין בהם, צעירים שאין להם ניסיון, לא בליגת העל ולא באירופה, כמו ניב ישוע ומספר שחקנים, קידם אותם, מקדם את הקבוצה, מחבר את חדר הלבשה, תיקח את כל הדברים האלה, תחבר אותם, יש לך רב חובל נהדר, שחקנים עם אופי וגישה נהדרת, ואין סיבה שהפועל באר שבע לא תצליח.
23: איך הרב חובל מכניס לשחקנים לראש? זה לא נגמר, שיש עוד משחק, כי ראינו גם את הקבוצה הדנית בסיבוב הקודם מנצחת את סבח, ואחר כך מובסת 4-0 באזרבייג'אן.
24: פשוט מאוד, לא סופגים. אני חושב שרן קוזוק צריך עד המשחק להשתמש במשפט שאני חושב שהוא הכי נכון למאמן לשחקנים. אני לא אכריח אתכם לנצח את המשחק הזה בכוח, אבל אני אדרוש ממכם לא להפסיד אותו. זה משהו, זה משהו צריך להחדיר לשחקנים. תראה, הוא הוכיח הרבה גם איך שהוא הגיב למשחק. תראה, כולנו חשבנו שזטנוביץ' יצא החוצה ואיסטי יישאר.
23: כן, הוא בחר בחילוף כזה, ואז זטנוביץ' כבש את שער הניצחון.
24: ותיקח את גנח שלא שותף בצמד המשחקים שהיו, ותבוסה בהפועל חיפה. פתאום אתה ראית את הילד עושה פעולה שדרך אגב ממנה הגיע גול, הקרן. ולכן אני אומר, ותיקח את מלאדה, אף אחד לא אמין שהוא ישחק. זאת אומרת, אתה רואה בדיוק שהמאמן הזה מוביל את עצמו.
23: שולט בקבוצה וגם מצליח.
24: ואני מקווה שכך ימשיך, כי הפועל באר שבע חייבת והיא תהיה שם.
23: אבי בוחבוט, מאמן הכדורגל באר שבעי, הפרשן, תודה רבה לך על הדברים.
0: ותודה רבה גם לך, ליאן וילדאו. תמיד כיף לשמוע אותך. תודה רבה. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
5: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת ב'.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
25: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
26: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
27: השם, דקל קמילה.
5: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: ואמרתם תרבות, אמרתם אלון פורכטר, אהלן אלון.
28: היי תמר, מה שלומך?
0: שלומי מצוין, במיוחד ששמעתי את מי אתה מביא לנו, את רותם שפי.
28: נכון מאוד, שלום רותם.
29: מעניינים.
28: אנחנו בסדר גמור, נגיד למאזינים שלנו, אחרי שנים שהקהל זכה להכיר אותך בדמותה הצבעונית של שפיטה, את עכשיו בעצם יצאת עם אלבום בכורה חדש שיצא בימים אלה, לא לשפוט אותי ברכות, בשעה
29: נכון,
28: טובה.
29: נכון, תודה.
28: ספרי לנו עליו.
29: אז האמת שזה אלבום שמורכב כזה מכל מיני תקופות בחיים, אפילו נכנסו לאלבום הזה שני שירים מהתקופה הפרה-היסטורית שלי של לפני שפיטה. ככה ששירים שכאילו מבחינתי צלחו את מבחן הזמן. צלחו. וזהו, בעצם יש שלושה שירים שהופקו על ידי אופר מאירי, שאני אוהבת אותו בלב, הגאון ממטרופולין, וששת השירים האחרים בן זוגי אהובי פיק ואיבד, ומנגן בהם כמובן.
28: אז בואו נשמע אחד, ממש השבוע יצא קליפ שלו, נקרא עוד טיפה נגיע.

0: איזה יופי. הבעיה היחידה עם השיר הזה, שהוא ממש מדבק. כלומר, זהו, אני עכשיו לא יכולה להפסיק לשיר אותו, נגמר האירוע.
1: איזה כיף. אתה כשאת מוציאה אלבום, את אף פעם לא יודעת. יש כזה הימור, יש את השירים שאת חושבת שהם הכי יפים, ויש את אחרים, ואז יש כאילו כיוון אחר לא, לא צפוי, נגיד. זה דווקא שיר שפחות הימרתי עליו, שנגיד שאתם תרצו לדבר איתי עליו היום.
2: רותם, ממש רגע לפני סיום, אני מבין שהאלבום החדש יושק בהופעה חגיגית שמתוכננת ממש בקרוב, מה אפשר לספר?
1: קודם כל, ספר שאני מניקה, אני לא יודעת אם שמעתם פה את התינוק. וגם היא תבוא להופעה הזאת, כי אנחנו מחוברות לציצי. ההופעה היא ב-31 לאוקטובר בגרי, זו פעם ראשונה באמת שאני עולה עם נגנים, מאז, מה, 2012, כשהופעתי עם החומרים שלי?
2: לפני שפיטה.
1: לפני שפיטה. נגנים אחרים אמנם, אבל כן, זה באמת שהרבה זמן לא התרגשתי, כי יפה. יש כבר משהו שהוא מאוד, מאוד רגיל, אפשר להגיד לי, בלעלות לשפיטה, יש לי כבר את הסטאפ, את הכל, ופתאום אני יופי. שוב מתרגשת, אפילו מפחדת קצת.
0: אנחנו מתרגשים איתך בלי פחד. תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: רותם שפי, תודה רבה. אלון פרוכטר, תודה רבה לך.
2: תודה, תמר.
0: ונודה גם לצוות, לפרט וייס שערכה, לעמית כהן ושילת מחלוף שהפיקו, לדני רוקי שעל הביצוע הטכני, לרוני טבקוף בדיגיטל, ומש לפני סיום, רק נאמר לגבי הכאוס בנדבג, ששרת התחבורה, שנמצאת כאמור בחופשה, אומרת שביתה בריונית ולא חוקית, מי שקיבל את ההחלטה הזאת ישלם מחיר כבד. אנחנו נמשיך להתקן אתכם בכאן חדשות ברשת ב'. כאן תמר אלמוק, תודה רבה לכם, שיהיו חדשות טובות. אנחנו כאן.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שביתת פתע בנדבג עלולה להביא לסגירתו בעוד זמן קצר. טורקיה אומרת כי תמשיך לסייע לסוריה לפתח את יכולתה הצבאית ומדגישה כי אין להשלים עם התערבות צבאית ישראלית חוזרת ונשנית במדינות האזור. אלוף במילואים גדי שמני סבור כי הדרך היעילה ביותר לריסון טורקיה היא באמצעות ממשל טראמפ, והתחזית הכבדה באומס החום.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. שביתת פתע בנדבג משבשת את הפעילות בנמל התעופה. כתבתנו אופיר אלפרין מדווחת כי הושבטו שירותי הצ'ק אין. טיסה שהייתה בדרכה מצרפת לישראל שווה על עקבותיה. על שביתת הפתע הורה ועד העובדים בנדבג. רשות שדות התעופה דורשת שהוועד יפסיק מיד את השביתה ומתכוונת לפנות לבית הדין לעבודה ולבקש את התערבותו. כתבתנו מעדכנת כי בנתב"ג אמורים לעבור היום יותר מ-100,000 נוסעים, אך ייתכן שטיסותיהם של רבים מהם יבוטלו. מסתמן כי המראת המטוסים תופסק בשל עיכוב בהעמסת הכבודה של הנוסעים. בטרם הוכרזה שביתת הפתע בנתב"ג, אמר מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי לכאן חדשות ברשת ב' כי לא כל הגורמים לבעיית העומס בנמל התעופה בשליטת ישראל.
13: אנחנו כרשות שדות התעופה מאוד מאוד לא מרוצים מרמת השירות שהלקוחות שלנו מקבלים. זה לא רמת השירות שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו, בטח בימים אלה. רק שתבינו את ההיקף, אנחנו מדברים על עשרות טיסות בשעה. עכשיו, קודם כל להבין, זה מתחיל מהשמיים, אנחנו מושפעים מהמרחב האווירי, בערך 80% מהעיכובים הם בגלל מרחב אווירי, ו-20% זה בגלל שדות התעופה באירופה כולה. כמובן, אנחנו גם חלק מהעניין ואני לא מתחמק מזה.
12: המתיחות הגוברת עם טורקיה בעקבות התקיפה הישראלית על שדה התעופה הצבאי הסורי אבו אדוהור. טורקיה אומרת כי על ישראל לחדול מהתקפותיה בזיזות ולציית לחוק הבינלאומי למען ביטחונם של סוריה והאזור. בהודעה שפרסם משרד ההגנה באנקרה נכתב כי אין לאפשר לישראל להתערב צבאית במדינות השכנות כדבר שבשגרה. עוד נטען כי בניגוד לדיווחים לא ביקרה משלחת צבאית טורקית בשדה התעופה הסורי לפני התקיפה או במהלכה. טורקיה תמשיך לתמוך בסוריה ובמאמציה לפתח את היכולת הצבאית ואת התשתית הצבאית שלה, לשון ההודעה. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מג'אן. אלוף במילואים גדי שמני אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לפעול לריסון טורקיה, אך יש לתת עדיפות למישור הדיפלומטי ולהפעיל את ממשל טראמפ. הוא מציין כי אין להמעיט בחומרת האיום הנשקף מנשיא טורקיה ארדואן.
14: אני פגשתי אותו פעמיים בעבר, אבל אתה יושב עם האיש הזה ואתה רואה, באמת רואים את השנאה בעיניו. אני לא באתי עם איזושהי דעה קדומה, אתה רואה את השנאה, האיש הזה לא אוהב אותנו, הוא איש מסוכן למדינת ישראל.
12: אלוף במילואים שם נתראיין לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. ההיערכות לבחירות, חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תוקף את יושב ראש האחדות גלעד ארדן ומאשים אותו שהוא עושה דברו של ראש הממשלה נתניהו.
15: רוב הציבור חושב שיש מועמדים יותר ראויים מנתניהו בתפקיד ראש הממשלה. ארדן ואדלשטיין הם פרוקסי של נתניהו, בייחוד ארדן. גלעד ארדן שמרשר לעצמו לומר אני יישב עם הדמוקרטים, לא יישב. גלעד ארדן שתק כל השנים האחרונות, כל עוד היה לו ג'וב אופציונלי של יו"ר התעשייה האווירית. שהוא לא קיבל את זה כתוצאה מהמאבקים הפוליטיים המכוערים של אמסלם וקאט.
12: חבר הכנסת קריב התראיין לתמר אלמוג.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששינו.
17: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
16: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
18: פרטים באתר הבנק.
12: והתחזית, מחר עוד הכבדה באומס החום.
18: התחזית בחסות
21: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
18: פרטים באתר הבנק.
11: עכשיו, גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום חברים וחברות וחברות וחברים. כן, גרי אקשטיין הוא האיש שהיום יום הולדתו, בשלישי בעצם, יום שלישי, שלשום, היה יום הולדת שלו, אבל לצערנו לפני 5 שנים האיש המוכשר, אחד מחלוצי הרוק בארץ, גרי אקשטיין, הוא אז הלך לעולמו. אז אנחנו נשמע עוד 2 שירים נפלאים של האיש המוכשר הזה.
1: אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

ומכאן אל אחד מלהיטיו הגדולים, בעצם הלהיט הכי גדול שלו, שיר מאוד מאוד יפה, אחד מהשירים הישראלים היפים שאנחנו מכירים. קצת מתאים כבר לתקופה, למרות החום, תזכרו מה התאריך. אוגוסט אוגוסט, אבל השנה החדשה מבצבצת ובאה. רוח סתיו.

וביום שני חל יום הולדתו של גבי ברלין, איש השירה בציבור, שהיה לו גם להיט אחד די גדול, אבל האיש הזה הלך לעולמו לפני 3 שנים. גבי ברלין.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1010 975. מגיש משרד הפנים.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
7: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
8: הערב, בכאן 11.
9: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
8: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
10: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
8: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
11: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
8: כסף משלהם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

0: כן, אתמול יום הולדתו ה-78 של אביהו מדינה, שכתב את כל השירים היפים האלה.
1: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

דרום המדינה אפילו. הלחינו כמה שירים מאוד מאוד יפים, נכסי צאן ברזל. האיש הזה הלך לעולמו רק בין 37 ב-1962, אבל היום יום הולדתו. ואנחנו עם עוד שני שירים שכתב עמנואל זמיר. אלה רן ונמה.

הו-הו-הו-הו, שירת ההו-הו-הו, ואנחנו נסיים עם נתנאלה שתשיר את ערב שח, גם משיריו של עמנואל זמיר.

עד כאן עמנואל זמיר, ואנחנו ניתן עוד כבוד גדול לאבי ומדינה. נשאר לנו זמן, אז איך אפשר בלי השיר הזה הגדול מכולם, זוהר גוב.

יופי. תודה לכם על ההזנה, חברים. תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו, משהו ככה באותו מצב רוח. מקסים. רן זינגר עם מרחבת. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, כמובן, אז בינתיים שיבואו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: באים לידי ביטוי, על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
5: באים לידי ביטוי, שלום לכם, באה לידי ביטוי. הדוקטור תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית ואני זוהר סדן. שלום תמר.
6: שלום שלום.
5: היום נדבר.
6: היום נדבר על טקט.
5: אה.
6: כן. לעתים קרובות ועדות המינוח של האקדמיה ללשון העברית נדרשות לשאלה אם לחדש מילה עברית תמורת מילה בינלאומית רווחת. אחת הדוגמאות המעניינות לכך היא המילה טקט.

0: אכן, אין מילה בעברית לטקט. ויש שיאמרו שזה משקף את העובדה שלרבים מן הישראלים גם אין טקט.
1: בדיוק.
0: אז מהו בכלל טקט, ואיך בכל זאת נוכל לומר טקט בעברית? טקט הוא ביסודו חוש המגע. מן המילה הלטינית טקטוס, שפירושה מגע. בהשאלה, טקט הוא תפיסה טובה של המציאות, יכולת הבחנה מעולה. מכאן התייחדה המילה להבנה טובה של היחס הראוי לזולת. יחס רגיש ועדיב המצטיין באיפוק ובהימנעות מפגיעה ברגשותיו. ובכן, הוועדה למילים בשימוש כללי של האקדמיה ללשון העברית דנה כמה פעמים באפשרות לקבוע חלופה עברית למילה טקט. בדיוני הוועדה אפעלו כמה הצעות. למשל,
1: עודב, עודן, עדנות, מעודנות, רגשות, רסינות.
0: אבל אף אחת מן ההצעות האלה לא זכתה לתמיכה מלאה בוועדה.
1: מוזר.
0: נכון. ורוב חברי הוועדה העדיפו להימנע מקביעת חלופה עברית. טענה עיקרית שנשמעה בוועדה נגד חלופה עברית הייתה שאין לשון זהה לחברתה. לא לכל מילה בלשון נתונה יש מקבילה מדויקת בלשון אחרת. וגם לא חייבת להיות מקבילה כזו. אמנם, אין מילה עברית אחת המקבילה במלואה למילה טקט, אבל מילים עבריות רבות יכולות לבוא תמורתה בהקשרים שונים. הנה כמה מילים וצירופי מילים שאפשר בקלות לנקוט תמורת המילה טקט על פי ההקשר.
1: רגישות, התחשבות, עדינות, אדיבות, אכפתיות, נועם, דרך ארץ, נימוס, טעם טוב, טוב טעם.
0: למשל, במקום לומר,
1: המנהלת העירה לעובד בחוסר טקט.
0: אנחנו יכולים לומר בחוסר רגישות. או במקום לומר,
1: עשו כל מה שתוכלו כדי לשכנע את הלקוח, אך עשו זאת בטקט.
0: אפשר לומר באדיבות, בנימוס או בטוב טעם. לסיום, מעניין לשים לב שהמילה טקט רווחת במיוחד בהקשרים שליליים. כלומר בהקשרים של חוסר טקט. בהקשרים כאלה אפשר לעתים להמיר את הצירוף כולו בחלופה עברית דוגמת
1: ישירות. בוטות, גסות או גסות רוח.
0: ואם בכל זאת תתקשו למצוא את המילה הנכונה, כדאי לזכור שבכל הקשור לטקט, לרוב הדבר הטוב ביותר הוא פשוט לשתוק.
1: זו גם טקטיקה.
0: טקטיקה טובה.
1: בהחלט. תודה רבה, תמר קציר.
0: תודה רבה.
2: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
5: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: אחרי החדשות, ערן זינגר. כאן חדשות ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שביתת הפתע שהוכרזה בצהריים בנתב"ג אמורה להסתיים כעת, והנמל צפוי לשוב לפעילות רגילה בהדרגה. אלוף במילואים גדי שמני סבור כי הדרך היעילה ביותר לריסון טורקיה היא באמצעות ממשל טראמפ. הליכוד עתר לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות המרכזית שלו לאפשר למשקיפים בקלפיות לדווח למפלגות מי בא להצביע. והתחזית הכבדה באומס החום.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. התוהו ובוהו בנמל התעופה בן גוריון בעקבות ההכרזה הפתאומית של ועד העובדים על שביתה. לפני זמן קצר הודיע רשות שדות התעופה כי משעה זו יחודשו בהדרגה הנחיתות והמראות בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. ציבור הנוסעים מתבקש להמשיך ולהיות בקשר עם חברות התעופה ולהתעדכן במועדי הטיסות ובשינויים אפשריים בלוח הזמנים. עם ההכרזה על השביתה בצהריים נעצרו כל הנחיתות ונעצר הרישום לטיסות. שרת התחבורה מירי רגב, הנופשת במרוקו עם צוות לשכתה, אומרת משם כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל בני ערובה ישלם מחיר כבד. היא גם הנחתה את הנהלת רשות שדות התעופה לעתור לבית הדין לעבודה נגד ועד העובדים. באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אומרים כי לא יצאה כל הנחיה לעצירת העבודה, אך האיגוד התריע לפני כמה חודשים על מחסור חמור בכוח אדם. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפר. כאמור, בשעה זו אמורה התנועה בנמל לשוב לסדרה בהדרגה. רון פלד, שאמור לטוס לוינה, סיפר לשרון וקסטר ולאורי לוי בכאן חדשות על הכאוס בנתב"ג.
8: זה היה אמור לצאת בשתיים, וכרגע אין גייט, יושב פה בדיוטי פרי, מחכה, אין עדכונים, אין שום דבר. אני יושב פה, קורא ספר, ומחכה לסבלנות.
7: התגברות המתיחות עם טורקיה, אלוף במילואים גדי שמני אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לפעול לריסון טורקיה, אך יש לתת עדיפות למישור הדיפלומטי ולהפעיל את ממשל טראמפ. לדבריו אין להמעיט בחומרת האיום הנשקף מן הנשיא ארדואן.
9: אני פגשתי אותו פעמיים בעבר, אבל אתה יושב עם האיש הזה ואתה רואה, באמת רואים את השנאה בעיניו. אני לא באתי איזושהי דעה קדומה, אתה רואה את השנאה, האיש הזה לא אוהב אותנו, הוא איש מסוכן למדינת ישראל.
7: אלוף במילואים שמני התראיין לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. צהל ושירות הביטחון הכללי חושפים כי חמאס משתמש בבית החולים נאסר בחאן יונס כמתקן חקירות ועינויים וכמרכז שליטה צבאי. על פי המידע המודיעיני, פעילי מנגנוני הביטחון והמודיעין הצבאי של חמאס מקיימים חקירות ועינויים בקומה השנייה של מרפאות החוץ בבית החולים לצורך גביית כספים וכפיית שלטונם על התושבים ברצועה. בצהל ובשבק מציינים כי השימוש שעושה חמאס בבתי החולים ובמתקנים אזרחיים פוגע במטופלים ובצוותים רפואיים ומהווה הפרה של הדין הבינלאומי. הליכוד עתר לבגץ נגד ההחלטה של ועדת הבחירות שלא לאפשר למשקיפים בקלפיות לדווח למפלגות ביום הבחירות מי הגיע להצבעה. העתירה היא בעקבות החלטת יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, שדחה את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו האוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. עם זה קבע השופט סולברג כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה לפחות 4 פעמים את שיעורי ההצבעה המצרפיים בכל קלפי כדי לאפשר המרצת בוחרים מבלי לחשוף את זהותם. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית אומרת לכאן חדשות כי יש לגייס את החרדים לצבא וכי מי מה שלא הושלם בכנסת הנוכחית יושלם בכנסת הבאה.
10: אנחנו לא מדכאים, ההפך, אני מסבירה שוב. המטרה שלי היא מטרה מאוד ברורה, לגייס חרדים לצבא כלוחמים וכתומכי לחימה. זאת המטרה שלי. אין לי שום מטרה שסותרת את המטרה הזו. וכדי לעשות את זה, השתדלנו מאוד גם בכנסת היוצאת, כנסת ה-25, ובעזרת השם נעשה את זה עוד יותר, וביתר שאת בכנסת ה-26, זה לגייס את החרדים.
7: את הדברים אמרה חברת הכנסת וולדיגר לתמר אלמוג בכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
12: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
11: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
13: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
7: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום.
13: התחזית בחסות
15: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: אורחי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן חדשות ברשת בית, עכשיו 5 דקות אחרי השעה 3. מערכת החדשות, מיד דמרחה בית, אבל לפני כן דיווח מנמל התעופה בן גוריון. רשות שדות התעופה הודיעה לפני זמן קצר כי החל משעה זו תחודש בהדרגה הפעילות בנתב"ג. איתנו כתבתנו אופיר הלפרין. שלום אופיר, מה הדיווח שלך נכון לרגע זה?
17: שלום אירן, אז נכון, אז בהינתן ההודעה האחרונה של רשות שדות התעופה כי השביתה תסתיים בשעה 3 ואז יחלו הצוותים בהדרגה לחזור לפעילות וגם האמרורות והנחיתות מנתב"ג, אנחנו מבינים שאנחנו בסוג של שלבי סיום של האירוע, זה קצת קשה להגדיר את זה כך כי יש כל כך הרבה משמעויות מצטברות ונגזרות לאירוע שכזה, השבתה של בין שעתיים לשלוש בנמל התעופה המשמעותי היחיד של מדינת ישראל, אז אפשר להגיד שאנחנו עוד נצפה בהשפעות של אותו אירוע. נזכיר, סמוך לשעה 12:30, אנחנו מתחילים לקבל דיווחים שצוותים בנתב"ג למעשה שובתים, סודלים לעבוד, וכך נגזר שלא מעט המראות לא יצאו לדרך, גם נחיתות שכבר הספיקו להגיע לנתב"ג לא יכלו לקבל את השירותים מהצוותים, ולכן יישארו בתוך המטוס, מטוסים שהיו בדרכם לישראל, חלקם הגדילו ופשוט הסתובבו חזרה ושבו על עקבותיהם. אנחנו מדברים על יום עשים במיוחד בנתב"ג, גם ככה, יותר מ-100,000 נוסעים בפחות או יותר 600 טיסות בין הימים העמוסים ביותר, יום חמישי במהלך אוגוסט, לא צריך להוסיף עוד הבת אחר ספציפית ביום הזה בשביל לשבש את התנועה בנתב"ג ולייצר איזושהי אמירה מאוד מאוד מאוד קשה. אנחנו משערים מגורמים המעורבים בעניין, ככל הנראה יש איזשהו קרב פוליטי מאחורי הקלעים. אנחנו שומעים גם כבר ממירי רגב המלצה, אפשר להגיד, לרשות שדות התעופה לקחת את הסוגיה הזאת באופן מיידי לבית הדין.
14: גם ראש הממשלה צייץ ואמר שמי שיעמוד בדרכו של נתב"ג או בדרכה של הפעילות הסדירה בנתב"ג ילך הביתה, כך הוא צייץ.
17: כן, מגדירים את זה לא פחות מלקיחת בני ערובה, הנוסעים הישראלים. אנחנו ממשיכים להסתכל על כל מה שקורה שם, כאמור, למרות אותה הודעה שהאירוע מסתיים בשעה 3, אנחנו מבינים שיש לו לא מעט משמעויות, ואפילו בטווח הרחוק יותר, משמעויות שקשורות למוניטין. השדה שלנו לא פעיל בצורה יציבה ורציפה, כבר לא מעט שנים אפשר להגיד, אנחנו מאחלים לעוד חברות תעופה זרות לחזור, והתמונה שמסתמנת בעולם על נתב"ג היא שהוא פשוט שדה בלתי יציב. אירוע, אם אני יכולה להגיד, ממש בלתי נתפס, כמו שראינו שקורה כאן בשעות האחרונות.
14: ממש במשפט, מה ההנחיות עכשיו למי שאמורים לעשות דרכם לנתב"ג?
17: זה הנחיות שאנחנו מקבלים כל הזמן מרשות שדות התעופה ומהגורמים השונים בנתב"ג, הנחיות יחסית גנריות, עקבו אחרי העדכונים, okay. לא ברור אם יש מישהו שמוגדר בתפקידו כדי לסייע לאותם נושאים מבולבלים, הרבה מהם לא מקבלים מענה, כל מה שהם נותרים איתו זה אותה המלצה פשוט לעקוב באופן רציף אחרי העדכונים לגבי התפקיד שלהם.
14: אופיר הלפרין, כתבתנו, תודה רבה על העדכון. אנחנו כמובן נשוב אלייך ככל שנידרש. זה כאמור, זוהי כאמור תמונת המצב שם בנתב"ג. עכשיו, מרחבת.
18: עכשיו, ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה כאן חדשות ברשת ב', מרחבה, תודה שאתן ואתם איתנו. יש רשימה משותפת, משולשת, עכשיו זה רשמי. עוד מעט יהיה כאן איתנו חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש טל, אחת משלוש הצלעות של המשותפת המשולשת. טיבי יאמר כאן אצלנו במרחבת, הדלת לצירופה של רע"מ למשותפת נותרה פתוחה. גם מפלגת מקום לכולנו פונה לציבור הערבי ומציעה אלטרנטיבה משלה למשותפת ולרע"מ. ראשי המפלגה רולה דאוד ואלון לי גרין יהיו כאן איתנו. בשבוע שעבר הכריז יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן על תוכניתו למיגור הפשיעה ברחוב הערבי. את ההכרזה הוא קיים בנצרת. אברהים אבו אחמד הוא פעיל חברתי פוליטי, מנהל הרשתות של יאיר גולן והדמוקרטים בשפה הערבית. גם הוא היה שם, אנחנו נדבר איתו. מרחבת, אנחנו מתחילים.

0: חבר הכנסת דוקטור אחמד טיבי, יושב ראש תעל, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: מבחינתכם העניין סגור, יש רשימה משותפת, מושתרקה, משולשת, נכון?
1: כן, בהחלט. הגענו לסיכום עקרוני והבנות שסוללות את הדרך, סללו את הדרך להכרזה הרשימה המשותפת. הכרזה הרשמית תהיה בקרוב. קטענו את המסע ומתן, שמנו אותו מאחורינו, כי יש לנו מטרה חשובה יותר, גם לציבור שלנו, גם לנו בתעד, וגם לרשימה המשותפת, והיא שינוי המציאות. שינוי המציאות באמצעות שינוי והחלפת הממשלה הזאת, הנוראית, האכזרית, הגזענית ביותר שהייתה עד כה, והכושלת ביותר, ולסלול את הדרך לממשלה אחרת.
0: בוא נדבר, כשאתה אומר ממשלה אחרת, למה אתה מתכוון, ואם אפשר טיפה לקבל יותר פרטים, מה אתם תהיו מוכנים לעשות בשביל הממשלה אחרת? כי הרי כל הטענה עכשיו היא טענה שהקואליציה או שתומכי הקואליציה מתיחים באופוזיציה, זה שהם יעשו הכל כדי להפיל את נתניהו, אפילו במחיר של שותפות עם המפלגות הערביות. מה זה אומר לגביכם למשל?
1: אין ספק שכשאתה נכנס לכנסת, אתה רוצה להשפיע. להשפיע בנקודה X, בנושא Y, או להשפיע בשינוי המציאות. עברו עלינו 4 שנים מהקשות ביותר שהיו, האכזריות ביותר לציבור שלנו. הפשיעה גואה, הרס בתים, יחס של דה-לגיטימציה אל הקולקטיב הערבי כולו. שעים נגד פלסטינים בגדה המערבית, ובכלל מלחמה אחת אחרי השנייה. ולכן אנחנו חושבים שגם לטובת האזרחים בישראל כולם, יהודים וערבים, ערבים ויהודים, חייבים לעשות הכל כדי לשנות את המציאות הזאת. נעלה את שיעור ההצבעה, זו עצם הקמת הרשימה המשותפת, עוזרת באופן אוטומטי להעלות את שיעור ההצבעה.
0: אתה בטוח בעניין הזה, דוקטור טיבי? כי אני שומע טענה שאומרת שהציבור הערבי, אולי לא כולו, אבל בציבור הערבי יש אזרחים שאומרים, רגע, אתם כל הזמן רבים ביניכם, תראו כמה זמן לקח לכם להקים את המשולשת, אתם לא הלכתם עם מנסור עבאס, ואז יגידו, למה שבכלל נבוא להצביע אם אתם כל הזמן רבים ביניכם? בישלתם, תאכלו את מה שבישלתם. אתה מכיר את הטענה הזאת?
1: כן, אני מכיר את הטענה, ואני מבין ללב האנשים שאומרים זאת, שרצו לקצר הליכים, בדרך כלל בין מפלגות יש ויכוחים. אגב, זה קיים יותר בין מפלגות יהודיות, יש כמה מפלגות שעדיין לא הכריעו, וגם שם יש ויכוח על החלוקה והכיסאות וכדומה. אין דבר יותר טבעי מאשר ויכוח כזה בין מפלגות בכל העולם, כולל אצלנו. אבל ההבדל שאצלנו הכרענו, הסכמנו, ואנחנו מזנקים קדימה, שמים את המסע ומתן מאחורינו, למרות הקשיים, למרות ההחלטה הקשה שהיה עליי ועלינו בתעל לקבל, כי חשבנו שהייצוג שלנו צריך להיות יותר, אבל יש לנו מטרה גדולה יותר מאשר תעל, מאשר הרשימה המשותפת, מאשר אחמד טיבי או יוסף ג'בארין או סמי אבו שחאדה, ולכן קיבלנו את ההחלטה הקשה. היה צריך להכריע, והכרעתי והכרענו.
0: אוקיי, אז אתה אומר, אנחנו מניחים את זה עכשיו מאחורינו, אנחנו הולכים שלושתנו, שזה אומר חד"ש, תע"ל ובל"ד. מה יהיה הקו שלכם?
1: אי אפשר לחיות עם המצב הזה שהדם ממלא את הרחובות, וארגוני הפשע משתוללים ומנהלים אוטונומיה של מדינה בתוך מדינה, תחת עיניה הלא פקוחה או הפקוחה של המשטרה ושל הממשלה הזאת, ושל השר הגזען הזה. ולכן, כן, זה נושא ראשון. הריסת בתים, במיוחד בנגב, בהחלט זה נושא על סדר היום. שדרוג תשתיות, תקציבים, אבל מצד שני, לצד העניין האזרחי והכלכלי והחברתי הזה, יש גם את העניין הפוליטי, המדיני. אנחנו חושבים שהדבר הנורא מכל, זה המשך ההתפשטות ההתנחלויות, פשעי המתנחלים, והשותפות של הממשלה הזאת עם הפשעים האלה, ואי העמדה לדין, אי מניעה של הפשעים האלה, וכל מה שקרה בשנים האחרונות, אי אפשר לנתק את הנושא האזרחי מהמדיני-לאומי. אני לא מכיר אדם בישראל, אדם שפוי בישראל, לא ערבי ולא יהודי, שיכול להתעלם ממה שאנחנו רואים כל יום בקוסרה למשל, או בכפרים הפלסטינים, או במה שעושה סמוטריץ'. למה אי אפשר לנתק אזרחי מלאומי ומדיני? סמוטריץ' אומר שצריך לספח. הוא נותן גב, הוא ובן גביר, למתנחלים האלה ולמעשה הטרור שלהם, והוא גם מדבר על הצורך להכריע את הציבור והאזרחים הערבים ולעשות בגליל מה שעושים בגדה המערבית. הממשלה לא מנתקת את הפן האזרחי מהלאומי.
0: כדי לשנות את המציאות הזו שאתה מתאר אותה, מנסור עבאס אומר, אני, בשביל לשנות מציאות, קודם כל, למשל, לשנות את המציאות הנוראית שבה האזרחים הערבים אזרחי ישראל נמצאים בה, המציאות של הפשיעה המשתוללת, אני חייב לחזור לקואליציה. אני חייב לפעול מתוך הקואליציה, אי אפשר לפעול מבחוץ. זה עדיין ההבדל ביניכם, בין המשותפת שאתה חבר בה עכשיו, לבין רם של מנסור עבאס, שאתם לא תשבו בקואליציה whatsoever?
1: אני אומר שאין מפלגה שנכנסת, ואין פוליטיקאי שנכנס לכנסת שלא רוצה להשפיע. יש השפעה באמצעות כניסה לכל ממשלה, או כניסה לממשלה על בסיס קווי יסוד, או השתתפות בקואליציה מבחוץ, או גוש חוסם, או רשת ביטחון, תלויה במימוש זכויות ומצע פוליטי של המפלגה עצמה. כל קשת, הקשת הזאת, השתתפות בבחירות היא השפעה ברורה. אנחנו חושבים שאנחנו רוצים לעשות דברים שלא עשינו בעבר, כדי להפיל את הממשלה הזאת ולהזיז אותה. זה לא חייב להיות חבר בקבינט או חבר בממשלה, בממשלת ישראל, אם המצע שלה לא יענה בקנה אחד, עם השקפת העולם הפוליטית של הרשימה המשותפת. ואני מעריך שהממשלה שתקום, אני שומע את ליברמן, את שאר המנהיגי הממשלה הבאה, אם תקום, שהם, ליברמן יותר ימינה מנתניהו. לכן אני חושב שזה צריך לעורר קושי עקרוני, קושי מצפוני, אבל אני לא רוצה ששום דבר יכשיל את האפשרות שלנו להשפיע. במה שאנחנו יכולים ורוצים לעשות מיד אחרי הבחירות, והמשותפת אם תשיג 9 או 10 מנדטים, זה משקל פרלמנטרי וסגולי שיכול להשפיע מיד אחרי הבחירות, וזה אפשרי ואנחנו יודעים מה צריך לעשות.
0: תגיד, מה אתה אומר לגבי הסוקרים שאומרים, שהסוקרים והפרשנים והכתבים הפוליטיים שאומרים שככל שאתם, גם המשותפת, המשולשת, וגם רם בראשות מנסור עבאס, ככל שאתם תהיו גדולים יותר מבחינת מושבים בכנסת, כך יקטן הסיכוי של, למשל, אייזנקוט, להקים את הממשלה הבאה.
1: אני שונא גזענים מימין, ואני נרתע ממתנשאים מהמרכז והשמאל.
0: אוקיי.
1: שאומרים לערבים, תהיו קטנים ותשתקו. ותנו לנו, ליהודים, הסו-קולד הליברליים, להקים ממשלה בלי השפעה שלכם, בלעדיכם, ולכן תהיו קטנים. אז אנחנו לא רוצים להיות קטנים, אנחנו רוצים להיות גדולים ולהשפיע, להיות לגיטימיים, כי אנחנו לגיטימיים. יש דה-לגיטימציה של הימין לחברי הכנסת הערבים, ויש דה-לגיטימציה של מה שאתה מתאר. מה שאתה מתאר הוא דה-לגיטימציה של ציבור שלם, של הבוחרים הערבים כולם. ואני דוחה זאת על הסף. הבעיה במי שלא מקבל את הערבים, לא בערבים עצמם שרוצים להיות חלק מהמשחק הפוליטי.
0: האם נסגרה לחלוטין הדלת לפני צירופו או השתלבותו של מנסור עבאס, של מפלגת רע"מ, במשותפת? האם יש סיכוי כלשהו, עדיין נותר סיכוי, שהמשותפת המשולשת תחזור להיות המשותפת המרובעת, או שהסיפור הזה כבר מאחורינו?
1: לפי ההצהרות הסיכוי לא גדול, אבל לא נסגרה. הסיכוי הוא לא אפס. ולכן אנחנו ברשימה המשותפת קוראים להרחיב את השלישייה לרביעייה ולהקים רשימה המשותפת גדולה, שבדיוק זה מה שרצה הציבור הערבי, אם זה יתאפשר, מה טוב. אם לא יתאפשר, אז חייבים לעשות הסכם עודפים בין הרשימה המשותפת לבין רע"מ, והסכם לניהול קמפיין מכובד.
0: היא לוחמה.
1: ענייני.
0: נכון.
1: עם ויכוח ענייני, yeah. בלי התקפות.
0: מה, אני חייב עכשיו לשאול אותך את דעתך כפרשן. מה דעתך על הצירוף של סגלוביץ' לרע"מ? כמה זה, הסקרים אומרים שזה הולך לעזור לו. איך אתה מסתכל על זה, אחמד טיבי?
1: אני לא מתערב במעצמות, מעניינים של מעצמות זרות, אבל, okay. אבל סגלוביץ', יש לו סגולות לסגלוביץ'.
0: אתה מעריך אותו, אתה מעריך אותו, אתה לא, כן, אתה לא
1: כן,
0: היחיד.
1: כן, כן, כן, כן, יש לי דברים טובים להגיד עליו.
0: אז למה אתם לא הצעתם שהוא יצטרף למשולשת, למשותפת?
1: יש כל כך הרבה יהודים שיכולים להיות חברים במשותפת, לפני סגלוביץ'. אבל אין ספק שהבעיה בהיעדר לגיטימציה היא שהרוב היהודי מתרחק ממתן לגיטימציה למיעוט הערבי, לאזרחים הערבים ולהנהגה הערבית, ולא להפך.
0: אתה חושב, רגע, אמרת דבר נורא מעניין. רגע, רגע, זה דבר נורא מעניין. אמרת שחל שינוי בציבור היהודי שהוא פחות ופחות, או הפוליטיקאים היהודים פחות ופחות רוצים, נותנים לגיטימציה לפוליטיקה הערבית, או לחברי כנסת ערבים, או למפלגות ערביות. זה דבר שהבחירות האלה יכולות לשנות? הסיפור הזה הפיך, אחמד טיבי?
1: א', מאז
0: השביעי
1: לאוקטובר, ומאז הטראומה הנוראית שעברנו כעם הציבור כולו, יש כאלה שעושים פרויקציה של כל הכישלון הזה על הקורבן הזמין ביותר, וזה האזרחים הערבים. מה הקשר בין השביעי לאוקטובר לבין חברי הכנסת הערבים או האזרחים הערבים? שום קשר.
0: השפה הערבית, זה... אתם כולכם מדברים ערבית.
1: כן, אבל יש ערבים שנפגעו גם בשביעי לאוקטובר. בית, אומרים חייבים ממשלה ציונית אחרי השביעי לאוקטובר. הציונים... כשלו בשביעי לאוקטובר. ממשלה ציונית כשלה. לא הייתה ממשלה של ערבים שכשלה. ולכן המילה ציונית מטרתה לעשות דה-לגיטימציה לחברי הכנסת ולמפלגות הערביות, ולעשות פרויקציה להטיל את האחריות על הקורבן הזמין ביותר, כי הוא ערבי. כמו שרופא ברמב״ם אפשר להאשים אותו, או אח, בכל דבר, למרות שהוא עושה עבודה אצילית נשגבת, כי הוא ערבי, או נהג אוטובוס שמותקף כי הוא ערבי, או רוקח שמהווה איום קיומי על הגזענים בישראל כי הוא ערבי, כך גם לגבי המפלגות הערביות. אנחנו לא מהווים איום, אנחנו מושיטים יד כדי לשתף פעולה על בסיס של כבוד הדדי שוויוני בגובה העיניים, כדי לשנות את המציאות. אנחנו מחכים ליד המושטת מהצד השני.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך על 27 באוקטובר, אחמד טיבי, והאינסנטיב, נקרא לזה התמריץ לבוחר הערבי לצאת או לא לצאת להצביע. מה יגרום יותר למצביע הערבי לצאת ביום הבחירות לקלפיות? האם זה הגזענות המשתוללת, הפשיעה המשתוללת ברחוב הערבי, או האירועים שמתרחשים בעזה וביהודה ושומרון, הגדה הערבית? מה יגרום למצביע, למצביעה הערבים, לבוא לקלפי, להצביע, בין אם לכם או למפלגות אחרות שמדברות אליהם?
1: כל מה שאמרת נכון, אבל בעיקר מדיניות האכזרית, הגזענית, התוקפנית, הדה-לגיטימציה של הממשלה הזאת נגד הציבור הערבי, ההתנהלות וההתבהמות והגזענות של בן גביר, הם טריגר חשוב כדי שאנשים יצאו מהקלפי. אתה לא יודע כמה אנשים אומרים, אנחנו רוצים לצאת לקלפי כדי להצביע ולזרוק אותו לפח ההיסטוריה. אנשים שלא הצביעו בעבר, כמעט 500,000 אזרחים ערבים לא הצביעו בעבר. חלק מאלה, וזה מה שחשוב, חלק מאלה אומרים, הפעם אנחנו יוצאים להצביע. א', בגלל שהתאחדתם, שלושתכם, אבל גם לפני שהתאחדנו, אמרו, זה טריגר חשוב, כי המציאות היא בלתי נסבלת.
0: חבר הכנסת דוקטור אחמד טיבי, יושב ראש מפלגת תעל, תנועה ערבית לשינוי, אחת משלוש המפלגות שמרכיבות עכשיו את המשולשת המשותפת, או המשותפת החדשה, הלוי חדש תעל בלד, כאמור.
1: אני חושב שאנחנו נהיה הפתעת הבחירות האלה.
0: כן, תן לי תחזית, כמה מנדטים?
1: בסקרים של ערוץ 13, שזה עושה יוסף מקלדי, שהוא הסוקר הכי, פעם נחזית.

0: תעל ומענייני מפלגות.
1: אגב, עסקת התעל,
0: המטרה הגדולה.
1: אני רק נציין שבסופו של דבר, תעל, אתה תהיה במקום השני אחרי ג'ברין, ותעל תקבל גם את המקום התשיעי?
0: תשיעי עם רוטציה עם השישי, יור הסיעה כפי שהייתי. שמנו את זה מאחורינו. מה שאתה מזכיר הוא לא פרט שאפשר להגיד הוא משכנע. זה לא. אבל כל זה שמנו מאחורינו, התגברנו, קיבלנו החלטות והכרעות קשות. אני חושב שיש שמנהיגות צריכה לדעת מתי לקבל הכרעה כואבת וקשה, ולהתקדם הלאה לכיוון המטרה. אנחנו חוזרים חצי צעד אחורה כדי להתקדם כמה צעדים קדימה לכיוון שינוי המציאות הנוראה הזאת במדינת ישראל.
1: חבר הכנסת אחמד טיבי, תודה רבה שהתראיינת אצלנו. בחרת בנו במלחבת כדי לדבר.
0: שוב בחרתי בכם.
1: שוב בחרת בנו.
0: תודה רבה.
1: הצבעה מרחבת. תודה. שוקרן ג'זילן. תודה רבה.
2: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: הערב, בכאן 11.
11: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
10: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
12: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
10: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
13: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
10: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: מרחבת. כשמדברים על המפלגות הערביות, המפלגות שפונות אל הציבור הערבי, מדברים בעיקר בזמן האחרון, גם על המשותפת, שעכשיו שמענו את אחד מנציגיה, אחמד טיבי, וגם מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס. פחות מדברים, אבל זה לא אומר שפחות עושים שם, על המפלגה ושמה מקום לכולנו, ואיתנו עכשיו שני ראשי המפלגה, השותפים להנהגת המפלגה הזאת, רולה דאוד ואלון לי גרין. שלום לכם, שלום אלון לי, שלום רולה דאוד.
14: שלום, שלום.
1: רולה, נתחיל איתך בבקשה. שמעת את הרעיון עם אחמד טיבי?
14: האמת ששמעתי לדעתי את הדקה, פחות מדקה האחרונה.
1: אוקיי, אז אני אתמצת לך בגדול, יש משותפת, משולשת, והיא פונה לציבור הערבי, והם מדברים גם על כך שהסקרים מאוד מחמיאים להם, זה מה שהציבור הערבי רוצה, זה אומר, במילים אחרות, מה שאחמד טיבי אומר, הציבור הערבי רוצה אחדות, הוא רוצה שכל המפלגות הערביות יתאחדו. אתם, זו הטענה שמופנית כלפיכם, רולה דאוד, אתם עוצרים את המגמה הזאת, אתם באים ולמעשה פוגעים במגמה הזאת, כך בראייתם, כי אתם גונבים להם קולות כלשונה. מה את אומרת למי שמפנה את האשמה הזאת כלפיכם, כלפי מקום לכולנו?
14: אז אולי אני אתחיל קודם כל לברך שאחרי חודשיים, שלושת המפלגות, פשוט לי מארבע מפלגות דבר,

0: שלושת המפלגות שנשארו הצליחו לשים את המחלוקת והריבים שהיו בצד וללכת לפי מה שהיה מבוקש כבר לפני תחילת הבחירות האלה. זה לא סוד לאף אחד מאיתנו, בין אם אנחנו ערבים או יהודים, שאנחנו עומדים מול בחירות מאוד מאוד קשות, יש שיגידו אפילו מכריעות. אז אני מברכת על הצעד הזה. ובוא אני אוסיף, תראה, אנחנו אנשים שמגיעים מהשטח, אנחנו אנשים שעובדים בשטח כבר לפחות 10 שנים, ובתוך העשייה הזאת בשטח אנחנו גם רואים את האנשים שאנחנו גם מקשיבים להם.
1: מה אתם רואים, רולה? מה אתם שומעים? מה אתם שומעים אולי שלא כולם שומעים?
0: מה שאנחנו רואים זה סקרים שהיו לפני שהתחלנו, שאמרו שבתוך החברה הערבית יש ייאוש מאוד מאוד גדול, ומיאוס מסוים בפוליטיקה שלא מתחדשת, שלא מציעה פנים חדשות, שלא מדברת על נשים, שלא מדברת על הדור הצעיר, שלא מדברת על שותפות אמיתית שיכולה להיות כאן בין יהודים וערבים. והמיאוס הזה גרם לחלק מאוד גדול מתוך המצביעים הראשונים הצעירים בנגיל 18-25 להגיד שגם הפעם אנחנו מיואשים, והסקר הראה שרק אחד מתוך 4 מצביעים ראשונים מעוניין לצאת ולהצביע. עכשיו זה לא רק שם, זה גם אצל נשים. בתוך הנשים הערביות רק 40% אמרו שהן מעוניינות לצאת ולהצביע, זה אומר משאירים 60%. ואז בבחירות כל כך מכריעות, מה שהחלטות הפוליטיות שצריכות להתקבל, הן צריכות להיות החלטות שבאות לטובת החברה, לטובת הערבית. ולכן הדרך שלנו, הרגע שבה החלטנו לקום ולצאת כתנועה, כאנשים שהגיעו מהשטח, מתוך המאבקים האלה, ולרוץ לכנסת, הגיע בדיוק בשביל לענות על הדברים האלה. ואנחנו יודעים, גם בסקרים שלנו, וגם בשטח, שאנחנו מלהיבים, אנחנו שמים תקווה, אנחנו גורמים לאנשים שהחליטו שהם לא רוצים לצאת להצביע, לקום ולהצביע, ולכן אנחנו לא רבים עם אנשים על המצביעים שלהם, אנחנו מביאים מצביעים חדשים, ואנחנו מגדילים את העוגה, וזה מדובר פה במעשה אמיץ, חדש, וזה אחדות.
1: אני רוצה להפנות את השאלה עכשיו לאלון לי גרין, גם אתה יושב ראש משותף של מקום לכולנו. מי יותר, על פי הסקרים שלכם, מי יותר רוצים להצביע לכם או יותר מתעניינים במה שיש לכם להציע? יהודים או ערבים, אלון לי? אלון לי איתנו? תכף נברר לנו.
2: כן, שלום. אז כרגע זה היה על מיוט, והנה אני. כרגע מרב המצביעים של מפלגת מקום לכולנו הם אכן מהחברה הערבית. אנחנו רואים שבכלי התקשורת העבריים בכלל לא סוקרים אותנו, וזה קריאה לראשי המערכות. אל תדירו אותנו ממקומות שבהם דווקא יש אנשים ששומעים את הרעיונות שלנו ומתלהבים מהרעיונות שלנו, רעיונות של שלום, רעיונות של צדק חברתי, רעיונות של שוויון. אבל אני כן אגיד שבקשר לשאלה של מי הם המצביעים בתוך החברה הערבית, אז ככל שהגיל של המצביע הוא צעיר יותר, כך יש לנו יותר תמיכה, וככל שהמגדר הוא נשי יותר, ככה יש לנו יותר תמיכה. ואני אוסיף גם על קריאתה הנכונה של רולה, אחד, אנחנו מברכים על האחדות שהושגה בין 3 המפלגות. זה טוב שהפסיקו לריב על כיסאות, זה טוב שהפסיקו להתעסק בנושאים שפחות מעניינים את הציבור, בזמן שיש הריסות בתים, בזמן שיש רציחות, בזמן שיש טרור יהודי כל יום בשטחים, ועברו לעבוד ביחד. ואם מפנים כלפינו טענה שאומרת אתם לוקחים קולות, אז אדרבה, שימו את רולה דאוד במקום 4 ברשימה המשותפת. אישה שבמקום שתהיה במקום 8, אישה ראשונה תהיה במקום 4, במקום שכולם יהיו מעל גיל 60, תהיה מישהי צעירה בתוך הרשימה. אני חושב שיש לנו את היכולת לדמיין שההצבעה בחברה הערבית תהיה הצבעה של התלהבות, תהיה הצבעה של רצון.
1: יש, רגע, רגע, רגע, תעצור, אמרת פה משהו, יש דיבור כזה, רולה? יש דיבור? יש לכם מגעים עם המשותפת? המשולשת?
2: אנחנו קוראים בצורה ישירה למגעים כאלה. בואו שבו איתנו.
0: אנחנו, כפי שאלון אמר, אנחנו קוראים בצורה מאוד ישרה שיבוא וישבו אותנו, כי אנחנו יודעים טוב מאוד. אנחנו מצליחים להלהיב את הרחוב, אנחנו מצליחים להלהיב את האנשים, אנחנו מצליחים לגרום לאנשים שהתייאשו מהמערכת הפוליטית, שבשבילם הכנסת זה מקור בעיות שנותן חוקים נגדם ולא ההפך, לצאת ולהגיד, הפעם אני מצביע ורק לכם, כי אתם אמיצים, כי אתם פוליטיקה אחרת, כי אתם אנשים שלא רק מדברים אלא גם עושים בשטח, ואנחנו רוצים את הכל הזה בתוך הכנסת. אז אנחנו כאן בקריאה מאוד מאוד פתוחה לנצל את השינוי הזה, לנצל את המהפך הזה שקורה ספציפית בתוך החברה הערבית, ולתת לו גם כן מקום במשותפת שגם הוא יצליח להגיע לכנסת.
1: האם אתם מרגישים שאתם אמרתם דבר נורא מעניין, אמרתם שאתם מרגים שיותר ערבים מהדור הצעיר, נכון? ערבים וערביות מהדור הצעיר פונים אליכם ומסתכלים אליכם. אגב, מה אומרים הסקרים שיש לכם בידיים, אלון לי ורולה דאוד? מה הפוטנציאל שלכם מבחינה אלקטורלית?
2: אז בסקר של השבוע שעבר הגענו כבר ל-70,000 מצביעים. 70,000 מצביעים שהם כמעט שני מנדטים, אנשים שחלקם הם בכלל לא מצביעים למפלגה אחרת. זאת אומרת, אנשים שמגיעים ממאגר של מיואשים או אנשים שלא תכננו לצאת להצביע, ורואים כרגע אופציה שגורמת להם לרצות ולצאת להצביע. אנחנו מאמינים שיש ביכולתנו להגדיל את ההוגה, ושוב אנחנו אומרים שחיבור ושריצה משותפת של הרבה כוחות יכולה להגדיל את הכוחות שמתנגדים לממשלה נתניהו, שחוסמים את הימין מלחזור לשלטון, ואנחנו גם רואים משהו מאוד מאוד מעניין. יש כל כך הרבה צעירים בישראל שהם נולדו, מה לעשות, הם לא בחרו למי הם נולדים, הם נולדו למשפחה ערבית וביישוב ערבי, והם מבחינתם חושבים שהפוליטיקה היא לא שלהם והיא לא בשבילם. פוליטיקה זה הדבר הזה שמביא לך את חוק הלאום, או אלה ששולחים להרוס לך את הבתים, ופתאום כשהם רואים דמויות שמחליטות מתוך השטח לבוא ולדבר איתם, להכיר במאבק שלהם, להכיר בקשיים שלהם, ולהגיד להם, לכם יש מקום בפוליטיקה, פתאום אנחנו רואים ניצוץ בעיניים. פתאום אנחנו רואים שיש פה את היכולת לייצר חיבורים בין ערבים ויהודים, ולייצר פוליטיקה שמדברת על הטוב המשותף, שמדברת על היכולת לחיות כאן ביחד, במקום על הפילוג והשנאה והסתה והאמירה של אנחנו או הם.
1: אוקיי, רולה דאוד, את ואלון לי מאוד פעילים, אבל לא רק בתחום של הציבור הערבי בתוך מדינת ישראל, נכון? אתם גם פעילים בתחום של התחום הפלסטיני הכללי, נקרא לזה. כל מה שקשור לעזה, כל מה שקשור למה שמתרחש עכשיו ביהודה ושומרון, הגדה המערבית. מה את מרגישה שנוגע יותר, מדבר יותר לקהל הזה שלכם, הצעיר שמתעניין בכם? מה יותר מדבר אליהם? הסוגיות, מה שנקרא מכונה בערבית פלסטיניית, או עניינים שקשורים פרופר, למשל, הפשיעה במשתוללת ברחוב הערבי בתוך ישראל.
0: זה לא סוד שתחושת הביטחון היא כבר כמעט ולא קיימת בתוך החברה הערבית. זה לא סוד, אנחנו יודעים את זה, מתחילת השנה אנחנו על 162 נרצחים, ועל שר שבעצם לצערי מעודד ועוזר. אז ברור שזה הדבר הראשון שאנשים בתוך החברה הערבית סובלים ממנו, אבל תחושת האי-ביטחון קיימת גם בכל החברה הישראלית ולא רק בתוך החברה הערבית, וזה הולך ומתקיים בכל מקום, כי אין באמת חוק שמנע מזה לקרות. אבל החברה הערבית היא גם חברה שמבינה ורואה את מה שקורה. אני יושבת בתוך חדרים, בין אם זה חברים, בין אם זה משפחה, בין אם אשים, אפילו שאנחנו מגיעים למפגשים שבהם מדברים על הפוליטיקה ועל האג'נדה שלנו לבחירות הקרובות, אני יודעת שיש פחד מאוד מאוד גדול בתוך 21% מהאזרחים כאן, כי שמה. הם מבחינתם מה שקרה בעזה ומה שממשיך וקורה עכשיו בגדה, ומה שמתחיל וכבר בשנה האחרונה מאוד מאוד מחמיר מבחינת היחס של המדינה לאזרחים הערבים, הוא סוג של המשכיות. אנשים מדברים על זה שהם מפחדים שמה שקרה בעזה ומה שקורה בגדה גם יבוא אליהם, והם רואים גם שזה לצערי הולך ומחמיר. כשמתחילת השנה הורסים יותר מ-6,500 בתים, כשנכנסים לאנשים באמצע שינה לבית שלהם בצפון, כאילו בגליל שלנו, מוציאים אותם בכוח מהבית, הורסים להם את הבית מבלי להביא להם צו הריסה. כששוטרים עוצרים ילד קטין בן 16 באמצע הרחוב כי הוא הולך על קורקינט, מרביצים לו מכות רצח, שלוקחים אותך לכלא מבלי להגיד לך למה ושמים אותך במעצר, כל אלה מהלכים שמדברים, אני אגיד לך בשפה הכי פשוטה שאנחנו אומרים, התור הבא הוא עלינו, זה מה שהם הולכים לעשות לנו. וכל הדברים האלה בסוף מחוברים אחד לשני. החברה הערבית גם יודעת שהאלימות והפשיעה וארגוני הפשע שמשתלטים על החיים שלנו, בסופו של דבר מצליחים לעשות את זה, כי המדינה לא עוצרת אותם. וכל זה מהלך אחד גדול של מה שקורה כאן. אז לאנשים אכפת גם מאלימות ופשיעה, אבל גם אנשים רואים את הדבר היותר גדול, שהמטרה שלו בסוף לפרק את החברה שלנו מבפנים.
1: אלון לי גרין, אתם תרוצו עד הסוף? כלומר, אם אתם תראו, אם הסקרים יראו שהפעילות שלכם, שמדברת על הציבור הערבי, פוגעת במה שמכונה האינטרס הערבי בישראל, אתם תמשיכו לרוץ?
2: אנחנו כבר הצהרנו מספר רב של פעמים, שאנחנו נהיה גורם אחראי, שאנחנו לא נפגע בשום צורה ונשרוף שום קול, שיפגעו ביכולת להחליף את נתניהו. אנחנו רק נשתף ביכולת לחסום את הימין הקיצוני מלחזור לשלטון, אבל אנחנו גם בטוחים ביכולת שלנו להגיע להישגים גדולים. אנחנו רואים את המצביעים שבאים, שרוצים, שדורשים את ההשתתפות שלנו במערכת הפוליטית, בגלל אותם מאבקים שאנחנו מייצגים. לא בגלל שרולה היא כל כך קריזמטית או שאני כל כך פעלתן, אלא דווקא בגלל שיש צורך אמיתי בשותפות ערבית-יהודית בכנסת, דווקא בגלל שיש צורך אמיתי במפלגת שלום, במפלגת שוויון. אתה יודע, לא במפלגה כזו שיש בה נציג אחד מסוריין, לאיך קוראים לזה בדמוקרטים, לבני מיעוטים, או נציג שמור ליהודי במפלגה של ערבים, אלא דווקא מפלגה ערבית-יהודית משותפת,
1: okay.
2: כזו שהיא מפלגת שלום, שהיא מפלגת שוויון, ואנחנו מתכוונים ללכת עם המאבק הזה עד הסוף.
1: ואתם, יש לכם כבר חוגי בית וכנסים, וזה כבר
2: המפלגה כבר... כל ערב אנחנו במספר כנסים, אנחנו בחוגי בית בחברה היהודית, בחברה הערבית, אנחנו עושים באמת שטח יותר מכמעט כל מפלגה אחרת, ואנחנו רואים את ההתלהבות, אנחנו גם רואים דברים קשים. תשמע, לצאת למסע בחירות שעובר בחצרות האחוריות של החברה הישראלית, שרואה בבוקר 25 בתים הרוסים ביישוב לקיה בנגב, ואז מגיע לתמרה למשפחה שהבן שלה נרצח בגלל מגפה משתוללת של אלימות ופשיעה שבן גביר לא מרסן, ואז מגיע לחתונה שבן גביר שלח את השוטרים לפשוט עליה והשכיב את המשפחה ואת האמא בת ה-80 של החתן על הרצפה ושקיבלה את המכה מהקד של הרובה של חיילת. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו נחשפים אליהם בצורה מרוכזת, והם רק משכנעים אותנו אנחנו okay. רוצים להתמודד כאן על שוויון ועל שלום.
1: אלון לי גרין, רולה דאוד, למעשה ראשי, היושב ראש והיושבת ראש המשותפים של מפלגת מקום לכולנו, מכאן לכולנה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ובאמת יהיה מעניין, אגב, נראה מה גם יעשו עם הקריאה שלכם פה בשידור, למשותפת, להציע לכם אולי להשתלב, מעניין, זה בהחלט מעניין מה שקרה פה עכשיו בשידור. שוקרן ג'זינן, אלון לי,
0: ורולה
1: דאוד, תודה, יאפיקון. זהו, אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה של פרסומת, ואחרי כן נדבר עם מי שאמון על הפעילות ברשתות החברתיות באופציה הנוספת למשותפת ולרעם של מנסור עבאס. אנחנו מדברים על מפלגת הדמוקרטים ומי שמרכז את כל הפעילות בסושל מדיה ברשתות החברתיות בערבית של הדמוקרטים. זה קורה מיד אחרי הפרסומות, כאן חדשות ברשת בית.
3: מיד חוזרים עם ערן זינגר, כאן חדשות ברשת בית. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
11: המקור. כפוף לתקנון.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
13: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
14: חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט.
15: הטרלול הזה, קרלי בערב מיירה מגישה עמדה לבית משפט. את מי מייצגת בעמדה הזאת? עושקת את כספי הציבור שלי ושלך.
14: אתה אומר דברים קשים מאוד.
15: ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, את הממשלה.
14: השרה לשעבר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן.
16: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? באה היועצת המשפטית לממשלה, היא לא אמורה להגיד דברים שמנוגדים לחוק. יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו.
13: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
17: אנחנו כאן.
1: מרחבה, תודה שאתם איתנו. שלום לאיברהים אבו אחמד. איברהים אבו אחמד איתנו? תכף נקווה שהוא יהיה איתנו לקו. מה שלומך?
18: אני בסדר גמור, טוב לשמוע אותך, יעתיק לאפי.
1: יזידק, מה העניינים? אנחנו דיברנו לא מזמן באחת התוכניות, אבל זאת לפני שידענו שאתה מצטרף לצוות של הסושל מדיה, של הרשתות החברתיות בערבית, של יאיר גולן והדמוקרטים, נכון?
18: נכון, אני כבר חצי שנה עושה את העבודה ביחד עם יאיר וביחד עם המפלגה בתקשורת, ברשתות, לחברה הערבית.
1: אוקיי, מה כולל את העבודה הזאת? אני אשאל את זה אחרת. כמה חשובה הפעילות ברשתות החברתיות בשפה הערבית לפוליטיקאי או פוליטיקאית שרוצים לפנות לציבור הערבי? מה, תן כמה טיפים שאתה רואה שהצלחת לאסוף בעבודה שלך.
18: אני אגיד שהעבודה שלנו והחשיבות של להיות נוכחים ברשתות החברתיות בערבית, גם מבחינת ניסיון לדבר בשפה הערבית, כתוביות לכל התכנים, שכל התוכן נמצא בשפה הערבית, זה נגישות לציבור. מה שאנחנו עושים היום עם מפלגת הדמוקרטים זה שיח ישיר עם החברה הערבית בשפה הערבית, אם זה בעברית אז זה תמיד עם כתוביות בשפה הערבית, כדי שהמסרים שלנו, השיח שלנו והדברים שאנחנו רוצים לשנות יהיו נגישים לציבור הערבי, לכלל הציבור שרובו המוחלט קיים היום ברשתות החברתיות גם, ושהוא יקשיב לנו באופן ישיר ולא דרך אנשים אחרים, שזה משהו שהוא לא קיים. אין, לא הייתה מפלגה אחת, במיוחד לא מפלגה יהודיה, שכל אחד מחברי המפלגה, במיוחד אם אנחנו מדברים על חברי הכנסת של הדמוקרטים, ליאיר גולן, גלעד קריב, נעמה לזימי ואפרת רייטן, לכולם יש עמודים בערבית בכל הרשתות החברתיות, ולא היה כזה דבר מאז קום המדינה.
1: אוקיי, ואיך הם מסתכלים עליהם? כלומר, אולי, איך התכנים שאתה מעביר עכשיו מדברים אל הציבור? מה הציבור רוצה לשמוע? ומה הוא שמע? אנחנו מדברים איתך, אגב, אחרי שבוע. כי בשבוע שעבר דיבר בנצרת, או הכריז בנצרת, יאיר גולן על התוכנית למיגור הפשיעה ברחוב הערבי. איך התקבלה ההכרזה הזאת שלו, ואיך זה בא לידי ביטוי ברשתות החברתיות?
18: אז אני אגיד שבכללי, ברשתות החברתיות אנחנו באמת רואים צמיחה אדירה לעשייה של יאיר ושל שאר החברים במפלגה, במיוחד שאנחנו באמת עושים מאמץ ניכר. כשהתחלתי את הדרך עם יאיר, אני אמרתי לו שאחד הדברים החשובים שיקרו זה שאנחנו צריכים להתחיל ללמוד ערבית. הוא נהנה לזה בחיוב, והוא לומד את השפה ומתאמץ ועולה ברשתות ומדקלמים ומדברים בערבית וגם מקליטים לפעמים את השיעורים, וכשהוא טועה, ובאמת מאמץ ניכר לדבר ישירות על הציבור הערבי, ואנשים רואים את זה, רואים שיש פה מישהו שבאמת אכפת לו. ואני אגיד פה מילה על יאיר באופן אישי, באמת שהבן אדם שאני נפגשתי איתו, ראיתי בן אדם שמסתכל עלינו באמת בגובה העיניים. הוא לא מסתכל עלינו כמו שהציבור שלנו ראה, בוא נגיד, מהשמאל הישראלי הקלאסי הישן, שיח, או שהוא שיח מלמעלה, או שהוא שיח שהוא בא ומסתכל עלינו כאילו אנחנו איזה מסכנים או משהו. אנחנו לא רוצים רחמים של אף אחד, אנחנו מחפשים שיהיה לנו שותף שמסתכל עלינו בגובה העיניים, וראיתי בבן אדם את הדבר הזה, וזה רואים ברשתות.
1: אז אני חייב לאתגר אותך, כי אולי ברשתות המסרים של יאיר גולן מדברים אל הציבור, ובאמת יאיר גולן יש לו מסרים שלא שומעים הרבה מסרים כאלה מפוליטיקאים יהודים בכל מה שקשור לחברה הערבית וללגיטימיות בכלל של להיות ערבי בישראל. באמת על זה גם יאיר גולן וגם נעמה לזימי וגם אפרת רייטן וגם כמובן גלעד קריב ואחרים. אבל אי אפשר לשכוח, בוא נחזור שנייה ליאיר גולן, סגן רמטכ"ל בעברו, אלוף בדימוס בצה"ל, בן אדם בא מרקע צבאי. זה לא רזומה שמדבר אל הציבור הערבי. תקן אותי אם אני טועה.
18: אז אני אגיד בדבר הזה שני דברים. הדבר הראשון, אנחנו היום בחברה שלנו, העניין, הנושא המרכזי שאנחנו מתעסקים בו היום, הוא נושא הפשיעה. ואנחנו מחפשים שותפים, כי אנחנו חייבים מיגור של הפשיעה. ויש פה בן אדם שיש לו גם את הרסומי הצבאי, שיודע איך מתנהלים במערכות גדולות, שאפשר לסמוך עליו, שידע איך להתמודד עם הסוגיה. והדבר השני שאני אגיד, הוא שגם בעבר הכרנו מישהו שהוא היה רמטכ"ל, וגם היו לו התבטאויות מאוד קשות מול העם הפלסטיני, ואיש צבא מאוד נוקשה, וראינו שדווקא הבן אדם הזה הוא הבן אדם שבא וניסה לעשות שלום ישראלי-פלסטיני. אני כמובן מדבר על יצחק רבין, זכרונו לברכה. אז אנשים שבאים מרקע צבאי ומבינים בגלל הרקע הצבאי שמלחמה זה לא יכולה להיות דרך חיים, אז דווקא האנשים האלה מבינים הכי טוב עד כמה חשוב לשנות את המציאות הזאת ולא להמשיך במלחמות כדרך החיים שלנו. ראינו את זה בעבר ואנחנו רואים את זה גם היום.
1: הייתי באותה הכרזה בנצרת בשבוע שעבר, שבה הוא הכריז על התוכנית שלו למיגור הפשיעה ברחוב הערבי. היא מאוד דומה למה שעשה בשעתו, עשתה ממשלת השינוי. יואב סגלוביץ' הוביל את אותו פרויקט לאומי למיגור הפשיעה. מה מייחד את התוכנית של יאיר גולן למיגור הפשיעה, אברהים אבו אחמד?
18: אז יש פה כמה אלמנטים בתוכנית, כמובן שיש דברים שהם חופפים ומאוד דומים לתוכנית שהייתה בממשלת השינוי. לצערנו היא גם לא קיבלה מספיק זמן כדי לממש עוד יותר ולהביא עוד יותר תוצאות, אבל היא גם קו מנחה שמראה שאם אנחנו פועלים בשטח בצורה רצינית, בצורה עניינית, כדי למגר את הפשיעה, אפשר לראות תוצאות בשטח. אנחנו לקחנו את הלקחים מהתוכנית הקודמת, וגם הגענו וחיזקנו והוספנו דברים נוספים, במיוחד גם בהיבט המשפטי. תוכנית של ממעצר למאסר בתשעה חודשים. אחת הבעיות שאנחנו רואים היום מאוד ברורות היא הבעיה של חוסר היכולת של בתי המשפט גם להגיע למקרים האלה, וגם בהרבה מקרים אנחנו רואים אנשים שהם יוצאים בערבויות וכולי, והם לא מגיעים עד לידי מאסר, וגם בתי משפט ייעודיים, כדי שיהיה מענה יותר תקיף וזמין ומיידי לפשיעה חמורה, מה שהיום אין לנו.
1: באותה...
18: וכמובן, ואני אוסיף עוד אלמנט אחרון, שהוא מאוד קריטי בתוכנית שעכשיו אנחנו מדברים עליה, שהתוכנית הזאת היא לא באה מלמעלה. התוכנית הזאת מבינה וברור שהבעיה היא בעיה שגם צריך לעבוד בתוך השטח עם הצעירים, צעירים חסרי מעט, עם הזדמנויות גם להתקבל ללימודים, וגם אם אנשים לא הולכים ללימודים, הם מקבלים הכשרות מקצועיות, הזדמנויות להכשרות מקצועיות, כדי שהצעירים אצלנו בחברה יגיעו לשוק העבודה, יצליחו להצליח, ולא להיגרר אל תוך מעגלי הפשיעה. אז המענה החשוב ביותר, אני חושב, הוא המענה לציבור הצעיר, כדי שנוציא אותו מהציפורניים של הפשיעה שמנסה לגייס אותו אל תוכה.
1: עוד שאלה לי אליך. שאלתי כאן גם את אחמד טיבי מהמשולשת, וגם את אלון לי גרין ורולה דאוד. מה הנושא שהכי הכי יגרום למצביע או למצביע ערבי, נקרא אינסנטיב? מה היה התמריץ בכלל להוציא ערבים לקלפיות? כי אני שומע עכשיו שהכעס על המפלגות הערביות הוא כל כך גדול, שיש רבים שאומרים שהם בכלל לא רוצים להצביע למרות שהצליחו להשיג הסכמות. מה יותר ידבר אל המצביע הערבי ביום הבחירות? הגזענות המשתוללת בחברה הישראלית, הפשיעה המשתוללת בתוך החברה הערבית, ענייני עזה, מה הכי מדבר למצביע הערבי לדעתך, להערכתך?
18: להערכתי יש האמת באמת כמה דברים. אנחנו לא חברה שיש לה איזה אישיו אחד, הלוואי והייתה לנו רק בעיה אחת במדינה, לצערנו יש כמה סוגיות שהן חשובות לנו, כמובן בראשותן נושא הפשיעה, אנחנו רואים כמעט בנרצח כל יום, וזה משהו שהוא מעפיל על כל ומשפיע על כל בית ובית בציבור הערבי, גם אם אתה לא טעמת מנחת זרועה של הפשיעה, אתה מכיר מישהו שכן, אתה מפחד שזה יגיע אליך, אתה מפחד שאתה מצליח יותר מדי, אז זה נוגע ממש לכל אזרח. אין אזרח ערבי במדינת ישראל שלא חושש מהפשיעה, חוץ מהפושעים, חוץ מה1% הזה, אז זה נקודה אחת באמת מרכזית.
1: אני אגב שאלתי על הגזענות, כי אני שואל אותך ספציפית על הגזענות, כי אתה עשית, הוצאת לא מעט סרטונים נגד הניסיון להכריח ערבים לא לדבר ערבית במרחב הציבורי, נכון?
18: נכון, נכון. אנחנו, אז יש לנו, הדבר השני באמת זה תראה, כל הקמפיין ההסתה שאנחנו רואים עכשיו נגד הציבור הערבי, שהוא גם מלווה בתוך האירוע של הבחירות, הוא בא מתוך גזענות. הוא בא מתוך שנאת חינם, הקמפיין שבן גביר עושה להריסת בתים, שהוא בעצם עושה את זה בשביל קולות, בשביל לדבר לציבור קיצוני ולקבל ממנו תמיכה, אז הוא עושה מסתער אהבה והריסת בתים וחוגג אותם אל מול הציבור בטיק טוק ברשתות, וזה הכל מלובה מתוך גזענות, אבל בפועל, איך זה מתבטא בשטח, הגזענות הזאת וחוסר האכפתיות וההזנחה של הציבור הערבי, זה מתבטא בפשיעה, בחוסר בפרויקטים של תוכניות מתאר, בתכנון ובנייה והריסת בתים, וכמובן באפליה בתוך המרחב הציבורי ובמרחב העבודה. הניסיון למנוע מאזרחים ערבים לדבר ערבית.
1: אז כל אלה, אתה אומר לבוחר ערבי לא חסרות סיבות לבוא להצביע ביום הבחירות. אנחנו נסתפק בדברים האלה. איברהים אבו אחמד, איברהים אבו אחמד, תודה רבה. לא, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה איברהים, תודה רבה לך, איש מפלגת הדמוקרטים, אחראי על הרשתות החברתיות. עד כאן מנחה בית להפעם. תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, אהוד כהן בהפקה, הטכנאים אילן הולצהאוזן ויוני קחטה. תודה רבה לאוסקר טרדלר על הסיוע היום. אני אירן זינגר, אנחנו נשוב לכם גם בשבוע הבא. יהיה מעניין גם בשבוע הבא, אינשאללה. כאן חדשות ברשת ב', מרחבת להתראות.

0: אנחנו כאן. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750,000 צופים.
6: עשינו את זה!
5: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
6: תבואו!
7: נבוא!
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: אחרי החדשות, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנמל התעופה בן גוריון נמשך הכאוס, אף שהשביתה שהכריזו העובדים הייתה אמורה להסתיים לפני כשעה. צהל ושבק חשפו שחמאס משתמש בבית החולים נאסר ברצועה כמתקן חקירות ועינויים. דיווחים ברצועה על שני פצועים מאש צהל. אחמד טיבי אומר שהמשימה החשובה ביותר היא להחליף את הממשלה הנוכחית. והתחזית, הכבדה בעומס החום.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. בנמל התעופה בן גוריון נמשך התוהו ובוהו, אף שהשביתה שהוכרזה בצהריים הייתה אמורה להסתיים לפני כשעה. כתבתנו אנה פינס מוסרת שרוב העובדים עדיין לא שבו לעבודה. ראש הממשלה נתניהו פרסם בעקבות השביתה רשומה ברשת אקס ובכתב, נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל, מי שיעמוד בדרך יעוף הביתה. על פי הודעת רשות שדות התעופה, נחיתות והמראות התחדשו בהדרגה בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. הרשות ביקשה מציבור הנוסעים להיות בקשר עם חברות התעופה ולהתעדכן במועדי הטיסות ובשינויים אפשריים בלוח הזמנים. שרת התחבורה מירי רגב, הנופשת במרוקו עם צוות לשכתה, אמרה משם כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל בני ערובה ישלם מחיר כבד. באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אומרים כי לא יצאה כל הנחיה לעצירה את העבודה, אך האיגוד התריע לפני כמה חודשים על מחסור חמור בכוח אדם. צהל ושירות הביטחון הכללי חשפו שחמאס משתמש בבית החולים נאסר בחאן יונס כמתקן חקירות ועינויים וכמרכז שליטה צבאי. על פי המידע המודיעיני, פעילי מנגנוני הביטחון והמודיעין הצבאי של חמאס מקיימים חקירות ועינויים בקומה השנייה של מרפאות החוץ בבית החולים לצורך גביית כספים וכפיית שלטונם על התושבים ברצועה. בצהל ובשבק מציינים כי השימוש שעושה חמאס בבתי החולים ובמתקנים אזרחיים פוגע במטופלים ובצוותים הרפואיים ומהווה הפרה של הדין הבינלאומי. כך מסרת כתבתנו כרמלה מנשה. הלחימה ברצועה, ערוץ אלג'זירה מדווח על שני פצועים מאש צהל בשטחים שמעבר לקו הצהוב בחאן יונס שבדרום הרצועה, ועל קטין שנפצע מירי של צהל בבית לאיה שבצפונה. כך מסר כשבנו גיא מעיין. הסיכום על התמודדות משותפת בבחירות של שלוש המפלגות הערביות, חד"ש, תעל ובלד. יושב ראש תעל, אחמד טיבי, אומר לאירן זינגר בתוכניתנו מרחבת, כי המשימה החשובה ביותר מבחינת הרשימה המשותפת היא להחליף את הממשלה הנוכחית, אך אין זה אומר בהכרח כניסה לממשלה.
12: אין מפלגה שנכנסת ואין פוליטיקה שנכנסת כנסת שלא רוצה להשפיע. יש השפעה באמצעות כניסה לחוב ממשלה, או כניסה לממשלה על בסיס קווי יסוד, או השתתפות בקואליציה מבחוץ, או גוש חוסם, או רשת ביטחון תלויה במימוש זכויות ומצע פוליטי של המפלגה עצמה.
11: הליכוד עתר לבגץ נגד ההחלטה של ועדת הבחירות שלא לאפשר למשקיפים בקלפיות לדווח למפלגות ביום הבחירות מי הגיע להצבעה. העתירה היא בעקבות החלטת יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, שדחה את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו האוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. עם זה קבע השופט סולברג כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה לפחות 4 פעמים את שיעורי ההצבעה המצרפיים בכל קלפי, כדי לאפשר המרצת בוחרים מבלי לחשוף את זהותם. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. בדרך 471, סמוך למחלף אונו, נהרג רוכב אופנוע כבן 60 מפגיעת רכב פרטי. צוות של מגן דוד אדום ניסה להחיותו, אך לבסוף נאלץ לקבוע את מותו.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
13: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
5: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
14: התחזית בחסות.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום.
14: התחזית בחסות
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
11: אורחי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
21: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
22: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: בשר קונים במיטמן.
14: עכשיו, ליאן וילדאו. חדשות ברשת ב'

0: כאן ספורט, שלום לכם. הפועל באר שבע רחוקה מרחק משחק אחד מהיסטוריה אחרי הרגע הזה אמש.
1: קרן, כדור טוב של אלי, לגיחה של זטנוביץ'. איגור, איגור, איגור, איגור, איגור, הפועל באר שבע שתיים. סבח בקוח
0: כך בשידור הבאר שבעי של רדיו דרום, מועדי באר שבע בטירוף, מיד על הניצחון של באר שבע בפלי אוף, על העלייה לליגת האלופות וגם על מה שצפוי לקראת משחק הגומלין בבקו בשבוע הבא. נהיה גם עם המשימות של הפועל ומכבי תל אביב בקונפרנס ליג הערב מול קבוצות איכותיות, גם עם פתיחת ליגת העל בסוף השבוע, כולל מה יהיו שינויי החוקה, מה יאמצו למשל מהמונדיאל. וגם על המחזור הראשון של הפרמייר ליג בתקווה עם הנציג הישראלי ענן חלילי בקריסטל פלאס. עלה לבעוד, בכאן ספורט, עד חמש. אם כך, הסיפור המרכזי של 24 השעות האחרונות, ובכלל של התקופה האחרונה, הוא האפשרות של הפועל באר שבע להפיל לליגת האלופות, לשלב הליגה, גם כמובן בצד ההפלה המון המון כסף, גם יוקרה, גם אפשרות לקיץ חם במיוחד מול קבוצות העילית של אירופה. אתמול זה עם 2-1, עם מהפך שם בבוקרשט, משחק הבית במרכאות של באר שבע, עם משהו כמו 1,000 אוהדים באר שבעים. מקדם טוב. אבל לא מושלם, למשחק מול סבח בשבוע הבא בבקו. הנה נשמע ראשית את הסיכום של מאמן הפועל באר שבע, רון קוז'וך, בסיום עם סיבת העיתונאים.
2: המשחק התחיל לא טוב, אבל באמת החבר'ה גילו המון המון בגרות, וישר חזרו לכדורגל שלנו, למשחק שלנו, לעקרונות שלנו, וזה לא היה פשוט מנטלית, אבל לאט לאט הורדנו אותם נמוך, וגם ברוך השם זכינו להפקיע את השער, זה נתן עוד יותר ביטחון. ירדנו במחצית, דייקנו את הדברים, המחצית השנייה הייתה הרבה יותר טובה, אבל אני גאה בשחקנים שלי במשחק הזה.
0: קוז'וך גאה בשחקנה ואומר מחצית שנייה טובה יותר. איתנו גיא חיימוב, לשעבר שוער נבחרת ישראל והפועל באר שבע. שלום גיא.
3: מה שלומכם?
0: התרשמת כמונו מהיכולת של באר שבע לכפות את אופן המשחק שלה וגם לחזור מפיגור?
3: קודם כל כן, אני ככה אתן איזשהו סקופ קטן, אני בדרך כלל לא רואה כדורגל, אתמול ספציפית, בדקה 70 ממה שאני לא טועה, בגול של המהפך אני הייתי, קפצתי בבית, כאילו אני...
0: נרגש.
3: כן, כן, כי זה באמת מרגש.
0: אולי זה הזכיר לך מה קצת פספסתם, אתה היית שוער הקבוצה לפני 9 שנים.
3: נכון.
0: וזה מאוד מזכיר לי, כי הפועל באר שבע ניצחה 2-1 את מריבור במשחק הראשון בפלייאוף ליגת האלופות, והפסידה 1-0 במשחק הגומלין, אבל אז היה עניין של שערי חוץ, ולכן הפועל באר שבע לא עלתה.
3: בדיוק, עכשיו יש פה פלוס מאוד מאוד גדול, שגם חס ושלום, כן, אם הם מפסידים 1-0, הם עדיין הולכים להערכה, מה שאז לא היה לצערנו, אבל הם נמצאים בעמדה ממש ממש טובה.
0: אגב, זה יותר דומה אפילו, כי גם אז ספגתם בדקות הראשונות, בדקה עשירית.
3: נכון.
0: ספגתם, פה זה היה בדקה השישית, ובאר שבע חזרה, גם אז חזרתם מול מריבור, אז יש עוד קווים מקבילים.
3: אני חייב לציין דבר מאוד קטן, אתה יודע, הרבה אנשים, ראיתי גם בכתבות שרושמים שבאר שבע עם סיכויים הרבה יותר גדולים, זה שלא, אני בטוח שקוז'וך יעשה את זה, אבל שלא יסנברו לרגע, כי זה נכון, יש מקדמה טובה, אבל איך אומר, 0-0, משחק חדש, זה באמת המצב, שלא בטעות, אתה יודע, זו תחושה ש... כי סבא קבוצה לא פריירית בכלל, וחשוב לפספס את זה.
0: אני רוצה לגעת לך בכמה נקודות מקצועיות, וקודם נתחיל דווקא עם עמדת השוער, כי מרציאנו בגיל מבוגר, ואתה היית שם בפוזיציה הזו בדיוק.
3: אני לא יודע למה אומרים, סליחה, אני חייב לקטוע אותך.
0: למה אתה עולם הוא בגיל מבוגר?
3: מה זה? לשוער זה, אני לא מצליח להבין. אני רואה שוערים ברמות, בופון שיחק עד גיל 40, ברמות הגבוהות ביותר. למה צריך כאילו להגיד שהוא מבוגר?
0: אז אני אגיד לך, כי מרציאנו בן 36, נכון, זה לא מאוד מבוגר, אבל הוא כבר היה בחלק היורד עם פציעות וכבר שוער שני.
3: זה לא אומר כלום.
0: לא, אז דווקא בגלל זה אני רוצה לשאול אותך, כי בעיניי הוא שדרג מאוד בגיל יחסית מאוחר בקריירה את משחק הרגל, וזה מקנה שקט להגנה, ופתאום באר שבע, וגם הוא נראים הרבה יותר טוב, אז לא שהוא נתן הצלה גדולה גם אתמול, וגם במשחקים מול הכוכב האדום הוא היה נהדר.
3: שקט, אתה יודע, זה כיף לראות הפועל באר שבע מניע כדור, לתת פס באמצע, במשחק כזה. בשקט, בקור רוח, זה דברים שאני יודע, אני יודע כמה זה קשה, כמה צריך להיות טוב בדבר שאתה עושה כדי לעשות אותו. ואם הוא באמת הצליח לעשות את זה בכזה קור רוח, במשחק כזה חשוב, זה משדרג את הקבוצה חד משמעי, וכל הכבוד לו. כל הכבוד לו באמת שהגיע למצב הזה.
0: אז בעיניך, ענת הכדור זה הדבר המרשים ביותר, מה עוד אהבת בבאר שבע? אנחנו, מה זה אנחנו? כולם אהבות אליאל פרץ, זה פשוט שחקן שהוא, אפרופו גיל מאוחר, הוא לא מאוחר, אבל הוא סוג של לייט בלומר, בעל הבית במרכז השדה, פשוט מדהים, יכולת מדהימה.
3: אני חושב שבאמת מה שיפה בקבוצה הזאת, בניגוד לקבוצה שלנו, אין פה איזה כוכב, אין איזה קבוצה תורת כוכבים, יש קבוצה מאומנת, עובדת, אחת בשביל השני, מאוד צנועה. אני מאוד מאוד אוהב לראות את זה, מאוד. כמובן שאני עושה שם משהו מאוד מדהים, אתמול הוא באמת ניהל את המשחק בצורה פנומנלית, אבל זה כל הקבוצה. ממיגל ואיסט וכל השחקנים של מזרח, באמת עשו דברים ממש יפים.
0: רגע, אם כבר הזכרנו את מיגל, עוד שיחקת איתו אם אני לא טועה, לא?
3: נכון, זה נראה לי השריד האחרון.
0: מדהים. בגיל הוא גם עושה, ממציא את עצמו מחדש, הוא כבר היה רגל וחצי מחוץ לבאר שבע בקיץ, פתאום הוא שחקן הרכב ונראה כשחקן שעכשיו, אתה יודע, עושה צעדיו לא ראשונים, אבל עוד קריירה ארוכה לפניו.
3: בוא, אנחנו נגיד את האמת, אם מיגל לא היה שחקן פציע, סביר לנו עכשיו לא מגיע לישראל, ואחת הקבוצות הגדולות באירופה. למזלנו...
0: אגב, הוא היה בלסטר, לא שיחק יותר מדי, אבל הגיע לפה בשל יותר לליגה שלנו.
3: כן, אבל הוא שחקן ברמה הגבוהה ביותר, אחד הדברים הכי טובים שנחתו פה, זכיתי לשחק איתו. ולא סתם, באמת הוא מצליח לשמר ולהראות את היכולת שבאמת מאפיינת אותו.
0: הזכרת את רן קושוך, בוא נשמע את ההתייחסות שלו לקראת משחק הגומלין.
2: המשחק הוא מתחיל מההתחלה מבחינתי. 0-0 של משחק אחד שבו אנחנו צריכים לנצח אותו. בו אנחנו צריכים להיות מדויקים על הדברים הקטנים, מאוד מאוד מרוכזים, בלי קשר לתוצאה. כן, היא עוזרת ברמה המנטלית אולי, אבל היא גם יכולה לפגוע. יש משחק אחד בסבך, אותו אנחנו צריכים לנצח, בו אנחנו צריכים להיות מרוכזים. זאת ההסתכלות שלי על הדברים. אנחנו מאוד הערכנו את היריבה לפני המשחק, אנחנו אפילו עוד יותר מעריכים אותה עכשיו.
0: זהו, יש איזה נטייה אולי להקל ראש בסבך. אני לא חושב שהיא קבוצה רעה בכלל. היא קבוצה טובה אפילו. באר שבע גרמה לה לראות קצת פחות טוב בעיניי, גיא.
3: אתה צודק. אתה צודק חד משמעי, ולכן אמרתי בתחילת השיחה. אסור להקל ראש ולחשוב שאנחנו כבר שם. זה דבר, ואנחנו נשלם על זה ביג טיים. ורן אמר את זה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. 0-0, משחק חדש במיוחד, זה משחק בית שלהם. זה יהיה אווירה אחרת, בהתחלה הם יבואו בלחץ מטורף כדי לכבוש. ובאר שבע, כמו שבאר שבע עשה המשחק הזה, שגרמה לה לראות פחות טוב, צריך ללכת בקו הזה לנצל את הלחץ של סבך להתקפות מעבר, באמת לנסות, כמובן ללכת אחורה, לנסות להכריע כדי לתת לה את השקט.
0: בתחושה שלך זה הולך לשם? אחרי פעמיים כושלות?
3: בתחושה שלי האישית, האמונה כן, אבל אני חושב שבאמת צריכו לתת משחק לא פחות כמו אתמול כדי באמת לעשות את זה.
0: גיא חיימוב, שוער הפועל באר שבע ונבחרת ישראל לשעבר, תודה רבה על הדברים.
3: תודה רבה לכם, שיהיה בהצלחה, בשורות טובות.
0: והפועל באר שבע בינתיים נמצאת בטיסה, חזרה ארצה, היא הייתה כבר אמורה אולי אפילו לנחות בארץ, אבל היו, אתם יודעים, את ענייני נתב"ג, וזה עיכב את הטיסות בחול. זמן קצר לפני שעלו, ואחר כך גם ירדו מהמטוס, שוחחנו עם איציק אלפי, וואן ורדיו דרום.
4: אהלן, מה נשמע?
0: תופסים אותך כאמור ממש על המטוס, שמענו את ההתלהבות בשער, ששידרת שער הניצחון, כמה ההתלהבות הזאת עדיין עם האוהדים של באר שבע ואיתך, שבדרך ארצה?
4: וואו, אני חייב לומר שיש פה התרגשות מאוד גדולה. התרגשות מאוד גדולה, אבל אתה יודע, גם הרבה מאוד זהירות. פגשתי פה עכשיו את השחקנים, גם את אנשי הצוות המקצועי. אתה יודע, אמרים, עשינו משחק מצוין, עשינו ניצחון מאוד חשוב, מהפך. צריך לקחת ממנו הרבה את האופי, אבל יחד עם זאת, עשינו רק חצי עבודה בינתיים. יש עוד 90 דקות כדי להשיג את החלום הזה, כרטיס לליגת אלופות ולעשות היסטוריה להפועל באר שבע. ואני חייב לומר ש... אני לא רואה, אתה יודע, את השחקנים יותר מדי, אתה יודע, עפים על הניצחון הזה, שמחו, חגגו, אפילו התפללו בלילה ועשו סליחות עד כמעט 4 לפנות בוקר, אבל כשאני מסתכל על, אתה יודע, כל האווירה מסביב, בהחלט אתה רואה את הצוות המקצועי וגם את השחקנים מאוד דרוכים, מבינים שיש להם משימה חשובה מאוד ביום שלישי הבא בבקו, באמת מרגישים שאפשר לעשות את זה, ואני חושב ש... מקצועית, איך שראינו את הקבוצה אתמול, איך שהיא משחקת, איך שהיא עומדת, איך שהיא לא ניבלת מהיתרון המוקדם הזה של סבך, בהחלט יש תחושה שאפשר לעשות את זה, אבל צריך לקחת גם בחשבון שזה יתרון שברירי. אתמול יצא לי גם לדבר עם המאמן הליטאי, ניתן להגיד חליאן, כן, דמבראוסקס, מאוד בטוחים בעצמם, הם אומרים, אנחנו היינו בפיגור. במשחק אחרי המשחק הראשון נגד ארוס.
0: 2-1 מול הקבוצה הדנית, הביסו 4-0 בבקו.
4: בדיוק, זאת אומרת, עצם זה שהם כבר היו בסיטואציה הזאת בסיבוב הקודם, זה גורם להם להרגיש יותר בטוחים לקראת הגומלין.
0: רגע, בגומלין, כמה אוהדים, אגב, נראה לך, ממה שאתה שומע גם, בטח החבר'ה כבר היו באטרף לקנות כרטיסים, חלק, כמה אוהדים יגיעו, היו 1,000 בערך ברומניה, כמה יגיעו לבקו?
4: תראה, מבחינת כרטיסים, ממה שאני מבין, סדר גודל של 2,000 כרטיסים, הפועל במשך תוכל למכור לאוהדים שלה. להגיד לך את האמת, כרגע אני לא חושב שאנחנו נראה מספר קרוב לזה. יש קצת בעיה של הוצאה של טיסות. אני יודע שהאוהדים בודקים כל מיני אפשרויות, מנסים עכשיו להשיג כמה מטוסים, כי באמת יש ביקוש. אני מרגיש שענות מאוד גדולה. ואגב, צריך לזכור, העיר בקו תארח את המשחק הזה של סבח, אבל לא באצטדיון הרגיל של סבח, אלא באצטדיון האולימפי, שזה אצטדיון אחר, גדול יותר, עם מסלולי ריצה, מאוד מזכיר את האצטדיון של הכוכב האדום בלגרד, אצטדיון אולימפי כזה, אתה יודע, סובייטי של פעם.
0: זה אולי דווקא יתרון, כי זה לא מגרש לוחץ שהקהל על המגרש.
4: כן, גם דמברוסס אתמול, כששאלתי אותו לגבי האצטדיון, אז הוא אמר לי שהם היו שמחים הרבה יותר לשחק באצטדיון המקורי שלהם.
0: כמו טרנר,
4: אבל
0: משהו שהוא לוחץ סתם את היריבה.
4: נכון, אצטדיון קטן, קומפקטי.
0: הם לא יכולים, כי זה יצדון שלא מתאים לשלבים האלה.
4: נכון, זה לא מתאים לשלבים האלה, ובאמת, אני חושב שמגיע כל הכבוד להפועל באר שבע על המשחק אתמול. נכון שהיתרון הוא לא גדול, אבל עצם זה שצריכו לחבור מפיגור ולהראות אופי, ולא ויתרו עד הרגע האחרון, מבחינתי, באמת מגיע שפו לכולם, אבל עדיין צריך לזכור, יש עוד משחק שלם.
0: ברור, אני רוצה שתחשוב על המנוחה, כי בסוף אין משחק ליגה, באר שבע דחתה, היה מותר לה וביקשה לדחות את המחזור הראשון שלה. זה אומר שישר הולכים למשחק הנוסף ביום שלישי, אני מניח גם שזה יהיה אותו הרכב, או שאולי קוז'וך כבר מתחיל לחשוב, כי החילופים שלו היו טובים אתמול, עשו משהו.
4: נכון, תראה, כרגע ממה שאנחנו מבינים, אנחנו ממש רגע לפני שהקבוצה חוזרת לישראל, דרך אגב, כבר במוצ"ש תעשה את הדרך שלה לאזרבייג'אן, מוצא שבת בשעה 10 כבר תצא לאזרבייג'אן, אבל כרגע תודה לאל, השחקנים שאתמול שפתחו, סיימו את המשחק הזה כמו שצריך. אני חושב, לפחות גם מה שאני שמעתי פה מהצוות המקצועי, כרגע מה שעובד טוב, לא יגעו בזה יותר מדי, אולי רן ינסה להפתיע עם איזה, אולי איזשהו שינוי אחד, אבל מעבר לזה אני לא רואה איזה.
0: לסיום?
4: לא רואה איזה שינוי מחכה לכת.
0: לסיום, אמנם לא יודעים איזה שלב בתים, אבל שלב בתים בטוח יהיה, ורכש צריך להביא בכל מקרה, או שניים או שלושה שחקנים, דיבר על זה גם רן קוז'וך, איפה הדברים עומדים, זה משנה אם יהיה ליגת האלופות, אני מתאר לעצמי או לא, אבל על זמן דוחק.
4: זה מאוד משנה, יש עוד 13 ימים עד לסיום מועד הרישום לשלב בתים אירופי, בין אם זה ליגה אירופית או צ'מפיונס ליג, ואלונה ברקת באמת עושה מאמצים גדולים כדי להספיק לצרף שני זרים. אני מעריך שיגיע גם עוד שחקן ישראלי אחד, והדיבור החזק ביותר זה על מאור לוי, מתוך תקווה באמת שבאר שבע כן תצליח לחזק את הקבוצה הזאת עם עוד שחקן אחד, שניים, אתה יודע, שיכולים באמת להבות את הסגל. אנחנו ראינו אתמול ליאן, באר שבע חסר לה קצת את היצירתיות, את האיכות ברגעים המכריעים, בטח בלי קינגס קנגווה, עבודה נהדרת עושה רן שהוא מצליח להסתדר בלעדיו, אבל עדיין חסר קצת את היצירתיות, את הברק, ואני מקווה בשביל באר שבע שיצליחו עד השניים בספטמבר להביא את הזרים המתאימים.
0: איציק אלפי, וואן ורדיו דרום, טיסה נעימה הביתה.
4: תודה רבה.
0: בינתיים הטיסה הסתבכה, כמו ששמעתם, גם שיבושים בנתב"ג, אז נקווה שהוא והקבוצה ינחתו בשלום. מצטרף אלינו עמית לבנטל, חברנו עמיתנו, אהלן עמית.
5: שלום ליאן.
0: תכף ניגע במשימות של הנציגות הנוספות, אבל מילה שלך על באר שבע ועל סבח, ובכלל איך אתה רואה את האפשרות הזו להפיל לליגת האלופות, אולי בלתי חוזרת, כמו שכולם מגדירים.
5: תשמע, אני לא אוהב את המונח בלתי חוזרת, כי בכדורגל אתה בדרך כלל הזדמנויות כן חוזרות, ואתה לא יודע מה יהיה הלאה. ואני זוכר על ארסנל בשנים האחרונות, אמרו, אם השנה היא לא תיקח, היא לעולם כבר לא תיקח, והנה היא אלופת אנגליה, אתה יודע, אחרי שנה, שנתיים, כן. בסוף זה כן קורה. תשמע, אני מאוד מקווה שבאר שבע לא תשלם על ההחמצה של הבורומי אתמול בדקה 88, שם ההזדמנות פז הייתה לעשות 3-1 ולתת מקדמה יותר משמעותית, אבל אתה יודע, מה שאני באמת מתרשם מאוד מהקבוצה של קוז'וך זה הבגרות, אתה יודע, כל מה שאמרו על החולאים של הכדורגל הישראלי, באר שבע זה כאילו האנטידוט, כאילו החיסון, אתה רואה שערים במצבים נייחים, אתה רואה את האופי לדעת לחזור מפיגור מוקדם.
0: גם מדהים זה שאין כוכב על בקבוצה הזו, כלומר אם אתה מסמן איזה שחקן פה היה משחק בבאר שבע ההיא שנכשלה אולי פעמיים, שני הסגלים שנכשלו פעמיים בהפלה ליגת האלופות, לא בטוח שיש שחקן שנכנס שם להרכב.
5: כן, ואתה יודע, זה ממש לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה, כי אתה מוכר את קינג קנג, הוא הכוכב הכי גדול, וברור שברגע שהוא הלך הרבה אוהדים אמרו, זהו, לדעב לא נסתדר, והנה תראה מה הקבוצה הזו מסוגלת לעשות, אתה מוציא את הכוכב ופתאום כל אחד נותן אקסטרה ומתעלים כולם, ההישג הזה מול הכוכב האדום ואז ההופעה הזאת מול סבח אתמול, אני חושב שבאר שבע בדרך הנכונה, צריך להזכיר, סבח אומנם לא מערכת אצלה בבית, היא מערכת בקור שבוע הבא, אבל בסיבוב הקודם היא הפסידה 2-1 לארוס והיא הפכה את זה עם 4-0 בבית, אז ככה שהכל פתוח.
0: פרופורציות.
5: בדיוק, הכל יכול להיות, וראינו גם אתמול את האיכויות של מיקלס והשחקנים האחרים שם בקבוצה. אני אבל מאמין מאוד בבאר שבע הזאת שתוציא את הטקו שלה. באר שבע כבר הייתה במעמד הזה פעמיים, לא הצליח לה...
0: מריבור וסלטיק, כן.
5: כן, בדיוק, מריבור וסלטיק. לעומת זאת, סבח זה קבוצה שזה פעם ראשונה שלה במפעל, אני חושב שהיא צריכה לשלם את השכר לימוד שלה. אני עם באר שבע פה all the way, עם האופי הזה והדרך הזאת. אני מאמין, השילוב הזה בין שחקנים מנוסים לצעירים, אני מאמין שהיא תשיג תוצאה נדרשת שבוע הבא.
0: עמית, בוא נדבר על החבר'ה בליגה האזורית, הקונפרנס ליג, הפועל תל אביב בחוץ מול אטלנטה. בוא נשמע ראשית את עומרי אלטמן מהפועל תל אביב, ואז תתייחס.
6: באמונה שלמה באים, שאנחנו יכולים לא רק להשיג תוצאה טובה, אנחנו באים לכל משחק כדי לנצח, וזו המטרה שלנו, אנחנו לא פה כדי ליהנות, פה כדי לעשות העבודה שלנו, והעבודה שלנו היא לעלות לשלב הבא.
0: קודם כל חשוב גם ליהנות, זה כדורגל, אבל אטלנטה זו, זה, כלומר, הפועל תל אביב מגיע כאנדרדוג סופר מובהק, נכון?
5: כן, אתה יודע, הפועל תל אביב, נזכיר, אטלנטה בברגמו, שזה מחוז לומברדיה, אף שנמצאת גם מילאנו, העיר הגדולה באזור, ממש 40 דקות נסיעה, ופועל תל אביב מול מילאן הייתה בזמנו, מי זוכר, ברבע גמר נגבי הוופה, והפועל תל אביב יש לה מסורת מפוארת באירופה, בעלים של קשטן וגוטמן, תוצאות נפלאות. ניצחה, אתה יודע, את פריז ואת צ'לסי ואת פרמה ובנפיקה ועוד ועוד, והיום זו משוכה קשה, אליני ברדה רוצה ללכת להיכנס לרשימת המאמנים הגדולים של הפועל תל אביב, אז יש לו חתיכת אתגר. אני לא אופטימי, תראה, הפועל תל אביב עושה מראה אופי, עושה עד עכשיו פתיחת עונה יצאת מן הכלל, בלי, גם פה באר שבע, למרות שהיא לא משחקת כאן בארץ, היא עושה תוצאות נהדרות, גם מול אודוגורת, גם מול קטוביצה, אבל אטלנטה זה ליגה אחרת, זה רמה אחרת. נכון שהיא קצת רק מתחילה את העונה יום ראשון בליגה מול ססוולו, אבל אתה יודע, למרות שחסרה עדיין כמה כוכבים, כמו דקטלארי, הבלגי, השחקן היחיד שכבש מול ספרד במונדיאל, עוד כמה שחקנים שחסרים עדיין, אתה מדבר בסך הכל, אתה מסתכל על ההרכב, אז אדרסון, קשר נבחרת ברזיל, שאמור לעבור למנצ'סטר יונייטד ונשאר, שחקן אדיר, יש לך שמת ג'לבסקי, רספדוריס, קמקה, איכות אדירה, כל מי שמכיר את הכדורגל האירופאי, יהיה קשה מאוד להפועל, נכון שהפועל יש בה הרבה דברים טובים, התמהיל בין הזרים לישראלים, קבוצה שיש לה יציבות ועקביות, אבל אני חושב שזה יהיה קשה מאוד.
0: סנסציוני, בוא נגיד את האמת, בטח בצוות משחקים.
5: אפילו תציא הפסד בשער אחד היום, אני חושב שזה יפתיע אותי לטובה, כי פערי הרמות גדולים, אני רק אתן לך לשם המחשה, הרכב של אטלנטה שווה 280 מיליון יורו לפי טרנספר מרקט, האתר הנחשב. אז אני לא, אתה יודע, אני לא אופטימי, אבל ככה זה יודע פה, לא אופטימי.
0: טוב, בוא נדבר על זה מכבי תל אביב. בוא נשמע ראשית את אושר דוד, על לקראת המפגש מול לוגאנו, כמובן המפגש הראשון מבין שניים.
7: קבוצה טובה, ראינו אותם, ניתפנו אותם, וגם אנחנו קבוצה טובה, ונבוא להראות את זה. תמיד אתה יודע שיש שבוע בעוד משחק, גם בסוף אף קבוצה לא הולכת משחק ראשון על כל הקופה, אבל שצריך להתרכז כמשחק אחד ולא לחשוב על משחק השני, לעבור לשחק כמו שאנחנו יודעים ונצח את המשחק הזה.
0: טוב, דוד עדי רמז בדבריו שגם טקו ישרת את מכבי תל אביב, זה משחק החוץ בשוויץ, כדי לשמור את המומנטום אולי למשחק השני מול לוגאנו, שם הפערים יותר קטנים מהמשחק הראשון שדיברנו עליו עם אטלנטה והפועל תל אביב.
5: כן, בהחלט, לוגאנו, צריך להגיד, מקום שלישי בשוויץ עונה שעברה, אבל פותחת העונה הזאת נפלא, עושה תוצאות טובות מאוד במובילת הליגה השוויצרית, ופתיחת העונה עם מאזן מושלם, וגם באירופה עושה את התוצאות טובות, זו קבוצה שיש לו שחקנים טובים מאוד, קווין ברנס, חלוץ גרמני, חזק, גדול ממדים, שכובש בסיבוב הקודם, שחקנים, שחקן נבחרת שוויץ, יש את אליוסקי המקדוני, יש את שחקן נבחרת שוויץ, רנטו שטפן, הוותיק, ועוד ועוד שמות שמוכרים למי שעוקב אחרי הכדורגל האירופי. אני חושב שמכבי תל אביב כן, אם היא תתעלה היום, ונזכיר, מכבי תל אביב יש לה בעיות עם הסגל שלה, ואתה יודע, כל הבנייה קצת התאחרה, זה קרב קשה, צמוד, יש יתרון אולי קל ללוגנו, בטח זה שאין משחקים בארץ,

0: ביום ראשון בחוץ מול הפועל ירושלים, היא לא מימשה את האפשרות לדחות את המשחק. נדבר על המשחק הזה בהמשך, אבל אנחנו רוצים לדבר קודם כל על המחזור בכללותו. אגב, נציין את רשימת המשחקים, מכבי פתח תקווה עירוני קריית שמונה, זה בשבת בשמונה, מכבי חיפה הפועל רמת גן 8:30, מוצש, מכבי נתניה בני סכנין 8 ביום שני, בשבת עוד טבריה מול הפועל פתח תקווה, כאמור ביום ראשון הפועל ירושלים מכבי תל אביב. איתנו יושב ראש מנהלת ליגת העל בכדורגל ארז חלפון, שלום.
1: שלום ליאן, אחר הצהריים טובים לך ולמאזינים.
0: אז קודם כל זה תמיד יום חג, מתחילה העונה. כבר למעשה התחלנו עם האירופיות וזה נתן לנו המון תיאבון, כי הכדורגל הישראלי פתח בסערה, וזה מאוד נחמד.
1: קודם כל נכון מאוד, זכות גדולה עבורנו, כמו שאמרת, לסייע לקבוצות הישראליות שמתחילות והתחילו את המשחקים באירופה. הפועל באר שבע אתמול, כולנו גאים בה ומקווים מאוד שבשבוע הבא היא תשלים את המשימה ותגיע לליגת האלופות. כמובן מאחלים הצלחה גם למכבי והפועל תל אביב, וגם כמובן לבית ירושלים, שאומנם עשתה מסע קצר, אבל גם בסוף הישראליות משחקות גם את הבית וגם את החוץ, במשחקי חוץ, פגיעה ספורטיבית קשה, ופגיעה כלכלית עוד יותר קשה. אבל כמו שאמרת, אנחנו מחדשים את הליגה, את ליגת העל בסוף השבוע הקרוב, ליגה לאומית חודשה כבר בשלישי, ומאות אלפי אוהדים מחכים לפתיחת עונת המשחקים.
0: אז קודם כל נספר למאזינים, נשמח לספר למאזינים שגם אנחנו ממשיכים את שיתוף הפעולה, גם איתכם וגם עם הליגה ועם המשחק המרכזי ששודר אצלנו בכאן חדשות ברשת ב'. המשחק המרכזי הראשון יהיה במחזור השני, כי המשחק המרכזי הראשון נדחה, סיפרנו על כך, נרחיב על כך. אז קודם כל, אלה בשורות טובות, נדמה לי, עבור המאזינים ועבור כולם.
1: נכון מאוד, וזאת רק תחילת הדרך, ותמיד אני אומר לאנשים שאני יושב איתם מהצד השני, תזכרו תמיד את שירים ושערים, בתקווה שנוכל גם להרחיב את שיתוף הפעולה לכל הליגה בשנים הבאות.
0: אז זה לגבי השידורים. אני רוצה לשאול אותך לגבי המסקנות שלכם מהעונות החולפות. התמודדתם עם לא מעט דברים, גם עם הפסקות בגלל מלחמות, בגלל אין ספור פעמים ותקריות, אבל היה את הרבה בסוגיות של המשחקים, הרבה את העניין עם המשטרה והרבה את העניין עם הפירוטכניקה. מה אנחנו הולכים לראות השנה שונה, אם בכלל?
1: תראה, קודם כל אנחנו מקווים מאוד שאת העונה הקרובה נוכל באמת להתעסק רק בספורט ולא במלחמות ולא בממאמים.
0: כולנו, ולא אבל זה לא תלוי בנו.
1: זאת המטרה וזה לא תלוי בנו. אגב, ששאלו אותי, אומנם לא אצלך, אבל אנחנו גם אם המלחמה תתחדש, אנחנו מוכנים, כל הממאמים באצטדיונים מתוחזקים.
0: נגיד ממאמים, למי שלא יודע, זה אותם מרחבים מוגנים ניידים למעשה.
1: מוגנים תקניים שנותנים מענה, אבל ל-25 אנשים כל ממאמים.
0: שלא נצטרך להגיע לסיטואציה.
1: שלא נצטרך, נותן מענה לאנשי הצוות ולשחקנים. עכשיו, תראה, אנחנו בשיחות, אני חושב ממש מסוף הליגה, וגם בימים אלו עם משטרת ישראל, חברות ההבטחה, כדי לראות איך אנחנו משפרים את חוויית הצפייה. ראשית, איך אנחנו מקצרים את התורים בכניסה לאצטדיון. שתיים, איך אנחנו מפחיתים את המגנומטרים, כי הרי גם יש את המגנומטרים שבאים למנוע את כניסת הפירוטכניקה, אז את זה גם אנחנו יושבים מול המשטרה, ואני מקווה מאוד שבקרוב נביא בשורה.
0: אז רגע, שים רגע נקודה, ונמשיך מיד עם הרשימה של מה שאתה אומר, אבל שתי סוגיות שהתייחסת עליהן. אחד, ראינו מה קרה בפתח תקווה עם אותו מאבטח, שזה היה נורא והיום.
1: נורא והיום. אני יכול להגיד לך שהנושא הזה נמצא בתחקיר, כבר בשלבים סופיים שלו, כולם ידעו את המסקנות, אני מעריך שתוך שבוע...
0: תחקיר שלכם, של המנהלת?
1: תחקיר של המשטרה, okay. תראה, בסוף המשטרה פעלה מהר, תפסה את אותו מאבטח, כרגע נחקר, אני לא יכול לדבר יותר מדי, כי זה בחקירה, מה קרה שם עם המאבטח, כן תעודה, לא תעודה, יהיו מסקנות קשות, אני כבר אומר לך, המשטרה אמורה לסיים, להעביר את זה אלינו, okay. כדי ללמוד, וקודם כל לוודא שדברים כאלה לא קורים.
0: עכשיו דיברת על המגנומטרים ופירוטכניקה, עשיתם איזשהו פיילוט שנה שעברה, גם פירוטכניקה קרה בנתניה, זה עבד או לא עבד, כי העובדים לא התלהבו, אני דווקא חשבתי שזה נחמד, אבל אתה יודע, אני לא מתגם מייצג.
1: קודם כל זה עבד בצורה מצוינת, דבר שני זה לא מסכן, דבר שלישי זה לא פוגע בריאותית. הפירוטכניקה החמה יכולה לסכן כל אוהד שנמצא באצטדיון וגם מסכן את הבריאות.
0: רגע, אז אנחנו יודעים, השאלה אם הפיילוט עבר בהצלחה או שהחלטתם לגנוז את זה כי אין היענות של הקבוצות והאוהדים?
1: אני רוצה להסביר, הפיילוט עבר בהצלחה, הפירוטכניקה קרה מאושרת על ידי המשטרה, יש עניין עם ארגוני האוהדים שהם רוצים, לא רוצים כל כך להתעסק עם פירוטכניקה קרה, כי אתה צריך מפעיל שמפעיל את זה, ולכן יש שיחות גם איתם, גם המועדונים מדברים איתם, כל מה שאנחנו רוצים, מניעת פגיעה בחיי אדם, זה כל הנושא, ואת זה אנחנו מסבירים, מה לעשות, פירוטכניקה חרמה היא נגד חוק, ולכן צריך למצוא את הפתרון, ולכן אנחנו פועלים ומנסים לראות איך אפשר לבוא ולתת עוד דברים שהאוהדים מבקשים, על מנת שנוכל להתעסק אך ורק בכדורגל. אגב, אני חושב שבאמת מדובר בקומץ מאוד קטן,

0: שבא לעשות את אותם מהומות ולזרוק פירוטכניקה לדשא, וכתוצאה מכך לנסות לפגוע בשחקנים. הרי
1: כן, אבל בגלל הקומץ אנחנו מדברים בערך 5-6 פעמים בשנה, התחרק על זה.
0: אז אני מקווה מאוד שהשנה לא נראה אירועים כאלה. אני מקווה מאוד שהפעם באמת בתי המשפט, ברגע שמישהו יעשה עבירה שפוגעת בניהול השוטף של המשחק, חלילה וחס מישהו ייפגע, תהיה ענישה קשה. בסוף אתה יודע, ליאן, יש את מדינת ישראל, שופטי בית משפט.
1: זה לא בגזרתכם.
0: נכון, מעמידה לדין ולצערי.
1: בוא נדבר על מה שכן בגזרתכם.
0: העונשים קלים, אבל אני מקווה מאוד שגם רוב אותו קומץ יתבגר, ואנחנו נוכל לראות משחקים ספורטיביים, כי צפויה לנו ליגה מאוד מאוד מרתקת השנה. אני צופה שהמאבקים בדיוק כפי שהגיעו בשנה הקודמת, למרות המלחמה, עד דקה 90, ככה זה יהיה, ואנחנו לא רוצים שאף קבוצה תיפגע, כתוצאה מהתנהלות של קומץ או עד.
1: ארז, אתם מתחילים ליגה, מתחילים לרוץ, לא ברור עדיין מה קורה עם עירוני טבריה. היא מתחילה את הליגה עם מינוס נקודות בגלל הפרשה, זה אומנם לא בגזרתך שוב, כי זה עניין של בתי דין. אבל אתה רואה, רגע, אבל אתה רואה איזה סנריו שאומרים לטבריה, את לא יכולה לשחק בליגת העל, וצריך להעלות את אשדוד, שניסתה להוציא צו מניעה, או שזה לא יקרה, ואז אפשר לרוץ.
0: כמו שאתה יודע, הנושא כולו כרגע נמצא בחקירה, אתה יודע שהליגת העל מתחילה בסוף השבוע הקרוב, וככה הליגה מתחילה, אני באמת לא יודע מתי החקירה ומתי יסתיימו כל הדיונים בבית
1: הדין. טוב, אפשר אולי להרגיע במידה מסוימת גם את אנשי טבריה וגם אותך, אתה יודע את זה, אבל את המאזינים נעדכן שכבר מתחילים מגעים להסדרי טיעון כאלה ואחרים כדי לגמור את זה בצורה קצת פחות בומבסית מהכותרות.
0: אני מציע שנחכה לראות מה בית הדין יחליט. אין ספק שאנחנו צריכים לחשוב קדימה לגבי מקרים עתידיים, ואני בטח לא מדבר על נושא של חקירה, כדי לשנות את התקנון ולוודא שחלילה וחס לא תהיה פגיעה בליגה כתוצאה מהתנהלות כזאת או אחרת של קבוצה, אבל על זה אני אעדיף לדבר ולהגיד מה התוכנית אחרי התוכנית שלנו, אחרי שכמובן החקירה ובית הדין יקבל את ההחלטות.
1: ארז, לסיום, מה היא גולת הכותרת מבחינתך לפתיחת העונה הזו? מה מבחינתך תגיד ששיניתם, שהולכים לעשות משהו יותר טוב או משהו חדש?
0: אנחנו השנה בעיקר מתרכזים בשיפור חוויית הצפייה, כמו שאמרתי, להקל על האוהדים, לאפשר הכנסות של דברים נוספים לתוך המגרש, לראות איך אנחנו דרך הפירוטכניקה הקרה מביאים את האוהדים באמת לאווירת עידוד הרבה יותר טובה, משנים קצת תמריצים לקבוצות על מנת להשתפר. הכדורגל הישראלי, אתה רואה את ההתקדמות שלו, הוא נמצא בסיוע, והמטרה הכי גדולה היא לשבור את שיא האוהדים שעומד היום על 2.3 מיליון לעונה. אני מעריך שאם לא תהיה מלחמה, אנחנו הולכים לשבור את שיא האוהדים וגם את הרייטינג בעונת המשחקים הקרובה.
1: טוב, יש גם אצטדיון חדש, כאילו, אני לא יודע אם זה משרת את לשבור את שיא האוהדים. יש אצטדיון ברחובות שהוא נראה לי אחלה אצטדיון, אבל הוא מארח כרגע קבוצות שהן לא מרחובות, כי יש בעיות בטדי.
0: הוא מארח כרגע את הפועל רמת גן, אנחנו ממתינים שהאצטדיון באשדוד יהיה מוכן, אנחנו ממתינים לאצטדיון בטבריה, והכי חשוב לאצטדיון בקריית שמונה, הגיע הזמן שקריית שמונה תחזור
1: הביתה. איפה זה עומד? אתה פתחת כבר את הסוגיה, זה חשוב מאוד שפתחת אותה. מתי זה קורה?
0: אני מעריך מהשיחות שעשינו רק אתמול בצהריים עם הפרויקטורים של האצטדיון, אם לא יהיה דבר בלתי צפוי, אחרי פגרת שזרוע, קריית שמונה אמורה לחזור לשחק במגרשה הביתי, אם לא יהיו...
1: מה זה אומר? כמה חודשים? כמה...
0: אני מעריך שעד איפשהו סוף אוקטובר, ממש עם סיום פגרת השזרוע, תחילת נובמבר, קריית שמונה מגיע לאוהדים שלה, לתושבי העיר, בטח לקבוצה, לשחקנים, למאמן, לחזור סוף כל סוף אחרי המלחמה הארוכה, לשחק בבית. אם זה יקרה, אני חושב שזה יהיה דבר מצוין לצפון ולליגה בכלל.
1: ארז חלפון, יושב ראש מנהלת הליגות, תודה על הדברים, שיהיה בהצלחה לכולנו.
0: תודה רבה.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: דרך תל אביב ירושלים, עמוס שם ממחלף שער הגיא ועד צומת חוות שער הגיא, וממחלף לטרון ועד מחלף שורש. פרסומות מיד שווים.
3: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת ב'.
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: הערב בכאן 11.
6: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
5: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
7: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
5: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
8: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
5: כסף משלהם, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: כאן ספורט, שוב איתכם, ורוצים להמשיך לעסוק בפתיחת ליגת העל, ליגת ווינר, בסוף השבוע הנוכחי. למעשה אמרנו, כל האירופאיות, אלה שמשחקות ואלה שכבר שיחקו, ינוחו מפעילות, דחו את משחקן. למעט מכבי תל אביב, שהחליטה לשחק ביום ראשון בחוץ מול הפועל ירושלים, ואיתנו שחקן הפועל ירושלים, ינאי דיסטלפלד, שלום ינאי.
11: שלום, מה נשמע?
10: קודם כל, כיף שאתם מתחילים עונה, ולא הייתם צריכים לדחות את המשחק הראשון שלכם. אני מניח שגם אתם כבר מתים להתחיל לשחק ליגה.
11: כן, ממש מחכים למשחק. עבדנו קשה, וממש רוצים שהוא יקצת, ננצח גם.
10: זהו, עכשיו, קודם כל קיבלתם יריבה קשה לספתח, אבל זה גם אומנם מיוחדת מבחינת הפועל ירושלים, אחרי המון שנים שזיו אריה על הקווים, פותחים עונה עם מאמן אחר, עם ליאור זאדה. מה התחושות שלכם לקראת פתיחת העונה הזו? כי בשנה שעברה ניצלתם באור שיניכם מירידת ליגה, 3 נקודות מעל הקו האדום, ממש בדקה 90.
11: כן. תשמע, בהתחלה עדיין קצת סחבנו את עונה שעברה, ולקחנו קצת זמן להבין שזו עונה חדשה, ושדברים יקרו אחרת. אני מרגיש שיש אנרגיה ממש טובה וחדשה בקבוצה, ואני חושב שאנחנו הולכים לעשות עונה ממש טובה, וכמובן לפתוח אותה בצורה טובה.
10: עכשיו, גם אין טדי בהתחלה.
11: כן, אבל נראה לי שהאוהדים שלנו אוהבים את רחובות, וגם אנחנו...
10: כן, התחברתם לצלון, זה נראה לי צלון חמוד, קומפקטי, אולי אפילו יותר מתאים למידותיכם מטדי במובן. ברור שזה פחות נוח וזה לא בית אמיתי, אבל יותר מתאים לאופי של הקהל או לכמות של האוהדים.
11: לכמות בטוח, אבל בסוף טדי זה הבית שלנו, וזה בירושלים. אוהבים את
10: זה. ספר לי קצת איך אתה מרגיש את הקבוצה, מה השתנה, כי השנה שעברה זה לא עבד טוב, דיברנו על זה. מה מבחינתך נראה יותר טוב השנה? לאיפה אתם מכוונים?
11: אני לא אפתח ואגיד לך שאנחנו מכוונים למקום מסוים, כי זה לא רלוונטי לדעתי. אני חושב שאנחנו כל משחק מכוונים לנצח אותו. כמובן שלא ננצח את כל המשחקים, אבל אנחנו הולכים כרגע משחק, ובהמשך העונה נוכל לתת יותר מטרות. אבל אני מרגיש שהקבוצה טובה, שהתגבשנו מאוד.
10: שזה לא תהיה עוד עונה של מאבקי הישרדות בעיניך? כלומר, מה שאתה רואה בפוטנציאל, נראה לך שאתם יכולים לשאוף יותר גבוה? בלי לציין מיקום מדויק.
11: שמע, אני חושב שכל מי שהיה חלק מעונה שעברה, יודע ש... שעונה כזאת כמו עונה שעברה לא יכולה לחזור על עצמה, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות, כי המקום של המועדון הוא לא לדעתי, הוא לא במאבקי הישרדות, וגם אני רואה את החומר שחקנים השנה, ואני בטוח שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר מזה, וליהנות מהעונה הזאת, ולא לסבול.
10: ינאי, משהו ברמה האישית, אומנם צעיר בן 21, אבל זו כבר עונה שלישית שלך, נכון? בהפועל ירושלים, תפתח עונה שלישית?
11: כן.
10: שלישית, וכבר התחלת לעשות לעצמך שם בליגת העל, שיחקת, הרשמת, מה במישור האישי? איפה אתה רואה את ההתקדמות שלך? מה המטרות האישיות?
11: במישור האישי אני רוצה לעשות קפיצה גדולה, מבחינת היכולת שלי, מבחינת הדקות משחק, מבחינת המספרים, אני חושב שהגיע הזמן, ו...
10: יש לך את הבמה לעשות את זה.
11: יש לי, כן, חד משמעית. וזהו, אני בטוח שאני אעבוד הכי קשה, ואני אעשה את זה.
10: טוב, אז שיהיה בהצלחה, כאמור, משחק ראשון מול מכבי תל אביב, הזדמנות הכי טובה להראות את עצמך על הבמה הגדולה, מול קבוצה גדולה, שלך ושל הפועל ירושלים בכלל, וגם משחק בית ראשון. אז תודה לך, בוא תשאר איתנו, אם אתה רוצה ככה להזין ברדיו, גם לרעיון הבא שלנו, הוא על שינוי החוקה, אתה יודע, לראות מה השתנה ומה לקחו מהמונדיאל, לא לקחו מהמונדיאלים בכלל, זה בטח יעניין גם אותך, כי כבר היינו שחקנים שנתבלבלים מרוב שינויים, אז תאזין בקשב, ינאי, תודה.
11: תודה רבה.
10: ינאי דיסטלפלד, הפועל ירושלים. ומצטרף אלינו זיו אדלר, יושב ראש הוועדה המקצועית וראש מערך השיפוט באיגוד השופטים. שלום, זיו.
12: שלום, צהריים טובים.
10: אז יש לכם, אני נדמה לי, לך, כיושב ראש הוועדה המקצועית, גם משימה, גם בשידור כאן, אבל בכלל, שכולם יבינו מה השתנה, וכי יש שינויים, נכון? גם במונדיאל התבלבלנו מכל מיני דברים שנכנסו, או טעינו עם חלק מתאים או לא מתאים, מה לקחתם ומה הולך להיות בשנה הזו מבחינת השופטים?
12: נכון, אתה צודק, יש שינויים משמעותיים מאוד שהיו השנה בחוקת המשחק, זה התחיל במונדיאל וימשיך, רוב חלק נכבד מהדברים ימשיכו גם בליגה הישראלית ובשאר הליגות האירופיות.
10: בוא נתחיל עם הפסקות המים המושמצות, יש או אין?
12: לא, זה לא יהיה. אוקיי. אין את ההפסקות האלה של 3 דקות שראינו במונדיאל. כרגע אנחנו עדיין נמצאים בחודש אוגוסט, אז במידה
10: יהיה חם,
12: אז יהיו הפסקות שתייה באופן טבעי שהשופט יעשה בין הדקות 25 ל-30, שלא יערכו יותר מדקה. וגם זה אני מעריך שאחרי 2-3 מחזורים כבר נגיע לטמפרטורה יותר נורמלית, וזה כבר לא יהיה.
10: מה עוד אפשר לקחת מהחוקים החדשים? תראה, הסיפור עם הקרן למשל עבד במונדיאל נהדר. זה לא לקח הרבה זמן, קרן לא נכונה, מיד שונתה. זה עבד יפה, אני מניח שאת זה אתם לוקחים בשתי ידיים.
12: נכון, יש מספר נושאים ששופט המסך, שופט עבר מה שנקרא, יוכל להיכנס ולהתערב מה שהוא לא יכל בעבר. אחד מהם זה כמו שאמרת, לבטל קרן שגויה ב-100% אם הוא מסוגל לעשות את זה מהר ולפני שהמשחק מחודש. שתיים זה להתערב בצהוב שני שהוא שגוי ב-100% ולהמיץ את השופט לבוא לראות את האירוע ולבטל את הצהוב שני. וזה שני הדברים המרכזיים, לא ניכנס לעוד שני דברים יותר קטנים.
10: יש משהו חשוב, כי נתקלתי בזה במונדיאל, והעירו לנו שיש הבדלי גישות בין פיפה לוופה. למשל, בסיפור שקוראים לשופט למסך הווידאו, בפיפה הגרסה היא שקוראים לו כדי לקבל חוות דעת שנייה, לא כהמלצה. בוופה זה יותר המלצה לשנות את ההחלטה.
12: לא, תראה, יכול להיות שההבדלים בגישה בגדול, שופט המסך יכול להמליץ לשופט לבוא ולראות אירועים, אם הוא חושב שיש טעות מוחלטת וברורה של 100%, זה לפי פרוטוקול עבר. זאת אומרת, שופט המסך לא יושב מול האירוע וחושב, רגע, מה נכון כאן? עונשין, לא עונשין, אדום,
10: לא, אבל,
12: צהוב,
10: אלא... אבל הפרקטיקה חושב... אומרת שכאן, בליגה שלנו ובליגות האירופיות, ברגע שקוראים לשופט המסך, ההחלטה במרבית המקרים, הרוב המוחלט אפילו, משתנה. ובפיפה הגרסה היא אחרת, כלומר רק בוא תראה, תחליט מה שתחליט, נכון שזו גם השורה התחתונה.
12: זה לא מדויק, אם נראה גם במונדיאל, חלק נכבד מאוד, זאת אומרת, אני זוכר רק מקרה אחד, זה מעשה ששופט הגיע למסך ולא קיבל את ההמלצה של השופט. זאת אומרת שאנחנו רואים שגם שם יש הבנה מסוימת שבמרבית המקרים באופן סטטיסטי שופט המסך צודק. יחד עם זאת, אנחנו מנחים את השופטים שלנו לבוא לראות, לבחון את האירוע, ואם הם שוכנעים ב-100% שהשופט מסך טעה, שזה גם משהו יכול לקרות, לא לקבל את ההמלצה. בעונה שעברה נתקלנו ב5 מקרים כאלה, ששופטים לא קיבלו את ההמלצות של שופטי המסך וצדקו. ככה שזה לא 100%, אבל בהחלט באופן סטטיסטי, ברוב המקרים שופט המסך, ברוב המכריע שהמקרים שופט המסך צודק, השופט צריך לבוא, אנחנו אומרים, בנפש חפצה לבחון את האירוע ולשנות את החלטתו, אלא אם הוא רואה שמדובר בטעות.
10: זיו, מה לא לקחתם? מה אמרתם זה נכשל מהקיץ האחרון שאנחנו ראינו, או שאין דברים כאלה?
12: לא, שוב, זה לא זיו או ועדת השיפוט, לקחנו, אנחנו עובדים לפי הנחיות של וופה בדיוק. אז דבר מרכזי, למשל, שלא לקחנו ותפס הרבה בז במונדיאל, זה הנושא של כיסוי פה. שראינו שני שחקנים למעשה מורחקים, כשהם כיסו את הפה באימות, ואמרו, אילו דברים ליריב. אז לפי ההודעה של וופה, זה לא יהיה כרטיס אדום אוטומטי, כיסוי פה במהלך אימות, אלא רק כרטיס צהוב, ואנחנו ניישם את זה גם בארץ, אם שופט יראה מקרה כזה, הוא יניף כרטיס צהוב בלבד.
10: אוקיי, אז זה לא יהיה, גם לא יהיה את הקטע ששומעים בסאונד של האצטדיון את מהות ההחלטה, נכון? זה אי אפשר ליישם.
12: זה כרגע לא מיושם, זה לא
10: תלוי בנו באיגוד. זה חמד, העניין הוא מערכות שמע, זה הבעיה המרכזית.
12: כן, העניין הוא מערכת כריזה באצטדיונים, זה ברמת המנהלת, לא ברמת איגוד השופטים, מתי שזה יגיע. בעיקרון זה ניתן לכל התאחדות כאופציה לעשות את זה, זה לא חובה, אז חלק מה... הליגות שנראה באירופה כן יישמו את העניין
10: תגיד,
12: הזה.
10: אפרופו יישום, לא? אפרופו יישום, אז אוקיי, זה באמת נחמד, אבל הקטע הזה נגיד של, ראינו כבר בגביע הטוטו, שופטים מאוד מקפידים על זה, על הבזבוזי זמן, שאם כן, אז יוצאים החוצה לדקה, ראינו את זה במשחק של קריית שמונה מול הפועל תל אביב, בגביע הטוטו זה עורר הרבה, הרבה, הרבה, סיפור, הרבה עניין, והרבה סיפור מסביב למשחק. יש הנחיות מיוחדות שלך גם כיושב ראש הוועדה המקצועית לשים על זה דגש, על עניין בזבוזי זמן?
12: כן, נכון. למעשה, עיקר שינוי החוקה מתרכזים בנושא של להעלות את זמן המשחק נטו, לגרום למשחק להיות יותר שוטף, פחות עצירות, וזה בעצם בא לידי ביטוי בשלוש נקודות. נקודה ראשונה זה הנושא של חילופים, שצריכים להיות הרבה יותר מהירים, שחקן צריך לעזוב את שדה המשחק תוך 10 שניות מהרגע שהוא נף השלט שלו, ופשוט ללכת לנקודה הכי קרובה, לא חייב לרוץ לאמצע. אם לא, אז יש סנקציה של שחקן המחליף שישאר דקה בחוץ ויכנס בהפסקה זמנית. הנקודה השנייה זה הנושא של טיפולים ופציעות במגרש. מי שמקבל טיפול, או שהמשחק נעצר בגללו, או שמתעכב ולא קם, יצטרך לצאת החוצה ולחזור רק אחרי דקה. בניגוד למה שראינו ששחקנים מקבלים טיפול, יוצאים החוצה וקופצים על הרגליים, עכשיו הוא יצטרך להישאר דקה בחוץ. וגם הנושא שנתנו לשופט סמכות להעביר את זריקת החוץ או את בעיטת השער לקרן, אם השחקן מתעכב מעל 5 שניות מרגע שהוא התחיל לספור. שלושת הדברים האלה בהחלט הנחינו את השופטים שלנו ליישם באופן מלא את עניין החילופים, הפציעות וזירוז חידושי המשחק, וזאת כדי שהכדורגל שלנו יהיה הרבה יותר מענה, הרבה יותר מהיר, ומשחק משוחק זמן נטו הרבה יותר גדול.
10: כן, זו המטרה של כולנו, לראות יותר כדורגל ופחות הצגות. זיו, לסיום שאלה, כי זה גם עלה, יש סביב זה הרבה דיון ועניין, ב-24 שעות האחרונות התבשרנו שספיר ברמן, אחת השופטות המרכזיות בליגת העל, גם האהובות אפשר להגיד, נדמה לי שזה גם קונצנזוס, לא עברה את מבחני הכושר, והיא לא תשפוט במחזור הראשון. מה אתה יכול להגיד לנו על העניין הזה?
12: נכון, לפני כל שנה יש מבחני כושר, פיפה הגדירה רף של מבחנים שיש לעבור כדי לשפוט בליגות הבחירות, זה לא המבחן היחיד, יש גם במהלך העונה. היו מקרים בעבר וגם העונה ששופט כזה או אחר לא עבר, אתה יודע, אפשר לתפוס יום לא טוב, להרגיש פחות טוב, להצליח פחות, אז במקרה הזה זה נכון מה שאמרת, היא תעשה מועד ב', אני בטוח שתעבור.
10: תוך כמה זמן? כלומר, כמה זמן היא לא תשפוט בליגת העל?
12: אנחנו לא מתחייבים על הזמן, שהיא תרגיש מוכנה ותהיה מוכנה לגשת למבחן, אז אנחנו כמובן נעשה לה מבחן נוסף, מועד ב', זה חלק מהתקנון, זה לא משהו יוצא דופן ששופט כזה או אחר עלול להיחשל, אז במועד ב' אני משוכנע שהיא תעבור, אני מעריך שזה יהיה תוך כשבועיים, פלוס מינוס.
10: זיו אדלר, יושב ראש הוועדה המקצועית וראש מערך השיפוט, שיהיה בהצלחה גם לשופטים, שנדבר עליכם כמה שפחות בעונה הזו, זה יהיה הכי טוב.
12: הלוואי, תודה.
10: תודה רבה.
13: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת ב'.
14: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
15: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
16: כן, די. חזרתי לעצמי.
17: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
20: היי ליה, מה שלומך?
21: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
20: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
21: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
22: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
23: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
24: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
13: אנחנו כאן.
10: כאן ספורט, דיברנו על פתיחת ליגת העל שלנו, אבל גם הפרמייר ליג נפתחת בסוף השבוע הזה. למעשה כבר מחר, אלופה ארסנל תערך את קובנטרי במשחק הפתיחה, זה אחרי שארסנל זכתה גם במגן הקהילה, הביסה את מנצ'סטר סיטי 3-0. והפעם יש לנו עניין מיוחד בפרמייר ליג, יש גם נציג ישראלי, ענן חלילי, שחקן נבחרת ישראל, במדי קריסטל פלאס, העברת השיא של הכדורגל הישראלי, 21 מיליון לירות סטרלינג, שילמה עליו פלאס לאוניון סן ז'ילואז' הבלגית, כדי לצרף אותו. והוא בתקווה ישחק כבר מול אברטון בשבת ב-5. ואיתנו אוהד אפרת, שלום אוהד.
0: אהלן, מה העניינים?
10: אתה בלונדון, אתה אחראי על האנליסטים ועל פיתוח שחקנים באקדמיה של קריסטל פאלאס.
0: אז נכון.
10: אז קודם כל אתה מתוך המערכת, ותראה את ענן חלילי הכי מקרוב, אז תספר לנו קצת על התחושות בקריסטל פאלאס עם ההגעה של האיש הזה, מבחינת הכדורגל הישראלי זה עברת ענק, כמה זה עברת ענק מבחינת קריסטל פאלאס?
0: אני חושב שכל העברה של מעל 20 מיליון פאונד, במועדון כמו קריסטל פאלאס זה עברה גדולה ויש סביבה התרגשות. הרבה אנשים שלא קשורים להחתמה של השחקן ונכנסו לראות את הגולים שלו ביוטיוב מאוד התלהבו ויצר כזה התרגשות סביב ההבאה שלו.
10: אוהד, כמה הוא מיועד להיות שחקן משמעותי בקריסטל פאלאס? אנחנו יודעים שהשחקן שהיה לעמדה שלו למעשה נמכר, נכון? הולך לעזוב. הוא עזב כבר, והאם זה אומר שענן הוא לגמרי אחד מה-11 במובהק, לפחות בפוטנציה?
0: האמת שהשחקן שבעמדה שלו זה דניאל מוניוז, שהוא מגן נבחרת קולומביה. הוא עדיין פה. אני לא יודע אם הוא יעזוב או עוזב.
10: זהו, כי ראיתי סוג של פרידה מהאוהדים כזה במשחק האחרון, של מוניוז.
0: כן, יש שמועות שהוא ילך לעזוב. אני לא יודע איפה זה באמת עומד. בהחלט נעליים גדולות להיכנס אליהם, שחקן מאוד אהוב על הקהל. אבל שוב, קריסטל פאלאס זה לא מועדון שרוכש בסכומים האלה הרבה שחקנים, ומי שהם רוכשים בסכומים האלה מיועד להרכב בדרך כלל. זה יקרה במוקדם או במאוחר.
10: מה מיוחד בשידוך הזה בין ענן לקריסטל פאלאס? כלומר, הוא מותאם ממש לשיטה? זאת השיטה שנגיד הוא שיחק כשחקן כנף בבלגיה, ולכן זה מתאים לו גם בקריסטל פאלאס?
0: כן, אני חושב שהסגנון הוא מאוד, לא מאוד דומה לסן סילואז, איפה שהוא שחק בבלגיה, אבל כן יש הרבה מאפיינים דומים שמשחקים גם ב5 שחקנים בהגנה, ואז המגנים הם מאוד התקפיים, רצים על כל הקו, הוא מאוד מתאים לאינטנסיביות האנגלית, של הליגה האנגלית, ויש פה שילוב טוב של שחקן שיכול לתרום ושזה עוד יהיה קרש מקפצה בשבילו למועדונים עוד יותר גדולים.
10: קראתי איפשהו שאולי אפילו אתה אמרת שהוא במבדקים כבר התחיל להפגין את היכולות הפיזיות שלו, כלומר הוא בטופ שם?
0: כן, הם רואים את זה באימונים האמת. עכשיו הוא התחיל השבוע להתאמן עם הקבוצה ואתה ממש רואה איך כשהוא מתחיל לרוץ ובספרינטים איך הוא באמת ברמות הכי גבוהות שיש היום.
10: וכאחד שבתוך קריסטל פאלאס, באקדמיה שם, בווייב, מה נראה לך? אנחנו נראה אותו כבר מול אברטון, אולי אפילו בהרכב, או שזה קשה להגיד מה חשוב? סך הכל זמן קצר בקבוצה.
0: האמת שאני לא יודע. לא בטוח שהמאמן גם יודע, כאילו כרגע.
10: אוקיי.
0: אני מקווה שכן. זה בטוח.
10: אתה יודע מה, אם אתה כבר, בוא נדבר גם עליך, אתה בתפקיד מאוד מעניין שם ובכיר בקריסטל פאלאס, איך מגיע ישראלי להיות אחראי על אנליסטים ופיתוח שחקנים באקדמיה של קריסטל פאלאס?
0: אני הצטרפתי פה לפני 3 שנות, הייתי עוד אנליסט, ולאט לאט התברגתי יותר ויותר, שינינו את התפקיד. היום רוב האקדמיות, שזאת אומרת, מחלקות נוער פה באנגליה, מאוד מנסות להתמקד בפיתוח השחקנים באופן אישי, וככה נכנסנו לזה יותר לעומק. אז
10: אבל יש משקל לזה, נגיד שאתה ישראל. כן, בבקשה, בוא תשלים.
0: אני כאילו אחראי לקחת לשחקן, לנתח אותו, להבין באמת איפה צריך לשפר אותו, במה אפשר להכין אותו הכי טוב שיהיה השחקן הכי שלם, ואז להתחיל לעבוד עם המאמנים, עם הפסיכולוג, עם המאמני כושר בעצם, וככה לעבוד בצורה סתורה כדי לפתח את השחקנים.
10: מדהים, מדהים. עכשיו, כשאתה ישראלי, ואנחנו מדידה קטנה, ויודעים שכולם מכירים את כולם, וגם הכדורגל שלנו הוא כדורגל קטן בסך הכל ברמה האירופית, רוצים להחתים אחד כמו ענן חלילי, באים להתייעץ איתך, לקבל לך איזשהו אינפוט עליו?
0: כן, בוודאי. גם על האופי שלו. גם זה היה עם הנור כמעט חתם פה לפני עונה, ומאס נפל ברגע האחרון, וגם עם ענן. כן, בוודאי.
10: והיית צריך, אתה גם ניהלת הפוך, שיחות עם ענן, להגיד לו, "שמע, זה מקום טוב עבורך," וכולי?
0: כן, כן, כן, לגמרי. נפגשתי עם ענן פה כמה פעמים בלונדון לפני שהוא חתם. כמובן שהיה לו הצעות יותר טובות מקריסטל פאלאס, אז זה לא שניסיתי לגרום לו לבוא לפה דווקא, אבל אני, כן, אני חושב שזה גם טוב לו שאני פה ואני עוזר, יעזור לו בהתאקלמות.
10: יאללה, אז אנחנו מחכים בחיליון עיניים, בציפייה דרוכה לראות את המשחק הראשון שלנו, נקווה שכבר בשבת בחמש מול אברטון, משחק חוץ. אוהד אפרת, מקריסטל פלאס, מלונדון משוחח איתנו, אחראי על אנליסטים ופיתוח שחקנים שם באקדמיה. תודה על הדברים, בהצלחה.
0: תודה לכם, ביי ביי, יום טוב.
10: זהו, אנחנו חותמים את המשדר שלנו של כאן ספורט לסוף השבוע הזה, נודה לאורית שולץ המפיקה, לשימון דוקרקר הטכנאי, ליאן וילדה מודה לכם המאזינים, שיהיו לנו רק בשורות טובות, שבת שלום, להתראות.
1: אנחנו כאן.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
25: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
26: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
27: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
26: הצטרפו עכשיו באתר.
27: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: אחרי החדשות, ישי שנר ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
29: כאן החדשות ברשת בית, הכותרות. בנמל התעופה בן גוריון נמשך הכאוס, אף שהשביתה שהכריזו העובדים הייתה אמורה להסתיים לפני כשעתיים. דיווחים ברצועה על שני פצועים מאש צהל. אחמד טיבי אומר שדלת שלוש המפלגות הערביות שסיכמו על התמודדות משותפת פתוחה להצטרפות מפלגת רע"מ. שר החוץ המצרי עבדלעתי קורא לישראל להגיב בחיוב להסכמת חמאס למסור את הנשק.
30: חדשות ברשת בית. החדשות.
29: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. מול דלפקי הרישום והבידוק הביטחוני בנמל התעופה בן גוריון מצטופפים אלפי בני אדם בתורים ענקיים בעקבות הכאוס שנגרם בשביתה הפתאומית שהכריזו בצהריים העובדים. זאת אף שמן השעה 3 הייתה השביתה אמורה להסתיים והוכרז על חזרה לשגרה. ראש הממשלה נתניהו פרסם בעקבות השביתה רשומה ברשת אקס ובה כתב, נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך יעוף הביתה. על פי הודעת רשות שדות התעופה, הנחיתות וההמראות התחדשו בהדרגה בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. הרשות ביקשה מציבור הנוסעים להיות בקשר עם חברות התעופה ולהתעדכן במועדי הטיסות ובשינויים אפשריים בלוח הזמנים. הלחימה ברצועה, ערוץ אלג'זירה מדווח על שני פצועים מאש צהל בשטחים שמעבר לקו הצהוב בח'אן יונס שבדרום הרצועה, ועל קטין שנפצע מירי של צהל בבית לאיה שבצפונה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. הסיכום על התמודדות משותפת בבחירות של שלוש המפלגות הערביות, חדש, טל ובלד. יושב ראש טל, אחמד טיבי, אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדלת פתוחה להצטרפות מפלגת רע"מ לרשימה המשותפת.
31: לפי ההצהרות הסיכוי לא גדול, אבל לא נסגרה. הסיכוי הוא לא אפס, ולכן אנחנו ברשימה המשותפת קוראים להרחיב את השלישייה לרביעייה ולהקים רשימה משותפת גדולה. אם זה יתאפשר, מה טוב. אם לא יתאפשר, אז חייבים לעשות הסכם עודפים בין הרשימה המשותפת לבין רע"מ.
29: אחמד טיבי אמר את הדברים לערן זינגר. המגעים ליישום השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. שר החוץ של מצרים, באדר אבדל עתי, אומר כי חמאס והפלגים הפלסטיניים הסכימו למסור את הנשק וקורא לממשלת ישראל להגיב למהלכים החיוביים הללו במהלכים דומים.
5: الآن قبلت حماس والفصائل الفلسطينية بتسليم السلاح وعلى الطرف الآخر على الطرف الإسرائيلي
29: عبد العاتي ادجش بمصيبات ايتونאים بكهير ام اميتو مكاتر كما شندرشوا لبصع صيفي الاسكام على يد اثنين الصدادين بهتم لخزونه ولتخنيته של הנסי טראמפ לשלום كח מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך עד ליום שני את מעצרם של חמישה חשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר דיין. במשטרה חושדים כי החמישה גרמו לדיין חבלה חמורה במהלך התקיפה שהובילה למותו כעבור כמה שעות. בהיעדר ראיות בשלב זה לא מיוחס לחשודים רצח או הריגה, אלא קשירת קשר לפשע. הקטטה עצמה לא תועדה במצלמות והחשודים מסרו גרסאות שונות בנוגע לחלקם באירוע. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. שלושה עובדים נפצעו קשה ובינוני בפיצוץ של פסולת ביטחונית במפעל אקוסול שבנאות חובב. בעקבות האירוע סגרו מפקחי מנהל הבטיחות במשרד העבודה את סביבת העבודה במפעל, וכן במפעל נוסף בצפון שסיפק את החומר לאחר שגם בו אותרו כשלים בטיחותיים. ראש מנהל הבטיחות חזי שוורצמן אמר כי מדובר ברשלנות שתחקר אטום, וכי המשרד ימצא את כל ההליכים הנדרשים מול המפעלים. ידיעה של כתבנו איציק זוארץ.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
8: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות
11: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
29: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש דקות אחרי חמש, יומן הערב, כאן רשת ב', שלום למאזיננו בנתב"ג. שלום אזל מועלם.
1: ישי שנר, איך אנחנו שמחים בחלקנו היום?
0: שאנחנו פה, ולא על מזוודות מול צ'ק אין סגור.
1: כן, נוכל אפילו, אתה יודע, להסכים עם תרחיש שאנחנו חוזרים הביתה בפקק אימתני, ולא להיות שם במקום הזה.
0: זה כבר ריב עם ועד עובדים אחר, פקק אימתני.
1: מה עדיף?
0: כן, בדיוק. אז 100,000 ישראלים חפים מכל פשע, ושכל חטאם היה רצון לטוס לחול ביום עמוס, שהוא הזדמנות עבור ועד עובדי שדות התעופה לשבש, שובשו, כרגע, למרות שהבטיחו לפני כשעתיים חזרה לשגרה, אין ממש חזרה לשגרה, מיד נהיה שם עם האנשים, חברות התעופה מודיעות שהטיסות יצאו ללא מזוודות, אבל בואי נשמע מה היה רק אתמול. בנתב"ג, כאשר שרת התחבורה מירי רגב וראש הממשלה נתניהו הגיעו לסיור מכובד ופרגנו לעובדים.
2: מגיע לעובדים האלה את כל הערכה. הם עובדים 24/7, מאפשרים פה טיסות של 100,000 נוסעים ביום במציאות מורכבת של מתדלקים בנתב"ג. כל הכבוד לכם על העבודה שלכם. באנו פה לפרגן לכם.
1: טוב, זה כשהם רוצים, אז הם יודעים, ובאמת עמדו באתגרים לא פשוטים בתקופת המלחמות, באיראן, לא יודעת אם יצא לך להיות בנתב"ג, באמת עשו דברים לא שגרתיים, במציאות מאוד, כפי שרגב אומרת, מורכבת, אבל כשהם רוצים, הם יודעים, להוריד את השלטר.
0: נתב"ג זו טריטוריה מורכבת.
1: כן, החיים הם מורכבים.
0: בהחלט. לא, הבעיה המרכזית היא השלטר. אני ממש בעד עובדי נתב"ג, זכויותיהם, הזכות שלהם למחות על תנאי, אני לא יודע על מה הם רבים הפעם עם ההנהלה, אבל אני לא נגדם. אבל העובדה שאדם מחזיק בשלטר, שיכול לשבש חיים של 100,000 איש, ואני לא יודע כל הטיסות, מה היעדים שלהם, מי אמור מי הפסיד כבר כסף, זמן.
1: גם לא היה לזה איזה, את יודעת, איזה מסע ומתן שהתפוצץ, זה קורה.
0: הבוקר התראיין יו"ר רשות שדות התעופה כאן ברשת ב', והוא אומר, לא, העיכובים זה בגלל שיש עומסים באירופה, בשמיים. הוא לא היה מודע. עכשיו, כנראה שמאחורי הקלעים כולם מודעים למה קורה, כי למרות שהתוכנית שלנו צלצלה ליו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פיני עידן, והוא אמר, אין בכלל שביתה, אחר כך הוא קרא לעובדים לחזור לעמדות.
1: זה לא בדיוק קרה.
0: מה הוא מנחה את עובדיו לחזור? ממה הם חזרו?
1: אז אתה אומר, פינחס עידן, צריך להגיד, הוא 40 שנה פחות או יותר בתפקיד הזה, יו"ר ועד עובדים, הרבה פעמים היו גם לאחרונה תחקיר עליו, על מה שקורה בסביבה שלו, רבים מבני משפחתו עובדים שם, הוא גם חבר מרכז ליכוד, יש לו מפקד מאוד מאוד גדול.
0: היה מועמד לכנסת.
1: היה מועמד לכנסת, ניסה להיות גם וגם, בקיצור איש עם המון המון כוח. וביום מסוים הוא נוקט במהלך בריוני, ואת יודע, אני בטוחה שתמיד אפשר לשפר תנאים של העובדים שלך, וזה מה שאתה צריך לעשות. אני חושבת שגם בכוח הזה צריך לדעת להשתמש בעיקר ב, אתה יודע, מדינה שאנחנו לא צרפת, עברנו פה כמה וכמה אירועים בשנים האחרונות, וזו לא הפעם הראשונה שהוא משתמש כוח להשחית. הייתי אומרת.
0: הנה, בוא נשמע. 2023, יום גלנט.
3: אני מודיע, מהרגע הזה אין המראות. תעצרו מהרגע הזה את כל המראות. נחיצות תמשיך רגל. כל המראות, מהרגע, תעשו את
0: המראות. אדם אחד שבשיחת טלפון אחת יכול לשבש את כל המראות והדגים שוב היום את כוחו.
1: אבל זה אפילו חריף עוד יותר, מכיוון שלא היה פה איזה אקט שנעשה כדי לשפר את התנאים של העובדים שלו, הוא השתמש בכוח שלו לאיזה אירוע יותר גדול היו לו משמעויות פוליטיות.
0: נכון.
1: יחד עם יושב ראש ההסתדרות. ולכן זה היה אף יותר חמור, וניסו להדיח אותו מהליכוד, זה לא הצליח.
0: מה זה ניסועו? הליכוד פה זה הסיפור. נכון. שלושה חברי כנסת בליכוד עתרו אז להדיח את פיני עידן מהליכוד. בית הדין של הליכוד פסק שהוא לא צריך להיות מורחק מהתנועה. והיום, את יודעת, אני עובר ככה על רשימת הפריימריז בליכוד שהיו השבוע, ואני מחפש מי בליכוד הוא מזוהה עם הלמד של הגחל, של כן, חירות ליברלים. מי שם בליברלים, שאת יודעת, הוא אנטי-הסתדרותי, יברכן, כל המסורת הזאת, המורשת הליכודית המפוארת של...
1: ליברלית, כן.
0: ליברליות כלכלית. אין כמעט.
1: יורם ארידור.
0: אין כמעט. היה דני לוז עבר למפלגה אחרת. יש אולי, אפשר ככה לנקוף באיזה שם או שניים. רובם המוחלט מזוהים עם ההסתדרות, עם ועדי עובדים, עם מה שמירי רגב קרא פעם, הפנקס האדום, הכחול.
1: וזה... אני חושב שזה ישפיע, אנחנו לפני בחירות, זה ישפיע על משהו?
0: אני לא חושב שהם ירצו להסתכסך עם ועדי... בחירי הליכוד לא ירצו להסתכסך עם ועדי העובדים.
1: היה כבר אבל...
0: יותר מדי. בסדר.
1: אבל יהיו עוד פעם.
0: אבל יש בחירות ב-27 באוקטובר, ויש רוח מפלגה חדשה שהיא רוח הסתדרותית, וצריך להניח את זה לשולחן.
1: נתניהו אומר, זה לא יקרה. מי שישתמש בכוח הזה בצורה לא נאותה, הוא לא יהיה פה, מאמין?
0: נתניהו הוא אחד היחידים ברשימת הליכוד, שעוד נאחד בזה מורשת ליברלית,
1: הוא גם צריך להגיד, הוא פרק ועדים בתקופת יותר שר אוצר.
0: עד 2003 פחות או יותר, ואז...
1: עשה.
0: כן. טוב, אופיר אלפרי נמצאת בנתב"ג. אופיר אלפרי, שלום.
4: שלום לכם.
0: מה עינייך רואות ברגעים אלה?
4: אז השאלה היא מה עיניי רואות כשאני מסתכלת סביב כאן בנתב"ג, או מה עיניי רואות כשאני פותחת את הטלפון שלי להודעות הרשמיות שאני מקבלת מרשות שדות התעופה. כשאני מסתכלת על ההודעות מרשות שדות התעופה, אני מקבלת תמונת מצב של חזרה לשגרה, תמונות של עמדות שקים פעילות, ונראה על פניו שהצוותים עובדים כרגיל. אבל כאן הכאוס עדיין חוגג. אני יכולה להגיד לכם שגם עמדות הצ'קין למעשה לא פתוחות באופן מלא, אלא רק באופן חלקי, רק חברות תעופה מסוימות. וגם עד לפני מספר דקות היה נכון להגיד שרק מי שעם תמודת יד יכול באמת לבצע את תהליך הצ'קין באופן רציף ושגרתי. עדיין הרבה אנשים כאן ישובים על הרצפה, בין מזוודות, בין תינוקות. אני קיבלתי איזשהו מידע מאחת מחברות התעופה הישראליות שאומרת שהם קיבלו את ההנחיה מהנהלת נמל התעופה לבצע כ-20 נחיתות בהמראות בכל 3 שעות, כ-7 טיסות בסך הכל בשעה. אנחנו יודעים שמספר טיסות ממוצע ליממה, בוודאי שביום 5 באוגוסט, הוא בסביבות ה-600, ולכן אנחנו יכולים להבין שגם אם המתווה ביניים...
0: רגע, זה 20 במקום 600?
4: לא, 20 בכל 3 שעות.
1: אז מתי יהיה אפשר להתגבר על הפער הזה?
4: אני חושבת שיש כאן...
1: ימים?
4: להתגבר... שאנחנו עוד לא יודעים להעריך כמה משמעותי הוא יהיה. לצורך העניין, אני יודעת שכבערך 8 טיסות, בכלל לא נחתו, חזרו לקבותיהם, ואנחנו יכולים להבין שיש לזה הרבה משמעויות שמטוסים לא נוחתים כאן, כשמטוסים שנוחתים כאן לא יכולים לשחרר את הנושאים, כי אין מי שישרת אותם כשהם ירדו מהמטוס.
0: על מה רבים? העובדים שעובדים כי מה הם רוצים?
4: אז זה מעשה כבר לפני מספר שבועות, ועד העובדים... טען, וגם בכנסת, שהם מתמודדים עם מחסור אדיר בכוח אדם. הם מדווחים על בערך 400 עובדים שחסרים להם, הם מודעים ולכן מטריעים, מודעים לעומסים שצפויים עוד להתחוות כאן בשדה התעופה בתקופת הקיץ, ולכן הם דורשים איזושהי התגייסות מצד ההנהלה כאן ברשות שדות התעופה לעזור להם לטפל בסוגיות שהם מתמודדים איתם.
0: לעזור להם במה? לזכור עובדים אחרים?
1: אופיר, מה שמוזר בסיפור הזה, שאין איזה, את יודעת, לפעמים כשיש אירוע של השבתה, אז לפניו יש איזה מסע ומתן, מעלים דרישות מסוימות, הם מאיימים, מגבירים את האיום, ופה זה מ-0 ל-100. זה הדבר המוזר. את ידעת שזה הולך לכיוון הזה?
4: אז אני לא ידעתי שזה הולך לכיוון הזה, אבל כן, יש משהו מאוד מעניין באמת במה שאת אומרת. זאת אומרת, התריעו, דיברו על זה, החל שיח, ואז לא ברור מאחורי הקלעים לאן השיח הזה יתקדם. לפי סברה אחת, יכול להיות שרשות שדות התעופה פשוט בחרה להתעלם מאותם התראות. לפי סברה אחרת, יכול להיות שהם לא בחרו להתעלם, אלא כן להידרש לאותה סוגיה, לשבת, לקיים איזשהו שיח, אבל אז פתאום הצד השני היה לא פנוי, או לא אהב את הפתרונות, והטענה הכללית, השורה התחתונה, היא שפשוט לא נפתרה הסוגיה באשמת.
0: יש פה כסתח משפטי ברקע, כי אסור לארגון עובדים לשבות בלי הכרזת סכסוך עבודה שבועיים מראש, לפי בית הדין לעבודה. אז הם אומרים, אין שביתה, זה פשוט חסר לנו עובדים, או הם לא יכולים להגיד בפה מלא את המילה שביתה, לכן פיני עידן הכחיש לאורך היום, זה כסתח משפטי מוכר בעולם ההסתדרות.
4: ואני חושבת גם שכולנו פה קצת רומזים לכך שאנחנו מבינים שיש כאן איזשהו תיאטרון פוליטי מאחורי הקלעים. יש כאן גם תזמון מעניין, כמובן יום עצים במיוחד, יום 5 באוגוסט, למעלה מ-100,000 נוסעים היו אמורים לפחות לעבור כאן היום, אז גם מהבחינה הזאת זה איזשהו תזמון אסטרטגי, וגם בנימין נתניהו היה כאן אתמול, הפריימריז כבר מאחורינו, מישהו מספר לי, אחד מהמקורות שלי שמעורבים פה בעניין, אומרים לי, יכול להיות שבימים הקרובים, אני לא אתפלא, אנחנו נשמע על איזשהו מישהו בהנהלה של רשות התעופה, שמודח מתפקידו, מסיים את תפקידו, אנחנו מבינים שיש כאן איזושהי דינמיקה פוליטית, אנחנו עוד לא מבינים באמת מה ההשלכות שלה, חוץ כמובן ממאות אלפי ישראלים.
1: ואיפה ההסתדרות? איפה ההסתדרות פה? איפה ארנון בר דוד?
4: אנחנו לא שומעים עדיין יותר מדי מהם. גם אני חייבת להגיד, לשרת התחבורה מירי רגב לקח זמן די ארוך להגיב לדבר הזה, וגם אני חושבת שהתגובה שלה, שלמעשה שולחת את רשות שדות התעופה, להסירה בבית הדין לעבודה, זה איזושהי אמירה של בעצם זה חמור, אבל קחו את זה למקום אחר. אני בגבולות השליטה שלי, כרגע אני במרוקו, ואני לא יודעת אם אני יכולה לעשות יותר מדי. אז היה שם הרבה זעם, אבל לא הרבה התגייסות למען פסירת המשבר. וזה מה שאנחנו מקבלים גם מעוד כל מיני גורמים. אני חושבת שיש כאן איזושהי דינמיקה מאחורי הקלעים שאנחנו עוד לא לגמרי מבינים אותה. מה שאנחנו כן מבינים, זה שהאנשים שמשלמים את המחיר על אותה דינמיקה פוליטית, הם כל אותם ישראלים שקיבלו לנסוע.
0: אז בוא נשמע את האנשים האלה באמת. אופיר אלפרין, תודה רבה.
4: תודה.
0: גילי חסקין איתנו. היה אמור לטוס לוורשה לפני 3/4 שעה. גילי, שלום.
5: שלום, שלום, זה הסיוט. אני הגעתי, ידעתי שיש בעיה, לכן במקום להגיע 3 שעות לפני הטיסה, הגעתי 4 שעות לפני הטיסה. הגעתי לשם, ומיד שיק-שק עשיתי בדיקה ביטחונית, קיבלתי בדיקה ביטחונית, ואז אומר לי, יש ביטחון, תשמע, יש עיכוב עם הטיסה, כנראה שיש תקלה. טוב, מה עושים? תמתין. אני אגש לאינפורמיישן, למידע, היא אומרת, יש תקלה. שזה כשבטלוויזיה כבר, בצד התקשורת מדברים על שביתה. וזה לא יומן מה שהיה שם, אני ותיק נסיעות, אני טס בערך לחול 12 פעמים לשנה לצורך עבודתי.
0: אתה מדריך טיולים, מורה דרך כזה, נכון? אני מכיר את השם.
1: כן, אתה עם קבוצה היום?
5: לא, פעם לא, פעם נסעתי לבדוק, הקבוצה שלי צריכה להגיע עוד 10 ימים, ואני יצאתי לשטח לעבור על פני כמה אתרים שאני לא מכיר מספיק.
0: רגע, אז באיזה תחנה אתה תקוע עכשיו בנתב"ג?
5: אני בנתב"ג, כלומר הייתי צריך לנסוע לליטא, להגיע לטלין.
1: אבל לא שלחת מזוודה, לא הגעת לשלב הזה.
5: הייתי, עשיתי בדיקה ביטחונית.
0: אתה בין הביטחון לצ'קין.
5: כן, ואז עומדים ועומדים ועומדים, ובאים עוד אנשים, זה לא יאומן, ראו מלמעלה כמו שטיח של אנשים. אנשים צפופים, חלקם ראית ילדים עם עגלות, אנשים מנשים בהיריון, אנשים זקנים, אנשים עצבנים. גם אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע איזשהו תור עומד. ואיכשהו הצלחתי בסוף לקחת את המזוודה על הראש, כי לא היה שום אפשרות אחרת, לפלס את הדרך בין האנשים, להגיע ללוט ולשמוע, טיסה בוטלה. מה יהיה, מי יהיה, אין תשובה, אף אחד לא יודע, כולם...
1: איפה אתה עכשיו?
5: אני ממש עכשיו יצאתי מהשדה.
1: הביתה. הביתה. נפלה, אין תאריך.
0: אז חכה על הקו, בוא נדבר עם עוד אחת משטיח האנשים שהזכרת. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו גם את ציפורה זיתונה, שאמורה לטוס לסלובקיה. שלום ציפורה.
6: שלום.
0: מה איתך עכשיו? גילי כבר התגייש ועזב.
6: ממתינים. אחרי באמת כבר סבלנות.
1: מתי הגעת?
6: הגעתי ב-22.
1: מתי הטיסה הייתה אמורה?
6: ב-5:30, רציתי להגיע לפני, כי הבנתי שיהיה בלגן וכל זה, ואמרתי טוב, אני אגיע לפני בשביל להגיע לצ'קין, כמה שיותר קרוב ומהר. אבל זה פשוט אכזבה, אף אחד לא פונה לך, אף אחד לא מדבר איתך, כולם חסרי סבלנות, שכובים ברצפה, פשוט ביזיון, באמת, ביזיון מה שקורה כאן. אני נוסעת הרבה דבר כזה, עוד לא קרה לי.
1: נוסעת לחופשה, לטיול?
6: כן, לטיול.
0: והטיסה שלך גם בוטלה כמו של גילי, או שלא הודיעו לכם?
6: לנו בינתיים בחוטה ל8:00, בתקווה שזה כן יהיה. אנחנו לא יודעים שום דבר.
1: אז איפה אתם ממתינים? באולם?
6: באולם, כן.
1: ששם צפוף, יש מים בכלל?
6: לא, מה פתאום? יש בתי קפה כמובן, אנשים קונים בתי קפה.
0: עכשיו הבנתי מי מרוויח מאירוע.
6: אנשים ברצפה שחובים, תינוקות, נשים בהיריון, משהו נורא מה שקורה כאן, את רואה רק ראשים.
0: גילי, אתה אמרת שלא הצלחת להרים, ללכת עם המזוודה, אז הרמת אותה על הראש?
5: כן, מה שקורה גם, היא אמרה נכון, הגברת שדיברה לפניי, לא היה איזה לא הרגש שיש איזה הנחגה, שמישהו ייקח רמקו, יגיד, תשמעו, אנחנו נציגי ועד עובדים, אנחנו שופטים, כי מגיע לנו כך וכך. שרשות שדות התעופה תמיד, תיקח רמקול, תודיע, אזרחים נכבדים, יש לנו משהו, משהו להגיד איזה דבר, שמישהו ינהיג את העסק, שמישהו ידבר לציבור, זה לא היה. אני הבאתי את הסיפור עם המזוודה להראות שלא הייתי יכול להתקדם, כלומר, הייתי תקוע בתורים, בלי לדעת מה לעשות, וכדי לגשת לדלפק של הצ'קין, ושתבינו, זה עשרות או מאות אנשים.
1: מה אנשים עושים, כאילו?
5: עומדים חסרי אונים, עומדים חסרי אונים, יושבים על הרצפה, חלק היו שמחים לשכב, אם היה להם מקום, אי אפשר להכניס שם סיכה. אי אפשר להכניס
1: סיכה. כבר לא מגיעים, אני מניחה, הנושאים של הלילה.
5: חלק גדול מהאנשים לא הצליחו להגיע לבדיקה הביטחונית, אני עשיתי את זה קודם, ואני בשביל להגיע לשקין, זה לא יומן, הייתי צריך פלס את דרכי, ממש לדרוך כמעט לילה, לעלות מעל אנשים, להידחק שהמזוודה על הראש, למזלי המזוודה אצלי המזוודה היא גבוה מעל כולם, ואיך שהוא ידחק, והפקידים של לילות היו מאוד חסרונים, אבל הטיסה בוטלה.
1: גילי, אתה הזכרת שאתה טס הרבה, ואני מניחה נסיעות גם מורכבות, שצריך להחליף מטוסים וקונקשנים. מה המשמעות של אירוע כזה לאדם?
5: קודם כל, משמעות של אירוע כזה, אם הבן אדם, נאמר, רצה לטוס, אז קודם כל הוא הפסיד את המלון באותו יום, הוא הפסיד את הסיורים שהוא תכנן לעשות, הוא הפסיד את המאשים שחיכו לו, במקרה שלי זה מדריך מקומי שאני הזמנתי ופינה מקום במיוחד למעני. זה אומר שאם הייתי מצליח לטוס, הייתי מפסיד את הקונקשן לטלין, והייתי נתקע בוורשה ושמה אף אחד לא היה אחראי עליי, כי זה חברת התעופה, זה לא באשמת חברת התעופה. אם חברת התעופה מבטלת, היא דואגת לך. כאן זה לא באשמתם.
1: אז ממי תובעים את הכסף?
5: אין את מי לתבוע. אולי את רשות שדות התעופה אתה יכול לתבוע. זה כדי לרשום על הקרח.
1: זה על הציבור הכל.
5: הכל על הציבור.
6: לדעתי כן, ועל
5: הציבור. אמרתי, לא דיברו על הציבור. הציבור הייתה אנשים, שמי, אני הייתי שם שעות, שעות, ואין, אתה לא יודע, אין, אף אחד לא אומר, אתה לא יודע לחכות, לא לחכות. אנשים עמדו חסרי עינים, חלקם במבט אפתי, חלקם מבט מיואש, חלקם עצבנים, חלקם מקללים, חלקם פתאום שמודים איזה משהו על הטיסות, ומוחאים כפיים בצורה ככה בהפגנתיות. ראית עדר ענק ולא רואה.
1: ציפורה, שקלת אולי לחזור הביתה?
6: האמת היא שבעלי כן. בעלי מאוד שקל כבר ללכת הביתה, אני פשוט קצת יותר
0: נחושה,
6: ואני נחושה, כאילו עוד אולי בכל זאת.
1: נשים תמיד נחושות.
0: הכי חול שתראו היום זה איטליה בשם השביתה האיטלקית. חלילה, חלילה, לא, בשמונה טיסה חדשה, אני בעד. אבל אומרים שהמזוודות, לא תוכלו לקחת אתכם את המזוודות, מישהו אמר לכם משהו?
6: נכון, אז אני אגיד לך את האמת, אני שקלתי להוציא מהמזוודה, ולשים בתיק גב, שאם חלילה המזוודה לא תגיע, לפחות שיהיה לנו, אתה יודע, ליום יומם, אני לא יודעת מתי זה יקרה, אבל כן, אני שוקלת להוציא. אני לא אשאר יומיים בלי, עם אותם מבגדים, בלי מברשת שיניים, בלי... זה המינימום שצריך.
1: אז אני מניחה אדם. שכולם שם פותחים מזוודות ומעבירים דברים.
6: תראה, אין מקום לפתוח.
0: על הראש של גילי, הוא פשוט יצא.
6: אי אפשר לפתוח מזוודה.
0: לשבת על הרצפה אפשר, או שחייבים לעמוד כל השעות האלה?
6: יושבים גם על הרצפה, אבל אם אני גם אשב, אז אני אשב על האנשים.
0: אז מה, את עומדת? לא כואב ברגליים כבר?
6: בטח שכואב לי הרגליים, וכל הספסלים פה תפוסים, אין לך מקום לשבת, אז לשבת או על הרצפה, כשאין לך כבר מקום.
1: ישבת על הרצפה פשוט?
6: לא, אני לא בגיל שאני שברצפה, כי אני שברצפה לא הם שיקים אותי, אבל...
1: הומור זה טוב.
6: כן, יש ברירה, תשמעי, זה...
1: אני גם חושבת על זה, מה שעברנו פה בשלוש שנים האחרונות, כולל אנשים שבעם תל אביב, הגיעו לדלפקים...
0: את אומרת שאלה אסונות שנשדר.
1: אז לא, אז אנחנו, אתה יודע, גם נחושים וגם מורגלים במצבי קיצון כנראה.
0: נכון, אבל צריך לא להקל בזה ראש, זכויות עובדים זה דבר חשוב, אבל זכויות הציבור,
1: והרחת
0: הציבור, 100,000 איש שנפגעים...
1: לא, אבל זה נעשה גם בצורה... הערמומית. נכון. כי לא היה פה איזה אירוע מקדים. מה הם דרשו, לא. מה הם לא דרשו.
6: נכון, להוריד לך את השלטר. אמרו לנו שיש שביתה, ולא, בתוך כדי ששמענו דרך החדשות שהבנים שלי למשל מעדכנים, אבל למשל הייתי כאן במעלית והייתה עובדת שמישהו זרק ואומר מה יש ביטה, זאת אומרת אני לא אמרתי שום דבר.
1: איך נראה דיוטי פרי? אה לא, לא הגעתם
6: לדיוטי.
1: איזה דיוטי פרי?
0: בדיוק.
6: איזה דיוטי פרי?
0: סיפור הזיתונה.
1: איזה הקפה שם שלפני ה...
6: אנחנו כבר
0: שעתם על אותה. תודה רבה לכם.
5: אני מקווה שאם תדברת עם מחר, זה רק לשאול אותי איך אני מתארגן לטיסה.
0: בדיוק, וציפורה כבר ב8 ממריאה לברטיסלאבה.
1: מחזיקים אצבעות.
0: תודה רבה לכם.
6: תודה רבה לכם.
0: להתראות. מילה אחרונה בנושא הזה, אני לא מבין מה רוצים מירי רגב על זה שהיא נמצאת במרוקו. היא טסה אתמול למרוקו, נכון. אבל היא לא, כפי שדי ברור, עשו לה כיפה אדומה בוועד העובדים, היא לא ידעה.
1: לא היה לה מודיעין.
0: כן.
1: לא היה לה מודיעין.
0: אז אני לא מבין את הביקורת. באוקטובר. הביקורת שאני כן מבין לגביה, זה שהיא, כידוע, התמודדה פעם, רצתה להתמודד לרשות ההסתדרות. היא מחניפה לאותם ועדי עובדים, בעיניי בריוניים, פעם אחר פעם, ואת שני הצעדים שהבטיחה לעשות, כביכול, נגד ועדי עובדים, אחד זה להביא את אובר לארץ, והשני זה להביא את וויז לבסיס פה בנתב"ג, לא עשתה בסופו של דבר בקדנציה של 4 שנים. ניסתה, הבטיחה, שקלה, לא ביצעה. על זה אפשר לבקר אותה.
1: טוב, מקבלת הזדמנות מועד בית.
0: כן, טוב, אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה.
7: דיווחי התנועה בחסות פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: טוב, בכבישים יותר נחמד. יש מעט דיווחים, כביש אחת מתל אביב לירושלים, יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש.

0: לרשותכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
5: הערב, בכאן 11.
6: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
5: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
7: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
5: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
8: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
5: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: טוב, איראן רחוקה קצת ביום הזה, ובכל זאת כותרת מהלילה של הנשיא טראמפ. הוא מכריז על מבצע כלכלי נגד איראן, בקנה מידה שלא ראינו, מצור כלכלי. נתן גוטמן, שליחנו לוושינגטון איתנו. אהלן.
11: שלום, שלום.
10: אז מה חדש? זה משהו אחר ממה שראינו?
11: לא הרבה, אבל קצת יותר ממה שראינו קודם. מה שחדש, אני חושב, זה שיש איזושהי הבנה של האמריקנים שזה לא הלך בדרך צבאית וזה לא הלך בדרך מדינית, אז עכשיו ננסה בדרך כלכלית. ויש מאחורי המהלך הזה איזושהי אמונה שאיראן כן חשופה ללחץ כלכלי, ושאם רק יהיה מספיק לחץ כזה, בסופו של דבר המשטר או ייכנע ויבין שהוא צריך לענות לדרישות האמריקניות, כי הוא לא יוכל לעמוד בזה יותר, או שהציבור יצא לרחובות ויפיל את המשטר. ולכן מה שטראמפ מעבר להצהרות, כי כל מה שאנחנו יודעים כרגע זה פוסט לוחמני שהוא פרסם בשעת לילה מאוחרת, הכוונה היא להגביר את הלחץ. עכשיו, איראן כבר נתונה תחת לחץ כלכלי, יש מצור ימי אמריקני, יש סנקציות של שנים כבר, שרק התגברו בחודשים האחרונים. הרעיון זה לעצור את האפשרות של איראן לעקוף את הסנקציות על ידי זה שמחילים אותם גם על מדינות וישויות שסוחרות עם איראן. כי בסופו של דבר איראן מצאה דרכים לעקוף את זה. היא מוכרת בחשאי נפט לסין, היא סוחרת עם כל מיני גורמים לא מדינתיים. היא יכולה לעשות את זה. אז כרגע הרעיון הוא להדק את הברגים כך שבאמת איראן תהיה במצור כלכלי אמיתי. ואולי זה מה שיעשה הבדל, ולכן זה מה שהאמריקנים מתמקדים בו כרגע.
10: זאת אומרת, הוא מנסה דרך אחרת.
11: כן, דרך אחרת, שיכול להיות שתוביל לתוצאות. ההנחה של האמריקנים היא שהמצב הכלכלי באיראן כבר עכשיו די גרוע, ואם הלחץ הזה יימשך, האינפלציה תמשיך לעלות, והמחסור יורגש, בסופו של דבר, האייתולות יבינו שאין להם ברירה, הם צריכים להתפשר. אני חושב שגם להם יש מנופי לחץ על ארצות הברית, הם מחזיקים במצר הורמוז, ויכולים גם הם...
10: אבל היה איזה פרסום שארצות הברית הצליחה באיזשהו אופן לבנות איזה ציר עוקף בחשאי?
11: כן, בהחלט, האמריקאים מאוד גאים בזה, וטראמפ מדבר על זה כל הזאת בחשאי, אבל טראמפ לא מפסיק לדבר על זה.
10: בחשאי של טראמפ.
11: בדיוק. האמריקנים כן מצליחים ללוות לא מעט ספינות שיוצאות ונכנסות מהמצר, הם עושים את זה בצורה קצת מתחת לרדאר, ומצליחים לעשות את זה, וככה הם מוציאים מיליוני חביות נפט ביום מהאזור הזה. זה לא המספרים שראינו לפני המלחמה, זה מספק איזושהי

0: הקלה, והאמריקנים אומרים, תראו, עובדה שמחירי הנפט בעולם עלו, אבל לא בצורה כזאת דרמטית כמו שהייתם מצפים, כי אנחנו דואגים לכך שכן תהיה הספקה, וגם בגלל שאנחנו כבר 6 חודשים לתוך המלחמה הזאת כמעט, העולם לומד לאט לאט איך לעקוף את המצר, בין אם זה להחליף את מקורות הרכישת הנפט, כן. צינורות שהולכים ונבנים, כך שבסופו של דבר הם מאמינים שהמנוף הזה של איראן, של מצר הורמוז, הולך ומאבד מהכוח שלו, אבל זה יהיה תהליך ארוך, ובסופו של דבר איראן יודעת כל הזמן שהיא מספיק לה רחפן אחד, טיל אחד, סירת נרות אחת, כדי לשתק מכלית במצר הורמוז, ולעצור שוב את התנועה.
1: נתן גוטמן, תודה רבה.
0: תודה.
1: בעניין הזה איתנו דוקטור גיא לרון מהמחלקה ליחסים בינלאומיים וגיאופוליטיקה, האוניברסיטה העברית, שלום לך. מומחה לגיאופוליטיקה וליחסים בינלאומיים. עד כמה זה רציני האירוע הזה של הנתיב השייט החשאי, הבלתי חשאי של טראמפ?
2: הוא מאוד רציני, ופה אני רוצה קצת לחלוק על נתן. מה שקרה ביולי זה שהיה הרי קמפיין הפצצות על איראן, בהקשר שלנו בישראל אנחנו עסקנו בשאלה אם יפלו עלינו טילים ואם המטוסי תדלוק האמריקאים המשיכו לחסום את נתב"ג, אבל הקמפיין הפצצות הזה הייתה לו מטרה, וזה לעבר את העיניים של משמרות המהפכה ככה שהם לא יוכלו לראות מה קורה במצר. הקמפיין הפצצות הזה התמקד במתקני הרדאר האיראנים ובמתקנים הימיים של משמרות המהפכה, ומה שההודעות מהיומיים האחרונים, גם מה שיצא דרך ברק רביד, זה שהאמריקאים מרגישים שהקמפיין הזה הצליח. זאת אומרת, האיראנים מתקשים הרבה יותר לשלוח מזלטים, או לשלוח סירות גומי לתוך המצר, כי הם לא רואים איפה עוברות הספינות, והן עוברות כרגע בלילה, כשהמשדרים שלהם מחובים.
1: אז בכל לילה, בחסות הצבא האמריקני, מחליות נפט ושאר אוניות יכולות לצאת ממצר הורמוז?
2: מחליות נכנסות ויוצאות ממצר הורמוז בלילה, והטענה האמריקאית שכל לילה הם מוציאים בין 9-10 מיליון חביות ליום, זה אומר שבעצם המפרץ הפרסי יוצא כמעט מה שיצא ממנו לפני שהתחילה המלחמה בסוף פברואר.
1: אז נגמר הבעיה של הורמוז? זהו. כאילו, המנוף הזה...
3: הורמוז, פעם אחת אפשר להשתמש בזה, אחר כך מוצאים דרכים חלופיות, זה אקדח עם כדור אחד.
2: כי אם מוסיפים את 10 מיליון חביות ל6 מיליון שממילא יוצאות דרך צינורות עוקפי הורמוז, אחד סעודי ואחד אמירתי, אז זה פחות או יותר הכמות שיצא מהמצר קודם, וזה גם רוח הדברים של טראמפ. זאת אומרת, הזמן עובד לרעת איראן, ועוד דבר שחשוב להוסיף, גם כותרת חשובה, זה שאיחוד האמירויות הודיע שהיא מנתקת את כל הקשרים הכלכליים עם איראן. איחוד האמירויות זה הריאה הכלכלית של איראן, האמצעי שלה לעקוף את הסנקציות בכלל, כאילו בשנים האחרונות, וספציפית גם פיזית, איחוד האמירויות יכלה לאפשר לאיראן לעקוף גם את המצור הימי, כי יש צד של איחוד האמירויות שבכלל נמצא מחוץ למצר הורמוז, וההודעה של איחוד האמירויות אומרת שהגישה של איראן למטבע זר, לעקוף את הסנקציות באמצעי הזה, או פיזית, לכל דרך אחרת
3: ליד. אבל אז זה הופך את איראן ליותר, אתה יודע, לוחמנית. אנחנו יודעים שזה משטר לא רציונלי. יש שם ציבור שגם ייחנק.
2: נכון. אגב, אחד הדברים המעניינים זה שאיראן, שזה מדינה שממש שטה על ים של נפט וגז, כרגע אין בה מספיק בנזין. יש תחנות דלק שבהם יש תורים של שעה, יש תחנות דלק שבהם אין בנזין בכלל, ואנחנו יודעים שהאינפלציה היא בין 80% ל-100%, כן, אז אני חושב שאת צודקת שרוב המומחים מאמינים שאם המצוקה תגבר, פניה של איראן תהיה לאימות, שאותו היא תיזום, במקומות שהיא חושבת שארצות הברית ובעלי הברית שלה חלשים, אם זה חידוש ירי הטילים על מתקני האנרגיה במפרץ, אם זה לעודד את החוטים.
3: והאופציה של התקוממות אזרחית שתחזור?
2: זה אפשר לקוות,
3: זה לא נראה קרוב, אתה אומר.
2: זה משטר שמינה את האנשים הכי קיצוניים והכי אלימים לתפקידי מפתח ממש בשבוע האחרון, והם מוכנים לפתוח באש חסרת הבחנה על האזרחים שלהם כדי לשרוד בשלטון. זה יותר מזכיר את המצור שהיה על עיראק של סדאם חוסיין לפני 2003, ואז פשוט החברה התרסקה והתמוטטה ו...
1: זהו, היו לא מעט קולות שאמרו שאפילו הצד הישראלי מעדיף עכשיו, במקום את חידוש הלחימה, פשוט כמה חודשים של מצור כלכלי אפקטיבי. שאלה אם זה מישהו בכלל יודע לאן זה יוביל, והאם זה יוביל לכיוון חיובי מבחינת הניסיון להפיל את המשטר או להוריד אותו על הברכיים.
2: אני חושב שמה שלמדנו גם ממה שקרה מאז סוף פברואר, וגם בכלל מההיסטוריה, שאסטרטגיה של מצור היא אסטרטגיה שמחייבת נשימה עמוקה, היא יכולה לקחת חודשים, היא יכולה לקחת שנים. זאת אומרת, המפרץ הפרסי...
1: אז אסטרטגיה של מצור שמנהל דונלד טראמפ היא לא אסטרטגיה טובה.
2: היא כרגע, שוב, כרגע...
1: כי היא מחייבת נשימה עמוקה, אמרת.
2: כן, אז זה עוד נקודה חשובה. אחד הדברים שצריך להזכיר ותמיד נעלם מהדיווחים זה שארצות הברית היא כרגע היצואנית המובילה של גז ונפט בעולם. אוקיי? היא תחנת הדלק העולמית. הסגירה של מצר הורמוז לאורך זמן איננה רעה לארצות הברית. היא טובה לה. היא מעלה את הערך של האנרגיה שיוצאת ממנה. היא טובה לחברות האנרגיה האמריקאית. והיא מעלה את החשיבות הגיאופוליטית של ארצות הברית. אפשר להגיד ללא צל של הגזמה שמרכז הכובד של שוק הנפט העולמי זז מהמפרץ הפרסי למפרץ מקסיקו, אם מצרפים את טקסס וונצואלה ביחד.
1: אבל אני בטוח שטראמפ היה מעדיף שמחיר הנפט ירד ולא את הדבר הזה.
2: יש לו שני דחפים נוקדים. אחד זה שהמחיר לבנזין בתחנות הדלק ברחבי ארצות הברית לא יעלה הרבה מעל $4, כי אז הבוחר האמריקאי כועס עליו. והשני זה שמחיר הנפט לחבית יישאר מעל $70-80, כי זה מאפשר שולי רווח לחברות האנרגיה האמריקאית. עלות ההפקה של הנפט בארצות הברית היא גבוהה. וזה משהו
3: יודעים שדיברנו פה שיחה שלמה, לא הזכרנו את הגרעין, זה הפכה להיות מלחמה כלכלית
2: מבחינת האמריקאים, לא מבחינת הכיסוי בישראל, אבל מבחינת האמריקאים מרגישים שהסיפור הזה במידה רבה נגמר, שמאגרי האורניום המועשר הגדולים באיראן נסתמו, כן? הם תחת הריסות, ואם האיראנים ינסו לחפור את האורניום הזה מחדש ולהוציא אותו, אז האמריקאים יראו את זה בתצלומי לוויין. אז מבחינתם העניין סגור ומנותר.
1: כן. אתה יודע, רק השבוע ראינו שפתאום למשטר בסוריה נשארו איזה שאריות גרעיניות שלא כל כך ידוע להם קודם לכן, אז אולי לא תמיד אפשר לסמוך על ודאות של 100% בדברים האלה, אבל... מי אני אל מול המודיעין האמריקני? גיא לרון, מומחה ליחסים בינלאומיים וגיאופוליטיקה מאוניברסיטה העברית. תודה רבה.
3: תודה.
2: תודה רבה לכם.
1: תרסומות, ואז נהיה בצפון עם פיצוח, די נדיר צריך לומר, של רצח כפול בחברה הערבית.
4: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואנם. כאן חדשות, ברשת בית.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
8: עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
9: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
12: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, ולפיצוח של רצח כפול בחברה הערבית, אורלי אלקלעי, כתבתנו, שלום.
13: שלום חברים. כן, אנחנו היום הוגש כתב אישום.
3: לא, קודם כל קחי אותנו לאירוע עצמו, תזכירי קצת. היה...
13: האירוע עצמו, אירוע שפשוט צריך להדליק נורה אדומה לנו כחברה. קבלן, תושב בוקטה, לא נכנע לאיומי הסחיטה, לאיומי הפרוטקשן. הוא החליט שהוא לא נכנע לארגוני הפשיעה.
1: כן.
13: למשפחת הפשע. ולצערנו, הוא בעל חברת שמירה, מרואן אבו שבין, ולצערנו, הוא פשוט נורה מטווח אפס, על ידי חוליה...
3: איפה זה קורה? מה?
13: בבוקטה. האירוע הזה קורה בבוקטה שברמת הגולן, אבו שיאן, יחד עם חברו סעדה, סעדה נורו בכניסה לביתו של אבו שיאן. סעדה מגיע למקום במקרה, במסגרת עבודתו, וגם הוא נהרג את הצעה מהירי, רק בגלל שהוא נקלע למקום. המקורבים של אבו שיאן אומרים, הרקע לרצח הוא סירובו לשלם דמי חסות לארגוני הפשע. זה מה שאומרים המקורבים שלו. המשטרה, המפקד המחוז הצפוני, מטיל את החקירה על היחידה המרכזית של מחוז צפון, וכעבור זמן קצר הם עוקרים מספר חשודים, וכשברשותם גם הרכב ששימש אותם לביצוע
3: הרצח. והצימר, זה היה זכור כהרצח.
13: הם עשו מלם, עבודת מלם, הם עשו מודיעין, הם ידעו בדיוק מתי להגיע, לאן להגיע, שילמו להם את מי להוריד אותו ארגון פשע, והם נעצרים כשיש בידי המשטרה נמצאים, אבל חסר להם אדם נוסף. חסר להם אחד החשודים המרכזיים שנמצא בבריחה. לא חלפו להם שבועיים, לבלשים נמצאים בירקה ושומעים ירי. הם מגיעים לבית עסק, ששם נפצע קשה אותו בעל עסק. מהמקום יוצא רעול פנים עם כסדה על ראשו. הבלשים פותחים במרדף אחריו, עוצרים אותו. כשהם מורדים את הכסדה מהראש, הם מגלים דינגו, זה הבן אדם שאנחנו מחפשים אותו. זאת אומרת, הוא ימשיך להיות שכיר חרב. הוא ימשיך להיות...
3: אז היה כזה פענוח אקראי קצת?
13: לא, הפענוח של הרצח של הרצח של אבו שיאן, לא. הוא לא אקראי, עשו את החוליה, הם כבר ידקו, הם ידעו בדיוק את מי הם מחפשים. הבלשים שפשוט צמצמו למדת ששמעו את הירי, ו... רודפים אחרי אותו רעול פנים שנמלט מזירת הירי, כשמורדים את הכסדה, אומרים, רגע, זה אותו אחד שאנחנו מחפשים אותו על אירוע הרצח הכפול שלפני. אז היום נגד השלושה, תושב סג'ור, תושב כסרסמיה ותושב קריית שמונה, הוגש כתב אישום בגין רצח כפול, וגם כתב אישום על ניסיון הרצח בירקה, נגד אותו צעיר בן 19 מקריית שמונה, הם אותם שכירי חרב, הם חוליה שנזכרה על ידי ארגוני הפשיעה, ונזכיר, זה לא החוליה הראשונה שמצליחים לעצור, אבל אנחנו רואים את ארגוני הפשיעה שמתחילים להתנהל בדרך אחרת, משלמים כסף, סוחרים שכירי חרב, נותנים להם...
3: ליגה משלהם, מה שנקרא, כן.
13: כן, ממש ככה.
1: אורלי אלקלעי. והסיפור הזה באמת חושף אותנו למציאות המטורפת של אזורים שלמים בישראל. תודה רבה לך. בואי נצרף לשיחה את מי שמפקד בפועל עכשיו על ימ"ר צפון, סגן ניצב אושרי אמור, שלום.
14: אהלן, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים. מי ארגון הפשיעה שהזמין את הרצח הזה?
14: הפעילות הזאת היא נקשרת למשפחת פשיעה שגרה באזור ירקה. משפחת אבו נימר, זה אירוע מה-19 לשישי. אנחנו מדברים על רצח כפול. בכפר בוקטה בשעות הצהריים מתקבלים עשרות דיווחים, כוח גדול של התחנה והימר מגיע לשם בפיקוד של מפקד המחוז ניצב מאיר אליהו. אנחנו מבינים את חומרת האירוע, הנרצחים אחד תושב בוקטה והשני תושב חורפש. תושב בוקטה בעברו קורבן סחיטה, שיתף פעולה עם המשטרה, תיק שנועל בצורה מקצועית במרחב כנרת, בסיומו הוגש כתב אישום נגד מספר עבריינים.
1: רגע,
3: אבל כן.
1: הוא קורבן סחיטה, כלומר, סחטו אותו ארגון אבו נימר, ניסה לסחוט אותו, והוא פנה למשטרה?
14: זה נקשר אליהם, כן, זה אירוע שהיה לפני תקופה מסוימת, הוא שיתף פעולה עם המשטרה, נועלה שם החקירה בגין הסחיטה, ובסיומו גם הוגש כתב אישום, כן.
1: רגע, אבל מה שאתה מספר פה הוא חמור פי כמה ממה שחשבתי עד עכשיו על הפרשה הזאת. כי אתה אומר בעצם שאזרח עשה את מה שאנחנו מצפים מאזרחים לעשות. אנחנו לא רוצים שישלמו פרוטקשן, ואנחנו לא רוצים שיסגרו את הנושא מאחורי הקלעים. אנחנו רוצים שאזרח טוב, שמאיימים עליו ועל העסק שלו, ילך למשטרה. אבל אם אני מבין נכון, עונשו היה שהוא נרצח.
14: אני מסכים איתך, אירוע מצער. רק לאחרונה, בשנה וחצי שחולפות, אנחנו כימר צפון, הגשנו כתב אישום נגד שני ארגוני פשיעה בכירים, גם ארגון אבולתי וגם ארגון בקרי באמצעות הפעלת עדי מדינה. היה ברור לנו שיהיו ניסיונות לפגוע בין אם בעדים עצמם או בין אם בבני משפחתם. העדים המרכזיים בפרשיות האלה בסיוע הרשות להגנת עדים נמצאים במקום טוב ובטוח, והמשטרה משקיעה בטח מחוז צפון עשרות שוטרים במשימות ההבטחה.
3: כן, אבל תראה, במקרה הזה, אתם בסוף הסיפור מפוענח, הרצח הכפול, יש כתב אישום, אבל עד הרגע הזה, התכנון, כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אמצעים, סוחרים צימרים, יש להם כלי פעולה, נשק, איך אין מודיעין שמאתר את זה לפני? זה לא איזה דבר שמישהו קם בבוקר ומחליט. יש פה ארגון.
14: צריך להגיד שכשארגון, בין אם זה עם קבוצה הזאת או הקבוצה אחרת, מחליטה לבצע רצח, שותפי הסוד לגבי הבאת הרכב והאמל"ח, למרות שזה נראה אופרציה גדולה כל כך, זה שותפי סוד מעט מעטים. וזה קבוצות שהן מאוד מאוד חשדניות ומאוד מאוד ממודרות, קבוצות שיודעות ללמוד מאירועי העבר ומתקלות שהיו להם בתיקים אחרים, ללמוד חומרי חקירה ולהבין איך המשטרה הצליחה לפענח תיקים קודמים, וזה מה שעושה את האירוע הזה מאתגר לחלוטין. בחלק מהמקרים אנחנו מצליחים להיות שם לפני, לדוגמה לפני מספר ימים הצלחנו לעצור חוליה כזאת בשתיים בלילה באזור צומת חנתון, בזמן שהייתה בדרך לבצע ירי בכפר בנדה, הם נתפסו על חם עם האמל"ח. לא בכל מקום כזה זה קורה, לא תמיד יש לנו את המודיעין המקדים, או את האמצעים שעוזרים לנו.
3: כן, אבל ברור שנניח בעשור האחרון יש פה איזה עליית מדרגה, גם בתעוזה, גם בארגון, גם בארגונים, ומספר הרציחות. אז איפה אתם הייתם בעשור האחרון? יש פה משהו שהלך והתגלגל והפך לסוג של מפלצת.
14: תראי, אין ספק שיש עליית מדרגה בכמות אירועי הרצח, אנחנו רואים את זה חדשות לבקרים, לראות, למרות שבחודש האחרון ישנה ירידה מסוימת, בטח במחוז צפון. התחזקות של ארגוני הפשיעה בשנים האחרונות הם עובדה, בטח במגזר הערבי, עם היכולת שלהם להשפיע על ראשי רשויות ותקציבים, וזה גדל לממדים גדולים מאוד. אני לא אדבר על שאר חלקי הארץ, אני אדבר רק על מחוז צפון, ימ"ר צפון, שני כתבי אישום משמעותיים מאוד נגד ראשי הארגונים, גם ארגון הפשיעה בולטיף, גם ארגון הפשיעה של סמיר בקרי, נכון להיום,
1: כן.
14: כל ראשי הארגונים האלה נמצאים אחר סורג ובריח, עם הפעלה של עדי מדינה, מאוד מאוד, הפעלה מאוד מקצועית ומסוכנת, זה ככה בציר ההישגים.
1: לא, אבל מה שקורה בפרשה הזאת שפענחת, וטוב שפענחת, כן. כי אחוזי הפענוח של תיקי רצח במגזר הערבי עומדים על 17%, משהו כזה, הוא מספר שאם אני מחר מאיימים עליי לשלם פרוטקשן, אני לא אפנה למשטרה, כי אתם לא יודעים להגן עליי. הנה, אדם פנה למשטרה ונרצח.
14: תראה, קודם כל אמרתי לך, זה אירוע מצער. בסופו של דבר, בכל תיק הזה, בין אם מפוענח ובין אם לא, ישנם עשרות עדים. המשטרה, ואני אומר לך מקרוב, כמי שמתעסק בזה יום-יום, דרך אגב, זה לא אירוע ראשון. יש אירועים שמבצעים ירי על בתים, שבוע שעבר, סליחה, לפני שבועיים, היה אירוע רצח בשפרם של אדם נוסף, שאנחנו מבינים שהרקע הוא כנראה מתן עדות כזאת או אחרת, זה ללא ספק אירועים חמורים, אנחנו מבינים את זה, משקיעים לא מעט בהבטחה, יש ניידות 24/7 וצוותי בילוש, גם של הימ"ר וגם של יחידות אחרות, שעובדות על, על משימות הבטחה.
1: מחר מגיע למשטרה, לתחנת משטרה, באחד המרחבים שלך, אזרח, שלוף, עסק, מוסך, והוא אומר, דרשו ממני פרוטקשן, איזה הגנה אתה יכול להציע לו? אתה לא תשים לו שוטרים מול הבית לכל אזרח שמתלונן.
14: קודם כל אני לחלוטין משכנע אותו לשתף פעולה עם המשטרה ולהגיש תלונה מסודרת, באופן שאפילו יסייע לנו
3: לעשות. ואז הוא חושף את עצמו אולי, אתה יודע, איזה טרגדיה.
14: קודם כל, הניסיון מלמד שההתמודדות עם הסחיטה עצמה, אם חלילה אותו אזרח מחליט להיכנע ולשלם פרוטקשן, האירוע הזה לא נגמר. זה מתרחב ממנו לסכומים יותר גדולים, למצב שמקריסים את החיים שלו באכזריות רבה, ואפילו פונים למשפחה שלו. ככה שלמזער את הנזק ואולי לטפל בהצלחה בנושא הסדח, מאוד ממליץ לפנות למשטרה,
1: סדח, אני מתרגם למאזינים, סחיטת דמי חסות, פרוטקשן.
14: נכון, נכון. לעניין הסכנה, אגב, שיתוף פעולה עם המשטרה, אני מסכים, זו תופעה שהיא קיימת, בסוף משטרת ישראל לא יכולה לשים ניידת או להצמיד זוג בלשים לכל קורבן. אנחנו כן יודעים לעשות דיוני מאוימים, זה נעשה כמעט על בסיס דו שבועי על ידי סגן מפקד המחוז, מנתחים את האיומים, מבינים מי מהעדים מאוים בדרגה כזאת או אחרת. לדוגמה, לפני שעשינו מעצרים בתיקים הגדולים והמשמעותיים שלנו, עשינו ניתוח של כל בני המשפחה, סייענו רבות לבני משפחה גם לעבור אזורי מגורים, גם להתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר, שיהיו אנשי ביטחון.
1: כן, אבל תבין את הטירוף שאתה אומר, אם אני, הרי כל פעם שפונים אליכם ואומרים, למה אתם לא מפענחים מספיק תיקי רצח, אתם אומרים, אין שיתוף פעולה, אנחנו מגיעים והזירות שעטפו אותם עם אקונומיקה. עכשיו, למה אין שיתוף פעולה? כי אנשים מפחדים שירצחו אותם. ואתה אומר, אם מגיע אזרח ופועל באזרחות סבירה, אז משטרת ישראל יכולה להציע לו לעבור דירה עם כל המשפחה שלו למקום אחר כדי שיגנו עליו, או להתגייס למשטרה, או שיעשו עליו דיונים. דיונים זה נהדר, אבל רוצחים אותם.
14: בסופו של דבר, צריך להבין שזה אירועים באמת חמורים. זה חציית קו שארגון פשיעה כזה או אחר מרשה לעצמו לרצוח או לפגוע בעד או בבני משפחה בגלל שיתוף פעולה עם המשטרה. זה אירוע חמור מאוד שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, ואנחנו עושים את זה בכל הצעירים.
3: ויש לכם תשובה לשאלה למה יש עלייה תלולה במספר הרציחות? כי זה הרבה, אתה יודע, אנחנו בתקופה פוליטית, וזה נכנס לוויכוח הזה הפוליטי, בן גביר, לא בן גביר. בעיניים המקצועיות שלך, למה זה? זה נשמע כאילו ארגוני הפשיעה הם, אתה יודע, הם משיגים אתכם בתחכום,
14: אני אגיד. קודם כל, צריך לומר שביכולת המשאבים של משטרת ישראל היא עושה מעל לגודלה, ואני לא מעט שנים באירוע הזה. וגם היה נכון אם כן היו מגדילים ומחזקים את משטרת ישראל באלימה לאתגרים שניצבים בפניה, בטח באירועי סדץ ובימי קורונה ומלחמה. זאת אומרת, אנחנו לא מתעסקים רק באירוע הזה.
3: אבל למה הארגונים האלה נהיו יותר חזרים, יותר מתוחכמים?
14: אז אני כבר עובר לזה. אחד שנים אחורה, מיקוד העשייה של משטרת ישראל היה בארגוני הפשיעה החזקים, שהיו במגזר היהודי, נקרא לזה כך. נוצר וקום, נוצר חלל, מי נכנס אליו? נכנסו ארגוני הפשיעה במגזר הערבי. שומעים את השמות ואת הכותרות חדשות לבקרים. משפחת ג'רושי, אבו לטיף, חרירי, לשם הם נכנסו. לא רק שהם נכנסו לשם, הם התחזקו מאוד. הצליחו בדרכים לא דרכים להשתלט גם על תקציבים של מיליונים שעברו לעיריות, בין אם זה בין שיתוף פעולה של ראשי רשויות כאלה ואחרים, או בין אם באמצעות סחיטה. קחו לדוגמה את נצרת.
1: כן, לצערי יש לנו 20 שניות לשידור. זו הייתה שיחה כנה וטובה, ואני מודה לך על השיחה הזאת. סגן ניצב אושרי אמור, ממלא מקום מפקד ימ"ר צפון.
14: שנצליח.
1: אמן ואמן. הלוואי, כולנו מקווים שתצליחו בקרב הזה, ליטרלי. יוצאים עם שעה ראשונה, פרסומות חדשות ושעה שנייה להתראות.
15: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
16: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
18: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
19: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
20: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
19: הצטרפו עכשיו באתר.
21: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
23: כל העולם יודע מידאה. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
24: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
23: לאנרגיות חדשות.
25: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
26: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
27: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אלפי נוסעים ממתינים לטיסתם בנמל התעופה בן גוריון. הפעילות בנמל עדיין לא שווה לסדרה בעקבות השביתה שהוכרזה בצהריים. נמשך הכאוס אף שהשביתה שהכריזו העובדים הייתה אמורה להסתיים לפני כשעתיים. הוסר החשש לאירוע ביטחוני או פלילי באזור ערד. עימותים אלימים בין פלסטינים למתנחלים בבנימין, 5 פלסטינים נפצעו. והתחזית, הכבדה באומס החום.
28: חדשות ברשת ב' החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. הכאוס בנתב"ג, אף שברשות שדות התעופה אומרים כי העבודה מתחדשת בהדרגה, רוב עמדות הצ'ק אין עדיין סגורות. בנמל היו אמורים לעבור היום כ100,000 בני אדם, ואלפי נוסעים עדיין ממתינים לטיסה. כתבותינו אופיר אלפרין ואנה פינס מוסרות ש8 טיסות שבו על עקבותיהן ולא נחתו כלל בישראל. נציגי העובדים אומרים כי הסיבה להשבתה היא העדרה. דר כוח אדם בתקופת השיא בתיירות. המשטרה הסירה את החשש לאירוע ביטחוני או פלילי באזור ערד, זאת לאחר שבמשטרה התקבל דיווח על 2 ג'יפים ועליהם חשודים חמושים לכאורה. בעקבות הדיווח נעשו סריקות ובסיומה נוכרז על חזרה לשגרה. כך מוסרים כתבנו איציק זוארץ, אסף פוזיילו ואיתי בלומנטל. עימותים ועידויי אבנים הדדיים התפתחו לפני כשעתיים בין פלסטינים למתנחלים בין הכפר אל-מורייר לחורבת אבו פלח שבבנימין על רקע שריפה שפרצה באזור. מצה"ל נמסר כי לא ידוע אם מדובר בהצתה וכי החיכוך נוצר כשהמתיישבים ירדו לכבות את האש. הפלסטינים טוענים כי 5 מתושבי המקום נפגעו מרכב שסטה לשוליים במהלך העימותים. מנגד, המתיישבים טוענים כי רכב שבו נסעו נפגע מאבנים וכי אין נפגעים בגוף. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך עד ליום שני את מעצרם של 5 חשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר דיין. במשטרה חושדים כי 5 גרמו לדיין חבלה חמורה במהלך התקיפה שהובילה למותו כעבור כמה שעות. בהיעדר ראיות בשלב זה לא מיוחס לחשודים רצח או הריגה, אלא קשירת קשר לפשע. הקטטה עצמה לא תועדה במצלמות והחשודים מסרו גרסאות שונות בנוגע לחלקם באירוע. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד שני שוטרים במשמר הלאומי במחוז הדרום על תקיפה באלימות קשה של שני תושבי תל שבע לפני 7 חודשים. על פי כתב האישום, ערכו השוטרים חיפוש גופני על המתלוננים בלא סמכות, היכו ובעטו בהם בעוצמה ועזבו את המקום שהם משאירים אותם מדממים וחבולים. בשל כך נזקקו השניים לטיפול רפואי. עוד עולה מכתב האישום כי בהמשך שבו השוטרים למקום כדי לאתר מצלמות אבטחה שתיעדו את התקיפה. על רקע המתיחות בימים האחרונים בין הרב יצחק יוסף לאריה דרי ולשס, נפגשו השניים ויוסף הביע תמיכה בשס. בפגישה אמר הרב יוסף כי דרי הוא המנהיג, אך עם מערכת הבחירות הקרובה היא הגורלית ביותר מאז קום המדינה.
0: אני לא חושב שהיה מערכת בחירות גורלית כל כך לעולם התורה, לבני הישיבות, כמו עכשיו. יש לטעמים איזה ביקורת פה, ביקורת שם, בית לא עוזבים. בסדר, אז אולי זה לא טוב, אולי זה לא טוב. לא חסר לחפש ביקורות, אבל נסתכל לראות התכלית. בית לא עוזבים, זה הבית שלנו, הבית הזה. זה מרן אבא הקים אותו ב-10, הצבע אותו.
27: ביער שוויץ באזור דבריה נמצאה גופת אדם ומן המשטרה נמסר כי מדובר בגופתו של הצעיר קטריאל נחמן קיינן מבית שמש. במקום נמצאו חפצים אישיים הקשורים עליו והודעה נמסרה למשפחתו. הגופה הועברה למכון לרפואה משפטית לבדיקה ולהשלמת הליך הזיהוי. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
2: כאן תחזית. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
27: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום.
5: התחזית בחסות
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
27: אורחי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: השעה בחסות
30: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
26: עכשיו ישי שנרב ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 6:06 דקות. אנחנו שעה שנייה של יומן הערב, ישי שנר בלצידי.
1: שלום, שלום.
0: וממהרים לופיר אלפרין, שנמצאת בנתב"ג בתוך כאוס התעופה. שלום, אופיר.
2: שלום לכם, אני כאן בתוך הכאוס, ולצערי אני גם לא יכולה לדווח שהכאוס התחיל להתמתן, נכון, כמה מעמדות הצ'קים נפתחו, עדיין הרבה מהנוסעים מקבלים איזשהו אולטימטום שעליהם להגיע עם תעודת יד בלבד, בגלל שנוסעי המזוודות עדיין מצויים באותו צוואר בקבוק שנוצר כבר בשעות הצהריים, שלא נדבר על זה שגם כבר ימים אנחנו יודעים שהתרחיש הזה אפשרי והוא קורה מפעם לפעם, אז כרגע אומנם העמדות מפתחות להן בהדרגתיות, אבל רצפת הטרמינל עדיין מלאה בנושאים, שטיסות שלהם או התעכבו באופן משמעותי, או התבטלו והם תובעים מה לעשות מכאן. אנחנו יודעים שההשפעות של אותם שעתיים, שלוש של שביתה, עוד התבררו לנו בהמשך, יש כאן אפקט מצטבר שככל הנראה ימשיך אפילו למחר, אנחנו מדברים כאן עם האנשים, הרבה מהם מבולבלים, לא פונים אליהם, הם לא יודעים מה עליהם לעשות. אנחנו ממשיכים לדבר לכם פה לעת ניתן בנתב"ג, כעת כאמור, חזרה לשגרה ברמה הרשמית, בפועל עדיין כן.
0: אופיר אלפרין, תודה.
2: תודה.
1: תראי, פנחס עידן, יור ועד העובדים, היה דיבור שהוא עוד מעט אמור לפרוש. ואחת הטענות היא שהוא, את הבן שלו, הוא מייעד לרשת אותו בתפקיד, כפי שראינו פעם את משפחת קץ עושה בתעשייה האווירית. זה נהוג בעולם הארגוני העובדים. ספרו כבר בכמה וכמה תחקירים, ספרו כמה קרובי משפחה של פנחס עידן עובדים ברשות שדות התעופה.
0: לא מעט, תפקידי מפתח, כולל אח שלו.
1: כן, סיפור יפהפה על רב מוכר, שמגיע בבוקר לרשות שדות התעופה, מחתים כרטיס והולך הביתה, אני מזמין את כולם לצפות בתחקיר ששודר בחדשות ערוץ 12, לדעתי, לפני כמה חודשים.
0: אתה יודע, לפעמים יש אירועי קצה שהם מוגזמים מדי, וזה יכול לסמן איזה סוף גם שלו, אתה יודע, הוא 40 שנה שם. אני לא יודעת כמה האירוע הזה משפר את מעמדם של העובדים שם ברשות שדות התעופה. גם כפי שאמרנו כבר, גם לשימוש בכוח, גם השימוש בכוח צריך לעשות.
1: אבל אחרי תצוגת תכלית כזו ב-2023 של השימוש בכוח.
0: והוא לא הבין.
1: לא, הציבור לא הבין. הציבור, תגמל אותו על זה.
0: כי הציבור נכנס למלחמה.
1: כן, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי.
0: לא, אבל...
1: הנה, קיבלתם הפרעות לסדר הציבורי, אחת לשבועיים במדינה, כל פעם איש אחר, פעם זה יפה בן דוד, פעם זה פנחס עידן, ובבקשה, קדימה, פעם לחרדים. כן, עכשיו אנחנו עם פסיקה דרמטית של בגץ, עכשיו עם תמר אלמוג פרשניתנו לענייני משפט, שלום לך.
3: שלום חברים, כן, בגץ קובע פה אחד, בהסכמה אגב של שני שופטים שמרנים ואחת שפחות, שיש לקבל את העתירות נגד החלטת הממשלה בעניין גלי צהל, או במילים אחרות, בגת פוסל את החלטת הממשלה לסגור את תחנת גלי צהל. השופטים אומרים שהסיבה לכך היא שההחלטה התקבלה לסוד שיקולים זרים ופסולים, ומשום שהממשלה התרשמה ששידורי התחנה פשוט לא תואמים את העמדות שלהם. השופט הקשר מסכם את הדברים ואומר לא ניתן להסכים לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שבגלל שדברי שדרן לא נושאים חן בעיניו, אז צריך לסגור לו את המיקרופון. שלטון שפועל כך הוא פועל באופן לא דמוקרטי בעליל. כך לפי פסק הדין.
0: תודה רבה תמר.
3: תודה רבה.
0: טוב, אתה שידרת שנים בגלי צהל גילוי נאות, והתחנה הזאת ניצלה לפי שעה.
1: כן, לא לפי שעה, זה כבר כמה שנים...
0: כן, אבל הפעם, האירוע האחרון של קץ והוועדה שהוא מקים...
1: ספוילר, אנחנו עוד... הסיבובים האלה עוד נשמע עליהם בעתיד. דניאל גרובייס עכשיו מצטרף אלינו. עם שס שפותחת את הקמפיין שלה באירוע גדול, דניאל, שלום.
4: שלום, שלום. כן, ממש עוד כ-20 דקות יחל כנס הבחירות של שס. נגיד שהכנס הזה סגור לתקשורת בנוכחות די מצומצמת, וזה מעיד על איזשהו משבר פנימי של שס.
1: אז שלחנו אותך לכנס סגור לתקשורת? רגע.
4: יש איזה שמועות על הפגנות, וזה בדיוק מוביל אותנו לעניין הבא. יש כל מיני פעילים פנימיים בשז בציבור הספרדי-חרדי שרצו, שיוצאים נגד הכיוון של המפלגה.
0: אז לא רצו שיפוצצו להם את ההשקה, במילים אחרות.
4: המקום של זה בחולון, בלב שכונת, בלב אזור מסחרי.
0: למה חולון אגב? בדרך כלל זה בירושלים, לא?
4: כנראה להתרחק מאותם מפגינים שיכולים להגיע, אם הייתי צריך לנחש. וזה באמת מעיד על המשבר הפנימי שקורה בתוך שס, מצד אחד הציבור המסורתי, שקצת לא אוהב את המסרים הקיצוניים יותר, מצד השני יש את הציבור החרדי הפנימי, שתופס את הטיפול במשבר הגיוס כחישלון, וזה גם מביא למה שקרה היום. היום אריה דרעי הגיע לביתו של אחד ממנהיגי הרוחניים הבולטים של שס, הרב יצחק יוסף, שם הוא אומר לו את הדברים הבאים, אנחנו סוג של מכתיר אותו כמנהיגה רוחני של המפלגה, אומר לו אנחנו רוצים שתהיה, שתמשיך את דרכו של אביך הרב עובדיה יוסף, וזה מגיע ברקע של מחלוקת ארוכה בין דרעי לרב יצחק לגבי מי יוביל את המפלגה, מי יהיה הסמכות, מי יהיה המילה האחרונה בתוך האירוע הזה. והיום דרעי אומר לו, כן, אתה זה שתהיה. עכשיו, השאלה היא, האם לבסוף הדבר הזה גם יתרגם בהחלטות לאחר הבחירות? כשזה במהלך הבחירות, כשזה לפני, אז הרב יצחק מצטרף לקמפיין המפלגה, גם אם הוא קודם לא דיבר פומבית בעד להצביע לשס, היום הוא ממש קורא לזה פומבית, ואנחנו יודעים שבאמת העיקר השאלה זה האם שלאחר הבחירות הרב יצחק באמת ייתן את המילה האחרונה בהתאם למה שדרי אומר. המשמעות הגדולה למשל זה שבשיחות פרטיות הרב יצחק לא שולל ישיבה עם אייזנקוט. למשל הוא גם אמר אייזנקוט יכול לחזור בתשובה, נתניהו לא. אנחנו יודעים שהקו של דרי קצת שונה, דרי עומד מאחורי נתניהו, אנחנו זוכרים את הסיסמאות בשורות בשנים קודמות, ביבי צריך אריה חזק. אז אם באמת המשמעות הפוליטית תהיה שהרב יצחק מקבל את ההחלטות,
1: יש לי רעיון לשלטי חוצות, אם זה ישנה את הקמפיין, אריה עם גדיר בץ. אבל זה כבר...
0: תציע להם, דניאל. דניאל גרובייס, תודה.
4: תודה.
1: אז בואו ניתן המחשה רדיופונית לאירוע הזה שקרה היום, עם אריה דרעי פונה לרב יצחק יוסף, בו תהיה המנהיג הרוחני. הכנו ככה לקט של דברים שאמר הרב יצחק יוסף בשנתיים שלוש האחרונות.
0: מי אתה, הרב?
1: בנו של הרב עובדיה יוסף, הרב הראשי הספרדי לפני כמה שנים.
0: הציבור פחות מכיר אותו.
1: ובוא נשמע כמה התבטאויות שלו, שככה, בוא נגיד ככה, לא לוקחות את מפלגת ש"ס לאזור המיינסטרים הישראלי.
5: יהיה משהו, אם יכריח אותנו ללכת לצבא, נסע כולנו לחוץ לארץ. נהיה כרטיסים, או נהיה עכשיו אצל הסוחר שלו, נהיה עכשיו אצל אולגווה, נהיה עכשיו. אין דבר כזה, זה הוא מעמיד את המדינה. הם צריכים להבין את זה, כל החילונים האלו שלא מבינים את זה. כל בן תורה פטור מלכת לצבא. כאן מישהו בטלה, לא לומד, הולכים לצבא מתקלקלים. יש שם חיילות, יש שם קצינים נבול פה, יש שם דברים לא רואים בשם, לא הולכים לשם, נקודה.
6: מי שמקבל צו גיוס, נקרא בצו גיוס, לא ילך. אם יגיע צו גיוס, נקרא את זה. יש לכם מסלב הבית, אז בהלם באתם בכיסא, נכון? לא עובדים לשים את זה בצד, תרודו את המים. לא דבר, לא נתחשים, לא תפחדו.
7: 13,000 טילים זרקו על המדינה שלנו. ברוך השם, איזה ניסים ונפלאות שהיה לנו. ובטח, בזכות מה זה? בזכות מי? בזכות הרמטכ"ל? זכות מי? זה בזכות בני התורה, זכות בני הישיבות. שבני הישיבות יושבים ועוסקים בתורה, האברכים עוסקים בתורה, בזכות זה, ובכוח זה גם יוצאים ומתלהם. זו
1: השקפה הנכונה. לזרוק את צווי הגיוס לאסלה, האמירה שהרמטכ"ל והחיילים לא שמרו על המדינה מהטילים, אלא רק לימוד התורה, זה ככה הנדוניה. של השנתיים האחרונות רק, של הרב יצחק יוסף.
0: אתה יודע...
1: אז הבוקר, תשמעי איך פתאום משהו השתנה, הוא מדבר על חשיבות החיילים והתורה ושילובם יחד. הנה.
8: אנחנו אוהבים את החיילים, אוהבים את כל עם ישראל, אבל צריכים לדעת שהתורה היא יחד עם החיילים, אי אפשר בלי התורה. אנשים לפעמים לא מבינים את זה. אנחנו דואגים לחיילים, שאם יש תורה זה שומר על החיילים, שומר על כל עם ישראל. לכן אנחנו צריכים ביחד, ספרה וסיפה, שני הדברים האלו, גם התורה וגם החיילים האלו. אני מברך בהזדמנות זו את כל החיילים, שפחו לשמור צאתם ובואם, שלא יונה להם כל רע, וכולם יחזרו לביתם בריאים ושלמים, ימשיכו עוד להגן על עם ישראל, יהיו שלחים של הקדוש ברוך הוא להגן על עם ישראל.
0: צוף הוא הבן של הרב עובדיה, שאנחנו גם מכירים מצד אחד את מתינותו בכל מיני דברים, מצד שני הוא היה לא פחות גם לעומתי ועם שפה לפעמים רחוקה מלהיות פוליטיקלי קורקט.
1: אבל הדמות של הרב עובדיה הכניסה לתחת המטריה של ש"ס, שזו מפלגה חרדית, ציבור גדול, לא חרדי, ציבור מסורתי גדול שהלך בגלל הרב עובדיה, לא בגלל מישהו אחר.
0: נכון, אבל בכל זאת...
1: והשאלה שמעניינת היא האם הרב יצחק יוסף הוא דמות כזאת או לא.
0: אני חושבת שברור שלא. כי אם הוא היה דמות כזאת, הוא היה נכנס, ותכף נשאל לצידנו, הוא כבר יושב, ויאיר אטינגר, הוא כבר היה נכנס לנעליו, או שהיה לו איזה מרות כלפי דרי, אבל אני רוצה לקחת אותך דווקא למשמעויות הפוליטיות של זה, כי אנחנו לפני בחירות. כל החיבור הזה, בין דרי לבין הרב יוסף, שאנחנו יודעים שהיחסים ביניהם היו מתוחים, מראה על מצוקה של דרי.
9: ברור, זאת אומרת, אריה דרי, הדבר האחרון שהוא צריך עכשיו, זה את הסכסוך הזה בבית. והסכסוך הזה לא מתחיל היום, זה סכסוך שבעצם רץ שנים אחורה, כבר היו דיווחים גם במערכות בחירות קודמות, אז קראו לזה השלום הספרדי, כי היה מעורב בזה, היו מעורבים בזה עוד כמה רבנים, גם הרב אמר שקצת התרחק משס בינתיים, וכל מיני סכסוכים.
0: אבל כל עוד דרי היה חזק ומסודר.
9: ברור לגמרי.
0: אז אתה יודע.
9: עכשיו, אז תראי, אז מה המצב? המצב כרגע הוא ששס בבעיה לקראת הבחירות האלה. אנחנו רואים את זה גם בסקרים. זה קל לראות את זה. זה מספרים. אנחנו רואים 7-8 מנדטים, זאת ירידה ברורה. גם בהינתן זה שתמיד יש הערכת יתר של שס בסקרים, זה מדאיג את אריה דרי. והסיפור עם הרב יצחק יוסף הוא מאוד מאוד מוחשי. מכיוון שהרב יצחק יוסף, עם כל עמדותיו המאוד קיצוניות, אלה שהוא הביע בשנים האחרונות, אגב, גם עדיין בשבטו כרב ראשי, הרב יצחק יוסף זוכה לפופולריות רבה בציבור של ש"ס. ואריה דרי חושש ממנו. יש שם איזה מערכת יחסים מאוד מסובכת, גם עם החצר שלו, וגם...
0: התחשבנויות עבר,
9: וזה גם קשור לאח של הרב יצחק יוסף, הרב דוד יוסף, שהוא יותר מקורב לאריה דרי, כידוע. וכל הדברים האלה...
0: אז הם צריכים עודנה לקראת הבחירות.
9: אז הם צריכים עודנה. עכשיו, תשימו לב, לא השמעתם פה את ההקלטה של הפגישה המאוד קצת מביכה. שהייתה בוקר בין, ששס משחררת, הרשמית, כן, בין הרב יצחק יוסף לבין אריה דרי. אריה דרי לא נותן לו את מבוקשו. מבוקשו הוא ברור, הוא רוצה להיות נשיא מועצת חכמי התורה. הוא רוצה להיות המנהיג היחיד הרוחני של שס, זה שחולש על מועצת החכמים.
0: היורש של האבא.
9: כן, ומה אומר לו אריה דרי? הוא לא אומר לו נשיא, הוא לא אומר לו אתה תהיה נשיא, הוא אומר לו... הוא ימשיך וינהיג את מורשתו של מרן, זה ביטוי מאוד מאוד נפתל ומעורפל כדי לא להגיד את זה, וזה אמור להביא את אריה דרי בביטחה ליום הבחירות.
0: ואחרי הבחירות הוא יכול לעשות הכל.
9: אחרי הבחירות נראה, ועכשיו אני חושב שגם אריה...
1: אבל יש מחיר, נקרא לזה הליכה ימינה, של אריה דרי. כלומר, הוא פוחד מהמשבר בבית, שיפצל את המפלגה או משהו כזה, אבל הוא משלם, מדמם אלקטורלית את הציבור המסורתי שהולך ונמלט מהמירות.
9: אבל זה לא קשור לשלום עם הרב יצחק יוסף. אני לא בטוח שהציבור המסורתי הוא ער בדיוק לכל הבוכלטריה הזאת.
1: היום אריה דרי חתם עתידית גם על כל התבטאות של הרב יצחק יוסף בכל מוצאי שבת מהיום ועד הבחירות.
9: אבל הנה תראה מה פתאום הרב יצחק יוסף עושה. וזה אם הוא בלי קשר לשלום הספרדי, לביטוי הזה, אם הוא בלי קשר, הוא בא ואומר משהו שמהדהד, אגב, אמירה מפורסמת מאוד של הרב עובדיה, כשרואים חייל צריך לחבק אותו.
0: בדיוק.
9: כן? אז הוא אומר את זה, הוא אומר, אנחנו בעצם לא התרחקנו ממורשתו של אבא שלי. עכשיו, אנחנו יודעים שהוא התרחק מאוד, הוא בהחלט, הוא יושב במקום הרבה יותר קיצוני מכל חברי ש"ס, הרב יצחק יוסף, אבל עכשיו זה זמן בחירות, עכשיו זה זמן למתן, אנחנו גם נראה, יש הלילה השקה של מערכת הבחירות של ש"ס, הם סוגרים את האירוע הזה,
0: זה בחולון גם, כן גם. הם מתרחקים מירושלים כמעט.
9: זה מגרש ביתי מספיק, אבל אני רק, שימו לב לעניין הזה, העניין המאוד משמעותי. הם סוגרים את זה לתקשורת, למה? אני יכול רק לנחש, הם לא אומרים למה, אני יכול רק לנחש. היו שני אירועים בחודשים האחרונים, שבהם אריה דרי ספג קריאות גנאי, ביעדרו, מצד קהל שסניקי, בין היתר, על רקע אותו ביף שיש לו עם הרב יצחק יוסף.
0: תהיה או לא תהיה מפלגת אלי ישי, בקצרה?
9: אין לדעת, אני לא יודע, בינתיים זה לא נראה שזה מתחמם מי יודע מה, שימו לב שגם יש מפלגה נוספת, מפלגת אחי, שהיא מפלגה גם כן מהקהל המאוד שסניקי באזור נתיבות, זה בהחלט מדהיג את אריה דרי, ומכל הכיוונים, מה שאמרנו, גם הקהל של הרב יצחק יוסף, גם אותם יוזמות עצמאיות, גם הציבור המסורתי, כל אלה זה כאב ראש נתיבות, גדול של אריה דרי, אז לפחות אחד מהם הוא הניח בצד.
0: פוליטיקה הוא מאוד. יודע.
9: בהחלט.
1: יאיר רטינגר, תודה רבה.
9: תודה.
1: הנשיא החדש של קולומביה לא נח, אחרי שהוא הכיר בריבונות הישראלית על רמת הגולן, הוא מודיע על ביטול הצורך בוויזה לישראלים שמבקרים בקולומביה. ינעם כהן איתנו, ראש חטיבת אמריקה הלטינית והקריבים במשרד החוץ, שלום לך. ינעם כהן? אני מקווה שהפנייה שלי תנעם לו.
0: אבל תכננת משהו? נסיעה לקולומביה?
1: Yeah, אני מחזיק שם קצת אינטרסים משפחתיים כרגע. ינעם כהן, שומע?
10: ערב טוב.
1: ערב טוב. רצינו לדבר איתך, אתה יודע, קודם כל על ההחלטה הזאת של קולומביה, אבל בכלל על הלקוחות שלך, כל אמריקה הלטינית וכל דרום אמריקה, שנראה שעובר עליהם גל של חידוש יחסים וחימום יחסים עם ישראל.
10: נכון, בשנה האחרונה אנחנו חווים באמת איזושהי תנופה יוצא דופן, כמעט חסרת תקדים, ביחסים בין ישראל להרבה מאוד ממדינות אמריקה הלטינית. קולומביה זאת בהחלט הדוגמה האחרונה, אבל לא היחידה. מה שקורה זה בעצם שתי תופעות שמשתלבות ומייצרות לישראל באמת מרחב הזדמנויות, שוב אני אומר, באמת, סליחה לסופרלטיב, כמעט חסר תקדים. מצד אחד אנחנו רואים בעיקר בשנה האחרונה, זו תופעה שנמשכת קצת יותר, אבל בשנה האחרונה זה מאוד מאוד בלט, עלייה של משטרים, ממשלות שמרניות בכל רחבי אמריקה הלטינית, הרבה פעמים על חשבון ממשלות שמאל, אפילו שמאל מאוד מאוד רדיקלי, שלחלק גדול מהן לא היו יחסים עם ישראל, ועכשיו הממשלות השמרניות החדשות הן קודם כל, לפני הכל, פה אמריקאיות, אבל גם מאוד פרו-ישראליות. ולצד זה, אם אנחנו רואים את הממשל האמריקאי, אחרי עשרות שנים שבאמת הזנחה טוטלית של אמריקה הלטינית, תחת טראמפ חוזר ליבשת, חוזר למרחב, חוזר בגדול, בעיקר בהובלה של מזכיר המדינה רוביו, שאנחנו יודעים שהוא ממוצא קובני ומאוד אידיאולוג בנושא הזה, והמטרה המרכזית של ממשל טראמפ היא בעצם לפרק את דיקטטורות השמאל האחרונות שנשארו ביבשת. אנחנו ראינו מה הם עשו בוונצואלה, הם פועלים חזק בקובה, גם תורה של ניקרגואה יגיע, והשילוב של שני התהליכים האלה באמת מייצר לישראל המון המון הזדמנויות במרחב.
0: ואנחנו באמת בתקופה של בידוד היסטורי ומצור, מה המשמעות של מדינות כאלה שמצטרפות לצד הפרו-ישראלי, איך זה משרת אותנו באום, בקהיליות הבינלאומיות האחרות?
10: זאת שאלה מאוד חשובה, כי אנחנו באמת חיים בתקופה מאתגרת מבחינה מדינית, ודווקא אמריקה הלטינית בשנה האחרונה מייצרת לנו המון חדשות טובות בזירה הדיפלומטית, בזירה המדינית. אז תראי, קודם כל, זה באמת ברמה של ישראל. אנחנו ממש עובדים, את יודעת, בהובלה של שר החוץ, הוא היה לפני, התחלתם עם קולומביה, הוא לפני שבוע וחצי היה בהשבעה של נשיא קולומביה בבוגוטה, ויצא משם עם המון בשורות טובות. כמובן על חידוש היחסים, החזרת שגרירים, כמו שאמרנו, ביטול הוויזות, אבל גם עברת שגרירות קולומביה לירושלים, זה משהו שאנחנו מקווים שיקרה כבר אחרי החגים. קולומביה תצטרף לכמה מדינות מאמריקה הלטינית שכבר העבירו את השגרירות לירושלים, פרגוואי, הונדורס, גואטמלה. הנשיא מילאי מארגנטינה הבטיח להעביר את השגרירות לירושלים, ואנחנו מקווים שזה יקרה בקרוב. ויש עוד מדינות שאולי פחות טוב לדבר עליהן כרגע, אבל יש עוד מדינות מאמריקה הלטינית בתור שרוצות להעביר את השגרירות לירושלים. לצד זה, כמו שאת אומרת, ישראל גם מתמודדת עם קמפיינים מאוד מאוד קשים בזירה הבינלאומית, גם באום, אבל גם בהג, הזירה המשפטית שהיא מאוד קשה בבית הדין הבינלאומי הפלילי, בבית הדין הבינלאומי לצדק, ה-ICJ וה-ICC.
1: יש מדינות מאלה שהזכרת שעדיין משאירות את ה... כשאם נתניהו וגלנט ינחתו שם הם יצרו?
10: מי שחברה ב-ICC לכאורה מחויבת מזה, ועל זה בדיוק מכוון הקמפיין שלנו, אגב, לצד האמריקאים. האמריקאים מובילים קמפיין מול הרבה מדינות בעולם לפרישה מה-ICC. אנחנו מאמינים שנראה מדינות באמריקה הלטינית מודיעות על כך בקרוב. המטרה האמריקאית היא בעצם לערער ולמוטט את המוסד די מופרך הזה.
1: יש מתנות שאנחנו מקבלים מהממשל האמריקני, מבחינת יחסי החוץ מהממשל האמריקני, או סתם מחילופי הממשלים במדינות האלה. מה אנחנו מייצרים? כלומר, אתה כמי שמפקד על האזור הזה במשרד החוץ, יש הישגים שאנחנו חותרים אליהם מול הקהילה הבינלאומית באמריקה הלטינית?
10: חד משמעית, כמו שאני אומר, אנחנו רוצים לראות את מדינות אמריקה הלטינית פורשות למשל מה-ICC, יש מדינות שתחת משטרי שמאל קיצוני שהיו במדינות האלה עד לפני שנה או פחות אפילו, הצטרפו לתביעה נגד ישראל ב-ICJ בבית הדין הבינלאומי לצדק, תביעה מאוד מאוד קשה, בתיק הג'נוסייד שמובילה דרום אפריקה. אנחנו פועלים שם מדינות האלה וכבר הצהירו כמה מדינות על פרישה מההצטרפות לתביעה נגד ישראל. אנחנו יודעים שהאום מזירה מאוד מאוד קשה, ואנחנו עובדים, שוב, מאוד מאוד קשה, מהלך שמובל באמת ברמה של שר החוץ, וכמובן כל המערך הדיפלומטי של ישראל, כדי לראות איך מדינות אמריקה הלטינית משנות את דפוסי ההצבעה שלהם באום, עוברות לתמיכה בישראל.
0: אז אנחנו רגילים באמת לאורך עשרות שנים שאירופה היא מרכז כובד, משמעותי, נחשב, יוקרתי, גם במעמד שלנו, בתקופות מסוימות. האם יש פה איזה, אתה יודע, גם חילופי הגמוניה בינלאומיים כאלה, במה שתמיד אומרים, הקהילייה הבינלאומית. הקהילייה הבינלאומית היא משהו מורכב, ואירופה אנחנו רואים שהיא גם בבלבול מאוד גדול עם עצמה, וגם יכול להיות שיש פה איזה שינוי שהוא הרבה יותר משמעותי.
10: זאת שאלה מאוד מאוד טובה, וקצת קשה לי לצפות לטווח ארוך. אירופה עדיין כבודה במקום המונח, היא שותפה סחר חשובה של ישראל, תרבותית אנחנו קרובים אליה, מבחינת תיירות היא חשובה, אבל כמו שאת אומרת, אירופה נמצאת יכול להיות בבלבול ערכי מסוים, האתגרים שלנו מול אירופה המדינים מאוד מאוד קשים, והשותפות הזאת עם מדינות אמריקה הלטינית, אגב,

0: ממש לאחרונה התחלף הממשל, ויש שם נשיא שמרן מאוד פרו-ישראלי, אבל יש שם גם את הקהילה הפלסטינית הכי גדולה מחוץ למזרח התיכון, שגם מייצרת לנו הרבה אתגרים, למרות... כך שאנחנו כן עובדים בתוך עולם שלם של אתגרים, אבל אני חושב מעניין. שהנסיבות כרגע הן מאוד חיוביות.
1: ינעם כהן, נעמת לנו מאוד, ראש חטיבת אמריקה הלטינית והקריבים, תודה רבה.
0: תודה רבה, ערב טוב.
2: באמריקה הלטינית נתנחם.
1: כן, יש משהו מגוחך כמעט, אני זוכר את זה עם סלובניה דווקא, מדינה באירופה, שבשבוע אחד לא הרשו למטוס ישראלי לנחות, מטעמים אנטי ישראלים, ושבוע אחר כך התחלף הממשל משמאל לימין, והודיעו שהם יתמכו בישראל בכל ועדה של האיחוד האירופי.
2: איך אתה יודע?
1: זה קצת פוליטיקה פנימית שמשפיעה יותר מדי על יחסי החוץ שלנו. נצא לדיווחי תנועה אם ככה. כביש איילון לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף השלון עד מחלף גלילות, בכביש איילון לדרום עומס תנועה ממחלף רוקח עד קיבוץ גלויות. סעו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: הערב בכאן 11,
13: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
12: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
14: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
12: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
13: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
12: כסף משלהם, הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, 6:32. בעשרה במאי 2021 התחיל מבצע שומר החומות, עם שיגור רקטות מעזה לעבר ירושלים, אבל לא רק זה היה, כי גם מלבנון שוגרו רקטות לעבר ישראל, ומחקר חדש שפורסם השבוע במכון עמית למחקר טרור ומודיעין, מרחיב מתוך מסמכי שלל שנתפסו ברצועת עזה במלחמה, על ההתבססות של חמאס בלבנון.
2: על האספירציות של סינואר, בעצם להיות אולי המנהיג המוביל את המאבק בישראל, את השמדתה, ומי שבסופו של דבר גם עשה את האקט הכי משמעותי.
1: נכון, ואני מזכיר לכולם שהחיסול הראשון המשמעותי של בכיר בחמאס היה בביירות במלחמה הזאת, לא בעזה. ואיתנו בעניין הזה אחד מאורחי המחקר, דוקטור יגאל שירי, ממכון עמית למחקר טרור ומודיעין, שלום לך.
16: ערב טוב.
2: אז מה אנחנו יכולים בעצם ללמוד מהמסמך, מסמך מרכזי, המכתב של חלד משעל, מרואן איסה, ממאי 22, שומר חומות, והוא מספר על כל, על שיחה ועל על הקשר הזה בעצם, על הזיקה שיצר סינואר בין, נכון, בין חמאס.

0: חמאס ללבנון. מה המשמעות?
1: אנחנו לא מדברים על מסמך אחד, אנחנו מדברים על אולי בסביבות ה-20 מסמכים. קיבלנו בסביבות יותר מ-20 מסמכים שמפרטים את כל הרצון של חמאס להקים תשתית משמעותית בלבנון. זאת אומרת, במקביל לפעילות שמתקיימת בעזה, לפעילות שמתקיימת, מנסים להקים לפחות ביהודה ושומרון.
0: ואפשר חמאס... להגיד שהאדריכל הוא סינואר?
1: כן, אפשר לומר, למרות שכבר בשנות ה-90 הייתה לנו פעילות של חמאס בלבנון, זאת אומרת, אם אתם זוכרים את ה... גירוש של 415 הפעילים במרג'י זור, אז כבר שם היה חיבור בין חמאס לחיזבאללה. אבל בגדול, יש לנו מסמך מהרביעי בספטמבר 2012, נערכת פגישה בלבנון, שמשתתף שם מחמוד עזר, בכיר בחמאס, נסראללה, וחאג' רמדאן זה מוחמד סעידי זאדי, שהוא מחזיק תיק...
2: איראני.
1: הוא האיראני שמחזיק תיק פלסטין במשמורת המהפכה, והם למעשה פותחים שם את האופציה להקים סוג של תשתית צבאית פעילה בלבנון. זאת אומרת, הם מדברים שם, עכשיו, אבל נסראללה אומר להם דבר אחד, נסראללה אומר להם, אין בעיה, נקים תשתית, אבל תחת אחריותי. זאת אומרת, אני לא רוצה שתהיה לי פה פעילות.
2: כלומר, כל פעם ששיגרו רקטות מלבנון, ואמרו לנו, זה חמאס, זה לא חיזבאללה, היה מאחורי זה אישור של נסראללה.
1: אז זהו. ברוב המקרים, כן. זאת אומרת, נסראללה ואיראן, למעשה, הם רצו להחזיק את התשתית הזאת תחת הידיים.
2: מה זה נתן להם? להרחיק עדות, כאילו?
1: הרצון בסוף, יש את האינטרס הכללי, השמדת מדינת ישראל.
2: לא, אבל מה עוזר להם שבגזרה של חיזבאללה פועל חמאס?
1: זה עוד כוח שאפשר להשתמש בו, זה עוד כוח שיכול לבצע דברים וחיזבאללה יגיד, אוקיי, זה לא אני, זה סוררים, אנחנו מכירים את המושג הזה, סוררים.
0: אבל הוא היה תחת מרותו של נסראללה, חמאס, בהיררכיה.
1: אז זהו, בגדול, התוכנית עצמה, כבר אנחנו מדברים על 2012, זאת אומרת, בסופו של דבר, הם לא כל כך הצליחו להקים שם תשתית די משמעותית, תקימו תשתית שפעלה. אבל היא הייתה אמורה להיות תחת חסות של איראן, והיא הייתה אמורה להיות תחת חסות של חיזבאללה. ופה ושם הייתה חריגה, אבל ברוב המקרים הם כן, יש שם שלטון, שלטון הוא חיזבאללה.
0: אם ניקח את זה לעתיד, מה האפשרות שתרחיש כזה יקרה בעתיד? דווקא בגלל חמאס בלבנון ספג מכה מאוד מאוד קשה, ואתה יודע, אין ואקומים. יכול להיות שזה יעבור לשם?
1: כן, בוודאי, יש מוטיבציה, יש יכולת, יש הספקה של אמל"ח. זאת אומרת, ברגע שהם יקבלו את הציוד, הם יקבלו את התקציבים, בוודאי שהם יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, כרגע, אחרי ההסכם שנחתם עם לבנון, דיברו על פירוק הנשק. חמאס אמרו, אנחנו לא מוכנים להשתתף בפירוק הנשק, אנחנו לא מפרקים את הנשק. בעוד שפתח הסכים לתהליך, חמאס לא מוכן לפרק את הנשק בלבנון. אז עדיין יש שם תשתית, עדיין יש שם מוטיבציה, יש שם פעילים, יש שם אנשים שעברו אימונים. זאת אומרת, אנחנו יודעים על פי המסמכים שלנו שלפחות 350 פעילים עברו אימונים צבאיים על ידי אנשי חמאס שהגיעו ללבנון ואימנו אותם. אנחנו יודעים שיש לפחות 350 פעילים צבאיים, עכשיו שאני מדבר על פעילים צבאיים, זה אנשים שמקבילים לנוח'בה, זה אנשים שאמורים להיות כוח החלוץ לפני כוח רדואן.
2: אבל מה נשאר מזה עכשיו?
1: מה?
2: משהו נשאר מזה עכשיו?
1: בוודאי, אנחנו לא הייתה פגיעה אנושה בחמאס בלבנון, זאת אומרת, היה את הסיכול, כמו מה שדיברת, הסיכול בבירות. שחוסל שם צריך לרורי, ועוד מספר, סך הכל חמאס דיווח על 19 הרוגים בלבנון.
2: ואתה אומר, היו מאות.
1: אם אנחנו מדברים על מאות, עכשיו גם, זאת אומרת, זה תהליך שכל הזמן קיים, כל הזמן יש גיוס, כל הזמן יש אימון.
0: אני בעיקר חושבת, ערב השבעה באוקטובר, ודרך שומר חומות, שדברים משתנים שם, זה קורה מתחת לאף שלנו, מיירטים דברים גם, ולא מפענחים אותם נכון, זאת אומרת, הקשל המודיעיני הזה, והמסמכים האלה מראים כמה, מה, עברים היינו, כמה בקונספציה היינו?
1: אז אני לא יודע להגיד, כי אנחנו למעשה מצאנו את המסמכים, זה לא אנחנו הצבא, הצבא מצאת המסמכים במנהרות חמאס, וזה בעיקר המסמכים שההתכתבויות שיש בין סינואר לבחירים באיראן, לבחירים בחיזבאללה. זאת אומרת, מה המודיעין ידע בפועל? אני לא יודע, אבל אנחנו יודעים שישראל לא פעלה בלבנון. זאת אומרת, לא הורידו את האוהל שם, שישב שם. אז גם פעילות של חמאס, גם אם ישראל ידע שיש פעילות של חמאס, גם אם ישראל ידע שיש, שמחנות הפליטים שם מגייסים ופועלים, ישראל לא פעלה. זאת אומרת, להגיד האם היה לנו את המידע או לא היה את המידע, זה קשה לי לומר, אני לא יודע.
2: דוקטור יגאל שירי, מכון עמית למחקר טרור ומודיעין, שוב ושוב אתם חושפים לנו ככה מתוך מסמכי השלל, עוד קצת למידה על מה היה, ואני מקווה שנלמד מזה גם מה יהיה, או לפחות איך להיערך לאפשרויות השונות. דוקטור שירי, תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה.
2: משרד האוצר מפרסם, מתייחס לראשונה לשביתה בנתב"ג, ונותן ככה אומדן לעלות המשקית, לנזק מהשביתה, הערכה ראשונית 25 עד 30 מיליון שקל, זה מתבטא באובדן זמן לנוסעים, בעלויות ישירות ותפעוליות לחברות התעופה, אובדן הכנסות של רשות שדות התעופה ומפעילים בנמל, שיבוש מטען, בלדרות ושרשרת האספקה, וכמובן נזק לתיירות ולמלונאות.
0: ואני כן אחבר את זה לדברים שאמרת קודם. זה נכון שהאשמה על היום הזה היא לא על מירי רגב ולא על הממשלה הזאת. אבל בסוף הם אפשרו לפרח הזה לפרוח, לפנחס עידן, להתבריין עלינו ולעשות כמעט ככל העולה.
2: ואפשרויות, יש כמה אנשים שנוסעים בכוח הזה בעוד 10 ימים, 1 בספטמבר, ואנחנו יודעים שיש שני אנשים במדינה שיש להם כוח לשבש את כל המדינה, את כל העובדים.
0: כן, אבל פה מדובר באיש תנועת הליכוד,
2: נכון?
0: חבר מרכז הליכוד, בעל מפקד גדול בליכוד, ולכן הזיקה הזאת בינו, לבין מפלגת השלטון, ושמחזיקה בתיק התחבורה, ובעוד ודאי. כל מיני תיקים, הוא ברור, זה עליהם.
2: ודאי. פרסומת, ואז נדבר עוד קצת על פסיקת בגץ, שפסל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
7: עשינו את זה!
6: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
7: תבואו!
8: נבוא!
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
11: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
10: הצטרפו עכשיו באתר.
12: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
14: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
17: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות. חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט.
18: הטרלול הזה, גלי בערב מיירה מגישה עמדה לבית משפט, את מי מייצגת בעמדה הזאת? עושקת את כספי הציבור שלי ושלך.
17: אתה אומר דברים קשים מאוד.
18: ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, את הממשלה.
17: השרה לשעבר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן.
19: מה אתה רוצה? באה היועצת המשפטית לממשלה, היא לא אמורה להגיד דברים שמנוגדים לחוק. יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו.
20: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
21: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, 6:45, ונדבר קצת על הדרמה של הדקות האחרונות, פסיקת בגץ גלץ.
0: והאם הסכנה חלפה?
2: אז בסיבוב הנוכחי, ודאי שאני שוב אגיד את הגילוי הנאות, אני שירתי בגלץ, שידרתי בגלץ כאזרח, גם את. אנחנו משדרים שנינו בשידור הציבורי השני ברדיו, as we speak. אז בואי נצרף לשיחה שדרנית שמזוהה עם גלץ, ודאי הרבה יותר ממני, אילנה דיין, שלום לך, ערב טוב.
22: שלום
2: ישי,
22: שלום מזל,
0: ערב טוב.
2: נשמת לרווחה?
22: יותר מזה. האמת היא, חבר'ה, תקשיבו, לא נעים לי להגיד כמה שנים עברו מאז, אבל הייתי חיילת בת 19, כשמוישה וחצי, הרמטכ"ל משה לוי ניסה לסגור את התחנה. ואחר כך אהוד ברק, ואחר כך רבים אחרים, ניסיתי לספור עכשיו אולי 8 פעמים, שבמהלך השירות שלי בתחנה, כחיילת וכאזרחית, ניסו לסגור אותה. אני מודה שאני נרגשת, כי התחנה הזאת יקרה לליבי, אבל אני חושבת שהיא צריכה להיות יקרה לליבנו. ואני מרגשת מעוד סיבה אחת, אולי יותר חשובה ויותר עמוקה. כשאני קוראת את המילים של השופט כשר, שכותב בפסק הדין הזה, לא ניתן להסכים לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיניו, יש לסגור את המיקרופון של השדרן. שלטון הפועל כך פועל באופן בלתי דמוקרטי בעלים. וזה מתכתב עם החשובים והעמוקים והמפוארים שבפסקי הדין של בית המשפט העליון. זה בדיוק מה שהגרנט אמר בכל העם, ששר הפנים לא יכול לסגור עיתון כבא לו. וזה בדיוק מה שברק אמר בפסק דין שניצר, שהצנזור הצבאי הראשי לא יכול לסול כתבה ביקורתית על ראש המוסד כבא לו. וזאת הנקודה, חברים.
0: אבל אולי הוא משאיר מסלול סגירה אחר.
22: את צודקת, מזל, זה כתבים פחות, כנראה פחות אקטיביסטים ממה שזה.
2: שלושת השופטים דחו את עמדת היועמשית ודינה זילבר בעבר, שצריך חקיקה כדי לסגור את גלי צהל. הם קובעים שאפשר לסגור את גלי צהל, ושטיין אפילו כותב שהרמטכ"ל יכול בהחלטה לבד לסגור את גלי צהל.
22: והוא גם מאיר שלפי עניות דעתו לא חייבים להיות שידורי אקטואלי בגלי צהל, ולכן לכל מי שכבר קופץ שוב בגץ האקטיביסטי, זה כנראה לא פסק דין כל כך אקטיביסטי, כמו שאתה אומר, קובעים שלא חייבים חקיקה ראשית, קובעים שלא בטוח שהתחנה צריכה לשדר אקטואליה, אבל כן בטוח שגחמה פוליטית של שר לא יכולה להוריד עליה את השלטר.
2: אבל רגע, תני לי להקשות על זה משהו, כי התחלת בלהגיד... לא, אבל...
22: שי, אני מכירה את הדינמיקה, אני רוצה להגיד את הדבר שבשבילו עליתי לשידור. במובן מסוים, כל האירוע הזה הוא בוודאי פסק הדין שבסופו הוא מטאפורה למה שקורה לנו בשנים האלה, להשתוללות השלטונית ולקריטיות של שומרי הסף המשפטיים. לשלטון יש סמכויות כנראה גם לסגור תחנות שהקים. אין לו את זכות ההשתוללות ואין לו את מעטה החסינות מפני ביקורת של הדין.
0: ובמה האירוע הזה היה אחר? מניסיונות קודמים, כי גם ברק ניסה לסגור.
22: שאלה נהדרת, אני חייבת להגיד לך שזה, לא יודעת, זה הרגיש לי אחר. זה הרגיש לי קודם כל חלק מהרמיסה המתמשכת של המוסדות שיקרים לדמוקרטיה, ובראשם בעיניי, אני בטוחה גם בעיניי ובעיני אישי, התקשורת החופשית. את זוכרת שכשישראל קץ אמר אחד במרץ יורד השלטר, ואני מודה, זה אינטואיטיבי לגמרי שזה הרגיש לי אחרת, אבל במובן הזה, בגלל שזה היה כל כך קרוב, בגלל שזה היה כל כך ברוטלי, בגלל שזה היה על יסוד מסקנות של ועדה שמונתה אחרי שהמטרה סומנה לה, ואחרי שחבריה מונו בהתאם, ואחרי שיושבת הראש שלה, שמונתה אחרי שאחד אחר הוא זז, אמרה שהיא שמעה מאחיינית שלה שהתחנה פוגעת בלוחמי צהל, כי משהו שם נשמע לה שלא היה ולא נברא. אחרי שאחד החברים האחרים החליט שאנחנו משדרים ביום הכיפורים, כי לקחו אותו לראות את האולפן שבו מקליטים פיוטים לכבוד יום הכיפורים. אחרי שהוועדה פעלה באופן הזה, הכל היה ברור שהוא כל כך אתם יודעים, כל כך גולמי,
2: כן.
22: כל כך חשוב.
2: אבל אני אגיד לך מה מטריד, אילנה, כי את פתחת את הרעיון, ואמרת, התחנה יקרה לליבי, ואני, נכון. היא צריכה להיות יקרה לליבנו. עכשיו, אני באופן אישי גם התחנה יקרה לליבי, יש לי הרבה, אני חייב למקום הזה המון. אבל היא לא יקרה לליבו של כל הציבור הישראלי, ובמשך, כפי שיעדת, מאז מוישה וחצי ועד היום, הצבא וחלקים נרחבים בציבור הישראלי, לא נתווכח עכשיו על...
0: זאת אומרת, לא רק צד אחד ניסה לסגור.
2: רוצים לסגור אותם, ופעם אחר פעם, הפסיקה הזאת של בגץ, את אומרת, היא לא אקטיביסטית, אבל מה בעצם בגץ אומר? בגץ אומר לציבור הישראלי, לשלטון הישראלי, הוא אומר, מותר לכם עקרונית לסגור את גלץ, אבל לא פעם, לא ככה, לא על זה.
22: ישי, אתה החלטת שהציבור הישראלי לא רואה את התחנה, לא רוצה את התחנה. הציבור הישראלי, מעבר לסקרים שדיברו על כך שיותר משלושת רבעי מהישראלים רוצים שהתחנה תמשיך לפעול, הציבור הישראלי מצביע, אני מכבד אתכם, אני אוהבת אתכם, אני מאזינה בכם בשידור הציבורי של כאן 11 ושל כאן רשת ב', אבל הציבור הישראלי מאזין לגלגלץ ומאזין לגלץ, ושנינו יודעים, שלושתנו יודעים, שבשעות מסוימות ביום אלה התחנות המואזנות ביותר. אז זה לאמירה שלך, לטעמי הבלתי מבוססת בעליל. אבל זה יותר מזה, חבר'ה. אתה צודק, אתה צודק. יכול, מי שהקים, יכול גם לסגור. וכששואלים אותי...
2: אבל לא בכל פעם שהוא רוצה בפועל לסגור.
22: לא, לא זאת השאלה. השאלה העמוקה היא, שי, היא מה זכות הקיום של גלי צהל, והרי זאת אנומליה, והרי הצבא לא צריך לשמור על הדמוקרטיה, והרי חיילים במדים לא צריכים לשדר אקטואליה. אבל זה בדיוק כמו שנאמר על הטיפוס על האברסט, because it's there. זה נכס שבמשך כמעט 80 שנה הפך להיות לתחנה מפוארת, נהדרת, משוחררת, שעוצרת בין הקירות של הבניין המתפורר בחוב יהודה הימית ביפו, כמה מהנכסים האדירים ביותר של הרדיו, של השידור ושל התרבות הישראלית. שם קוטנר עשה את הסדרות, את הסדרות המונומנטליות שלו. שם אל ישראל שידר כמו שאף אחד אחר לא שידר מעולם. שם ארז טל המציא שפה רדיופונית.
2: אבל אילנה, אני חושב שחייבים להתייחס לזה, ואני שוב מנחיח, כי אני שותף לכל מילה רומנטית בקולך, אני שותף כבוגר המקום הזה, וכאדם שמוכיר לו תודה, לא יורק לבאר שממנה הוא שתה. אבל אנחנו חייבים להנחיח שיש פה סיפור של הגמוניה, של מקום שהממשלה והצבא רוצים לסגור פעם אחר פעם אחר פעם, ממוישה וחצי ואהוד ברק ואחרים.
0: אני דווקא
2: נזכרתי, התקשורת בעוצמתה, ומערכת המשפט בעוצמתה, פשוט לא מאפשרת את זה.
22: מעניין שאתה יודע, מעניין שכרגע ציטטת את אותם שופטים שאומרים שאפשר לעשות את זה, אבל בחקיקה...
2: אבל לא הפעם. וגם דינה זילבר אמרה שאפשר, אבל לא כך.
22: אבל מה אתה רוצה ממני עם דינה זילבר? אני לא חייבת לחתום על כל מילה של...
2: לא, אני רק אומר שיש פה סיפור, כשאנחנו...
0: יש פה סיפור פוליטי בעיקר, וגם בנט השתמש בזה ואמר סכין בגב החיילים ב-2013, זה גלי צהל, הפכה להיות איזה...
22: וכשבנט אמר את זה, הוא טעה, וכשישראל כץ ניסה לעשות את זה, הוא טעה, אבל הדבר המרכזי הוא, חבר'ה, זאת התחנה שבה משדרים מכל מקום שבו נמצאים חיילי צהל. זאת התחנה שמשבעה באוקטובר אין חזית, אין בסיס, אין יחידה, אין מילואימניקים, אין פצועי צהל שלא הגענו אליהם. זאת התחנה שהיא באמת באמת גם הבית של החיילים, אבל החלק המקסים, המיוחד, היוצא דופן, הייחודי...
0: טוב, נקווה באמת לסיבור. שזה הסיבוב מזל, האחרון.
22: מזל, ו... אני לא זוכרת שהפסקתי אותך ככה באמצע המשפט. אני חושבת שהדבר המיוחד הוא שזה נעשה תוך כדי שהתחנה מצליחה גם לעשות עיתונות אמיתית ולהביא באמת לציבור הישראלי תמונת מצב מאוזנת, רלוונטית, אקטואלית, חיונית, שוצפת, כזאת שאתה לא מוצא, ואתם יודעים מה? שכל כך קשה לבנות וכל כך קל להרוס, ואת זה שופטי בגץ עצרו הערב.
0: נקווה שזה הסיבוב האחרון באמת על הגב של התחנה הזאת, של של העיתונאים.
2: מסופקני. נאמר זאת כך.
0: אני מקווה, אני רוצה לקוות.
2: אילנה דיין.
22: תשמעו, מכל מקום, האמירה הזאת המהדהדת של השופט, כאשר אתם צודקים, סיבובים נוספים יכולים להיות, ומאבקים נוספים יהיו, ולא קוראים לזה מאבקים הגמוניים, שישי, קוראים לזה מאבקים על הנכון, על הצודק, על הראוי, על מה שאנחנו רוצים שיהיה פה, גם בשידור הציבורי, וגם במדינה בכלל.
2: תודה רבה, אילנה.
0: תודה.
22: תודה, חברים, להתראות.
0: טוב, אנחנו... טוב מפה, אנחנו רוצים לומר שלום לאורח הבא שלנו, גיל ביילין, מומחה לתקשורת פוליטית, מחבר הספר המנהיג הבא.
1: ערב טוב.
0: וגם הבן של יוסי נכון? ביילין, של פוליטיקאי, אז ראית פוליטיקה ממש בבית, ראית איך עושים פוליטיקה, עם מה מתמודדים, איך מחסלים, משלקת העבודה של פעם הייתה, כן...
1: את האמצרות של השירים, אבל אנחנו חוזרים לשם, לא לדאוג.
0: כן, אז בוא ניקח את השיחה שלנו לכאן ועכשיו. יש המון דיבור מהצד, מצד מפלגת העבודה, הדמוקרטים, יאיר גולן, שנתניהו יעשה שימוש בכוח הצבאי שיש לו, כדי לחולל איזשהו אירוע שיצא משליטה לקראת הבחירות. אז במחקר שלך, או מהזווית שלך, זה דבר שהוא אפשרי במדינת ישראל? כי אתה יודע, בסוף יש קבינט, יש רמטכ"ל, יש עוד אנשים.
1: כן, אני רוצה להפריד את זה, אני רוצה להפריד את שני הדברים, כי אני לא שמעתי שיאיר גולן אמר משהו ספציפי כזה.
0: אמר אתמול, אמר אתמול.
1: זה בהחלט דבר שמסתובב, ולא סתם, כי בסוף הגענו למצב שאחרי 30 שנה שנתניהו בשלטון, הכל כפוף אליו, כל הזרועות, הכל כפוף אליו, זה דברים, זה הכל החלטות שלו. ובאמת יש את השאלה הזאת, אם כל פעם מוכרים לנו ביטחון, עניין של הרעה במצב הביטחוני לפני בחירות, או שחבר'ה, אולי זה ספין, אולי זה ספין באיזשהו כיסוי ביטחוני, אולי בשביל להגיע לכיסא ראש הממשלה כל פעם מחדש, צריך למכור שהמצב נוראי וחייבים לצאת לאיזשהו מבצע. ואנחנו רואים שנתניהו, גם טראמפ אגב, משתמשים בכל הכלים שעומדים לרשותם, שניהם במצב רע מאוד בסקרים, שניהם עם הגב על הקיר, ואנחנו רואים שהם עלולים לעשות כל מיני דברים, אנחנו מקווים מאוד...
0: אבל אתה יודע, תן לי דוגמה, סיפור, לא לאירוע נתניהו המון שנים, צבר המון המון כוח, בטח בעשור האחרון, אירוע שאנחנו יכולים להצביע עליו, הנה כאן, היה שימוש בצבא, הוא חולל איזו אסקלציה צבאית, מטעמים פוליטיים.
1: אז אני דווקא רוצה לקחת, מכיוון שהמחקר שעשיתי, הלכתי כמה עשרות שנים אחורה, אני רוצה קפיצה אחת קטנה ל-30 שניות, לשנת 81. שנת 81...
2: הפצצת הכור בעיראק.
1: הפצצת הכור בעיראק, קראו לזה מבצע אופרה, אבל אין לנו זמן, אני מבין, להגיד כמה שהשם הזה גאוני ומדהים. 81, שלושה שבועות לפני הבחירות, בגין החליט לתקוף ולהפציץ את הכור העיראקי. עכשיו, סביעות הרצון מהתפקוד של הממשלה לפני ההפצצה של הקור עמדה על 14% בלבד. אחרי ההפצצה של הקור, הסביעות הרצון עלתה ל-45%. בגין ניצח בסוף בהפרש של מנדט אחד, 48-47 מנדטים, אבל זה כל מה שהוא היה צריך.
0: אבל אני חייבת להוסיף עוד מידע לסיפור הזה, כי התאריך המקורי היה אחר, ופרס חשף את זה, הוא היה אז יו"ר האופוזיציה.
2: כן, היה מכתב.
0: היה מכתב ושיבש את לוח הזמנים. ככה זה התגלגלנו.
1: תראו, בגין...
0: אז אולי גם פרס עשה בזה שימוש.
1: פרס, מה זה אולי? פרס ב-96 עשה בזה שימוש שגם מאוד לא הצליח. כי פרס ב-96...
0: ענווה זעם.
1: שהוא יצא לענווה זעם, היה לו יתרון של 20% בסביעות הרצון מהתפקוד שלו, ובסוף אנחנו זוכרים איך זה נגמר, שנתניהו בשלטון מאז הלילה של הבחירות ב-96, כן. אחרי ענווה זעם. זאת אומרת שגם פרס ניצל את הדבר הזה, גם בגין ניצל את הדבר הזה.
2: גיל אבל... ביילין. כן. אנחנו, אתה שומע את האות, אז הזמן שלנו פשוט נגמר לנו מול העיניים.
0: אבל נתנו דימה.
2: תודה רבה, ספרך חדש, תודה ללילה אופיה, לג'רמי קורקס.
1: שהאינטרסים יהיו לטובת הציבור.
2: תודה לבטר שימוני על הביצוע הטכני, תודה מזל מועלם, להתראות.
0: תודה ישי.
3: השעה בחסות.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
23: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
24: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
25: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
26: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
25: כל העולם יודע מידע. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
24: קיץ באמינח, מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע, כפוף לתנאי המבצע.
25: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
26: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
27: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
28: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
29: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
30: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בית המשפט העליון ביטל פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. בנמל התעופה בן גוריון נמשכים השיבושים הנרחבים למרות חזרת העובדים לעבודה מלאה. עימותים אלימים בין פלסטינים למתנחלים בבנימין. 5 פלסטינים נפצעו. ראשי מפלגת מקום לכולנו קוראים למפלגות הערביות להקים רשימה משותפת עמם. והתחזית, הכבדה באומס החום.
29: החדשות ברשת
30: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 7. בית המשפט העליון ביטל פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צהל. השופטים יחיאל כשר, דפנה ברק ארז ואלכס שטיין קבעו כי ההחלטה התקבלה משיקול זר ופסול בשל חוסר סביעות רצון של מקבלי ההחלטה מתוכני השידורים ומתוך ניסיון להשתיק עמדות שאינן לרוחם. עם זה הבהירו השופטים כי הממשלה מוסמכת לסגור את התחנה גם בלי חקיקה ראשית, וכי אינם שוללים את סגירת גלי צהל בעתיד אם תתקבל החלטה בנושא כדין ומשיקולים ענייניים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בנמל התעופה בן גוריון נמשכים השיבושים הנרחבים בעקבות שביתת הפתע שהכריזו העובדים, אף שרשות שדות התעופה הודיעה שהם חזרו לעבודה מלאה. מעריכים שהשיבושים יימשכו גם בשעות הקרובות. במשרד האוצר מעריכים בהערכה ראשונית כי הנזק למשק מהשביתה היום בנמל התעופה בן גוריון עומד על 25 עד 30 מיליון שקלים. הנזק מתבטא באובדן זמן של נוסעים, בעלויות לחברות התעופה, באובדן הכנסות לרשות שדות התעופה ובשיבוש שרשרת ההספקה והתיירות. במשרד מבהירים כי הנזק הנוכחי נובע מקיבולת מצומצמת של תשתית התעופה בארץ, מתלות במפעיל יחיד ומפעילות ועד העובדים המונעת יעילות ופיתוח שדות תעופה. עימותים ועידויי אבנים הדדיים התפתחו לפני כשעתיים בין פלסטינים למתנחלים בין הכפר אל-מורייר לחורבת אבו פלח שבבנימין על רקע שריפה שפרצה באזור. מצהל נמסר כי לא ידוע אם מדובר בהצתה, וכי החיכוך נוצר כשהמתיישבים ירדו לחבות את האש. הפלסטינים טוענים כי 5 מתושבי המקום נפגעו מרכב שסטה לשוליים במהלך העימותים. מנגד, המתיישבים טוענים כי רכב שבו נסעו נפגע מהאבנים אבנים וכי אין נפגעים בגוף. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. ראשי מפלגת מקום לכולנו, אלון לי גרין ורולה דאוד, פנו בשידור בכאן חדשות ברשת ב' לראשי המפלגות ברשימה המשותפת, חדש, תעל ובלד, והציעו לפתוח במסע ומתן על שילוב מקום לכולנו ברשימה המשותפת. לכתבנו אירן זינגר נודע כי מזכרים שבידי מקום לכולנו, 80% ממצביעי חדש, תעל ובלד, תומכים בשילוב מקום לכולנו ברשימה המשותפת.
10: אנחנו קוראים בצורה ישירה למגעים כאלה, בואו שבו איתנו.
12: אנחנו קוראים בצורה מאוד ישירה, שיבואו וישבו אותנו, כי אנחנו יודעים טוב מאוד. אנחנו מצליחים להלהיב את הרחוב, אנחנו מצליחים להלהיב את האנשים, אנחנו מצליחים לגרום לאנשים שהתייאשו מהמערכת הפוליטית, שבשבילם הכנסת זה מקור בעיות שנותן חוקים נגדם ולא ההפך, לצאת ולהגיד, הפעם אני מצביע ורק לכם.
30: אלון ליגרין ורולה דאוד דיברו בתוכנית מרחבת. טייסת מסוקי הקרב מגע הקסם הועברה מבסיס רמון לבסיס רמת דוד לאחר כ-25 שנים שבהן פעלה בדרום. בצהל מציינים כי מעבר הטייסת נועד לשפר את זמינות מערך מסוקי הקרב ולחזק את ההגנה על גבול הצפון, חלק מהפקת לקחי 7 באוקטובר. אתמול נערך בבסיס רמת דוד טקס המעבר בראשות מפקד חיל האוויר אלוף עומר טישלר.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
14: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
13: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה, הערב בכאן 11.
15: התחזית בחסות.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק.
30: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום.
15: התחזית בחסות
18: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
30: עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: השעה בחסות
20: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
30: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
21: שלום מאזיני רשת בית, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם לחזור איתי לפרק נבחר מתוך הסקט האקטואליה החדש שלי, עד הקצה. כל הפרקים זמינים להזנה באתר, ביישומון של כאן ובכל יישומוני הסקטים. האזנה נעימה.
31: מירון 300 מטרים. בכיכר, פני ימינה אל כניסה בית השיטה.
21: היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 18 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן.
32: היי קרן.
33: אהלן.
32: אתה פה?
21: זה בוקר שטוף שמש בעמק חרוד.
33: תהיתי באיזה כלי רכב תבוא, כי אתה לא מתאים לי על הקלנועית.
34: אני על קלנועית? החיים לא.
33: בדיוק. אז רגע, שנייה, אחריך.
34: בואי תראי את הדבר הכי יפה פה.
32: זה שולחן הבוקר של יום שישי.
34: תראי. תראי מה שוכב פה על הזה.
21: על השולחן מונחים שני העיתונים שכל יום שישי מגיעים הנה, מקור ראשון והארץ. במדינת ישראל, גם הבחירה באיזה עיתון לקרוא בשישי בבוקר היא מעשה פוליטי. כשנכנסים לבית של משפחה שמנויה לשני עיתונים, זה של הציונות הדתית הימנית וזה שהפך לסמל של המיעוט השמאלני, ברור שזו משפחה עם סיפור. זה חלק מהבית שלנו, ואני מטיבה לקרוא את שניהם. עושה, לא יודעת כמה אתה קורא.
34: אני, לא, אני לא קורא את שניהם, אני קורא רק צד אחד.
21: כן. המשפחות האלה, זה מה שמעניין אותי במערכת הבחירות הזו. המשפחות שהמריבה הפוליטית שכולנו חיים בה, נכנסת אליה הביתה. אולי גם חודרת מתחת לאור. עד עכשיו, במיני סדרה שלנו, משפחה לא בוחרים, פגשנו בני משפחה שבאמת לא בחרו. בן מצביע המרד שנולד לאבא ליקודניק, וגיסים שכל אחד מהם בקצה המפה. אבל הפעם, בסיפור של משה ויהודית, שהקימו יחד משפחה, הם דווקא כן בחרו. והם בוחרים מדי יום, כבר כל כך הרבה שנים. ידענו אש, ידענו רעם, ואהבה בת 60. יהודית ומשה פלד. זה הסיפור שלנו היום.

0: משה ויהודית פלד גרים בבית קיבוצי צנוע שנבנה לפני 80 שנה, בערך כשהם נולדו. בחצר יש שפע אינסופי של סוקולנטים מכל הסוגים והמינים.
1: וכל זה איחורים שאני עושה לבד.
2: תראי מה זה.
1: הכל לבד. יש לי אקדוח, ככה אני משקה.
3: תשקה אותה, משה.
1: לא אותה. הנה, ככה אני משקה. מה דעתך? יש דבר יותר טוב מזה?
0: בפתח הבית עומדת מכונת הכביסה, ועליה איור של קרמל גת, שנחטפה והופקרה למותה בשבי חמאס. זו פינת הזיכרון של יהודית שלא הוסרה, גם אחרי חזרת כל החטופים החיים.
4: בעצם היה 7 באוקטובר נקודת השבר הגדולה מאוד של כולנו וגם שלי. אז יצרתי לי פה את הפינה שלי, כל יום שיניתי את המספר הימים, וביום הנוראי הזה של הראשון לתשיעי, קרמל גת וכל התשעה שהיו שם במנהרה, זה עשה לי את השבר עוד יותר גדול, שבר על שבר, ומאז כאן התמונה שלה.
0: משה, בן 81, הוא בן קיבוץ בית השיטה.
5: למה אתה לא קורא את הצד השני?
2: נו, למה? אני יכול לקרוא את עיתון הארץ בחייך. אני קורא את זה, אני מקבל חררה.
5: אבל הנה, יהודית קוראת מקור ראשון.
2: יהודית בסדר, יהודית אחרת, אני לא...
4: אבל יותר מזה, משה, אני מנסה כל הזמן למה שאני אומר, דע את העומד מולך. זה הקטע שלי.
0: יהודית, בת 80, נולדה וגדלה בקיבוץ כפר גלעדי.
4: אז משה, אישי היקר, זה איש של אש, של התלהבות, של עשייה, של חום, של אהבת בני אדם, ואהבה גדולה מאוד מאוד שיש לו, זה אהבת הארץ, בכל תנאי ובכל מצב.
0: הם נפגשו בצבא. משה היה בגדוד 50 של הצנחנים, ונפצע. יהודית הייתה סמלת סעד, ככה קראו לזה אז.
6: שיבטח עליי, שיבטח.
4: פתאום הוא התחיל לבוא למשרד שלי, לא כפציינט, אלא פשוט לשוחח. לא ידעתי שום דבר על המקום הזה שנקרא בית השיטה. אני זוכרת שיום אחד, ארוחת ערב, בגדוד 50, הוא לקח קופסה של 9 ליטר של מלפונים חמוצים, הניח אותה בעוצמה על השולחן, ואמר, אתם יודעים מאיפה זה? זה בית השיטה. ואז אני אמרתי, לתומי, ילדה תמימה, איפה זה בית השיטה? זאת הייתה היכרות הראשונה שלי איתו, וכל השאר אחר כך ההיסטוריה.
2: אני מרגיש בעל זכות, כי בגדוד 50, יהודית הייתה מחוזרת מפה ועד אמריקה.
4: אוי, נו, משה.
2: ואני לא יודע, אני לא מבין איך דווקא אני זכיתי בדבר הזה.
0: יש להם 4 ילדים ו-15 נכדים.
2: האישה הכי טובה שהייתי יכול למצוא, אישה שיודעת להקשיב ואישה שיודעת לאהוב. בעוד 3 חודשים אנחנו מציינים 60 שנות נשואים, ומתוכם 59 שנים אנחנו חושבים בדיוק הפוך.
0: כפר גלעדי, המקום שיהודית גדלה בו, נוסד על ידי חלוצים מתנועת השומר.
4: אתוס מאוד מאוד קרבי, נותנים בבר מצווה נשק ועוד ככה סממנים. ומצד שני, בבית הפרטי שלי, זה היה משהו מאוד משוחרר שלום, וזוכרת שאבא שלי נתן לי בגיל צעיר לקרוא את הספר של רמרק, במערב אין כל חדש.
0: בית השיטה הוא הקיבוץ הראשון שהוקם על ידי תנועת מחנות העולים.
2: תנועת המחנות העולים הייתה אז האוונגרד, או נגיד בעברית, עמוד האש של תנועות הנוער הציוניות, האקטיביסטיות, המיישבות, המתגייסות. זה תרמיל הערכים שאיתו גדלתי.
0: משה ויהודית התחתנו ב-1966, שנה לפני מלחמת ששת הימים. ומשה היה בן משחררי ירושלים.
2: כמו שהסתיימה מלחמת ששת הימים, אני מצאתי את עצמי עם המחנה השמח. חזרנו לארץ אבות. חזרנו הביתה, חזרנו לאספסת. ואז פנה אליי המורה המחנך הדגול של בית הספר בבית השיטה, מוישה, אני רואה שאתה עובד מאוד קשה. אני רוצה שיום בשבוע אתה תעזוב את העבודה ואנחנו ניסע יחד אל ארץ האבות. והסתובבנו כל שבוע, היינו יוצאים בבוקר ליהודה ושומרון וחוזרים, ממש חוזרים לארץ אבות, ונסעתי איתו כמו תלמיד שנוסע עם רבו. חודש אחרי מלחמת ששת הימים, אני מקבל טלפון מצבי שילוח, אחד מאנשי תנועת העבודה. אמר לי, משה, אתה תהיה צעיר המשתתפים. אני רוצה שתהיה בבית של אלתרמן באירוע של הקמת התנועה לארץ ישראל השלמה.
7: איך נחיה, איך נביט זה בזה, איך נביט זה כלפי העם היהודי, איך נקרא ספרים עבריים עתיקים. אחרי שוויתרנו על ארץ ישראל.
2: מאז ועד היום, אני כל יום עוד סנטימטר אחד ימינה. כל התנועות שקמו אחרי מלחמת ששת הימים, זה התחיל עם התנועה לארץ ישראל השלמה, זה נמשך לחוגן ורד. כולם יצאו מרחמה של תנועת העבודה. כולם יצאו מתוך תסכול על העייפות, על החידלון של התנועה שהפסיקה להוביל את הציונות האקטיביסטית המיישבת בארץ ישראל.
0: בזמן שמשה טייל בין הגבעות בשומרון, יהודית הייתה בבית, בקיבוץ.
4: אחרי מלחמת ששת הימים הייתה מלחמת ההתשה, שבה נהרגו המון המון המון חברים טובים טובים שלנו מגדוד 50.
2: סטמפל, דורון.
4: אריק רגב ומנלה. ואני באותה תקופה ילדתי את הבן הבכור שלנו, והייתי יושבת ומניקה ובוכה כל הזמן. זה היה משהו כל כך קשה שאי אפשר בכלל לתאר.
0: ושם היא החלה לעצב את תפיסת עולמה.
4: משם זה התחיל הרצון באמת לא להיות במלחמות, אבל הבנה שזה חלק מהתסריט של החיים שהנשמה שלי בחרה לחיות בו.
8: כאן שידורי ישראל מירושלים ברשת א' וב', שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. בישיבה של... סיר בשר, סיר בשר, סיר בשר, להמריץ גורמים. סיר בשר.
0: משה לחם בקרבות של צליחת התעלה והיה במילואים חודשים ארוכים. אחרי המלחמה עשה הסבה על השריון והמשיך בצבא. יהודית התחילה להיות פעילה בתנועת המחאה שצמחה בעקבות מלחמת יום הכיפורים.
9: 5,000 אנשים התרכזו ובאו למקום כדי לשמוע את קריאתו של מוטי אשכנזי לשר הביטחון משה דיין שהתפטר מתפקידו.
4: האכפתיות תמיד הייתה מבחינה פוליטית, אבל המודעות הגדולה התחילה בשבר של מלחמת יום כיפור.
10: הרבה כרזות מונפות בידיים, כתובת שאומרת דיינו מדיין.
4: השבר הזה בעצם הביא אז תנועות גם למען ועדת חקירה.
8: הממשלה החליטה השבוע על הקמת ועדת חקירה ממלכתית האמורה לחקור את המחדלים הקשורים במלחמה. השופט אגרנט עצמו יכהן כיושב ראש הוועדה.
0: יהודית הייתה אמורה לתנ"ך, יהדות וספרות. משה היה לסירוגין בצבא קבע, בין השאר מפקד גדוד 77 ומח"ט 847, בשריון. ואז הגיעה מלחמת לבנון הראשונה. מלחמה שהחלה במבצע צבאי קצר והמשיכה בהסתבכות ישראלית בעומק לבנון.
11: אנו מהלכים בסמטאות, מנסים להבין כיצד ומדוע מצאה משפחה זו את מותה. סבתא, אב, אם וילדה כבת 3 מונחים בערימה.
0: בין ה-16 ל-18 בספטמבר 1982 ערכו הפלנגות הנוצריות טבח בתושבי מחנות הפליטים סברה ושתילה. זה הדיווח הראשון על האירוע של רון בן ישי.
11: אם שתינוקה בזרועותיה, 15 גברים צעירים שעמדו אל הקיר באמצע הרחוב. הדיפלומטים האמריקנים והצרפתים ספרו כאן ובמחנה הפליטים סברה כ-300 גופות. רק אחרי כן ניסו אנשי הפלנגות לטשטש את עקבות הטבח.
0: מאוחר יותר נודע שקציני צהל ידעו על המתרחש. ידעו והעלימו עין. הטבח וניסיונות הטיוח שבאו בעקבותיו זעזעו את הציבור הישראלי והביאו לגל מחאה ולהפגנה שנערכה במקום שנקרא אז כיכר מלכי ישראל.
4: אני זוכרת את זה שאני יוצאת להפגנה של 400,000 בתל אביב ומשה בא מהמלחמה, זה משהו שהוא ככה מאוד מאוד חידד את הפערים בינינו.
2: אני חזרתי מלבנון אחרי שהמשימה הראשונה שלי בלבנון הייתה כיבוש צור, ואנחנו במו ידינו הוצאנו 20,000 תושבי צור אל חוף הים, נשים וילדים וזקנים, והרגשנו שאנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם. ובאתי לחופשה הראשונה בבית, ואני רואה אותה עומדת לאוטובוס, מחכים לאוטובוס שיקח אותם להפגנה בתל אביב. אמרתי, לאן אתם נוסעים? לא הבנתי לאן הם נוסעים.
12: אתה כעסת שיהיה לך להפגין?
2: לא כעסתי, התפלאתי.
4: ההפגנה הייתה בעיקר נגד מה שקרה שם בטבח סבא ושתילה. אבל זה רגע שאני עם עצמי, ואני הולכת לפי המנוע הפנימי שלי, או שאני באמת מתאימה את עצמי לצרכים שלו. ואני אגיד שבהרבה מקומות אני שתקתי, אני לא... הייתי כנועה אפילו במקומות רבים בשיח שלנו. אבל כאן הרגשתי שזה משהו שאני חייבת להשתתף בו, למרות התגובה שלו.
11: כביש בירות דמשק, צומת הכניסה לעיירה הדרוזית עלי, מחסום צהל.
13: בקיצור, רצים הביתה, יאללה וזהו.
14: עד אלינו אווירון, קח אותנו ללבנון, נלחם בשביל שרון.
0: גם בבית הספר התיכון בו היא מלמדת, יהודית מביאה את שירי המחאה שנולדו בעקבות מלחמת לבנון הראשונה.
4: היה ספר חדש שיצא, אין תכלה לקרבות. והקטע היה באמת שהאמירה שלי לא הייתה כאילו רק לעצמי, אלא גם בהחלט הייתי מודעת שאני גם יכולה להשפיע במידות מסוימות, גם על הנוער, גם על האנשים שאני בעצם מגדלת, מחנכת.
0: יהודית מצטרפת לשלום עכשיו, ואחר כך גם לנשים בשחור.
4: נשים בשחור, כן? מה אתה רוצה להגיד? מה נהן?
2: את מדברת עכשיו.
4: לא, תגיד.
12: לכבד.
2: בטח. זה הסוד. זה הסוד. לשמוע, לגאוש מבפנים ולשתוק. לכבד.
4: המאבק של הנשים בשחור, אני הרגשתי אותו ביותר כאימא. בשנים האלה, הבן שלנו הבחור, ב-87, כבר היה חייל, כבר היה שותף לאינטיפאדה הראשונה. למה שקורה בשטחים, הוא חזר עם סיפורים מאוד קשים. אותי זה יחזיר לסיפורים שאימא שלי סיפרה לי.
0: אבא ואימא של יהודית הגיעו לארץ ב-1935. שני פליטים צעירים מגרמניה שהבינו שחייבים לעזוב.
4: לא רוצה להשוות, אבל מבחינת הדבר הזה שהם צריכים היו להיכנס לבתים של משפחות ובלילה ולעשות כל מיני חיפושים ועניינים. אימא שלי תמיד הייתה מספרת עד היום האחרון של חייה. את התזכורת שהתנועה הנאצית עלתה, והם באו לחפש אצלם בבית את הדברים, כאילו הסימנים, ואוף מחן, ואוף מחן. וזה, היא זכרה עד יום מותה את האירוע הזה. כל מה אמרתי, מה עכשיו הילדים שלי צריכים לעשות דברים כאלה נוראים?
0: ב-1992, משה מצטרף למערכת הפוליטית ונכנס לכנסת.
15: צומת קובעת, השטחים הם העומק האסטרטגי המינימלי, הדורש לביטחון המדינה. צומת קובעת, השטחים אינם קלף מיקוח.
0: ב-1992, יצחק רבין מנצח בבחירות.
16: ישראל חתה לרבין, יש הסכמה לאומית.
0: וצומת, עם משה בתוכה, מגיעה לאופוזיציה.
2: הקדנציה הזו הייתה 4 השנים הסוערות ביותר בפוליטיקה הישראלית. התחלנו לעבוד בכנסת ביולי, ובספטמבר רבין כבר הביא את הסכם אוסלו.
17: הודעת הממשלה על אישור הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה התקבלה ב-61 קולות נגד 59, וההסכם אושר, והממשלה זכתה באמון הכנסת.
0: באותם ימים, משה ראה את כמה מחבריו לסיעה זוחלים לממשלת רבין ותומכים בהסכם אוסלו. חלקכם אולי זוכרים את המיצובישי של גולדפרב. משה, ימין על מלא, צפה בהם בזעם.
2: אני הייתי בין מובילי המאבק נגד אוסלו. זה שנים מאוד לא פשוטות.
4: המון המון ויכוחים, המון שערות. הילדים הרבה פעמים עוזבים את שולחן השבת, יוצאים מהבית, הולכים מפה. מאוד מאוד מאוד קשה.
0: בשנות ה-90, כשמשה היה בכנסת, 3 הילדים הגדולים של משה ויהודית כבר יצאו מהבית. היחיד שנשאר עם ההורים באותם שנים בקיבוץ הוא הבן הצעיר, שנולד ב-1981.
18: אני דן, דן פלד, הבן של משה ויהודית.
0: על דן יושבת הבת שלו, מרים הקטנה. לעתים היא תשתתף בשיחה.
19: גני, אמא.
18: כשהייתי ילד בן 12, הזמינו אותנו לטלוויזיה ערוץ אחד, מה שנקרא.
20: הנושא הבא שלנו, העובדה שזוגות יכולים להחזיק מעמד, למרות התהום הפעורה ביניהם. ערב טוב לכם גם בני הזוג פלד.
18: אני זוכר אפילו איזה חולצה לבשתי ומה היה שם בריאיון.
20: דן, בן כמה אתה?
21: 11.
20: 11, אתה הבן הצעיר או הגדול?
21: צעיר.
18: ההורים שלי התראינו בין הכיסאות עם מני פאר, ואני ישבתי כזה לידם, ואז שאלו אותי גם איזה שתי שאלות, וזה ממש כאילו סגירת מעגל עכשיו, שאני כאילו מדבר על אותו הנושא, וכאילו עברו כמעט 40 שנה.
0: כשאתה ילד בן 12, זה יכול להיות לא נעים, כשאבא ואמא לא מסכימים על כלום.
18: אני ממש זוכר הרמות קול קשות, ורגעים שאמא שלי פשוט כאילו לא יכולה יותר והולכת, או שאבא שלי מתקשה להעביר את מה שהוא מרגיש סביב פוליטיקה, סביב חדשות, אפילו גם בתוך שולחן ארוחת ערב. ברגעים מסוימים זה היה לי פחד כזה שהם ייפרדו. אני חושב שגם חלק מזה שהם לא נפרדו היה כי אבא שלי היה מאוד מאוד מעט בבית.
22: אני הפכתי למוקצה בתנועה הקיבוצית. כבר לא רוצו לשמוע, אתה איתם, אתה מוקצה.
0: תוך כדי השיחה, יהודית קמה וחוזרת עם תמונה, שלה ושל משה, כשראשה מונח עליו.
22: תמונה משביתת הרעב בגן הורדים. היא באה בשבת לבקר אותי בגן הורדים. את רואה את השלט?
0: הוא שבת רעב למען הגולן, ויהודית באה לחזק אותו.
23: אני לא זוכר מקרה שחברי כנסת שבתו רעב.
24: אתם תשבו באוהל מול משרד ראש הממשלה?
23: נשב באוהל.
18: באמצע השבוע אבא שלי היה נוסע מפה לפעמים לשלושה, ארבעה ימים לירושלים, לכנסת, והיה לו שם מקום שהוא גר, או שהוא גר בבית מלון. ואני ואמא שלי היינו פה לבד, המון, המון, המון בילדות. ואז כשהם נפגשים, אז כבר יש איזה געגוע, איזשהו רצון כאילו להתעלם מהעבודה ולהיות רגע בבית. אני חושב שפיתחתי איזשהו מנגנון שאני כאילו לא לוקח שום צד, גם אם כביכול הצבעתי שמאל או הייתי בדעות שלי שמאל, לא הייתי נכנס לזה. תמיד שומר על איזשהו חיוך, בסדר, עוד פעם הם מתווכחים, זה לא מגיע לשום מקום. כל החברה שלי פה היו בעצם שמאלנים, וכל השנים הצבעתי מרץ או עבודה, ובשנים האחרונות זה קצת השתנה לי.
0: דן חזר לקיבוץ לפני כמה שנים, עם אשתו.
18: הכרתי את אשתי שהיא אישה דתייה, מבית דתי מאוד, עם ההורים רבנים, אבא ואמא. משפחה שכולם חיים בהתנחלויות ודברים כאלה. אני אוהב מאוד מאוד לעשות שבתות בהתיישבות, בכל מיני מקומות, כוכב השחר, מלאכי השלום, שילו, מצפה יאיר, אזור חוות מעון וכל מיני מקומות כאלה.
4: הבן הבכור שלנו סיים בשנת 93 את השירות הצבאי שלו, ובשנת 94 יש את הפיגוע הגדול בדיזנגוף סנטר.
25: שלום דני, אני נמצאת בפינת הרחובות דיזנגוף, קינג ג'ורג' בתל אביב. מדובר ככל הנראה במכונית תופת.
4: בת כיתה של הבת שלנו נהרגה שמה שירה מרוז, והכל מתחיל בעצם להתפוצץ. שנה אחרי זה, בכיכר, אמא של אותה שירה נואמת שם ושרה את שיר השלום יחד עם רבין.
26: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. יהי זכרו ברוך.
18: אנשים מאוד מאוד כעסו עליו, גם בגלל שהוא היה חלק מהפגנות נגד הסכמי אוסלו, אותם הפגנות מפורסמות שמכירים מהטלוויזיה, שרואים את ביבי שם על המרפסת.
4: היה פה בקיבוץ הרבה הרבה כעס עליו. הרגשתי את הכאב על זה שהוא בעצם עומד במקום הזה, אבל לצד זאת בעצם אני תמיד אמרתי לעצמי שיש לו חסינות. לא חסינות פרלמנטרית, אלא חסינות נפשית. שהוא יודע לעמוד במצבים קשים, וגם במובן הזה שאני מעריכה אותו, שהוא יודע ללכת עם האמת שלו עד הסוף, ואפילו מתגאה בזה, תמיד אומר, אני אלוף השחייה נגד הזרם.
18: ופה בבית גם. אמא שלי במפחי נפש, גם היא הייתה הולכת להפגין.
4: אחרי הסיפור של רצח רבין, אני אמרתי לעצמי שאני צריכה להוריד בתודעה שלי את המילה עכשיו. שהשלום הוא לא יהיה עכשיו. והקטע הזה, זה באמת נתן לי הבנה שאנחנו צריכים הרבה יותר אורך רוח למה שמתרחש פה.
0: משה נפרד מהכנסת סופית בשנת 2000, ונשאר כמובן נטוע פוליטית בימין. אחרי צומת והליכוד הוא היה באיחוד הלאומי, אחרי זה תמך בבית היהודי, וגם בימין החדש של נפתלי בנט.
22: 12 שנים הלכתי עם בנט. אני הכרתי אותו כמנכ״ל מועצת ישע, אני חבר הנהלת מועצת ישע כל השנים, והלכתי איתו אופן צמוד, היינו בידידות גדולה. אבל הממשלה שלו עם מנסור אבס שברה אותי. ואני הגעתי לגיל, אני מספיק מבוגר עם עצמי ועם הציבור שמלווה אותי,

0: הבת שלך, זה החתן שלך, כי אתם מדברים על המוחים ועל הקפלניסטים והשמאלניסטים ועל זה, זה האישה שלך, זה הבן שלך ועוד קלה שלך. וזה זה באמת הקטע של אנחנו ואתם, שהוא הלך מאוד מאוד החריף. באמת, היו ויכוחים איומים.
1: אבל באותו הזמן, יהודית ומשה גם יוזמים מפגשים פחות שגרתיים.
0: אנחנו קיימנו כמה שיחות, ובאמת באו נציגים מהציונות הדתית, מכל מיני מקומות, המקום שאני קוראת לו השטחים הכבושים, ומשה קורא לו יהודה ושומרון. אז בשיחות האלה היו נציגים של אנשי ההתנתקות, אנשים שחוו את הדבר הזה, והם בחו ואמרו, אתם לא הייתם בכאב שלנו. ואז אנחנו אמרנו, ואתם לא הרגשתם את הכאב שלנו ברצח רבין. באמת, נפגש כאב בכאב. ואני חושבת שזה אחד הדברים באמת המהותיים שהבנתי. כל אחד כאן ספג בתולדות המדינה הזאת אירועים קשים, ורק אם נצליח ביחד לדבר ולהיות ביחד, אז יצא פה משהו. ואני כל הזמן אומרת למשה, לאורך כל השנים, הקטע שלנו זה בעצם להיות מגשרים, מגשרים בין העולמות. ומתי שאנחנו מדברים על הם ואנחנו, אז אנחנו לא מגשרים. ומתי שאנחנו באמת מחפשים את המכנים המשותפים האלה, אז אנחנו מגשרים. ואנחנו בדרך, אנחנו לא שם.
1: בבוקר 7 באוקטובר, הטלפון של משה התחיל לקבל הודעות, ללא הפסקה.
2: בוקר שמחת תורה. הייתי עם חולצה לבנה, בדרך לבית הכנסת.
1: זה בית הכנסת שהוא עצמו הקים בקיבוץ. גם זה לא עבר בקלות.
2: רצתי מיד פה לטלוויזיה.
3: אלה תמונות שאנחנו מקבלים מעוטף עזה, שכאמור עשרות מחבלים חדרו שם ליישובים, והתושבים שם מדווחים.
2: ראיתי את הטנדרים, אמרתי ליהודית, אכלנו אותה בענק.
1: משנת 92, האיש היה מחט וקצין בכיר בדרגת אלוף משנה, עושה מילואים כמוביל טנקים. אז הוא דהר דרומה.
2: עלינו על מובילי טנקים, ובאותו יום כבר היינו בשיזפון, ומתחילים לעלות כלים. ואני הלכתי חודשיים, מבויש. אני קצין בכיר.
0: מבחינת התחושה שלי, חרב העולם. הנכדים שלנו התקשרו, אלה שבצבא אמרו לי, סבתוס, זה דומה למה שהיה ביום כיפור. ואמרתי להם, זה דומה רק בפתאומיות. אבל כל השאר זה צירוף של כל הזוועות של תולדות העם היהודי. יש לי מחברת חלומות על יד המיטה, ומבוקר אחד מתעוררת, ואני כותבת את המסר הזה שקיבלתי. האנושות ספגה מכה אנושה באנושיות שלה. ופתאום יצא פה איזה רוע צרוף, שאי אפשר בכלל לקלוט אותו מבחינה אנושית, אבל לא יכולתי ועדיין לא למצוא את עצמי במקום הזה של אין חפים וכולם וכולם, כולל ילדים ונשים וכל מה שאחר כך קרה בהמשך של בעצם השיתוח של עזה והריסתה עד החורבות.
1: ושוב משה לא בבית, ימים על ימים, הוא במילואים.
0: בשבוע הראשון, יום אחד הוא טלפן, ואני פשוט בכיתי, בכיתי, בכיתי, בכיתי, לא הפסקתי לבכות, זו הייתה התפרצות.
2: אני זוכר את זה.
0: בסוף אני אומרת לו, סליחה שאני לא יכולה לדבר. ואז הוא אומר לי, תודה שאפשרת לי להיות הכתף שלך, לבכות. זה נשאר מאוד מאוד אינטימי ומאוד איש לאישה.
1: הימים חולפים והחטופים עדיין בעזה. ויהודית יוצאת להפגין.
0: אני יוצאת למען השבת החטופים. אנחנו מרגישים באמת שהעניין הזה של השבת החטופים הוא לא בראש מעייניהם של מי שמנהלים פה את הדברים. השמות והחטופים, אנחנו שמים אותם על שולחן השבת ובחג ותלויים בכניסה לבית והכל, וזה חלק מהמשפחה. על זה אני יצאתי להילחם.
1: ושוב הבית מתמלא בוויכוחים. אחד מימי ההולדת המשפחתיים כמעט והתפוצץ.
0: היה בבית מתח קשה מאוד, אז יצאנו אני והבת שלי והחתן החוצה עם הקלה, וזה היה שני מחנות.
1: אפילו הוקמה קבוצת וואטסאפ משפחתית חדשה, בלי משה.
2: מה פתאום, אני לא יודע מזה אפילו.
0: נכון,
2: אפילו...
0: לא יודע, כן, כי אמרנו, אפילו... אנחנו לא רוצים...
2: אני שומע את זה פעם ראשונה.
0: נכון.
2: קרן, אני שומע את זה פעם ראשונה.
0: בסדר, אני, זה לא סוד.
1: למרות הסוד הקטן שהתגלה כאן, ולמרות התהום האידיאולוגית שלא ניתן לגשר עליה, זה ברור שמשה ויהודית באמת יודעים לחיות ביחד, שהם למדו לחיות ביחד.

0: היה רגע שאני התפוצצתי, אבל זה היה בתקופה שעוד לא הושבו כל החטופים, והעניין הזה של הערבות הדדית וכל הערכים האלה שאני כל כך מאמינה בהם, זה פוצץ אותי, אז באמת כל פעם לשאול את משה, ורשמתי לעצמי בקיצור רשימה של שאלות, אני חושבת שאני אומרת שאני הייתי רוצה לשאול אותו ואני לא שואלת, וכל פעם הוספתי עוד שאלה ועוד שאלה, אתה באמת ככה חושב, טטטטטטט? זה היה דרך שלי להוציא את האנרגיות האלה בלי להתחכך איתו.
1: ובין ויכוח לוויכוח, יהודית כותבת למשה מכתבי אהבה, לימי ההולדת או ליום הנישואין.
0: לך הקוקי שלי עם 45 שנות נישואינו. עליי וגם עליך רואים את השנים, אבל מתחת לקמטים ולקטמים מזהים את הפנים היפים והטובים. שנים כה רבות של יחד, בהן ידענו אש ידענו רם, וגם אם לפעמים שערו ארוחות, אהבנו לא פחות. ואתה תור אהבה הבוגרת, המתחשבת, המבינה, המקשיבה, הרגועה והנינוחה. אוהבת אותך.
2: זה עניין של גיל, עניין של גיל. זה פחות מרכזי בחיים שלנו.
0: פחות להיבהל ממקומות של ויכוח בינינו, מצד אחד. מצד שני, יש דברים שזה כבר טקסטים ידועים. זאת אומרת, היא כבר יודעת מה הוא יגיד, הוא יודע מה אני אגיד בוויכוח, והצדקנות היא לא מובילה לשום מקום. זה גם חוכמת החיים. ולהבין שבמקום צדקנות, זה באמת או להקשיב, או להגיד, כמו שמשה היה אומר לי הרבה פעמים בוויכוחים, יהודית, אבל כבר אמרת את זה, כבר דיברנו על זה.
2: למדנו להבליג. למדנו שלא צריך להקשיב לכל רוחות הצד. וסיננו, והגענו בכלל בעצם להסכמים שהיא רוצה לראות טלוויזיה, אני הולך למחשב. ושאני רוצה לראות טלוויזיה, היא הולכת למחשב. ואני גם לא יכול לשמוע את ערוץ 12 שהיא אוהבת לשמוע.
0: טוב, סליחה, זה ממש ממש לא מדויק. אתה, יש לך את האוזניות שלך, אתה יושב ושומע פה את ערוץ 14. אני לא צריכה את הטלוויזיה, אני בעצמי, באמת, לא ניזונה מהטלוויזיה.
1: דן, מה הסוד של אבא ואמא?
3: בסוף, בסוף, בסוף, מעבר לדעות פוליטיות, יש את האהבה לאישיות של הבן אדם, לנשמה של הבן אדם, שהיא לא קשורה בכלל לדעות. יש את האהבה, את החיבור הראשוני שלהם, והסוד הוא כל הזמן לחזור למקום של... בואי, בובי, בואי. שלום, מירי.
4: גולי, גולי, אמא.
3: נכון, יש לה אח שקוראים לו ניגוני. ניגון, והוא עם אימא. עכשיו, והיום יום שישי, ואנחנו תכף הולכים להתכונן לשבת. להכין לחם וחלות ואוכל, נכון?
4: מימא.
1: רגע לפני שמרים הקטנה משתלטת לחלוטין על המיקרופונים, אני מבקשת ממשה ויהודית לענות על השאלון. הקבוצה המשפחתית נמצאת בהשטק או שלא?
2: לא.
0: כמובן שלא.
1: מה יגרום לכם לקום משולחן ארוחת השישי או כל אירוע משפחתי אחר?
2: אמירה פוגענית תגרום לי לקום מהשולחן.
0: אני לא אקום מהשולחן, אני אשאר, אבל אני אהיה מאוד עצובה.
1: מה המשפט הכי צפוי שהשני יגיד בוויכוח?
2: עוד פעם על האנושיות ועל המוסריות.
0: האתם ואנחנו, שברגע זה הוא שוכח שבאתם של הקפלניסטים והשמאלניסטים נמצאת חצי מהמשפחה שלו.
1: אם הייתם צריכים להחליף דעות פוליטיות ליום אחד, מי היה נשבע ראשון?
2: אני הייתי נשבע ראשון.
0: נכון, הוא היה נשבע ראשון.
1: מי היה עובר הכי בקלות פריימריז משפחתיים?
2: יהודית הייתה עוברת.
0: נכון, כמובן.
1: אם לא הייתם משפחה, הייתם חברים?
2: בטח, אין לי ספק.
0: כן, רב המשותף על המפריד בינינו.
2: ועוד איך.
1: מה הסיכוי שהוא ישנה את דעתו לפני גיל 90?
2: אין סיכוי.
0: אין סיכוי שישנה.
1: את מפחדת ממלחמת אזרחים?
0: אני מפחדת מאוד. מפחדת מאוד.
1: אתה מפחד ממלחמת אזרחים?
2: לא, אני לא מפחד ממלחמת אזרחים, כי עם ישראל עם חכם. למחנה השמאל גם אין חיילים. אין מי שילחם.
1: מה את אוהבת בו שמתגבר על כל המחלקות הפוליטיות והאידיאולוגיות?
0: את הלב הפתוח שלו וחום הלב שלו. ואת האהבה שלו לשירה העברית, לארץ ישראל, לילדים, למשפחה.
1: מה אתה אוהב בה שמתגבר על כל העניינים הפוליטיים והאידיאולוגיות?
2: את האהבה לבית, את האהבה לתנך. זה מקסים אותי, מקסים אותי. את האהבה לתרבות היפה, של מוזיקה יפה ושל ספרות יפה ושל דיבורים. שקטים ככה נינוחים.
1: מה יותר חשוב, משפחה או אידיאולוגיה?
2: משפחה, מה זה?
0: חד משמעית משפחה.
2: ודאי, ודאי,
0: חד
2: ודאי.
0: חד משמעית, ואידיאולוגיה זה, אמרתי, זה רק חלק ממי שאנחנו. יש לנו המון המון דברים נוספים, רגשות, מחשבות, מלא דברים.
1: אני יוצאת מהבית של משפחת פלד והחום העז של עמק חרוד בשעת צהריים בשיא הקיץ מכה בי, ויש לי חיוך גדול על הפנים. קשה עד בלתי אפשרי לעמוד בקסם של הזוג הזה, ומי רוצה בכלל? הם נולדו קצת לפני קום המדינה, ולא ויתרו לרגע על הרצון להפוך את המקום הזה לטוב יותר. הם לא מטשטשים את ההבדלים ביניהם, לא מוותרים על עמוד השדרה הערכי שלהם, ובכל זאת מצליחים לחיות ביחד כבר 60 שנה. נשמע לי כמו מודל מצוין ליישום, גם ברמה הארצית.
2: יש לי בקשה ממך.
1: כן.
2: קחי ענב אחד, תתאמי מה זה ענב אחד. לא אכלת כאלה בחיים.
1: וואו.
2: נכון?
0: בבקעת הירדן.
1: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואלי של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל שמר, שגם הלחין את מוזיקת הפתיחה שלנו. טכנאי ההקלטה הוא אמיר שמואלי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
7: קמילה. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
10: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
11: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
13: לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון. כל העולם
14: יודע מידע. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
15: הערב בכאן 11.
16: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
15: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
17: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
15: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
18: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
15: כסף משלהם, הערב בכאן 11, וכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
19: אנחנו כאן. השעה בחסות
20: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
21: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
22: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
23: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
24: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
25: בוחרים אלקטרולוקס.
26: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
25: בוחרים אלקטרולוקס.
27: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
28: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
29: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
30: Let Tenaran update your life.
25: בוחרים אלקטרולוקס.
26: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
25: בוחרים אלקטרולוקס.
31: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
23: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
22: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: אנחנו כאן.

0: חדשות. הכאוס בנתב"ג.
1: הגענו מוכנים, מראש תכננו עם הילדים שיהיה עומס, אבל על שביתה לא חשבנו, זה כבר מוגזם.
0: בשיא הקיץ עובדי נמל התעופה פתחו בשביתת פתע, הטיסות נעצרו.
2: קצת טיפה אנושיות לאזרחים, אין פה שום טיפת אנושיות. אנחנו באמת לא יודעים מה קורה, מה יהיה הלאה.
0: למרות החזרה לשגרה, שיבושים נמשכים, מיד פרטים חדשים מהדרמה מאחורי הקלעים. 67 ימים לבחירות, הסולחה בן דרעי לרב יצחק יוסף.
3: יש לי פעמים ביקורת פה וביקורת שם, בית לא עוזבים.
0: ההכרזה על המנהיג הרוחני החדש, למרות היריבות ושורה של התבטאויות נגד המדינה.
4: יהיה מה שיהיה, אם יכריח אותנו ללכת לצבא, ניסע כולנו לחוץ לארץ.
0: תיעוד השודד על הקורקינט. ממכוניות עד חנויות ובאמצעות שלט אוניברסלי, העבריין שעבר מעיר לעיר על שני גלגלים.
5: מה זה?
6: מלא כסף קטן.
5: מה זה זה?
0: שואו-ביז עם עמית הררי.
7: איזה סרט אתם הולכים לראות?
8: של יצפה, לא 338?
9: אנחנו הולכים לראות אודיסאה, כמו שנולן התכוון.
0: שובר קופות אחרי שובר קופות, איך הקיץ הזה, כולם הולכים לקולנוע.
10: אנחנו רואים שאנשים בוחרים בחוויה שהיא הרבה יותר כיפית מאשר לראות את זה על המסך הקטן של הסמארטפון.
0: וגם הארי ומייגן חוזרים הביתה.
11: The Duke and Duchess of Sussex will be relocating from California with their two children.
0: איך משפחת המלוכה תקבל את הזוג הגולה?
12: They trashed the whole country numerous times, betrayed their family.

0: הטיסות בנתב"ג. מלא עיכובים באחד הימים הכי עמוסים של השנה, שביתת פתע של עובדי נמל התעופה. עמדות הצ'קין התרוקנו, מטוסים שהיו בדרכם לישראל שבו על עקבותיהם. התמונות האלה אף אחד לא הופתע, אולי מלבד ראש הממשלה נתניהו ושרת התחבורה מירי רגב. רק אתמול הם ביקרו בנתב"ג ושיבחו את העבודה הקשה בזמן הלחץ.
1: מגיע לעובדים האלה את כל הערכה. הם עובדים 24/7, מאפשרים פה טיסות של 100,000 נוסעים ביום במציאות מורכבת של מתדלקים בנתב"ג. כל הכבוד לכם על העבודה שלכם, באנו פה לפרגן לכם.
0: אתמול היה אתמול, היום יום חדש, ובמשבר הזה השרה רגב כבר מטפלת מרחוק. היא נמצאת עכשיו במרוקו. פותחים איתך בנתב"ג, אופיר אלפרין, האם כבר אפשר לומר שהמצב שם חזר לאיזושהי שגרה?
2: שלום היה, אז נכון, אנחנו מדווחים לכם מהיום מנתב"ג, נמל התעופה המרכזי היחיד של ישראל, יש לציין, שהיום בצהריים, בין רגע, פשוט הושבת והפך לזירה של כאוס. נזכיר, סמוך לשעה 12:30, העובדים כאן פשוט חודלים מעבודתם כחלק משביתה שמוביל ועד העובדים ברקע. מחסור מתמשך בכוח אדם לטענתם של ועד העובדים, כבר חודשים שהם מתריעים על מחסור בכ-400 עובדים, מה שגורם לעובדים הקיימים לעבוד משמרות ארוכות של בין 11 ל-14 שעות. רשות שדות התעופה טוענת שהם נדרשו לסוגיה הזו, הם ניסו לקיים תהליכי גיוס מועצים. ועד העובדים טוען שלא רק שזה לא נכון, אלא שגם היו פיטורים בחורף האחרון. עכשיו, כל זה קורה למעשה ביום עצים במיוחד גם ככה. למעלה מ-100,000 נוסעים אמורים לעבור כאן, 600 טיסות, לפחות 6-8 טיסות שאני ספרתי היו צריכות לשוב על עקבותיהן, עשרות ביטולים, מאות עיכובים, ולמעשה, למרות שבשעה 3 הוכרזה חזרה לשגרה, אנחנו רואים כאן שהשגרה בהחלט נראה כאוטית. המון נוסעים עדיין יושבים כאן על רצפות הטרמינל, בין ילדים, בין מזוודות, והם כנראה אלה שמשלמים את המחיר הכבד ביותר של המשבר הזה.
0: אופיר, תודה לך. נחזור אלייך עוד בהמשך, אבל עוד קודם, התיעודים מהכאוס היום בכתבה שהכנתי, מנה פינס.
3: ברדק מטורף, כאוס בלתי יאמן.
4: טיסה של שעה-שעתיים הפכה ליום שלם כאן בשדה.
5: הפכה לסיוט שאנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר.
6: מאוד רעבים, אנחנו כאן, אין לנו אוכל, אנחנו יבשים בגרון, מתים מרעב, מתי זה ייגמר כל הדבר הזה?
0: כך נראה נתב"ג באחד הימים העמוסים ביותר של השנה.
7: מנסים להעביר את הזמן, לדבר עם האנשים, אבל וואלה, מתפללים לעלות. גם יש שמועות שרק טרולים עולים, ואז אנחנו עם מסוודה ועם עגלת תינוק. זה מלחיץ. מקווה שנעלה. נכון, יאלי? טיסה ראשונה שלה שתקרה.
0: עובדי נמל התעופה יצאו לשביתת פתע. ברקע, מחסור מתמשך בכוח אדם, וטענות שההנהלה לא נותנת מענה למצוקתם.
8: בלגן, יש פה כאוס, אנשים חסרי סבלנות. אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו.
9: שום דבר. אף אחד לא מדבר. וזה חוצפה עם מדרגה ראשונה, שתגידו משהו.
10: אנחנו לא מוכנים, אבל אם אין ברירה, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו לא נחזור הביתה כשאנחנו משלמים כל כך הרבה כסף. צפוף, אתה צריך לשמור על התור שלך, כי נדחפים, כל אחד, אני לא יודע, אני כן יודע, מנסים להיכנס. וזה לא נעים פשוט, כשאתה רוצה לטייל וליהנות, ולהתבקח בלעדים עם אנשים.
0: וזה קורה דווקא ביום חמישי, בשיא עונת הנסיעות, כשיותר מ-100,000 נוסעים אמורים לעבור בנתב"ג. עבור רבים מהם, החופשה נעצרה עוד לפני שהתחילה.
3: הגענו מוכנים, מראש תכננו עם הילדים, דיברנו איתם, שיהיה עומס, שיחכו לעיכובים, אבל על שביתה לא חשבנו, זה כבר מוגזם. שעה נורמלית בטוח לא יהיה, אבל אנחנו בחופש, נטוס כבר התחלה טובה.
1: מגיע לעובדים האלה את כל הערכה. הם עובדים 24/7, מאפשרים פה טיסות של 100,000 נוסעים ביום.
0: רק אתמול נתב"ג היה תפאורה לחגיגות. שרת התחבורה וראש הממשלה הגיעו לכאן, החמיאו לעובדים ודיברו על ההישגים של שדה התעופה. פחות מיממה אחר כך, אותם אולמות בדיוק הפכו לזירת כאוס, והמחמאות הפכו לאיומים. רגב אמרה שהנוסעים הפכו לבני ערובה, וקרא לרשות שדות התעופה לפנות מיד לבית הדין לעבודה. גם ראש הממשלה נתניהו הצטרף לביקורת וצייץ. נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך, יעוף הביתה.
11: הגענו לפני 4 שעות, וכן, ואנחנו מחכות הרבה זמן. מתסכל מאוד, וגם שמעתי שאתמול ביבי היה פה, ומירי רגב במרוקו, אז מה קורה? זאת אומרת, זה נראה כמו מדינה בקריסה.
5: היא במרוקו, עושה חיים, ואנחנו פה סובלים. בושה. אם הייתי יודע, לא הייתי יוצא. זה היה כבר כמעט בשעה שתיים שהודיעו שאולי יסגרו את השדה. עמדנו כבר לשקול לעזוב פה את השדה, אבל אחר כך הודיעו פה בקריזה שיפתחו את הטרמינל בשעה שלוש, וזה עדיין לא נפתח.
12: בשעה שלוש הודיעה רשות שדות התעופה על חזרה לפעילות מלאה, אלא שאחרי שעות של השבתה הנזק כבר נעשה. טיסות התעכבו, לוחות הזמנים השתבשו, והתורים הארוכים עדיין מסתרחים.
13: חבר'ה, צעד אחורה בבקשה כולם.
14: לאן אתן טסות? איזה חברה?
15: לרודוס.
14: טיסה הייתה אמורה להיות לפני 10 דקות. כבר הייתן תכף אמורות להגיע לרודוס, ואתן עדיין תקועות.
15: אין אמורות להיות ברודוס.
14: נכון.
16: קצת טיפה אנושיות לאזרחים. אין פה שום טיפת אנושיות.
17: אנחנו באמת לא יודעים מה קורה, מה יהיה הלאה.
11: יש הרבה משפחות עם ילדים קטנים שככה כבר די מתמוטטים, מאבדים את זה. אנחנו נחכה כמה שידרש, לא נשבר. אנחנו פה וכן, ונראה מה יהיה.
12: נמל התעופה המרכזי של ישראל הגיע בשיא הקיץ לכדי שיתוק. התשובה לשאלה מי השם עוד נמצאת בוויכוח, אבל מה שברור זה שמי ששילם את המחיר הם הנוסעים הישראלים. ואולי תהלוכת הליצנים הזו בעיצומה של השביתה מתארת את המצב יותר טוב מהכל.
0: ליאל קייזר, שלום לך.
18: שלום,
0: אנה. אלה היו ממש כמה שעות של שביתה, אבל כמה כל התענוג הזה סך הכל יעלה לנו?
18: כן, אז לא רק הרבה מאוד עצבים מאיה, אלא גם הרבה מאוד כסף על היום הזה. במשרד האוצר עומדים את העלות של הכאוס הזה שראינו בנתב"ג היום, בכ-30 מיליון שקלים היום הזה בלבד, וזה מורכב מהאובדן של אגרות ועמלות שרשות שדות התעופה הייתה אמורה לקבל ולא תקבל בעקבות טיסות שבוטלו, ומאובדן התוצר בעקבות אובדן ימי חופשה של ישראלים, ומעיכוב בהגעה של כל מיני סחורות שמגיעות לכאן במטוסים, ועוד שורה של רכיבים כאלה שמביאים את העלות הכוללת לכ-30 מיליון שקלים. אבל זה מה היה הכסף הקטן, כי האירוע האמיתי, והוא כזה שקשה לעמוד אותו במספרים מדויקים, הוא הפגיעה במוניטין של מדינת ישראל בתחום הזה. גם ככה מדינה שבשלוש השנים האחרונות היה מורכב מאוד לטוס אליה, שלל ביטולים משלל סיבות ביטחוניות. אנחנו רואים את מחירי הטיסות כאן גבוהים מאוד, בין היתר כי לא כל חברות התעופה מיירו לחזור לכאן.
0: לא בטוח שהן ימהרו אחרי שעד שהן יכולות לנחות בישראל בלי מלחמה, מסובבים את המטוסים באוויר בגלל שביתה.
18: בדיוק ככה, לכל החברות האלה שמגיעות לכאן, בוודאי החברות הזרות, יש אלטרנטיבות, יש קווים אחרים שהן יכולות לטוס בהן ברחבי העולם. בכל פעם שמתרחש אירוע כזה, בטח אירוע פטע שכזה, שמבהיר שהיכולת לסמוך על רשויות התעופה האזרחיות של מדינת ישראל היא לא מן המשובחות, זה שוב דוחק את החברות הזרות החוצה, ובוודאי על הדרך גם ייקר את המחיר לכולנו.
0: זו לא הפעם הראשונה שיושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן משבית בהנף יד או בהנף שיחת טלפון את פעילות נתב"ג. הנה תזכורת מליל גלנט אי שם במרץ 2023.
19: שנייה, אני מודיע מהרגע הזה אין המראות. תעצרו מהרגע הזה את כל ההמראות. נחיצות נמשיך רגיל. כל ההמראות, מהרגע, תעצרו את ההמראות.
0: אז איתי בלומנטל, לאן הגענו? לאן שהלכנו?
20: כן, תראי מה, מה שקרה היום בנמל התעופה בן גוריון הוא פשוט ביזיון. ארגון עובדים שפעם אחר פעם פוגע בציבור הישראלי, שער הכניסה והיציאה הראשיים של מדינת ישראל, ואותו ארגון לא נותן דין וחשבון למדינת ישראל, בטח לציבור. ואיך ייתכן שאדם אחד, יושב ראש הוועד, פנחס עידן, יכול להוריד את השלטר על אחד המקומות האסטרטגיים ביותר של מדינת ישראל? אנחנו ראינו בשבועות האחרונים טענות מצד בכירים בנמל התעופה בן גוריון על חשש לביטולי טיסות בגלל המתדלקים האמריקנים. בסוף מי שגורם לשיבושים באמת הקטסטרופליים הללו זה דווקא העובדים שאמורים לתת שירות לאזרחים. אי אפשר לקבל את ההתנהלות הכוחנית הזאת של ועד עובדי רשות שדות התעופה, ביום אולי העמוס ביותר שראינו בתקופה האחרונה, בשיא חופשת הקיץ, סוף חודש אוגוסט, וזה קורה רגע אחרי שראש הממשלה מבקר שם, יחד עם שרת התחבורה רגב, אחרי ביקור מאוד מאוד מתוקשר. וצריך לזכור, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, הוא גם אחד הפוקדים החזקים בליכוד. כן. אולי חיכו שהביקור יסתיים, אבל האירוע הזה, אנחנו מחר נראה אנחנו מחר נראה שהטיסות חוזרות, אסור לנו לקבל את המצב הזה, ואולי צריך שמישהו יתאפס על עצמו וישנו את ה... מציאות הבלתי מתקבלת על הדעת.
18: עוד רגע נדבר גם על הפוקד ועל הפריימריז, קצת קדמת מאוחר, אבל ליאל, כל היום הזה גם שמענו את התדרוכים הסותרים מההסתדרות, כן בעניין, לא בעניין, כמה קל להוריד את השלטר, וכמה קל להתנער.
2: זהו, זה ממש אירוע שמשקף את הכוח העודף שיש לארגון העובדים של רשות שדות התעופה, וזה קורה מכמה טעמים. הראשון שבהם הוא ששדות התעופה בישראל, יש לנו שדה תעופה אזרחי משמעותי אחד, וגם יתר שדות התעופה, גם ברמון, גם השדה הקטן בחיפה, הם כולם מנוהלים על ידי רשות שדות התעופה, גם כשמדברים על הקמה של שדות אזרחיים נוספים, כדי להכין אותנו לימים שבהם גם נתב"ג לא יספיק לנו, ואנחנו רואות מה קורה באומס גדול, גם בלי שביטה, מדברים על זה שיש דרישה עיקשת של העובדים שרשות שדות התעופה היא שתנהל את השדה הזה ולא חלילה איזשהו גורם מתחרה כדי שתהיינה אלטרנטיבות, וזה כמובן נובע מהכוח הפוליטי הגדול של ועדי העובדים האלה. ראינו בעשורים האחרונים גם בזמן ממשלות נתניהו ניסיונות להעביר מה שנקרא חוק בוררות חובה, כזה שלא יאפשר לעובדים בשירותים חיוניים כמו חשמל ותחבורה ודברים נוספים לשבות, אלא שהם יהיו מחויבים לשוחח עם הגורמים הרלוונטיים ממשלתיים ולהגיע להבנות. פעם אחר פעם אנחנו רואים חקיקות מהסוג הזה נופלות, שוב בגלל כוח מאוד גדול במוקדים הפוליטיים של ארגוני העובדים האלה. פעם אחר פעם, בזמן אמת, האזרח הישראלי פוגש את זה בקצה.
18: אז בדיוק בנקודה הזאת של הכוח הפוליטי הגדול, נעבור אליך שחר גליק. כמו שצוין כאן, פנחס עידן הוא חבר ליכוד בכיר, הוא פוקד מרכזי. האם הולכת להיות סנקציה פוליטית על המהלך הזה?
21: אז אני לוקח אותך שנתיים אחורה, ממש בדיוק שנתיים, ספטמבר 2024, פנחס עידן עומד בפני בית הדין של הליכוד ומתחנן על נפשו, כי הוגשה נגדו עתירה כדי להרחיק אותו מהליכוד בעקבות אותה שביטה בליל גלנט.
18: מה שראינו לפני שלוש שנים.
21: וכותבים שם הדיינים של בית הדין של הליכוד, שהם השתכנעו שצריך להרחיק את פנחס עידן מהתנועה, אבל הוא הכיר בטעותו, הביע צער, קיבל על עצמו לעתיד שלא להשתתף באירועים כאלו, ולכן לפנים משורת הדין הם מוכנים לקבל אותו חזרה לתנועה, אבל הם אומרים, יש להעביר, הבהר היטב, לבל ישנה הדבר. כלומר, תיזהר לא לחזור על זה. כאשר מעשה זה מכוון נגד הממשלה בראשות הליכוד, יש בו כדי לבסס עילה להרחקה מן התנועה, ובית הדין לא יהסס להשתמש בסמכויות האלה. כלומר, אומרים לו, בפעם הבאה, אנחנו נרחיק אותך מהתנועה, וכבר יש אנשים בתוך הליכוד, אויביו של פנחס עידן, שמתכננים לעשות את המהלך המשפטי הזה. והשאלה המרכזית, האם השביטה הזו נחשבת פוליטית נגד הליכוד? אם כן, אז אולי פנחס עידן באמת ימצא את עצמו מחוץ לתנועה, אחרי, שנתיים אחרי שהוא התחנן והביע צער ואמר, אני לא אחזור לדברים האלה שוב.
18: אז מזל מועלם, שתי שאלות לי אלייך. א', האם דבר כזה היה יכול לקרות לפני הפריימריז? ב', האם היינו שומעות תגובות כל כך נחרצות מראש הממשלה, משרת התחבורה, אם זה היה קורה לפני הפריימריז?
22: אז קודם כל, לדעתי זה לא מקרי, יומיים אחרי הפריימריז, יום אחרי הביקור של נתניהו ורגב שם, זה נעשה די, זה כמו כיפה אדומה שעשו להם, כי אין איזה תהליך שקודם, אף אחד לא נושא ונותן על איזושהי דרישה, אין איזה, תדעת, בדרך כלל יש איום, ואז מוציאים לפועל את האיום, פה זה לא קורה, זה שביטת פתע, הם לא מגדירים את זה כשביטה, כי זה לא חוקי כמובן, זה איזה משהו שהם אומרים, זה אומס, שביטה איטלקית, אבל צריך להגיד, גם אם במקרה הזה זה ידע של מירי רגב, שרת התחבורה, אינה במעל, אבל הליכוד כליכוד כפלטפורמה קשורה, קשר אמיץ, גם לאיש הזה וגם למפקד הזה.
18: אולי יכולה להודות לו שנתן לה להמרי לפני.
22: באמת, כן, אבל אני חושבת שזה פוגע גם בליכוד, זה, יודעת, החילו את המפלצת הזאת, ואכלו מהידיים של המפלצת הזאת. בסוף אנחנו רואים איש כוחני, שבפעם השנייה עושה את זה, בצורה שרירותית, פוגע בציבור רחב, כוח להשחית, שלא לדבר על כל מה שקורה שם מסביבו, החצר שיש מסביבו, והליכוד, כן, הוא קשור לליכוד, כי הוא חבר ליכוד, כי יש לו מפקד בליכוד, ואגב, שחר הזכיר, מי שהגיש, עשתה עתירות נגדו, זה היה סעדה ושיקלי. זאת אומרת, זה גורמים יחסית חדשים בליכוד שאינם קשורים בהכרח למפקד הזה.
21: וגם דנילו זה אגב שכבר לא בליכוד מאז.
22: נכון, ולדעתי זה סוג של קו פרשת המים, אולי, ביחסים האלה, כי הוא הלך קצת רחוק מדי.
18: הכאוס הזה בנתב"ג לא רק השפיע על הנושאים שיצאו מהארץ, גם על אלה שחיכו לחזור. הנחיתות בוטלו ברגע אחד, והישראלים שנתקעו מחפשים דרכי הגעה חלופיות. מיכל וסרמן שמע אותם.
23: כולם כבר חכים לחזור, כבר, את יודעת, זה כבר על הקצה, על העדים, ואז אתה מקבל הודעה כזאת, וזהו, ומתחילה השבירה, יש פה ילדים, יש פה תינוקות, כולם פה משתגעים.
4: הם היו אמורים להיות בבית היום בצהריים, אבל רק אחרי שהשלימו את הליך הצ'ק-אין בנמל התעופה ברודוס, הם הבינו שהטיסה לישראל לא יוצאת.
23: יש את החבר'ה שהיו כבר על מטוס, הורידו אותם מהמטוס, שמענו שיש כאלה שגם הומריאו והחזירו את המטוס בחזרה. יש לי פה גריס שהיה בטיסה שהיא אמורה לתת אחריי, הוא כבר עלה למטוס. הם שעה וחצי בלי מזגן, בלי שתייה, בלי אוכל. פשוט גם הצוות של המטוס שם כבר התחיל לסבול, אז בפרקו את המטוס והחזירו אותם חזרה לתוך השדה.
4: השביתה והשיבושים הפתאומיים היום בנדבג הפכו את החופשה של ישראלים רבים למאבק למצוא דרך לחזור הביתה.
23: זה לא פחות מפשע, כאילו אין לי מושג מה קורה שם. מבחינתי לא מעניינתי ועד, הנהלת נדבג, סיפורים, מישהו צריך לשלם על זה את המחיר ולתת על זה את הדין. זה לא יכול להיות שמחזיקים אזרחים כבני ערובה בכל מיני מקומות בעולם.
4: הישראלים מתורגלים לשינויים של הרגע האחרון בשגרת החיים בעקבות שיגורי טילים, אבל למה שציפה להם היום הם לא התכוננו. עוד יום חופשה שכרוך בהוצאות כספיות כבדות וילדים שנשארו בבית ומחכים לאמא ואבא.
6: אם אתם נמצאים היום בחול והחזרה שלכם לישראל נדחתה או בוטלה, אל תסתפקו בהודעות ביטול. תפנו מיד לחברת תעופה, תבקשו שלושה דברים מאוד מאוד ברורים. אחד, הטיסה חלופית לישראל, בהקדם האפשרי כמובן, פתרון ללילה עם נדרשת שהייה נוספת, ומזון ושתייה בזמן ההמתנה. אם החברה לא מספקת לכם, אתם נאלצים לשלם בעצמכם, אז תשמרו כל הודעה, כל צילום מסך, כל קבלה כזאת או אחרת.
4: בינתיים, הישראלים שנופשים בחול מחפשים פתרונות חלופיים וממתינים לעדכונים. מחיר החופשה צפוי לעלות הרבה מעבר למה שתכננו, והחזרה הביתה לא נראית באופק.
18: ואופיר אלפרי, נחזור אלייך בנתב"ג העמוס, כי סוף השבוע הזה עוד לפנינו. כמה צפויים להימשך התורים האלה שאנחנו רואים מאחורייך?
7: כן, מאיה, אז אנחנו ממשיכים לדווח לכם מנתב"ג, המקום שבו הכאוס עדיין נוכח. ועכשיו באמת נשאלת שאלה מתבקשת, מה יהיה האפקט של האירוע של היום על הסופש? אז כאן קורה מחזה די מדהים. גם רשות שדות התעופה וגם ועד העובדים אומרים, לא תהיה כל השפעה על הסופש, יהיה סופש שגרתי לחלוטין. זה אולי הדבר הראשון שהם הסכימו עליו לאורכו של היום הזה, אולי לאורכם של החודשים האחרונים, אבל גורמים אחרים חושבים אחרת. אני מדברת היום עם גורמים מחברת תעופה מקומית, והם אומרים לי שהם מעריכים שיקח להם לפחות עד מחר לייצב את לוח הטיסות. גורמים אחרים אומרים שהעובדה שאלה לא טסה בסופש בהחלט עשויה לעזור, אבל שלא נטעה שהעיכובים והביטולים והעומסים שראינו גם היום אבל גם בתקופה האחרונה צפויים להישאר איתנו למעשה עד סוף הקיץ, וזה בגלל העובדה שכל הבעיות שהיום הזה הציף למעשה לא נפטרו בכלל.
18: אופיר, תודה, אנחנו עוד נמשיך להתעדכן איתך מנתב"ג, אבל עוד קודם למה שנראה כמו שיחת הזהרה שמבצע ראש המוסד לשר החוץ של סוריה. לפי דיווחים מעבר לים, רומן גופמן משוחח עם השר על הנוכחות הצבאית של טורקיה ימים בודדים לפני התקיפה שביצע ישראל. כל הפרטים בכתבה של איתי בלומנטל.
8: إننا ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف مدرج مطار أبو الظهور إن هذا الاستفزاز غير المبرر يشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا.
24: התקיפה הישראלית החריגה השבוע בסוריה קיבלה ביממה האחרונה תפנית, ולפי דיווחים זרים קדמה לה שיחה טלפונית בעולה בין ראש המוסד רומן גופמן לשר החוץ הסורי השיבני, اربع ايام قبل ما توسع كراف الاسرائيليين امريو لدركام
25: مصادر مطلعه تكشف عن اتصال هاتفي جرى بين رئيس الموساد ووزير الخارجيه السوري اسعد الشيباني لوقت الوجود العسكري التركي دون مزيد من التفاصيل. ويعد الاتصال الذي جرى قبيل الغارات الاسرائيليه الاخيره على الشمال السوري ارفع تواصل رسمي بين الجانبين منذ سقوط نظام الاسد وفق المصادر.
24: בלילה שבין יום שני לשלישי תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר את שדה התעופה הצבאי אדהור בצפון סוריה, אחרי שבישראל, כך אומרים גורמי ביטחון, זיהו הערכות טורקית להציב חיילים במקום. בטורקיה הכחישו היום את הטענה הישראלית.
26: Bu anlamda Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama geldi az önce. İsrail'in saldırısı Suriye'nin istikrarına yönelik açıklaması yaptı Milli Savunma Bakanlığı. Ebu Ezzuhur'da.
27: השאלה אם אנחנו מדברים על סיוע
1: או אנחנו מדברים על כך שצבא טורקי יערך על אדמת סוריה, שזה כנראה מבחינתה של ישראל הקו האדום. סוריה תחת השארה וטורקיה אינם איראן ובשאר אל אסד, ולמתח בינינו לבין הטורקים והסורים יש תקרת זכוכית, וקוראים לה הנשיא טראמפ בארצות הברית.
24: בשבועות האחרונים עוקבים בישראל אחרי ניסיונות של טורקיה להתבסס בסוריה במסגרת פעולות השיקום של חיל האוויר הסורי, שנפגע קשות בתקיפות ישראליות לאחר נפילת משטר אסד. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אתמול שלא יקבל נוכחות טורקית באזור.
3: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
24: בריאיון לאתר אקסיוס טען שר החוץ הסורי השיבני כי הובהר לישראל שאין כל כוונה להקים במקום בסיס טורקי או להציב במקום חיילים. את עבודות השיפוץ בשדה התעופה הדהור, שנראו היטב בתמונות לוויין, הסביר הבכיר הסורי בשיקום תשתיות של חיל האוויר הסורי בלבד.
1: ראינו אגב תגובה מאוד מעניינת מצד האמריקאים. צד אחד, השגריר לאנקרה, תום ברק, שגינה את המהלך הישראלי ואמר שהוא עלול להביא להסלמה, ומצד שני, השגריר בישראל, אקבי, שאמר, לא, לא, אנחנו, האמריקאים, נדאג לבנות מנגנון, מכניזם, שיאפשר למדינות להתגבר על חילוקי הדעות, ימנע חיכוך וימנע הסלמה.
24: התקיפה הישראלית בסוריה הכניסה למשוואה את טורקיה של ארדואן, שמאז 7 באוקטובר התבטא בחריפות נגד ישראל, והובילה חששות כבדים בצמרת מערכת הביטחון, מניסיון של אנקרה לשנות את המציאות הביטחונית באזור.
18: בישראל מאשימים את טורקיה בהתבססות בסוריה, אבל ראש תחום העולם הערבי רואי קייס, אתה שומע גורמים מתוך סוריה שאומרים, השליטה הטורקית בשטח היא ממש לא חדשה.
5: נכון מאוד, גורמים בארגוני זכויות אדם קורדים שאמצעים בצפון סוריה אומרים לנו הערב שמה שקורה מבחינת טורקיה בצפון סוריה בשנים האחרונות זה כיבוש לכל דבר ועניין, וזה לא החל השבוע עם התקיפה הישראלית. למעשה לטורקיה יש נוכחות צבאית כזו או אחרת מאז 2016, אז הם החלו במבצעים כדי לסלק את הנוכחות הקורדית. ואותם גורמים קורדים שמשוחחים איתם, טורקיה מנסה באמצעות השלטון החדש בדמשק של אחמד דשארה להפוך את סוריה לסוג של מחוז שלה שלא באמת אכפת למעם הסורי. במקביל, גורם צבאי שהיה עד לא מזמן בשורות הכוחות הקורדים בצפון סוריה אומר לנו הערב, בראייתם טורקיה שולטת מודיעינית בסוריה, מתפשטת לאו דווקא באמצעות boots on the ground של הצבא הטורקי בשטח, אבל באמצעות פלגים סורים שנתמכים על ידי אנקרה כבר שנים, הם צורפו לצבא הסורי החדש של אחמד דשארה, כלומר זה הולך יופי. בהקשר הזה, אותו גורם קורדי טוען בפנינו כי הטורקי ושלוחים לוטשים עיניים למזרח סוריה, שם יש זה אזור עתיר משאבים, נפט, גז, בקרבת הגבול עם עיראק, ואף הקורדים, שימי לב, העבירו לאמריקנים מידע מודיעיני על כך שאותם פלגים סורים שנתמכים בידי טורקיה גם מאפשרים באזורים שהם שולטים הברחות נשק מאיראן והשלוחות שלהם, שזה מעניין. מזהירו השפעה טורקית מסוכנת מאוד את האמריקנים, לא היה קשף לזה לפי אותו גורם קורדי שמשוחח איתי. הקורדים נוכח הלחץ שהופעל עליהם, כידוע נכנעו למציאות בשטח, נאלצו, מנצים להשתלב בשלטון הסורי של אחמד דשאר, ולכן הם אומרים כרגע, את פשוט הטורקית לא הבעיה שלנו.
18: אבל השאלה היא, למה זה מגיע עכשיו? למה בעצם ישראל מתעוררת עכשיו, אם המצב הזה נמשך כבר כל כך הרבה זמן?
5: אז תראי, יכול להיות שכרגע הטורקים מכניסים ציוד או רכיבים שבעיני ישראל יכולים להוות יותר איום עליהם. כלומר, מה שהיה עד עכשיו, פחות, למרות ששוב, את יודעת, בסופו של דבר, כמו שאמרתי פה, הנוכחות הטורקית במידה כזו או אחרת, היא לא חדשה. השאלה, הצורה שלה, וכנראה, את יודעת, הצורה שלה או החשדנות של ישראל כלפי טורקיה והשלטון החדש בסוריה, עושה את שלו.
18: רואי, תודה רבה.
5: תודה.
18: אחרי שהאיומים במלחמה על איראן לא עבדו, טראמפ הכריז היום על מלחמה כלכלית. תוכנית העבודה מאחורי ההודעה של הנשיא האמריקני והתגובות של איראן שלא בדיוק חוששת, בדיווח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
9: הנשיא טראמפ נואש לצאת מהמבוי הסתום מול איראן, אחרי שהמהלך הצבאי לא סיפק את הסחורה, ואחרי שהמסע ומתן המדיני כשל, טראמפ פונה לאפיק הכלכלי.
10: 6 months into the war with Iran, President Trump once again trying to ramp up the pressure, overnight announcing the US will enact the most crushing economic operation ever taken, saying it will be an economic D-Day.
9: את הכרזת המלחמה הכלכלית שלו על איראן בחר טראמפ לעשות, איך לא, בפוסט ברשת החברתית שלו. זאת תהיה לוחמה כלכלית וזה יהיה בידוד בסדר גודל שכמותם לא נראו מעולם, כתב טראמפ. אלה צעדים היסטוריים שישתקו את יכולתה של איראן להפיץ את הטרור שלה ברחבי העולם. הרעיון מאחורי המהלך של טראמפ הוא לשתק את כלכלת איראן, שממילא מקרטעת עוד מלפני המלחמה, וכך לאלץ את המשטר בטהרן להיענות לדרישות ארצות הברית. איראן כבר מצויה תחת משטר נוקשה של עיצומים ותחת מצור ימי הדוק של האמריקנים, אבל היא שורדת, בין היתר בזכות הברחות ובעזרת מדינות זרות שמוכנות להסתכן ולחמוק מהעיצומים. טראמפ רוצה כעת לסגור את הפרצות האלה.
11: President Trump warning any country that allows its financial institutions, businesses, airports, or government entities that help Iran evade sanctions will face tremendous economic consequences.
9: הנשיא מדבר על מלחמה כלכלית חסרת תקדים, אבל נמנע מלנקוב בשמה של משתפת הפעולה מספר אחת של איראן.
12: The name that I was looking for in that post was China. I mean, that is the country that continues to buy huge amounts of oil from Iran.
9: העיצומים החדשים יציבו את סין ואת המדינות האחרות שסוחרות עם איראן בפני החלטה, להמשיך לעשות עסקים עם טהרן או לאבד את השוק האמריקני. הצהרת המלחמה הכלכלית של טראמפ התקבלה בזלזול על ידי ההנהגה באיראן. זו הסחת דעת מהמשבר שבו נתונה אמריקה, חוב לאומי חסר תקדים ושיעורי ריבית גויים, הגיב שר החוץ הרקצ'י. הטרור הכלכלי של ארצות הברית מאיים על הכלכלה הגלובלית.
13: همین که ترامپ دیروز اعلام میکنه که ما وارد جنگ اقتصادی جدید داریم با ایران میشیم این نشونه این است و دلالت بر این داره که عملیات نظامی و جنگ اونها علیه ایران موفق نبوده.
9: ובסופו של דבר גם לאיראן יש נשק כלכלי נגד ארצות הברית, מצר הורמוז. הסגירה של המצר כבר גרמה למצוקת נפט עולמית ולעליות מחירים בארצות הברית שעלולות להחמיר בחודשים הבאים. טראמפ טוען שזאת כלל אינה בעיה.
14: Right now the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that and that may slow down a little bit at some point, but right now a lot of boats are coming through.
9: ארצות הברית אכן מצליחה ללוות לא מעט ספינות במצר וכך להוציא נפט מהמפרץ. האמריקנים רוצים להאמין שהבעיה של המצר תיפטר מאליה בקרוב.
14: So I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
9: מלחמת ההתשה בין ארצות הברית לאיראן, אותו מבצע צבאי שהיה אמור להיות קצר ומכריע, נמשכת כבר כמעט 6 חודשים. התקווה האמריקנית היא שמה שלא פעל צבאית ולא הצליח מדינית, יסתדר דווקא בזכות הלחץ הכלכלי. נתן גוטמן, וושינגטון.
18: נמשיך איתך, נתן, כי טראמפ מנווט כאן בזהירות בלי לפגוע בשני דברים. מחיר הנפט וגם היחסים עם סין.
9: בדיוק מאיה, וזו הדילמה של הנשיא טראמפ. מצד אחד בארצות הברית מאמינים שהדרך להכנעת איראן עוברת דרך מצור כלכלי ולחץ וסנקציות, וגם מבינים שהמפתח לכך הוא לחץ על סין, שמהווה כרגע את שותפת הסחר הגדולה ביותר שיש לאיראנים. אבל באותה מידה האמריקנים גם מבינים שהם לא יכולים להיכנס לעימות פומבי עם הסינים כרגע, ולכן לצד ההצהרות של טראמפ יש מגעים שקטים עם הסינים בניסיון להגיע להבנות בלי להטיל עליהם סנקציות, להסתפק באיומים ורמיזות, ולא להגיע למשבר גלוי. הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם עמיתו הסיני שי בוושינגטון בעוד חודש. יש המון נושאים על הפרק בין שתי המדינות האלה, בראש ובראשונה הרגעת החזית מול טייוואן, אבל גם ענייני סחר וטכנולוגיה, ולהוסיף לזה גם איום בעיצומים כלפי איראן, זה עלול להיות קצת יותר מדי, ולכן הזהירות האמריקנית, לפחות במישור הפומבי. ארצות הברית מאמינה שהזמן פועל לטובתה, שבזכות ההקלות שהצליחה להשיג במצר הורמוז, יש לה יותר זמן, ומחירי הנפט לא עולים בצורה דרמטית, אבל בסופו של דבר היא עלולה להגיע לרגע של עימות גם מול סין.
18: נתן, תודה רבה. בגץ פסל את ההחלטה של הממשלה לסגור את גלי צהל. השופטים קבעו פה אחד של הממשלה, יש סמכות לסגור את תחנת הרדיו הצבאית, אלא שבמקרה הזה ההחלטה התקבלה על בסיס שיקול זר. אילנה דיין, מגישה בגלי צהל, הגיבה על ההחלטה בכאן חדשות ברשת ב'.
15: במובן מסוים כל האירוע הזה הוא בוודאי פסק הדין שבסופו הוא מטאפורה למה שקורה לנו בשנים האלה, להשתוללות השלטונית ולקריטיות של שומרי הסף המשפטיים. לשלטון יש סמכויות כנראה גם לסגור תחנות שהקים. אין לו את זכות ההשתוללות ואין לו את מעטה החסינות מפני ביקורת של הדין.
18: אנחנו איתכן בעניין הזה, יערה שפירה ותמר אלמוג. נתחיל איתך, תמר, השופטים אומרים יש סמכות, במקרה הזה השיקול לא הגיע ממניעים נכונים?
0: נכון, השופטים אומרים שסגירת מיקרופון לשדרן בגלל שהדעות שלו לא מוצאות חן בעיני השלטון, זה מהלך של משטרים לא דמוקרטיים בעליל, ועל כן הם אומרים, זה היה הסיפור כאן. בעצם הממשלה הרגישה שהשידורים בגלי צהל לא תואמים את עמדותיה, ולכן הורתה על סגירת התחנה. לפני שנמשיך נדגיש, השופטים אומרים לממשלה יש סמכות, היא יכולה לסגור את גלי צהל, ייתכן שיסגרו את גלי צהל, אבל אם עושים את זה, זה צריך להיות מתאמים ענייניים וכדין, וזה לא האירוע. ויותר מכך, מה שקרה כאן, הממשלה אפילו לא ניסתה להכחיש שהטעמים היו לא ענייניים, וכדי להשתיק דעות, ומכאן ההחלטה של בג"ץ, שמתקבלת אגב, לא רק פה אחד, אלא עם רוב שמרני.
2: תמר, תודה רבה לך. הערה שפירה, שאלה שפעם הייתה אמורה להיות מובנת מאליה, אבל היום היא לא. האם ראש הממשלה מתכוון לכבד את הפסיקה הזאת?
16: אז התשובה היא כן, למרות קריאות של השר שלמה קרעי ושל כמה חברי כנסת שלא לכבד את הפסיקה, לקרוא בכל זאת לסגור את גלי צהל, ראש הממשלה לא מתכוון לאפשר את זה, גלי צהל לא צפויה להיסגר. אומר בינתיים שר הביטחון ישראל כץ, שיזם את החלטת הסגירה, שאם כך, אם מותר לממשלה להחליט על הסגירה, אז ישלימו את המלאכה בממשלה הבאה באופן שכן יעבור את פסיקת בג"ץ, אלא שבינתיים מה שצפוי להיות על הכוונת הוא דווקא התקציב של גלי צהל, שכפוף בחלקו, בעיקרו, למשרד הביטחון. בתקופה הזאת, בתקופת בחירות, לא יהיה אפשר לעשות שינויים, לא כאלה שיעברו בגץ, אבל מיד אחרי הבחירות, ככה אני מבינה, כצעד ראשון, גם לפני שיתחילו לטפל במאמצי סגירה מחודשים, על הכוונת יהיה התקציב.
2: יערה, תודה רבה. עכשיו 67 ימים לבחירות 2026. בתום מתיחות ממושכת בין הרב יצחק יוסף לאריה דרעי, השניים נפגשו וסיכמו שהרב ינהיג את מפלגת ש"ס. דניאל גרובייס, אתה מספר לנו שאחרי הסולחה הזאת מגיע גם איום על דרעי.
17: כן, לאחר המעין הכתרה הזו של הרב יצחק יוסף כמנהיגה של ש"ס, אנחנו יכולים לספר על שיחות שתלמידיו מנהלים, שם הם מאיימים. אם דרעי לא יקיים את ההתחייבות ויקשיב להוראות הרב גם אחרי הבחירות, נוביל נגדו קמפיין מחאות חריף. לאחר הפגישה של השניים היום, הרב יצחק תמך פומבית בהצבעה בש"ס, דבר שלא היה מובן מאליו אחר המתיחות בין השניים, ואכן השאלה אם זה יימשך גם אחרי הבחירות, האם המתקפה עם היריבות הזו תימשך, תלויה באדם אחד, באריה דרעי, והאם הוא ייתן באמת לכוח של הרב יצחק להמשיך גם אחרי הבחירות וגם להיות בפועל בהחלטות של התנועה.
2: צריך לומר, דניאל, כל הדרמה הזאת שאתה מדווח עליה בזמן שאתה עומד מחוץ לאירוע שבו ש"ס משיקה את קמפיין הבחירות.
17: כן, אנחנו כאן בחולון, נגיד, הכנס הזה סגור לתקשורת, לכן אנחנו כאן בחוץ. האמת שגם בממש דקות אלו נכנס הרב יצחק יוסף כאן לאולם. נגיד שש"ס נמצאת בבעיה כשהיא מגיעה לבחירות האלו. מצד אחד יש לה את הקהל המסורתי שאולי לא אוהב את כל האמירות שנאמרות שם, שהרב יצחק יוסף, כפי שאנחנו רואים, אמר גם בעבר כל מיני נקודות.
2: אנחנו רואים אותו עכשיו על המסך, הוא זה שנכנס גיוס. עכשיו לתוך ה... כן.
17: הוא זה שנכנס, עצם ההשתתפות שלו היא באמת כהמשך של האירוע היום של הפגישה המשותפת עם דרעי. אנחנו יכולים לראות כמובן את כל ההמונים שמלווים את האירוע הזה. שוב, כאמור, עצם ההשתתפות שלו, עצם התמיכה, היא תוצאה ישירה של מה שהיה היום, של השיח בין השניים. וכמובן, אנחנו ראינו גם איזשהו שינוי בעמדות של הרב יצחק. אם עד עכשיו ראינו איזשהי קו מאוד נוקשה כלפי המדינה, כלפי הצבא, היום שמענו ממש אמירה בשבח חיילי צהל, בשבח כל האירוע הזה. וכאמור, זה מה שאנחנו רואים עכשיו.
2: טוב, אנחנו נשאר עוד קצת עם התמונות האלה. דניאל גרובייס, אתה נמצא שם מחוץ לכנס של ש"ס, אבל על המתיחות וגם על ההתבטאויות השנויות במחלוקת של הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני הנבחר, בכתבה שהכנת.
19: מאוד מאוד מאוד רוצים את כבודו במושב שימשיך את מורשתו של מרן.
17: היום זה קרה. לאחר מתיחות בין הרב יצחק יוסף ממנהיגי הרוחניים של ש"ס לאריה דרעי, השניים נפגשו ויצאו עם פשרה.
20: יש לפעמים איזה ביקורת פה וביקורת שם, בית לא עוזבים.
17: בתום מחלוקת ארוכה על הובלת התנועה, דרעי ויתר, לפחות פומבית, על חלק ממושכות ההנהגה, והגדיר את הרב יצחק כממשיך דרכו של אביו, הרב עובדיה יוסף. בתמורה, הרב יצחק יוסף מצטרף רשמית לקמפיין הבחירות של ש"ס.
20: המצב עכשיו מאוד לא פשוט. חס ושלום, אם אנשים יישאו בבית ולא יצביעו, אם יבוא מה שיקרה, השמאל יעלה ויעשו גזרות קשות מאוד. מה שהיה עד היום, יהיה עין ואפס למה שחס ושלום עתיד להיות.
17: הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, מוכר בדעותיו הקיצוניות כלפי המדינה.
20: שבט לוי פטור מהצבא, לא לוקחים אותם, שום פנים ואופן. יהיה מה שיהיה, אם יכריח אותנו ללכת לצבא, ניסע כולנו לחוץ לארץ.
4: זה אסור לך לצבא, כן. גם בשביל בטלג. אתם מקליטים אותי? תחליטו.
20: אדם שוחרר לא קשר, המוח שלו נהיה מטומטם, וקשה לתפוס דברים, לא קולט. רגע שהוא אוכל קשר, אתה יכול להשתיך, להשפיע עליו. מה, לחינם טראפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לכם יתפך עלינו.
17: עם קבלת ההנהגה של ש"ס, נראה כי הרב מנסה להצטייר כמי שממתן את עמדותיו.
20: אנחנו אוהבים את החיילים, אוהבים את כל עם ישראל, אבל צריכים לדעת שהתורה היא יחד עם החיילים, אי אפשר בלי התורה. אנשים לפעמים לא מבינים את זה. אנחנו דואגים לחיילים, שאם יש תורה זה שומר על החיילים, שומר על כל עם ישראל.
17: בעבר יצא הרב נגד השותף הטבעי של החרדים, ראש הממשלה נתניהו, ואפילו הביע תמיכה באיזנקוט.
20: למה אתם שומעים בכל ביבי? אתם מאמינים לו? הוא אתאיסט, זאת אומרת, מה אתם סומכים על אחד כזה? מה אתם סומכים עליו? שהוא יעשה את החוק של הגיוס? פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה. האיזנקוט אולי כן יחזר בתשובה.
17: אבל עם ההליכה המשותפת עם דרי, גם הכיוון הפוליטי מתבהר.
20: אף אחד שלא יש בבית שלו. חייבים כולנו לבוא ולהצביע. אחרי הבחירות האלו נוכל לפתור את הבעיות האלו. בעיות קשות מאוד. בפרט בעיות של בחור הישיבות.
17: לא ברור עד כמה הכתרתו של הרב יצחק תתבטא גם בהחלטות המפלגה. אבל האימות הזה יש השלכות שיוצאות מגבולות הוויכוח הפנים חרדי.
18: טוב, מזל מולן, בואי נחזור אלייך. למה דרי צריך את הפיוס הזה? למה הוא מרגיש איזשהו צורך לבסס יותר את המעמד שלו בשס?
6: כמו אוויר לנשימה, איזה קצת צעד של נואשות שמראה על חולשה, שס במשבר. שס במשבר בגלל כמה דברים. אחד, היא לא הצליחה להביא את חוק הגיוס, זה מקרין גם על הציבור שלה. היו מעצרים, החליש את דרי. עוד דבר זה האתגור של דרי מתוך שס, גם הרב יוסף מאתגר אותו באמירות ששמענו המאוד קיצוניות, והוא צריך אותו איתו. אבל שימי לב שהוא לא נותן לו את כל המלוכה. הוא אומר, אוקיי, אתה תהיה בתפקיד, אבל הוא לא מקבל את תפקיד נשיא מועצת גדולי התורה, התפקיד שהיה בידיים של אבא שלו, להזכיר 13 שנה אחרי מותו של הרב. אף אחד לא מאייש את התפקיד הזה, כי דרי הוא האיש החזק בשס. אף אחד לא נכנס לוואקום הזה, והנה הרב יוסף מאתגר את מנהיגותו של דרי, בגלל החולשה הזאת שלו.
18: אבל הם לא יוכלו גם שס לקרוץ לקולות מסורתיים יותר או מתונים יותר, כש... אדם בתפקיד כל כך מכובד קורא לו להתגייס ולברוח מארץ.
6: שמעת אותו היום, אז הכל אפשר להנדס. אמר ככה, אמר ככה, הוא מרקח מאוד, חוזר לרטוריקה של אבא שלו לחבק את חיילי צהל, ושס מאותגרת גם בגלל זה, וגם בן גביר לוקח קולות של צעירים, חרדים, מזרחיים, ולכן זה מאבק של דרי, על, את יודעת, על העתיד הפוליטי שלו, ואם הוא יצליח לצלוח את הסיפור הזה במספר דו-ספרתי של מנדטים,

0: את משרד הפנים דרי לא הסכים להפקיד בידי אף אחד, כי הוא רצה אותו אצלו, וכל פעם שהיו צריכים לקבל החלטה של שר הפנים, העבירו את הסמכות בכנסת ממשרד הפנים לראש הממשלה נתניהו. רוב הסמכויות של שר הפנים נמצאות כרגע אצל ראש הממשלה, אבל עכשיו אי אפשר לעשות את זה בכנסת, אין כנסת, ולכן נתניהו צריך למנות. לפני חודש פרסמנו שהוא כבר מתכנן למנות לפני הבחירות, אחרי שבועיים נתניהו גם אישר את הפרסום שלנו בתשובה לבגץ, ואמר שבקרוב הוא ממנה, אז עכשיו אחרי הפריימריז נתניהו התפנה לזה, זה צפוי לקרות בשבוע הקרוב, הוא מקיים עכשיו את הדיונים מי יהיה בדיוק האיש הזה, אלו המעמדים המובילים. בראש ובראשונה דרי מעדיף את יריב לוין שם, אבל ליריב לוין כבר יש ארבעה תיקים, ולכן זה נהיה מורכב, לכן גם אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, זו אפשרות, גם השר מיקי זוהר, ושם מעניין, ישראל אוזן, מנכ"ל משרד הפנים הנוכחי, אבל אחרי פיזור הכנסת, ראש הממשלה יכול למנות רק חק או שר. אם הוא רוצה למנות מישהו אחר, הוא יצטרך את אישור הכנסת. לכן אם אוזן הוא זה שיבחר, זה יצטרך לחזור לכנסת. למרות שאנחנו בפגרה, הכנסת תתכנס במיוחד בשביל זה. אז כרגע נתניהו מתכנן בימים הקרובים להיש את זה. עכשיו הוא מקיים דיונים מי האיש, וגם יכול להיות שיהיה פתאום מועמד חדש שהוא לא בין אלה, אלא המובילים כרגע.
1: תודה רבה, שחר.
0: תודה.
1: כפי שפורסם בכאן חדשות, איחוד המפלגות הערביות, בלי רע"מ יוצא לדרך. גם היה כבר סרטון משותף, יערה שפירא, עם פרטים חדשים. על האיחוד הזה, מתי צפויה הכרזה רשמית?
2: כן, אז הכרזה רשמית צפויה כנראה ביום ראשון בערב במסיבת עיתונאים בשעות הערב המוקדמות, זה מה שמתכננים כרגע, אבל היום כבר הייתה פגישה ראשונה של שלושת יושבי ראש המפלגות, חדש, תעל ובלד, וכבר חילקו עבודה לקראת הקמפיין. הקמפיין יהיה תחת השם ההוא, הרשימה המשותפת, למרות שבינתיים מדובר רק בשלוש מפלגות, ללא מפלגת רע"מ, שכזכור, בינתיים הקריאה לרע"מ להצטרף אומרת, רק אם אתם לא מביאים איתכם את יואב סגלוביץ'. ביום שבת תתכנס ועידת רע"מ על מנת לאשר את הסיכומים עם סגלוביץ'. יש אמנם ויכוח פנימי בתוך רע"מ, אבל קשה מאוד להאמין שהלחץ החיצוני של שלוש המפלגות האחרות, או המפלגה האחת האחרת המאוחדת, אכן יהיה מה שיגרום למנסור אבס לוותר על יואב סגלוביץ', מה גם שהוא לא סס להתחבר איתם בכל מקרה, כך שסביר מאוד להניח שביום שבת א' סגלוביץ' יתקדם פנימה לתוך רם, וב' נדע סופית את סדר הריצה של המפלגות הערביות, שצפוי להיות השלוש ביחד כרשימה משותפת במפלגת רם בנפרד.
1: יערה, תודה רבה. יותר מחצי מיליון ישראלים יצביעו בבחירות הללו בפעם הראשונה בחייהם, והקרב על הקול הצעיר מוביל פוליטיקאים רבים לפודקאסטים, שם הם יכולים לוותר על החליפה ופעמים רבות גם על השאלות הקשות. שחר גליק על הכלי החדש בקמפיינים.
3: שלום.
4: שלום.
3: ליושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, ראש הממשלה לשעבר.
5: כבוד ראש הממשלה, ביבי נתניהו.
6: שלום לך, אדוני ראש הממשלה לשעבר.
7: שלום יובל.
8: שלום שי.
0: מרגע לרגע נראה שמערכת הבחירות הזו מתאפיינת בתופעה אחת שהולכת ותופסת תאוצה.
9: מלך בלייצר חיים, בהגשת אבי הרוש.
10: אדוני ראש הממשלה, אנחנו פשוט מדברים.
6: נורא מתוק.
7: תודה יובל.
6: כן. מה, אני הראשון שאומר לך את זה כאילו?
7: לא הרבה אומרים לי את זה.
0: ליה. הפוליטיקאים הישראלים גילו את עולם ההסקטים והחלו פוקדים אותם בקצב מסחרר.
11: הצפייה בערוצי החדשות המסורתיים, ופה זה כבר לא משנה אם אנחנו מדברים על איזה ערוץ, היא מאוד מאוד נמוכה, במיוחד בנושאי החדשות.
12: זה הפודקאסטים, זה התקשורת החדשה שדרכה אתה יכול קודם כל לדבר אל הלב של הציבור, אתה שולט בנרטיב, אתה נראה בצורה פשוטה, עממית, מדבר אל הקהל הרחב.
13: אני רץ עם האמת כמו שהיא, בשיא הרצינות. אני אומר שהממשלה הזאת היא צריכה לעזוב, היא ממשלה גרועה, כל הניסיונות לברוח מהשבעה באוקטובר, לא לקרוא לזה טבח, לא לקרוא לזה מחדל.
8: היה מחדל, היו תקלות קשות מאוד, הייתה קונספציה ארוכת שנים, יש הרבה אחראים לה, צריך לחקור, ללמוד, להפיק לקחים, למצות את הדין גם אולי מי שהיו לא בסדר. אף אחד חס וחלילה לא פעל נגד מדינת ישראל, לא הייתה בגידה מבפנים.
14: אתה מרגיש מקום יותר נוח, יותר ידידותי, הרבה פעמים באים בטישרט. וגם יש הרבה פה הזדמנות לצאת מעבר לדף המסרים, כי בסוף כשיש לך אייטם של 2, 3, 4, 5, 6, 7 דקות, אז אתה יכול, אתה צריך לשאול את הפאנצ'ים. בוא נדבר על כדורגל. ומשם נגיע לפוליטיקה ונלך עמוק ונלך רחב ונלך למעלה ונלך למטה. כבר אמרתי שיותר כיף אצלי.
0: המראיינים נעימים יותר ולא עיתונאים מקצועיים, הבמה נוחה יותר ומאפשרת לשטוח טענות עמוקות שפחות מאתגרים, אבל לא רק שיחות עומק מנהלים באולפני הפודקאסטים.
1: באמת, הבטחתי לדובר שלך שאני לא הולכת להתעסק בסוג

0: עכשיו משהו...
1: חופשי לבר.
0: כן, כזה. ובכל זאת זה חשוב לנו.
1: כן.
0: מלפפון חמוץ, בחומץ או במלח?
1: רק במלח.
0: וואו!
2: תגיד מסצ'וסטס. מסצ'וסטס. מרשים.
3: למה ראשי מפלגות, אנשים שהיו ראשי ממשלה ושרי ביטחון, באים לעשות מעצמם צחוק באולפן?
4: זה הופך את הדבר הזה לוויראלי. תחשוב שהוא רוצה בסופו של דבר שכמה שני אנשים יצפו. הדרך הכי טובה להפוך משהו כזה לוויראלי זה קצת לעשות צחוק מעצמך.
0: למה שהם לא ירצו לבוא אליי? אני שואלת. מה כאילו עדיף? עמית סגל עכשיו אולפן, שאלות קשות, או אלמוג שור שואלת אותו מה הוא מעדיף, מלפפון בחומץ או במלח?
5: מהות מבריחה צפיות. כדי למשוך את הקהל שהמשיך לצפות בסדרה או בפרק הנוכחי, הוא חייב, המרואיין חייב לבוא ולהראות ולדבר בצורה אנושית, להריץ קצת דברים מצחיקים, לדבר קצת על המשפחה.
4: כמו בפרסומות, תחשוב על זה רגע. הדבר הראשון שאתה רוצה זה שאנשים באמת ישימו לב לפרסומת, עוד לפני שאתה חושב על מסרים, על מה היא אמורה להעביר. אם לא צופים בה, המסרים לא שווים שום דבר.
3: ומי שצופה בתכנים הללו הוא הציבור הצעיר, בוחרים שמצביעים בפעם הראשונה, מתחת לגיל 25, והשאלה היא עד כמה הם בכלל מבינים בפוליטיקה.
4: לא מכירים, הרבה מאוד לא מכירים. אנחנו, קשה לנו להבין ולהאמין לכמה פוליטיקאים שכולנו כביכול מאוד מכירים. הצעירים בכלל לא יודעים מי הם.
0: זה קצת יותר מסקרן אותי מעוד דבר פוליטי ועוד דבר פוליטי. בסוף אנחנו כולנו יודעים מי זה ליברמן ומי זה ביבי ומי זה יאיר גולן ומי זה זה. וקצת בא לי להכיר את המעבר, ואני חושבת שלא רק אנחנו.
6: איך זה כאילו להיות איזה שני עשורים ואולי אפילו יותר בלי פקקים, כאילו לנסות? אתה זוכר? מתי פעם אחרונה היית בפקק? אתה זוכר מה זה פקק?
7: כן, כן, אני זוכר ואני גם רואה אותו.
0: פיצה עם אננס, בעד או נגד?
1: נגד.
0: וואו.
8: אתה ראש ממשלה עכשיו. זהו, קיבלת את מה שאתה רוצה. זה בטח הזמן שאתה רוצה, נכון?
1: כן.
8: אז אתה ראש ממשלה, אבל כל חצי שעה עגולה אתה חייב לתת חיבוק עוטף לליברמן.
3: לאחרונה התופעה מתרחבת אפילו יותר. התמונה הזו של שולחן ומיקרופון עושה טוב לפוליטיקאים, גם אם בצד השני יושבים בכלל יועצים מהמפלגה שלהם.
7: איך אגדיר לך את המסר? Don't.
1: המסר עבר?
7: המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
9: לא משנה כמה אתה מוכן לרעיון, שעה וחצי בפנים ולפעמים גם שעתיים בפנים, כל מה שהדובר שלך אמר לך, כל מה שיועץ התקשורת שלך אמר לך, זה כבר לא רלוונטי יותר. עכשיו אתה כבר בידיים שלי, אני חייך אליך, אני חבר שלך, כי אתה באמת מסקרן אותי, זה לא רק תרגיל. אבל לאורך הזמן, אם אתה לא בדיוק על הדברים שאתה צריך להגיד, אתה טיפול.
5: הצעירים לא מעניין אותם התקציבים, לא מבינים יותר מדי בסעיפים קטנים של חוקים כאלו ואחרים, אבל הם מזהים את הזיוף דווקא מקילומטר, הם מסתכלים על הבן אדם שנמצא, על המרואיין שמתראיין בפודקאסט, הם מסתכלים עליו בהיבטים שונים, בהיבט האנושי, ועל הערכים ועל הזהות. ככה הצעירים בוחרים את המועמד שלהם.
0: בסופו של דבר, הפוליטיקאים צריכים באמת לעשות עבודה אמיתית בראיונות גם אמיתיים, וכן, גם ראיונות קצת קומיים בשביל שיכירו מי הם, כי היום אנשים מנסים להתחבר גם לבן אדם.
3: יותר מ-600,000 צעירים יהיו זכאים להצביע בעוד חודשיים וחצי בפעם הראשונה בחייהם. הידע הפוליטי הנמוך והאמצעים המורכבים הנדרשים כדי להגיע אליהם הופכים את מרוץ החימוש הדיגיטלי בדרך לחיבור של דור ה-Z לאינטנסיבי מאי פעם.
2: אני אוהב אותך.
8: גם אני אוהב אותך, נפתלי.
10: באוקטובר 1978 הגיעו גדי אייזנקוט ושלושת חבריו הטובים מאלת לבקום, עלו על מדים והצטלמו יחד למזכרת. 50 שנה אחר כך ארבעתם נפגשו שוב. הנה קטע מהכתבה של אמיר גרה שנשדר מחר בחדשות שישי.
11: בוא נראה מה יש פה. אוקיי, הנה אני. קודם כל אנחנו רואים שכיסוס לא הגיע מסופר.
12: התמונה הזו מלווה כל אחד מהם כבר שנים. היא צולמה רגע לפני שהחיים שלהם מתפצלים. יום הגיוס לצה"ל.
11: 19 לאוקטובר 78.
13: זה הייתה מצלמה של קודק, כזאת קטנה, אני זוכר אותה. נתתי אותה לאיזה חייל. אמרתי לו, תלם, תלם.
11: מה שאני רואה זה שהמצח שלי שלם. שנה אחרי התמונה חטפתי כדור בראש.
13: וואו. תגיד, הבנתי שהרסיס עדיין במצח?
11: לא, לא, הוציאו.
14: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא. אתה לא שירת בצבא. לך תשרת, תחזור אליי.
15: עם מנסור עבאס וסמי אבו שחאדה הציונים.
16: אני הייתי נותן לו אחת, אני אומר לך, אם הייתי לידך, מקבל ממני אחת שיניים מה עשו
17: לך. לא, אתה חייב, חייב לבקש ממנו.
16: מה זה מפחיד?
17: אם לא, זה... תראה.
16: לא.
17: אם לא, אנחנו...
16: יש כל כך הרבה מופרעים במדינה.
17: אם אנחנו נבוא בזה, יהיה הבטחה הכי טובה.
18: אני, בזה שאני 30 שנה צלם עיתונות, הייתי ב-92, לפני הבחירות. שלושה ימים לפני הבחירות הייתי צמוד לרבין, רצוף, מהבוקר עד הערב, 24-7, שלושה ימים. היינו ממטולה עד אילת. ובחיפה הוא הגיע לשוק תלפיות. תראה איזה תמונה. בסטונר עומד עם סכין מטורפת, ושני המאבטחים מכונית, כמו שאתה נמצא עכשיו. איפה המאבטחים שלך? איפה הם?
16: דואגים לך, זה לא צחוק.
18: ודואג, אתה יודע, יש לי צמרמורת עכשיו. נשבע לך. כאילו זה מטריף. מטריף.
17: אתה חייב, עם כל הביטחון והכל, עדיין במדינה שלנו יש אנשים שזה לא עובר לבדוק.
18: חייבים להבטיח אותך כבר מחר.
16: אתה סוג של איום לכל מיני ביביסטים ולכל מיני ליכודניקים.
17: אני לא אומר את זה, אני אומר
18: לך. ים, שרדף אחריך.
16: מה זה הדבר הזה?
17: שישנם אנשים שזה לא עובר להם בגרון. וזו הבעיה במדינה שלו. יש קיצוניים תמיד. אנחנו צריכים להסתכל על המרכז ועל הכל, כמו שאתה אומר, ולאסוף ולקט המדינה, אבל יהיו תמיד קיצוניים שינסו לקחת המדינה לכל מיני מקומות.
10: מיד במהדורת כאן חדשות, ההונאה הישראלית שגרפה מיליוני דולרים, כל הפרטים, על התחקיר שמסעיר את אוסטרליה. ארי ומייגן חוזרים הביתה, איך תקבל משפחת המלוכה את הזוג הגולה, וגם שובר קופות אחרי שובר קופות, הנתונים מאחורי הקיץ הכי גדול של הקולנוע.
19: טוב, מה אתה הולך לראות היום?
20: וואו, אודיסאה.
21: אנחנו הולכים לראות אודיסאה, כמו שנולן התכוון.
20: אנחנו הולכים לאודיסאה.
19: באיזה סרט אתם הולכים לראות?
22: של יצפה, לא 338.
23: אוהבים לטעון שהקולנוע תכף מת. הקולנוע לא ימות, הכל בסדר.
10: אבל עוד קודם, במשך יותר מחודש, שודד עבר מעיר לעיר, פרץ לעשרות כלי רכב, גנב כסף, מזומן וכרטיסי אשראי, כל זה כשהוא רוכב על קורקינט חשמלי. התיעודים בכתבה של איציק זוארץ.
24: השלט הזה פותח את הרכב, הוא נכנס, לוקח והולך. אז אנחנו...
25: בלי נזק, בלי שברים, בלי שום דבר. הכירו את הגנב על הקורקינט. האיש הזה עבר מנקודה לנקודה ברחבי הארץ, פרץ לעשרות כלי רכב, ובכל מקום תועד כשהוא בלתי נפרד מהקורקינט שלו.
24: היה עובר עד הרכבים, פותח, נכנס, לוקח את מה שברכבים, נועל, אף אחד לא היה שם לב.
25: הנה הוא מגיע לקריית גת על ראשו כסדה, הוא מתקרב עם הקורקינט שלו ונצמד לרכב הזה, ועכשיו שימו לב, בלי לשבור את החלון, בלי להפעיל כוח, הרכב בתוך שניות נפתח, הוא אוסף מכל הבא ליד, הוא ממשיך הלאה.
26: משטרה שלום, דבר ערב.
27: הם ניסו לפרוץ
26: לי עכשיו
27: לרכב, פרצו לי לאוטו ותפסתי אותו, כאילו לא תפסתי אותו, למזלו. פתח את הדלת, אני לא יודע איך. פתח את הדלת. ממש פתח אותה, יצאתי אליו והוא טס על הקורקינט שלו.
25: הנה הוא עושה את זה שוב עדיין בקריית גת, מגיע על הקורקינט שלו, פותח את הרכב במהירות והוא כבר בפנים. הוא גונב ארנקים, כסף מזומן, אוזניות איירפודס ועוד ועוד. איך הוא עושה את זה? באמצעות שלט אוניברסלי שיודע לפתוח כמה סוגי כלי רכב.
24: זה שלט שלפי מה שאנחנו בדקנו עולה עשרות אלפי שקלים. הוא הסתובב עם השלט הזה בכל רחבי הארץ, במיוחד ברכבים מסוג מיצובישי, רכבים ישנים.
25: אבל קריית גת הייתה רק תחנה אחת במסלול שלו. השודד הזה פעל גם בתל אביב, במזכרת בתיה, בקריית מלאכי, קריית עקרון, ואפילו רחוק משם באילת. אחרי שפרץ לרכב בתל אביב, הוא מגיע לפיצוצייה הזאת ברחוב יהודה הלוי בעיר, ורוכש מוצרים באמצעות כרטיס האשראי שגנב מהרכב. כאן גם אפשר לראות את הפנים שלו היטב ולזהות אותו. זהו מלך חמדן, שוהה בלתי חוקי בן 30 מאלבירה שברשות הפלסטינית.
24: הוא היה לוקח דברים רגילים, פלאפונים, משקפי שמש, כסף מזומן, כל אחד משאיר באוטו איזה 100, 200, 300 שקל במטבעות.
25: חמדן המשיך לפרוץ, הנה הוא מגיע עד לאילת עם הקורקינט שלו, מוצא את הרכב הזה, פותח אותו באמצעות השלט האוניברסלי וגונב מכל הבא ליד, הפעם איתה המטען. בלי סימני פריצה ובלי נזק נראה לעין, עד כדי כך שבחלק מהמקרים המשטרה היא שבישרה לבעלי הרכב שהוא בכלל נפרץ.
24: אחד מהטלפונים היה שייך לבן אדם באלת. הרמנו טלפון לבן אדם, בן אדם אומר, וואלה, אני הייתי בטוח בכלל שזה נאבד לי, שהילדים שלי זרקו לי את זה או משהו כזה, וואלה, איזה כיף.
0: משטרה, שלום, מדבר סמי.
27: פרטו פה לאוטו של רבא שלי בחניה.
0: מה גנבו מהאוטו?
27: אמנק, אשראי, מזומנים.
1: מה זה?
4: מלא כסף קטן.
1: מה זה זה?
25: יותר מחודש נמשך סיבוב הפריצות הזה ברחבי הארץ. שוטרי תחנת קריית גת ממרחב לחיש עברו על מאות תיעודי מצלמות אבטחה, עד שבסופו של דבר שמו את ידם על חמדן באזור אשקלון. גם ברגעי המעצר הקורקינט איתו וגם השלט.
1: תקשיב, אם אתה משקר לי חבד, לא משקר, לא יהיה לנו נעים אחר כך.
4: אין איזה,
1: לא יודע מה זה?
5: בפעילות נחושה וממוקדת הצליחו השוטרים לאתר ולעצור את החשוד, ולאחר חקירה יסודית ומעמיקה שנוהלה בתחנה הצלחנו לגבש נגדו תשתית ראייתית ולהגיש כתב אישום.
25: מה הוא אומר אגב, האיש הזה חמדן?
24: הוא מכחיש, מכחיש הכל, הוא אומר זה לא אני. המשפחה שלו מזהה אותו, הבאנו את חמותו, הבאנו את אשתו, כולם מזהים אותו, אבל הוא, זה לא אני.
25: בסך הכל הוא גנב פריטים בשווי אלפי שקלים, והשבוע הוגש נגדו כתב אישום חמור על כך שהסתנן לישראל ויצא לגל נרחב של פריצות מעיר לעיר שלא נפסק עד שהשוטרים עצרו אותו.
10: ומכאן לעונה הישראלית שמסעירה את אוסטרליה. תחקיר של רשת ABC טוען חברה ישראלית הקצה אלפי אוסטרלים בסכומי עתק. מיכל רשף, את מספרת לנו איך השיטה הזאת עבדה.
6: כן, תודה רבה, מאיה, ערב טוב. אז לפי התחקיר, עבדה רשת ההשקעות המתוחכמת שזכתה לכינוי רשת הספיר, ושאנשי הצליחו לגנוב מאות מיליוני דולרים מ-4,000 אוסטרלים לאורך 5 שנים לפחות. המשקיע הפוטנציאלי נתקל במאמר ברשת, מאמר שנראה כאילו לקוח מאתר חדשות אמיתי, ומספר לו על נפלאות חברת השקעות מסוימת מבוססת בינה מלאכותית. אותו משקיע מגיע דרכו לחברה, יוצר קשר עם סוכן, סוכן אנושי, הוא מבקש ממנו להעביר כסף לחשבון בנק מיועד שנפתח על שמו, אבל שימו לב שאין לו בו שליטה. הלקוח מעביר את הכסף, מקבל גישה לפלטפורמה שעליה הוא סוחר במניות, הוא מתייעץ מדי פעם עם הסוכן שלו, מכניס עוד כסף ורואה את המספרים הולכים ועולים. אלא שכל המערך הזה מזויף לחלוטין. הלקוח למעשה איבד את הכסף ברגע שהוא הכניס אותו, וכל ההשקעות נעשו למרית עין. הוא מגלה את זה כשהוא מנסה למשוך את הכסף. התחקיר ניסה להתחקות אחר המקור להונאה, וזה לא היה פשוט. הם מצאו רשת מבוזרת של חברות קש רבות, מוקדים טלפונים בכמה מדינות בעולם, ובלי מקור אחד. אבל בסוף הם מצאו קצה חוט. כמה מהלקוחות, כך התברר, נדרשו לשלם דמי רצינות של כמה מאות דולרים בהתחלה, להראות שיש להם כסף. הכסף הזה הלך לחברה ושמה טריגו אקסור, שלה מטה באזור מלבורן, אבל גם בישראל. לאט לאט התברר כי כמה וכמה חברות קשורות לבעלים הישראלי של טריגו אקסור, שמחיש כל קשר לפרשה. איש עדיין לא נעצר בפרשה, אבל נראה שעדיין לא ראינו את סוף הסיפור הזה.
10: תודה רבה, מיכל. היו ימים בהם היה קשה לדמיין את הרגע הזה. שורד השבי אליה כהן ובת זוגו זיווה בוט ששרדה את הנובה, עומדים יחד מתחת לחופה. ובמקביל, גם אמילי דמרי פותחת את חגיגות החתונה שלה עם דניאל עמית במסיבה מצומצמת. יעל צ'חן עובר עם תיעודים של ניצחון מוחלט.
7: עשרה חודשים עברו מאז נחתמה עסקת החטופים האחרונה, והשבים ארצה חוגגים את החיים, ובגדול.
9: נדבק לשוני לחיקי.
7: אתמול עמדו מתחת לחופה אליה כהן וזיו עבוד, שהגיעו למסיבת הנובה רגע לפני שהתארסו. אליה נחטף, אחיינה של זיו ובת זוגו נרצחו לנגד עיניה, ועכשיו, 3 שנים אחרי כן, עטופים במשפחה, חברים ושורדי שבי נוספים, הם סוף סוף הגשימו את החלום. רגע לפני המפגש בין השניים בבוקר החתונה, אליה הקליט לזיו מסר מיוחד.
26: אני חייב להגיד לך שכל היום אני פרפרים בבטן, וכל השבוע בכיתי מהתרגשות, ובאמת שלא הפסקתי לחשוב על הנס המטורף ועל ה... זה לא נקלט בראש שאנחנו נפרדנו בחדר ההזיה הזה, ונפגשנו שוב יחד ב-22 בפברואר, ואנחנו מתחתנים היום אחרי גם כל המסע המטורף הזה שעברנו ביחד.
7: את הכתובה של הזוג קישט משה שפירא, אביו של גיבור ישראל ענר שפירא. על הכתובה אפשר לראות את המיגונית שבה הסתתרו, וגם ציורי רימונים אדומים המסמלים את רימוני הנפץ שענר רדף. את החופה ערך הרב הראשי לשעבר דוד לאו, מי ששר בעת שנכנסו לחופה היה אמיר בניון.

0: רגע לפני החופה הושמעה הקלטה שנוצרה בבינה מלאכותית בקולם של עמית בן אבידה, אחיינה של זיו, ויונתן חי אזולאי, חברו הטוב של עליה. שניהם נרצחו בשבעה באוקטובר.
1: מה, התחלתם בלעדיי? מה זה המעמדים האלה? מה, אתם חפשים אותי בין האנשים? וחשבנו שזה לא יקרה והתפללתם לרגע הזה. זיו, אליה, אם אתם שומעים את הקול הזה עכשיו, אז כנראה שאני לא עומד לידכם כמו שדמיינו. אני וקרין לפניכם בכל צד שלכם, שומעים עליכם. תודה שאתם מנציחים אותנו בדרך שלנו. כשתרגישו שיש מישהו שמלווה אתכם בשקט, תדעו שזה לא דמיון. אני רוצה לאחל לכם דברים פשוטים, אבל הכי חשובים. אני מאחל לכם שגרה. כן, שגרה.
2: הלו, הלו, נגבו את הדבעות. מה מתייגנו? אנחנו כולם צריכים קישור ופסיכולוג. זיבה, כמה פעמים אמרתי לה כבר שיש לך שם של בורקס. ואלי אהובי, אתם עוד רגע נשואים, אתה קולט?
3: הבן כל תחת שעדו פיך ברומתים.
0: עטופים באהבה, זיב ואליה חגגו עד שעות הבוקר כזוג נשוי. הספט שהתרחשה אתמול הייתה מסיבת קדם החתונה של שורדת שבי אחרת, אמילי דמרי, ובת זוגה דניאל עמית. השתיים צפויות להתחתן בעוד שבוע, ולהן וליתר הזוגות המאושרים בעונת החתונות נאחל מזל טוב ורק שמחות.

0: טוב מהשמחה הזאת, אנחנו נחזור לנטב"ג, אופיר אלפרין, כבר 6 שעות מאז שרשמית מסתיימת השביתה, ועדיין עמוס מאוד.
1: נכון מאוד, אמנם הוכרזה חזרה לשגרה, אבל יש איתי פה מסביבי ישראלים שיעידו קצת אחרת. אנחנו נמצאים עם כמה מהאנשים שחווים את היום הזה בצורה משמעותית ביותר. איתנו לדוגמה נסים וזן, ספרו לנו מתי הגעתם לכאן, לאיפה אתם אמורים לטוס ומה חוויתם ביום הזה.
2: אנחנו הגענו ליום היום בשעה 16:00. הייתה הטיסה שלנו אמורה להיות ב-8, כאילו חוד שעה מעכשיו. ואנחנו עדיין מחכים, אף אחד לא התפנה לנו, ואנחנו שואלים, אין להם תשובה בכלל, זה ממש מעצבן. נרס לנו היום, היינו אמורים להיות ברודוס עכשיו כביכול. פספסנו יום בבית מלון, פספסנו יום מהטיסה שלנו. לא יודע מי האחראי על זה.
1: אתם יודעים מתי אתם אמורים לטוס?
3: לא, אין לנו
2: תשובה עד עכשיו. יש רשום שם איחור, אבל לא יודעים.
3: עוד 3 שעות, וכל פעם עוד 3 שעות, אנחנו לא יודעים כלום עדיין.
1: חוסר הוודאות נמשך בהחלט, וגם עבור אלמה ורומי לדוגמה, ספרו לי עליכן מתי אתם הגעתם לכאן, לאיפה אתם אמורות לטוס, אתן וגם עוד חברות.
4: האמת שהגענו לכאן כבר ב-6, ועיכבו לנו את הטיסה ל-3, ולא התקנו אותנו בכלל לפני זה שהיא נדחית. הסתכלנו אפילו כשהגענו, והיה רשום שהיא רגיל, ב-11, ואז עכשיו אמרו לנו שהיא נדחתה ל-3.
5: שאנחנו נפספס את הקונקשן שלנו, ואנחנו לא יודעים מתי תצא עוד טיסה לסקיאטוס, שזה איש שלא יוצאות אליו הרבה טיסות.
1: מתקשרים איתכם?
5: לא, גם לא התקנו אותנו, לא קיבלנו הודעה, גילינו את זה פה כשהגענו, גם הסתכלנו בכניסה כבר באוטו, הסתכלנו בלוח לראות אם יש טיסות, אם נדחתה הטיסה, כי כבר ראינו שהיה פה בלגן, ולא ראינו את זה, ורק כשהגענו לפה ראינו בלוח דילי של 5 שעות.
1: טוב, נקווה שהטיסה אכן תצא ב-3, למרות שזה גם לא כל כך מנחם, והקונקשן, מה יעלה בגורלו, נקווה שהוא יצא בסדר. אם תהית, מאיה, מי אחראי לפצות את אותם ישראלים על לדוגמה יום שהם פספסו ברודוס, או אולי טיסת המשך שהם פספסו? אז אני מדברת עם כמה חברות תעופה, הן אומרות, אנחנו לא אחראיות על המשבר הזה, לכן אין מה לפנות אלינו לפיצוי. נטב"ג, לפי גורמים אחרים, גם לא הולך להציע מעצמו איזשהו פיצוי. הפתרון טמון ברעיון שאולי הנוסעים הרבים שחוו כאן שיבושים היום יתאגדו ויגישו תביעה ייצוגית, רק אז הדבר הזה יוכל אולי להתברר בבית המשפט ואותם ישראלים יוכלו לקבל פיצוי.
0: אופיר, תודה רבה לך. זו כנראה הגרסה הישראלית לחיזור גורלי. קצינת שב"ס ששירתה בכלן ניהלה רומן עם אסיר שטיפלה בו. מערכת היחסים הפכה לאלימה ורעילה עד שהשניים החליטו להפריד כוחות, וזה נגמר בפיצוץ. התיעוד בכתבה של שליטה פיירו שנשדר בחדשות השבת. הנה קטע.
6: שום דבר בדיווח היבש שמתקבל בחודש פברואר השנה על רכב שעולה באש במרכזה של עיר לא מנבא את הדרמה הגדולה של הסיפור האסור הזה.
7: התרחק אחורה, התרחק כמה בצד, שנייה.
8: היה פה שפך כנראה של דלק או משהו, אתה רואה?
7: כן.
6: מצלמה מקליטה. השוטרים שמגיעים לשטח מנסים להבין מי בעל הרכב, ועד מהרה הם מגיעים לאלף ששומעת מחלון ביתה את הפיצוץ, אך לא מדמיינת שמדובר ברכב שלה שעולה באש.
9: התקרבתי, ראיתי את הרכב, זה עולה בלהבית. חמיה? איפה?
6: אל מול הרכב השרוף, ההלם והתדמה ניכרים היטב בפניה של א', אמא לילדים קטנים, שהאש שאחזה ברכבה היא אקט הסיום לסיפור שבמרכזו חציית קווים וקשר אסור מסוכן.
9: בשעה 7:45 חזרתי לביתי, הילדים מהגינה,
10: הוא אומר שזה של הבת שלו, היא עובדת סוציאלית, עבדה בכלא.
0: ממשיכים עכשיו בסדרת הכתבות שלנו, תקופת המנדט. הפעם שאול אמסטרדמסקי הצפין לאצבע הגליל, פגש צעירים שהיו מפונים כדי להבין אם ואיך המצב הביטחוני השפיע על התפיסה הפוליטית שלהם, ועל הדרך מנסים לענות גם על השאלה האם יש עתיד לצעירים בצפון הרחוק.
10: אני חושב שהרבה מפלגות עשו דברים טובים למען הצפון, למען המדינה.
11: וואו, זה משפט שעוד לא שמעתי.
10: כן, אני אוהב לך. זה דלף, דלף רציני. כל התחזיות היו מלחמת המנה השלישית, 1,000 רקטות כל יום, 10,000 הרוגים. בסוף, 10,000 הרוגים. הצפון קיים, חי, יש רצועת ביטחון. החבר'ה שאני בחרתי בהם דרשו את הרצועת ביטחון הזה, בזמן שהגוש השני, עוד לפני חיסול חיזבאללה ולפני הביפרים, הוא רצה לפרוש. אני מזכיר את זה. אז בתור תושב צפון, אני חייב תודה לממשלה הזאת.
12: אני חייב להגיד שכאילו קצת קשה לי לשמוע אותך בהיבטים מסוימים. החוסן החברתי שלנו נפגע המון מהחלטות כבר 50 שנה, כאילו.
13: כשאתה מחליט בסוף למי לתת הקול שלך, מה הדבר שמנחה אותך?
10: אז אני חושב שבתור ימין אידיאולוגי, אנחנו שכחנו קצת אידיאולוגיה, ואנחנו בתור ימין צריכים לחזור למקורות, וזה גירוש, כיבוש, התיישבות. כבשנו חצי מרצועת עזה, כבשנו חלקים מסוריה, כבשנו חלקים מלבנון. אנחנו רוצים התיישבות. למה כבשנו את זה? כדי להחזיר את זה אחר כך.
13: שמי היום מייצג את התפיסה הזאת?
10: זה בן גביר, זה סמוטריץ', זה משה פייגלין. משה פייגלין,
13: אתה יודע. אבל זה מפלגות
10: שונות. אחד משלושתם, אני חושב שזה דמות, זה בחירה נהדרת.
14: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
15: אחרי החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בית המשפט העליון ביטל פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. שר הביטחון קץ מבטיח לעשות את הסגירה לאחר הבחירות. נזק השביתה היום בנמל התעופה בן גוריון מוערך ב-25-30 מיליון שקלים. ראש הממשלה נתניהו מקיים דיונים על מינויו של שר פנים לאחר כשנה וחודש בלי שר קבוע. בכיר חמאס באסם נעים אומר כי הארגון עודנו מחויב לתוכנית השלום.
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הוא חולק לחלוטין על פסיקת בגץ לבטל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל, ואומר שבית המשפט שם את שיקול דעתו מעל זה של שרי הממשלה. כץ ציין כי מאחר שבגץ קבע שהממשלה מוסמכת לקבל את ההחלטה ודחת הטענה שהדבר מצריך חקיקה ראשית, תשלים הממשלה את הטיפול בנושא אם תזכה מחדש באמון הציבור בבחירות. מטעם עובדי גלי צהל, ארגון עובדי צהל וההסתדרות, נמסר בתגובה שהתוצאה המשפטית שעליה הגיע בגץ מוצדקת וראויה. לדבריהם, גלי צהל תמשיך לשרת את הציבור בישראל בשגרה ובחירום באמצעות שידור ציבורי מקצועי ומהימן, ותוסיף להיות הבית של החיילים, אנשי המילואים והחברה הישראלית כולה. משרד האוצר מעריך בהערכה ראשונית כי הנזק למשק מהשביתה היום בנמל התעופה בן גוריון עומד על 25-30 מיליון שקלים. הנזק מתבטא באובדן זמן של נוסעים בעלויות לחברות התעופה, באובדן הכנסות לרשות שדות התעופה ובשיבוש שרשרת האספקה והתיירות. במשרד מבהירים כי הנזק הנוכחי נובע מקיבולת מצומצמת של תשתית התעופה בארץ, מתלות במפעיל יחיד ומפעילות ועד העובדים המונעים נעת יעילות ופיתוח שדות התעופה. יושבי הראש של המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, צפויים לקיים ביום ראשון בערב מסיבת עיתונאים שבה יכריזו על איחוד בשם הרשימה המשותפת. כתבתנו יערה שפירא דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בשבת יביא יושב ראש רע"מ מנסור עבאס לאישור ועידת המפלגה את הסיכומים שהשיג עם יואב סגלוביץ'. ברשימה המשותפת קוראים לרע"מ להצטרף עליהם, אך מתנים זאת בכך שסגלוביץ' לא ייכלל בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בימים אלה דיונים על מינוי שר פנים לאחר שנה וחודש בלי שר פנים קבוע. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות כי המינוי צפוי להיעשות בתיאום עם אריה דרי, וכי המועמדים המובילים לתפקיד הם חברי הכנסת אופיר כץ, מיקי זוהר ויריב לוין, וכן ישראל אוזן. ארבע המעצמות האירופיות, בריטניה, גרמניה, צרפת ואיטליה, מגנות את התוכניות של ישראל לפרסם מכרזים לבנייה באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. בהודעה שפרסמו, ישררו מנהיגי ארבע המדינות את תמיכתם בפתרון שתי המדינות והצהירו שהתוכנית בלתי מתקבלת. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלי. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ הסעודי אל חדף כי לארגון אין כל כוונה למסור את רכס עלי טהר לידי צבא לבנון, וכי עדיף לחיזבאללה שישראל תשמיד את המתחם מאשר להעבירו לשליטת הצבא. על פי המקור, ברכס מתבצרים יותר מ-100 פעילי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה, והארגון מוכן להכיר בדבוסה מול צהל במקום ולא למסור את המתחם. עוד נמסר כי חיזבאללה מוסיף להעביר תגבורות לאזור. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. חבר הלשכה המדינית של חמאס, באסם נעים, אומר בריאיון לרשת CNN כי ארגון הטרור עודנו מחויב לתוכנית השלום של טראמפ לרצועת עזה. נעים טען כי חמאס אישרר את הסכמתו למפת הדרכים ולא הפר את השלב הראשון בתוכנית. לטענתו, ישראל היא שמנסה להסלים את המצב. עם זה הוסיף נעים כי לפלסטינים שמורה הזכות לפעול בכל האמצעים. ידיעה של קשבנו, איתמר מרגלית.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
11: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
15: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
16: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום שלום, 929 פרקים למחשבה, מדברים על תנ"ך בגובה העיניים, שבישראל 2026 המגרש הפוליטי הולך ומתחמם. במזם 929 קראנו השבוע את פרקים י"ט עד כ"ג בספר שמואל א', גם שם, מה אתם יודעים, הפוליטיקה מתחממת, אפילו מתעלה על מה שקורה אצלנו. אז מה ניתן ללמוד? בואו נראה בסוף השעה הקרובה, שבה נעמיק במרדף של שאול המלך אחר דוד. שלום לרב בני לאו.
1: שלום לירון.
0: בשבוע שעבר בתוכנית הרחבנו על המלחמה של שאול בפלישתים, מה שלא דיברנו עליו, שקרה לפי מקצב מיזם 929, זה המשיכה של דוד למלך על ידי שמואל בתחילת המאבק בין שאול לדוד. אז בואו ניתן את התקציר בשתי דקות, משם נתמקד במה שקרה לדוד בעיר הכהנים נוב.
1: בואו נחזיק רק את התמונה הכי מפורסמת של קלה לו בול בפוני, בסדר? הרגע שבו יש דוד עם קלה, נער עם קלה, לעומת כל הצבא של שאול עם המדים הכבדים, והפלישתים מלגלגים בצורה מאוד צינית בצבא של שאול, מעמידים את איש הביניים, את גוליית. איש הביניים זה אומר, במקום שכולם ילחמו, שימו אחד מול אחד. המלחמה הזאת נגמרת בעצם בהתנדבות של דוד לבוא פשוט בגדים, שאול מנסה לאתר אותו בבגדי הצבא, דוד אומר לא, אני עם קלה ואני עם אבן ואני מסיים את המערכה. והתמונה מסתיימת בעצם כשדוד אוחז ביד בחרב של גוליית. חשובה התמונה הזאת, כי היא תמונה שתלווה אותנו. אבל זה דוד הנער, ומהרגע הזה מתחיל בעצם איזשהו המנון בישראל של היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. כולנו זוכרים את זה עד עצם היום הזה. היכה שאול באלפיו, דוד ברבבותיו, זה אומר שהעם יודע להחזיק טובה לשאול שהקים צבא, אבל שבעתיים הם מקימים טובה לדוד שהצליח להקות את כל הפלישתים, מה שלא הצליח שאול. וזה הרגע שבו שאול מאבד את הביטחון העצמי עד כדי ערעור נפשי.
0: ונכניס לתוך המשוואה המורכבת גם ככה, נכניס עוד שני משתנים, שזה המשפחה של שאול, שפה יש לנו שני דברים. אחד, מיכל, ביתו של שאול, שניסית לדוד, והשנייה, הנושא השני, שהוא אפילו הייתי אומר עוד יותר חזק, וגם אותו אנחנו נפגוש היום בתוכנית, זה הקשר המיוחד בין יונתן, בנו של שאול, לדוד.
1: נגיד מילה אחת על האופי של דוד. קודם כל, חשוב כל המאזינים שלנו, יש דוד שחתום בתור המשיח של משיח בן דוד. ולכן הרבה פעמים כשמדברים על דוד, מדברים על דמות שהיא שלמה, דמות שהיא מופתית, וכשמתחילים לדבר על כל מיני התנהגויות של דוד שהן לא מושלמות, זה גורם להמון מתחים, נכון? כמו שכבר הגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, אל תיגעו בדוד, תשאירו אותו נקי, תשאירו אותו שלם. ואנחנו, לירון, אנחנו לא מחזיקים את העמדה הזאת של לייצר איזה דמות שהיא כל כך סינתטית.
0: אני חושב שזה הגדולה של התנ"ך, זה המסר, אחד המסרים, כמו שאני קורא, הכי גדולים שיש לנו בתנ"ך, שגם הדמויות הגדולות וכולן, זה כל אחת מהדמויות מארבעת האבות, כמובן עוד מהתקופה, האדם הראשון, כולם אנשים שהם לא מושלמים. למה? כי גם בחיים שלנו אף אחד לא מושלם.
1: ונגיד רק שכשאתה אומר על דוד וכל הסביבה שאוהבת אותו, דוד היה מהמקום של השוליים, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הוא היה בשוליים של המשפחה בבית לחם, של משפחת ישי. את זה אפשר להוכיח באלף הוכחות, שהוא היה בלשון שלא מוזר, הייתי לאחי, נוכרי לבני אמי. הוא היה, פשוט נקרא לזה בשמו, נער שוליים, שנזרק מתוך המשפחה של בית לחם. הוא הפך להיות גם חתן המלך, גם יקיר העם, אהוב על כולם, אוהבים אותו. אתה יודע, אנחנו באמצע תקופות של בחירות ופריימריז, ואתה רואה בן אדם שפתאום מעלים אותו לשיא הגובה, בן אדם שכולם מצביעים לו, כולם אוהבים אותו. זה עולה לך לראש, אתה מתחיל מאוד מאוד להחזיק בזה. אחד הדברים הכי הכי כואבים זה שאנחנו רואים את כולם אוהבים את דוד, ואנחנו לא רואים את דוד אוהב. יונתן, או נגיד את זה בשם, כשמופיע יונתן עם דוד, זה יהו נתן עם ה. יונתן אוהב את דוד, מיכל אוהבת את דוד, שאול אוהב את דוד, העם אוהב את דוד, ולא נאמר שדוד אוהב את כל הסביבה הזאת, אבל דוד הופך להיות באמת יקיר העם, עד ששאול הופך אותו ל-wanted, עד ששאול ברוח הרעה שמבעטת אותו, רוצה ללכוד את דוד, לחסל אותו, הראשונה שמבריחה אותו זאת מיכל. מיכל קולטת את הדבר הזה וממש מבריחה אותו באור שיניו. יונתן נותן לו את הגיבוי של הברית נאמנות. תחשוב איזה תנועה מתוך הבית של שאול, הבן והבת נותנים איזה תנועת מלקחיים של מעגל הבטחה לדוד, שאומרים הברית שלנו איתך היא ברית נצח.
0: ואנחנו נקצר ונגיד ש... דוד מבין, למרות שיש לו גם את מיכל וגם את יהונתן, דוד מבין ששאול רוצה במותו, והוא מתחיל בבריחה, בבריחה שנמשכת לא מעט שנים. ובפרק כף א', בספר שמואל א', אנחנו נתקלים באחד הסיפורים המאוד מאוד קשים שקשורים לבריחה של דוד, וזה הסיפור של נוב עיר הכהנים. אז דיברנו קודם על דוד שהיה כל כך אהוב, שכולם רצו בקרבתו, והפסוק הראשון, אנחנו קוראים, ויקום וילך ויונתן בעיר, ויבוא דוד נובה אל אחימלך הכהן, ויחרד אחימלך לקראת דוד, ויאמר לו, מדוע אתה לבדך, ואיש אין איתך. אז אנחנו רואים שדוד מגיע לעיר שנקראת נוב, יש שם את אחימלך שהוא כהן, ואחימלך לא מבין מה קורה, כי פתאום דוד לבד. ואנחנו מבינים, רק מתוך התגובה הזאת של אחימלך, אנחנו מבינים איך דוד, כמה דוד ידרדר, כמה דוד היה בודד.
1: דוד היה בודד, אבל הוא עדיין, בעיני העם, עדיין אין תקשורת. זאת אומרת, המסרים של מה מעמדו של דוד בעיני המלך עדיין לא עוברים. תחשוב על הדבר הזה. בעיני שאול והחצר הפנימית שלו, שאול כבר רודף אחרי דוד, אבל אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע, אם אתה נמצא בנוב עיר הכהנים, היא סמוכה מאוד לטריטוריה של גבעת שאול, של המקום של הממלכה, בארץ בנימין. זה לא נוב של רמת הגולן שלנו היום, זה נוב של ארץ בנימין, סמוכה מאוד למקום שבו נמצא שאול ונמצא דוד ונמצאת מיכל, והוא הולך לשם. מה יש בנוב? בנוב יש את המשכן, בנוב יש עוד דבר. בנוב יש גם משכן עם כל פעולת הפולחן, שבעיקר זה לחם הפנים, לחם הקודש, ויש את הכהנים, עיר של כהנים, וחוץ מזה, יש שם באפסון את החרב של גוליאת. והתחנה הראשונה שדוד לבדו, ללא איש איתו, הולך לנוב עיר הכהנים. למה הוא הולך לשם? אנחנו יודעים. זה מאוד מאוד ציני. הוא צריך את החרב של גוליאת בידו. למה? למה בן אדם צריך את החרב של גוליאת? היית אומר שיהיה לו נשק. נו באמת, בשביל להשיג נשק, אתה צריך ללכת דווקא להשיג את החרב של גוליאת.
0: יש פה סמל מאוד מאוד גדול ומשמעותי, שהסמל הוא לא רק עבור כלפי חוץ, יש לי את החרב של גוליאת, אלא גם כלפי פנים.
1: אני הייתי אומר הפוך, לא רק כלפי פנים, שאני מחזיק את החרב גוליאת, אלא גם בצורה צינית ומאוד מניפולטיבית, התחנה הראשונה שאני אנסה ללכת אליה, תהיה ארץ פלישתים. אני חוצה את אזור ארץ בנימין, יורד למטה לשפלת יהודה, ושם אני מגיע לגת. ובגת יש את ארץ פלישתים, ושם יש מלך גת בשם אחיש, ואני אביא לו מתנה. אני אביא לו סמל, אני מביא לו משהו שנורא נורא יקר מבחינה סמלית בעיניו, והמשהו היקר הזה זה החרב של גוליאת, שהוא סמל ההשפלה הכי גדול של הפלישתים. הרגע שבו דוד הנער בכלא הפיל את הפלישתי הגדול, זה רגע הניצחון של הישראלים. ועכשיו בא אותו ישראלי עם ידיו פשוטות ומביא את החרב של גוליאת, שזה אומר מה? אני עובר צד. אני לא רק נכנע, אני גם נותן לך את הסמל של ההשפלה שלכם, הופכת להיות ההשפלה שלי, ודוד עושה את המעשה הזה בלי למצמץ. הוא בעצם מפיל בפח את אחימלך הכהן, הוא הולך לשם, ואני לא נכנס עכשיו למה הוא עשה עם לחם הקודש, שהוא חילל, הוא חילל, דוד, יקיר האומה, נכון? חילל את לחם הקודש בנוב, והוציא את החרב מידוב של אחימלך, ועוד מעט יבוא שאול אל אחימלך, ויגיד לו, תגיד, אתה השתגעת? אתה בגדת בי? נתת לו לחם, ונתת לו את החרב, ואתה זה שהפלת אותי, אומר שאול לאחימלך, ומה עונה אחימלך? הוא עונה לו, אני בגדתי בך? הרי הוא, בעיניים שלי, הוא חתן המלך, זה הוא אומר בפרק הבא, אחימלך אומר לשאול, אני ראיתי את דוד, מבחינתי דוד זה אתה,
0: המסר
1: שאול.
0: המסר לא הגיע.
1: כן, אתה, אני ראיתי אותו, ראיתי אותך, ואני נאמן לך, חלילה לי, הוא אומר. אני אומר, אני, כל מה שרציתי זה רק לרצות את המלך, וכשראיתי את דוד, ראיתי את המלך, וכל מה שהוא מבקש, נתתי לו, אני נאמן לך. זה אחי מלך. שאול לא קיבל את זה ברוחו הרעה, ועשה מה שעשה לנוב עיר הכהנים. דוד ניסה בכל כוחו ללכת עם החרב ולתת מתנה לפלישתים, אבל הם פחדו מדוד יותר מאשר מן החרב.

0: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון נאור. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
1: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן
11: הרב בני, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי דוד. דוד היה בנוב, מנוב הוא עבר לאחיש, ומגיע לאחיש מלך גת, כמו שדיברנו קודם, הוא מגיע עם החרב של גוליית הפלישתי, שזה בעצם הוא בא ואומר, הנה בבקשה, אני הרגתי את גוליית, אבל הנה אני מגיע עם החרב, אני בעצם רוצה לתת לכם את החרב, הוא מקווה שאולי אחיש בצורה כזאת יקבל את פניו, אבל כמו שאנחנו רואים בסוף פרק א', העסק ודוד מבין שזה לא בדיוק מה שהוא חשב.
12: מעניין מה הוא חשב, וזה מאוד מאוד מעניין. דוד הבין שהוא צריך למצוא מקלט מדיני, נקרא לזה בשפה בת זמננו, בסדר, מקלט מפני מלך ישראל. עכשיו, לאורך כל ההיסטוריה, מקלט מדיני, אתה הולך למדינה אחרת. אני מדבר בשפה מודרנית, מדינות, אבל זה אותו דבר, זה ממלכות. אתה יודע, אם אני אקח דוגמה של בורחים למצרים, אתה זוכר את ירובעם בן נבט? בורח למקלט מפני שלמה המלך למצרים. כלומר, אתה מחפש איפה אני יכול לשים כף רגל, מנוח לכף רגלי.
11: נכון,
12: כשדוד אבל... נמצא במקום של מלכודת מפני שאול, זה דבר מזעזע. הוא הולך למקום הכי זמין, אבל הוא מבין שהוא לא יכול לבוא לפלישתים שאתמול הוא טרף אותם, אז הוא מביא את הכלי טרף בידו, לאמור, אני עברתי צד.
11: אנחנו מדברים היום, אם נלך לזמנים שלנו, אז בואו ניקח לדוגמה בסוריה את אסד. שאסד מוצא מקלט מדיני, הוא מוצא מקלט מדיני ברוסיה, שזאת מדינה שהיה לו איזשהו קשר.
12: סבירות גבוהה.
11: אבל זה לא, אבל פה, תחשוב שאסד היה מגיע לישראל ורוצה לקבל
12: וואו,
11: מקלט מדיני.
12: ישראל היו מתים לתת לו מקלט מדיני.
11: כן, נכון? ומה הוא היה מגיע?
12: היו, דווקא זו תמונה כל כך יפה, בגלל שכשאתה חושב על הציניות הפוליטית, הרי בסוף, בוא נגיד את האמת, אנשים אף פעם לא השתנו, הטכנולוגיה לא שינתה את המהות של האדם, היא רק שינתה את היכולות שלו, אבל דוד הוא אדם, ודוד הוא אדם שהיה למעלה למעלה, בקצה של למעלה, והוא ירד עד למטה, והוא נרדף, ועכשיו הוא מחפש בחוכמה, צריך לומר, כי דוד מאוד מאוד חכם, ומאוד נועז, אז הוא אומר, אני אעשה את הדבר הכי הכי לא צפוי, אני הולך אל הלב של האויבים שלי, ועם החרב של גוליאת, אני מייצר עכשיו את ההיפוך, שם המלך נראה לי, המלך של גת, אחיש, מאוד התפתה. אבל העבדים שלו, זאת אומרת, הקבינט, הסביבה, אומרים, תגיד, אתה נפלת על הראש? הרי זה מה שאומרים בתקשורת הישראלית, היכה שאול באלפה ודוד ברבבותיו. הם שומעים את הרדיו של גלגלץ. הם שומעים בדיוק מה שאומרים בתקשורת הישראלית, וזה מה שהם אומרים. במילים האלה, ויאמרו עבדי לאחיש, הלו זה דוד, מלך הארץ. הלו זה יענו במחולות לאמור, ריקה שאול באלף. כלומר, הם מקשיבים, זה יחידות המודיעין שלהם, ששומעות מה קורה בישראל. אומרים, אתה נפלת על הראש, זה ממש לקעקע אותנו מבפנים.
11: ופה אנחנו יכולים לראות איך דוד, למרות שהוא נמצא בקרב הישרדות, ומן הסתם הוא עייף, והוא רעב, והוא צמא, אבל עדיין החושים שלו מאוד מאוד חדים. וברגע שהוא שומע את העבדים, הוא אומר, אוקיי, אני מבין שיש פה איזה אופוזיציה נגדי, והירה מאוד מפני אחיש מלך גת. ואז הפסוק הבא, זה פסוק מטורף, כן? וישנו את העמו בעיניהם, והתהולל בידם, ויתב על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו.
12: שזה אומר, הוציא את עצמו מדעתו. הוא התנהג בצורה של שיטיון. שיטיון זה אומר אדם שהדעת לא קיימת בו, נכון? אנחנו יודעים את זה במושגים של כל מיני התמודדות עם אנשים מוגבלויות, אז אדם שהוא עקור מן הדעת, בסדר? עקור מן הדעת זה אומר תנועה, התנהגות לא צפויה. וזה דבר מפחיד נורא נורא. וברגע שרואה אחיש את דוד מתנהג בצורה כל כך מוזרה, כל כך שיטיונית, ויאמר אל עבדיו, תראו איש משתגע? למה תביאו אליי חסר משוגעים? אני כאן נולד הביטוי, חסר משוגעים. עוד אחד כזה אני צריך למפלגה שלי, חסר משוגעים אני? ואז דוד מצליח בעצם להיחלץ באור שיניו, כי זורקים אותו מגת.
11: אתה יודע, אריק שרון היה אומר, יש לו מיוחסת לאריק שרון אמירה מאוד מפורסמת של תמיד תישאר על הגלגל, גם כשאתה בפוליטיקה, שאתה למעלה ושאתה למטה, הוא היה שר ביטחון, ואחר כך ירד למטה, אומר, תישאר על הגלגל ואתה תעלה. ואתה יכול להגיד, הנה, גם דוד, הוא העיקר שהוא נשאר על הגלגל, ושאני קורא את הפרקים האלה, אני שואל את עצמי, האם דוד באמת הוא המטרה שלו זה רק להישאר על הגלגל, או שדוד בעצם נמצא פה בקרב הישרדות על החיים שלו, לא החיים הפוליטיים, אלא בכלל על החיים שלו, ואני חושב שזה הרבה יותר הישרדות על החיים שלו.
12: אני רוצה לרומם את דוד קומה מעל הפוליטי, כי דוד מחזיק בתוכו תודעה של משיח השם. הוא קיבל את משיכת השמן מידי שמואל הנביא. זאת אומרת, יש משהו בתודעה הפנימית. אני לא יודע אם אתה ראית את סדרת הכתר לפני שנים, אז היה באחד הפרקים הראשונים של העונה הראשונה בכתר, היה את הרגע שבכנסיית וסטמיניסטר ממליכים את המלכה, כלומר את היורש למלכה. ויש רגע שמושכים אותה בשמן המשחה. עכשיו תגיד להבדיל אלף אלפי, אני לא אומר, אני אומר, רואים התסריטאי או הבמאי או מי שעשה את זה, כל כך כל כך יפה, רואים איך היא הופכת להיות מלכה. זה תודעה. איך מראים תודעה כזאת? זה פלא. דוד הבין שהוא בעצם עומד להיות מלך. וכשאתה עומד להיות מלך, אתה תהיה כל הזמן במתח מאוד מאוד גדול בין שני כוחות שיש בך, ואנחנו עוד נגלה את זה בהמשך. הצד האחד של דוד, אנחנו יודעים, הוא נקרא אדמוני. אדמוני זה מאוד מאוד אגרסיבי. זה מאוד מאוד ויטלי במובן של החיוניות. אני מתפרץ, אני אימפולסיבי מאוד. עשיו, נכון? אדמוני, דוד, אדמוני, אלה שני כוחות של, זה לא סתם ג'ינג'י, זה משהו מאוד מאוד אגרסיבי, זה צד אחד של דוד, אימפולסיבי ואגרסיבי. הצד שני של דוד, יפה עיניים. יפה עיניים זה אומר, אני רואה מעבר, אני רואה למרחוק. וכשאתה חושב על דוד עכשיו שמתחיל את הבריחה הגדולה שלו, דוד מבין שיש לו עכשיו פרק זמן עד ששאול יגמור את הקדנציה שלו, הוא לא דוחק את רגליו של שאול. וזה אני אומר בוודאי על פי התנך, לגובהו ולרעמתו המוסרית הגבוהה של דוד. הוא לא דוחק את רגלי שאול.
11: ובאמת הדיסוננס הזה שאנחנו נמצאים בו בין הגובה של דוד למה שקורה, למה שהוא עושה בפועל, זה ילווה אותנו עוד בהמשך התוכנית, ואנחנו רואים מיד פה, אחרי שהוא בורח, הוא מצליח להיחלץ
12: מאחיש. רק שנייה לפני שאתה מתקדם, תקפוץ רגע לתהילים. בסדר? לשנייה. כי יש לנו מזמור בתהילים, פרק למד דלד, לדוד, בשנותו את העמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך. עכשיו אתה אומר, רגע, מי זה אבימלך, נכון? היה אחי מלך הכהן, אבל עכשיו אנחנו נמצאים אצל אחיש, מלך גת.
11: אולי זה חיבור,
12: אבל, נכון,
11: זה
12: יש פה איזה, יש פה משהו, אבל בשנותו...

הייתה לדוד כל הזמן תחושת נוכחות, גם כי אלך בגי צלמוות, לא עירה רע כי אתה עמדי. יש איזה משהו מדהים במושג הזה של להיות לבד או לא להיות לבד. אני חושב ששאול, שהיה בתוך ארמון, מוקף בכל הפמליה שלו, מוקף ביועצים, מוקף במשפחה, מוקף בכל מה שיש, הוא היה איש נורא בודד. הוא היה אדם שחשד שכולם רוצים מרעתו, חורשים רעתו. הוא היה אדם מאוד מר. דוד, שבעצם נאבק על חייו, ובורח ובורח ובורח, אף פעם לא היה לבד.

0: 929 פרקים למחשבה, אנחנו מתמקדים הערב במנוסה של דוד מפני שאול, היינו קודם בסיפור של אחיש, ודוד בורח מאחיש, ואנחנו בפתיחת פרק אף ב' וילך משם וימלט אל מערת אדולם, וישמעו אחיו וכל בית אביו, וירדו אליו שמה, והתקבצו אליו כל איש מצוק, וכל איש אשר לא נושה, וכל איש מר נפש, והיא עליהם לשר, והיו מו כ-400 איש. אז דוד בא ובורח, ואנחנו אומרים, הוא מגנט, כנראה, שאנשים שבאים אליו, אחיו, יהודה, אבל איזה סוג של אנשים נצמדים לדוד?
1: בוא ניגע רגע ב-400 איש, כי דיברנו מקודם על אדמוני, על עשיו.
0: זה אחי עשיו שהולך לקראת יעקב.
1: אומרים, אחיך, נכון, עשיו הולך לקראתך, ו-400 איש עמו. זה לא מקרה. התנ"ך נורא אוהב לספר סיפורים של הדהודים. כלומר, אתה קורא עכשיו את שמואל א' פרק כ"ב, ואתה אומר, וואי, אני נזכר בסיפור עשיו של הולך לקראת יעקב. איזה פחד, וירא יעקב.

0: אתה זוכר את הפחד של... 400 איש לא באים עכשיו בשביל לקרוא איתי פרק תהילים. 400 איש זה למלחמה. וכשאתה מסתכל על הצבא הקטן שבנה עכשיו דוד, הוא הופך להיות מנהיג של מי? מנהיג של כל אלה שנשרו מהחברה. זה כל כך מזעזע לחשוב על זה. זה קודם כל המשפחה שלו. המשפחה שלו, אתה מבין מה קורה. אם אני גר בבית לחם, אני חמולה, נכון? חמולה של ישי. חמולה עם שבעה אחים, וכל אחד עם המעמד שלו. פתאום, כל המשפחה הופכת להיות נרדפת על ידי שאול. הרי שאול לא מסתפק בדוד. אנחנו מכירים את זה, נכון? יש לך מחבל? אנחנו נפגע בביתו של המחבל, במשפחתו, בגלל שכל מי שנתן לו תשתית הוא האויב שלי.
1: אנחנו רואים את האכזריות הזאת של שאול, אנחנו חוזר לתחילת התוכנית בסיפור של נוב. אמנם שאול, כשהוא נלחם עם אגג, הוא חס, ולא הרג שם את כולם, אבל כששאול הגיע לנוב ורצה לסגור חשבון עם אבימלך, שם, הוא כבר הורג את כולם.
0: אז אני לא רוצה עכשיו להתחשבן עם שאול, אני אגיד ששאול התנהג כמו מלך מאוים, מלך שחורשים רעה בביתו, והוא צריך לדכא את כל כיסא המרד, ואם דוד מורד בעיניו, בוודאות מורד, הוא צריך לייצר תנועה של חיסול משורש. משורש זה אומר קודם המשפחה, ולכן המשפחה של דוד הופכת להיות נרדפת. אחר כך, כל מי שאיבד אחיזה, זה התיאור. 400 איש, איש מצוק, איש אשר לא נושה. נושה זה אומר אנשים שלקחו הלוואות ואין להם כסף להחזיר. חייהם שווים אפס, כי יחסלו אותם ברחוב על השוק האפור. כל האנשים האלה, כל איש מר נפש, תחשוב איך זה נראה. אנשים האלה מסוכנים. אנשים האלה אין להם מה להפסיד. זאת חבורת דוד. 400 איש ומשפחה נרדפת. ואז הדבר הזה הופך להיות בעצם הגרעין המייסד של ממלכת דוד.
1: ודיברנו קודם על מקלט מדיני. מה שאנחנו רואים עוד, וזה מאוד חשוב, דוד בעצם בורח מארץ ישראל, והוא חוצה את הירדן, והוא מתמקם למשך זמן במואב.
0: זה נורא נורא רציני, כי דוד, אם אנחנו זוכרים את השושלת שלו, של אבא שלו, הוא בא מרות המואביה. זאת אומרת, סבתא רבא שלו באה ממואב. יש שם קשרי משפחה. וכשדוד מחפש מקלט מדיני, אמרנו פלישתים נסגרו בפניו, תנסה רגע להסתכל גיאופוליטית על המפה, אתה רואה שכל הפלישתים זה אומר, מאזור שפלת יהודה, כל אזור החוף זה ארץ פלישתים. זאת אומרת, לכיוון מערב אין לו מה לעשות. אז מה הוא יעשה פנינו? מזרחה. מזרחה זה אומר, אני מסתכל מאזור גב ההר, ואני הולך לכיוון המזרח. ושם ארץ מואב, שם יש לי קשרי משפחה. ואני פונה למלך מואב, ואני מבקש מקלט מדיני למשפחה שלי. יצנה אבי ואימי איתכם. זאת אומרת שתיתנו להם מקלט עד שתירגע הארץ. ומלך מואב מסכים. והם הולכים לשבת במואב, ומהרגע הזה הם נעלמים מהתנך. עכשיו, יש כל מיני אגדות מה קרה איתם, אבל תעזוב. בוא, אנחנו יכולים להיזכר שכשדוד יהיה מלך, הדבר הראשון שהוא יעשה, הוא יקה את מואב בחבל. המדידה, הוא יעשה שם טבח חבל. מאכזרים ביותר שעושה דוד, ואתה שואל, מה זה הדבר הזה? יחסי דוד ומואב, זאת שאלה, תעלומה גדולה, שים בצד. אחרי שעשינו את הדבר הזה, אתה אומר, וואו, זהו? פלישתים לא הצליח, אז אתה עכשיו עוזב את הארץ? מגיע פתאום משום מקום, מגיע נביא, גד. אני רוצה להגיד מילה אחת, כשאתם תראו את התמונה כולה, אנחנו מחזיקים ביד ספר שמואל, שמואל א', שמואל ב', זה חלוקה משנית, ספר שמואל. בספר שמואל יש שלושה נביאים. יש נביאים לפי קדנציות. יש את שמואל, שהוא הנביא של שאול, יש את גד, שהוא הנביא של דוד, ויש את נתן, שמתחיל בנפילת דוד, עם בת שבע, והוא ימשיך למלכות של שלמה. אלה שלושה נביאים שיש לנו בספר, שמואל א' וב'. עכשיו הגיע תורו של גד. התפקיד של גד, ללוות את דוד שבורח משאול, וסופו יהיה כשדוד יהיה בגורן הרבנה היבוסי, גם שם דוד עושה מפקד, זה ראשית מלכותו של דוד. זאת אומרת, הקדנציה של גד מקבילה מהבריחה של דוד ועד מלכותו של דוד.
1: וגד למעשה משקף לדוד, מזכיר לו אולי את הייעוד שלו, מזכיר לו שהוא אמור להיות המלך, המלך של ישראל, ולכן הוא אומר לו, דוד, תחזור מערבה.
0: נכון, ותתמודד בתוך ארץ יהודה על החיים שלך. עכשיו נזכור, שאול הוא בעצם מבנימין. דוד הוא מיהודה. אנחנו מכירים מראשית התנך, שבנימין נמצא על הגבול בין ממלכת הצפון לממלכת הדרום. יש לנו את יוסף, נכון? אפרים, שנמצאים בהר שומרון. יש לנו את הממלכה שלהם בשכם. יש לנו את יהודה, שהממלכה היא בחברון, ודוד בבית לחם, ובנימין זה בין לבין. עכשיו דוד ביהודה. יהודה זה בעצם המשחק הביתי שלו, אבל הוא לא בבית לחם. הוא הולך לשוליים, הוא הולך למה שאנחנו קוראים הספר. הספר זה בשפה דרום הר חברון. לך איתי רגע לטייל את דרום הר חברון, לשם הולך דוד. הוא הולך ויושב ביער חרת. לא משנה כרגע על הנקודה, יבואו ארכיאולוגים ויסמנו לנו, אבל הוא נמצא ביהודה בדרום. ושאול שומע את הדבר הזה. הוא שומע ואומר, אני אתחיל לחפש אותו. הוא אומר, אנחנו עכשיו במבצע לאומי. הוא מגייס את הצבא. מבצע לאומי ללכידת דוד. הוא לוקח שרי אלפים, שרי מאות, כולם צריכים למצוא, והוא קיצור, מצליח או לא מצליח.
1: את זה אנחנו נראה בשיחה הבאה.

0: הרב בני, אני חייב להגיד לך שאני טיפה מתוסכל, כי אנחנו תכננו לתוכנית הזאת הרבה יותר סיפורים ממה שבסופו של דבר אנחנו מצליחים לתת, אבל באמת הסיפורים של שמואל ומה שזה מחזיק של מספר שמואל, מה שזה מחזיק, המאבק גם בין דוד לשאול מחזיק כל כך הרבה שצריך לרדת לפרטים ואין מה לעשות. נמשיך בשבוע הבא גם כן לעסוק בזה, אבל פה סיפור אחרון לפני סיום התוכנית, על מה שקורה בעיר שנקראת קהילה.
1: אז קודם כל נגיד משהו גיאוגרפי, בסדר? קהילה מוכרת לנו היום לפי רוב החוקרים סביב כביש 35, אם זה מחזיק לך בעיניים,
0: בטח.
1: מאזור דהש, מאזור חברון, לכיוון קריית גת. יש כביש רוחבי שמחבר מזרח
0: באזור
1: למערב.
0: באזור של בית גוברין.
1: קצת שם. יותר מזרח כן. מבית גוברין, ככה מזהים את המקום של קהילה. בואו, נלך לרגע לנקודה הזאת. למה זה חשוב? כי מבחינה שוב, פוליטית או גיאו-פוליטית, קהילה היא עיר ספר. עכשיו, מה אנחנו יודעים על עיר ספר מאז ומעולם עד היום? עיר ספר היא עיר שנמצאת באיזושהי מצוקה, בדרך כלל, לאו דווקא באיזה אויבים שבאים להרוג אותך, אלא לפגיעות כלכליות. אני זוכר עוד בימי החיים שלי בסעד, בסדר? לפני שקראו לזה עוטף, לפני שקראו לזה החיכוך עם עזה, אז זה היה כל הזמן עם פחד מפני פשיעות כלכליות חקלאיות. זאת אומרת, אנשים קל להם לבוא מעבר לגבול, לקחת ממש יבול, לקחת מהפירות, לקחת מהמחסנים, לקחת כלים חקלאים. וכשאתה מדבר על מציאות של קהילה, אתה קורא פה פתאום סיפור שהפלישתים באים ושוסים את הגרנות. הביטוי הזה, שוסים גרנות, מוכר לנו כבר מגדעון, מוכר לנו לאורך כל ההיסטוריה של הרי הגבול. הרי הגבול זה אומר שבאים פלישתים, איפה הם נמצאים? היינו בגת, נכון? עכשיו תחשוב שאתה נמצא על כביש 35, מקריית גת, אתה הולך לכיוון הר של שבט יהודה. שם נמצאת קהילה. קהילה היא בשיפולים של הגבול. ובאים אנשי פלישתים, ושוסים את הגרנות. הם רק מציקים, הם ממוטטים את הכלכלה של אנשי הספר. מי אמור להיות מופקד על הדבר הזה?
0: ברור ששאול.
1: יש מלכות, יש ריבונות, יש משילות זה נקרא.
0: אבל אז בתחילת פרק ג' אנחנו קוראים, ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים מלחמים בקהילה. מי אמר בדיוק לדוד, אנחנו לא יודעים. ואז אומר ככה, וישאל דוד באדוני לאמור, הלך והיכיתי בפלישתים האלה? ויאמר אדוני אל דוד, לך והיכית בפלישתים, והושעת את קהילה. דיברנו קודם על זה של איזה אנשים הם הסתובבו וסבבו את דוד, אבל פה, בניגוד לזה, כי אמרנו שיש דיסוננס במקום של דוד, לדוד יש לו גם את הודעה, והוא גם מנהל את השיח עם אלוהים, ואומר, ללכת? אני יכול ללכת?
1: אז אני רוצה להגיד שיש פה כאב נורא שהוא לא כתוב, וזה מעמדו של שאול. בעצם בשביל מה הבאנו את כל הפרויקט הזה שנקרא מלך? הבאנו אותו כדי שיהיה לנו מישהו שילחם את מלחמותינו, שישמור עלינו, שייתן לנו ביטחון. וכשאתה זוכר את שאול עוד בתחילת דרכו, ממש לפני סיפור המלך, זה נמצא עוד בפרק י' ד', מתארים את גדולתו של שאול, ושם בתוך גדולתו מראים לנו איך הוא בונה את הצבא, ואיך הוא מייצר את הביטחון הכלכלי, איך הוא, נכון, שאול עולה מכל אויביו מסביב, הוא מצליח לשמור על עם ישראל. והנה עכשיו, אנחנו קוראים שלשאול יש משימה אחרת. שאול מגייס את כל הצבא לטובת פרויקט אחד, להפיל את דוד. זה מה שיש לו בראש. הוא לוקח את שרי המאות ואלפים משימה. וכשבערי הגבול באים הפלישתים ושוסים את הגרנות, לזה כבר אין כוח אדם. אף אחד לא שם לב לזה. אתה חושב על משילות, על המושג של סדרי עדיפויות של שלטון, ואתה רואה איך שאול בעברונו, או אם תרצה, בסערת נפשו, איבד את היכולת לייצר תיעדוף של משילות, והוא מפקיר את אנשי הספר, ובתוך ההפקר הזה פתאום אתה מגלה את המנהיג דוד, שהוא נרדף על ידי השלטון, אבל הוא זה שמתעוררת בו הרוח כדי להציל את אנשי קהילה. הוא שואל בהשם, אתה שואל איך זה קורה, איך מדברים עם השם, עם האורים והתומים ואביתר, לא ניכנס לפינה הזאת, אבל הוא שואל, זה אומר שיש בו איזה ספק בפנים, האם אני אמור להיות עכשיו במדרון אחורי, זאת אומרת, לעמוד מנגד ולא להתערב, או שהרוח הגדולה שיש לי צריכה לבוא ולהציל את אנשי קהילה, והשם אומר לו, כן, תלך, אבל זה לא עובד, כי האנשים שאומרים, אתה השתגעת, אתה זוכר 400 אנשים, 400 אנשים שמראי נפש, אומרים, מה, אנחנו נלך עכשיו למסור את חיינו בשביל אנשי קהילה? האם אנשי קהילה היו מוסרים את נפשם בשבילנו? אנחנו הרי מודרנו מהחברה, הרי זרקו אותנו מכל המשפחות שלנו, אז המראי נפש האלה, 400 האנשים של דוד אומרים, בחיים לא, אנחנו לא זזים מכאן. ואז דוד שואל עוד פעם בהשם, והשם אומר, תעלה, תעלה לקהילה, ואז הוא מצליח לשכנע את האנשים שלו. איזה כוח.
0: איזה כוח, אבל רק נסיים, כי בעוד שאלה שיש פה בתוך הסיפור הזה, כי אחרי שדוד מציל את קהילה, הוא יודע ששאול מגיע, כי שאול, אנחנו אומרים שאול במרדף אחר דוד, שאול שומע שדוד נמצא בקהילה, אומר וואלה, יש לי פה הזדמנות, ואז שואל דוד עוד פעם, הוא שואל את אלוהים, היסגירוני בעלי קהילה בידו, הירד שאול כאשר שמע עבדך, ויאמר אדוני ירד. ויאמר דוד, היסגירו בעלי קהילה אותי? ויאמר אדוני, יסגירו. וואו, אתה לא מבין מה קורה פה.
1: אז קודם כל תראה מה זה, אנשי קהילה, הם יודעים שהם חלק מממלכת ישראל. הם בשיפולי הממלכה. אבל הם יודעים שהמלך זה שאול. והם יודעים שאם הם לא יסגירו את דוד, הוא יעשה להם מה שהוא עשה לנוב. הם מפחדים משאול יותר ממה שהם מכירים תודה לדוד, ולכן הם הולכים להסגיר את דוד, ואז יש פסוק מזעזע. ויקום דוד ואנשיו כ600 איש, ואתה אומר איך מ400, פתאום כבר נהיינו 600, בסדר? ויצאו מקהילה, תראה את הפסוק, ויתהלכו באשר יתהלכו. אין להם קרקע מתחת לרגליים. נע ונד, זה הכללה הגדולה של קין. והתהלכו באשר התהלכו. לשאול הוגד כי נמלה דוד, ויחדל לצאת. ועכשיו דוד הולך למצדות, יושב בהר במדבר זיף, והוא נמצא שם מעבר להרים.
0: אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו נמשיך בסיפורים הללו בשבוע הבא. בינתיים נודה ליגאל בוטון שהפיק את התוכנית, לטכנאי שידור רוני נאור, הרב בני לאו, תודה רבה לך.
1: תודה לך, לירון מירוז.
0: נשוב ונהיה כאן גם בשבוע הבא, מיד אחרי חדשות השעה 9. עד אז נאחל לכם המשך האזנה נעימה, וסוף שבוע שקט ורגוע.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
14: אמקור, אמקור, אמקור.
13: כפוף לתקנון.
15: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
16: כן, די. חזרתי לעצמי.
17: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים כורדיים אומרים שטורקיה מנסה להפוך את סוריה למחוז שלה באמצעות השלטון החדש בדמשק. מקור המקורב לחיזבאללה אומר שהארגון מעדיף שישראל תשמיד את רכס עלי טהר ולמסור אותו לצבא לבנון. נתניהו אינו צפוי להיענות לקריאות לסגור את גלץ, למרות פסיקת בגץ המבטלת החלטת ממשלה בעניין. ש"ס פתחה את קמפיין הבחירות שלה. התחזית תכבדה בעומס החום.
20: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. פרטים חדשים על התבססות טורקיה בסוריה. גורמים בארגוני זכויות אדם כורדיים בצפון סוריה אמרו לכתבנו רועי קייס כי טורקיה מנסה להפוך את סוריה למחוז שלה באמצעות השלטון החדש בדמשק. גורם צבאי כורדי לשעבר הוסיף כי טורקיה שולטת מודיעינית בסוריה ומתפשטת באמצעות פלגים סוריים שצורפו לצבאו החדש של אשרה, וכי הטורקים ושלוחיהם לוטשים עיניים לעבר מזרח סוריה עתיר המשאבים. לדברי הגורם, הכוחות הכורדיים העבירו בעבר לאמריקנים מידע על כך שהפלגים הפרו-טורקיים מאפשרים הברחות של נשק מאיראן, אך האזהרות לא זכו לקשב. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ הסעודי אל-חדף כי לארגון אין כל כוונה למסור את רכס עלי טהר לידי צבא לבנון, וכי עדיף לחיזבאללה שישראל תשמיד את המתחם מאשר להעבירו לשליטת הצבא. על פי המקור, ברכס מתבצרים יותר מ-100 פעילי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה, והארגון מוכן להכיר בתבוסה מול צהל במקום ולא למסור את המתחם. עוד נמסר כי חיזבאללה מוסיף להעביר תגבורות לאזור. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. פסיקת בגץ המבטלת את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בניגוד לקריאות לסגור את תחנת הרדיו למרות פסיקת בגץ, ראש הממשלה נתניהו אינו צפוי לאפשר את המהלך. לאחר פרסום החלטת בית המשפט, הודיע שר הביטחון ישראל כץ שמלאכת סגירת התחנה תושלם אחרי הבחירות. כתבתנו מציינת שעם זה, לפי שעה יש כוונה לפגוע בתקציב תחנת גלי צהל, הכפופה למשרד הביטחון. ש"ס ערכה הערב בחולון את כינוס פתיחת הקמפיין שלה בבחירות. לאחר שיחת פיוס בין הרב יצחק יוסף ליושב ראש המפלגה אריה דרי, שבה נקבע כי הרב ינהיג את מפלגת ש"ס, השתתף יצחק יוסף בכינוס ואמר בין השאר כי אנחנו מדברים הרבה על בני הישיבות, על עולם התורה, אבל צריך לדעת שאנחנו אוהבים את החיילים. אני בעצמי הלכתי בין הבסיסים וברכתי אותם וראיתי את ההתרגשות שלהם. כתבנו דניאל גרובייס פרסם במהדורת כאן חדשות כי בסביבתו הקרובה של הרב יצחק יוסף איימו שאם דרעי לא יקשיב להוראות הרב גם לאחר הבחירות, הם יובילו נגדו קמפיין מחאה חריף. יושבי הראש של המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, צפויים לקיים ביום ראשון בערב מסיבת עיתונאים שבה יכריזו על איחוד בשם הרשימה המשותפת. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בשבת יביא יושב ראש רע"מ מנסור עבאס לאישור ועידת המפלגה את הסיכומים שהשיג עם יואב סגלוביץ', וברשימה המשותפת קוראים לרע"מ להצטרף עליהם, אך מתנים זאת בכך שסגלוביץ' לא ייכלל בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בימים אלה דיונים על מינוי שר פנים לאחר שנה וחודש בלי שר פנים קבוע. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות כי המינוי צפוי להיעשות בתיאום עם אריה דרעי, וכי המועמדים המובילים לתפקיד הם חברי הכנסת אופיר כץ, מיקי זוהר ויריב לוין, וכן ישראל אוזן. את דרום פירו פקד רעש בעוצמה של 6.7. כשבנו איתמר מרגלית מוסר שלפי שעה לא ידוע על נפגעים או על נזק.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
21: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
22: בנק הפועלים.
21: פרטים באתר הבנק.
19: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
26: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
18: עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

חמישי, מסיימים שבוע נוסף, שבוע שבו אם מישהו לא הבין, כן, אנחנו בבחירות, ירדנו כבר מתחת לרף 70 הימים לפני הבחירות, 68 ימים ליום הבוחר, הליכוד ייצב השבוע, לפחות חלק מהרשימה לכנסת, לבנימין נתניהו נותרו עוד כמה מקומות כדי לעצב את הרשימה הזאת בחדש, הגוש השלישי מתחיל להתארגן עם רשימות ומפלגות, והרשימה הזאת הולכת ומתארכת, וכל זה שלושה שבועות לפני סגירת הרשימות. כמה פוליטיקה הייתה לנו השבוע, וזה רק ההתחלה, סיעה של ההתחלה. הסיפור של היום הוא אחר לגמרי, הוא מעולם שביתות הקיץ. לפתע פתאום בצהריים פרצה שביתה, יש שמכנים אותה שביתה איטלקית, כמי שחזר רק במוצאי שבת האחרון מגיחה קצרה לרומא, כן, לכן לא נפגשנו כאן בשבוע שעבר. לא הבחנתי בשביתות איטלקיות בבירת המגף ברומא, אבל כך קינתה את השביתה הזו שרת התחבורה ממקום חופשתה במרוקו, יממה לאחר שיצאה מהארץ, מאותו נטבג, לשהות נוספת בחול, וזאת אחרי הפריימריז, וגם אחרי סרטון שהיא צילמה עם העובדים אתמול, יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, והיום החליטו העובדים לעבוד לפי הספר. הנושאים בעיקר הרגישו שאין מי שמנהל את האירוע, מיד נהיה עם כל הדיווחים, וגם עם מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי. הבוקר הוא התראיין אצלנו כאן, בכאן חדשות ברשת ב' אצל אליאור לוי ויגאל גואטה, והוא היה גאה מאוד מהפעילות של נטבג, וגם על איך שהוא קינה את זה, העובדים מתאבדים על כל טיסה, ובאותה שעה שהוא מתראיין, באזור השעה 11 בבוקר, כאן ברשת ב', מתארגנת לה השביתה האיטלקית הזאת שמשביתה כמעט לחלוטין את נטבג. בגץ פסק היום שוב כנגד עוד החלטה של ממשלת ישראל, הפעם נגד סגירת גלי צהל. האופן שבה ההחלטה הזאת התקבלה נפסלה לחלוטין, אבל לא העיקרון שהממשלה יכולה בהחלטה משלה לסגור כלי תקשורת כמו גלי צהל, שהוא למעשה חטיבה או יחידה צבאית של צהל. הממשלה הנוכחית, אם תקבל מנדט ציבורי מחודש בעוד 68 ימים, בהחלט תוכל לתקן את המהלך הטכני ולסגור את גלץ, אבל בדרך שאולי בגץ יוכל לאשר אותו. יניר קוזין, הכתב המדיני של התחנה וגם הגיש התוכנית ספי ויניר, יהיה איתנו עוד מעט מה הדבר הזה מחולל בתוך גלי צהל. חמישי, השעתיים האחרונות לשבוע הזה, המלא בכותרות חדשותיות, ולמרות הבחירות אנחנו לוקחים אתכם גם למחוזות אחרים הלילה הזה. עוד מעט שוב הפינה החדשה שלנו מסתובב על התקליטים הגדולים עם טל וניג, נילי רייכמן והודיה קריש חזוני מסכמות עוד שבוע פוליטי של מערכת הבחירות. יהיה לנו גם פאנל פוליטי מיוחד בשעה השנייה של מי שהלחינו את הג'ינגלים הגדולים ביותר של הבחירות של שנות ה-80 וה-90, הנרי ברטר ושמוליק נויפלד יהיו איתנו, גם מאיה סלע, גדעון מיצ'ניק, כל זה עד חצות ואפילו יותר. תהיו איתנו.

0: בנמל התעופה בן גוריון, עם הסערה היומית הקבועה שמתרחשת באיזשהו מקום, הפעם זה מתחולל במרכז הארץ, בנתב"ג, שם היית אופיר הלפרין לאורך כל היום כולו, אז מה באמת היה שם?
1: אז אנחנו דיווחנו למעשה לאורך כל היום הזה מהזירה המרכזית הזאת, אבל זה אפילו קצת מפחית מערכה, נתב"ג, נמל התעופה, המרכזי היחיד למעשה שיש למדינת ישראל, היום בצהריים בין רגע פשוט הושבת והפך לזירת כאוס. נזכיר, סמוך לשעה 12:30 בצהריים, הצוותים בנתב"ג פשוט חדלו מעבודתם, הם החלו בשביתה, שמוביל ועד העובדים ברקע, מחסור מתמשך בכוח אדם, לטענתו של הוועד כבר מספר חודשים שהם מתריעים ממחסור של כ-400 עובדים, מה שגם גורם לעובדים הקיימים לקיים משמרות הרבה יותר ארוכות, בין 11 ל-14 שעות, זה מה שאני שומעת מהם. לטענת רשות שדות התעופה, כשדיברתי איתם, הם אומרים שהם דווקא כן ניסו לקדם מאמצי גיוס מועצים, הוועד לא מסכים עם הגרסה הזאת, היא אומר לא רק שזה לא נכון, אלא גם היו פיתורים בחורף הזה, וכל זה קורה אותה שביתה, או כפי שהם כינו אותה, האטת עבודה, אבל ללא ספק התחושה הייתה של שדה מושבת. כל זה קורה ביום עצים במיוחד, למעלה מ-100,000 נוסעים, בממוצע כ-600 טיסות שונות ביממה. בעקבות אותה שביתה, אני לפחות ספרתי כ-8 מטוסים שנאלצו לשוב על עקבותיהם ולא למחות בנתב"ג.
0: אני מכיר לפחות אחד שבוצלו. מהם שיצא מגרמניה והוחזר חזרה למינכן, השד יודע אם הוא באמת יצליח לנחות במהלך היממה הקרובה חזרה בארץ.
1: נכון, זה גם נכון לגבי טיסה שיצאה משאר דגול בצרפת, זה נכון לעוד כמה טיסות, וגם, אני חייב להגיד, יש גם טיסות שלאו דווקא הסתובבו, אלא פשוט נחתו כאן, והנוסעים לא יכלו לצאת מהמטוס, כי לא היו צוותים שישרתו אותם, אז טיסה מלוס אנג'לס היא דוגמה לכך, אנחנו יודעים שטיסה מלוס אנג'לס היא טיסה מאוד ארוכה, ברגע הנחיתה הנוסעים עדיין צריכים להישמר במטוס, זה כמובן היה מאוד מתסכל, אבל אולי יותר גרוע זה הטיסות שבוטלו והטיסות שעוקבו במשך שעות רבות וגרמו לאיזשהו אפקט מצטבר, למרות שבשעה 3 אחר הצהריים אנחנו שומעים על הכרזה של חזרה לשגרה, התחושה בנתב"ג ממש עד רגעים אלו היא של שגרה כאוטית, לדבר הזה יש השלכות מצטברות בנגזרות, ולכן עדיין אפשר לראות לא מעט אנשים יישובים על רצפות הטרמינל, וגם השאלה שנשאלת כמובן זה מה יהיה האפקט לקראת סוף השבוע. אז גם רשות
0: התעופה וגם אלה שכבר יצאו מהארץ, יצאו ללא מזוודות, זאת אומרת הם יקבלו את המזוודות שלהם בחוץ לארץ רק במועד מאוחר יותר, אם בכלל?
1: אז זה לא משהו שאני יכולה להגיד באופן גורף. כן, בתחילתה של החזרה לשגרה, כשככה התחילו להיפתח כמה מעמדות הצ'קין, היו שם אמירות שנאמרו לנוסעים שהם יוכלו לעלות ולהמריא אם הם רק עם כבודת יד, רק עם טרולי. כי למרות שהמסועים חזרו לפעילות בהדרגה, עדיין נוצר שם איזשהו צוואר בקבוק, ולכן הכנסת מזוודות, המסתם לתא המטען, הייתה בעייתית. אז כן, שמעתי על כמה סיפורים של אנשים שהחליטו לנסוע רק עם כבודת יד, אפילו אמא עם ילדים, די לא מובן מאליו, אתה יודע, הקהל העיקרי של חופשות הקיץ, זה הרבה פעמים משפחות עם ילדים, צריך לא מהסיוד. אמא שמה סיפרה לי שהיא הייתה כל כך נועשת, שהיא חיפשה מקום לקנות בו טרולי, כדי להספיק להמרי, היא לא הספיקה, כמוה עוד כמה, וגם השאלה עכשיו, כשמסתכלים קדימה, עם מה האפקט על סוף השבוע, גם רשות שדות התעופה וגם ועד העובדים אומרים שלא יהיה שום אפקט, בסופה שיהיה שגרתי, ואני שומעת מכמה מחברות התעופה, בעיקר חברת תעופה ישראלית, שאומרת שייקח לה עד מחר לפחות לייצב את לוח הטיסות, העובדה שאלה לא תשים בסופה שכן תסייע, אבל באופן כללי, העיכובים, העומסים, שראינו לא רק היום, אלא גם לפני, במהלך הקיץ, כנראה יהיו איתנו עד לספטמבר, בעיקר כי גם הבעיות שהיום הזה הסיף, לא נשתרו.
0: אופיר אלפרין, תודה רבה.
1: תודה.
0: שלום שרון קדמי.
2: ערב טוב יואב.
0: מנכ"ל רשות שדות התעופה. בואו נשמע רגע אחד לפני שאתה יודע שהשביתה הזאת הולכת לפרוץ פתאום, זה היה היום באזור 11:15, לפני כמה זה? 10 שעות כמעט. בכאן חדשות ברשת ב', בשיחה שלך עם אליאור לוי ועם יגאל גואטה.
2: אנחנו כרשות שדות התעופה מאוד מאוד לא מרוצים מרמת השירות שהלקוחות שלנו מקבלים. זה לא רמת השירות שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו, בטח בימים אלה.
0: אוקיי.
2: אבל בין זה למציאות צריך לחבר. ואי אפשר לנתק. ואתם באמת ציינתם חלק מהדברים, וברשותכם תנו לי דקה ואני אסביר לכם מה גורם לכל חוסר הנעימות הזו, כי זה לא סיבה, זה לא סיבה אחת בלבד.
3: קיבלת.
2: אלא זה מכלול, מכלול של סיבות. רק שתבינו, אנחנו באוגוסט, שהוא כמעט אוגוסט C, אנחנו נעביר השנה בלי נדר 2.6 מיליון נוסעים. היום אנחנו שברנו שוב סי לעונה הזו, ונגיע ל-107 אלף נוסעים. רק שתבינו את ההיקף, אנחנו מדברים על, על, על עשרות טיסות בשעה. עכשיו, קודם כל להבין, זה מתחיל מהשמיים, אנחנו מושפעים מהמרחב האווירי, שהוא המשפך לישראל, זה מעל יוון וכפריסים. בערך 80% מהעיכובים הם בגלל מרחב אווירי, ו-20% זה בגלל שדות התעופה באירופה כולה. כמובן, אנחנו גם חלק מהעניין, ואני לא מתחמק מזה.
0: אתה לא מתחמק מזה בזמן שאתה מתראיין, אבל אתה כשאתה נמצא על קו הטלפון איתנו בכאן חדשות ברשת ב', אתה יודע שמתפתחת שביתה איטלקית באותו הזמן בדיוק שהולכת לסגור לך את נתב"ג בעוד שעה?
2: ממש לא. אבל לפני שאני אתייחס ואני אשיב לכל שאלה, אני קודם כל רוצה להגיד דבר אחד שאנחנו מצרים מאוד על מה שמתרחש היום בנתב"ג. זה לא משהו שמקובל עלינו. בצעדים חד צדדיים ברוטליים של ארגון העובדים. זה בסדר שיש מחלוקות, זה לגיטימי שיש מחלוקות, אבל זו לא הדרך לבוא לפתרון. חייב להגיד לכם שהייתי אמור להיפגש הבוקר עם יושב ראש ועד העובדים בשעה 9, והוא לא הגיע. כנראה היו לו סיבות לא להגיע.
0: אבל הוא התריע בפניך כבר בשבוע שעבר, שביום הזה, יום חמישי, הוא כבר לא יצליח להחזיק את העובדים יותר, שהיו אמורים לעבוד משמרת של 13 שעות, והם הודיעו שהם יעבדו רק 9, וזה מה שקרה בעצם.
2: מאיפן אתה מגיע לעובדות האלה?
0: אני מגיע לעובדות האלה.
2: אז העובדות האלה לא קשורות למציאות. ומי שאמר לך את זה שיקר. יותר ברור מזה אני לא יכול להיות.
0: תסביר.
2: אין מה להסביר. העובדות, מה שציינת עכשיו, לא נכון, עובדתית, נקודה.
0: לא, הוועד העובדים לא התריע בפני הנהלת רשת ובפני הנהלת משרד התחבורה שיש מחסור של כ-80 עובדים לפחות, שבעצם מקשים על היכולת להמשיך לעבוד, ומי שעובדים מעבר ל-13 שעות עבודה, שזה בעצם המשמרת לילה שהייתה הלילה הזה, אולי מסתכנים בבריאותם, מסתכנים בבטיחותם, נוכח העובדה שמדובר בשעות עבודה ארוכות?
2: בוא נסכם, יואב, שאנחנו נצמדים לעובדות ולא לרכילות. בסדר? ככלל, אין לי בעיה לדעות שונות, יש לי בעיה לעובדות שונות.
0: אוקיי.
2: אז בוא נסכים על העובדות. אז קודם כל, משמרות אינן נמשכות יותר מ-12 שעות. בדרך כלל, לא אמורה להיות סיבה. והעובדים מגיעים למשמרות, והם יודעים שהם מגיעים למשמרות, ונכון, העבודה היא מאוד קשה. יחד עם זאת, שום דבר, אבל שום דבר, לא מצדיק את מה שנעשה היום. לא מצדיק. שום דבר. גם, שטוב אני אומר, אם יש משהו שרוצים לבוא ולדבר, באים ומדברים.
0: ועד העובדים טוען באופן גורף, שביתה או עיצומים לא היו. אז איך אתה רואה את זה?
2: אני לא מתכוון עכשיו להיכנס לניואנסים. שורה תחתונה, נתב"ג נעצר. הוא לא נעצר מהשמיים. קרה משהו שהוא נעצר,
0: הוא נעצר ומשום כך אנשים לא עלו אל השמיים או התעכבו בשמיים.
2: נכון, ומי שעשה את זה, עשה את זה בחוסר אחריות, בברוטליות, בלי לקיים שיח, ואני מצר על כך. אני שמח שאחר כך בשיח הגון, בוגר, אחראי, סוכם שמתקדמים הלאה, והנהלת הרשות ומועצת הרשות לא צריכה את ארגון העובדים כדי שיסביר לה מה חסר ומה לא חסר.
0: חסר כוח אדם?
2: וזה אמר מי?
0: בוועד העובדים טוענים שיש חוסר בכוח אדם. זה נכון או לא?
2: אני אמר לך שוב, אני לא מתכוון להתכתש עם ועד העובדים מעל גלי היתר. הנהלת הרשות מנהלת את גיוס כוח האדם באופן תדיר. כל שנה, כל השנה, מגייסים עובדים כל העת. אני חייב לציין עובדה מאוד פשוטה. אנחנו התחלנו לגייס, כמו שתכננו על פי התוכנית, כבר בינואר. אתה זוכר מה קרה ב-28 בפברואר? או שגם את זה ועד העובדים צריך להזכיר?
0: מלחמה.
2: מלחמה. יפה. כשקרתה המלחמה, הוצאנו לחלט מספר גדול של עובדים. כשהסתיימה המלחמה, החזרנו באותו רגע 200 עובדים, ויצאנו בגיוס אגרסיבי על מנת לסגור את הפערים. תבין שאנחנו זזים מ-0 ל-100 בלחיצת כפתור. עובדים לא מייצרים מפלסטלינה. בסדר? זה לא אני קונה עובד במקולת. עובד זה בן אדם שצריך לגייס. אוקיי? זה לא הולך במשהו שאני מזמין ומקבל באלי אקספרס. זה לא עובד ככה. אנחנו מגייסים כל העת. אגב, ענף התעופה הוא ענף תנודתי. עם גיוסים בעונות הסי, ועם שיפור עובדים בעונות האופטיק. ככה זה קורה, ככה זה קרה בכל העולם. שאלת שאלה והעלית טענות שאני באמת, צר לי שאתה ניזון משמועות ולא מעובדות. אני אנסה לתת לך את העובדות. אז אנחנו עובדים בהתאם למה שמקובל, לסייקלים של עולם התעופה. לא המצאנו כלום, גם ב-2024, גם ב-2023, גם לפני 10 שנים, וגם לפני 15 שנים, תמיד בקיץ, עולים בגיוסים, ובחורף משחררים בגיוסים.
0: כמה עובדים חסרים לך עכשיו, שרון קדמי, ברשות התעופה, על מנת לתת שירות ראוי בנמל התעופה בן גוריון, מבלי לסחוט את כוחותיהם של העובדים יותר מדי?
2: אתה עוד פעם הולך למקום שמנסים להוליך אותך, ואתה לא תצליח להוליך אותי לשם. חבל.
0: אבל החברות שמפעילות, נגיד, שעובדות תחתיכם כקבלני שירות, גם הן אומרות שחסרים 80 עובדים לפחות.
2: מה זה קשור? קבלן שלי יש לו מחויבות על פי חוזה להעסיק עובדים. מה בין מה שאמרת למציאות?
0: אבל אם חסרים לו עובדים, גם הרשות אמורה לסייע לנסות לגייס אותם, לא?
2: ממש לא. הוא הקבלן שלי, ויש לו אחריות לגייס עובדים.
0: ואתה יודע ממנו שיש לו חוסר בעובדים?
2: בקבלנים, כן, יש קבלנים שחסר להם עובדים, אבל הם מגייסים אותם. זה בסדר גמור.
0: אבל יכול להיות שזה הבסיס למה שקרה היום?
2: לא, אתה הולך למקום הלא נכון. אני לא מבין למה אתה מסיט את הדיון ממה שקרה היום. שהוא חסר אחריות, חסר תקנה.
0: ומה הגורם שהביא את זה לעשות את זה? למה העובדים ביצעו את זה?
2: חוסר אחריות של מי שביקש לעשות את זה, מאוד פשוט.
0: אבל מה בעצם היה האינטרס שלו?
2: אז אתה צריך לשאול אותו, לא אותי. אני לא בוחן לב וכליות. אני יודע מה ההנהלה עושה ומה המועצה עושה.
0: יש איזשהם הסכמים פתוחים בין ההנהלה לבין ועד העובדים, שאולי משום כך מתקיים איזשהו מהלך של שביתת פתע כזאת?
2: לא מיני ולא מקצתי, אנחנו עובדים בצמידות לארגון העובדים. יש הסכמי עבודה, אין שום דבר פתוח, כלום. מחלוקות הן לגיטימיות ותמיד יש מחלוקות, ויש דרך לפתור אותן.
0: באיזה נושא קיימות המחלוקות ביניכם לבין ארגון העובדים היום?
2: אני לא חושב שאני אמור לשתף אותך איזה מחלוקות יש, אבל הן לא קשורות לדברים האלה, ואגב, אין מחלוקות. כמעט ואין, וגם כשיש. אני אומר, גם כשיש, אנחנו יודעים לפתור אותן.
0: אוקיי, עכשיו בואו נעסוק רגע בשאלה ש... ליאל קייזר דיווחה עליה היום אצלנו כאן במעדורה, שהעלות של האירוע הזה היא לפחות 30 מיליון שקל.
2: אני שמעתי את דיווח הזה בדיוק של משרד האוצר. אני מניח שחברים במשרד האוצר עשו את התחשיבים שלהם. אני לא חושב שהמספרים האלה לא מחוברים למציאות. אני לא ראיתי את המספרים, אני לא ראיתי את החישובים. אבל רק תסבר את האוזן, היא באמת ציינה 8 טיסות שסובבו, עוד 16 טיסות שבוטלו, זה 24 טיסות. תעשה, בוא נאמר בממוצע, 200 נוסעים בטיסה, 24 כפול 200, אתה קבל מספר נוסעים, $1,000 לכרטיס, אתה יכול להגיד מה הנזק.
0: עכשיו,
2: חברות התעופה בדרך כלל מוצאות טיסות חליפיות. הרשות אגב תספוג את כל ההפסדים, אנחנו לא מתוקצבים על ידי המדינה, זה הפסדים... שאנחנו כמובן נאלץ לספוג. המספרים לא נראים לי סבירים, אבל אני לא בדקתי, לא עשיתי. אני לא יכול להסביר בדיוק מה נכלל שם, אני חושב איתך בכל רם.
0: עכשיו, כשאתה אומר שנגרם נזק של כ-30 מיליון שקל, בוא תדבר איתי על הנזק.
2: לא, אני גם לא מעריך. אל תכניס מילים לפי.
0: אוקיי.
2: אמרתי ששמעתי שמשרד האוצר ביצע את הערכה הזו, אני לא ראיתי אותה, אני שמעתי אותה בדיוק כמו שהכתבת שמה, אני לא יודע להסביר לך אותה, כי אנחנו לא עשינו את התחשיב הזה.
0: Okay.
2: היינו עסוקים היום בלנהל את האירוע.
0: עכשיו, מה הנזק שנגרם מול, נגיד, רמת האמון שישראל צריכה? הרי אנחנו היינו לאורך תקופה כל כך ארוכה, בסיטואציה בלתי אפשרית שבה חברות תעופה ביטלו את הטיסות לישראל בגלל מצב ביטחוני. עכשיו, סוף סוף יש מצב ביטחוני יציב, יחסית, חברות התעופה חוזרות לכאן, אז, ואז יש מין שביטת פתע כזאת.
2: אני לא חושב שזה ישפיע על חברות התעופה, אני אגלה לך סוד, דברים כאלה לצערנו קורים בלא מעט שדות תעופה בעולם, ועדי עובדים יש בלא מעט שדות תעופה בעולם, ולפעמים קורים אירועים כאלה שלא צריכים לקרות, אני לא חושב שחברות תעופה מדירות את רגליהם, הן יודעות להכיל את זה, להגיד לך שזה עוזר לתדמית שלנו, לא, ממש לא, אף אחד לא אוהב להתהדר באירוע כזה. שוב אני אומר, אני מצר עליו, הוא לא היה צריך לקרות. חבל לי שהיו גורמים שהחליטו להביא את זה לקצה במקום לנסות לבוא ולהגיד מה הבעיה כדי לפתור אותה. אבל לא טעם, זה חלב שנשפך.
0: עכשיו, אחרי האירוע הזה, בוא תן לי את העדכון נכון לרגע זה. עכשיו עדיין יש אפקט שעדיין מורגש בנמל התעופה בן גוריון למי שאמורים לטוס וטיסתם בשעה מאוחרת יותר או כאלה שהמתינו מוקדם יותר?
2: אני קודם אשלים את המשפט שלי ואז אני אשמח לענות לך על השאלה. אמרתי, בלי ספק, התקנית נפגעה, אנחנו נצטרך לעבוד קשה כדי לתקן את זה ואנחנו נעשה את זה. עכשיו לשאלה שלך, אנחנו כרגע פועלים על מנת להחזיר את השדה לשגרה מלאה. אני מניח שבמהלך הלילה אנחנו נצליח להחזיר אותו לשגרה מלאה. כמובן, היו טיסות שהתאחרו, והיו טיסות שנדחו, ואנשים טסו ללא כבודה, ובדרך כלל חברות התעופה שולקות את הכבודה ביום שאחרי, והנושאים מקבלים אותם מאוד לא נעים. יצא לי לחוות את זה גם.
0: יש כאלה שיצאו ללא מזוודות לחוץ לארץ בשל העובדה הזאת?
2: כן, בהחלט.
0: ואיך הם יקבלו את המזוודות שלהם בחזרה?
2: חברות התעופה יעבירו אותן אליהן.
0: אבל זה אומר שעל טיסות הבאות יהיה אומס גדול יותר מבחינת משקל.
2: לא, בוא אני אשפיע אותך. זה קורה הרבה, בהרבה שדות תעופה, מזוודות נשארות מאחור, גם הרבה מזוודות. והן מגיעות בטיסה אחרי, או בשתי טיסות אחרי, וחברות התעופה דואגות להביא את זה לנוסעים, זה סטנדרט מקובל, אין פה משהו חריג.
0: שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, תודה רבה לך שהיית איתנו הערב הזה.
2: תודה רבה, לילה טוב.
0: מאזין לרעיון הזה, מי שעומד בראש ועד העובדים של רשות שדות התעופה, פנחס עידן, שלום פיני.
3: שלום וברכה.
0: אומר, מאשים אתכם, את העובדים, מנכ״ל רשות שדות התעופה, בחוסר אחריות במה שאתם ביצעתם היום.
3: אז אני אומר לך, קודם כל מי שהכריז על שביתה היום זה הנהלה ולא ועד העובדים.
0: מה זאת אומרת?
3: מה זאת אומרת? יש משמרת שהייתה אמורה להתחיל בשלוש בבוקר, התחילה, ואנחנו הודענו שהצבלים קורסים ולא יכולים, עם כל הכבוד, לעבוד 12 שעות. ואני, אחרי ששמעתי אותו, אני מתכוון מחר לפנות לבית הדין לעבודה. אין משמרת כזאת, אין משמרת לפי הסכם של 12 שעות. אני מתכוון לפנות לבית הדין לעבודה.
0: אומר שרון קדמי שאין עובדים שעובדים 12 שעות.
3: אין, אנחנו באים ובאנו לקראת המערכת. 12 שעות. כשלא היה לחץ כזה, ושהעובדים יכלו בין לבין עוד ללכת לאכול, או לשתות כוס מים, או לנו השעה. וזה אלף, וכשחסרים אני חוזר ואומר, ושאני מציע לשרה, מאי שם, שתשים בודק. כמה חסר כוח אדם ברשות. אני מתכוון גם לאסוף את כל המנהלים של חטיבת התפעול, ואני מזמין אותך לשם, שזה מדובר, מנהל השדה, מנהל חטיבת תפעול, ראשי האגפים ומנהלי מחלקות. הם בוכים. ריבונו של עולם, אף אחד לא ישמע אותם.
0: אז תגיד לי רגע, אבל להשבית את השדה, הטענה של...
3: תן לי לענות. אני שואל, מי עצר את הטיסות שלא ינחיתו? עבד הורה לעובדים לעשות משמרות של 9 שעות במיון. כי לא יכלו, אנשים כבר לא יכולים לעמוד על הרגליים. אני מציע שמישהו יעשה ועדת בדיקה על הכל.
0: אז מה קרה בשלוש אחר הצהריים שהחלטתם שהעובדים יחזרו לעבוד כרגיל?
3: כנראה אתם לא רוצים לקלוט. המשמרת הסתיימה בשעה 11. משמרת צהריים הייתה אמורה להגיע באחד. הם במקום לשבת ולהקדים את
0: המשמרת,
3: להקדים את המשמרת במקום להביא אותם באחד, להביא אותם ב-11, ואז לא היה קורה שום דבר. אבל הכי קל, מי עצר את הטיסות? אנחנו לא עצרנו שום טיסה. עבדנו במשמרות, כולל בניתון, עבדו במשמרות.
0: אבל כאשר מסתיים את המשמרת אחרי 9 שעות, אז בעצם נוצר פער של פחות או יותר שעתיים. אלה השעתיים שבהם בעצם
3: המסעד הגזרדות הופסקה. ועד העובדים לא מנהל את המשמרת. מי שצריך לנהל את המשמרת זה הנהלה. מי צריך לנהל? אני קובע את המשמרת, כמה צריך, לא צריך, מי מביאים? תבין, אני מתכוון גם לפנות לבית הדין. אין משמרת. אין מקום עבודה כזה שעובדים 12 שעות בעבודת פרך. אני קורא ואני אומר, עבודת פרך. וכולם יודעים, וגם המנכ״ל יודע.
0: אומר שרון קדמי ששום דבר לא מצדיק את מה שקרה היום, פתחה סידן.
3: מה?
0: מה ששרון קדמי אמר לנו לפני דקות אחדות בריאיון, שום דבר לא מצדיק את מה שקרה היום בנמל התעופה בן גוריון.
3: ואני אומר לך, העובדים קורסים, שום דבר לא מצדיק. להרוג את העובדים זה מצדיק. אני רוצה לראות איפה במדינת ישראל סבל, יכול לעבוד 12 שעות. מקסימום יכול לתת את המכסה שלו. אז ועד העובדים בא לקראת, נותן יותר מהמכסה. אבל אם לא רוצים...

0: ואין עובדים, לא מעניין אותי כמה צריך, אולי לא צריך, אולי צריך לפטר, אבל עובד, סבל, לא יכול לעבוד 12 שעות.
1: מה יהיה בהמשך הקיץ הזה?
0: אני אומר לך, אני אומר לך, אנחנו לא ניזום כלום, נשתדל עוד הפעם, עד שאו שכמה עובדים, לא יודע מה יקרה שיהיו בריאים, אבל מה שלא יקרה, זה אם לא יצליחו לגייס, ויכול להיות שלא מצליחים, לא נעבור את החגים בשלום, ולא את אוגוסט, ויכולים לצעוק, ואני מציע לראש הממשלה, ולשרה, לשים בודק. למה לא גישו בפברואר עובדים?
1: אתמול הייתה השרה מירי רגב, יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בנתב"ג.
0: השרה ידעה, ודיברתי איתה, ודיברנו שחסר כוח אדם.
1: ומה היא אומרת לך?
0: חסר כוח אדם, ריבונו של עולם.
1: אז מה היא אומרת לך על זה?
0: מה היא יכולה להגיד? מה היא יכולה להגיד? שהם יודעים, כולם יודעים שחסר כוח אדם.
1: נו ו...
0: אני מציע למנכ״ל לסוף את המנהלים שלו. לא את העובדים, לא את הוועד.
1: יש קושי לגייס עובדים בלך סידן? למה יש קושי לגייס עובדים?
0: זה באמת אני לא יודע, כי אני אמרתי לך, היו אמורים לגייס בפברואר, שאתה מגייס באוגוסט, שאנשים בחופש, והלחץ, והעבודה הכי קשה, ישר אתה מפיל אותה על עובד, אומר לך, אדוני, מה באתי פה? לשבור את הגב, לעבוד שבתות, לילות, חגים, ושעות תוספות, ואמורים להם אחרי שנתם אתם הולכים הביתה? אתה היית בא לעבוד עבודה כזאתי? הם מעדיפים לעבוד במשלוחים כבר. למה אתם צריכים לעשות להם את הכל שחור, ולא לתת להם קצת אופטימיות? תתחילו לעבוד. יש הסכמים, ובהסכמים של
1: השבוע הקרוב
0: העובדה, קבוצה גדולה, קיבלו קביעות.
1: אתה צופה שסוף השבוע הקרוב יעבור בשלום בנתב"ג?
0: אני לא
1: יכול לתת ביטחון לנושאים? אתה לא יכול לתת ביטחון לנושאים?
0: אני מטעם, אם בחינת הוועד, כן, אני נותן, אנחנו נחזור למשמרות 13 שעות, עד שיהיו בריאים לא יקרה לנו אסון, ואנשים שקמים בשתיים בבוקר ובשלוש בעבודה, עד שלא יקרה אסון בחקירה, את החקירה, למה ואיך זה קרה? בסדר, אנחנו תמיד חכמים, אחרי שיש תאונה, בודקים למה הייתה תאונה ולמה צריך לשים רמזור.
1: פנחס סידן לסיום.
0: אני באמת לא מבין, אין לנו שום דרישות, לא רוצים כלום, רוצים לעבוד, אנחנו שמחים שסוף כל סוף נגבד יתחיל להעביר 100,000 נושאים, אבל ריבונו של עולם, אני מזמין את כלי התקשורת, אני מזמין אותם לבוא בבוקר בשעה 4, ב-3, נהיה ביחד עם העובדים ובוא יראו, בוא.
1: לסיום, היום דיווח כתבנו הפוליטי שחר גליק שבית הדין העליון של תנועת הליכוד התריע בפניך שלקראת סילוקך מתנועת הליכוד נוכח ההפגנה העיצומים שהיו לפני שנתיים על הרפורמה.
0: אני באמת לא ישן כל הלילה, זרקו אותי מהליכוד בגדיד, יש הרבה מפלגות שיכולים להתמודד טוב מאוד, לא פחות מהליכוד, ולא רוצה לדבר ואני ליכודניק, אבל אם יסלקו אותי הפעם אני לא מתכוון לא לעמוד ולא להתנגד, אין לי בעיה, תודה רבה להם. בינתיים, בזכותי, המון עובדים בליכוד. מה לעשות?
1: היה שבוע מתוח עם הפריימריז.
0: היה מתוח, וברוך השם, כל הטובים נבחרו, ואני מאחל להם בהצלחה.
1: הרשימות שלך הצליחו אותו.
0: נבחרת טובה מאוד, יותר טוב מזה לא יכול להיות. ליבי עם אלה שלא נבחרו, אבל מה לעשות? זה משבצת שאי אפשר היה כבר להכניס יותר.
1: מירי רגב הייתה חלק מהדיל שלך?
0: מירי רגב, אני אומר לך, היא שרת תחבורה מצוינת. מירי רגב...
1: אבל הנה, תראה מה היא עושה ברשת.
0: אבל היא לא עושה ברשת, כי מירי לא מגייסת עובדים. זה לא בעיה של מירי. אני אומר לך, יש לי הצעה, תרים טלפון עכשיו, למנהלים, שאין לך את השמות של תפעול. תשמע, לא מהוועד. אני לא מניתי אותם. הם עברו מכרז, והמנכ״ל מינה אותם. וחלק מהם עדיין מינויים בפועל.
1: בלך סידן.
0: בואו, הכי טוב. להפיל על עובדים. בוא, אני יותר לא מתערב. שיעסיקו אותם משיצא במקום 13, 12, שיעסיקו אותם 18 שעות. כן. זה לא יחזיק. יואב, זה לא יחזיק. אנשים יתמוטטו. זה לא עבודה רגילה.
1: זה אני מסכים
0: די,
1: איתך.
0: די, במקום לקחת, תגיד, אלו, טעינו, לא הצלחנו לגייס בפברואר, כי בגלל המלחמה, בגלל הכל, עושים את הכל, לנסות עכשיו לגייס. לא, כולם בורחים מהאחריות. כולם, אנחנו לא...
1: פיני עידן.
0: אלו, אני פללתי יותר מהנהלה, ויותר מהמנכ״ל, שנחזור לעבודה של תפוקה של 25 מיליון נושאים. אבל הכי תמיד, העובדים יעבדו. העובדים לא, אתה לא, סבל לא יכול לעבוד משרה וחצי. ואני אחרי מה אני אומר לך, כל מה אני אומר, הכל בדוק, אני יכול להעביר לך את הכל. סבל לא יכול לעבוד משרה וחצי.

0: במשרדים אולי יכולים.
1: יושב ראש ועד העובדים של ארגון רשות שדות התעופה, תודה שהצטרפת אלינו במהלך המשדר הזה, תודה
0: לא,
1: רבה.
0: לא, כי אני לא רציתי, והבטחתי שאני לא רוצה להגיד, וזה, אבל די, אי אפשר להפיל את כל העובדים ועל הוועד. כן. תתביישו לכם, תעריצו את העובדים האלה. תעריצו אותם, מה ש... אני אומר לך, שום עובדים, חבר'ה צעירים, חבר'ה אחרי צבא, חבר'ה שעשו מילואים, חבר'ה שעשו מתי ממשהו ימים. אני אומר לך, זה בושה במקום לעודד ולהגיד, חבר'ה, אנחנו... כן. הם אומרים, לא, אין חוסר בעובדים. מה זה חוסר בעובדים? אנשים בוכים עם מהות, והוא יודע, המנכ״ל. והוא היה שם, והוא ראה, והוא ניסה אפילו לעזור את עצמו. כן. היושב ראש...
1: תפיני, אנחנו נסתר להסתפק בדברים האלה. תודה שהצטרפת אלינו, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי האירוע הזה. תודה, פנחס.
0: ביי, כל טוב.
1: נצא לפרסומות, מיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, ומהדרמה בנתב"ג אנחנו עוברים לדרמה אחרת שהסעירה אותנו לאורך כל השנה הזאת, כמעט מהרגע שבה הממשלה קיבלה החלטה לסגור את גלי צהל, את תחנת השידור האחות שלנו, והיום בית המשפט העליון בשבתו כבגץ מבטל את ההחלטה. שלום יניר קוזין.
4: שלום, שלום יואב.
1: הכתב המדיני של גלי צהל ומגיש התוכנית ספי ויניר בתחנה. קודם כל, הנחת רווחה?
4: כן, במידה מסוימת. תשמע, אנחנו המתנו לשמוע גם את פסק הדין. אם כי אני חייב לומר לך יואב, לאורך כל הדרך הדברים לנו היו מאוד ברורים. כלומר, ברגע שמישהו נתקל במסד הנתונים הרחב כל כך, כן, גם שהופיע בעתירות, ובכלל, אתה יודע, היה די לקרוא את המסקנות של הוועדה, את הדברים שאמרו חברי הוועדה, את האופן שבו התכנסה, מי היו חברי הוועדה, זה היה כבר די ברור לנו כבר.
1: הציטוטים מתוך הוועדה, של נכון? חלק לא קטן מהחברים שחשבו שבכלל גלי צהל משדרת ביום הכיפורים.
4: כן, זה סיפור מדהים של אחד מחברי הוועדה, אלעד מלכה, שהגיע, אני לא יודע אם כולם מכירים, הגיע לסיור בתחנה, עבר שם בין האולפנים ועם מפקד התחנה טל אברהם, ואז הם מגיעים ורואים מנגינות ושירה, ושואל אלעד מלכה, חבר הוועדה, כן, אחד מהאנשים שאמורים להיות בוועדה המקצועית, אומרים, מה זה? אומרים לו, אלה פיוטים לתוכנית ליום כיפור, לקראת יום כיפור, אומר, אתה רואה איזה חבל, גם כשיש משהו שאני אוהב, אני לא יכול לשמוע אותו. אז שואל אותו טל אברהם, למה? אז הוא אומר, כי אתם משדרים את זה ביום כיפור, ואני צם. זאת אומרת, זה האיש המקצועי שלא יודע...
1: הבורות בורחת מהחלון.
4: כן, בדיוק. זה די מדהים.
1: אני רוצה, אבל בעיקר בשנת בחירות, בשנה שבה יש מלחמה, גלי צהל משרתים בה חיילים, ואתה כבר משרת, אם אני לא טועה, בגלי צהל עוד רגע בין 8-10 שנים, אם אני לא טועה, נכון?
4: קצת הגזמת, אבל כן, משהו כמו 7 שנים.
1: 7 שנים. ואיך משפיעים... איך משפיעה אווירה כזאת? החלטת ממשלה לסגור את תחנת השידור שבה אתה עובד, איך זה משפיע על האופן שבו אתה עובד מול אותם גורמים? האם נגיד הדבר הזה ייצר אצלך בעיה ליצור קשר עם שר בממשלה, שאני מניח שהוא יכול להיות מדליפאי לא רע, שלמה קרעי, או שר הביטחון ישראל כץ?
4: תראה, אני חושב שאם יש משהו שאני מאוד גאה בו בתחנה, יש כמה דברים בתקופה הזאת, זה קודם כל על הקו של התחנה. הקו הענייני של התחנה, אם האזנת והיית פותח את גלי צהל במהלך התקופה האחרונה, לא היית מזהה, למלא היית יודע שיש חרב סגירה על התחנה, לא היית מזהה את זה מתוך השידורים. שידורים המשיכו לשמור על ענייניות, גם מול הגורמים הפוליטיים, גם בתוכנית שאנחנו משדרים, הרי אנחנו מראיינים שרים בתוכנית שלנו, ספי ויניר, זה שרים שהרימו יד בעד סגירת התחנה, הרי זה היה בפה אחד בממשלה, כמו הרבה החלטות אחרות, ובכל זאת לא נגררנו לשם, וידענו
1: הרי... אבל הייתה החלטת מפקד לא לדבר על סגירת גלי צהל, כדי לא להיכנס למה שנקרא, אנחנו לא הכותרת?
4: תראה, זה לא הייתה החלטה ש... אתה יודע, שקיבלנו החלטה, זאת הייתה סוג של הבנה, אגב, זה לא בפעם הראשונה, לא להתחיל עכשיו להפוך את המיקרופון הציבורי לקרדום לחפור בו בענייננו אנו. היו אגב אנשים שחשבו אחרת מחוץ לתחנה, אמרו שאנחנו חוטאים בעצם לתפקיד, מכיוון שזו תחנה שידור ציבורית וצריך להשתמש באמצעים שיש לה. אנחנו חשבנו אחרת, כי בסוף הרי, אתה יודע, מי כמוך יודע, הרבה מאוד שנים בשידור הציבורי, יש אחריות. כשאתה מחזיק מיקרופון של השידור הציבורי, אני לא אומר את זה שהחברים שלנו בשידור המסחרי, אין להם את זה. אבל בשידור הציבורי יש לך איזושהי אחריות שאתה יודע שאתה צריך לשים את עצמך מאחורי המיקרופון, אבל לא לפני העניין והאינטרס הציבורי. כלומר, האינטרס הציבורי תמיד נמצא. עכשיו, להתחיל ולדבר על התחנה ועל הבעיות, זה לא שלא, אתה יודע, לא היה לנו דברים שאמרנו מיד לאחר ההחלטה, גם בתוכנית שלנו, אבל זהו. לא פיתחנו את זה ולא דנו בזה, מכיוון שגם ידענו, עוד פעם, אני חוזר לזה, מי שקרא, מי שראה את אופן כינוס הוועדה, הרי ההודעה אפילו של שר הביטחון הייתה, מה שהיה לא יהיה. כלומר, זאת הייתה הודעת הקמת הוועדה לבחינת גלי צהל, הרי זה היה ברור שלשם זה הולך, ראו את זה גם מתוך הפרוטוקולים עצמם, כמו שאמרת, ובהחלטה של בגץ. הרי בגץ פסל את זה בסוף בשיקולים לא ענייניים, שיקולים פסולים.
1: אגב, הוא השאיר את האופציה לבחון נכון. מחדש את הדרך שבה תקבל הממשלה את ההחלטה בפעם הבאה, והוא אומר, בניגוד אולי למה שהיה כבר נתון במחלוקת קודם לכן, שמדובר בהחלטה שצריכה לעבור אולי שלוש קריאות בכנסת, כי קיים בכנסת חוק גלי צהל, אומר בגץ היום בהחלטתו, לממשלה יש סמכות לקבל החלטה לסגור את התחנה הצבאית.
4: נכון, בעצם מה שאומר בגץ פה אתה צודק, אומר, הדרך לקבל החלטה לסגירת גלי צהל היא החלטת ממשלה. השופט שטיין אפילו הולך עוד צעד אחד קדימה, אומר אפילו החלטת רמטכ"ל. אבל עוד דבר אחד, בזה נגעו בסופו של דבר השופטים, גם הרכב של שלושת השופטים, זה המניעים, זאת אומרת, הסיבות שבגינן הממשלה צריכה לסגור, לא יכולות להיות סיבות שהן סיבות לא ענייניות, קרי, לא טוב לנו מה אומר שדרן כזה או שדרן אחר.
1: וסומנו שדרנים בוועדה הזאת בצורה מדויקת את מי הם לא רוצים לשמוע. במיוחד השעה 10 היא הבעייתית מבחינתם של רינו צרור.
4: כן, עכשיו תראה, אתה יודע, אם זאת הייתה הוועדה הראשונה שדנה בנושא, אז הייתי אומר, שמה, זה דבר חדש, בוחנים. הרי הייתה ועדה לפני הוועדה הזאת
1: שבראשה עמד אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון, שעכשיו הוא הרמטכ"ל.
4: שהחליטה שגלי צהל צריכה להישאר. אגב, עם אנשים מהשורה הראשונה של המקצוע הזה, שנקרא תקשורת, ולא כל מיני אנשים שכתבו בטוויטרים במהלך השנים שצריך לסגור את גלי צהל, ופתאום אמונו להיות חברים בוועדה שבוחנת את גלי צהל. כן, אלה החברים בוועדה הנוכחית. אלה אנשים רציניים, אנשים שהם עוסקים בתקשורת, אנשים שעוסקים בצבא, והוועדה היא החליטה שגלי צהל צריך להישאר. ואז אותה ממשלה מקימה ועדה אחרת. אז בסוף, אם אנחנו צריכים לסכם, אתה יודע, איך שזה נראה, גם מי שיקרא את פסק דין, רואה שנעשתה כאן עבודה שהחץ נורא, המטרה סומנה לאחר מכן, כן. כמובן שאנחנו מברכים על זה, שזאת ההחלטה בסוף.
1: יניר קוזין, אז קודם כל, כאן חדשות ברשת ב' מביעה שמחה גדולה מאוד שאתם לא נסגרים, אבל נילחם בכם כדי לנצח אתכם בכל דרך אפשרית.
4: לא תצליחו.
1: בשביל זה התחרות כאן קיימת, אבל אנחנו מאוד נכון. שמחים שאתם קיימים, כי זה עוזר לנו להיות גם טובים יותר. וגם לכם.
4: בהחלט.
1: יניר קוזין, תודה רבה.
4: תודה רבה לך, יואב, לילה טוב.
2: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
12: אנחנו כאן.

0: איזה צלילים.
1: זאת עריכה שלי הדבר הזה.
0: מדהים.
1: אתה ראית?
0: ישבת בתוכנת עריכה?
1: כן.
0: על הווגאס?
1: בטח.
0: אז יש לנו פה וגאס, וכן, יואב משתפשף פה בשעות הפנאי.
1: בוא.
0: חיתוכים של שירים.
1: תשאל את גיא, שיושב כאן מעבר לזכוכית, גיא בן וי. כמה אני עובד על הדבר הזה כבר? כמה שנים?
0: על האות הזה, ספציפית. לא, לא, אתה עובד כמה שנים.
1: האות שלנו מסתובב, טל וניק, שלום.
0: שלום, ערב טוב, מה המצב?
1: מסתובב זה בגלל שאנחנו על תקליטים.
0: אנחנו על תקליטים, אנחנו מסתובבים, וגם מסתובבים בעולם.
1: זה הולך ויניל ווניג, אני עכשיו חושב על זה, תקשיב.
0: צריך לחשוב על משהו פה, כן.
1: אז מה אנחנו היום?
0: אנחנו מסתובבים קצת בעולם בלי לעמוד שעות בתור בנתב"ג.
1: תודה לאל, אתה ראית מה זה עשה לאנשים היום.
0: פותר אותך מזה לחלוטין, והמסע שלנו היום מתחיל בנחיתה של סדאט בארץ.
1: 1978.
0: 77, סוף 77. מגיע לחברת תקליטים בלונדון, מתפשט במזרח התיכון, ומגיע אפילו לתאילנד. עכשיו, ב-77 אמרנו, סדאט נוחת פה, וקורא בלתי יאמן, בוא נשמע.
2: למדנו מן ההיסטוריה, אדוני הנשיא, כי המלחמה היא נמנע, השלום הוא בלתי נמנע. עמים רבים ניהלו מלחמות ביניהם, ולפעמים השתמשו במושג האווילי, אויב נצחי.
0: מושג אווילי.
2: אין אויבים נצחיים, ואחר כל המלחמות בא הבלתי נמנע, השלום. ובעזרת השם נגיע ליום המיוחל אשר עליו כל עמנו מתפלל.
1: רגע אחרי המהפך, שמנחם בגין היה 29 שנים באופוזיציה, הוא הגיע לראשות ממשלה, אנשים חשבו הוא יבעיר את המזרח התיכון, ההחלטה הראשונה שלו היא שלום עם האויבת הגדולה ביותר שלנו.
0: האויבת הכי גדולה עוד מהימים של התנך, זה, כן. זה משהו מטורף. ואפרופו אופוזיציה, שמעון פרס עמד שם ואמר אין לנו פה אופוזיציה לתהליך הזה, כשמדברים על שלום אין פה אופוזיציה, אנחנו כולנו עם אחד. אז אולי זה מה שמאחד אותנו.
1: כן.
0: והרוחות של השלום מנשבות מגיעות עד ללונדון, לחברת התקליטים DJM, שם יושב סטיבן ג'יימס, שמחליט לבנות את הפסקול של התקופה הזאת, של השלום שפורץ במזרח התיכון. הוא מרים טלפון לדובי זלצר בישראל, ואומר לו, אני רוצה להקים תזמורת, פאנק, דיסקו, ים תיכונית, שהיא תהיה הסאונד של השלום הזה. וואו. שנוצר. בוא נשמע.
3: יאללה, יאללה, יא שבאב, all together, יא שבאב.
0: התמנה מבסוט.
1: כן.
0: מאחורה. דובי זלצר אוסף סביבו את הנגני אולפן שעבדו איתו בטריטון, ואת התזמורת של זוזו מוסה.
1: שהייתה של כל ישראל בערבית.
0: של כל ישראל, תזמורת רשות השידור בערבית. ויחד הם מקליטים את האלבום הזה שנקרא Wanna Buy a Camel, רוצה לקנות גמל. והם קוראים לעצמם...
1: אתה שלחת לי את העטיפה של התקליט הזה.
0: הנה היא.
1: הנה, וואי.
0: אבו חף לאורקסטרה.
1: באמת.
0: עכשיו,
1: גמל,
0: כשאתה...
1: רגע, זה גמל עם משקפי שמש? כן. ועם אוקל כזה של הקפיה.
0: ושים לב שהוא רואה שמיים מלאי כוכבים במשקפיים שלו.
1: עם חצי ירח.
0: עכשיו, כשאתה נגיד בלונדון, מסתכל על התקליט הזה, לא יכול להיות לך שום מושג מאיפה הוא מגיע. אתה לא יכול לדעת מאיפה הוא מגיע. כי אני מסתכל איפה הוא הוקלט. לא כתוב, כתוב recorded on location. איזה location? לא כתוב, לא מצוין. שמות הנגנים לא כתובים, לא כתוב אף אחד שמנגן פה. מה כן כתוב? השמות העבריים שכתובים פה, אז הם מעוותים. דובי זלצר כתוב די זלצר. יעקב מורנו שהקליט את זה. כתוב ג'ק מורנו. כאילו ניסו לעשות איזה משהו בינלאומי כזה, להסתיר קצת את הישראליות. מה אתה אומר? זה כדי למכור עוד? זה כדי...
1: זה אולי כדי למנוע מצב שבו מי שסולדים מישראל, היום אנחנו רואים את זה הרבה יותר, אבל גם אז לא היינו הכי יהודים, יקנו את זה למרות...
0: בדיוק, למרות הדעות שלהם, למרות מה שהם חושבים עלינו, אוהבים אותנו בעולם. בוא נשמע איך האלבום הזה נפתח. נשמע לך מוכר?
1: ממש.
0: נכון.
1: זה לא היה באחד מהקדמים גם השיר הזה?
0: זה היה באחד מהקדמים, מקום שני, באותה שנה שזה יצא ב-78.
1: 1978.
0: נכון.
1: אחרי הלויה.
0: אחרי הבני בי. מקום שני להבני בי. הם לקחו עם אותו מספר נקודות, ורק כי הבני בי קיבל יותר דוז פועה, אז הוא הלך בסוף לאירוויזיון. עכשיו... השיר הזה יוצא ככה, כסלאם עליכום וואלה יא סלאם. בוא נשמע. זה המילים היחידות, וחדווה אמרני לוקחת את המנגינה הזאת, ויחד עם דובי זלצר הם פונים לחיים חפר, שכותב כך ידי ותן לי יד, ונשיר בלב אחד. וברגע שחדווה אמרני הקליטה את זה, זה נהיה להיט בכל העולם, כמובן. בוא נשמע קאבר מטורקיה.
1: פעם הטורקים עוד היו יכולים לעשות לנו קאברים.
0: מקווה שעוד יעשו.
4: הלוואי.
0: זה מטורקיה, בוא נקפוץ ליוון. נשמע אחד יווני.

0: תמונה אתה מרגיש בדרך.
1: אני חושב שם. גדול,
0: אדיר.
1: עכשיו הגרסה האהובה עליי ביותר קרתה בתאילנד. היית מאמין?
0: לא יאמין.
2: זה עיפות מסל בגיע.
0: וואי, זה אדיר.
1: עכשיו, איזה שיר אגב של חדווה אמרני הפך לעוד להיט במזרח התיכון?
0: נראה לי לאומי.
1: אני חולם על לאומי, כן, היה להיט ענק ביפן. אז הנה עוד שיר שלה שהגיע למזרח הרחוק. עכשיו, לפני שנסיים עם השיר שאני הכי אוהב מהאלבום הזה, אני רוצה להגיד משהו שכל הפרויקט הזה המסתורי גורם לי לחשוב עליו. שכנראה שכל פעם שיש רוחות שלום או מלחמה במזרח התיכון, יושב מישהו, דובר אנגלית, כמה אלפי קילומטרים מכאן, ומחליט שהוא יעצב את הפסקול של המזרח התיכון.
2: עכשיו זה טראמפ.
1: כן, בדיוק. אז לפחות שיביא איתו את התזמורת שלו, שנעשה אלבום.
0: אצל טראמפ זה לגמרי, הרי הוא התחיל בריאליטי, עכשיו הוא ממשיך בריאליטי.
1: זה רק מתאים, זה רק מתאים.
0: בדיוק.
1: אז זה האלבום הזה, Wanna Buy a Camel, של אבו חפלה אורקסטרה מ-1978.
0: זה מזכיר לי שבפעם הראשונה שהייתי בסיני, היינו, יצאנו כמה חברים מהצבא, ואז הייתה איתנו חברה, ואז באו אלינו כמובן והציעו לנו לקנות אותה
1: צמידים,
0: באלף גמלים.
1: או... את החברה?
0: כן, באלף גמלים.
1: וואו.
0: ואני אומר, אז למה לא מכרנו אותה?
1: כן, זה כאילו איזה סמל למסחר כזה במזרח התיכון, רוצה לקנות גמל? משהו כזה, אז אנחנו נסיים עם All Night Long, שזה גרוב לא יאמן בכלל. זה השיר שפותח את הצעד השני באלבום. לא, הוא בעצם השלישי באלבום.
0: למי שלא יודע, אלבומי, כאילו תקליטי וניל, יש להם שני צדדים.
1: שני צדדים צריך להפוך מתישהו. זה לא ימשיך להסתובב הדבר הזה. רק אני אמשיך להסתובב.
0: יאללה, נתראה. תודה רבה.
1: תשמעו איזה גרוב, מה זה הדבר הזה?

אז אבו חפלה, נכון? זה מסיים לנו את השעה הזאת עם הפינה של טל וניג. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה מבין שתיים של חמישי שעורך עמית שניידר, המפיק אטמנו הבי, הטכנאי, פעם אמרנו רב טכנאי, גיא בן וייס. כולנו חוזרים אחרי השעה 11 לשעה השנייה של חמישי. כאן יואב קרקובסקי.

0: אנחנו כאן.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים קורדיים אומרים שטורקיה מנסה להפוך את סוריה למחוז שלה באמצעות השלטון החדש בדמשק. מקור המקורב לחיזבאללה אומר שהארגון מעדיף שישראל תשמיד את רכס אליטאר מלמסור אותו לצבא לבנון. נתניהו אינו צפות לענות לקריאות לסגור את גלץ, למרות פסיקת בגץ המבטלת את החלטת הממשלה בעניין. ש"ס פתחה את קמפיין הבחירות שלה. התחזית, הכבדה בעומס החום.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 11. פרטים חדשים על התבססות טורקיה בסוריה. גורמים בארגוני זכויות אדם קורדיים בצפון סוריה אמרו לכתבנו רואי קייס כי טורקיה מנסה להפוך את סוריה למחוז שלה באמצעות השלטון החדש בדמשק. גורם צבאי קורדי לשעבר הוסיף כי טורקיה שולדת מודיעינית בסוריה ומתפשטת באמצעות פלגים סוריים שצורפו לצבאו החדש של השארה, וכי הטורקים ושלוחיהם לוטשים עיניים לעבר מזרח סוריה עתיר המשאבים. לדברי הגורם, הכוחות הקורדיים העבירו בעבר לאמריקנים מידע על כך שהפלגים הפרו-טורקיים מאפשרים הברחות של נשק מאיראן, אך האזהרות לא זכו לקשב. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ הסעודי אל-חדת כי לארגון אין כל כוונה למסור את רכס אליטאר לידי צבא לבנון, וכי יעדיף לחיזבאללה שישראל תשמיד את המתחם מאשר להעבירו לשליטת הצבא. על פי המקור, ברכס מתבצרים יותר מ-100 פעילי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה, והארגון מוכן להכיר בתבוסה מול צהל במקום ולא למסור את המתחם. עוד נמסר כי חיזבאללה מוסיף להעביר תגבורות לאזור, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. פסיקת בגץ המבטלת את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בניגוד לקריאות לסגור את תחנת הרדיו למרות פסיקת בגץ, ראש הממשלה נתניהו אינו צפוי לאפשר את המהלך. לאחר פרסום החלטת בית המשפט, הודיע שר הביטחון ישראל כץ שמלאכת סגירת התחנה תושלם אחרי הבחירות. כתבתנו מציינת שעם זה יש כוונה לפגוע לפי שעה בתקציב תחנת גלי צהל הכפופה למשרד הביטחון. ש"ס ערכה הערב בחולון את כינוס פתיחת הקמפיין שלה בבחירות. לאחר שיחת פיוס בין הרב יצחק יוסף ליושב ראש המפלגה אריה דרי, שבה נקבע כי הרב ינהיג את מפלגת ש"ס, השתתף יצחק יוסף בכינוס ואמר בין השאר כי אנחנו מדברים הרבה על הישיבות, על עולם התורה, אבל צריך לדעת שאנחנו אוהבים את החיילים. אני בעצמי הלכתי בין הבסיסים וברכתי אותם וראיתי את ההתרגשות שלהם. כתבנו דניאל גרובה פרסם במהדורת כאן חדשות כי בסביבתו הקרובה של הרב יצחק יוסף אימו שאם דרי לא יקשיב להוראות הרב גם לאחר הבחירות, הם יובילו נגדו קמפיין מחאות חריף.
9: עכשיו כאן תחזית.
8: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. בשבת וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, שוב התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: חמישי, אנחנו כבר בחלק השני שלנו, בשעה השנייה. מה אנחנו נעשה כאן? עוד מעט נסכם פוליטית את השבוע הזה עם נילי רייכמן והודעי הקריש חזוני, וגם עם הנרי ברטר ושמוליק נויפלד, האנשים שכתבו את הג'ינגלים אולי המוצלחים ביותר של מערכות הבחירות בישראל, מאיה סלע וגדעון מיצ'ניק. ננסה להספיק כמה שיותר דברים מעכשיו ועד חצות, ואנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים את השעה הזאת הרחק מכאן, בקולומביה. שלום לביביאן אייזן.
1: שלום, ערב טוב.
0: שגרירת ישראל החדשה בקולומביה.
1: נכון.
0: כמה זמן?
1: ערב טוב. 3 ימים.
0: ממש? לפני 3 ימים נחתת שם?
1: לפני 3 ימים נחתתי. אכן כך.
0: אז היה לך הרבה מאוד מזל. פספסת את רעידת האדמה הענקית, העצומה, הקשה, שהתחוללה שם לפני שבוע.
1: זה נכון, לא הייתי כאן כשהייתה רעידת אדמה, אבל עדיין השגרירות מאוד מעורבת בכל מה שקשור למאמצי החילוץ של ממשלת קולומביה, ולכן יש המון עבודה עדיין.
0: וקודם כל, המשלחות הישראליות, שמענו אתמול גם אצלנו כאן שיחה עם נציגי צהל שעדיין ממשיכים במאמצים. כמה זמן צפויים עוד להימשך שם פעולות החילוץ של מי שעדיין נמצאים תחת ההריסות? האם יש עדיין תקווה למצוא ניצולים חיים?
1: לא. אז לפחות באתרים, כמובן שאחרי תקווה למצוא אנשים חיים, ועבודות החילוץ של הצוות שלנו הישראלי, שהתמקדו באזורים מסוימים, במקומות מסוימים שהוגדרו על ידי הקולומביאנים, הסתיימו כעת, והישראלים נשארים כאן עד יום ראשון במאמץ נוסף של בחינת המבנים, בין אם זה מבני מגורים ובין אם זה ביתי חולים וביתי ספר, שצריך לבדוק אם הם מיועדים להריסה או שניתן יהיה לשקם וניתן יהיה לחזור אליהם. ביום ראשון מסתיימת כל הפעילות של צוות החילוץ. למעשה הישראלים הם האחרונים שנשארו פה בקולומביה, ויום ראשון בלילה הם טסים לישראל חזרה.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים קודם כל את היקף ההרוגים, כמה נספו במהלך רעידת האדמה הזאת?
1: כן, זה מעל 2,000 איש והרבה מאוד פצועים. מאות אלפי פצועים למעשה.
0: מאות אלפי פצועים? כן. זאת אומרת שייקח הרבה מאוד זמן למדינה להשתקם.
1: אני מניחה, זה אומנם באזור מאוד מאוד מסוים, אבל זו טרגדיה לאומית בכל המימדים.
0: והעובדה שישראל מגויסת לסייע לקולומביה, ובמקביל יש גם התקרבות מדינית מאוד משמעותית בין ישראל לבין קולומביה, בין ישראל לבין מדינות נוספות במרחב הלטיני בדרום אמריקה.
1: נכון מאוד. אז השר שלנו, גדעון סער, שר החוץ, הגדיר את שנת 2026 כשנת אמריקה לטינית במשרד החוץ, ואנחנו משקיעים את מירב המאמצים כדי לקרב את מדינות אמריקה לטינית לישראל. קולומביה היא רק דוגמה אחת, אבל אנחנו רואים את המאמצים בכל אחת מהמדינות, בכדי להגביר את הסחר בין המדינות ואת התיירות ואת ההשקעות. עד כדי כך שגם בוונצואלה היינו עם מאמץ של צוות חילוץ כשהייתה שם רעידת אדמה לפני יותר מחודש.
0: היה איזה אבל אירוע שאי אפשר שלא להתייחס אליו, העובדה שקולומביה בשבוע שעבר הכירה בגולן כשטח ישראלי, וראש הממשלה בנימין נתניהו משגר סרטון תודה לנשיא קולומביה, אבל כאילו שוכח בדרך שבאותו יום עצמו הייתה רעידת אדמה כל כך קטלנית. הגיבו על זה בקולומביה?
1: יש רשימה ארוכה של נושאים שסוכמו בין השרים כשהחליטו לחדש את היחסים בין המדינות. כמובן, השבת היחסים הדיפלומטיים המלאים, מינוי מיידי של שגרירים, לכן אני הגעתי כבר לפני 3 ימים, והשגרירה עתידה להגיע בשבוע הבא, ביטול חובת אשרות תייר, שזה אתמול כבר פורסם שמ-1 לספטמבר לא יידרשו ישראלים וקולומביאנים באשרות כניסה לאף אחד משתי המדינות. העברת שגרירות קולומביה לירושלים, זה אמור לקרות באוקטובר. חידוש ייצוא הפחם מקולומביה, פרישת קולומביה מהתביעה של דרום אפריקה בבית הדין הבינלאומי ומקבוצת האג. ואחד הנושאים שדובר בין השרים זה הכרת הריבונות של ישראל על רמת הגולן.
0: אבל התקרית הדיפלומטית הזאת היא שבה ראש ממשלת ישראל שוכח, אני מניח ששכח בתום לב, אבל שוכח להתייחס לרעידת אדמה הזאת, זה אולי, זה בכל זאת יצר איזה שהן תגובות בקולומביה, או שסלחו לו על זה?
1: לראש הממשלה הייתה שיחה נפרדת עם נשיא קולומביה, והוא הביע את צערו במהלך השיחה הזו, כך שלא הייתה פה שום תקרית דיפלומטית. בהודעה שהוא שלח, הוא התייחס לריבונות על הגולן, ובהודעות אחרות הוא התייחס לרעידת אדמה.
0: יש הסבר, אבל יש הסבר מדוע המדינות הלטיניות דווקא, הלטיניות מתקרבות לישראל, בשעה שמדינות אירופה מתרחקות מישראל אחרי המלחמה, אחרי השבעה באוקטובר?
1: יש פה איזשהו שינוי בממשלים באזור, ממשלים עם אידיאולוגיה שרחוקה יותר מהפרוגרס האירופאי, והממשלים האלה רואים חשיבות רבה בקשרים בינם לבין ישראל, ורואים הרבה מאוד הזדמנויות ביחסים.
0: לממשל טראמפ יש השפעה ביכולת שלו לקרב את הממשלות הדרום אמריקניות לישראל?
1: אני חושבת שממשל טראמפ הוא שותף למהלכים. אנחנו מדברים על ברית בין אמריקה לטינית, ארצות הברית וישראל. המדינות האלה חשובות גם לארצות הברית, ולחזק את היחסים בינינו לבינם, זה חשוב גם לארצות הברית. אז זה משולש שהוא חשוב. במקרה שלי, קולומביה, ישראל וארצות הברית.
0: האם היה לך איזושהי תחושה, איזשהו חשש אישי להגיע לקולומביה לפני 3 ימים אחרי רעידת אדמה הזאת, להגיע לאזור שבו השד יודע איך מתנהגת האדמה?
1: באופן אישי לא היה לי כל חשש, אלה דברים שהם לא בשליטה שלנו. רעידת אדמה יכולה להתרחש בישראל בכל רגע נתון, אז לא חששתי.
0: והמשפחה לא אמרה לך, ויויאן, מה את עושה? מה את עושה? לקולומביה את עושה? מה את עושה?
1: אנחנו עובדי משרד החוץ, השליחות שלנו היא תמיד השליחות משפחתית, המשפחות מתלוות אלינו, יש בזה הרבה מאוד אתגרים וקשיים, אבל המשפחה שלי מגויסת לחלוטין, והיא עוברת איתי לקולומביה, ואנחנו מאוד שמחים להיות
0: כולם
1: פה.
0: כולם כבר עברו?
1: זו מדינה, עוד לא כולם עברו, אנחנו עוברים בחלקים, אבל זו מדינה מאוד
0: חשש,
1: מאוד
0: ידידתית. ואין חשש, אין פחד?
1: באופן אישי, לנו אין חשש, לא.
0: טוב, אז קודם כל שיהיה לך בהצלחה. שיהיה לך בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: ויויאן אייזן, תשמרו על עצמכם שם, תחזיקו את האדמה חזק, שלא תרעד.
1: תודה רבה.
0: ושתצירו לשפר את היחסים בין מדינת ישראל לבין מדינות דרום אמריקה ובראשן קולומביה. תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, לילה טוב, כל טוב.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: כל הדרך אל הקלפיות, הנה הודעה שמוציא עכשיו דובר הליכוד גיא לוי. בעקבות השביתה הפרועה והלא חוקית בשדה התעופה, נמל התעופה בן גוריון, שפגע באזרחי המדינה ועשתה נזק למשק, ראש הממשלה נתניהו הנחה להדיח את פנחס עידן, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, מחברותו בתנועת הליכוד. פנחס עידן היה איתנו בשעה הקודמת, שאלנו אותו על הדבר הזה והוא אמר, זה לא מפחיד אותי. שידיחו אותי, את מה שעשיתי הייתי צריך לעשות בפריימריז, כבר עשיתי. כך היא פנחה סידן וההחלטה של הליכוד. שלום דניאל גרובייס.
3: שלום, שלום.
0: הערב זה קורה, כנס הפתיחה של מערכת הבחירות של שס, אבל זה קורה במידה מסוימת קצת במחשכים, הם לא מאוד מאוד מאוד רוצים שאתם כתבי דסק החרדים תהיו שם מחשש אולי לקבלת פנים בעייתית לדרי?
4: בין היתר, באופן כללי, הכנס גם מתקיים בחולון, באזור מסחרי. היו שאמרו, ממה שאני שומע, שהיה איזה חשש ממפגינים חרדים ספרדים שמאוכזבים משס שיגיעו, שינסו לפוצץ את הכינוס. זה גם איזשהו שיקול שאולי נכנס שם לתפיסה, וזה באמת מעיד על איזושהי בעיה בה נמצאת שס, שאליה היא מגיעה במערכת הבחירות הנוכחית.
0: אז בוא נשמע את קבלת הפנים. איך נשמע קבלת הפנים בכל זאת של אריה דרי אל תוך האולם? אחרי זה אני אתאר מה אני ראיתי כשראיתי את הסרטון הזה. יש לנו את זה? לא אולם גדול במיוחד, דניאל, לא אולם עמוס במיוחד, היו מחיאות כפיים, לא סוערות במיוחד, קריאות בוז לא היו, זה כן.
4: קריאות בוז לא היו, בעיקר בגלל שמדובר באמת, כפי שאמרת, בכנס מצומצם של פעילים שכל אחד נבחר מראש, חברי כנסת, הכל ממש שם נבחר בקפידה, וכאמור אפילו הכתבים לא הגיעו לכנס השקה של מפלגה משמעותית בישראל, לא הורשו להיכנס. האירוע הזה שוב מעיד על השבר הפנימי בתוך שעת מה שהיא מתמודדת איתו. מצד אחד הציבור המסורתי שבחלקו מביע קצת אי נוחות, אולי בטח לפי הסקרים, מהמסרים שאנחנו שומעים מההנהגה הרוחנית של שס, נגד צהל, נגד גיוס, ומהצד השני יש את הצד החרדי, הבייס החזק של מפלגת שס, שגם הוא מוכזב. הוא עריק, עשרות אלפי עריקים חרדים נעצרים, יש עליהם סנקציות, ובזה שס נתפסה גם ככישלון, כאי הצלחה להתמודד מהבחינה הזאת, לכן רואים גם את המצב הגום בסקרים.
0: בוא נשמע את אריה דרי עם התחייבות שלו, מה שס תעשה לאחר הבחירות.
5: כמובן שאנחנו שייכים למחנה האמוני, שהוא אין מה לעשות, לא יעזור לאף אחד שום דבר. ציבור המאמינים בקדוש ברוך הוא, בחכמי ישראל, בתורה, בעם ישראל, בארץ ישראל, מי פחות, מי יותר, אבל זה הבסיס שלהם ביהדות, זה נמצא בציבור הימני, בציבור האמוני. ואנחנו חלק מהם, ומי שעומד בראש המחנה הזה, נתניהו שאמר שהוא רוצה ממשלה רחבה, אנחנו נתמוך בו בעזרת השם בעניין הזה, ונעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שש"ס תהיה חזקה. ש"ס תהיה בעזרת השם. לא תוכל לקום שום ממשלה בלעדי ש"ס.
0: כך דרי, שאמר גם שהיינו 17 מנדטים ב-1999, ניבו לנו 10, זה נוכח הדיבורים על כך שש"ס נחלשת, בעיקר כנראה לטובת עוצמה יהודית. היום, דניאל, מפגש מאוד מעניין בין אריה דרי, יושב ראש ש"ס, לבין הרב יצחק יוסף, שדורש למעשה להיות נשיא מועצת חכמי התורה, והוא מקבל את זה מאריה דרי.
4: כן, נדייק, הוא לא קיבל את התואר הרשמי של נשיא מועצת חכמי התורה, הוא בהחלט היה רוצה, אבל זה לא מה שקרה, הוא כן קיבל איזושהי התחייבות, שעד כמה היא באמת עומדת, זו שאלה טובה, אבל איזושהי התחייבות להיות ראש התנועה, מי שמוביל, אריה דרי אומר, אתה ממשיך את דרכו של אביך, של הרב עובדיה יוסף, אין שם התחייבות מלאה, אבל זה כאמור נמצא על רקע של מחלוקת עמוקה יותר, כפי שאמרנו, מצד אחד ש"ס נמצאת בבעיה הזו, וכשיש את הרב יצחק יוסף, אנחנו מכירים אותו מאמירות מפורסמות של לזרוק צווי גיוס לאסלה, לשרוף אותם, דברים שאמר, ומהצד השני למשל הוא גם לא שלל הליכה עם אייזנקוט, בטח בשיחות פרטיות, גם בפומבי הוא אמר שאייזנקוט למשל יכול לחזור בתשובה בניגוד לנתניהו. אז הוא עושה, בוא נגיד, קצת כאב ראש לדרי, ועד להיום הוא גם לא עמד מאחורי הקמפיין של ש"ס באופן פומבי. היום כשהרי דרי מגיע למעונו ויושב איתו, יוצאת באמת ההכרעה הזאת, ששוב, אין בה התחייבות מלאה, הוא לא נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס, אבל כן איזושהי התחייבות חצי פומבית של הוא יעמוד בראש התנועה, וכך זה יוצא מהדברים האלו.
0: עכשיו, בוא נשמע קטע מהמפגש הזה שצולם ותועד על ידי אנשי ש"ס.
6: פצע מלחמה הזו, האחרונה, חובות ברזל. קוראים לזה, יחוד מזה. הלכתי לכל הבסיסים בארץ. לא היה בסיס אחד בארץ. ביקשתי מהעוזרים שלי לא לדלג על שום בסיס. חיל האוויר, חיל הים, אוויר, בים ובאשה. וברכנו את החיילים, חיזקנו אותם, ועודדנו אותם. עשינו אותם יחד, קבעת הלכות שמיים. אנחנו אוהבים את החיילים, אוהבים את כל עם ישראל. אבל צריכים לדעת שהתורה היא יחד עם החיילים, אי אפשר בלי התורה. אנשים לפעמים לא מבינים את זה. אנחנו דואגים לחיילים, שאם יש תורה זה שומר על החיילים, שומר על כל עם ישראל. לכן צריכים ביחד, ספרה וסיפה, שני הדברים האלה, גם התורה וגם...
0: גם התורה וגם המלאכה, כך אומר הרב יוסף, ואומר לו שמר ידרי במהלך המפגש הזה, אנחנו רוצים שתמשיך את דרכו של אביך, את דרכו של מרן. אז התחיל היום קמפיין הבחירות של ש"ס. דניאל גרובייס, תודה שהיית איתנו.
7: תודה רבה.
0: ממשיכים עם הפוליטיקה. שלום נילי רייכמן.
8: שלום יאב.
0: יועצת לאסטרטגיה ציבורית. שלום הודעה כריש חזוני.
8: טוב.
0: הפרשנית המדינית של מקור ראשון. נילי, סיכרת, לא סיכרת, ניהלת לא. מערכות פריימריז בליכוד ולא אחת. אני מניח שהפעם, מאחר ולא ראיתי אותך בהיכל שלמה השבוע, אז אני אספר לך, זה היה די דליל שם. איך את התרשמת מהפריימריז בליכוד הפעם?
8: תראה, בסופו של דבר שאתה בוחן את הרשימה שהליכוד יעמיד לציבור, לכנסת, אמנם עוד לפני השריונים שלא כל כך מצליחים למלא אותם, אין קופצים רבים על המציאה הזאת שנקראת מקום ברשימת הליכוד לכנסת. בסוף יש פה מפלגה ש... אולי לא בורחת מבשורה, אבל אין לה שום בשורה לבשר לציבור. הבשורה היחידה שהייתה בשבוע האחרון היא בשורתו של חבר הכנסת אופיר קאץ, שבאמת נבחר במקום גבוה מאוד, בהישג מרשים מאוד בפריימריז, כיוון שהוא הבטיח לנו שבקדנציה הבאה הממשלה הזו תביא לנו עוד מאותו הדבר ועוד יותר כוח.
0: ובעוצמה יותר גדולה.
8: בדיוק, וזה כנראה הייתה המקפצה שהוא היה צריך, אם אתה מסתכל על שאר השדירה בסירייה הראשונה. בסופו של דבר, אם אתה רגע נותן מבט ממעוף הציפור, אתה רואה רשימה שאין בה כמעט חופשי כיפות, אין בה כמעט נשים.
0: למעט משה סעדה.
8: למעט משה סעדה, אין בה כמעט נשים.
0: מקרי.
8: למעט מירי רגב וטלי גוטליב שנדחקת אישה.
0: אגב, למרות שאינם חופשי כיפות, חלק גדול מהם מצהירים על עצמם שהם שומרי שבת.
8: 100%. אני רק מזכירה את הפנים של הליכוד בעבר, שהוא נהג להתעדר בהם, איך נתניהו קורא לזה, חלון הראווה. וגם כשאתה נכנס אל החנות פנימה, שלא לומר למחסן, אתה רואה שיש לך גם נחקרים, גם נשמים, גם חשודים בפלילי, וכמובן חברים בקבינט השבעה באוקטובר, שאף אחד מהם לא לקח אחריות. וגם אנחנו רואים שאין בה עולים, אין בה עולים או נציגים, בעצם אלקין נדחק הרחק מאחור, אין נציגות לברית המועצות לשעבר, בליכוד בעבר כיוון להביא לפחות 3 מנדטים של יוצאי ברית המועצות לשעבר, אז המפלגה שמוצגת בסופו של דבר היא מפלגה שמציגה צייתנות ונאמנות.
0: כן. הודיה, איך את רואה את זה?
9: אני חייבת להגיד שאני חלקית די מסכימה עם נילי דווקא, כי ראינו גם את ה... עבודה הקשה של ראש הממשלה לפני הפריימריז, זה היה בעיקר כדי להרחיק מועמדים שמרחיקים עוד מנדטים מאלו הקיימים. כי לא ראינו איזה שהיא עבד בשורה, לא ראינו איזה שהם בעצם קידום של אנשים שיכולים להביא אנשים בחוץ. הדיבור היחיד הוא על לא לאבד את הבסיס הקיים ולא על איך...
0: אבל הביאו, הפנים החדשות היחידות שהביאו זה הכרת תודה למי שאפשר לראות אותו גיבור גדול מאוד, מי שלחם באופקים, חבר הכנסת אלמוג כהן, שגם סייע פוליטית לנתניהו, הוא הפנים החדשות בינתיים היחידות שמציגות הפריימריז על הלילה של הליכוד.
9: שאולי גם יכול להצביע על הגידול שהולך להיות במספר המצביעים של בן גביר, כי יש פה איזה סנטימנט, במיוחד בקרב מצביעי הפעם הראשונה, מאוד חזק לכיוון הזה. ובהחלט יכול להיות שזה מצביע לשם, אבל כן, אני חושבת שבאמת הליכוד השבוע נתנה מפגן דמוקרטי, הרחיקה את מי שראש הממשלה לא רצה לראות ברשימה, אבל לא נתנה באמת איזה שם חדש, ועכשיו בעצם המשימה הגדולה של נתניהו היא בעצם לסדר את גוש הימין שרק נראה שהולכות ומתרבות בו המפלגות, ואיך בעצם להביא לכך שהם לא יפוררו לו את האפשרות להרכיב קואליציה אם וכאשר. עכשיו נראה שבינתיים זה מתחיל ככה קצת באופן שלילי, של קצת ככה לרדת על מועמדים חדשים במקום...
0: על אופר וינטר ועל גלעד ארדן.
9: בדיוק. בדיוק, במקום ככה לנסות לאחד אותם לאיזה גוש, או לקפוץ באמת על אותה אמירה של חילי טרופר, שהם לא ישבו עם נתניהו, מה שאומר שהם לא רוצים בעצם ממשלה רחבה, אבל אכן, אותו קמפיין שלילי, גם נגד ארדן, גם נגד וינטר, שאגב, אפשר לומר משהו על הטיזר הזה, שהוא שחרר, כשבעצם הריצה שלו די צפויה, ושרק בעצם מרחיקה ולא לא מאחלת ולא מוציאה איזשהו קול למחנה גדול ומאוחד.
0: אבל נילי, בעצם אולי באמת נתניהו, כמו שהודעה אומרת, כאן טועה כשהוא תוקף את אופר וינטר, כי בעצם אופר וינטר הוא בדיוק חלום חייו להקים את המפלגה שאמורה לקחת קולות של ימין מתון, חובש כיפה, שאולי עדיין נמצא אצל בנט, אולי נמצא אצל ליברמן, אולי נמצא אצל גדי אייזנקוט, להעביר אותם אליו, כאשר אופר וינטר לא נגוע באירועי השבעה באוקטובר, יכול לתקוף את הממשלה על שבעה באוקטובר, אבל בסוף לתת לה את 4, 5, 6 מנדטים לאחר הבחירות, המנדטים שיחסרו לנתניהו כדי להרכיב ממשלה.
8: אתה יודע, צריך גם לשאול את ההקלה, וההקלה כששאלו אותה, וינטר אמר, בדיוק את הדברים הללו, ישים את הממשלה ואת ראש הממשלה באופן ספציפי, במדיניות שהובילה אל 7 באוקטובר, באחריות אל האירועים האלה, מעצם אותו ראש ממשלה בעת התרחשותם. ובמובן הזה הוא בהחלט וינטר עשוי להיות אופוזיציה לנתניהו בתוך המרחב הגוש השלישי הזה, כי הוא לא לגמרי רואה את עצמו בגוש נתניהו,
0: אבל הוא
8: גם אומר שהוא מוכן לשבת תחת ליברמן כראש ממשלה.
0: כן, אבל לא תחת אייזנקוט, ומה שמבהיל את נתניהו זה אייזנקוט בראש ובראשונה, כי אייזנקוט רמת ההתנגדות אליו גם בליכוד נמוכה יחסית, ולכן כושר הגידול שלו, ואנחנו ראינו סקר השבוע שהוא מגיע לכדי 26 מנדטים, כושר הגידול שלו על חשבון הליכוד קיים.
8: חד משמעית, ונדמה לי שיותר מחוסר ההתנגדות שאייזנקוט מעורר, נתניהו צריך להיות מוטרד מההתנגדות שהוא עצמו מעורר בליכוד. תסתכל גם ברשימה עצמה, טלי גוטליב, ביטן, ברקת, אמסלם. אני חושבת שבמקרה הזה נתניהו יכול להסתפק או ירצה להסתפק בבחירות הקרובות רק ב-19 מנדטים, זה פחות או יותר משאיר אותו בלי סיעה בתוך הסיעה.
0: אלא אם כן הוא יצטרך לתת נורווגים גם באופוזיציה. את מי את היית מציעה הודעה לראש הממשלה בנימין נתניהו לשריין בחמשת המקומות שפחות או יותר נותרו לו, כדי להפוך את הרשימה הזאת לאטרקטיבית יותר? ראינו שבסקרים שהיו לאחר הפריימריז, הליכוד לא עלה, אפילו לא במנדט, באף אחד מהערוצים.
8: כן,
0: ובכל שבערוץ
8: 13 הוא עלה בחזר בעצם בשני מנדטים, חזרה לאיפשהו לפני שבועיים.
0: אוקיי, בסדר. תודה על התיקון.
9: אני באמת חושבת, זאת אומרת, אם אופר וינטר כמובן היה מסכים, זה היה כמובן הבשורה, אבל הוא כנראה לא רוצה. האם הוא יביא ביטחוניסט אחר? זאת שאלה, לכאורה, אם אנחנו מדברים בסטריאוטיפים, הוא צריך את הביטחוניסט, הוא צריך אולי ככה את תושב הצפון, כמו שמה של...
0: נשים הוא צריך, הוא חייב, נשים.
9: שם טוב שאלה, נכון, שהיא גם, סליחה על הסטריאוטיפ, אבל גם אישה, גם מזרחית, גם תושבת הצפון, ויכול להיות שפה יהיה לו איזשהו, וגם...
0: ומה את אומרת על השם איילת שקד?
9: איילת שקד, אם דיברנו על ככה שאין איזושהי מגבת איחוד בגוש הימין, דווקא איילת שקד גם בעצם ככה התחילה את דרכה לצידו של נתניהו, וגם מנסה בימים אלו ממש כן להוות איזשהו כוח מאחד, כן הולכת, כן נפגשת, כן מנסה ככה גם להוריד את הלהבות וגם ליצור איזשהו מבנה, ולכן יכול להיות בכלל שזה שם מעניין.
0: מעבר לעובדה שזה יעשה לו מאומה בבית, נילי, אבל השם הילד שקד יכול להוות מבחינתו נטבח בקמפיין, אני לא הולכת עם בנט, כי בנט ילך אולי עם המפלגות הערביות, אני חוזרת הביתה, לליכוד.
8: יותר מזה, אולי כל החבורת גברים, תיתי השלג הייחודיים שלא מצליחים להתחבר יחדיו, צריכים אישה אחת שתושב את כולם יחד, ותגרום להם לשחק בקבוצה. אני חושבת שהילד שקד, בטח אל מול העשייה שהיא הביאה אל הציבור שאותו היא מבקשת לייצג, היא בהחלט הפגעה אותו נאמנה והביאה לו תוצאות, בניגוד מוחלט ליריב לוין ולאופן שבו הוא ניסה לנהל את המערכה הזאת. היא בחרה בדרך של אבולוציה והוא בדרך של רבולוציה, וראינו אם אני שאר כל אחד ביד במובן הזה. היא בהחלט נחשבת למנהיגה בליכוד, כבר עמדה בראשות מפלגה, ו... בהחלט יהיה מרענן. נכון, וגם יהיה מעניין לראות שיש ראשת מפלגה אחת בתוך שדירת ראשי המפלגות שכולם גברים.
0: ב-2009 עמדו בראשות, סליחה, ב-2013 עמדו בראשות מפלגה מפלגות בישראל שלי יחימוביץ', ציפי לבני, זהבה גלאון. מאז איילת שקד הייתה פעם אחת ב-2019 ב' עמדה בראש ימינה, אבל באמת מהלך די נדיר. אני רוצה רגע להשמיע לכם, זה מוכן לנו התמנה? אני רוצה להשמיע לכם קטע שמלמד עד כמה אנחנו נמצאים בתוך מערכת הבחירות. לא, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה. את מה ששלחתי לך. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתמנה. טוב, לא חשוב. בנימין נתניהו הגיע להופעה של עדן בן זקן, ורציתי להשמיע קטע שלו, קטע של, שנשלח לי בתוך ההופעה הזאת. הנה, זה מוכן.
7: אני לא מוכן לשמוע את זה. אני לא מוכן לשמוע. וואו, טוב, חברים, תקשיבו. אני מפתעת מאוד. יש לנו עורך מיוחד. מיוחד מאוד איתנו. עכשיו, עורך כבוד אפילו לא נראה.

0: כמה שנים בנימין נתניהו בכלל לא היה במופעים, והנה מגיעה מערכת הבחירות, והוא הולך להופעה של עדן בן זקן. מה אומרות? חלק מהקמפיין?
1: זה לא היה את הראשון שלהם, הרי הם שרו ביחד את יש בי אהבה והיא תנצח.
0: אה, באמת, נכון.
1: אחת ממערכות הבחירות 2019 ב', אם אינני טועה, אבל רציתי, הייתה לי בדיחה שהיא לא עוברת שידור כל כך. אולי המועבד שהיה במסדה התעופה, הוא דווקא זה שהיה צריך להתרכז בראש הממשלה ולא זה שקורה כרגע בהופעה הזאת, ואם תעלה שתי שורות קדימה, אולי תבין את הבדיחה עליה ויתרתי.
0: עוד היה, איך את רואה את זה? קמפיין שכולל גם את עדן בן זקן?
2: משפט אחד על נשים ומשפט אחד על עדן בן זקן. על נשים אני רק אגיד שאני חושבת שאחת הדמויות החזקות בקבינט בארבע שנים הקשות האחרונות הייתה השרה אורית סטרוק, אז אולי זו לא הדמות הנשית שהרבה אנשים היו רוצים לראות, אבל היא בוודאי הביאה את נתניהו לפעמים לצאת מכלה, ובוודאי מתחה ביקורת, ובוודאי...
0: והגיע גבוה בציונות הדתית.
2: בהחלט, אז זה אני חושב את הכוח הנשי ככה שאפשר לתת לו איזה ציון. ובנוגע לעדן בן זקן, אני חושבת שנתניהו וגם זה התבטא השבוע בפריימריז, במיוחד, כמו שציינו, קצת ככה פיין טיונינג של ההרכב של המפלגה, איכשהו הולכת חזרה למקום, כאילו לבייס הליכודי הקלאסי, דחקה ממנה קצת החוצה גם את אנשי יוש, גם אולי את חופשי הכיפות הסרוגות, הולכת חזרה למקום קצת יותר, אני לא רוצה להגיד עממי, כי זה נתניהו,

0: ומי שכתב את הלחן לג'ינגל הזה ב-1992, הוא לא אחר מאשר הנרי ברטר. שלום הנרי. אותי זה מרגש השיר הזה כל פעם מחדש, לא משנה עמדתי ודעתי, יש משהו בג'ינגל הזה שעושה את העבודה. מה הכנסת שם? מה תבלנת בתוך הדבר הזה?
1: תשמע, בסדר, זה היה לי שתי כל כך הרבה זמן, איך לזכור.
0: ובכל זאת, מה הנוסחה הנכונה כדי לייצר ג'ינגל בחירות שעובד?
1: אז אני אספר לך עכשיו, אתה משאיר אותי ער בשעה כזאת, אז בוא תקבל חצי סקופ, כי אתה יודע, זה מצחיק, אני סיפרתי את זה כמה פעמים, ואף פעם זה לא הרים, ואף אחד לא הרים גבה.
0: אוקיי.
1: הג'ינגל הזה של שהלפנתי, של הליכוד, ב-92, בקמפיין של יצחק שמיר, זיכרונו לברכה. נכתב מההתחלה על המילים של ישראל מחכה לרבין. מה שאתה שומע. אוקיי? עכשיו, אני מביא את הסקיצה, אותו ג'ינגל, אני מביא למטה מפלגת העבודה, ישבו שם כל האינטליגנטים והחכמים באותו זמן, והם שומעים את זה. אני חייב לציין שזה היה אחרי ההצלחה שהייתה לי פעם ראשונה שעשיתי את הליכוד, רק הליכוד יכול. והרעיון שלי זה היה להפוך שדרך המוזיקה ודרך שיהיה רבין ישמע קצת, אתה יודע, כמו הליכוד. כי בסופו של דבר, מה רבין רצה? רצה להביא קצת קולות מהצד השני, להגיד, לא, אני לא שמאל, אני ביטחוניסט, אני אומר, אני רמטכ"ל, אני ראש ממשלה. זאת, כל הרזומה.
0: אבל בסוף, מפלגת העבודה שלהם, מצאת את הג'ינגל הזה, הלכו בסוף.
1: אבל שיהיה לך שנייה סבלנות, שאני אסיים, אני אביא לך את הפאנץ'. ואז כמובן שאני משמיע את הסקיצה הזאת בחדר, וכולם בשוק. הם אומרים, זה לא אנחנו. זה לא אנחנו. אנחנו לא כזה. ואני מסביר להם, תראו, אתם לא צריכים ג'ינגל בשביל אנשים שהם בוחרים בכם. אתם צריכים ג'ינגל כדי לנהל, אולי לגרד רגשות מהצד השני, ולהגיד, אוקיי, אנחנו קצת כמוכם. לא הבינו אותי. אז אמרתי, אוקיי, לא צריך. לקחתי את הקסטה, קראו לי זה קסטה,
0: קלטות אז, כן?
1: כן. ואמר, אז אני יכול לציין שהוא היה בחדר, חבר שלי שנפטר, עבר הזמן, לפני כמה שנים, עם מוטי מורה. והוא אומר לכולם, אתם תשמעו את זה, הוא יוצא מפה, נוסע לדחף, וזה יהיה הג'ינגל של הליכוד.
0: אז מה שבחר מפלגת העבודה, כן, כן, ומה שבחר מפלגת העבודה, זה את זה.
1: כן. ישראל כן. חכה.

0: שכתב את הג'ינגל הזה גם הוא נמצא איתנו, שמוליק נויפלד. אתה ניצחת את הנרי ברטר, לפחות במפלגת העבודה.
1: לא, מה פתאום? מה פתאום? אתה טועה.
0: מה?
1: הוא ניצח לזכותי, כי אני כתבתי את הג'ינגל של מרץ באותה שנה. ובלי הג'ינגל שניצח, שהביא מרץ לקרוב ל-13 מנדטים.
0: נכון. 12 מנדטים.
1: אז לא הייתם מנצחים. בממשלה.
0: זה נכון. לא, אבל
1: לא בבקשה.
0: במכרז של מפלגת העבודה ניצח נויפלד.
1: מה אכפת לי? מה

0: אכפת לי, מה אכפת לי מנויפל? אתה רוצה שנרד לשורה התחתונה, וזה לא גמור, נגמר. הם דלפו את זה, ועשו לי שיימינג, והביאו לי לטריבונל בדחף.
1: וואלה.
0: ואז אמרו.
1: בוא נשמע רגע את שמוליק.
0: זה נגמר.
1: מה היה תהליך העבודה איתך על הג'ינגל הזה שניצח בסוף את בחירות 92?
2: טוב, אני זוכר דברים אחרים, אבל אני מטל אנדרי, אז אני לא אסתור אותו, בטח לא בשידור. אני יודע שמוטי מורל התקשר אליי ואמר לי להגיע לאחד המשרדים שלו. עליתי במדרגות באיזשהו לילה ואמר לי ככה, תקשיב, יש לי רעיון, אתה תגיד לי מה אתה אומר, ואני רוצה שאתה תכתוב את הג'ינגל של של מפלגת העבודה. תדע, זה יהיה מכרז, אני לא יכול להגיד לך מה הסיסמה, אבל אני אתן לך את השורה שהיא הולכת להיות השורת מפתח, אני אתן לך אותה בחריזה אחרת. אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אומר לי, אתה צריך להלחין ג'ינגל ששורת המפתח שם זה ניפגש השנה ביין. למה ניפגש השנה ביין? כי מבחינת עברות, מבחינת תמלול, זה בדיוק כמו ישראל, מחכה לרבין. ניפגש השנה ביין.
1: וואלה.
2: ויצא מכרז מול שבעה מוזיקאים, אני זוכר גם להשתתף במכרז, עשיתי את העבודה יחד עם שותפי דאז, היה יובל שפריר, ומוטי מורל קיבל את העבודה, עבדנו על זה אני זוכר, בלילה בין חמישי לשישי, ולא ידענו באיזה קצב לעשות זה יותר מהר, יותר לאט, ועשינו את זה באולפני סיגמה, ובארבע בבוקר, בין חמישי לשישי, נכנסה המנקה, ואמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה שתעזרי לי, כולם הסתכלו עליי שם בחדר, חשבו שאני לא נורמלי. אמרתי לה, אני משמיע לך את זה, אני משמיע לך אותה, את אותה יצירה, פעם לאט ופעם יותר מהר, ושניהם שרנו את ניפגש השנה ביין, כי לא ידענו שזה ישראל מחכה לרבין. והיא אמרה לי, מה, אין ספק, זה היותר, היא בחרה דווקא את היותר איתי.
1: כי יש בו איזה משהו שהוא יותר רגשי.
2: כן, בדיוק. ואני לא הייתי רזמה, עוד עשיתי סיבוב עם האוטו, יצאתי לשמוע את זה תוך כדי נסיעה, כי אני אוהב לשמוע מירויות של שיר תוך כדי נסיעה, כי כשאתה נוסע באוטו, אתה מרגיש יותר נכון את הקצב. נסעתי שם מסביב לאולפני סיגמה, נסעתי כזה ואמרתי יאללה זה על זה, ונתנו את זה ביום שישי בבוקר למוטי מורל, היה אז שחר סגל הבמאי, ובאמת ניצחנו את המכרז.
1: וגם ניצחתם את הבחירות, אבל אני רוצה רגע לזקק איתכם מה האלמנטים החשובים שאמורים להופיע בג'ינגל בחירות, בג'ינגל פוליטי, שיש לו תכלית להביא בוחרים. מה חשוב להכניס שם, שמוליק?
2: קודם כל, היום זה שונה, אם הייתי צריך היום לעשות ג'ינגל בחירות, זה היה שונה לגמרי, כי המוזיקה השתנתה, אתה יודע, חלפו הרבה מאוד שנים, מ-92 עד היום. אגב, דיברו איתי לעשות היום, לעשות משהו לעכשיו, אבל לא הלכתי על זה.
1: למה?
2: אבל חושב, כי אני לא חושב שג'ינגל יש לו היום איזושהי משמעות בתוך המדיה שיש היום, שהולכת היום. אתה יודע, היום יש יוטיוב, יש טיק טוק, ויש את כל מה שיש היום. אז היו תשדירי תעמולה, שהיו מאוד מאוד משמעותיים. אתה יודע, כל העם ישראל היה מתכנס בטלוויזיה, והיו רואים תשדירי התעמולה, והיה לזה הרבה יותר משמעות. אז היום זה פחות. היום גם המוזיקה אחרת, לא משנה. ולשאלה שלך, אני אענה תשובה. כאילו, מה שהם רצו אז, זה שזה יהיה מאוד חזק, מבחינת, כאילו, כל עברה צריכה להיות מוקפדת, מאוד מאוד קלית, משדר כוחניות, אבל גם רגש. לכן הבית בג'ינגל הוא מאוד מאוד מרגש, לטעמי. והפזמון הוא יותר כזה עם פאנץ' ויותר חזק. זאת אומרת, זה כאילו סוג של שילוב בין מוזיקה שהיא מרגשת למוזיקה יותר, כאילו, אני לא רוצה להגיד צבאית, כי זה לא ההגדרה הנכונה, זה לא מרש צהל או משהו כזה, אז זה לא מוזיקה צבאית, אבל משהו שמשדר כוח וביחד, ואני זוכר שעבדנו המון על ישראל מחכה, נסגור את זה פה, מחכה, כאילו ממש עשינו את זה, ובסוף עבודה, ואני אספר לך, אם אנרי סיפר לך לשל סקופ, אז אני אספר לך, שאחרי שהשמענו את זה במטה, הראתי במעלית, ולתדהמתי, נכנס למעלית, יחד עם שני אנשי ביטחון, יצחק רבין, זיכרונו לברכה, היינו בהלם, הלם, אתה יודע, עומד לידי במעלית, ואז אמרו לו, זה הבחור, אלה הבחורים שכתבו את ישראל מחכה לרבין. הוא אמר, וואו, זה מאוד מאוד יפה, אבל למה כל כך הרבה רבין בתוך השם? לא צריך כל כך הרבה רבין.
1: הנרי, אתה למעשה את הליכוד, זה נכון, חיברת ל-92, אבל לפני כן, ב-88, הבאת את זה.

0: בעצם זה מאוד מאוד דומה לליכוד, זה נכון, הנרי.
1: נכון, נכון, זה מה שהסברתי לכם לפני. זה מה שהסברתי לכם לפני. אבל אני רוצה להתייחס למה שחברי היקר שמוליק נויפלד אמר. יש דברים, הרבה דברים נכונים, אבל אני לא מבין מה שהוא מדבר. אני לא יודע, אני לא מלחין לפי העברה הזאת, וזה לא כל כך טכני.
0: אתה עובד את
1: הרגשי. קודם כל המלודיה מובילה אותי לפני הכל. המלודיה, שאתה זוכר את המלודיה, אני יכול להגיד לך, אתה יודע מה ג'ינגל טוב? זה ג'ינגל שאתה משרק, שאתה שורק, סליחה.
0: כן.
1: עכשיו, מה אתה שורק כשאתה שורק? אתה שורק את המילים? לא, אתה שורק את הלחן. קודם כל זה בא משם, כי הלחן זה מה שמספר את הסיפור, אוקיי? זה לא את העברה הזאת תהיה חזקה והעברה, מה פתאום? המתודיקה היא באה מהניסיון, אתה יודע בדיוק כמו ששמוליק אמר, נכון, בית מינורי, אני, סליחה, נמצאתי את הז'אנר, אוקיי? בית מינורי, פזמון מז'ורי, חצוצרות, יאללה. נכון, זה קצת צבאי, כל מה שהוא אמר נכון. אבל לגבי המכרז, ואני אסיים עם זה כדי לגמור את המעגל, כל מה ששמוליק סיפר שהיה מכרז, בוודאי, אבל דבר אחד שהוא לא ידע, ואני יכול להגיד לך, שאני לפני שאמרו לי זה יותר מהר, אני כבר סגרתי עם הליכוד. אוקיי? עכשיו, תשמע טוב, אתה יודע מה? אני שרדתי הרבה שנים בפוליטיקה הזאת, כי זה לא מספיק להיות מוזיקאי.
0: זה יהיה לעשות גם פוליטיקאי. הנרי ברטר, תודה רבה לך.
1: יאללה, פעם. בא, לילה טוב, תודה שצלתם, ולילה טוב למאזינים.
0: שמוליק, אנחנו רוצים לסיים עם שיר חדש שלך, שעשית עם שלמה גרוניך ויצא לאחרונה.
2: כן, איזה מעבר חד, מה שנקרא.
0: כן. מה זה השיר הזה? המשקפיים של נויפלד.
2: כן, המשקפיים של נויפלד זה פרויקט כבר שחוגג אלבום שלישי. שירים יוצאים לכל האומנים שאני מאוד מאוד אוהב. אני בוחר בהם בקפידה כדי כאילו להוציא אותם מהמסלול שלהם, מסלול הקריירות שלהם, ולהביא אותם, להראות אותם בפנים אחרות או דרך המשקפיים שלי. אז היו הרבה מאוד שירים, אנחנו כבר, כמו שאמרתי, באלבום שלישי, ועכשיו זה שיר מאוד מאוד מיוחד עם גיבור ילדות שלי, שלמה גרוניך.
0: של כולנו.
2: לשמוע אותו, כן, לשמוע אותו שר, שיר שאני הלחנתי, שאני זוכר כשהייתי בגיל 15-16, הייתי הולך לכל ההופעות שלו, עמדתי, זכרונו לברכה, בצפון, כי אני במקור מאקו, אז זה מאוד מאוד מרגש. אז יש לי פה זכות גדולה לעבוד עם גיבור ילדותי, מה שנקרא. ותודה רבה על הפרגון שמשמיעים את זה.
0: תודה רבה, שמוליק נויפלד.
2: בכיף.

0: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת בית.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
5: חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט.
6: הטרלול הזה, גלי בערב מיירה מגישה עמדה לבית משפט, את מי מייצגת בעמדה הזאת? עושקת את כספי הציבור שלי ושלך.
5: אתה אומר דברים קשים מאוד.
6: ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, את הממשלה.
5: השרה לשעבר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן.
7: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? באה היועצת המשפטית לממשלה, היא לא אמורה להגיד דברים שמנוגדים לחוק. יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו.
4: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן.

0: כמה פוליטיקה הייתה לנו, אבל מה יעשה לה? יש דברים שלא מוותרים עליהם.
1: שלום.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה נשמע בנתב"ג?
0: אני מקווה שמשתפר, היה דווקא, הקדשנו לזה את רוב השעה הראשונה שלנו, היה פה דרבי מעניין בין המנכ״ל, יושב ראש ועד העובדים, אל תשאלי, שני ספרים לסוף שבוע.
1: טוב, הראשון הוא פלטיאל זל, של מתן חרמוני, שעליו, אני חושבת שזה אחד הספרים הכי טובים שקראתי השנה, עליו שעוד יש, עוד לא נגמרה. במרכז הספר הזה, פרופסור רן וייטנברג, חוקר ספרות בינוני, וסופר חצי מצליח כזה, שהספר שלו נמכר, אבל ביקורות קטלו, כי זה היה רומן אירוטי, אז אתה יודע, במיליה האינטלקטואלי שלו, זה בטח לא נחשב לשום דבר.
0: אתה הולך למחנה המשותף הנמוך ביותר, אמרו לו בוודאי.
1: לא מתאים. ובאיזושהי דרך נופל לידיים שלו כתב יד של פלטיאל, שזה דמות טרגית כזאת, שמיד מתה, הוא מת, הוא זל, פלטיאל זל, ואז הפרופסור הזה מתעסק מעט עם כתב היד הזה ומוציא אותו תחת שמו וזוכה לתהילה.
0: גונב לו את כתב היד.
1: הוא גונב לו את כתב היד, חד וחלק. וסביב הסיפור הזה מתן חרמוני מעלה כל מיני שאלות על תהילה ועל הצלחה ועל ספרות, אבל אני חייבת להגיד ש... קודם כל, זה ספר מאוד מאוד מצחיק, אני ממש התגלגלתי מצחוק שקראתי אותו, הוא עושה שם קרקס שלם מהבורגנות התל אביבית, מהחוקרים באוניברסיטה, מהביקורת. מקנאת
0: סופרים.
1: נכון, מחיי הנישואים גם, מכל הקינה וכל היצרים וכל המסכות, זה פשוט ספר נפלא, קרנבל, באמת, ספר נהדר, אז אני חושבת שהוא...
0: והספר השני, לדעתי, הוא מול הפנתיאון, הוא רק מהשם שלו, זה ספר, השם טלטל את שנות ה-80 וה-90 שלנו, נכון? או שנות ה-90 בעיקר.
1: זה סכין של סלמן רושדי, שאנחנו יודעים שלפני 4 שנים הוא הותקף על ידי צעיר קיצוני מוסלמי, הוא היה באמצע הרצאה, הבחור צ'יק הזה נעץ בו את הסכין פעם אחר פעם,
0: נוכח כתיבה מאוד קשה שלו, כמי שהוא יוצא איראן נגד האייתולות לאורך שנים הוא כותב נגדם.
1: אני אפילו לא יודעת אם הוא בדיוק, אתה יודע, בוא נגיד ככה, זה קרה 34 שנים אחרי שחומני מיודענו הוציא עליו פתוע, גזר דין מוות, בגלל הספר שלו, פסוקי השטן, שבו הוא קצת עושה צחוק, כן, בסדר, לא נורא, כאילו זה ספר וזה ספרות. ובמשך שנים רושדי היה באדם מאוד מאוד מאובטח, נרדף, ממש חי במחתרת. אבל מכיוון שעבר המון זמן מאז, הוא חושב שהוא כבר חופשי, והוא כבר הסתובב בלי מאבטחים, והנה כמה בחורצ'יק הזה הוא הותקף בצורה קשה שלא ברור בכלל איך הוא שרד את הדבר הזה, וזה ממואר על האירוע הזה שהוא זוכר אותו, אתה יודע, זה מאוד מוזר שהוא חי, אז התיעוד של הדבר הזה ודברים שהוא אומר על ספרות, ואתה יודע משהו, בעיקר הרשימו אותי דברים שהוא אומר על אהבה, כי הוא מדבר המון על אשתו, אהבת חייו, אשתו החדשה יחסית, השנייה, והדבר הזה שהוא חשב עליה כשהוא שכב שם.
0: וואו. סכין של סלמן רושדי, זה הסכין שננעץ בו עצמו.
1: נכון.
0: מה יעשה לה? תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה, יואב.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: בורוביק, שלום.
2: שלום קרקובסקי, לילה טוב, מה שלומך?
0: לילה של ספורט.
2: לילה של ספורט, לילה של כדורגל, ואנחנו עם שתי התל אביביות שמשחקות במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות הקונפרנס ליג. כמובן אתמול הפועל באר שבע, עם הכבוד הגדול של ליגת האלופות, הפלייאוף שם, מנצחת את סבח האזרית, עולה ליתרון 2-1 במשחק הראשון, יהיה גומלין עוד שבוע, אבל הערב התל אביביות, אז הפועל תל אביב מגיע לברגמו, פרוור של מילאנו, שם נפגשת מול קבוצת הפאר אטלנטה, כולם ללא יוצא מן הכלל חושבים שהיא תפסיד או תובס, אבל הפועל תל אביב כמו הפועל תל אביב באירופה, תמיד איכשהו מצליחה לעשות תוצאות מאוד מפתיעות ומכובדות, היא מסיימת בתיקו אפס, בהחלט מחמיא, במשחק החוץ, ומכבי תל אביב שמגיעה לשוויץ למשחק מול אפצה לוגנו, קבוצה הרבה יותר קטנה מהטלנטה, יש לומר, אז דווקא מכבי, הקבוצה הכי עשירה בישראל, מפסידה בחוץ בתוצאה 2-1, עידו שחר כובש, בשבוע הבא שני משחקי הגומלין, כאשר שתי התל אביביות וכמובן הפועל באר שבע, עדיין כולן יכולות להפיל לשלב הליגה במפעלים האירופיים.
0: בורוביץ, תודה רבה.
2: תודה, לילה טוב.

מי שזיהה זהו מיקי יגי, הסולן של נוער שוליים עם סיזיפה, שעמית שניידר בחר לנו לסיים את השעתיים של חמישי, שהוא עצמו עורך עם אתמנאו הבא בהפקה, אתמנאו הבי בהפקה, נכון אתמנא? ככה אומר אתמנאו הבי, האמת צריך להיות והבי אתמנא, אבל זה סיפור אחר. והטכנאי שלנו רב טכנאי גיא בן וייס. אנחנו מסיימים שעתיים של חמישי, נאחל לכם סוף שבוע שקט וחם, כי הוא יהיה חם, אז אי אפשר לברוח מזה. תשמרו על עצמכם בכל מקום שאשר תהיו בו. אנחנו נשוב ונשמע כאן גם בשבוע הבא ביום חמישי, ואם תרצו נשמע גם במוצאי שבת בחמש במעבירים לראשון. כאן יואב קרקובסקי,

0: אנחנו כאן. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: אנחנו באוטוסנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מקור המקורב לחיזבאללה אומר שהארגון מעדיף שישראל תשמיט את רכס עלי טייר מלמסור אותו לצבא לבנון. בעקבות השביתה בנדבג הנחה ראש הממשלה נתניהו להדיח את יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן מחברותו בליכוד. רב סמל יהודה קאט שנפל בקרב סולטן יעקוב ושרידיו ושבוע שבוע לישראל יובה מחר למנוחות. התחזית, הכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, עכשיו חצות. מקור המקורב לחיזבאללה אומר כי לערוץ הסעודי אל חדת כי לארגון אין כל כוונה למסור את רכס עלי טייר לידי צבא לבנון, וכי עדיף לחיזבאללה שישראל תשמיד את המתחם מאשר להעבירו לשליטת הצבא. על פי המקור, ברכס מתבצרים יותר מ-100 פעילי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה, והארגון מוכן להכיר בתבוסה מול צהל במקום ולא למסור את המתחם. עוד נמסר כי חיזבאללה מוסיף להעביר תגבורות לאזור. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. השיבושים הנרחבים בנמל התעופה בן גוריון היום בעקבות שביתת הפתע שהכריזו העובדים. יושב ראש רשות שדות התעופה שרון קדמי עצר על המצב בשיחה עם יואב קרקובסקי בתוכניתנו חמישי בכאן חדשות ברשת ב'. לדבריו, שום דבר אינו מצדיק את הצעד.
5: אנחנו מקווים מאוד על מה שמתרחש היום בנתב"ג. זה לא משהו שמקובל עלינו. זה צעדים חד-צדדיים ברוטליים של ארגון העובדים. זה בסדר שיש מחלוקות, זה לגיטימי שיש מחלוקות, אבל זו לא הדרך לבוא לפתרון. חייב להגיד לכם שהייתי אמור להיפגש הבוקר עם יושב ראש ועד העובדים בשעה 9, והוא לא הגיע.
4: יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה פנחס עידן, שהכריז על השביתה היום, הגיב במשדר על דבריו של קדמי. לדבריו, מי שהחליט על השביתה זאת ההנהלה ולא העובדים.
6: אין מקום עבודה כזה שעובדים 12 שעות בעבודת פרך. אני קורא ואני אומר, עבודת פרך, וכולם יודעים, וגם המנכ״ל יודע, עובדים קורסים, שום דבר לא מצדיק. להרוג את העובדים זה מצדיק. אני רוצה לראות איפה במדינת ישראל סבל, סבל, יכול לעבוד 12 שעות. ועד העובדים יותר אחראי מכל ההנהלה.
4: כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו הנחה להדיח את פנחס עידן מחברותו בליכוד. בהודעת המפלגה נכתב כי הוחלט להדיחו בעקבות השביתה הפרועה והלא חוקית שפגעה באזרחי המדינה וגרמה נזק למשק. רב סמל יהודה קאט שנפל בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנים ושרידיו שבוע שבוע לישראל יובה מחר למנוחות. הלווייתו תיארך בשעה 10 בבוקר בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. מסע הלוויה יצא בשעה 8:30 מישיבת קרם ביבנה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר לבני המשפחה כי היום נסגר מעגל ונגמר קרב סולטן יעקוב עם חזרת כלל נעדרי הקרב לישראל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
4: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. בשבת וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, שוב התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו קרן אוזן ויגאל עדיקה, כאן חדשות ברשת בית.
9: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
10: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.

0: יגאל, נו.
1: רואה, הביאו לי...
0: מה?
1: הביאו לי שרפרף.
0: די, אני לא מאמינה.
1: בחיי, אני לא יכול לעלות על הכיסא, זה גבוה.
0: שים את השרפרף.
1: אני אשים את השרפרף?
0: שב.
1: שרפרף אומרים?
0: שרפרף.
1: שרפרף.
0: הנה, לא טעית בעברית, למה סתם?
1: שרפרף, לא טעית. שרפרף.
0: רגע, עכשיו כשעלית על השרפרף כדי להתיישב על כס המגיש, האם הרגליים שלך הם באוויר?
1: ברור.
0: רגע.
1: גם שלך?
0: אני רוצה לראות. לא, שלי לא.
1: לא, אתה על הקרקע?
0: אני על הקרקע נשאר.
1: מה זה? אני אצלי פה...
0: מה נשמע?
1: בסדר, אני ככה, את יודעת, מעניין.
0: מה?
1: אתמול אני בקופה בסופר, שומעת? בקופה בסופר.
0: כן.
1: אז עשיתי את כל הקנייה כבר, ובאתי לשלם, ואז ראיתי שסכיני גילוח של...
0: נכון, מאחורי
1: הקופאי. להגיד את החברה, כי זה מאוד יקר.
0: כמו בכספת.
1: מאחורי הקופאי, אמרתי, טוב, אז... תגיד לי, כמה עולה הסכין גילוח? היא אמרה לי את המחיר, ואז אני שומע את הגבר של ידי, תראי, הוא אומר לי אשתו, תראי אותו. הוא מתעניין כמה עולה הסכין גילוח, הוא מרוויח מיליונים.
0: מיליונים?
1: מיליונים בטלוויזיה הוא מרוויח, כן.
0: מה אתה עושה עם המיליונים?
1: אז זהו, נסעתי ברכבת, בערב.
0: נו.
1: נסעתי לתל אביב ולקחתי רכבת מרחובות, ואז אני שומע גבר ואישה מדברים, האישה אומרת לגבר, תראה, זה מהטלוויזיה. הוא אומר לה, כן, זה זאב רווח. עכשיו, אני, זה מחמאה. להיות זאב רווח.
0: בהחלט.
1: מחמאה גדולה, אבל למה לא ברד פיט? אם דומה למישהו.
0: האמת, אתה וברד פיט זה כאילו...
1: אז אמרתי, ברד פיט.
0: מינימי, מה שנקרא.
1: זאביק.
0: מינימי.
1: על הערך המו.
0: כן.
1: שחקן ענק. נכון. זה מחמאה.
0: אבל הוא לא ברד פיט.
1: אבל...
0: היו לו דברים אחרים.
1: אז גבירותיי ורבותיי ומאזינים וצופים יקרים, בואו נלך על ברד פיט. יגאל עדיקה ברד פיט.
0: וואו. אני לגמרי שם. מה שמשותף לשני הסיפורים, אם לחקור אותנו ברמה הסוציולוגית כישראלים חסרי טק, זה לדבר על האדם בפניו אבל לא איתו.
1: כן.
0: שזה לא הכי מנומס, יש לומר, בלשון עדינה.
1: מרוויח מיליונים, כן.
0: זאת אומרת שאתה בסיטואציה, הם סוג של מרחלים עליך, ואתה שם שומע את הדברים, אבל השיחה לא מתנהלת איתך. לא אהבתי.
1: לא אהבתי.
0: מי שרוצה להגיד לך משהו... שיגיד לך, לא? זה לא נעים. ואתה אמרת להם, רגע, אני לא זאב רווח, אני עדיקה? או שאני...
1: לא, אני עליתי לה...
0: לא, בוא נגיד שאלה שחשבו שזה זאב רווח, זה לא משהו פוגעני. אבל להגיד, תראו את הקמצן הזה, בסבתס.
1: קמצן, אבל תדעי לך שבסוף החודש,
0: נו?
1: אני אזרח ותיק ואני נוסע חופשי חינם בתחבורה ציבורית.
0: אין עסק כזה.
1: אין, מבינה?
0: את רשימת ההישגים והפרסים שלך, שכתבת להיות אזרח.
1: אזרח ותיק במדינת ישראל.
0: גם אני רוצה לספר לך סיפור על השבוע שהיה לי. בוא נגיד, נצטמצם לאתמול.
1: רגע, אזרח ותיק זה מילה מכובסת לחטייר?
0: משהו כזה.
1: אוקיי.
0: אבל נותנים לכם כבוד, מאחר ואתם אזרחים ותיקים. גם אבא שלי מתרגש מהמעמד הזה.
1: חטייר, כן.
0: שרציתי לספר לך, אתמול היה לי יום שבו היקום שלח לי הודעה, תושבת יקרה על הפלנטה. זה לא יום לצאת מהבית. אתה מכיר את הימים האלה שכאילו כל הסימנים זה תשאר בבית, אל
1: כן,
0: תצא?
1: כן, אל תצא.
0: אז
1: כן.
0: היה לי יום כזה אתמול, אז חדי האוזן יכולים לשמוע שאני שהסתלבטתי עליך שאתה קצת הצטננת בקיץ, אז אני עכשיו הצטננתי בקיץ, וקצת חום ועניינים בקטנה, אני לא מדביקה כרגע, בקטנה.
1: לא, תשמעת נפלא.
0: נפלא. הצטיידתי פה במלא טישו, אבל בסדר. ואז אמרתי, לא, אל תוותרי, תלכי לעבודה, זה לא עובד ככה, את בן אדם רציני. אוקיי, ירדתי לעבודה, ירדתי לחניון כדי לצאת לירושלים, לאולפן הטלוויזיה של כאן 11, והרכב שלי מת. מת ברמה שזה רכב חשמלי, לא נעשה פרסומת למותג, למרות שזאת פרסומת שלילית. ולא הצלחתי לפתוח את הרכב, לא עם הכרטיס, ולא עם האפליקציה של הרכב, וכאילו הרכב הוא לא קיים מבחינה חשמלית.
1: מת.
0: עכשיו, פה אתה מבין כמה טכנולוגיה זה דבר שיכול להיות מעצבן. כי כאילו, אם היה לי מפתח, הייתי דוחפת למנעול, מסובבת, ונכנסת לרכב. אבל הרכב מת. עכשיו, לא הצלחתי להבין מה מעצבן אותי יותר, שהרכב מת, או שבתוך הרכב יש שקית. של בגדים שהכנתי מראש, ואף רכשתי בטיולי האחרון בחול, לצורך חתונה שאמורה להיות לי אתמול בערב.
1: אז...
0: הבגדים שכל כך השקעתי בהם, ממש מהרמה של הסטיילים, כמה שטחית אני, הם בתוך שקית ברכב שלא נפתח, כשאני צריכה בכלל ללכת לעבודה ואני כבר מאחרת, ואז נסעתי במונית לעבודה, והזמנתי גרר, וכל מה שעניין אותי זה שהגריס...
1: רגע, יחיו את הרכב? זה מה שמעניין
0: לא,
1: אותי.
0: לא, תכף נגיע לזה. כל כן. מה שעניין אותי עם הגריס, זה לא שהוא לוקח לי את הרכב שמת לתיקון ואין לי רכב עכשיו, אלא שהשקית של הבגדים תצא מהרכב. זה קרה. הוא הצליח להוציא את השקית של הבגדים. ואני התלבשתי בחנייה לחתונה, כי לא משנה. אבל הרכב הוא נגרר, ועד היום אני לא יודעת איפה הוא. כתבתי באפליקציה לחברה של הרכב, מה קורה עם הרכב שלי? אז הם כתבו לי, נאתר את מיקומו, ונזמין סוללה במתח גבוה, ונעדכן אתך, אותך.
1: אותך.
0: הם יאתרו את הרכב, אתם לקחתם את הרכב, כפרות. מה זה לאתר אותו? מה זה?
1: רגע, זה לא עולה לך?
0: מדור לחיפוש קרובים?
1: זה כאילו באחריות?
0: אז אני לא יודעת, ואני במתח אילאי, כי ברכב חשמלי, כאילו סוללה זה...
1: זה חצי אוטו.
0: זה המנוע, מה שנקרא.
1: זה חצי אוטו, כן.
0: כן, אבל עזוב. ואז יש את הקטע הזה שאתה... מושג שנקרא חיוביות רעילה. מה זה אומר? אתה מחויב להישאר אופטימי ולהגיד, מה, בקטנה, יש אנשים שיש להם דברים יותר גדולים, כאילו, תחליקי את זה. אבל לא בא לי להחליק את זה, בא לי להתעקע, בא לי להגיד איזה בסה. אבל אתה לא יכול, כי אתה כל דבר בפרופורציות. אתה אומר, כן. מה, זה הצרות שלך? יש אנשים שיש להם צרות יותר גדולות. וזה מה שרציתי להגיד הבוקר הזה.
1: שאיזה סיפור.
0: כן?
1: איזה סיפור.
0: מי מנצח? הסיפור שלך.
1: לא, שלך, שלך, טסלה.
0: כן. תשמע, אנחנו כבר לא שם, אנחנו ביום חדש. כן. והיקום אומר לי, צי מהבית, כי כן. יש איש, אחד היקרים שיש
1: יקר
0: פה.
1: יקר מאוד.
0: שאפשר להגיד...
1: חתם פרס ישראל, קודם כל.
0: וגם מדליק מסועה, וגם כן. מלא פרסים, ושכל כך מגיעים לו. על אחד המאבקים גם הכי גדולים שהיו פה, בתרומה לתרבות הישראלית של מהי מוזיקה ישראלית. ונמצא איתנו הבוקר, מישהו שאנחנו קצת מקדימים לו את היום הולדת בכמה ימים, אבל חיפשנו תירוץ לדבר איתו. אביו מדינה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אביו.
2: בוקר אור.
1: בוקר. קודם כל, אני רוצה להגיד לך מזל טוב על פרס ישראל, באיחור של שנתיים. אתה יודע למה?
2: באיחור...
1: שלוש, וואו. אתה לא ענית לי לטלפון. כשבישרו שזכית, אני התקשרתי ולא ענית לי.
0: הנה, עכשיו השגנו אותך.
1: אז הנה, עכשיו השגנו אותך, ועכשיו אני אומר לך מזל טוב.
2: תודה.
1: כן.
0: אביו, אני הבוקר התלבטתי בין שלל השירים שאתה כתבת, שכולם נכסי צון ברזל, שהכניסו לציבוריות הישראלית המון המון זמרים שהפכו לחלק מפס הקול של המדינה הזאת, וגם שירים שאתה ביצעת, מה בעיניי הדבר הכי בלתי נתפס? וברשותך, אם אפשר, אני אשמיע לך את זה. השיר שלך, שכולם מכירים אותו בשיר, אל תירא ישראל, אל תירא, נכון השיר הזה?
1: פסטיבל הזמר משה הלל.
0: אני במשך שנים חשבתי שהלחן הוא לחן עממי, והשיר הזה הוא שיר שכאילו אני יהודי שלא מכיר, גם אם אתה לוקח 500 שנה אחורה, 300 שנה אחורה, ומסתבר שהוא שיר שלך. מה אתה אומר על זה?
1: הוא לא על הקו.
0: אבי הוא? הוא איתה.
2: אני לא כזה זריז.
0: אנחנו באנרגיות אחרות, אז אנחנו נתאים את עצמנו, אביו.
2: אני רואה אתכם גם בטלוויזיה, ואתם...
0: אנחנו חמודים, אנחנו עושים לך שלום עכשיו, אביו.
2: זה היה השיעור הראשון שכתבתי בקריאה. ואני אף פעם לא הייתי מרוצה ממה שכתבתי, אחרי ש... היה לי ותק של 10 שנים, הבנתי שהשיר הזה הוא שיר פשוט מאוד, הוא שיר בוסר. מה שיש בו, והוא מלכד את כולם, זה הפזמון, אל תירא ישראל. זה שיר שכתבתי אחרי מלחמת, לא אחרי, אני סוף מלחמת ההתשה, כשהיה לנו... בעיה צבאית עם מצרים, והאנשים בעורף נמאס להם, והתחילו לגלות רפיון, ובואו נזוז משם, בואו נפנה את זה, בואו וכו' וכו'. ואני בדיוק השתחררתי מהצבא, ואמרתי לעצמי, האווירה הזאת היא לא טובה. כי אנחנו צריכים להיות יותר חזקים מאלה שעומדים עם מולנו. ולכן כתבתי שיר עידוד, שהמוטו שלו זה, אל תירא ישראל, כדי לחזק את רוחם שלי.
0: וזה עדיין, אותם מילים, אותם משפטים שאתה כתבת, עם הלחן המדבק הזה, זה עדיין השיר מוטיבציה הכי גדול שיש למדינה הזאת. כי בכל רגע של התפרצות, שאנשים מרגישים שהם צריכים חיזוק לאמונה, הם שואגים את השיר הזה. ובעיניי, באמת, כל השירים מדהימים. אבל יש משהו בזה שהצלחת להפוך שיר שלך למה שנקרא...
1: זה המנון במגרשי כדורגל.
0: בדיוק, זה, כן. זה מה שנקרא לחן עממי, כן. שזה לא לחן עממי, זה אביו מדינה, שזה מדהים. כן.
2: יש לי הרבה שירים עם לחן עממי, כאילו.
0: כן.
2: ואמר ולבשנים, חשבת שזה שיר שלי. אם תתנו לי
0: כושר יין. גם מדהים, כן, גם מדהים.
2: וברוב התקליטים או אלבומים שיוצאים, כתבו לחן עממי. אני גם עממי.
1: אתה גם עממי.
0: אתה הכי עממי.
1: לא,
0: אתה הכי עממי.
1: שבחי ירושלים.
0: נכון.
2: גם כן.
1: כן, כן. זה המנון הכי גדול. ופעם רציתי להמליץ עליו, שלא נעים לי להגיד, אבל שיחליף אותו עם התקווה.
0: באמת?
1: הוא המנון.
0: הוא המנון.
1: הוא המנון.
0: אבל לא צריך להחליף, הוא ליד זה.
1: הוא המנון.
0: וגם זה וגם זה, זה מה שהופך אותנו למשל.
1: לא, יש משהו יותר עמוק ממה שאני אומר, אבל זה לא לתוכנית הזאת.
0: כן.
1: באמת.
0: אביו, אני רוצה להשמיע קטע, שבו, אתה יודע, כשאומרים שילוב המוזיקה הים תיכונית, מזרחית, באמת הכנסתה לקונצנזוס הישראלי, אי אפשר שלא להגיד את השם שלך, כי תכלס, אתה מהראשונים שנאבקו בסיפור הזה, ויש לנו קטע שממחיש עד כמה, כי אנחנו נשמע עכשיו קטע שלקראת הסוף שלו שומעים אותך ממש בציורותך, מתראיין על זה. בוא נשמע את הקטע הזה.
3: ולמזרחי בנו גטו שנקרא מצעד פעמי המזרח.
4: לכם הצופים וערב טוב למאזיני רשת ג'
5: במהלך השעה הקרובה נביא לכם בשידור ישיר מבחר מן הפזמונים שלקחו חלק בתוכנית פעמי המזרח מצד הפזמונים המזרחיים.
3: מי ניתנה לו בכלל היכולת הזאת להחליט על דבר כזה של להפריד בין לבין?
6: יש לי הרבה שאלות, תשובות אני לא מקבל. אני רק שואל, הרבה שנים אני שואל, אבל תשובות אני לא מקבל. אני מקבל תשובות שהן מאוד מאוד לא מספקות, תשובות שיש בהן הרבה צביעות, תשובות שהן לא אמת. אם אנחנו לא מקופחים, אז בואו נתחלף. קחו את ה-10 שעות שלנו בשבוע. תנו לנו את כל השאר.
0: מדהים.
1: כן, צודק.
0: אתה זוכר את זה?
2: בוודאי שאני זוכר. אני זוכר הכל. ואני, היו לי בעיות עם הדיפ סטייט כבר לפני 50 שנה.
0: נכון, זה היה ככה.
1: זה היה דיפ סטייט.
0: כן, היה דיפ סטייט בתחום התרבות, שלגמרי.
2: כן, גם עובדים בזה היום. היום ממש עובדים בזה. אני קראתי איזה רעיון של גרנית, שאמר, אנחנו נהיים את זה את ראש תמוזים, לא שאנחנו נהיים את זה בבית, התעולמנו מזה. וגם המנכ״ל של רשות השידור עד לפני שנתיים, הודה שהם החליטו לא להתעסק עם זה, להתעלם מהסגנון הזה, ולחנך אותנו מחדש, כמו שעשו פעם בסינק שהפכה להיות קומוניסטי.
1: כן, לא הצליחו.
2: מה?
1: לא הצליחו לחנך אותנו.
2: מה בזה? מי שקובע פה זה העם, זה לא משנה מה אתה תגיד מרביו. העם קובע מה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב.
0: אבל אביו, אתה מרגיש שהתיקון הוא, לא רק שהוא שלם, אתה רואה שליטה כמעט מוחלטת. והשאלה, אם זה התיקון, או שאנחנו כן יכולים להרשות לעצמנו להיות יותר מגוונים במיינסטרים, כי אם אנחנו עוברים על הזמרים הכי מצליחים, גם כלכלית, אבל לא רק, גם אלה שכובשים את המצעדים, וגם אלה שממלאים קיסריה, וממלאים מנורה, וממלאים את האצטדיונים, זה רק השאנר הזה. וכאילו, אתה, דווקא כמי
1: זה לא בדיוק השאנר הזה, אני חולק עלייך.
0: זה סוג של השאנר הזה. הרוק הישראלי כבר לא נמצא איפה שהוא נמצא, ואני קצת, אתה יודע, אני קצת קשה לי עם זה.
1: זאת לא מוזיקה מזרחית,
0: כי הייתי רוצה שאני אהיה גם וגם וגם. איך אתה רואה את זה? יכול להיות שאתה צודק. איך אתה רואה את זה, אביו?
2: את מה אני רואה?
0: את זה ש...
2: תשמעי, מאז שנפתחים המקומיות, האזוריות, ויש כמה ערוצי טלוויזיה שנראים שייכים כאילו לז'אנר הזה, היא לא במקום שניסינו לקרוץ, כשמה, אולי העלינו את הרשמיות ל10%, אבל כל השאר, אם הם רוצים להתפרנס, כיוון שהם צריכים לפרנס את עצמם, ולא רשות השידור, שמקבלת תקציב מהעם, והיא מחלקת אותו כמו שהיא מבינה, והיא לא מבינה, אז זה לא הצלחה ששכנענו את מי שלא היה משוכנע, לא. פשוט נפתחו ערוצים אחרים שהבליטו את הסגנון הזה. הרי בזה שמכנים אותנו מזרחיים, זה משחרר אותם מכל התוכניות הישראליות או העבריות, כי שם הם לא חייבים לשים אותנו. ואת יודעת, אם בתוכניות בכל ישראל, אם זה היום, תאגיד,
0: כן.
2: הם תוכניות של שירים ישראליים, ושם הם לא חייבים בכלל להזכיר אותנו. אנחנו לא ישראלים.
0: אבל מאוד משלבים. היום אין, אתה מרגיש שיש גטו? אני לא מרגישה שיש גטו. זה יכול להיות יהודית רביץ, ואחר כך...
1: אין יהודית רביץ.
0: יש יהודית רביץ.
1: בקושי יש.
0: נגיד בתאגיד, ואז יש עומר האדם, ופתאום אריק איינשטיין, ואז פתאום אייל גולן, ואז פתאום... יש הכל, הכל מהכל. נכון שלא היה, ונכון שאתה מאוד צודק על העבר, אבל אני חושבת שהיום אנחנו הרבה יותר היברידים בצריכת התרבות שלנו. אנחנו גם וגם. כולם גם וגם.
2: גם רשות השידור החליטה שהיא רוצה להיות פופולרית כדי שההכנסות שלה יגדלו מפרסומים.
0: מילה אחת שלא יודעים עליך, אני חושבת שאנשים לא יודעים, ואני גיליתי את זה או שאני לא ידעתי, לפני שניפרד ממך ונאחל לך מזל טוב ונשאל לשלומך, זה שאתה בשנים המשמעותיות שלך, נגיד 14 עד הצבא, גדלת בקיבוץ כיסופים.
2: נכון.
0: והתקופה הזאת היא פתחה אותך גם לז'אנרים מוזיקליים אחרים?
1: זה קיבוץ בדרום.
2: בוודאי. כמובן שכשאתה מכיר את שני הצדדים, חי בתוכם, לא שאתה שומע את זה כמישהו שלא שייך, אלא מישהו שהוא שייך לתנועה הקיבוצית. ואני נהניתי מאוד בארבע שנים האלה ששמדתי בתיכון בכיסופים. וגם קלטתי את הסביבה, את האווירה, את התרבות, את השירים, וזה עזר לי הרבה כדי לעשות את ההשוואה בינינו לבינם. ואז הבנתי שאנחנו בכלל לא נחשבים, לא נספרים בכלל. אבל זה לא הפריע לי, כי אני גם הייתי מתפלל בתי כנסת אשכנזים, כי אהבתי את החזנים השונים. עם המלודיות שלהם.
1: וואלה. אז,
2: כן. אני, אם אני אספר לך משהו, אתה לא תאמין. בשבתות, האשכנזים היו מסיימים את התפילה ב-11:30, התימנים ב-9:30.
1: כן, יותר זריזים, כן.
2: עכשיו, יום אחד מפרסמים בתל אביב שהחזן קוסוביצקי, יחזן בחגים בבית כנסת הגדול בתל אביב. ואני וחבר שלי, שהיינו גם באותה כיתה, אמרנו שאנחנו עולים על האופניים ונוסעים לתל אביב לבית כנסת הגדול כדי לשמוע את קוסוביצקי, וקוסוביצקי על החזן חזן. ומתוך זה גם אתה מכיר את השיר על תשליחני?
1: כן.
2: אתה מכיר את השיר ברכנו?
1: כן. זה חסידי ברכנו קצת.
2: מה זה חסידי? ואל תשליחני, זה חזנות אשכנזית.
1: וואלה, גם. ברכנו.
2: זה ברכנו שאתה אומר שהוא נשמע אשכנזי, אבל גם אל תשליחני.
1: מדהים.
2: זה גם כן אשכנזי, איכשהו, אבל יש בו גם ניואנסים אחרים. אז זה מהחזנות האשכנזית שאני מאוד אהבתי לשמוע. וגם אני מבין את המילים, אני מכיר את המילים, כי זה טקסטים שכולנו מתפללים איתם. מה עוד אתה רוצה
0: לשבור? אבי ומדינה, מה אנחנו מאחלים לך ליום ההולדת שלך?
1: הרבה בריאות, מזל טוב ואריכות ימים.
2: אני לא חוגג.
0: אנחנו חגגנו לך.
1: אנחנו חגגנו לך.
0: רוצים להגיד לך תודה על כל נכסי צאן הברזל ועל המוזיקה שלך.
1: כתבת הרבה המנונים למדינת ישראל. ממש. הרבה המנונים.
0: ממש.
1: הנה אחד מהם.
0: אל תשלחני לזקנה.
1: כן, דוד המלך.
0: אבי ומדינה, שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: שבת שלום, מבורך.

0: איזה יופי.
1: זה כל כך יפה, הוא כתב כל כך הרבה
0: מילים. כל כך הרבה, כן.
1: באמת, הוא באמת מוזיקה מזרחית. מזרחית אשכנזית גם.
0: אבל הוא לא מרשה להגיד מזרחית, ישראלי.
1: הוא לא ישראלי.
0: אבל עוד ישראלי, אחד מהאנשים שהיו סמל לישראליות בתרבות הישראלית, והלך מוקדם מדי מאיתנו.
1: מאוד מוקדם.
0: היה שייקה אופיר.
1: הענק.
0: שאם היה בחיים, היום היינו באמת מציינים את יום הולדתו, אנחנו בעניין של... ואנחנו רוצים להגיד שלום לדודי פטימר, שלום.
2: היי, מה שלומכם חברים?
1: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. איזה ענק שייקה אופיר, איזה ענק אביב.
1: מה זאת אומרת, אתה מסתכל על האנשים האלה, אתה מסתכל על שייקה אופיר. אני מסתכל על שייקה אופיר, אני רוצה להיות שייקה אופיר.
0: הוא הכי טוב שהיה פה, יגאל?
1: לדעתי כן.
0: כן?
1: כן.
0: השחקן הכי טוב שהיה פה.
2: אני מסכים איתך, מסכים איתך.
1: כן, הוא הכי טוב.
2: כי הוא היה מולטי טלנט, לא היו מולטי טלנטים לפניו, שעשו גם פנטומימה, גם יצחק, גם בימוי, גם כתיבה. הכל הוא עשה.
1: הוא שיחק בסרט של איצ'קוק, בסרט קצר.
0: זהו, מי לא יודע, אני לא ידעתי את זה.
1: הוא יספר את זה, הוא יספר את דודי.
0: דודי אתה, הוא אמר, אני אעקוץ את דודי, אני אספר את זה אחרי הקלעים. אני אבדוק אם הוא יודע ששייקה אופיר השתתף בסדרת טלוויזיה של אלפרד איצ'קוק, ושם היה לו פרק. האם אתה יודע את זה?
2: כן, מאוד השעבה, משהו כזה.
0: יפה!
1: יפה! יודע!
0: נכון. ושם הוא קרא לעצמו, כדי שלא יקראו לו שייקי, כי זה לא שם ישראלי, הוא קרא לעצמו שי, קיי.
1: קיי.
0: קיי.
1: קיי.
0: מגניב.
1: הוא הצליח מאוד וחזר.
2: שמעו, הוא גם החליף את סמי דייביס ג'וניור, האגדי, כשהוא לא יכל להופיע, והופעה בפני האום, הוא הופיע בברודווי, הוא היה... כוכב ענק, ועם זאת זה קצת עצוב גם שבשנים האחרונות שלו הוא לא הצליח למצוא עבודה. שייקה אופיר הגדול לא הצליח למצוא עבודה.
1: הוא נפטר, לא נעים להגיד, חסר כל.
2: נכון. שזה, מה זה לא נעים להגיד? זה עצוב מאוד, כן. אבל זה עצוב של אדם בחייו. כאילו בשנים האחרונות היה לו את הכישרון, היה לו את הרצון. ראינו את המאחון של אבו זקי, נגיד. עם,
1: וואי, זה הדבר הכי, המערכון הכי יפה בתולדות, כן. המערכונים במדינת ישראל.
0: אגב, אני ראיתי אותו לקראת השיחה שלנו, הלכתי וצפיתי במערכון הזה, אני ממליצה פשוט לכתוב ביוטיוב ולראות המערכון הזה, הוא כל כך עושה טוב, זה באמת לראות כישרון.
1: המערכון הזה,
0: כישרון,
1: הנה, מה
0: שהוא
1: אמר,
0: לא נתפס.
1: איך הם התקוטטו, אמרתי לו ככה וככה וככה, והוא אמר לי ככה וככה וככה.
2: זה עוד המאחון שעשה בתקופת השפל שלו, במרכאות שפל. שזה עצוב, כי הבן אדם היה, כלומר, גם עיצב את הקולנוע, גם ביים, ביים את הגשש החיוור, הוא בנה ועיצב את השפה של הגשש החיוור בתחילת הדרך.
1: נכון.
0: מדהים.
2: ומה שמעניין, אגב, הוא כתב גם את המאחון של כלא 6.
1: התוכנית הראשונה, לדעתי, הוא...
2: התוכנית הראשונה, כן, שמחת שקלתי.
1: הוא ביים.
2: מה שמעניין, שחיים טופול סיפר בשעתו, ששייקה אופיר אף פעם לא הספיק לשחק, כלומר, גם שהוא ישב בבית קפה, סתם להנאתו, הוא היה עושה מערכונים לעצמו. והמלצרים לא הבינו מה הבן אדם עושה לעצמו, כל מיני תלורות עם הכוסות, עם ה...
1: קפה, קפה.
2: תמיד היה כאילו, הוא חי את החיים, את המשחק כל החיים, כאילו. זה קטע מעניין.
0: תשמע, אתה כבר גרמת לנו להתגעגע, אז בוא תשמע איזה דקה, את שייקה אופיר מתראיין, לרבקה מיכאלי, בוא נראה אם יש לנו את הקטע הזה.
3: פה באולם הזה מונח האדם הכי מוכשר במדינה, שייקה אופיר.
4: שמי שייקה אופיר, נולדתי בירושלים.
1: יו, השיר הזה, תשימו את השיר הזה.
4: זאת הייתה שנה טובה.
5: תגיד את השם האמיתי של
4: גולדשטיין.
5: גולדשטיין.
4: טוב, אבל... ישעיהו גולדשטיין. דור רביעי בירושלים. ואני זוכר שבכיתה שלי הייתי אני ועוד ילד אחד, האשכנזים היחידים. באופן טבעי פיתחנו מבטא מזרחי, כדי לא להיות שונים מיתר הילדים. זו הייתה אפליה הפוכה, כן.
6: אתה אשכנזי.
4: טוב, אז מה יש? אין דבר, לא נורא, לא חשוב. אבל אדון כהן, אתה צריך להבין, גם כן אם אתה עיוור של צבעים, מה שנקרא דלטוניסט מלחז. בשביל מקרים כמוך, שמנו בתוך הרמזור ציור. אתה רואה בציור, בן אדם עומד ככה, תעמוד גם כן ככה, תשיחקי. כשנדלק השיעור השני ככה, תעמור גם כן ככה.
1: איזה יופי.
0: איזה דבר.
1: כן, ענק.
0: כן.
2: הוא גם היה צבר אולטימטיבי, אתם יודעים, הוא נולד בירושלים, היה בפלמח, היה בצ'יזבטרון, הלהקה הצבאית פורסמת ביותר בסוף שנות ה-40. אחרי זה בסרטים, כמובן, השוטר אזולאי, שמענו קודם קטע מהנעימה.
0: תכף נשמע גם קטע מהסרט.
2: כן, הבן אדם כאילו עיצב את התרבות, את הקולנוע, וגם הצליח בחול.
1: מה שזכור לי, שקישון ביים 5 סרטים, ולפחות בארבעה שיחק שייקי אופיר, ודמות השוטר התחילה בשני סרטים לפני כן, בארבינקה ובעוד משהו, ואז השיא היה בשוטר אזולאי, שהוא נתן את... זה אותו שוטר אגב, מהסרטים הקודמים.
0: אז בוא נשמע, הנה, קטע מהשוטר אזולאי, אחד הסרטים הישראלים הכי אהובים, ואחת הדמויות הכי אהובות ששייקי גילם. הנה.
6: רבותיי, תעשו לי טובה, תעשו לי טובה אישית, אני רוצה להוכיח את הסמל שלי שאפשר להסתדר גם בלי אלימות. רבותיי. שקט!
7: רירם נשתון ארז המשיגנר. ארז נשתה משיגנר רבי, ארז תם הנפיקורס.
6: איך מוזן הנפיקורס, ולא איך ויל רדן מתאייך שתי לרד?
7: איך הוגמנט, אז ארז הפרנק? אסתכל, פרנק.
6: רבותיי, אפשר לדבר בשקט למען השם?
7: אל תעלה על דל שפתך את שם המקום, עם הארץ.
6: אולי אני עם הארץ, אבל איפה כתוב בתורה שמותר לזרוק אבנים על שוטר?
7: כתוב, ויוכו שוטרי בני ישראל.
6: זה שמות פרק ה' פסוק י' ד', אבל תסלח לי, זה שרירותי זה. זה סירוס של הכוונה, זה לא פייר. זה כאילו אני הייתי שואל אתכם, נגיד, איזה נביא אמר, אדוני מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו?
8: עמוס, א' פסוק כ'.
6: רק עמוס?
8: כן.
6: אז יש לי חדשות בשבילכם. גם הנביא יואל אמר אותו הדבר. יואל, פרק ד' פסוק ט' ו'.
7: ט' ז'.
6: ט' ז', נכון.

0: אחד, שרק שוטר אזולאי יכול פה להשכין שלום.
1: אני מסכים.
2: בחרו בשוטר אזולאי, בדיוק.
0: כן.
2: אה, כן?
0: כן, כן.
1: לא מעמדות לאוסקר.
0: כן, כן.
1: מטורף. אגב, אתם חייבים לצפות הסרט, החיים הנסתרים של שייקי אופיר, של לארי דודוביץ', מראים שם את כל הסיפור שלו. כולל מראים את הקטע שגם הצדדים הפחות נעימים.
0: איפה אפשר לראות את הסרט?
1: לא יודע, אני ראיתי את זה בטלוויזיה, כל הזמן מקרינים את זה בטלוויזיה.
2: כן, זה החיים הסודיים שלו, ושם מגלים את
0: הילדה. אני מכיר, אני ראיתי את זה, ראיתי את זה.
2: טוב, דודי, האנציקלופדיה שלנו, תודה רבה שעזרת לנו להיזכר בענק הענקים, כמו שיגאל אומר, מספר אחת, שחקן הכי טוב שהיה פה.
1: שבת שלום.
2: שבת שלום. עכשיו, אני רוצה לספר לך מה קורה לי השבוע. אני יושבת בטלוויזיה. בערב, כמובן כאן 11, זה ערוץ, אתה יודע.
0: כן.
2: פתאום, את מי אני רואה שם?
0: נו?
2: בוא תשמע את מי אני רואה שם. בני קרמלי.
0: אה, שלנו.
2: כן, בני גמליאלי.
0: גמליאלי, לא קרמלי, קרמלי צלם.
3: זיקה לי, אני יכול לבכור. באמת, קטע שיכול לפרוט לי בנשמה. כי הצד הנשי שלי חזק מאוד, ואני גאה בזה.
4: אז בואו נכיר את האורח הבא לצד הטוב ביותר. בני, בן 76, מורה דרך. מה בדרכך?
3: אני מת על פרח מדהים שנקרא יקינטון מזרחי. הוא קטן, והוא יפה, והוא עדין, הוא משגע. מה לעשות שאני גר באילת? וכל דבר אי שם בצפון, מרחק של 300-500 קילומטר ויותר. עכשיו מה אני אגיד לאשתי שאני יוצא לצלם פרח? היא 9 מילימטר עודף אחריי. אני לא מספר, אז מדי שיש לי יום הדרכה כמובן.
4: הקזנובה של עליה כותרת.
3: הסתובבתי בבוץ, ברפש, היקינטון חיכה לי. הוא המתיר לי באהבה, ואני מצלם. המחיה, מה שנקרא, וחזרתי דוח הביתה, איזה שאלה זאת. לא אכלתי אגב, זה גם לא עניין אותי.
4: פוטוסינתזה מסביעה.
3: הגינה זה הבייבי שלי. אני מבקר את הגינה 3-4 פעמים ביום. אשתי צוחקת ואומרת, תגיד לי, מה ההבדל? היית כבר לפני שעתיים, מה עכשיו אתה רואה? או, את לא מבינה. הפפאיה קוראת לי, כי אני רואה שעוד פרח חדש נפתח, וצריך להאביק אותו. אני אגב מאביק אותם ידנית, למה? משום שהזבובים או הדבורים צריכים לעשות את העבודה, אבל הם עצלנים פה, הם הולכים לים. אז אני לוקח את הפרח הזכרי, הולך לפרח הנקבי, מדגדג אותה, מעביר את האבקנים, אומר לה בוקר טוב, אם חייכת אליי, מובטח לי פרי משגע.
4: חתיכת פרפר.
2: פרפר, פרפר. בני!
0: בני, אתה כמו שירה. שירה.
2: בני אוהב פרחים. בני, אז זהו, בוא נדבר שנייה. מה זה ככה? בגעת בנו?
5: בוקר טוב, יקיריי.
2: בוקר טוב. לא הודעת.
0: לא הודעת לנו.
2: לא שומר נאמנות. לא כתבת, זה בסדר שיגנבו אותי.
0: לא, קרן, הוא יודע לבשל. אנחנו דורשים ארוחה.
2: מה הוא יודע? מה הכנת? מרק רגל? תימני? מה הכנת?
5: די דומה.
2: עם חווייץ'.
5: כן, כמובן שבלי חוואי זה מרח, כן? אבל זה לא רק זה, זה גם חלבה, וזה גם לחוך, וזה גם סחוק, כמו שצריך.
0: זהו, פה נגמר התפריט. זה מה שיש לתימנים. זה מה שיש לתימנים.
5: עדיקה, אל תעצבן אותי. אתם הקורדים לא הרבה יותר טובים, הרבה פחות.
0: הרבה יותר גדול. אתם חוץ מלחוך, זחלון.
2: זחלון זה המצאה, אין דבר כזה. טוב, בני, זה לא שאנחנו לא מפרגנים לך. ציפינו רק לאיזה אס-אמס קטן. ציפינו שיגידו, תשמעו, בני היה אצלכם סטאר עם כל המסלולים. אנחנו, יש לך פינה קבועה אצלנו. אנחנו לפני החגים, אתה עולה, נותן לנו מסלולי טיולים, מספר לנו על הפרחים שאתה אוהב. פתאום, דק, עזבת.
5: אז אני קודם כל אספר לכם איך זה קרה.
2: כן.
5: אני מודה בזה שתוכניות בישול לא הכי מעניינות אותי, אוקיי? ממש, לא, זה לא המייקאפ אופטי, כמו שאומרים. ופתאום אני מקבל טלפון לפני זה 4-5-6 חודשים, הייתי בניו יורק בביקור אצל הילדים והנכדים, ואז המפיקה של התוכנית הזאת מצלצלת אליי, ואני לא מבין, מזכירה אוכל, אמרתי, עזבי אותי, לא רוצה לשמוע על אוכל, זה באמת לא מעניין אותי. תמציא משהו אחר, מישהו אחר, ואז אני שואלת, תגיד, איך הגעתי לה בכלל? אני פה בניו יורק, מה אתם מחפשים? אמרו לי שאנחנו עושים תוכנית באילת, כשכולם מבשלים באילת, וגם התוכנית, בוא לאכול אותי שלא שמעתי ולא ראיתי, האמת היא, ואז התבקשתי לראות ובאמת לשבטי, אני חייב לומר שתוכנית מדליקה, ואני חייב, לא בגלל שהשתתפתי, אני מדבר על לפני, כן, לפני שחשבתי על זה, ואז היא אומרת לי, כך וכך, היינו באילת, וכולם מזכירים, בני גמליאלי, בני גמליאלי, אבל אמרנו, אנחנו רוצים לדעת מי זה, בני גמליאלי, זה מתי טוב, אז תקשיבו,

0: לתת, אין לי זמן, זה לא הכי מעניין אותי, ותמצאו אנשים הרבה יותר נחמדים ממני. וואלה, לא עזבו, ולא הניחו. וכל השאר היסטוריה.
1: ואז מה אני מגלה? עזוב, זה עוד בקטנה, זה שהוא בגד בנו.
0: חלילה, חלילה.
1: מה אנחנו מגלים? כל השיחות שלנו, אפילו לא פעם אחת. אמרת לנו שאתה כנר.
2: מה זה כנר?
1: על הגג. חיים טופו.
0: לא דיברנו על זה.
1: לא?
2: לא?
1: יש לך את הכינור לידך, בני?
0: כן, לא, באמת, עכשיו לא נגן.
1: מה?
0: אבל לא חשבתי. לא חשבתי שלא דיברנו, אנחנו מדברים כל כך הרבה דברים. אבל יש כנראה עוד כמה דברים שאולי לא דיברנו, ואנחנו נדבר ונגלה בהמשך.
2: בהמשך, אוקיי.
0: כן, כן, ודאי, נו, עוד נכונו לנו ימים טובים ושיחות מעניינות.
2: נכון, החגים
0: לפנינו. והחגים לפנינו כמובן.
1: טוב, אז אנחנו כבר קובעים איתך דייט, אנחנו לא יודעים מי יחתום איתך על חוזה טלנט, בני. אז מה שאנחנו הולכים לעשות זה לקבוע איתך מעכשיו לתוכנית חג שלנו בראש השנה.
0: אז תרשמו ותחליטו, ואני עושה בהצהרה, לא נוטש אתכם, חלילה.
1: לא משנה מה יציעו לך, שום חוזה שמן, בני. זה הבית. תשמע, לא רק את בני גנבו לנו, אני רוצה...
2: גם אותה.
1: לא, גם לקחו עוד כל מיני מהתוכנית, את המומחית לפרחי בר, וכל מיני כאלה, אבל אני צופה בטסטות. ומה אני מגלה? אני רוצה שתשמע את זה.
3: הרבה בשר פה. המוח, הכוח, עוצמה.
2: זה שלנו.
3: תפריט מאוד.
1: נראה לי אפשר לפייד. מה אתה שומע?
2: זה שלנו, הטעות של התוכנית.
1: אין, אתה שהיית בעצם חוקר מודיעין בכיר.
2: מה זאת אומרת?
1: עלית על זה שהמוזיקה פתיחה שלנו היא המוזיקה של הטסטות.
2: ואני הייתי מעורב בכתיבה של המוזיקה הזאת.
1: ברור.
2: כן.
1: כשלמדת מוזיקה.
2: כן, כן.
1: בפילהרמונית.
2: באקדמיה למוזיקה.
1: למוזיקה. בבודפסט.
2: גם בבודפסט.
1: סתם, אנחנו מפרגנים, תשמע.
2: למדתי עם אריקה ביחד.
1: אני חייבת להגיד, בני, בואו לאכול איתי, זאת אחת התוכניות האהובות עליי. זה פשוט כיף לראות את כל השילוב, כל הניגודיות, כל החברה הישראלית. מדחקקים, קצת ציניות, קצת הקיצות. כיף גדול. אז אתה נשאר איתנו, בני.
0: תמיד. תמיד. וגם המשפחה, זה כאן 11, זה באמת אותו דבר.
1: נכון, אנחנו סולחים לך.
0: הכל נשאר במשפחה, כמו שאומרים. יופי, ילדים.
2: כן.
0: קודם כל, נחל לכם שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: ולכות את ישראל. ובשורות טובות. אמן,
2: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
0: ביי.
2: ביי.
1: עכשיו,
2: מה?
1: סיפור.
2: כן.
1: מקסים, סיפור מקסים, שראינו השבוע ברשתות החברתיות, של ילדים חמודים. קוראים להם רוי וטאי.
2: בלי כמה הם אגב?
1: תכף הם יספרו לנו, רוי בן 11 אני חושבת,
2: טאי
1: בן 6, שהם החליטו שהם רוצים לפנק את ההורים שלהם, הם לקחו את הכסף שהם אספו, ושלחו אותם לדייט, מצטרפת אלינו נופר שמואלי.
4: היי.
1: האימא.
2: היי נופר, האימא.
1: והילדים שליד רוי וטאי, שלום חמודים.
2: איזה ילדים מתוקים.
4: שלום.
2: כבר אני מואר.
1: תספרי לנו, נופר, תספרי לנו מה היה, מה היה, איך קיבלתם את ההודעה, איך הם אספו את הכסף, תכף נשאל גם אותם.
4: אז אני הייתי בעבודה ורוי הבכור שלי התקשר אליי ואמר לי, אמא, ביום חמישי בשעה 6 בערב, אני וטאי קבענו לכם דייט, לך ולאבא, במסעדה שאת ממש אוהבת, כי ביקרנו שם כבר. אני סדרתי את הכל, קבעתי את המסעדה, קבעתי עם סבא וסבתא שישמרו עלינו, וגם יש לנו 500 שקלים לתת לכם, שרק בהם אתם משתמשים.
2: רגע, רגע, רגע, מאיפה הם?
4: מאיפה אנחנו? אנחנו מזכרת בתיה.
2: אה, מזכרת, גם אני קרוב אליכם. לא, לא, מאיפה 500 שקל? כן, מאיפה הם?
4: זה קצת מצחיק, 450 שקלים יום הולדת של טאי הקטן, שרוי ככה שידל אותו להביא את זה, ולרוי היו 50 שקלים, אז
2: זאת אומרת, דמי כיס שנתתם, הם לקחו את הדמי כיס?
4: הם לקחו את הדמי כיס,
1: אבל זה מקסים.
2: זה מקסים.
1: זה פשוט מקסים.
2: זו הקרבה. הקרבה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה.
1: תכף נשאל, בוא נשאל את רוי. רוי, מה העניינים?
5: שלום.
1: שלום, רוי. קודם כל, אתה ילד מהמם. עכשיו תספר לנו למה החלטת לעשות את זה.
5: אמא ואבא אמרו שהיה להם קשה, והם עבדו מאוד קשה, והם רצו לצאת לדייט, ולא היה להם הרבה זמן דייט, אז קבעתי להם.
1: איך שמעת אותם אומרים את זה?
5: היינו באוטו.
1: אתם מדברים in front of the kids? נופר.
2: הם יודעים אנגלית יותר טוב מאמא, אבל אני בטוח.
4: אני זוכרת משהו, כן, הוא יודע ממש טוב אנגלית, הם יודעים טוב. אני זוכרת שהיינו ברכב ואמרתי לבעלי עודד, מה זה, אתה כבר לא יוזם, אתה לא לוקח אותי לדייטים, וכנראה הם שמעו את זה.
1: איזה חמודי. רגע, תאי, אתה נתת 450 שקלים.
4: תאי קצת נבוך, מתחבקת מאחורי הקרית.
1: איזה, קודם כל תני לו חיבוק מאיתנו. בדיוק. תשמעי.
2: אגב, איזה מסעדה זאת? ממש.
4: זו מסעדה ברחובות, היא נגיעת אוטוטו, מצוינת, מסעדה אסיאתית.
1: אתה מכיר?
2: כן, כן.
1: רגע, מי מדבר ברקע? תאי או רוי?
4: תאי.
1: תאי, מה אומר תאי?
5: כלום.
1: טוב, רוי, איך הפקת את כל האירוע? התקשרת סבא וסבתא, אמרת, אתם שומרים עלינו, מה היה? קח אותנו לפרויקט עצמו שהרמת.
5: אמרתי לסבא שלי, אם הוא יכול לקחת אותי לביז, ואז גם אתה יצטרף. וזה מה שאנחנו עשינו בזמן שהם היו בדייט.
2: איפה הייתם?
1: בביג.
2: בביג,
1: כן,
2: בביג.
1: בביג. ומי הזמין מקום במסעדה?
5: אני.
1: וואו, תשמע, אתה...
2: מה אמרת? רגע, הרמת טלפון? ומה אמרת?
5: אמרתי, סליחה, אפשר לקבוע מקום לשש בערב לשני אנשים?
2: רגע, הם לא שאלו אותך מי אתה, מה אתה, הם שומרים שזה ילד.
5: לא, לא שאלו.
2: לא שאלו.
1: זה חמוד.
2: יפה.
1: רגע, נופר, איך היה בדייט?
4: היה מדהים, מרענן, באמת חשוב, חשוב לשמר זוגיות, וזה שהילדים שלנו קבעו לנו את זה, זה בכלל הפך את זה לאיזה דייט מתוק כזה.
1: האמת שזה הצלחה. את יודעת, זה...
4: גמרי.
1: מאוד הצלחה.
2: גם לי היה דייט, באמת, עם הילד שלי. השבוע, אבל אני שילמתי.
1: אתה שילמת. רואי, מה אתה עושים בחופש הגדול?
2: הוא יותר גדול, רגע, הוא יותר גדול מהילדים שלך. הוא בן 32. אני שילמתי.
1: אבל בסדר, זה גם הכיף שלנו. רואי, תגיד איך...
2: לא, זה קינה.
1: קינה, אתה אומר, חינך טוב.
2: כן, אחלה, חינך.
1: גם אני. אבא מהמם, יכולה לפתח את זה. רוי, מה עושים בחופש הגדול? מצית, את רוצה לחזור? מה? משעמם לך?
2: מה, אתה רוצה לחזור ללימודים?
1: כן?
5: לא, אבל...
2: צודק, ילד נורמלי. יופי.
5: לא, אבל, כאילו, משעמם בבית, אז אני לא יודע, חצי.
2: הוא רומז לך.
1: הוא רומז לך, אחרי שהוא סידר לך דייט, את צריכה לקחת אותו ללונה פארק. הוא רומז לך,
2: איזה לונה פארק?
1: לחול.
2: כן, כן.
4: היינו. זה דור המשעמם לי.
1: איזה חמודים אתם. תראה, רוי, עשית מעשה טוב, הגעת לרדיו. בזכות המעשה המקסים הזה, אתה ותא ילדים מקסימים, באמת. נופר, גידלתם טוב, מה שנקרא.
4: תודה.
1: שבת שלום, חברים.
2: שבת שלום. איזה כיף.
1: ביי, תאי, ביי, רוי.
2: ביי.
1: ביי.

0: ילדים זה שמחה. בטח הילדים האלה, רוי וטאי.
1: דולה.
0: איזה נחמד.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: אהבתי. טוב. מה עוד נחמד? אולי קצת משוגע?
1: כן.
0: זה שהיום אמורו לרדת גשם.
1: באמת?
0: ככה אומרים, ככה שורה.
1: מה, להוריד את הבגדים? להכין את המטריות, להוריד את הבגדים?
0: לא יודעת, אולי זה כזה... גשם מונסוני כזה? אני לא יודעת.
1: אני לא הייתי אף פעם במונסון.
0: אה, לא היית בתאילנד אף פעם?
1: במונסון לא הייתי גם.
0: בתאילנד גם לא היית?
1: לא, לא במונסון.
0: כי אתה מתחד מטיסות, אני לא מאמינה.
1: לא, זה טיסה ארוכה גם.
0: נו, אז מה? לא משנה, נדבר על זה.
1: זה ארוך, יותר מדי.
0: שרון וקסלר, שלום.
1: שרון וקסלר.
2: היי, חברים.
0: רגע, השמועות אומרות שהולך לרדת גשם. מה זה אומר?
2: קודם כל בואו נרגיע, א', גשם בקיץ זה לא משהו שהוא כזה נדיר, בשנה שעברה ירד באוגוסט גשמים חזקים, כמעט כל ככה שנתיים, שלוש יורד גשם באוגוסט, וגם
1: למה? למה זה קורה?
2: לא, זה קורה, כי פתאום נכנס מערכת שמאפשרת את זה, אבל זה לא משהו שהוא כזה חריג, אנחנו כאילו בעיני רוחנו קיץ זה רק חם, אבל כל כמה שנים, בין שלוש לחמש שנים, יורד גשם גם בקיץ, אוקיי? זה באופן העקרוני של העניין, מה? בסוף השבוע הזה. א', המילה ייתכן משחקת מעל הכל, כאילו, זה לא בדי שירד גשם.
0: אה, לא בטוח?
2: לא, לא בטוח. וגם, אנחנו מדברים כל פעם רק בשעות אחר הצהריים, ובאזורים מסוימים.
0: מה, איפה יש סיכוי שירד גשם?
2: אז נניח היום יש סיכוי שבשעות אחר הצהריים ירד בצפון, ובמזרח הארץ, וגם אחר, בשעות אחר הצהריים במזרח הארץ, הסיכוי הטוב ביותר הוא מחר, בשעות אחר הצהריים, באזורים המזרחיים ובצפון, כשאנחנו מדברים צפון ומזרח, אז זה כאילו אזור רמת הגולן כזה, וכל הצד המזרחי של הארץ.
0: זה לא שאני עכשיו בלהבים, ירגיש כאילו...
1: לא, זה בירושלים, אני זוכר בילדותי.
0: גם בירושלים?
1: זה מזרח הארץ אמרה, לא?
0: כן, אבל זה המזרח לשם.
2: אז כאילו באזור השומרון, באזורים המזרחיים.
0: שרון? זה מהגשם.
1: שרון?
0: שרון?
1: שרון?
0: שרון?
1: שטרן?
0: שרון?
2: שרות גם היום?
1: הנה היא.
2: מה, נעלמתי לכם?
1: כן, כן, נעלמת כמו משולש במודע.
0: כן.
2: לא אגלה לך איפה אני נמצאת שנעלמתי.
0: תגלי, הנה, סיכמנו שאולי יהיה גשם, עכשיו אנחנו רוצים לדעת איפה רק.
1: כן.
2: לא, לא, סתם בדרך הביתה עם הבת שלנו, החיילת. כן, כן. אז יש סיכוי בשעות אחר הצהריים, היום, מחר, ואולי גם ביום ראשון, הסיכוי הטוב ביותר הוא מחר בשעות אחר הצהריים, וזה בעיקר באזורים המזרחיים. זה אומר שרוב האנשים בארץ, זה בכלל לא מדבר אליהם, הם לא ירגישו, לא ישימו לב. אתם בטח שמים לב שיש להם יותר עננים, וזה חלק מהעניין, שמצד אחד...
1: לא ספרנו.
0: ספרת כמה?
1: לא, לא ספרתי.
0: גם אני לא.
2: לא, כי אתם שם בפנים. בכלל ראיתם משהו בבוקר?
1: האמת, אני רואה פה מהחלונות שיש איזה עננות, נכון?
0: יש קצת,
2: כן. כן, כן. אז קצת יותר מעונן, אבל שאנשים לא יתבלבלו, כי גם כשאנחנו מדברים על יכול להיות ויתכן גשם ואפשרי, ואתם יודעים כל המילות הסתייגות, זה מצד אחד הטמפרטור קצת יורדות, אבל חוזרים לטמפרטורות רגידות לעונה, מצד שני אחוזי הלחות עולים, כלומר יותר לח.
1: וואו.
2: אז מבחינת התחושה שלנו זה לא, וואי איזה כיף, זה יום נהדר, אני מרגיש כמו סתיו, זה לא.
1: אז תקשיבי שרון, ביום שלישי, ברחוב הקרם 10 יש הפסקת חשמל, מ-8 עד 3.5. מה אני עושה?
0: קודם כל...
1: לא יהיה לי מעברר, לא יהיה לי מזגן.
0: מה תעשה?
1: אז מה אני עושה, שרון?
2: וואי וואי.
1: מה אני עושה? זה באמת וואי וואי.
2: מה אתה יכול לעשות?
1: אני כבר עכשיו שאני במזגן מזיע. המחשבה גורמת לי לזה.
0: באמת? למה כל כך הרבה שעות?
1: הם לא יודע, חברת חשמל.
0: לא, לדעתי הם סתם לוקחים טווח, ואז הם כאילו יחתיו
1: לטובה. לא, גם פעם הקודמת חשבתי כמוך.
0: ולא?
1: ויחרו.
0: אה, זה כאילו כבר פעם שנייה.
2: וכל השעות האלה הייתה הפסקת חשמל?
1: כן. ויהיה לי ביום שלישי, אולי אני אבוא אלייך.
0: לא, אני מה זה? אתה מבקש ממנה לבוא אליו ולא ממני?
1: לא,
0: פעם אחת שדעת הייתה. לא, לא, לא, שרון, את קולטת את האירוע ממך. עכשיו פעם אחת הוא שידר איתך, הוא כבר רוצה ללכת אלייך. לך אליה, לך לשרון, הכל בסדר. לך, לך לשרון, הכל טוב. שם יהיה לך כיף.
1: לא, לא, אני אבוא גם אליי. הערב אני בא אליי.
0: אתה לא מוזמן.
2: לא, תבוא, יש ילדה במזרח, יש ילדה חיילת, יש חברים רכים, בכיף תגיע.
0: שרון וקסלר, תודה רבה על האולי גשם הזה. תודה.
1: תודה.
2: תודה, ביי ביי.

0: עוד שעה אחת אחרי החדשות, נהיה פה ונדבר על רובים. מה הקטע שלהם עם הנקמות האלה? תהיה לנו שיחה מאוד מעניינת על זה. וגם יאיר ניצן יהיה פה, ועוד המון דברים מעניינים אחרים. בוא נגיד תודה לעורכת שלנו, משה אלמקייס, רונית גורר ישפיך, וארז בן שלום, יגאל, עוד שעה אחת.
1: עוד שעה אחת.
0: מיד חוזרים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום, השעה אחת. השיבושים הנרחבים בנמל התעופה בן גוריון היום, בעקבות שביתת הפתע שהכריזו העובדים, מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, הצר על המצב בשיחה עם יואב קרקובסקי בתוכניתנו חמישי, בכאן חדשות ברשת בית. לדבריו, שום דבר אינו מצדיק את הצעד.
2: אנחנו מצרים מאוד על מה שמתרחש היום בנתב"ג. זה לא משהו שמקובל עלינו. זה צעדים חד-צדדיים ברוטליים של ארגון העובדים. זה בסדר שיש מחלוקות, זה לגיטימי שיש מחלוקות, אבל זו לא הדרך לבוא לפתרון. חייב להגיד לכם שהייתי אמור להיפגש הבוקר עם יושב ראש ועד העובדים בשעה 9, והוא לא הגיע.
1: יושב ראש ועד עובדים ברשות שדות התעופה פנחס עידן, שהכריז על השביתה, הגיב במשדר על דבריו של קדמי. לדבריו, מי שהחליט על השביתה זאת ההנהלה ולא העובדים.
3: אין מקום עבודה כזה שעובדים 12 שעות בעבודת פרך. אני קורא ואני אומר, עבודת פרך, וכולם יודעים, וגם המנכ"ל יודע, עובדים קורסים. שום דבר לא מצדיק. להרוג את העובדים זה מצדיק. אני רוצה לראות איפה במדינת ישראל סבל, סבל, יכול לעבוד 12 שעות. ועד העובדים יותר אחראי מכל ההנהלה.
1: כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו הנחה להדיח את פנחס סידן מחברותו בליכוד. בעקבות בהודעת המפלגה נכתב כי הוחלט להדיחו בעקבות השביתה הפרועה והלא חוקית שפגעה באזרחי המדינה וגרמה לנזק. רב סמל יהודה קאט, שנפל בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנים ושרידיו הושבו השבוע לישראל, יובא מחר למנוחות. הלווייתו תיערך בשעה 10 בבוקר בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. מסע הלוויה יצא בשעה 8:30 מישיבת קרם ביבנה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר לבני המשפחה כי היום נסגר מעגל ונגמר קרב סולטן יעקוב עם חזרת כלל נהדרי הקרב לישראל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, עוד התחוממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. בשבת וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני שוב התחוממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
6: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.
7: שעה שנייה שלנו.
8: חזרנו.
7: תראה, אני בתחילת השעה הקודמת סיפרתי לך שאתמול היה לי יום שהיקום כאילו אמר לי, לא דחוף, אל תצאי מהבית, שערי.
8: אמרו לך איפה האוטו?
7: לא, עוד לא.
8: עוד לא.
7: בכל מקרה, אני שכחתי להוסיף לסיפור הזה משהו ממש מעצבן שקרה לי. הייתי בחתונה מקסימה של טליה מהממת ובחיר ליבה. למה שאני הייתי בחתונה בנס ציונה, יש שם אזור כזה של רצף של אולמות ענקיים, עצומים, אוקיי?
8: תגידי, את בטוחה שאת לא בפריימריז של שום מפלגה?
7: כן, יש לי מלא חתונות.
8: מלא?
7: כן.
8: פריימריז, כן, כן, זה לא.
7: כן, כן. אז אוקיי. לא משנה, אני באה לנס ציונה, ויש שם כחול לבן, מלא מלא כחול לבן, מול האולמות.
8: נכון.
7: ואני חונה בכחול לבן, ב9:30 בערב.
8: הם עושים דוחות.
7: איזה מכוער זה.
8: הם עושים דוחות.
7: לשים דוחות בכחול לבן, בערב, כי העירייה רוצה לייצר לעצמה הכנסות עצמיות, אבל שלט אחד... אני לא ראיתי.
8: אז זה לא חוקי. אם אין שלט, זה לא חוקי.
7: אני לא ראיתי שלט, ויותר מזה אני אגיד לך, כאילו...
8: לא, זה הכי מעצבן. גם שמת 500 שקל מתנה.
7: זה באהבה.
8: וגם חטפת 750, אז...
7: נכון. עכשיו תחשוב כמה זה מעצבן. כי נגיד אנשים אומרים, כמה נשים? נשים 400, 500, לא, נשים זה. צריכים את המאה האלה. זה לא במקרה, בואו, אני לא מדברת על עצמי, זה לא שאני איזה אילת הון. אבל בסנטימנט, אנשים הלכו לשמח, הם יוצאים מהאולם, הם כולם היו עם דוחות.
8: פשע.
7: זה
8: פשע.
7: כל כך מכוער, עיריית נס ציונה.
8: מאוד מכוער.
7: גם לא מספיק שלט קטן. צריך שלט ענק. כאן משלמים על חנייה, גם בלילה, כי זאת הדרך שלנו לייצר הכנסות לעירייה.
8: אבל אני לא יודע מה החוק אומר, אבל אחרי 7 בערב,
7: נו. נכון.
8: החניה חופשית בכחול לבן.
7: אבל ככה זה, אבל הם חוקקו חוק עזר עירוני, שיאפשר להם לגבות.
8: השאלה היא מותר להם.
7: בטח שמותר להם, כי מותר להם לחוקק חוקי עזר עירוניים, אבל לחובתם להודיע, ואתה יודע מה, אם אתם גם רוצים להיות סבבה, שימו את זה בשלט ענק, משלמים פנגו, משלמים חניה, וכל כך מכוער, נס ציונה, אם אתם רוצים להגיב, אתם מזמנים.
8: חיוך, לא, אני ראיתי,
7: זה לא יפה. זה פשוט לא יפה.
8: ראיתי אנשים שיוצאים מהחתונה.
7: זה כאילו, אתה רואה את האנשים, יוצאים בבאסה, למה?
8: יוצאים מהחתונה אחרי שאכלו ושתו הרבה אלכוהול.
7: זה היה להם כיף, רצו לשמח דוח.
8: ופתאום הופכים להיות סחים.
7: דוח, יש לומר בעברית.
8: רואים את הדוח?
7: דוח, כן. טוב, בואו נדבר. זה בעס, כן. על משהו שהוא לא כזה נחמד בעיניי. הקטע של העורבים, שהם נוקמים, העורבים.
8: אולי נשלח אותם לנציונה.
7: ממש.
8: נשלח אותם לפקחים.
7: לא, הפקחים לא אשמים, הם עושים את עבודתם.
8: זה ראש העיר.
7: גם לא ראש העיר, אתה יודע. לא משנה, מישהו בנציונה, אנחנו עצבנים עליכם הבוקר. אוקיי, נמצא איתנו האיש שיודע לספר את זה טוב מכולם, על מה מפעיל את החיות בעולם. מה הסיפור?
8: למה הם נקמניות?
7: למה נקמנים? למה? רפי קישון, שלום.
8: בוקר טוב.
9: שלום ובוקר טוב.
8: בוקר טוב.
7: מה נשמע? מה שלומך?
9: הבוקר בסדר, אני בדיוק במרפאה, בין לבין הלקוחות. יום שישי תמיד יום עמוס.
8: למה? אבל יום שישי זה יום חופש, לא?
7: זה היום שיש זמן לאנשים להגיע עם החיות.
9: יום חופש לאנשים המאושרים, אבל דווקא במרפאה זה יום עמוס עבודה. האמת שאני גם אוהבת יום שישי ככה. יום אינטנסיבי, הרבה אנשים באים. התרגלתי כבר לעבוד בשישי.
8: אז מה, אין בית קפה? לזה?
7: טוב, הוא שישי. עובד ביום שישי, למה להשחיל?
9: אני חמישי, זה יום ה... לא, אז ישפוך לי מלח על הפצוע.
7: בדיוק. דוקטור רפי קישון, אנחנו...
9: אבל אם דיברנו על העורבים באמת...
7: בדיוק, ראינו השבוע שזה... פשוט כתבה ממש מלחיצה על עורב שממש תקף תינוק, כסוג של נקמה, ואיגל מפחד.
8: אני אגיד לך, על עדן החלוף, האם אני רואה... כן, של ציפורים, ואם יש שם ביצים, אני לא נוגע בזה, אני מפחד, אני לא יודע של מי הביצים.
9: זה נכון, קודם כל צריך באמת כבר ביהדות להגן על האימא ועל הגוזלים. זה המצוות של הצער בעלי חיים ביהדות, דווקא מצטיינת בזה, אבל באופן כללי, עם עורבים לא כדאי להתעסק. העורב הוא ציפור שראויה להערצה וגם לחשש מסוים. מצד אחד, ציפור מאוד אינטליגנטית, שיודעת להפעיל שיקולים, אומרים שלפעמים האינטליגנציה שלה היא ברמה של קופי אדם, הם יודעים לפתור בעיות, לומדים ללמוד, לפתוח, שמים להם אוכל מאחורי איזה סוג של מנעול, הם יודעים להפעיל כמה פעולות של פתיחת המנעול. ידוע
8: אני לא יודע.
9: האמת, אני מחר, יש לי בדיוק הופעה, וזה מושב בצפון, חיות וחיוכים, או הרצאה שלי, אז בדיוק הכנתי מצגת, נתקלתי בסרטון שרואים אדם מול חיה, רואים עורב, לוקח קוביות בצורות שונות, וצ'ק צ'ק צ'ק מתאים אותם בתוך המסגרת הנכונה. כן, במהירות הוא עושה את זה, ואז איך זה אצל ביניים, רואים בן אדם מנסה לדחוף מזוודה שם במטוס, ועשר דקות הוא מנסה להופך אותה, שם אותה ככה, ככה, לא מצליח לדחוף.
7: רגע, תכף תדבר איתנו על איך זה בדיוק עובד במנגנון הקוגנטיבי של העורב, אבל עוד קודם, יגאל, נזכרת הבוקר בקטע מקופה ראשית.
8: כן, תקשיב.
7: בוא נשמע.
8: תקשיב.
10: כן, שציפור, מאחריי.
11: לא, לא, אל תיגע, ימסקוק.
10: מה, עושה חביתה יופי יופי.
11: זה ביצים של העורב.
10: צודק, אולי עשה שקשוקה.
11: אתה לא יודע מה זה העורב. זה החיה הכי נקמנית בטבע. יש מצב שאבא שלו ואמא שלו עדיין מסתובבים פה.
10: מה אתה מקשקש בלבש? זה ציפור, זה לא מאפיה בלרוסית.
11: קשקש בלבש? בוא, בוא, כן, בוא תראה. בוא, בבקשה. נקמה, עורב, הנה. אסור בתכלית האיסור לגעת להם בביצים או שהם עלולים לתקוף.
12: בוא כמו בעלי השלישי.
11: לעורבים זיכרון מפותח והם ימשיכו לתקוף את אותו אדם במשך חודשים.
12: תקפו במשך חודשים את האדם שנגע להם בביצים.
11: אללה ירחמו.
8: גדול.
12: בואי, בואי, בואי, בואי, בואי מהר, אל תשאלי, אל תשאלי. הביצים המסכנות האלה שוכבות להם חסרות ישע. כן, וואה, אל תשאלי. אנטולי וניסים הרשעים האלה רצו לעזוד מהם חביתה, אני עצרתי אותם בגופי. אני פונה לחמלה ולחוכמה שלך, אנא ממך, תציל לי את הדבר הזה.
13: מעניין ביצים של מה זה?
12: של בולבול.
7: היא כאילו ניסתה שימקמו בה.
8: בדיוק, אז שירה.
9: זהו, אז אכן יצר הנקמנות הוא באמת טבוע, וזה מתחיל באינסטינקט השמירה. ברוב המקרים, על הביצים של העורב, אנשים לא כל כך מגיעים אליהם, אבל יש מה שנקרא פרחון. פרחון זה גוזל של עורב שמנסה לעוף, אבל הוא עוד לא ממש מצליח, ואז הוא על הקרקע. ואז ההורים שלו חגים מעליו ושומרים עליו מכל משמר, כל מי שמתקרב הם תוקפים אותו, ואם נגעת בו, לקחת אותו, הם באמת עלולים להוציא עליך חוזה, כמו עם המאפיה.
7: אבל כמה זמן?
9: חודשים.
7: כמה חודשים? חודשים? זה בלתי נתפס.
8: זיכרון, מאיפה יש להם זיכרון כזה?
9: אז זה מה שאני אומר, יש להם מוח מאוד מפותח. ראיתם את הסרט הציפורים?
8: כן, איצ'קוק.
9: אין לי ספק שאיצ'קוק עשה פעם טעות והתעסק עם גוזל של עורב, מזה הוא קיבל את ההשפעה. לסרט, אחד הסרטים המפחידים.
7: רגע, אבל רפי, באמת אנשים במשך חודשים נרדפים על ידי עורבים ואין להם מה לעשות עם זה, זה פשוט לא להאמין.
9: כי הם לא התייעצו עם דוקטור קישון.
7: אז מה היית מייעץ? מה אתה מייעץ?
8: כן, מה קישון?
7: מה אם נגיד יש משהו ש...
9: לוקחים מחבט טניס ישן.
7: נו.
9: יותר לא נעים לי להגיד בתור וטרינר שאמור לאהוב חיות, no, אבל בשך איך. הכל גם הבן אדם הוא חיה מותקפת, אז אני כן אגן עליו. לא, אתה צריך להראות לאויב, לעורב, יצא טוב במקרה, להראות לעורב שאתה לא בורח וחושש, אלא אתה מכה בו בחזרה. מספיק שאתה מניף את זה לידו, אז הוא כבר יהיה לו רספקט אליך, והוא לא ימשיך לתקוף. כל עוד אתה
7: מזרח
9: ונסוג, אז האויב מרגיש שהוא חזק.
7: אז אתה אומר לא לברוח, אלא להתמודד. זה תקף לגבי בני אדם
9: ועמים במלחמות, השיטה הזאת.
7: כן, בוא לא נדבר איתך על עמים במלחמות.
9: לא ניכנס פוליטיקה.
7: כי בוא נצטרך פה להחליף תוכנית.
9: אבל לכן, העצה הראשונה, אתם רואים מה שנקרא גוזל של עורב, אל תרוצו, תיקחו אותו מיד. ממש לא. כי אתם עלולים להסתבך עם ההורים. מה שכן, גוזל כזה עלול להיות בסכנה מחתולים, למשל, שיתקפו אותו, אבל גם הם לומדים מהר מאוד לקח לא להסתובב. מה שכן אפשר לעשות, פעולה טובה, לשים אותו באיזה ארגז פתוח, ולשים את הארגז במקום גבוה.
8: אני ראיתי אותך מחייז את ציפור כזאת.
9: כן.
8: נכון? חיית איזה עורב.
9: זה היה, אבל לא עורב, זה היה דווקא טוקי. סוג של טוקי נזירי, שהם שם אין אצלהם את הנקמנות הזאת.
7: תגיד, דוקטור קישון, אם למשל מישהו עשה טעות עם עורב, והעורב עכשיו פתח עליו חוזה של כמה חודשים, האם משהו בחזות של הבן אדם יכולה לתשש את העורב?
8: אם אני אתחפש למשל.
7: אם הוא ישים פאה, אז העורב לא יזהה אותו, או שיש איזה מנגנון פנימי שם איזה?
9: אומרים שאפילו כשההורים שמים כובע או מנסים להסתיר, העורבים איזשהו מזהים את ההליכה שלך, הם יודעים שאתה יוצא מהבית שלך.
7: איזה מטורף זה.
9: אז זה ממש ככה.
7: תראה, בהרבה
8: מאוד... רגע, ואם זה תאומים?
9: תאומים זהים? זה שאלה טובה.
7: בטוח עשו מחקרים. תשמע, זה מטורף. תראה, אני חייבת...
8: רגע,
9: חשוב לדעת שהעורבים גם, הנזקים שהם גורמים, גם לחקלאות, הם אוכלים זרעים, פירות, יבולים בשדה.
7: אז למה יש אותם? אתה מכיר את התפיסה הזאת שאומרת שגם לחיה הכי מעצבנת או הכי קטלנית, יתוש, כל דבר יש סיבה בטבע. יש סיבה לעורב. מה הסיבה של העורב?
9: הוא באיזשהו מקום מנקה, הוא אוסף...
8: אתה יודע?
9: יש לו בטח איזשהו תפקיד.
8: הם חברים טובים גם.
9: מה שכן, הם גם פוגעים אבל בציפורים אחרות, דרך אגב, תורפים ביצים וגוזלים של ציפורי שיר קטנות.
7: אני עכשיו בחרדות, תגיד, דוקטור קישון, אם אנחנו פה...
9: הוא נחשב לפושטק של הטבע.
8: וואלה!
9: לפושע של
8: הטבע. אתה יודע, יש לי חבר שיש לו מפעל בשר, והוא שם להם באחת בצהריים בשר, והם באים כל צהריים
7: לאכול,
8: וכשהוא לא שם, הם מחכים.
7: זה מפחיד.
8: באים ומחכים.
9: הם אוהבים מאוד בשר.
7: אני רוצה להגיד לכם שאני כבר מפחדת. כי אם אנחנו מלכלכים... רגע, קישון, אם אני מלכלכת עכשיו על העורבים, הם ינקמו בי?
9: אני מקווה שהם...
8: עכשיו הם ישמעו אותנו?
9: הם ציפורים אינטליגנטים, הם בטח מקשיבות לרשת ב'.
7: בדיוק.
9: צריך להיזהר מאוד. בוא נעבור לאנגלית.
8: תגיד, יש עוד ציפור? יש עוד ציפור כזאת, נקמנית?
9: בצורה כזאת, תראה, הרבה ציפורים מגינים איכשהו על ה... על הגוזלים, דווקא האווזים והברווזים גם, אם יש אווז או ברווז שיש לו פרוחים, תתקרב אליו, הוא יתקוף אותך. זה תמיד הפתעה מאוד לא נעימה בכל מיני פארקים ומקומות כאלה, בהחלט.
7: תגיד, גם המון סדרות טלוויזיה מייחסים לרייבן, ראינו את זה גם במשחקי הקס.
13: למה?
7: רייבן.
9: בדיוק, זה דברים אפלים כאלה.
7: כן, כל מיני כאלה, זה מלחיצים מהם.
9: כן, כי הם גם שחורים כאלה.
13: יש עורב לא שחור?
9: אתה לא רואה אותם.
13: יש עורב לא? בלילה. יש צבע אחר לעורב?
7: יש עורב בלונד.
9: כן, הם באים בשחור או יש באפור גם. יש וריאציה. כן.
13: אפור זה צבע אופנתי היום.
9: שיש השנה.
13: כן.
9: מה שעוד אני רוצה לספר לכם דוגמה, שראיתי גם במו עיניי, למשל, עורב לא מסוגל לפצח אגוז פקן, לא טוקי. אז מה הם עושים כדי בכל זאת ליהנות מהאגוזי פקן? לוקחים את האגוז, זורקים אותו על הכביש. ואז בא רכב, רכב מועך את האגוז, והם יורדים ולוקחים את זה.
7: זה מטורף.
9: אני ממש ראיתי את זה. עורב עומד שם על החוט טלפון.
13: ואם אני אקח את זה, אם אני אקח את זה, אני אעבור בזה ויבוא לי על זה.
9: במקרה הזה אני לא חושב שהוא
7: יעשה עניין. לא ינקום בך, לא יציע לך
9: חוזה. עוד דבר אני אספר לכם, אני עולה על הגג לפני החורף לראות שאין דברים שהשתמו את המרזבים, עלים וזה. פתאום אני רואה על הגג שלי קופסאות של טונה, של סרדינים, שימורים כאלה פתוחות.
7: סלבון, זה מהטיקטוק, ההורים למדו.
9: היו פה פועלים על הגג בלי שידעת מה, איפה היא? פתאום הבנתי, ההורים רואה את זה, לוקח.
13: גדול.
9: שם את זה על הגג ובודק איזה שאריות יש לו שם עוד לאכול מהקופסת שימורים.
7: טוב, אוקיי.
9: אז הם נכנסים לפחי זבל וכל מיני דברים הם עושים.
7: אני נכנסתי חרדה.
9: אנחנו מכבדים את האינטליגנציה שלהם, מתייחסים להם בכבוד, אבל צריך להיזהר לא להסתבך איתם.
7: אימא לי, אני חששתי מהאייטם הזה, אמרתי, ועכשיו עוד יותר. אני מפחדת.
9: בכל מקרה, תקני מכבד בייסבול, מכבד טניס.
13: טניס.
7: כן.
9: תוכלי ללכת איתו ו...
7: רק בשביל הרתעה, לשם ההרתעה. לא, זה כמו טראמפ, בוא נדבר, לא נדבר על פוליטיקה, אבל זה לשם בדיוק. תחזיק נבוד גדול ביד ותעשה פחות. כן. אוקיי. דוקטור רפי קישון, וטרינר, וגם מרצה, וכל השיחות וכל ההרצאות על אבא שלך, צריך לומר.
9: יש לי הרצאות על אבא שלי, הרצאת הומור, שתהיה דרך אגב בקאמרי, בשלישי לתשיעי, בעוד שבועיים.
13: אז בואו בהמוניכם.
7: איזה כיף.
9: וגם הרצאה על חיות וחיוכים, שבו אני מספר על עובדות הווטרינר ועולם החיות, הרצאה נהדרת, משעשעת ומרגשת. אז להתראות.
7: תודה, שבת שלום.
9: שבת שלום. שבת שלום.
7: עכשיו,
13: עכשיו באמת, מה?
7: אנחנו כל יום שישי עכשיו, זהו, נכנסנו אותו.
13: איזה כיף, איזה כיף.
7: רתמנו אותו למשימה של קפה שישי. יאיר ניצני הגדול, שלום.
14: בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב,
13: אנחנו בסדר.
7: אני חייבת להגיד שראיתי השבוע.
13: היה לך פעם משהו עם עורב?
14: עם מי?
13: עורבים.
14: עורבים, כן, היה לי פעם רדף אחרי איזה עורב, אני יודע שהם נקמנים קצת.
7: כן?
13: הם נקמנים הרבה.
14: כן, כן.
7: ראיתי השבוע...
13: נו, נו.
7: ראיתי השבוע את יאיר ניצני בבודקת, שזאת סדרה מעולה של גיטית פישר, ויש שם קטע כזה עם טיסלאם, וזה מומלץ.
14: אני לא יכול לגלות לכם יותר מזה, כי...
7: זה מתפתח.
14: יש שם כזה, יש שם כזה טוויסט.
7: וואו.
14: יש שם כזה קטע שלקח לנו לצלם באמת איזה יום ארוך מאוד, סצנה מורכבת ביותר. אני מת לספר לכם, אבל לא יכול.
7: אבל נדבר על זה בפעם הבאה, כי עכשיו אנחנו מציקים לך כל יום שישי. אבל אני חייבת להגיד, סחתן לגיטית פישר על סדרה מדהימה, מהממת. כתיבה, משחק.
14: יצירתית, יצירתית.
7: מה זה הדבר הזה? לכו לראות.
13: מוכשרת.
7: נכון, לגמרי אחרת. על מה נדבר השבוע?
14: תראו, נהיה לנו פינה קבועה. אני שמח על כך. אני אגיד לכם, חשבתי על משהו שמלווה אותי כבר הרבה שנים. אני לא יודע איפה אתם הייתם בשנות ה-70, אבל אני הייתי די-ג'יי כזה של מסיבות. השנים של הדיסקו, אתם זוכרים?
13: כן, אני זוכר.
7: וואו, איזה כיף.
13: אני זוכר. במקלטים היינו עושים את הדיסקו גם.
14: מקלטים, מתנסים, כל מיני. הסתובבתי בו אחרי הארץ, גם אני וגם איזר אשדוד, ואני בסן, כל אחד לבד, כן? היה לנו כל מיני הרכבים כאלה. לא משנה, היינו נוסעים ברחבי הארץ ועושים דיסקו, אבל בשנים ההם, המוזיקה לריקודים הייתה מבוססת גם על שירים... שאינם דיסקו, סתם דייטים של התקופה, אתם יודעים על מה אני מדבר?
13: כן.
14: ואחד הדברים שאני זוכר מהתקופה הזאת, זה הקשר המאוד מיוחד עם הקהל, הצעיר ובני הנוער הצעירים הישראלים, שלא תמיד ידעו להגיד את השם של השיר כמו שהוא באמת נכתב.
13: אני במקור. עד היום, אני עד היום, כן.
14: כן. וזה נורא היה כיף, באמת, אני לא אומר את זה חלילה מתנשאות, היה פשוט נורא מצחיק. היו באים חבר'ה, ומבקשים שירים, אז למשל, היה בא מישהו ואומר, תגיד, יש לך צ'יזגדי?
13: צ'יזגדי?
14: אתה אומר לו, מה? וביקשתי שיכינו לנו את זה רק שיבין על מה אני מדבר.
7: יאללה, בוא נשמע. הנה זה, זה של הביג'יז, לא?
14: לא, לא, קודם זה שוקינג בלו.
7: יאללה, שוקינג בלו.
13: She's got

0: Ese es Ofi.
1: Αν
0: είχατε εγώ πέλο τα λαγή σε
2: τσάντι.
1: Αζάια, αζάια.
2: Actually, stream she's got it.
0: Λόπ, ביקשו ממני באיזה סרט לשיר את זה, אבל... הסיפור,
1: זה מתחבר גם באמת למותג של גד, של גבינות, שיז גד, אבל לא חשוב.
0: לא, אני הייתי אומר, שיז גארט, ככה אני הייתי אומר.
2: וואי, ואתה...
1: זה נשמע כמו שם של מישהו מאיזה סדרה.
2: ואתה דובר אנגלית אוקספורדית מהבית.
0: אז זה מאוד
1: קסום. אז אני אתן לכם עוד דוגמה, שהיו אומרים לי, תגיד, יש לך את השיר של הבי ג'יז, סטיין אלאט? אחר כך באמת זה שוכלד, באמת במשך השנים כל מיני אנשים, למשל גיא מזיק שהוא באמת אחד המוזיקאים הכי מוכשרים פה בארץ, אמר לי פעם שהוא שינה את זה להסטקים עליי, הסטקים עליי.
0: הסטקים עליי.
1: אז עכשיו, כשאנחנו התחלנו לעבוד על טיסלאם, אז היינו נורא מושפעים מדיסקו, ונורא אהבנו דיסקו, כי כולנו היינו די-ג'אים של דיסקו. ואחד השירים שאני זוכר שהשמענו הרבה, היה השיר In the Navy. אתם מכירים In the Navy?
0: קרן מכירה.
1: תשמיעו רגע את ה-In the Navy הזה.
2: מה?

0: אוקיי.
1: זה מאוד מזכיר את הפצ'ו בויז, זה בלי קשר, כן?
0: הם עשו לזה קאבר. אז השיר הזה, אנשים היו באים ואומרים, יש לך אינדונזי? ואנחנו השתגענו מזה, זה נורא, זה הרג אותנו. שים אינדונזי.
1: אינדונזי. שים מבח שלו,
0: שים. אז כשכתבנו את השיר הראשון שלנו, תנו לי רוק אנד רול, שהיינו אז רק שלושה, היינו דני, איזר ואני, וזה נכתב איזה לילה בגלי צהל, באיזה לילה שבו גנבנו את האולפן בלי רשות, אז כתבנו את המשפט, על תנו לי רוק אנד רול, על זה שאחד שלא אוהב דיסקו, כאילו, וכתבנו, הושבת אותי בחדר אתמול עד מאוחר, לשמוע אינדונזי של אנשי הצהר. תשמיעו רגע.
1: בוא נשמע.

0: כבר שנים שואלים אותי, מה אתם שרים שם? מה זה קשור? מה קשור אינדונזי? וזהו, וזה הפתרון. זה הבדיחות הקטנות שאתה מכניס לתוך השירים.
1: עכשיו אני יודע.
2: אינדונזי.
0: עכשיו אתם יודעים. עכשיו יש את זה גם, השיבושים האלה קוראים גם בעברית, יש שיר מקסים של גידי גוב, שהוא תכף ישמיע אותו, אבל הוא הולך כאילו, הלוואי שהייתי ציפור. מכירים את זה?
2: בטח, הנה זה, בוא נשמע.
0: אבל המילים, אבל המילים המקוריות זה הלוואי שהיית איתי פה.
2: אוקיי, איתי פה.
0: עכשיו,
2: אכן,
0: אני
2: איתי
0: אגיד
2: פה.
0: לכם, זה עד כדי כך מבלבל, שבקליפ של גידי גוב ביוטיוב אפשר לראות באחד הזהוזים שהוא שר את זה כשהתקליט יצא, רואים אותו עומד, מאחוריו יש מסך ענק, ומלא שחפים עפים מאחוריו, כי הבמאי אמר, יאללה, שימו את הציפורים, בואו נצלם את הקליפ.
2: גדול, יואו, גדול, גדול, גדול.
1: כן.
0: אז אלה הסיפורים הקטנים מאחורי השירים והטעויות.
1: הכי יפים בעולם.
2: טוב, לפני שניפרד ממך ונשמע אותך שוב שבוע הבא, נזמין את האנשים לעקוב אחריך ברשתות החברתיות. ואני חייבת עוד משהו קטן, אתמול ראיינתי בטלוויזיה טיזר אשדוד, זה היה 30 שנה מאז שהוא הקריס את האינטרנט בישראל, שזה גם סיפור מגניב.
0: מגניב, הוא עשה גם סרט נהדר, ואני ממליץ ללכת לראות. איזר בכלל עושה סרטים מגניבים הלאה, והוא עשה חגיגה ל-30 שנה וראיין את דודי גולדמן שכתב על זה בידיעות אחרונות בעמוד הראשון של אותו שבוע.
2: בדיוק, את ספר את הסיפור בקצרה כדי שיבינו את זה לעומק לפני 30 שנה?
0: אז בקצרה, מה שאיזר עשה, הוא קיבל איזה מייל עם המון המון כתובות ב-CC. אתם יודעים, שאתה
2: מעביר קובץ במייל.
0: בהעתק. ומה שהוא עשה זה, הוא ענה לכולם ביחד, והוא גם סיפר להם שיש לו תקליט חדש או משהו כזה, ואז מה שקרה זה נהיה מין לופ כזה, שרשור כזה, שכל אותם אנשים שקיבלו את המייל, קיבלו אותו בחזרה, והמייל הזה התחיל להתגלגל ולחזור על עצמו מאות אלפי פעמים לתוך הרשת. האינטרנט הזה היה צר מלהכיל, נכון. והוא פשוט סתם את האינטרנט של
2: גדול.
0: ישראל.
2: אז הוא פתח יום אחרי את העיתון וראה איזר אשדוד, הקריס את האינטרנט של ישראל. למעשה הפרזנטור הראשון של האינטרנט הישראלי, יאיר ניצני. תן לנו עוד ממך, גם בשבוע הבא, תעקבו ברשתות. תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה.
2: תודה, תודה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על סרט סדרת יהודית שעולה מחר. בכאן 11, נמצא איתנו הבמאי של הסרט הזה.
3: שלום שלום.
1: שלום שלום. וואי, תשמע, אני הופתעתי. וזה, אני אוהב סיפורי מאפיה. מאוד מאוד מאוד אוהב, ואני יודע שהוא יהודי. אז ספר לנו.
3: 1970, ממש בימים האלה של הקיץ, המיוזה של תל אביב, נוחת פה גנגסטר בשם מאיר לנסקי. מי שמכיר, מאיר לנסקי הוא ממקימי הפשע המאורגן באמריקה, מייסד וגאס, יהודי שהטיל את מוראו באמריקה בשנות ה-30 וה-40 וה-50, והוא מחליט לברוח לכאן בתחילת שנות ה-70 לישראל, ולהגיד, אני אזרח ישראלי, אני יהודי, מגיע לי להיות אזרח ישראלי על פי חוק השבות, והוא נוחת במלון דן, מכיר מאהבת צעירה, והעתיד נראה ורוד, הנה הוא פורש לפנסיה בארץ הקודש. אך מה קורה? הוא מתגלה בעדשת המצלמה והתקשורת מתחילה לרדוף אחריו, ואמריקאים במקביל מוציאים צו הסגרה ומתחיל מחול שדים סביב סיפורו של הגנגסטר היהודי וואו. שרוצה למצוא מקלט בישראל. סיפור שמגיע עד גולדה וניקסון ומאיר שדים ישנים מן הארון.
1: רגע, חוק השבות לא עבד עליו?
3: כעיקרון, לכל יהודי בעולם מגיע חוק השבות.
1: כן.
3: מגיע להיות פה אזרח ישראלי. אלא שבחוק השבות יש סעיף אחד קטן שאומר שאם היהודי הזה מסכן את מדינת ישראל, אז מותר לא להכניס אותו. אז מאיר לנסקי, בגלל שהוא היה פושע ידוע לשמצה, מערכת המשפט בישראל בעצם טענה שהוא מנסה להעביר את מרכז סינדיקת הפשע היהודי כאן לתל אביב. ובעיתונות מגיעות עובדות כל מיני על גנגסטרים יהודים שנוחתים בארץ, ומאיר לנסקי שהולך פה לשלוט על עולם הפשע. והיינו אז מדינה קטנה, תחילת שנות ה-70, פרובינציה קטנטנה ותמימה. ומה שקורה, מאיר לנסקי, לא עוזבים אותו. לא עוזבים את האיש הזה, הוא נרדף, וזה מגיע אפילו לבגץ.
2: וואלה.
3: מגיש בגץ נגד שר הפנים, כי שר הפנים לא נותן, לא מאשר לו, אני לא אגלה את כל הסודות, כן. לא מאשר לו להאריך את האשרה בישראל, והוא מגיש בגץ, לוקח עורכי דין, ומנסה להילחם.
2: אבל תגיד אבי, למה דווקא הוא כאילו, וואו, קודם כל זה סיפור מטורף.
1: אגב, יש
2: רק שנייה.
1: אוקיי.
2: זה סיפור מעניין.
1: יש לו דמות בסנדק השני, נכון, רוט?
3: הוא מופיע בסנדק השני, נכון.
1: רוט. יש שם קטע שהוא מנסה להיכנס לישראל, אני חושב.
3: נכון, הוא אומר שאולי הוא יברח לישראל, אבל אם תשימו לב שכל סרטי המאפיה באמריקה זה איטלקים. האיטלקים, הסנדק וסופרנו והחבר'ה הטובים ועוד סרטים וסרטים וסרטים וסרטים. ואיטלקים שולטים. אבל למעשה, בתחקיר גיליתי שהיהודים שלטו על 50% מהפשע המאורגן באמריקה בשנים הללו. הם הקימו את המאפיה.
2: זה מתקופת היובש כאילו? באיזה תקופה היהודים...
3: שנות ה-30 וה-40 וה-50, בעצם מאיר לנסקי ולקי לוציאנו הם אלה שיסדו את הפשע המאורגן באמריקה. אז תשאלו, למה אנחנו לא יודעים על זה? היהודים במשך שנים יחביאו את הסוד הזה. יחביאו את הסוד שהיו כנופיות של רוצחים יהודים ומבריחים יהודים.
1: רגע, הלקי הזה הוא איטלקי, לא?
3: הלקי הוא איטלקי, גדל ליד מאיר לנסקי בשכונות של הלואר איסט סייד בניו יורק, המאגרים האיטלקים ליד המאגרים היהודים, והם בתור צעירים התחילו לפעול ולהיות פושעים. הגיעה תקופת היובש, מי שיודע, היה אסור למכור אלכוהול באמריקה, ומה טוב, ואיזה הזדמנות, כל הזדמנות היא קוראת לפושעים, והם ראו הזדמנות לעשות כסף, והם התעשרו וצמחו האיטלקים והיהודים ביחד. למעשה, כמעט בכל עיר באמריקה שלט יהודי בראש ארגון פשע, חוץ מעיר אחת, שיקגו, אל קפון, שדמותו נהייתה למיתוס, אבל היהודים, על היהודים לא דיברו.
2: תגיד, אבי, למה דווקא הוא, כאילו, מאיפה בא לך לעשות עליו סדרה? תראה, קודם כל, סיפור מטורף.
1: הוא יהודי.
2: גם בגלל שהוא גם עזר למדינת ישראל בכל ההקמה והמאבקים, ואפילו בפרומו, אני לא כזה מכיר את הסיפור הזה, אני רק הפרומו שעשוי כל כך טוב, וזה חשק מטורף לראות את זה מחר בכאן 11, מראים שהוא אפילו מחמש את האנשים במדינה. אז איך הגעת אליו? מאיפה בא הרגע שבו אתה אומר, אני אבי מרזוק, הולך לעשות סדרת יהודית על לנסקי?
3: וואה, זו שאלה נפלאה. אני במאי דוקומנטרי מספר סיפורים מאוד מתעניין בסיפורים היסטוריים, וקורא עיתונים של תקופות ישנות, ונתקלתי בסיפור של מאיר לנסקי, והתחלתי לחפור. הזמנתי ספרי מאפיה, התחלתי לראות יותר סרטי מאפיה, ופתאום ראיתי שהדמות הזאת של מאיר לנסקי, מעבר לזה שהוא הגיע לישראל, המפגש שלו עם ישראל, המפץ שנוצר שמאיר לנסקי הגיע לישראל, יוצר פה המון שכבות וסודות. אז קודם כל, היא הייתה לו מאהבת צעירה שהגעתי אליה פה בארץ, 40 שנה צעירה ממנו, שפתאום חושפת את סודותיו של הגנגסטר, שלא דיבר מעולם. גיליתי במרתפי תאגיד השידור, שהיה ערוץ אחד, את הרעיון היחיד שמאיר לנסקי עשה מעודו בעולם בחייו, נמצא כאן במרתפים,
2: הוא התראיין לדן רביב. וואי, אני מתארת מה קרה לך כשאתה קולט שיש את זה.
1: כן.
2: מה קורה לאיש שעושה דוקו, כשהוא נופל לידיים שלו כזה זהב, כשיש לו בראש סדרה שהוא רוצה לעלות.
3: זה צמרמורת מטורפת. ואז נחשף כל העניין הזה שמאיר לנסקי וחבורה של גנגסטרים יהודים הקו נאצים ברחובות ניו יורק, פוצצו הצהרות של נאצים, היו נאצים אמריקאים בשנות ה-30, ה-30 וה-40. ואז פתאום אתה מבין שהיהודים האלה, הגנגסטרים דוברי היידיש, כן, שזה בכלל מטורף, כן, הגיעו כמאגרים מזרח אירופה.
2: איזה שפה שלא הולמת פשיעה, זה לא מתחבר במוח.
1: עם יידיש, כן.
3: לא מתחבר. מתכננים מבצעי הברחות נשק לישראל של 48, ולנסקי מארגן כל מיני אירועים לגיוס כספים לישראל, ונותן מזוודות של כסף לשליחי ההגנה. כאילו, יש סיפור יותר מטורף מזה?
1: זה מטורף.
2: זה מטורף. אני כבר בראש, כבר רואה את זה בהצגה, וגם בסרט לא דוקומנטרי, וזה וואו.
1: אמריקאים עשו מלא כאלה.
2: כן. זה משלנו. כן. לנסקי היהודי,
1: אגב. אין תקציב לעשות, אתה יודע, אחת הסיבות שלא עושים הרבה סרטי מאפיה ופשע בישראל, זה תקציב.
2: זה יקר.
1: זה תקציב, זה מאוד יקר.
2: אבי, זה מחר משודר, ב9:30, בכאן 11, ויחכה לכם בכל

0: כמה
1: בנערי
0: זה...
1: היקר שבאמת תרם רבות לסדרה.
2: כן, הוא היה ידען גדול, חדשות חוץ וכאלה.
1: כן. אז מחר, מוצ"ש, כאן 11, 9:30, אם לא אמרתי.
2: יש מה לראות, יש מה לראות.
1: יש מה לראות.
2: יש מה לראות.
0: תודה,
2: תודה, תודה לך, תודה.
0: תודה.
1: שבת שלום לכם. ביי.
0: הנה, קיבלת, אמינם.
2: כן.
0: כן?
2: יו, איך טוב שזה נפל.

0: את יודעת לשיר את זה?
1: אני יודעת, בטח.
0: כן, תשיר את זה באנגלית.
1: זה מלי, אפטו מלי. זה קוליו, אז אמר, חשבתי זה אמינם, אבל בסדר, טעיתי, תיקנתי, מה קרה? תשמע, אחת לה, אנחנו מתרגשים.
0: נכון.
1: והשבוע אתה שלחת לי שיר של בחור צעיר, בן 42, שכתב שיר לאהובת ליבו.
0: אשתו כתבה את המילים.
1: אשתו כתבה את המילים, ואתה אמרת לי, אני רוצה להזמין אותו לאולפן, כי אני מרגיש שזה ממש הסיפור שלי.
0: נכון. אתה יודע, מזדהה עם זה, מלנום אהובתי, וגם הוא פה עם שיר אהבה.
1: שלום ליוגב דיין.
2: שלום, שלום. זה כיף וזה כבוד להיות פה.
1: קודם כל, תודה שבאת לאולפן שלנו עם הסיפור שלך. זה סיפור אהבה גדול מאוד, שנקטע בטרם מת. תספר לנו עליו.
2: אז קודם כל, אני בן 46. הייתי נשוי לתהילה, אשתי היקרה, זכרה לברכה, 15 שנה, היינו 20 שנה ביחד. לצערי, נכנעה למחלה

0: לפני חצי שנה בדיוק. היינו אוהבים בצורה בלתי רגילה, והכל קרה כל כך מהר. מהרגע שגילינו, תוך 9 חודשים היא פשוט נפטרה.
1: אצלי זה היה 5.5, כן.
2: חודשים, מיגל? אצלך 5.5?
1: כן.
2: אצלך 9 חודשים?
1: אצלך זה גילוי מאוחר?
0: בשלב מאוד מתקדם, מסתבר.
1: גיליתם?
0: כן.
2: זה ממש חטיפה.
1: איפה זה היה?
2: 9 חודשים.
0: במייגס.
1: אוקיי.
0: יש לנו 4 ילדים.
1: נדיר בגיל הזה.
2: 4 ילדים.
0: נדיר, אגב, לאיש, לנשים. כן,
1: בגיל הזה גם.
0: בדיוק.
2: 4 ילדים?
0: כן, שיהיו בריאים. וזהו, ומאז אני... בקצרה אני אספר על השיר איך הוא נולד.
2: לא בקצרה, בעריכות.
0: אני...
2: ספר לנו.
0: כן. אז אשתי תתמיד כתבה דברים מדהימים, היא הייתה מכוננת, היא גם הייתה אשת חינוך מכל הכיוונים.
2: מה היא עשתה בחיים?
0: היא הייתה מחנכת כיתות א' ב' ג', והייתה מורה ליוגה לילדים, היא פיתחה שיטה לקריוגה, ממש שיטה שלה, והייתה מתעסקת בחינוך, בשיעורים פרטיים, ולצרכים המיוחדים, הכל, היא עלה מלא מלא לתעודות, והיא למדה הכל מהכל.
2: תהילה.
0: תהילה, כמו כשמה כן היא. ובשבוע האחרון לחייה, היה לנו שבוע שהיא בעצם ניהלה הכל, והשאירה לי צוואה והוראות הפעלה, ואיך לטפל ואיך לפנות ומה לעשות, ממש בצורה מדויקת, לא רק לי, לכולנו.
2: זאת אומרת שהיא גם דיברה עם...
1: היא ידעה שהיא...
0: כן,
1: היא
0: ידעה תמיד.
2: היא דיברה עם הילדים על זה? ממש בשיחה כזאת שהיא עשתה שיחות פרידה ו...
0: כן, זה קרה בבית חולים. אני יכול להגיד לך ששוב...
1: לי זה היה חסר.
0: אז אנחנו...
1: מה שאתה קיבלת, לי... היא הכחישה, היא הייתה חולה בצורה קשה. היא הכחישה. אבל ידעתי שבתוך תוכה היא כן יודעת, היא לא רצתה להיפרד, לא רצתה שום דבר, עד השנייה האחרונה.
2: כי זה ממש קשה. תחשבו, אימאלי, זה אפילו מפחיד אותי לדבר על זה, וזה כל כך מרגש. בכלל ההבנה הזאת שמודיעים לך, שאתה עוד רגע...
0: בדיוק, היא ידעה, היא כל הזמן ידעה, מסתבר, גם בין לבין בין שורות, היא אמרה, ודברים כאלה ואחרים. אני לא רציתי להאמין, גם לא האמנתי שזה יאסוף עד הרגע האחרון, עד השבוע הזה שבעצם במיון, ככה הרופא אמר ככה וככה שמפה אנחנו חוזרים. ובנשימותיה האחרונות היא פשוט ביקשה אדרנלין להתעורר, כי אמרה לי, סיימתי את המשימות שלי בעולם הזה, ממי. נשאר לי דבר אחד אחרון לעשות, ותקרא לרופא, היא ביקשה אדרנלין, לא ידעתי מה מדובר. יצאתי החוצה, וחברה טובה מאוד, שמרית, נכנסה איתה פנימה, ומסתבר שהיא הייתה צריכה כוח להחזיק את העת, לכתוב לי שיר.
2: ובעצם היא כתבה לך את השיר?
0: כן.
1: ברגעים האלה?
0: ברגעים הללו, ביום לפני. והיא אמרה לי, זה חומר גלם, קח אותו לאולפן, תציע אותו, תלחין אותו, ואכן, זו צוואתה, וזה מה שעשיתי. שבועיים לאחר מכן...
1: לא, זה צמרמורת.
0: שבועיים לאחר מכן, הייתה לי מולדת.
2: כן.
0: לאחר מאותה שבועיים, והגיע אליי שליח הביתה, דפיקות דלת, והוא נכנס הביתה, ואני מקבל לב מזהב, הנה הלב, אני מראה לכם אותו.
2: וואי, היא עשתה לך את זה?
0: רשום, דון קישוט אהבת חיי, ואת המילים של השיר על קלף, זה המילים שהיא כתבה, שמרית עזרה לה מאוד לכתוב את זה. יש פה שתי שורות שהיא התעקשה לכתוב בכתב ידה, וזה, היו לו ידיים חמות ולטפות וגדולות, ועם שחר הוא היה משקה את אדמתו, היא בעצם האדמה. אני יוגב, עיקר, זה איש אדמה. כל הדימויים שלה והשילוב מדהים. ובצענו לדרך, וזה שיר סוף סוף באוויר. בעזרתו, אני אפשר גם חייב להגיד של נועם בטן, איש יקר.
2: נועם בטן, שיצג אותנו באורויזיון?
0: נכון, כמול היינו גם בהופעה שלו, מדהימה, והוא איש נדיר.
2: איך הוא עזר לך?
0: אז היא דיברה איתו מהבית חולים, וביקשה ממנו לעזור לה, להגשים לי את המוסיקה. והוא חיבר אותי עם המפיק שלו, אליאור אביד, בחור מקסים בשם אליאור אביד, וככה נוצר החיבור, ועבדנו על השיר.
2: רגע, בוא כזה נרשום לפני שתבצע את השיר, כי זה באמת אחד הסיפורים, באמת זה עצוב. מה שלומכם בבית? 9 חודשים אחרי, זה לא פשוט.
0: 6 חודשים אחרי, כן. מנסים ללמוד לחיות לצד הכאב.
1: וכמה ילדים?
0: הקטנה שלי בת 5, בן אחריה בן 7, נועה בת 5, עומרי בן 7.
1: יש לך סימה גדולה.
0: כן, רוני בת 13.5 ואלה בחורה בת 15.
1: זהו, אז עכשיו אני אגיד לך. תפסיק להתאבל, וזאת ההפקה שלך וזה החיים שלך, 4 ילדים האלה, שיהיה לך כוחות ושאלוהים ייתן לך כוחות לגדל אותם. אני זה מה שעשיתי. אבל לא, בשנה הראשונה לא השכלתי להבין שאני מתאבל ומתאבל ומתאבל.
2: אבל צריך את זה, לא?
1: וחטפתי התקף לב.
0: וואו.
1: אחרי 10 חודשים מיום שהיא נפטרה, חטפתי התקף לב בגלל האבל.
2: אבל איגל, זה לא שלב שחייב לעשות אותו?
1: חודש ראשון יש את זה, ואני אומר, עכשיו הילדים.
0: נכון.
2: כן, אבל אני חושבת שחלק מהכוחות גם של בן אדם, זה כאילו שלב שאני לא מאמינה שצריך לדלג עליו. כי אם אתה מדלג עליו, אז הוא יחזור אליך ברגע
1: שאתה הכי מוכן. לא, לא צריך לדלג, יש את השבעה ויש את החודש.
2: כן, אתה חושב
1: ש... ואני אומר, צריך להסתכל קדימה, להיות אופטימי. הסבל שלו היה הגדול, זה שהוא ליווה אותה במחלה. זה הסבל הכי גדול יותר מהאבל. האבל זה שחרור. שחרור.
2: זה פרידה, אבל זה קשה. פרידה.
0: אני מסכים איתך, כן. היא אמרה שתשמעו את שעת הפטירה, תהיו בשמחה. יותר מזה, אני אגיד לכם, היא נולדה באלף באדר ונפטרה באלף באדר.
2: וואו.
0: היא ניהלה את הכל.
2: זאת אומרת, ביום הולדת שלה?
0: כן, ביום ההולדת. והמצווה היא גם להיות בשמחה באלף באדר. היא אמרה, שתשמעו את שעת הפטירה, פשוט תהיו בשמחה. היא רוצה אותנו בטוב. אנחנו מנסים לקיים את זה כל יום, ואנחנו עושים את זה, ממשיכים את הדרך שלה, את התורה שהיא נתנה לנו, ואת הצוואה, ואנחנו על זה, באמת.
2: וואו, כן, תראו, אנחנו בדרך כלל מביאים לתוכנית סיפורים שהם אופטימיים, זה גם סיפור אופטימי, כי נתן לך משימה לשמוח, אבל בפרידה יש משהו קורע לב, בטח לאמא לילדים, ואני חושבת שזה לא פשוט, זאת שיחה לא פשוטה, ואני מאוד שמחה שבאת לאולפן שלנו.
0: תודה.
2: ואם אתה מוכן, אנחנו מוכנים. רגע, יש פה בחור חמוד שבא ללמוד.
1: כן, לא, אנחנו לא...
2: לא הצגנו אותו על הגיטרה.
0: הגעתי עם חבר יקר, איש מקסים ומוכשר מאוד בשם טל כהן. הוא הגיטריסט שמלווה אותי.
2: טל, כשיוגב בא ואמר לך, אני הולך להקליט את השיר של המילים שאשתי כתבה לי לפני שהיא נפרדה. מה זה עשה לך?
3: האמת שאני ויוגב התחברנו לאחרונה יותר, אנחנו... זה קרה קצת אחרי המקרה הזה, אבל אני שמח ללוות אותו, הוא איש מדהים ויש לו לב ענק ויש לו משפחה חמה ואוהבת, וזכיתי, ממש זכיתי.
1: לפני שאתה שיר, אני אומר לך, יש לך חבר עם לב ענק שקוראים לו שלום אסייג, והוא איש של הומור. כדאי לך, התעופה הכי טובה להצמד אליו כל הזמן ולשמוע אותו מדבר ולצחוק.
0: הקדמת אותי כי באתי להגיד באמת מילה טובה לשלום אסייג, שהוא איש יקר וחבר טוב, ובאמת הוא מלווה אותי ועוזר לי.
2: יוגב, השירה והמוזיקה היא התחביב שלך, או שזה משהו שאתה רואה?
0: זה תמיד היה בצד. היום אני יותר, יש לי דרייב יותר לתת את זה קדימה. אז אני
1: מתעסק בזה. יאללה, בהצלחה ותעסק, זה טוב.
2: אז בוא נשמע את השיר, איך קורה
0: לך? פעם ראשונה נשאר ברדיו ותחת בשידורך, איש האדמה.
2: איש האדמה, יוגב, איש האדמה, מילים.
0: תהילה דיין.
2: זכה לברכה.

0: בשבילך אני אתן את הנשמה, אני אוריד גם את השמיים. תמיד בזיכרון שלי אותה תמונה, אני והיא שוב מחזיקים ידיים. את אהבה של איש האדמה.
1: מרגש.
2: וואו.
1: מרגש.
2: אני קשה לי ממש.
1: כן. גם לי. מרגש לאללה, כבר מאוד.
2: מי שומע
1: טוב,
2: אותנו?
1: אז אני...
2: מי שומע אותנו עכשיו?
0: אני רוצה, הילדים? אני קודם כל רוצה למי שמה הילדים, הבנות שלי.
2: אז אתה יכול להגיד להם כן. מה שאתה רוצה מפה. כן.
0: וואו. בנות שלי, אני אוהב אתכן. אני גאה בכן. ואת כל המשפחה. ואת חמותי, ואת ההורים שלי העיקרים. תודה לכם על הליווי ועל העזרה. אין כמוכם בעולם, בלעדכם זה לא, לא הייתי יכול לעשות כלום ושום דבר. אז אני באמת אוהב אתכם, ואני יודע שכולנו נמשיך את הצוואה של תהילת זכרה לברכה, ונהיה בשמחה כמה שיותר, וכמה שאפשר, לצד העצב. אמן ואמן.
1: אמן.
2: אמן.
1: טוב, אני חייב לשבור את זה עכשיו.
2: יאללה.
1: אני שובר את זה עכשיו.
2: תשבור.
1: אתה יודע שעכשיו אתה יכול לקבל תמלוגים מהאקום.
0: אני רשום באקום.
1: אתה רשום, תראו, תמלוגים. יש תמלוגים, נשמעו.
0: אגב, אפרופו בסוגיים, יש עוד שיר שהיא כתבה, שנקרא, תדליקי נר אימא. הוא יצא בשביעי באוקטובר, שיר מדהים, מילים שלה אני כתבתי, אגב, אני קצת לפני כבר רשום באקום, כי זה הזכרת לי, שיר הזה מדהים.
2: הוא אמר את זה כי הוא רצה שנצליח לדבר.
1: כן, בדיוק.
2: ואנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה.
0: תודה רבה.
2: זה שיר מאוד יפה. ואני בעיקר המילים, שגם המעמד שסיפרת על האופן שבו המילים האלה נכתבו, וואו, אישה מיוחדת, ותודה גם לתהילת דיין.
0: ותודה לטל כהן שליווה אותי.
2: היא שומעת אותנו עכשיו.
0: ואומרים ונועה, אני אוהב אתכם כמובן בכל ליבי. אתם החיים שלי.
2: יוגב, הרבה הצלחה.
1: הרבה הרבה הצלחה.
2: תודה שבאת לאולפן שלנו עם הסיפור המרגש הזה.
1: תודה, נשמה, תודה, תודה.
2: אני בטוחה שנגע בכל המאזינים שלנו. תודה.
0: תודה לכם.
2: צורות טובות לכל המשפחה היקרה.
0: אמן ואמן.
2: תודה. יגאל.
1: תודה לך גם.
2: אנחנו צריכים קצת גם וינטלציה ולהתברר. בואו נעשה כזה את המוזיקה שלנו ונגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת. בואו נגיד תודה. הנה, רגע. מי אלה? מי אלה? העורכת שלנו, משיאל מקייס, המפיקה רונית גור אריה, על הביצוע הטכני, זה כבר לא, זה אמיר שמואלי וארז בן שלום. יגאל עדיקה, שבת שלום, בשורות טובות.
1: שבת שלום, קרן. עד לאן את נוסעת?
2: אני נוסעת ללהבים ובמונית, כי אין לי אוטו.
1: לא, לא.
2: מה? שבוע הבא שאני לא פה?
1: כן, כן, כן, לאן?
2: לא נגלה. אני לא פה, שבוע הבא, דורית תהיה כאן.
1: דורית, דורית המקסימה.
2: מהממת.
1: מקסימה.
2: שבת שלום, בשורות טובות לכולנו.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 2. פרטים חדשים על התבססות טורקיה בסוריה. גורמים בארגוני זכויות אדם קורדיים בצפון סוריה אמרו לכתבן רוי קייס כי טורקיה מנסה להפוך את סוריה למחוז שלה באמצעות השלטון החדש בדמשק. גורם צבאי קורדי לשעבר הוסיף כי טורקיה שולטת מודיעינית בסוריה ומתפשטת באמצעות פלגים סוריים שצרפו לצבאו החדש של השארה, וכי הטורקים ושלוחיהם לוטשים עיניים לעבר מזרח סוריה עתיר המשאבים. לדברי הגורם, הכוחות הקורדיים העבירו בעבר לאמריקנים מידע על כך שהפלגים הפרו-טורקיים מאפשרים הברחות של נשק מאיראן, אך האזהרות לא זכו לקשב. פסיקת בגץ המבטלת את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בניגוד לקריאות לסגור את תחנת הרדיו למרות פסיקת בגץ, ראש הממשלה נתניהו אינו צפוי לאשר את המהלך. לאחר פרסום החלטת בית המשפט, הודיע שר הביטחון ישראל כץ שמלאכת סגירת התחנה תושלם אחרי הבחירות. כתבתנו מציינת שעם זה יש כוונה לפגוע לפי שעה בתקציב תחנת גלי צהל הכפופה למשרד הביטחון. רב סמל יהודה קאט, שנפל בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנים ושרידיו הושבו לישראל השבוע, יובא מחר למנוחות. הלווייתו תיארך בשעה 10 בבוקר בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. מסע הלוויה יצא בשעה 8:30 מישיבת קרם ביבנה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר לבני המשפחה כי היום נסגר מעגל ונגמר קרב סולטן יעקוב עם חזרת כלל נהדרי הקרב לישראל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה באומס החום. בשבת וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני שוב התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן זינגר, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית מרחבת.

שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה כאן חדשות ברשת בית, מרחבה, תודה שאתן ואתם איתנו. יש רשימה משותפת, משולשת, עכשיו זה רשמי. עוד מעט תהיה כאן איתנו חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש טל, אחת משלוש הצלעות של המשותפת המשולשת. טיבי יאמר כאן אצלנו במרחבת, הדלת לצירופה של רעם למשותפת נותרה פתוחה. גם מפלגת מקום לכולנו פונה לציבור הערבי ומציעה אלטרנטיבה משלה למשותפת ולרעם. ראשי המפלגה רולה דאוד ואלון לי גרין יהיו כאן איתנו. בשבוע שעבר הכריז יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן על תוכניתו למיגור הפשיעה ברחוב הערבי. את ההכרזה הוא קיים בנצרת. אברהים אבו אחמד הוא פעיל חברתי פוליטי, מנהל הרשתות של יאיר גולן והדמוקרטים בשפה הערבית. גם הוא היה שם, אנחנו נדבר איתו. מרחבת, אנחנו מתחילים.

0: חבר הכנסת דוקטור אחמד טיבי, יושב ראש תעל, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: מבחינתכם העניין סגור, יש רשימה משותפת, מושתרקה, משולשת, נכון?
1: כן, בהחלט. הגענו לסיכום עקרוני והבנות שסוללות את הדרך, סוללות הדרך להכרזה הרשימה המשותפת. הכרזה הרשמית תהיה בקרוב. קטענו את המסע ומתן, שמנו אותו מאחורינו, כי יש לנו מטרה חשובה יותר, גם לציבור שלנו, גם לנו בתעד, וגם לרשימה המשותפת, והיא שינוי המציאות. שינוי המציאות באמצעות שינוי והחלפת הממשלה הזאת, הנוראית, האכזרית, הגזענית ביותר שהייתה עד כה, והכושלת ביותר, ולסלול את הדרך לממשלה אחרת.
0: בואי נדבר, כשאתה אומר ממשלה אחרת, למה אתה מתכוון, ואם אפשר טיפה לקבל יותר פרטים, מה אתם תהיו מוכנים לעשות בשביל הממשלה אחרת? כי הרי כל הטענה עכשיו היא טענה שהקואליציה או תומכי הקואליציה מתיחים באופוזיציה, זה שהם יעשו הכל כדי להפיל את נתניהו, אפילו במחיר של שותפות עם המפלגות הערביות. מה זה אומר לגביכם למשל?
1: אין ספק שכשאתה נכנס לכנסת, אתה רוצה להשפיע בנקודה X בנושא Y, או להשפיע בשינוי המציאות. עברו עלינו 4 שנים מהקשות ביותר שהיו, האכזריות ביותר לציבור שלנו. הפשיעה גואה, הרס בתים, יחס של דה-לגיטימציה אל הקולקטיב הערבי כולו, פשעים נגד פלסטינים בגדה המערבית, ובכלל מלחמה אחת אחרי השנייה. ולכן אנחנו חושבים שגם לטובת האזרחים בישראל כולם, יהודים וערבים, ערבים ויהודים, חייבים לעשות הכל כדי לשנות את המציאות הזאת. נעלה את שיעור ההצבעה, זו עצם הקמת הרשימה המשותפת, עוזרת באופן אוטומטי להעלות את שיעור ההצבעה.
0: אתה בטוח בעניין הזה, דוקטור טיבי? כי אני שומע טענה שאומרת שהציבור הערבי, אולי לא כולו, אבל בציבור הערבי יש אזרחים שאומרים, רגע, רגע, אתם כל הזמן רבים ביניכם, תראו כמה זמן לקח לכם להקים את המשולשת, אתם לא הלכתם עם מנסור עבאס, ואז יגידו, למה שבכלל נבוא להצביע אם אתם כל הזמן רבים ביניכם? בישלתם, תאכלו את מה שבישלתם. אתה מכיר את הטענה הזאת?
1: כן, כן, אני מכיר את הטענה, ואני מבין ללב האנשים שאומרים זאת, שרצו לקצר הליכים. בדרך כלל בין מפלגות יש ויכוחים. אגב, זה קיים יותר בין מפלגות יהודיות. יש כמה מפלגות שעדיין לא הכריעו, וגם שם יש ויכוח על החלוקה והכיסאות וכדומה. אין דבר יותר טבעי מאשר ויכוח כזה בין מפלגות בכל העולם, כולל אצלנו. אבל ההבדל שאצלנו הכרענו, הסכמנו, ואנחנו מזנקים קדימה, שמים את המסע ומתן מאחורינו, למרות הקשיים, למרות ההחלטה הקשה שהיה עליי ועלינו בתעל לקבל, כי חשבנו שהייצוג שלנו צריך להיות יותר, אבל יש לנו מטרה גדולה יותר מאשר תעל, מאשר הרשימה המשותפת, מאשר אחמד טיבי או יוסף ג'בארין או סמי אבו שחאדה, ולכן קיבלנו את ההחלטה הקשה. היה צריך להכריע, והכרעתי והכרענו.
0: אוקיי, אז אתה אומר, אנחנו מניחים את זה עכשיו מאחורינו, אנחנו הולכים שלושתנו, שזה אומר חד"ש, תע"ל ובל"ד. מה יהיה הקו שלכם?
1: אי אפשר לחיות עם המצב הזה שהדם ממלא את הרחובות, וארגוני הפשע משתוללים, ומנהלים אוטונומיה של מדינה בתוך מדינה, תחת עיניה הלא פקוחה או הפקוחה של המשטרה ושל הממשלה הזאת, ושל השר הגזען הזה. ולכן, כן, זה נושא ראשון. הריסת בתים, במיוחד בנגב, בהחלט זה נושא על סדר היום. שדרוג תשתיות, תקציבים, אבל מצד שני, לצד העניין האזרחי והכלכלי והחברתי הזה, יש גם את העניין הפוליטי, המדיני. אנחנו חושבים שהדבר הנורא נורא מכל, זה המשך התפשטות ההתנחלויות, פשעי המתנחלים, והשותפות של הממשלה הזאת עם הפשעים האלה, ואי העמדה לדין, אי מניעה של הפשעים האלה, וכל מה שקרה בשנים האחרונות, אי אפשר לנתק את הנושא האזרחי מהמדיני-לאומי. אני לא מכיר אדם בישראל, אדם שפוי בישראל, לא ערבי ולא יהודי, שיכול להתעלם ממה שאנחנו רואים כל יום בקוסרה למשל, או בכפרים הפלסטינים, או במה שעושה סמוטריץ'. למה אי אפשר לנתק אזרחי מלאומי ומדיני? סמוטריץ' אומר שצריך לספח. הוא נותן גב, הוא ובן גביר, למתנחלים האלה ולמעשה הטרור שלהם, והוא גם מדבר על הצורך להכריע את הציבור והאזרחים הערבים ולעשות בגליל מה שעושים בגדה המערבית. הממשלה לא מנתקת את הפן האזרחי מהלאומי.
0: כדי לשנות את המציאות הזאת, שאתה מתאר אותה, מנסור עבאס אומר, אני, בשביל לשנות מציאות, קודם כל, למשל, לשנות את המציאות הנוראית שבה האזרחים הערבים אזרחי ישראל נמצאים בה, המציאות של הפשיעה המשתוללת, אני חייב לחזור לקואליציה. אני חייב לפעול מתוך הקואליציה, אי אפשר לפעול מבחוץ. זה עדיין ההבדל ביניכם, בין המשותפת שאתה חבר בה עכשיו, לבין רם של מנסור עבאס, שאתם לא תשבו בקואליציה whatsoever?
1: אני אומר שאין מפלגה שנכנסת, ואין פוליטיקאי שנכנס לכנסת שלא רוצה להשפיע. יש השפעה באמצעות כניסה לכל ממשלה, או כניסה לממשלה על בסיס קווי יסוד, או השתתפות בקואליציה מבחוץ, או גוש חוסם, או רשת ביטחון, תלויה במימוש זכויות ומצע פוליטי של המפלגה עצמה. כל קשת, הקשת הזאת, השתתפות בבחירות היא השפעה ברורה. אנחנו חושבים שאנחנו רוצים לעשות דברים שלא עשינו בעבר, כדי להפיל את הממשלה הזאת ולהזיז אותה. זה לא חייב להיות חבר בקבינט או חבר בממשלה, בממשלת ישראל, אם המצע שלה לא יענה בקנה אחד, עם השקפת העולם הפוליטית של הרשימה המשותפת. ואני מעריך שהממשלה שתקום, אני שומע את ליברמן, את שאר המנהיגי הממשלה הבאה, אם תקום, שהם, ליברמן יותר ימינה מנתניהו. לכן אני חושב שזה צריך לעורר קושי עקרוני, קושי מצפוני, אבל אני לא רוצה ששום דבר יכשיל את האפשרות שלנו להשפיע במה שאנחנו יכולים ורוצים לעשות מיד אחרי הבחירות, והמשותפת אם תשיג 9 או 10 מנדטים, זה משקל פרלמנטרי וסגודי שיכול להשפיע מיד אחרי הבחירות, וזה אפשרי, ואנחנו יודעים מה צריך לעשות.
0: תגיד, מה אתה אומר לגבי הסוקרים שאומרים, שהסוקרים והפרשנים והכתבים הפוליטיים שאומרים שככל שאתם, גם המשותפת, המשולשת, וגם רם בראשות מנסור עבאס, ככל שאתם תהיו גדולים יותר מבחינת מושבים בכנסת, כך יקטן הסיכוי של, למשל, אייזנקוט, להקים את הממשלה הבאה?
1: אני שונא גזענים מימין, ואני נרתע ממתנשאים מהמרכז והשמאל.
0: אוקיי.
1: שאומרים לערבים, תהיו קטנים ותשתקו. ותנו לנו, ליהודים, הסו-קולד הליברליים, להקים ממשלה בלי השפעה שלכם, בלעדיכם, ולכן תהיו קטנים. אז אנחנו לא רוצים להיות קטנים, אנחנו רוצים להיות גדולים ולהשפיע, להיות לגיטימיים, כי אנחנו לגיטימיים. יש דה-לגיטימציה של הימין לחברי הכנסת הערבים, ויש דה-לגיטימציה של מה שאתה מתאר. מה שאתה מתאר הוא דה-לגיטימציה של ציבור שלם, של הבוחרים הערבים כולם. ואני דוחה זאת על הסף. הבעיה במי שלא מקבל את הערבים, לא בערבים עצמם שרוצים להיות חלק מהמשחק הפוליטי.
0: האם נסגרה לחלוטין הדלת לפני צירופו או השתלבותו של מנסור עבאס, של מפלגת רע"מ, במשותפת? האם יש סיכוי כלשהו? עדיין נותר סיכוי שהמשותפת המשולשת תחזור להיות המשותפת המרובעת, או שהסיפור הזה כבר מאחורינו?
1: לפי ההצהרות הסיכוי לא גדול, אבל לא נסגרה. הסיכוי הוא לא אפס. ולכן אנחנו ברשימה המשותפת קוראים להרחיב את השלישייה לרביעייה ולהקים רשימה המשותפת גדולה, שבדיוק זה מה שרצה הציבור הערבי. אם זה יתאפשר, מה טוב. אם לא יתאפשר, אז חייבים לעשות הסכם עודפים בין הרשימה המשותפת לבין רע"מ, והסכם לניהול קמפיין מכובד.
0: היא לוחמה.
1: ענייני.
0: נכון.
1: עם ויכוח ענייני, בלי התקפות.
0: מה, אני חייב עכשיו לשאול אותך את דעתך כפרשן. מה דעתך על הצירוף של סגלוביץ' לרע"מ? כמה זה, הסקרים אומרים שזה הולך לעזור לו. איך אתה מסתכל על זה, אחמד טיבי?
1: אני לא מתערב במעצמות, מעניינים של מעצמות זרות, אבל, אבל סגלוביץ', יש לו סגולות לסגלוביץ'.
0: אתה מעריך אותו, אתה מעריך אותו, אתה לא היחיד.
1: כן, כן, כן, כן. יש לי דברים טובים להגיד עליו.
0: אז למה אתם לא הצעתם שהוא יצטרף למשולשת, למשותפת?
1: יש כל כך הרבה יהודים שיכולים להיות חברים במשותפת, לפני סגלוביץ'.
0: הבנתי.
1: אבל אין ספק שהבעיה בהיעדר לגיטימציה היא שהרוב היהודי מתרחק ממתן לגיטימציה למיעוט הערבי, לאזרחים הערבים ולהנהגה הערבית, ולא להפך.
0: אתה חושב, רגע, אמרת דבר נורא מעניין. רגע, זה דבר נורא מעניין. אמרת שיחל שינוי בציבור היהודי שהוא פחות ופחות, או הפוליטיקאים היהודים פחות ופחות רוצים, נותנים לגיטימציה לפוליטיקה הערבית, או לחברי כנסת ערבים, או למפלגות ערביות. זה דבר שהבחירות האלה יכולות לשנות? הסיפור הזה הפיך, אחמד טיבי?
1: א', מאז השביעי לאוקטובר, ומאז הטראומה הנוראית שעבר הציבור כולו, יש כאלה שעושים פרויקציה של כל הכישלון הזה על הקורבן הזמין ביותר, וזה האזרחים הערבים. מה הקשר בין השביעי לאוקטובר לבין חברי הכנסת הערבים או האזרחים הערבים? שום קשר.
0: השפה הערבית, זה... אתם כולכם מדברים ערבית.
1: כן, אבל יש ערבים שנפגעו גם בשביעי לאוקטובר. בית, אומרים חייבים ממשלה ציונית אחרי השביעי לאוקטובר. הציונים... כשלו בשביעי לאוקטובר. ממשלה ציונית כשלה. לא הייתה ממשלה של ערבים שכשלה. ולכן המילה ציונית מטרתה לעשות דה-לגיטימציה לחברי הכנסת ולמפלגות הערביות, ולעשות פרויקציה להטיל את האחריות על הקורבן הזמין ביותר, כי הוא ערבי. כמו שרופא ברמב״ם אפשר להאשים אותו, או אח, בכל דבר, למרות שהוא עושה עבודה אצילית נשגבת, כי הוא ערבי, או נהג אוטובוס שמותקף כי הוא ערבי, או רוקח שמהווה איום קיומי על הגזענים בישראל כי הוא ערבי, כך גם לגבי המפלגות הערביות. אנחנו לא מהווים איום, אנחנו מושיטים יד כדי לשתף פעולה על בסיס של כבוד הדדי שוויוני בגובה העיניים, כדי לשנות את המציאות. אנחנו מחכים ליד המושטת מהצד השני.
0: לסיום, אני רוצה לשאול אותך על 27 באוקטובר, אחמד טיבי, והאינסנטיב, נקרא לזה התמריץ לבוחר הערבי לצאת או לא לצאת להצביע. מה יגרום יותר למצביע הערבי לצאת ביום הבחירות לקלפיות? האם זה הגזענות המשתוללת, הפשיעה המשתוללת ברחוב הערבי, או האירועים שמתרחשים בעזה וביהודה ושומרון, הגדה הערבית? מה יגרום למצביעה הערבים לבוא לקלפי להצביע, בין אם לכם או למפלגות אחרות שמדברות אליהם?
1: כל מה שאמרת נכון, אבל בעיקר מדיניות האכזרית, הגזענית, התוקפנית, הדה-לגיטימציה של הממשלה הזאת נגד הציבור הערבי, ההתנהלות וההתבהמות והגזענות של בן גביר, הם טריגר חשוב כדי שאנשים יצאו מהקלפי. אתה לא יודע כמה אנשים אומרים, אנחנו רוצים לצאת לקלפי כדי להצביע ולזרוק אותו לפח ההיסטוריה. אנשים שלא הצביעו בעבר, כמעט 500,000 אזרחים ערבים לא הצביעו בעבר. חלק מאלה, וזה מה שחשוב, חלק מאלה אומרים, הפעם אנחנו יוצאים להצביע. א', בגלל שהתאחדתם, שלושתכם, אבל גם לפני שהתאחדנו, אמרו, זה טריגר חשוב, כי המציאות היא בלתי נסבלת.
0: חבר הכנסת דוקטור אחמד טיבי, יושב ראש מפלגת תעל, תנועה ערבית לשינוי, אחת משלוש המפלגות שמרכיבות עכשיו את המשולשת המשותפת, או המשותפת החדשה, הלוי חדש תעל בלד, כאמור.
1: אני חושב שאנחנו נהיה הפתעת הבחירות האלה.
0: כן, תן לי תחזית, כמה מנדטים?
1: בסקרים של ערוץ 13, שזה עושה יוסף מקלדה, שהוא הסוקר הכי הכי, פעם נתן 10, לאחרונה הוא נותן לנו 9, וזה היה לפני שהתאחדנו. אני חושב שיהיה מומנטום, עוד לא התחלנו לעבוד יחד. אני בדרך לפגישה של שלושתנו, יוסף ג'בארין, אחמד טיבי וסמי אבו שחאדה, עם 20 מנציגי ושגרי האיחוד האירופאי שביקשו להכיר אותנו, להיפגש אותנו, למרות שהם מכירים. אגב, זו הפגישה הראשונה בין שלושתנו שתהיה אחרי ההסכמה אתמול של תעל להקמת הרשימה המשותפת.
0: כן, והצלחתם להשאיר הכל מאחוריכם? עכשיו יש דף חדש?
1: אנחנו חייבים, חייבים. יש כל צד לא שבע רצון, במיוחד אני מדבר על תעל. מאוד לא שבע רצון מהמצב, אבל יש דברים שהם יותר חשובים ממני, מתעל ומענייני מפלגות.
0: אגב, עסקת התעל,
1: המטרה הגדולה.
0: אני רק נציין שבסופו של דבר, תעל, אתה תהיה במקום השני אחרי ג'בארין, ותעל תקבל גם את המקום התשיעי?
1: תשיעי עם רוטציה עם השישי, יו"ר הסיעה כפי שהייתי. שמנו את זה מאחורינו. מה שאתה מזכיר הוא לא פרט שאפשר להגיד הוא משכנע. זה לא. אבל כל זה שמנו מאחורינו, התגברנו, קיבלנו החלטות והכרעות קשות. אני חושב שיש, שמנהיגות צריכה לדעת מתי לקבל הכרעה כואבת וקשה, ולהתקדם הלאה לכיוון המטרה. אנחנו חוזרים חצי צעד אחורה כדי להתקדם כמה צעדים קדימה לכיוון שינוי המציאות הנוראה הזאת במדינת ישראל.
0: חבר הכנסת אחמד טיבי, תודה רבה שהתראיינת אצלנו. בחרת בנו במלחבת כדי לדבר.
1: שוב בחרתי בכם.
0: שוב בחרת בנו.
1: תודה רבה.
0: הצבעה מלחבת. תודה. שוקרן ג'זילן. תודה רבה.
2: אנחנו כאן.
0: מרחבת. כשמדברים על המפלגות הערביות, המפלגות שפונות אל הציבור הערבי, מדברים בעיקר בזמן האחרון, גם על המשותפת, שעכשיו שמענו את אחד מנציגיה, אחמד טיבי, וגם מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס. פחות מדברים, אבל זה לא אומר שפחות עושים שם, על המפלגה ושמה מקום לכולנו, ואיתנו עכשיו שני ראשי המפלגה, השותפים להנהגת המפלגה הזאת, רולה דאוד ואלון לי גרין. שלום לכם, שלום אלון לי, שלום רולה דאוד.
3: שלום, שלום.
0: רולה, נתחיל איתך בבקשה. שמעת את הרעיון עם אחמד טיבי?
3: האמת ששמעתי לדעתי את הדקה, פחות מדקה האחרונה.
0: אוקיי, אז אני אתמצת לך בגדול, יש משותפת, משולשת, כן. והיא פונה כן, לציבור כן, הערבי, והם מדברים גם על כך שהסקרים מאוד מחמיאים להם, זה מה שהציבור הערבי רוצה, זה אומר, במילים אחרות, מה שאחמד טיבי אומר, הציבור הערבי רוצה אחדות, הוא רוצה שכל המפלגות הערביות יתאחדו. אתם, זו הטענה שמופנית כלפיכם, רולה דאוד, אתם עוצרים את המגמה הזאת, אתם באים ולמעשה פוגעים במגמה הזאת, כך בראייתם, כי אתם גונבים להם קולות כלשונה. מה את אומרת למי שמפנה את האשמה הזאת כלפיכם, כלפי מקום לכולנו?
3: אז אולי אני אתחיל קודם כל לברך, שאחרי חודשיים, שלושת המפלגות, פשוטים ארבע מפלגות, אבל שלושת המפלגות שנשארו, הצליחו כמו לשים את המחלוקת והריבים שהיו בצד, וללכת לפי מה שהיה מבוקש כבר לפני תחילת הבחירות האלה. זה לא סוד לאף אחד מאיתנו, בין אם אנחנו ערבים או יהודים, שאנחנו עומדים מול בחירות מאוד מאוד קשות, יש שיגידו אפילו מכריעות, אז אני מברכת על הצעד הזה. ובוא אני אוסיף, תראה, אנחנו אנשים שמגיעים מהשטח, אנחנו אנשים שעובדים בשטח כבר לפחות 10 שנים. ובתוך העשייה הזאת בשטח אנחנו גם רואים את האנשים שאנחנו גם מקשיבים להם.
0: מה אתם רואים, רולה? מה אתם שומעים? מה אתם שומעים אולי שלא כולם שומעים?
3: מה שאנחנו רואים זה סקרים שהיו לפני שהתחלנו, שאמרו שבתוך החברה הערבית יש ייאוש מאוד מאוד גדול, ומיאוס מסוים בפוליטיקה שלא מתחדשת, שלא מציעה פנים חדשות, שלא מדברת על נשים, שלא מדברת על הדור הצעיר, שלא מדברת על שותפות אמיתית שיכולה להיות כאן בין יהודים וערבים. והמיאוס הזה גרם לחלק מאוד גדול מתוך המצביעים הראשונים הצעירים, בנגיל 18-25, להגיד שגם הפעם אנחנו מיואשים, והסקר הראה שרק אחד מתוך ארבע מצביעים ראשונים מעוניין לצאת ולהצביע. עכשיו, זה לא רק שם, זה גם אצל נשים. בתוך הנשים הערביות, רק 40% אמרו שהן מעוניינות לצאת ולהצביע, זה אומר משאירים 60%. ואז, בבחירות כל כך מכריעות, מה שהחלטות הפוליטיות שצריכות להתקבל, הן צריכות להיות החלטות שבאות לטובת החברה, לטובת הערבית. ולכן, הדרך שלנו, הרגע שבה החלטנו לקום ולצאת, כתנועה, כאנשים שהגיעו מהשטח, מתוך המאבקים האלה, ולרוץ לכנסת, הגיע בדיוק בשביל לענות על הדברים האלה. ואנחנו יודעים, גם בסקרים שלנו, וגם בשטח, שאנחנו מלהיבים, אנחנו שמים תקווה, אנחנו גורמים לאנשים שהחליטו שהם לא רוצים לצאת להצביע, לקום ולהצביע, ולכן אנחנו לא רבים עם אנשים על המצביעים שלהם, אנחנו מביאים מצביעים חדשים, ואנחנו מגדילים את העוגה, וזה... מדובר פה במעשה אמיץ, חדש, וזה אחדות.
0: אני רוצה להפנות את השאלה עכשיו לאלון לי גרין, גם אתה יושב ראש משותף של מקום לכולנו. מי יותר, על פי הסקרים שלכם, מי יותר רוצים להצביע לכם, או יותר מתעניינים במה שיש לכם להציע? יהודים או ערבים, אלון לי? אלון לי איתנו? תכף נברר לנו.
4: כן, שלום. אז כרגע...
3: שלום, מיוט.
4: זה היה על מיוט, והנני, כרגע מרב המצביעים של מפלגת מקום לכולנו הם אכן מהחברה הערבית. אנחנו רואים שבכלי התקשורת העבריים בכלל לא סוקרים אותנו, וזה קריאה לראשי המערכות, אל תדירו אותנו ממקומות שבהם דווקא יש אנשים ששומעים את הרעיונות שלנו ומתלהבים מהרעיונות שלנו, רעיונות של שלום, רעיונות של צדק חברתי, רעיונות של שוויון. אבל אני כן אגיד שבקשר לשאלה של מי הם המצביעים בתוך החברה הערבית, אז ככל שהגיל של המצביע הוא צעיר יותר, כך יש לנו יותר תמיכה, וככל שהמגדר הוא נשי יותר, ככה יש לנו יותר תמיכה. ואני אוסיף גם על קריאתה הנכונה של רולה, אחד, אנחנו מברכים על האחדות שהושגה בין שלוש המפלגות. זה טוב שהפסיקו לריב על כיסאות, זה טוב שהפסיקו להתעסק בנושאים שפחות מעניינים את הציבור, בזמן שיש הריסות בתים, בזמן שיש רציחות, בזמן שיש טרור יהודי כל יום בשטחים, ועברו לעבוד ביחד, ואם מפנים כלפינו טענה שאומרת אתם לוקחים קולות, אז אדרבה, שימו את רולה דאוד במקום 4 ברשימה המשותפת. אישה שבמקום שתהיה במקום 8, אישה ראשונה תהיה במקום 4, במקום שכולם יהיו מעל גיל 60, תהיה מישהי צעירה בתוך הרשימה. אני חושב שיש לנו את היכולת לדמיין שההצבעה בחברה הערבית תהיה הצבעה של התלהבות, תהיה הצבעה של רצון.
0: יש, רגע, רגע, רגע, תעצור, אמרת פה משהו, יש דיבור כזה, רולה? יש דיבור? יש לכם מגעים עם המשותפת? המשולשת?
4: אנחנו קוראים בצורה ישירה למגעים כאלה. בואו שבו איתנו.
3: אנחנו, כפי שאלון אמר, אנחנו קוראים בצורה מאוד ישרה שיבוא וישבו אותנו, כי אנחנו יודעים טוב מאוד. אנחנו מצליחים להלהיב את הרחוב, אנחנו מצליחים להלהיב את האנשים, אנחנו מצליחים לגרום לאנשים שהתייאשו מהמערכת הפוליטית, שבשבילם הכנסת זה מקור בעיות שנותן חוקים נגדם ולא ההפך, לצאת ולהגיד, הפעם אני מצביע ורק לכם, כי אתם אמיצים, כי אתם פוליטיקה אחרת, כי אתם אנשים שלא רק מדברים אלא גם עושים בשטח, ואנחנו רוצים את הכל הזה בתוך הכנסת. אז אנחנו כאן בקריאה מאוד מאוד פתוחה לנצל את השינוי הזה, לנצל את המהפך הזה שקורה ספציפית בתוך החברה הערבית, ולתת לו גם כן מקום במשותפת שגם הוא יצליח להגיע לכנסת.
0: האם אתם מרגישים שאתם, אמרתם דבר נורא מעניין, אמרתם שאתם מרגישים שיותר ערבים מהדור הצעיר, נכון? ערבים וערביות מהדור הצעיר פונים אליכם ומסתכלים עליכם. אגב, מה אומרים הסקרים שיש לכם בידיים, אלון לי ורולה דאוד? מה הפוטנציאל שלכם מבחינה אלקטורלית?
4: אז בסקר של השבוע שעבר הגענו כבר ל-70,000 מצביעים. 70,000 מצביעים שהם כמעט שני מנדטים, אנשים שחלקם הם בכלל לא מצביעים למפלגה אחרת. זאת אומרת, אנשים שמגיעים ממאגר של מיואשים או אנשים שלא תכננו לצאת להצביע, ורואים כרגע אופציה שגורמת להם לרצות ולצאת להצביע. אנחנו מאמינים שיש ביכולתנו להגדיל את ההוגה, ושוב אנחנו אומרים שחיבור ושריצה משותפת של הרבה כוחות יכולה להגדיל את הכוחות שמתנגדים לממשלת נתניהו, שחוסמים את הימין מלחזור לשלטון, ואנחנו גם רואים משהו מאוד מאוד מעניין. יש כל כך הרבה צעירים בישראל שהם נולדו, מה לעשות, הם לא בחרו למי הם נולדים, הם נולדו למשפחה ערבית וביישוב ערבי, והם מבחינתם חושבים שהפוליטיקה היא לא שלהם והיא לא בשבילם. פוליטיקה זה הדבר הזה שמביא לך את חוק הלאום, או אלה ששולחים להרוס לך את הבתים, ופתאום כשהם רואים דמויות שמחליטות מתוך השטח לבוא ולדבר איתם, להכיר במאבק שלהם, להכיר בקשיים שלהם, ולהגיד להם, לכם יש מקום בפוליטיקה, פתאום אנחנו רואים ניצוץ בעיניים. פתאום אנחנו רואים שיש פה את היכולת לייצר חיבורים בין ערבים ויהודים, ולייצר פוליטיקה שמדברת על הטוב המשותף, שמדברת על היכולת לחיות כאן ביחד, במקום על הפילוג והשנאה וההסתה והאמירה של אנחנו או הם.
0: אוקיי, רולה, דוד, את ואלון לי מאוד פעילים, אבל לא רק בתחום של הציבור הערבי בתוך מדינת ישראל, נכון? אתם גם פעילים בתחום של התחום הפלסטיני הכללי, נקרא לזה. כל מה שקשור לעזה, כל מה שקשור למה שמתרחש עכשיו ביהודה ושומרון, הגדה המערבית. מה את מרגישה שנוגע יותר, מדבר יותר לקהל הזה שלכם, הצעיר שמתעניין בכם? מה יותר מדבר אליהם? הסוגיות, מה שנקרא מכונה בערבית פלסטיניית, או עניינים שקשורים פרופר, למשל, הפשיעה במשתוללת ברחוב הערבי בתוך ישראל.
3: זה לא סוד שתחושת הביטחון היא כבר כמעט ולא קיימת בתוך החברה הערבית. זה לא סוד, אנחנו יודעים את זה, מתחילת השנה אנחנו על 162 נרצחים, ועל שר שבעצם לצערי מעודד ועוזר. אז ברור שזה הדבר הראשון שאנשים בתוך החברה הערבית סובלים ממנו, אבל תחושת האי-ביטחון קיימת גם בכל החברה הישראלית, ולא רק בתוך החברה הערבית, שזה הולך ומתקיים בכל מקום, כי אין באמת חוק שמונע מזה לקרות. אבל החברה הערבית היא גם חברה שמבינה ורואה את מה שקורה. אני יושבת בתוך חדרים, בין אם זה חברים, בין אם זה משפחה, בין אם אנשים, אפילו שאנחנו מגיעים למפגשים שבהם מדברים על הפוליטיקה ועל האג'נדה שלנו לבחירות הקרובות, אני יודעת שיש פחד מאוד מאוד גדול בתוך 21% מהאזרחים כאן, כי שמה. הם מבחינתם מה שקרה בעזה ומה שממשיך וקורה עכשיו בגדה, ומה שמתחיל וכבר בשנה האחרונה מאוד מאוד מחמיר מבחינת היחס של המדינה לאזרחים הערבים, הוא סוג של המשכיות. אנשים מדברים על זה שהם מפחדים שמה שקרה בעזה ומה שקורה בגדה גם יבוא אליהם, והם רואים גם שזה לצערי הולך ומחמיר. כשמתחילת השנה הורסים יותר מ-6,500 בתים, כשנכנסים לאנשים באמצע שינה לבית שלהם בצפון, כאילו בגליל שלנו, מוציאים אותם בכוח מהבית, הורסים להם את הבית מבלי להביא להם צו הריסה, כששוטרים עוצרים ילד קטין בן 16 באמצע הרחוב כי הוא הולך על קורקינט, מרביצים לו מכות רצח, שלוקחים אותך לכלא מבלי להגיד לך למה ושמים אותך במעצר, כל אלה מהלכים שמדברים, אני אגיד לך בשפה הכי פשוטה שאנחנו אומרים, התור הבא הוא עלינו, זה מה שהם הולכים לעשות לנו. וכל הדברים האלה בסוף מחוברים אחד לשני. החברה הערבית גם יודעת שהאלימות והפשיעה וארגוני הפשע שמשתלטים על החיים שלנו, בסופו של דבר מצליחים לעשות את זה, כי המדינה לא עוצרת אותם. וכל זה מהלך אחד גדול של מה שקורה כאן. אז לאנשים אכפת גם מאלימות ופשיעה, אבל גם אנשים רואים את הדבר היותר גדול, שהמטרה שלו בסוף לפרק את החברה שלנו מבפנים.
0: אלון לי גרין, אתם תרוצו עד הסוף? כלומר, אם אתם תראו, אם הסקרים יראו שהפעילות שלכם, שמדברת על הציבור הערבי, פוגעת במה שמכונה האינטרס הערבי בישראל, אתם תמשיכו לרוץ?
4: אנחנו כבר הצהרנו מספר רב של פעמים, שאנחנו נהיה גורם אחראי, שאנחנו לא נפגע בשום צורה ונשרוף שום קול, שיפגעו ביכולת להחליף את נתניהו. אנחנו רק נשתף ביכולת לחסום את הימין הקיצוני מלחזור לשלטון, אבל אנחנו גם בטוחים ביכולת שלנו להגיע להישגים גדולים. אנחנו רואים את המצביעים שבאים, שרוצים, שדורשים את ההשתתפות שלנו במערכת הפוליטית, בגלל אותם מאבקים שאנחנו מייצגים. לא בגלל שרולה היא כל כך קריזמטית, או שאני כל כך פעלתן, אלא דווקא בגלל שיש צורך אמיתי בשותפות ערבית-יהודית בכנסת, דווקא בגלל שיש צורך אמיתי במפלגת שלום, במפלגת שוויון. אתה יודע, לא במפלגה כזו ש... יש בה נציג אחד משוריין, לאיך קוראים לזה בדמוקרטים, לבני מיעוטים, או נציג שמור ליהודי במפלגה של ערבים, אלא דווקא מפלגה ערבית-יהודית משותפת, כזו שהיא מפלגת שלום, שהיא מפלגת שוויון, ואנחנו מתכוונים ללכת עם המאבק הזה עד הסוף.
0: ואתם, יש לכם כבר חוגי בית וכנסים, וזה כבר המפלגה כבר...
4: כל ערב אנחנו במספר כנסים, אנחנו בחוגי בית ב... בחברה היהודית, בחברה הערבית, אנחנו עושים באמת שטח יותר מכמעט כל מפלגה אחרת, ואנחנו רואים את ההתלהבות, אנחנו גם רואים דברים קשים. תשמע, לצאת למסע בחירות שעובר בחצרות האחוריות של החברה הישראלית, שרואה בבוקר 25 בתים הרוסים ביישוב לקיה בנגב, ואז מגיע לתמרה למשפחה שהבן שלה נרצח בגלל מגפה משתוללת של אלימות ופשיעה שבן גביר לא מרסן, ואז מגיע לחתונה שבן גביר שלח את השוטרים לפשוט עליה והשכיב את המשפחה ואת האמא בת ה-80 שלה.

0: איברהים אבו אחמד איתנו? תכף נקווה שהוא יגיע איתנו לקו. מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, טוב לשמוע אותך, יעתיק לאפי.
0: יזידק, מה העניינים? אנחנו דיברנו לא מזמן באחת התוכניות, אבל זה עוד לפני שידענו שאתה מצטרף לצוות של הסושל מדיה, של הרשתות החברתיות בערבית, של יאיר גולן והדמוקרטים, נכון?
1: נכון, אני כבר חצי שנה עושה את העבודה ביחד עם יאיר וביחד עם המפלגה בתקשורת, ברשתות לחברה הערבית.
0: אוקיי, מה כוללת העבודה הזאת? אני אשאל את זה אחרת. כמה חשובה הפעילות ברשתות החברתיות בשפה הערבית לפוליטיקאי או פוליטיקאית שרוצים לפנות לציבור הערבי? מה, תן כמה טיפים שאתה רואה שהצלחת לאסוף בעבודה שלך.
1: אני אגיד שהעבודה שלנו והחשיבות של להיות נוכחים ברשתות החברתיות בערבית, גם מבחינת ניסיון לדבר בשפה הערבית, כתוביות לכל התכנים, שכל התוכן נמצא בשפה הערבית, זה נגישות לציבור. מה שאנחנו עושים היום עם מפלגת הדמוקרטים זה שיח ישיר עם החברה הערבית בשפה הערבית, אם זה בעברית אז זה תמיד עם כתוביות בשפה הערבית, כדי שהמסרים שלנו, השיח שלנו והדברים שאנחנו רוצים לשנות יהיו נגישים לציבור הערבי, לכלל הציבור שרובו המוחלט קיים היום ברשתות החברתיות גם, ושהוא יקשיב לנו באופן ישיר ולא דרך אנשים אחרים, שזה משהו שהוא לא קיים. לא הייתה מפלגה אחת, במיוחד לא מפלגה יהודיה, שכל אחד מחברי המפלגה, במיוחד אם אנחנו מדברים על חברי הכנסת של הדמוקרטים, ליאיר גולן, גלעד קריב, נעמה לזימי ואפרת רייטן, לכולם יש עמודים בערבית בכל הרשתות החברתיות, ולא היה כזה דבר מאז קום המדינה.
0: אוקיי, ואיך הם מסתכלים עליהם? כלומר, אולי, איך התכנים שאתה מעביר עכשיו מדברים אל הציבור? מה הציבור רוצה לשמוע? ומה הוא שמע? אנחנו מדברים איתך, אגב, אחרי שבוע, כי בשבוע שעבר דיבר בנצרת, או הכריז בנצרת, יאיר גולן על התוכנית למיגור הפשיעה ברחוב הערבי. איך התקבלה ההכרזה הזאת שלו, ואיך זה בא לידי ביטוי ברשתות החברתיות?
1: אז אני אגיד שבכללי, ברשתות החברתיות אנחנו באמת רואים צמיחה אדירה לעשייה של יאיר ושל שאר החברים במפלגה, במיוחד שאנחנו באמת עושים מאמץ ניכר. כשהתחלתי את הדרך עם יאיר, אני אמרתי לו שאחד הדברים החשובים שיקרו זה שאנחנו צריכים להתחיל ללמוד ערבית. הוא נהנה לזה בחיוב, והוא לומד את השפה ומתאמץ ועולה ברשתות ומדקלמים ומדברים בערבית וגם מקליטים לפעמים את השיעורים, וכשהוא טועה, ובאמת מאמץ ניכר לדבר ישירות על הציבור הערבי, ואנשים רואים את זה, רואים שיש פה מישהו שבאמת אכפת לו. ואני אגיד פה מילה על יאיר באופן אישי באמת, שהבן אדם שאני נפגשתי איתו, ראיתי בן אדם שמסתכל עלינו באמת בגובה העיניים. הוא לא מסתכל עלינו כמו שהציבור שלנו ראה, כמו נגיד, מהשמאל הישראלי הקלאסי הישן, שיח, או שהוא שיח מלמעלה, או שהוא שיח שהוא בא ומסתכל עלינו כאילו אנחנו איזה מסכנים או משהו. אנחנו לא רוצים רחמים של אף אחד, אנחנו מחפשים שיהיה לנו שותף שמסתכל עלינו בגובה העיניים, וראיתי בבן אדם את הדבר הזה, וזה רואים ברשתות.
0: אז אני חייב לאתגר אותך, כי אולי ברשתות המסרים של יאיר גולן מדברים אל הציבור, ובאמת יאיר גולן יש לו מסרים שלא שומעים הרבה מסרים כאלה מפוליטיקאים יהודים בכל מה שקשור לחברה הערבית וללגיטימיות בכלל של להיות ערבי בישראל. באמת, על זה גם יאיר גולן וגם נעמה לזימי וגם אפרת רייטן וגם כמובן גלעד קריב ואחרים. אבל אי אפשר לשכוח, בוא נחזור שנייה ליאיר גולן,
1: כן.
0: סגן רמטכ"ל בעברו, אלוף בדימוס בצה"ל, הבן אדם בא מרקע צבאי. זה לא רזומה שמדבר אל הציבור הערבי. תקן אותי אם אני טועה.
1: אז אני אגיד בדבר הזה שני דברים. הדבר הראשון, אנחנו היום בחברה שלנו, העניין, הנושא המרכזי שאנחנו מתעסקים בו היום, הוא נושא הפשיעה. ואנחנו מחפשים שותפים, כי אנחנו חייבים מיגור של הפשיעה. ויש פה בן אדם שיש לו גם את הרסומי הצבאי, שיודע איך מתנהלים במערכות גדולות, שאפשר לסמוך עליו, שידע איך להתמודד עם הסוגיה. והדבר השני שאני אגיד, הוא שגם בעבר הכרנו מישהו שהוא היה רמטכ"ל, וגם היו לו התבטאויות מאוד קשות מול העם הפלסטיני, ואיש צבא מאוד נוקשה, וראינו שדווקא הבן אדם הזה הוא

0: בן אדם שבא וניסה לעשות שלום ישראלי-פלסטיני. אני כמובן מדבר על יצחק רבין, זכרונו לברכה. אז אנשים שבאים מרקע צבאי ומבינים בגלל הרקע הצבאי שמלחמה זה לא יכולה להיות דרך חיים, אז דווקא האנשים האלה מבינים הכי טוב עד כמה חשוב לשנות את המציאות הזאת ולא להמשיך במלחמות כדרך החיים שלנו. Mm-hmm. ראינו את זה בעבר, ואנחנו רואים את זה גם היום.
1: הייתי באותה הכרזה בנצרת בשבוע שעבר, שבה הוא הכריז על התוכנית שלו למיגור הפשיעה ברחוב הערבי, היא מאוד דומה למה שעשה בשעתו, עשתה ממשלת השינוי, יואב סגלוביץ' הוביל את אותו פרויקט לאומי למיגור הפשיעה. מה מייחד את התוכנית של יאיר גולן למיגור הפשיעה, אברהים אבו אחמד?
0: אז יש פה כמה אלמנטים בתוכנית, כמובן שיש דברים שהם חופפים ומאוד דומים לתוכנית שהייתה בממשלת השינוי. לצערנו היא גם לא קיבלה מספיק זמן כדי לממש עוד יותר ולהביא עוד יותר תוצאות, אבל היא גם קו מנחה שמראה שאם אנחנו פועלים בשטח בצורה רצינית, בצורה עניינית, כדי למגר את הפשיעה, אפשר לראות תוצאות בשטח. אנחנו לקחנו את הלקחים מהתוכנית הקודמת, וגם הגענו וחיזקנו והוספנו דברים נוספים, במיוחד גם בהיבט המשפטי, תוכנית של ממעצר למאסר בתשעה חודשים. אחת הבעיות שאנחנו רואים היום מאוד ברורות היא הבעיה של חוסר היכולת של בתי המשפט גם להגיע למקרים האלה, וגם בהרבה מקרים אנחנו רואים אנשים שהם יוצאים בערבויות וכולי, והם לא מגיעים עד לידי מאסר, וגם בתי משפט ייעודיים, כדי שיהיה מענה יותר תקיף וזמין ומיידי לפשיעה חמורה, מה שהיום אין לנו.
1: באותה...
0: וכמובן, ואני אוסיף עוד אלמנט אחרון, שהוא מאוד קריטי בתוכנית שעכשיו אנחנו מדברים עליה, שהתוכנית הזאת היא לא באה מלמעלה. התוכנית הזאת מבינה וברור שהבעיה היא בעיה שגם צריך לעבוד בתוך השטח עם הצעירים, צעירים חסרי מס, עם הזדמנויות גם להתקבל ללימודים, וגם אם אנשים לא הולכים ללימודים, הם מקבלים הכשרות מקצועיות, הזדמנויות להכשרות מקצועיות, כדי שהצעירים אצלנו בחברה יגיעו לשוק העבודה, יצליחו להצליח ולא להיגרר אל תוך מעגלי הפשיעה. אז המענה החשוב ביותר, אני חושב, הוא המענה לציבור הצעיר, כדי שנוציא אותו מהציפורניים של הפשיעה שמנסה לגייס אותו אל תוכה.
1: עוד שאלה לי אליך. שאלתי כאן גם את אחמד טיבי מהמשולשת, וגם את אלון לי גרין ורולה דאוד. מה הנושא שהכי הכי יגרום למצביע או למצביע ערבי, נקרא אינסנטיב? מה היה התמריץ בכלל להוציא ערבים לקלפיות? כי אני שומע עכשיו שהכעס על המפלגות הערביות הוא כל כך גדול, שיש רבים שאומרים שהם בכלל לא רוצים להצביע למרות שהצליחו להשיג הסכמות. מה יותר ידבר אל המצביע הערבי ביום הבחירות? הגזענות המשתוללת בחברה הישראלית, הפשיעה המשתוללת בתוך החברה הערבית, ענייני עזה, מה הכי מדבר למצביע הערבי לדעתך, להערכתך?
0: להערכתי יש האמת באמת כמה דברים. אנחנו לא חברה שיש לה איזה אישיו אחד, הלוואי והייתה לנו רק בעיה אחת במדינה, לצערנו יש כמה סוגיות שהן חשובות לנו, כמובן בראשותן נושא הפשיעה, אנחנו רואים כמעט בנרצח כל יום, וזה משהו שהוא מעפיל על כל ומשפיע על כל בית ובית בציבור הערבי, גם אם אתה לא טעמת מנחת זרועה של הפשיעה, אתה מכיר מישהו שכן, אתה מפחד שזה יגיע אליך, אתה מפחד שאתה מצליח יותר מדי, אז זה נוגע ממש לכל אזרח. אין אזרח ערבי במדינת ישראל שלא חושש מהפשיעה, חוץ מהפושעים, חוץ מה1% הזה, אז זה נקודה אחת באמת מרכזית.
1: אני אגב שאלתי על הגזענות, כי אני שואל אותך ספציפית על הגזענות, כי אתה עשית, הוצאת לא מעט סרטונים נגד הניסיון להכריח ערבים לא לדבר ערבית במרחב הציבורי, נכון?
0: נכון, נכון. אנחנו, אז יש לנו, הדבר השני באמת זה, תראה, כל הקמפיין ההסתה שאנחנו רואים עכשיו נגד הציבור הערבי, שהוא גם מלווה בתוך האירוע של הבחירות, הוא בא מתוך גזענות. הוא בא מתוך שנאת חינם. הקמפיין שבן גביר עושה להריסת בתים, שהוא בעצם עושה את זה בשביל קולות, בשביל לדבר לציבור קיצוני ולקבל ממנו תמיכה, אז הוא עושה מסתער אהבה והריסת בתים וחוגג אותם אל מול הציבור בטיק טוק, ברשתות, וזה הכל מלובה מתוך גזענות, אבל בפועל, איך זה מתבטא בשטח, הגזענות הזאת, וחוסר האכפתיות וההזנחה של הציבור הערבי, זה מתבטא בפשיעה, בחוסר, בפרויקטים של תוכניות מתאר, בתכנון ובנייה והריסת בתים, וכמובן באפליה בתוך המרחב הציבורי ובמרחב העבודה. הניסיון למנוע מאזרחים ערבים לדבר ערבית.
1: אז כל אלה, אתה אומר לבוחר ערבי לא חסרות סיבות לבוא להצביע ביום הבחירות. אנחנו נסתפק בדברים האלה, איברהים אבו אחמד. איברהים אבו אחמד, תודה רבה. לא, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה, איברהים. תודה רבה לך, איש מפלגת הדמוקרטים, אחראי על הרשתות החברתיות. עד כאן, מנחה בית להפעם. תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, אהוד כהן בהפקה, הטכנאים אילן הולצהאוזן ויוני קחטה. תודה רבה לאוסקר טרדלר על הסיוע היום. אני אירן זינגר, אנחנו נשוב לכם גם בשבוע הבא. יהיה מעניין גם בשבוע הבא, אינשאללה. כאן חדשות ברשת בית, מנחה בית, להתראות. הבאנו בשידור חוזר את התוכנית מרחבת.

חלומות דמיוניים זה כל הסיכוי לחיות בלי להישבר כל יום קשירה. לעבור את השנים למצוא עם של טוב בקצה המנהרה. לעשן סיגריה, לחבק אישה בחום, לקרוא ספרים מתחת למנורה. לעזוב בחושך, לחפש רק את האור בקצה המנהרה.